0: Залізобетонні захисні споруди. Все рятує людське життя в разі російських атак. За даними міської ради, їх понад 800 укриттів різних типів. Де вони переважно розташовані, які з них найбільш затребувані та безпечні, та чи достатньо укриттів для міста з населенням у майже мільйон людей, дізнавалася Альона Вєтрова.
1: Коли великі обстріли, ми ходимо в метро. Є наступ метро укриття і є біля магазину Варус укриття таке бетонне. Там ми ще не були.
2: Дніпрянка Альона, яку ми зустріли у підземці з дворічним сином Максимом, зізнається, приходять сюди лише під час масованих ворожих атак. Бо дитина маленька, ходить погано, і дістатися з неї швидко до укриття важко. Водночас у метрополітену, який від початку повномасштабного вторгнення став тимчасовим укриттям, є і постійні відвідувачі.
3: У нас є люди, які постійно, на постійній основі у нас ночують. Вони приходять о 7-8 вечора, розстіляються і до утра на моїй станції від 20 до 25 осіб, які кожну ніч приходять і тут ночують.
2: 6 станцій метро відкриті цілодобово. Нині це одне з найнадійніших укриттів міста. Але доступно воно лише для декількох мікрорайонів Дніпра. На кожній станції можуть у середньому розміститися 1500 людей. Прихисток під час обстрілів тут шукають переважно літні люди та родини з дітьми. Максимально метрополітен може прихистити до 10 тисяч містян.
3: Коли масовані атаки, то буває дуже багато людей. Буває і 300, і 400 приходять до нас в укриття. Встановлені додаткові лавочки, приходять зі своїми наметами, каїматами, стільцями.
2: На початку повномасштабного вторгнення найпростіших укриттів було дуже мало. Нині таких 445, але вони розташовані здебільшого у комунальних закладах – лікарнях, школах, дитсадках та бібліотеках.
4: Всі знають, один довгий дзвінок, три коротких, наші студенти і наші педпрацівники спускаються в укриття. Укриття розраховано десь на 333 особи. Наше укриття працює цілодобово.
2: Укриття в училищі відповідає усім нормам. Висота стелі від 2,5 метрів, два виходи, пожежна сигналізація, санітарні кімнати. Під час навчального процесу користуватися ним за постановою Кабміну можуть лише студенти. Але після завершення занять приміщення відкрите для всіх. А це вже укриття в одному з дитсадочків Дніпра. Воно з'явилося наприкінці 22-го року. На безпечний простір для малеші підвальне приміщення перетворили десь за півроку. Поки його не було, дошкільний заклад не працював. Облаштовуючи укриття, подбали, аби малечі було зручно і комфортно.
5: В нашому дитячому садочку під час тривалої повітряної тривоги наші діти можуть відпочивати на ось таких чудових ліжечках.
2: Укриття загалом розраховане на 500 людей. І останнім часом через повітряні тривоги діти проводять тут багато часу. Іноді по кілька годин.
6: Мабуть, обід буде тут, але зараз вони і грають. Буде тривога, будемо відпочивати, обідати. Ні, будемо обідати зверху в групах.
2: Про те, що стосується житлового фонду Дніпра, тут ситуація набагато складніша. Точна кількість укриттів у багатоповерхових та багатоквартирних будинках невідома. Однак їх небагато.
7: Проходьте, будь ласка. Це ось наше укриття.
2: Ця висотка на лівобережжі Дніпра – одна з небагатьох, що має найпростіше укриття. Його допомогла облаштувати міська влада. Приміщення невелике, але й ходять не усі, розповідає очільниця ОСББ.
7: Звичайно, люди користуються укриттям, у нас багато переселенців, у нас багато сімей з маленькими дітками. Десь 50 чоловік тут можна розмістити.
8: А скільки у вас загалом в будинку?
7: 108 квартир, десь 50 чоловік.
2: Мешканці багатоповерхівки зізнаються, радіють, що мають власне укриття у будинку.
9: Даже сама мысль о том, что есть укрытие, она уже дает какую-то подпитку, какую-то защиту, что ты можешь в любое время спуститься и быть защищен. У меня очень часто остаются внуки, и их четверо, поэтому при необходимости мы спускаемся.
2: Проте таких щасливчиків у Дніпрі небагато. Ось це підвал звичайної багатоповерхівки у спальному районі на правобережжі. І як більшість таких приміщень у висотках кінця 20-го століття, воно не відповідає основним вимогам до таких споруд. Немає евакуаційних виходів, вентиляції, приміщення завузьке, стеля низька. Не можна облаштувати санвузли, а весь підземний простір захаращений дротами та підвісними комунікаціями.
10: Майже всі будинки, які побудовані 50-60 роки, підвальні приміщення, майже всі таких будинків, їх можна переоблаштувати під найпростіше укриття. Щодо 70-80-х років, вони менш пристосовані, і є такі райони, які взагалі не пристосовані.
2: У наявній забудові міста, кажуть в ДСНС, найпридатніші для найпростіших укриттів – підвали так званих сталінок. А взагалі сховища не можна облаштувати в будинках, зведених на насипних пісках і лесових ґрунтах. Тут завжди буде загрозою підтоплення. І таких житломасивів у Дніпрі чимало. Немає де сховатися під час обстрілів і в приватному секторі.
11: Хто живе багатоетажно, багатоповерхових будинках, ті ходять в метро. А ми в приватному секторі, нам дали ченька. У мене ноги болять. Поки дійду, вже треба назад вертатися.
12: Прокидаюсь від сирени. Тобто бачу там, куди ще летить. От це все так. Бо коридор, або укриття у себе вдома.
2: Фонд захисних споруд Дніпра – це сховища, протирадіаційні та найпростіші укриття, споруди подвійного призначення, бетонні укриття на зупинках транспорту, поблизу парків і на бульварах. Загалом у місті зараз понад 800 таких об'єктів, але враховуючи те, що майже половина з них розташовані на підприємствах, сховищ явно замало для міста, де живе майже мільйон людей.
11: Якби там, крім метро, були ще укриття, то було б, звісно, добре. Це, звісно, спокійніше б якось відчувалося.
2: Альона Вітрова, Денис Сінигін, «Факти АСІ-ТВ», «Єдині новини».
0: І до подій на фронті, де напруга не спадає. Важкі бої точаться у Костянтинівці. Ворог намагається її обійти, та більшість свого озброєння нині повертає на сусідню Дружківку. Якщо півроку тому у місті ще хоч якось вирувало життя, то нині воно перетворюється на руїни. Спеціальний репортаж нашого воєнного кореспондента Олега Корнієнка.
13: Ще кілька місяців тому ця траса на Дружківку була умовно безпечною, та нині ця дорога з Краматорська перетворилася на дорогу життя.
14: Тут як повезе, свіжі є машини.
13: Минаючи спалені машини, наземні роботизовані комплекси, на шаленій швидкості бійці 24-ї бригади нас завозять до Дружківки. Багатотисячне місто наче вимерло.
15: Власне, Дружківка, 10-та година, місто просто мертве, людей майже не зустрітиться. Вийдемо, до речі, центральною вулицею міста. Дуже вона побита, фактично. Розбиті будинки на кожному кроці, будинки, магазини, все, що тільки можна, росіяни знищують.
13: Деякі вулиці тут зовсім важко впізнати. І природа бере своє, і росіяни докладають максимум зусиль, аби перетворити Дружківку на суцільне згарище. Так, московити це робили з іншими захопленими містами – Бахмутом, Турецьком чи Авдіївкою.
16: Два тижні тому лежало два тіла цивільних, які евакуювались і не евакуювались.
17: Тобто вони продовжують бити по цивільному?
16: Та вони не зупиняються. Це для них не пріоритетна ціль, але не перестають бити, якщо бачать, що це цивільні.
13: Та навіть в ці хвилини, коли ми розмовляємо, росіяни атакують цивільні квартали на околицях Дружківки. Будинки спалахують прямісінько на наших очах. Саме ж місто опалене і зрешечене. І щохвилини ворог, як коршун, роздирає його зранене тіло на шматки. Замість кровожерливих птахів тут російські FPV-дрони.
18: Оце, дивіться, по кущам. Ага, дивлюся, летить. Нащо? Уже всього боїшся, бо вони ж
15: це, до речі,
18: за нас
13: хвалять. Пані Раїса одна з тих, хто ще не встиг виїхати з Дружківки. Вона й не проти, але знайти на умовно мирній території країни житло для пенсіонерів не так вже й легко.
18: У мене в Луцьку посестра живе і похресниця там, то може, може.
15: А у вас діти є?
18: На жаль. На жаль, Іловайський котел.
16: Військовий.
13: Жінка поспішає додому з пункту незламності. Вдома на неї чекає хворий чоловік. Подружжя потрапило під удар російського дрона. У пані Раїси посічена нога, а у чоловіка контузія і проблеми з зором.
16: Ви хоч в підвалі десь живете?
18: Та ні, наразі ще в квартирі.
15: Забили. А який поверх?
18: Третій.
14: Може, пора спускатись вже десь.
18: Уже плацдарм підготовили. Там у нас наші сусіди виїхали, то сказали, ключі у вас. Як має бути погано, то беріть ноги в руки.
19: А людей поменшало, я дивлюся, да? Так? Бо щось
18: набагато.
19: Як порожні вулиці.
18: Набагато. Та? Ну, я ж говорю, пройдіть отуди. Ми і там погляньте.
14: А ми звідти.
18: А, ну якщо звідти, ну що мені об'яснити вам, господи, чи я не була там. Там, щоб від п'ятиетажки до дев'ятиетажки пройти, то треба лабіринт по стеклу і камінню так пройти.
13: Ось ці багатоповерхівки, про які говорить пані Раїса. По цьому будинку біля візитівки дружківки літака росіяни відпрацювали керованими авіабомбами і дронами на оптоволокні. У місті чи не щодня ворог перетворює багатоповерхівки на груди сміття.
14: Це дуже сумно, тому що, по суті, це місто, яке завжди асоціювалось з солодощами і халвою. Зараз воно асоціюється з якоюсь тотальною пусткою, смертю, відсутністю людей, ну, взагалі відсутністю життя.
13: Спочатку вбивати людей, а потім знищувати дотла міста. Це чи не основна тактика росіян не лише воюючи в Україні, але й на всіх інших територіях світу, куди ступала нога московитів. Паралельно на поле бою ворог тут скидає нову живу силу.
20: Працюють по накатанні, як кажеться. Нічого не помінялося, нічого не... Зараз що вони єдине поміняли, що раніше вони більш... по-сірому рухалися, то зараз вони цілодобово рухаються. Що вдень, що вночі, що по-сірому.
14: Так вони ж розуміють, що їх бачать.
20: Не знаю, яка потрібна мотивація, щоб рухатися. Знають вони? Ну, роблять.
13: Роблять свою справу і бійці 24-ї бригади. Перемелюють окупантів на Костянтинівському відтинку, прикриваючи і саму ж дружківку. Більшість уражень завдають дронами. Але ворог полює на обладнання і часто його знищує. Тож захисники збирають на нову техніку для роботи FPV. І просять тил теж долучитися за реквізитами на екрані. Олег Корнієнко, «Факти СІТВ», єдині новини.
0: Вони заходять туди, звідки відступив ворог. І першими перевіряють, що він залишив після себе. Вибухотехніки поліцейські з Ужгорода на подвір'ях будинків, на полях та в лісосмугах знаходять і знешкоджують ворожі міни, розтяжки, нерозірвані снаряди та різні смертельно небезпечні пастки. Від початку повномасштабної війни вони працюють на деокупованих територіях і в прифронтових зонах. Розміновували Київщину. Тепер звільняють землі від небезпечного залізяча окупантів на Харківщині та Херсонщині.
21: Відступаючи, ворог мінує все, тож на звільнені території першими заходять вибухотехніки і ретельно перевіряють кожен сантиметр, знешкоджують міни, розтяжки та нерозірвані боєприпаси.
22: Є, готові.
23: Приземлилися всі, стартуємо. Увага! Вогонь!
21: З початку повномасштабної війни підрозділ вибухотехніків поліцейських з Ужгорода регулярно їздить на ротації у зону бойових дій та на деокуповані території. Зачищали Київщину і Чернігівщину, а тепер Харківщину та Херсонщину.
24: Ми відрядились 15 березня 22-го року, місто Київ. Потім з того часу пішли Ірпінь, Буча, Гостомель. 2-3 рази в рік по 2 місяці. Тобто 6 місяців, як мінімум, ми проводимо, мій підрозділ проводить на сході.
21: Ярослав Костів у поліції працював експертом-криміналістом. Згодом став вибухотехніком та очолив підрозділ. Каже, ворог дуже підступний. Залишає після себе небезпечні пастки, які можуть здетонувати від найменшого руху.
25: Часто закладається комбіновано протипіхотні міни і також з протитанковими. Є такі неприємні речі, як міна-пастка. Вона кладеться під, наприклад, протитанкову міну, але більш розраховано саме на сапера.
21: Юрій Хобор теж був криміналістом та перекваліфікувався. Тепер розміновує будівлі, поля і лісосмуги.
26: Може будь-що. Від звичайного пакета бути до іграшки, до якогось електронного пристрою. Ноутбук був нафарширований вибухівкою і вражаючими елементами, і при підключенні до електромережі він вибухав.
21: Основні їхні інструменти – металошукач та щуп – у них нема права на помилку.
24: Знаєте, кожна ротація, і вдома так говорю, всім говорю, от виїхав, зробив великий вдох, дай Бог вернувся і тоді лише видохнув.
21: Помічником поліцейських вибухотехніків є робот-розмінувальник, який перемелює верхній шар землі разом із мінами. Ним керують дистанційно. За день проходять до 70 соток землі.
24: Воно береже наше життя. В нього насадка на фреза. Вона все, що він вглубляється від 10 до 30 сантиметрів глиб землі. І це все, безперечно, що є в землі, будь-який метал його просто перемолює.
21: Та навіть на відстані вибухотехнік залишається для ворога ціллю. Окупанти використовують FPV-дрони, щоб атакувати поліцейських під час роботи.
24: Постійно над головами щось літає. Якщо працює група з 2-3 чоловік, один працівник постійно на постійній основі просто дивиться за повітрям.
21: Вибухотехніки також перевіряють будинки, господарські споруди та автомобілі.
26: Щодо Харківщини, от там ми стикнулися з найбільш масовим явищем, таким як мінні поля, масовим замінуванням критичної інфраструктури, адміністративних будівель.
21: Юрій вже готується до наступної ротації. Розміновувати Харківщину поїде вже у вересні Ярослав через місяць.
26: Навіть коли закінчиться війна нашою перемогою, все рівно роботи в нас ще буде достатньо, навіть більше, ніж достатньо.
21: Світлана Ковбиця, Вадим Шишканич, Факти, ICTV, Єдині новини.
0: Війна завдає значної шкоди і українським аграріям. Росіяни фактично заблокували морський коридор для експорту зерна та олійних, а це величезні втрати для багатьох хліборобів. Плюс розбиті продуктові склади, здорожчання пального і техніки. Тож, за таких умов не тішить врожай найбільший за 5 років, бо ж його ще треба якось продати або зберегти. Про аграрні виклики Наталя Кулик розкаже.
1: Такого чарівного кавуна пропало просто море. Наразі навіть не знаємо, що з ним робити. Будемо кормити ним поросенків, свиней, не знаю, курей.
3: Вродило рясно, тільки зиску немає. На полі Андрія Вертебе приблизно 50 тонн кавуна. Продав небагато, попиту немає.
1: Врожай у нас доволі непоганий, як для Черкащини, але цього року в Україні повне перевиробництво, кавуна багато, він нікому не цікавий. І збуть у нас його по нормальній ціні не вийшло. Ми його практично, можна сказати, роздали задарма.
3: Баштанні черкаський фермер садив вперше. Торік ціна на кавуни була хороша, вирішив кластися. Без нормальної реалізації тепер рахує збитки.
1: Вкладення досить великі, оскільки все з нуля. Кавун у нас на капельному поліві під пленкою, тому вкладення досить великі, десь орієнтовно до 150 тисяч на гектар. Ми їх не відбили, вже й не відіб'ємо. Але буде досвід.
3: Щоб кавуни не згнили на полі, закликав людей приїжджати і збирати залишки самотужки, посмакувати на консервацію чи на корм худобі. Віддає майже задарма.
4: І коли каністра солярки набереш, на каністру солярки коли?
1: Це дивіться, це якщо все поле продам, то може якраз на тонну солярки заробимо.
3: На полях, вочевидь, лежатиме й цьогорічний врожай зернових. Майже півтора місяці, як Росія поновила блокаду Чорного моря. Експорт зерна морем зупинився. А жнива у розпалі вродило краще і більше. Пшениця, кукурудза, соняшник приріс до 10%. Загалом буде понад 80 мільйонів тонн зернових та олійних. Крім цього, через постійні атаки на порти аграрії не встигли збути 10 мільйонів тонн перехідного залишку з минулого року.
5: Раніше експортували 4,5-5 мільйонів тонн. Зараз, в теперішніх умовах, ми можемо експортувати близько 1,5 мільйона тонн. Це в кращих умовах. Зараз обмілівший Дунай, який використовувався раніше, дуже сильно активно для вивозу нашого збіжжя. Тобто кожного місяця у нас буде накопичуватись приблизно 2,5 мільйона тонн додаткового збіжжя, яке потрібно буде десь зберігати.
3: На елеваторах вдасться розмістити приблизно 70 мільйонів тонн врожаю. До 10 мільйонів зберігатимуть в спеціальних рукавах на полях, які в минулі роки повномасштабної.
6: Сьогодні активно йде кампанія з роботи з донорами про те, щоб зібрати можливості фінансування на закупівлю полімерних рукавів. Технологія зберігання в мішках до 200-250 тонн. На сьогоднішній день там донори підтвердили порядка 10,5 мільйонів доларів, але в цілому на такі потреби потрібно порядка 44 мільйонів доларів, тому діалог продовжується.
3: Також аграрії придивляються до модульних зерносховищ. Якщо експорт морем не відновиться, цьогорічна кукурудза може зимувати в полі. Активно збирають фермери врожай яблук на Закарпатті. Ранні сорти вже продали. На черзі сорт Гала – солодкий і трохи з кислинкою.
8: Такого кольору не має все бути. Це також є сорт Гала.
7: на сусідньому ряді, але бачите, що тут уже зовсім інше забарвлення.
3: В яблуневому саду села Соловка біля кордону з Угорщиною вирощують 7 сортів яблук. Урожай збирають із серпня по жовтень. На Закарпатті яблука дозрівають на місяць раніше, ніж в інших областях. Для місцевих фермерів це конкурентна перевага.
8: Це місяць, швидше ми виходимо на ринок. Плюс, завдячуючи Закарпаттю, тут набагато буде смачніше, соковитіше і духмяніше яблуко любого сорту, що є в Україні.
3: Цього року врожай кращий за минулорічний, хоч і постраждав від весняних морозів. І ціна хороша. Господарство має налагоджений збут. Яблука з цього саду їдуть в різні мережі супермаркетів. Вимоги там жорсткі. Стабільні обсяги, однаковий розмір яблук, якісна упаковка, сортування, маркування та прогнозованість поставок.
7: Мережа не приймає, якщо яблуко охолоджене не до того діапазону температур, які вони приймають. Потім вони роблять маркировку, вони дивляться, чи немає пошкоджень, чи відповідає яблуко тому калібру, який ми домовлялися продати.
3: У господарства власне фруктосховище. Завдяки таким холодильникам плоди минулорічного врожаю продавали в квітні.
7: Це є необхідність, якщо ти займаєшся фруктовим бізнесом, оскільки яблуко після того, як є зібрано в саду, то має бути щонайшвидше охолоджено, тому що це безпосередньо впливає на термін зберігання, на кондицію, на якість.
3: Яблука, які не пройшли відбір, переробляють. Інвестувати у власну лінію дорого, тож знайшли партнера – виробника соку. Утримувати яблуневе господарство непросто. Конкуренція з польськими яблуками та ще й проблеми, загострені війною.
7: Ситуація дуже складна. В першу чергу за рахунок того, що пальне досить сильно подорожчало. Друга проблема – це є люди. Ми привозимо людей з інших районів, і якось поки ми з цим ще боремося, але не знаємо, як це буде в перспективі.
3: Непогано вродила картопля, капуста та морква. Вересень – сезон активного збору овочів борщового набору. Та у фермерів оптимізму мало.
6: Затрати на її виробництво, вони були значно перебільшені, ніж минулого сезону. І, відповідно, коли дуже багато пропозицій, ціна на неї йде вниз. Відповідно, ти власне не можеш навіть там подекуди компенсувати ті втрати, які ти поніс на те, щоб його виростити. Тому ми бачимо, на жаль, такі картини, відео, коли люди просто викидають овочі і таким чином підкреслюють ту збитковість, які вони знаходяться.
3: Виклик зберегти врожай до зими. Сховищ мало, багато Росія понищила. Зараз без розбору б'є по складах і виробничих потужностях. Інвестувати у нові ризик. Попри хороший врожай, аграрії говорять про виживання і потребу фінансової підтримки від держави. У серпні уряд розширив програму 5-7-9 для фермерів, але коштів мало. У Всеукраїнській аграрній раді порахували тільки на посівну озимих та сплату оренди землі. Треба майже 200 мільярдів гривень. Україна попросила 220 мільйонів євро у Єврокомісії. Ті поки відмовили. Аграрії все ж сподіваються на позитивне рішення. Інакше їм не буде за що сіяти та садити наступного року. Наталя Кулик, Ірина Цимбал, Світлана Ковбиця, Сергій Дністрян та Вадим Шишканич. Факти СІТІВІ. Єдині новини.
0: На підтримку держави сподіваються і книговидавці. Росія дедалі частіше б'є по українських видавництвах та їхніх логістичних центрах. Результат – мільйони знищених книжок, спалені склади і сотні тисяч підручників, які доводиться друкувати заново. Після удару по складу видавництва «Ранок» у Харкові лише на повторний друк шкільних підручників потрібно майже 150 мільйонів гривень. Як рятуватимуть українську книжку від російських ударів далі?
9: Харків – логістичний центр видавництва «Ранок». До російського удару – один із найбільших книжкових складів країни. 9 тисяч квадратних метрів, де зберігали продукцію різних українських видавництв, а також готували до відправлення шкільні підручники. Фізика, хімія, історія України та всесвітня історія, іноземні мови, мистецтво, щонайменше 27 найменувань. Після влучання російських дронів склад вигорів. Знищені мільйони книжок, обладнання, комп'ютери та складська техніка.
10: Ось так нині виглядає логістичний центр, по якому на початку серпня вдарили росіяни і знищили понад 10 мільйонів книжок. Значна частина з них – шкільні підручники, які вже мали поїхати до українських школярів.
9: 1 серпня російська армія двічі атакувала склад. Після першого удару працівники встигли сховатися. Другий дрон влучив у логістичний центр. Загальну суму збитків самого видавництва ще підраховують, але тільки на повторний друк втрачених шкільних підручників. За оцінкою «Ранку», потрібно майже 150 мільйонів.
2: Видавництво «Ранок» вже розмістило друк підручників у

0: Європейського банку реконструкції і розвитку. Українські банки нині неохоче фінансують галузь, бо книжкові наклади не приймають як заставу. Віце-прем'єр-міністерка з гуманітарної політики, очільниця Мінкульту Тетяна Бережна, вона з робочою поїздкою у Харкові, визнає, нинішньої державної підтримки недостатньо. Постраждале підприємство може отримати до 16 мільйонів гривень на відновлення знищеного обладнання, але не на компенсацію спалених книжок.
1: У нас запланована нарада з Європейським банком реконструкції і розвитку, щоб спробувати зробити таку ж програму, як сказав пан Віктор, але для книжкової сфери.
0: Інший напрям – створити для видавців більше державних замовлень. Уперше з 2022 року сотні мільйонів гривень планують спрямувати на поповнення шкільних бібліотек не підручниками, а художньою літературою. До того ж, із наступного року українську книжку планують включити й до програми «Тисяча весна». Нині уряд розробляє механізм, який має підтримати видавництва, друкарні та авторів, а також допомагатимуть видавцям фінансово.
1: Важлива програма, яку ми запускаємо, я дуже сподіваюся, з кінця вересня. Це є відшкодування орендної плати для книгарень, які реалізують українські книжки.
0: За словами Бережної, загальні збитки книжкової галузі від російських ударів уже перевищили мільярд гривень. Як захистити українську книжку, обговорюють і на літературному ярмарку у Харкові. Тут, за 18 кілометрів від фронту, на три дні зібралися письменники, видавці і тисячі читачів.
2: Наша влада, депутати всіх рівнів, мають зараз пильну увагу до цього прикути. Чому? Тому що вони можуть на це вплинути. Кожна сільська, міська влада може закупити книжки наших видавництв для бібліотек, щоб ми диверсифікували, розумієте, щоб вони книжки не лежали на складах, а щоб книжки роз'їхались по бібліотекам.
0: А свою підтримку книжковій галузі читачі показують тут, у чергах до стендів видавництв. Купують новинки, шукають улюблених авторів і несуть із ярмарку по кілька книжок. Для видавців кожна така покупка сьогодні – це гроші на наступний наклад і можливість продовжувати друкувати. Тетяна Доцяк, Олександр Миронюк, «Факти ICTV», «Єдині новини».
3: Щоб можна було читати українські книжки, потрібно запастися альтернативними джерелами світла, адже російський диктатор уже пригрозив новими ударами по енергетичній інфраструктурі. Фахівці ринку радять, поки немає ажіотажу, варто запастися павербанками, зарядними станціями, генераторами чи акумуляторами. Що варто придбати заздалегідь? Як розрахувати потрібну потужність? Як обрати резервне живлення під ваші потреби, розкаже Даніїл Самсонов.
4: Купувати павербанк чи зарядну станцію, коли світло вже зникло, запізно, і українці це вже проходили. Після масованих атак та знеструмлень попит на такі товари може злетіти в рази. Приміром, торік, восени, разом з ударами по енергетиці, продажі павербанків і туристичних плиток зросли більш ніж у восьмеро, зарядних станцій майже у сім разів, а генераторів – утричі. Саме тому завбачливі покупці готують сани з літа.
5: В цьому році ми бачимо, що українці заздалегідь все-таки готуються до зимового сезону, тому що порівняно навіть з минулим роком попит, який ми бачимо в липні, він більше вже в 3-4 рази, ніж в минулому році. Це значить, що українці мають досвід минулих років і все більше і більше людей планово готуються до зими.
4: Павербанк для українців уже майже як аптечка, має бути під рукою завжди. Нині дедалі активніше купують і генератори, газові обігрівачі і зарядні станції. Дніпрянин Денис серед тих, хто...
6: Павербанк, лампи, які можна чи від мережі зарядити, потім більш складніші, які можна вкручувати в цоколь лампи, і вони заряджаються.
4: Щойно згасло світло, у квартирі вмикається джерело безперебійного живлення. І в розетках знову є струм на мінімальні потреби. Приміром, зарядити гаджети. Удома є оптоволоконний інтернет. Але цим, каже Денис, уже нікого не здивуєш. Також на поготові газова плитка, щоб підігріти їжу чи зварити каву. Та до майбутньої зими чоловік підготувався ще краще. Нещодавно придбав зарядну станцію. За потреби до неї можна підключити і сонячну панель. Саме так вчинили Ігор та Олена з Івано-Франківська. Їхня міні-електростанція розмістилася просто на балконі.
7: А взимку, до речі, краще в сонячні дні, ніж влітку, тому що зараз влітку сонце дуже високо, і панелі так розміщені, що під кутом воно не дає стільки світла, як дає взимку. Взимку сонце нижче і краще світить. У мене проблема взимку, я не маю де дівати цю електрику, я вже заряджаю все, що бачу.
4: Електрочайник, бойлер чи пральна машина для цієї системи надто потужні. Найбільшу користь сонячних панелей родина відчула під час тривалих знеструмлень.
7: Коли вже другу поставили, ми вже почали, в нас почав працювати холодильник, все освітлення по хаті працює, там почали заряджати гаджети, у нас два електросамокати, два електровеліки, це все заряджається від там, за ноутбуком я працюю, чоловік міг працювати за комп'ютером, також, ну, коли гарні сонячні дні, багато, плюс, до речі, кондиціонери теж можна підключати.
4: Ігор Шерепот нині служить у лавах тероборони. І поки виконує бойові завдання, знає, удома його родина буде зі світлом і теплом.
8: Бачу, як в мене там заряджається, ну, дистанційно я це все бачу, як в мене там холодильник постійно працює тільки від цих панелей. Він в розетку взагалі не вмикається. Ну, воно мені гріє душу, це відчуття.
4: Ще кілька років тому українцям здебільшого вистачало невеликих зарядних станцій на 500 ватт, максимум кіловатт, кажуть експерти. Але тривалі вимкнення змінили потреби.
9: Потужності потрібно все більше для того, щоб заживити більше електроприладів, да, в будинку чи у квартирі. І, звичайно, зараз ми бачимо, тенденція саме йде на те, що люди купують від кіловата і більше. 1, 2, 3 кіловати – це зараз абсолютно реальна історія, коли люди купують більше.
4: Та ж сама тенденція із сонячними панелями. Українці готові вкладати більше, аби мати власне джерело електрики. Бо після кількох зим із блекаутами енергонезалежність для багатьох стала важливішою за ціну.
10: 2-3 роки тому станція на 6 кВт інвертор і 5 кВт батарейка, акумулятор. Це було прям, ну, рахувало, що ти вже там просто незалежний. На даний час середній чек по ринку це вже 8 кВт на інвертор і мінімум 10 кВт ємності по акумуляторах. Тому майже в 2 рази збільшилось розуміння, давайте так рахувати, і попит у суспільства.
4: Едуард Біляєв 4 роки тому встановив удома сонячні панелі, інвертор, акумулятори, тепловий насос. Каже, більшу частину року енергії з мережі не споживає взагалі.
10: Давайте включимо мікроволновку. Ось. Бачите, да? І він пішов брати від сонечка, балансує акумуляторами. Ось так це працює.
4: Та поки ажіотажу немає, не варто хапати перші ліпші пристрої альтернативного живлення, а проконсультуватися з фахівцями, порівняти товари і обрати те, що підходить саме вам. Та все ж не зволікати, бо коли ж почнеться ажіотаж, вибір помітно зменшується, а нову поставку доведеться чекати тижнями.
5: Ми швидко перелаштовуємося і знаходимо ці товари в Європі, але знову ж таки буває зачасту так, як правило, те, що ми бачили в 23-му, 24-му, 25-му роках, навіть товарів в Європі недостатньо для задоволення українського попиту. Тому ми вимушені звертатись уже до закупок в Китаї. А це вже довге логістичне плече, яке займає 60-75 днів.
4: Стрибка цін на альтернативні джерела енергії експерти наразі не прогнозують, принаймні у великих торгових мережах. А от російські атаки по складах уже впливають на ціну.
9: Зараз ми бачимо тенденцію, що компанії починають обезпечувати себе, враховуючи ситуацію, яка відбувається зі складами в Україні, і, звичайно, вони закладають оцей невеликий відсоток в ціну. Тому, справді, зараз ще доволі ефективний період закупівлі зарядних станцій.
4: Тож головне не чекати першого блекауту. Поки є вибір, можна спокійно підібрати потрібне саме вам резервне живлення і перевірити його у роботі. Даніїл Самсонов, Ірина Тимчишин, Альона В'ятрова, Факт АСІТІВІ, єдині новини.
3: У час війни український бізнес демонструє дива виживання. Під час тривог, блекаутів, дефіциту, стрибання курсу намагається триматися на плаву. У перший рік Великої війни соціально відповідальний бізнес платив податки наперед, досі підтримує армію, відновлює зруйноване Росією і будує плани розвитку. Про бізнес, який став кістяком економіки за всі роки незалежності, спеціальний репортаж.
11: Народжені за нестабільної економіки 90-х, шаленої інфляції, перебудови державних інституцій та ринку без правил гри. Загартовані декількома економічними кризами, двома революціями, пандемією та війною. За 35 років незалежності сотні тисяч українських компаній виросли разом з країною, стали основою нашої економіки та невід'ємною частиною світових ринків. Діяти, адаптуватися і розвиватися попри найскладніші виклики – суперсила українського підприємця, здобута за роки.
12: Бізнес навчився бути не тільки таким, що виживає, чи не тільки таким, що користується приватизацією чи зв'язками, а той, що пропонує рішення, пропонує ідеї, втілює їх, змінює статус-кво і навіть перемагає міжнародних операторів в Україні.
11: З розірваних ланцюгів експорту, незасіяних полів, дефіциту пального і бартеру замість живих грошей стартував агросектор незалежної України, згодом ставши опорою вітчизняної економіки і топ-постачальником продовольства для світу. Поступово вітчизняні компанії розбудували інфраструктуру, порти, термінали, сучасні елеватори та заводи і пішли у переробку та створення продукту з доданою вартістю.
13: Це праця тисяч робітників, тисяч підприємців, транспортна інфраструктура, доступ до моря, це було там сформовано з Нібулону. Компанії, які орієнтувалися на де більше робити продукцію збільшеною доданою вартістю, це, наприклад, там Астарта по цукру, МХП по розвитку курятини, виробництво курятини. Якщо ми говоримо, кому продати, тут більше грали трейдерські компанії, які продають наше збіжжя по всьому світу.
11: Україна стала світовим лідером з експорту соняшникової олії. Кожна друга пляшка за кордоном – українська. Найбільший вітчизняний експортер «Кернел» 31 рік тому почав роботу з одного елеватора. Зараз реалізують продукцію у понад 60 країн світу, забезпечують 10% світового експорту соняшникової олії.
14: Ми фактично ровесники з незалежною Україною, і за цей шлях українське агро суттєво змінилося. Від виробництва сировини ми сформували повноцінну індустрію, яка включає в себе вирощування, логістику, зберігання, переробку, експорт, провадження високих технологій. Якщо раніше, ще 20 років назад, говорили про гектари, об'єми і врожай, то зараз основний акцент на створення доданої вартості, на підвищення ефективності.
11: Дорогу до нового українського споживача виробникам відкрив сучасний рітейл. На заміну старим гастрономам прийшли супермаркети й торгівельні мережі. Замість напівпорожніх полиць – різноманіття вітчизняних та імпортних товарів. Одна з перших продуктових мереж в країні Сільпо. У 92-тисячні хотіли дати українцеві скуштувати щось нове. Потім перетворили покупки на похід за враженнями. З понад 300 супермаркетів мережі 140 дизайнерські. А ще останні 15 років відкривають масовому споживачеві крафтового українського виробника.
15: Багато насправді з цих маленьких крафтових виробників вирісли в досить потужні продуктові корпорації. Ось, і вони вже не в лавці традиції, а на звичайних умовах, як потужні виробники. Нам дуже подобається знаходити оці от перлинки і давати їх гостям.
11: Українські бренди змінили наші щоденні звички. Розетка привчила купувати миттєво онлайн. Нова пошта отримувати посилки за добу. Перший монобанк без відділень в телефоні. Монобанк реформував уявлення про банківські послуги. Таксі, продукти, ліки ми навчилися замовляти в телефоні завдяки різним брендам. Цифрова революція бізнесу – плід вітчизняної IT-галузі. 93-й рік – старт компанії SoftServe. Нині IT-гіганта з 10 тисячами працівників, офісами в США та Європі. За 20 років вони навчили 40 тисяч айтівців для українського та глобального ринку.
16: Ми зараз працюємо в більше 15 країн світу, і ніде нема таких мотивованих працівників, відданих роботі, як в Україні, настільки, щоб так настільки легко було працювати. Культурна близькість до заходу, до західних цінностей і критичне мислення. Це база, передумова для успіху.
11: Успіху, який здобули у світі українські IT-стартапи – Grammarly, GitLab, MacPow, Preply, PetCube. А як забезпечує охоронними системами 120 країн світу? Згодом цифровізувалася і держава. Дія кинула бій бюрократії.
17: Прототип Дії, ми в тому числі були частиною цієї команди, було розроблено і презентовано суспільству через 100 днів, 19-й рік, вересень. Хвиля коментарів в Фейсбуці була дуже проста. Вау! Як це красиво! Але, на жаль, наша держава ніколи не зробить це реальністю. І магія відбулася завдяки команді Мінцифри і команді розробки, які за півроку випустили реальний додаток, який реально працював, в якому можна було побачити свої права, побачити свій техпаспорт, зареєструвати ФОП, а зараз це, якщо я не помиляюся, вже там 150 послуг.
11: Бізнес вирішував задавнені проблеми. Так, в Україні стрімко розвинулася приватна медицина і задала стандарт. Комфорт пацієнта, сучасне обладнання, повага до лікарів. Поступово спонукавши до змін усю медичну систему країни. Одна з найбільших приватних мереж «Добробут» сьогодні надає допомогу за 80 напрямами. Від прийому сімейного лікаря до найскладніших втручань. Операції за допомогою ось такого робота – нова реальність вітчизняної медицини.
18: За ці там останні 20 років, звісно, відстань між українською медициною і кращими медичними системами, вона дійсно значно скоротилася. І наші лікарі сьогодні, вони мають змогу вивчатись, навчатися за кордоном, стажуватися, приймати участь в клінічних дослідженнях, там, працювати з медичними командами і, повертаючись, вони застосовують цей досвід в Україні.
11: З повномасштабною війною зруйновані виробництва, перебої з електрикою та логістикою, втрата ринків, споживачів, нестача працівників і постійна загроза нових ударів не зупинили. Бренди відкрили двері за кордон. Нова пошта має вже 800 точок сервісу в Європі і вийшла в США. Львівські круасани дійшли вже до Південної Кореї і відкрили пекарню в Сеулі. Фармак запустила завод в Іспанії, біосфера в Румунії та Аякс в Туреччині та В'єтнамі. Водночас, всередині країни 26-му році, коли ворог оскаженіло нищить виробництва, логістичні потужності, знову блокує порти і ні на день не припиняє ракетний терор, бізнес з попелу відновлює зруйноване, зберігає робочі місця і в такий найскладніший час залишається опорою країни.
12: Український бізнес неймовірно відповідальний, швидкий, креативний. Бізнес спроможний діяти разом, творити кластери, виходити на глобальні ринки, маючи виробництво в Україні, розвиваючи, власне, українську економіку, інвестуючи в університети, в освіту, в професійно-технічну освіту, займаючись благодійництвом і допомагаючи Збройним силам України. Український бізнес неймовірний.
11: Наталя Кулик, Факт ICTV, марафон «Єдині новини».
3: На цьому все. Бережімо стрій, дбаймо один про одного і про Україну.
19: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
20: Танки самі не стріляють.
21: Не чекай, рукачі скіл.
22: У Бога немає інших рук, як тільки руки ваші. З Богом.
19: Сам знаєш чому.
23: Я – десантник 25-ї окремої повітряно-десантної Січеславської бригади ДШВ. Наш девіз – не згасне десант у полум'я слави. Шеврон – наш символ, блакитний колір і зірки. Це Дніпро – місто, де народилась бригада. Марун – колір десантного братерства і пам'яті про полеглих побратимів. Срібний сокіл – вказує на можливість виконання бойових завдань, повітряних десантах та символізує стрімкість. Шеврон січеславців – це знак тих, хто тримає небо, землю і своє слово. До кінця!
19: 25-та окрема повітряно-десантна Січеславська бригада 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ Збройних сил України.
24: Ти постійно кудись поспішаєш, боїшся не встигнути. Щодня десятки справ, які здаються надзвичайно важливими та невідкладними. Але іноді варто просто зупинитися. Поставити світ на паузу. Щоб побачити те, що справді має значення. Збагнути справжню ціну життя. І подякувати тим, хто пожертвував собою заради твого сьогодні. Щодня о 9:00 вшануємо всіх загиблих захисників України хвилиною мовчання.
19: За країну, яка береже культуру.
25: Путін злякався українських дронів.
0: Путин сбежал из Москвы. Теперь главу Кремля приходится искать по Сибири и Дальнему Востоку.
1: Кремль – найкращий пиарник, або як підігріти цікавість до опозиції.
2: В соцсетях интерес к яблоку тоже взлетел. Телеграм-канал партии, у которого было 12 тысяч подписчиков, вырос до 300 тысяч.
1: И массовый выезд россиян напередодні мобілізації, яку бункерний та його послідовники всіляко заперечують.
6: Я бы не сказал, что десятки тысяч молодых россиян бегут в Грузию.
1: Удари Збройних сил по НПЗ напередодні вересневих виборів до Госдуми точно змусять правильно скласти 2 плюс 2 і підштовхнуть народ задуматися, що зробив Кремль для того, аби черги за бензином по всій Росії ставали дедалі більшими.
7: Заветные 50 литров получены. Получается, с 5 утра я стоял. Сейчас 8.07.
25: Пришлось вчера в 12 дня оставить тачку в очереди 5 на заправке, чтобы сегодня в 7 утра туда прийти и простоять полтора часа, так как мы уже были не 5, а 20.
26: Насколько стало неудобно жить? Вот насколько стало неудобно жить? Мало того, что у нас все заблокировано, и порой ты просто даже не можешь ничего оплатить в магазине, потому что интернет не работает, бензина нет, и простыми проблемами я вообще
1: мог. И как бы влада из Москвы не намагалася замаскувати глобальные проблемы под місцево-сезонные?
27: Мэр Краснодара говорит, это туристы виноваты, осложнили обстановку, повышенный спрос. Ну, не знаю. Мне кажется, скорее дело не в том, что есть туристы, а в том, что нет бензина.
1: І це правда. Росіяни на болотах обурюються, але емоції народу бункерному як померлому кадило.
28: Гнев. Просто гнев.
29: Да вон, посмотрите вокруг, налево, направо.
30: Через 10 минут будет 3 часа, как я стою в очереди. А еще очередь не движется, то есть, сами понимаете, да, у меня рабочий день.
31: Удивительно, учитывая, что наша страна большая, у нее очень, ну, достаточно большие запасы полезных ископаемых, в том числе для производства нефтепродуктов, и для меня просто странно.
32: С каждым днем все хуже и хуже.
1: Наприкінці червня бункерний говорив, що стратегічний запас бензину 1,7 мільйона тонн. Здавалося б, цифра велика, холопи мають повірити, що запасів бензину вистачить. Але вже при перерахунку стає зрозуміло. Росія – країна немаленька. І такої кількості палива вистачить на трохи більше, ніж 2 тижні.
33: Да, звісно, неудобства определені для людей не є.
1: Отже, звісно, знову колапс.
34: Москва, 2026 год. Очередь на заправке, люди уже дерутся, вот дед дают жару.
35: Проблема как бы не ушла, и как с этим бороться, я не могу сказать.
36: Понятно, почему она происходит. Нет ничего, что, ну, наверное, может удивить.
37: Полтора часа простоять, чтобы не заправить, а потом выехать и вообще бензин нет.
38: Все дорожает. Это не только бензин, да? Это и продукты питания, коммунальные услуги.
35: І що далі?
1: Як і пророкували фахівці, впоратися з бензиновою кризою буде складно. А якщо точніше, неможливо.
2: Україна продовжує бити по російським НПЗ. В першій половині августа були атаковані як мінімум 9 таких НПЗ.
6: Взриви цим утром слышны в Перми. Регіон атакують українські безпілотники. Временно прекратив роботу аеропорт Большое Савино. Судя по відео, яке викладають в соцсети очевидці, целью атаки став місцевий НПЗ.
1: І у другій половині серпня все продовжило з новою силою. Як завжди, на болотах нову хвилю бензинової кризи вже назвали у Кремлі, аби, так би мовити, ніхто чогось гіршого не вигадав. Отже, другий етап. Як вам така назва? Хоча після хлопков та поніженого роста вже навіть якось не цікаво. Але кремлівський кореспондент Пашка Зарубін все одно намагається відпрацьовувати.
39: Ощущение есть, что все-таки вот тогда был острый кризис, а сейчас может быть таким затяжным. Это правда или нет?
40: Сейчас действительно складывается второй этап, так называемый, там, напряженная ситуация на рынке. Рассчитываем, что в ближайшее время ряд нефтепроводящих заводов выйдет из ремонтов, и ситуация значительно улучшится.
1: Не віримо. Цитуючи колишнього мера Харкова Геннадія Кернеса, Міша, у тебе нудне обличчя, тобі ніхто грошей не дасть. Але на місці Міши заступник голови уряду Росії Олександр Новак. З дуже сумним обличчям, бо він, як ніхто інший, розуміє, що нічого гарного чекати не варто. А обличчя треба тримати і говорити жорстку неправду. Адже того дивись і поженуть, як погнали за правду одного з найкращих економістів Росії.
3: В воскресенье Веб уволил главного экономиста Андрея Клепача буквально за плохую новость. Тот спрогнозировал, что Россия не сможет выиграть конкуренцию в войне на истощение, сообщил об отставании российской экономики не только от китайской и американской, но и от украинской, которая, несмотря на демографическую катастрофу, не просто выживает, но и при поддержке Запада быстрее растет.
1: Ой, як неприємно виходить. Економіст ще пообіцяв ледь не повторення лютневої революції, що, мабуть, неабияк налякало бункерного. Він так уже уявив, як розлючені морячки біжать не сходами вгору до зимового палацу, а сходами вниз, в Новоогарьово, наприклад.
4: Ви знаєте, мені би зараз не хотілося об цьому говорити і в деталі пускатися.
1: Значить, маленька Україна після постійних бомбардувань українських міст після повномасштабних військових дій на її території відроджується з попелу та рухається вперед. А ось на болотах із Путіним все рухається до занепаду. І тому краще на цьому не акцентувати.
3: Україна – не Росія. Причому сравнення було не в пользу последній. Экономист говорил о выигрывающей у России Украине. Рассуждать сегодня о том, что у Украины что-то лучше, это самоубийство.
1: Правильно, добре, що його до психлікарні не відправили на примусове лікування. Але сигнал російські еліти вловили. І тепер будуть думати, що говорити у публічному просторі.
5: Что с заправками? Когда бензин вернется на московский?
8: Без комментариев.
5: Ну, в нас очереди по часу, по двух. А вы сами спокойно заправляетесь?
8: Дизель есть везде на всех заправках.
5: А, почему на дизель? Ездите?
8: Я на дизель езжу.
5: Блин, у меня бензиновый, вот неудача. По дизель надо?
8: Есть бензин и на бензинах заправки, правда, там на очереди, я с вами согласен, но мы активно работаем, чтобы эту проблему ліквідувати.
1: Ліквідатори хренові. Головне, кого вам треба ліквідувати, ну, чи хоч щось із ним зробити, так це ось із цим створінням.
4: Публічно заявлена цель. Цель – це доведення Росії до розвалу.
1: Ну, а якщо серйозно, то головне, що зараз потрібно Кремлю і чого вони дуже домагаються, це щоб населення ніяк не пов'язувало погіршення життя, бензинову кризу з війною в Україні. Неймовірна віра у тупість та обмеженість власного народу.
9: Я думаю, что Кремль предпочитает вообще не связывать так называемый бензиновый кризис и последствия войны в целом с выборами. Ликвидирована партия «Яблоко» как федеральный список. Это означает, что на самом деле у людей не будет особого способа выразить свое недовольство. И идея, конечно, заключается в том, чтобы добраться до 20 сентября, показать Путину 80%+ поддержки «Единой России». Я думаю, что это почти неизбежный сценарий сейчас.
1: Так, дотягнути до виборів та оголосити мобілізацію – це вже розуміють усі. Тому і черги на грузинському кордоні та потік чоловіків, які виїжджають з Росії.
10: Более 20 тисяч чоловік за сутки пересекли границю Росії з Грузії. На Верхнім Ларсі – большая пробка.
1: І хоч кремлівські посіпаки і стверджують, що нічого подібного не відбувається. Але на місці росіян ми б не дуже довіряли всьому тому, що несеться від імені Кремля та на догоду йому.
11: Ви намного лучше освідомлені о том, що буде після виборів, чим я. Давайте посмотрим, что случится после них. Я бы не сказал, что десятки тысяч молодых россиян бегут в Грузию.
1: А теперь давайте еще раз подивимося видео, снятое на кордоне с Грузией.
12: Пробка перед российской границей в сторону Грузии.
1: Ось і вір після цього лисому чудовиську. Хоча на те, що несе небензя, вже давно ніхто адекватний уваги не звертає. Висловлюючись сучасним сленгом, якому нещодавно навчили путіноїда, ходячий крінж.
13: Ребята, це проблема повна абсурд. Гайз, ці травми повний крінж.
1: А поки що на вулицях Рефії збирають підписи за побєду.
14: За побєду?
15: За яку? За вашу, это за какую?
14: А ты не наш?
15: Да? Чей наш?
14: Россиянин, русский.
15: Так.
14: Мы подписи за победу собираем.
15: И что они дадут?
14: Победу.
15: Кому?
14: В России.
15: В чем?
14: Во всем. Победе в битве за суверенитет. Это военная операция.
15: Подписи дадут победу в ВСО?
14: Для победы нужны чрезвычайные полномочия.
15: Так.
14: Их может дать только народ.
15: Ага.
14: Как источник власти.
15: Ага.
14: Вот эта подпись, это запрос.
15: Кому?
14: В Думу Совет Федерации передаем.
15: Да именно твои подписи. Вони соберуть, викинути це прим.
1: Золоті слова. Кремлю давно, як людина з народу, сказала «пофіг» на думку своїх громадян. І частина росіян, які вийшли підтримати опозиційну партію «Яблока», вкотре переконалися в цьому.
16: Позор!
1: Ось так прямі погрози війною людям, які вийшли проти неї. Яблуко відкрито виступає проти війни, точніше за мир, за що фактично одразу і поплатилася, так і не дійшовши до виборів.
6: Верховний суд по іску партії «Родина» відмінив реєстрацію федерального списка «Яблока» на виборах в Госдуму. Формальні причини – несоблюдение правил фінансування избирательної кампанії і нарушення авторських прав, наприклад, на фразу «Пусть всегда будет солнце».
1: Сказати, що це театр абсурду – це не сказати нічого. Не допустили до виборів і опального депутата від комуністичної партії Ніколаєва Николая Бондаренка.
3: Бывшего депутата областной думы от КПРФ задержали в Саратове по статье 20.3 КОАП за демонстрацию экстремистской символики. И в тот же день оштрафовали на 1000 рублей. Повод – публикация фотографии Алексея Навального в телеграм-канале Николай Бондаренко Лайф. И хотя сам политик отрицает, что имеет отношение к этому ресурсу, а силовики никак этого не доказали, суд все равно встал на сторону обвинения. Теперь Бондаренко, который собирался идти на выборы по списку КПРФ, не сможет быть кандидатом.
0: И вообще в России формируется очень-очень серьезный прецедент. Сам по себе интернет-ресурс, на котором эти материалы экстремистские размещены, он ко мне не имеет никакого отношения. То есть это ресурс третьих лиц, это совершенно сторонние люди, которые на свой страх и риск, по своим убеждениям, администрируют его и что-то там размещают.
1: Бондаренко відомий своєю публічною критикою кремлівської влади. Активно веде соціальні мережі та не соромиться в описі антидержавної діяльності Бункерного та його кліки.
7: Ми сьогодні катимося в пропасть. І кожен розуміє, люди во власті розуміють, що довго це продовжатися не може.
1: Тож, якщо буде потрібно, Кремль перед виборами посадить і спише всіх, хто зможе перешкодити, та що там, вселити хоч краплю недовіри до Кремля, чи дати хоч якийсь вибір російському народу на майбутніх виборах.
16: Видите, режиму тяжело на всіх направлениях. С економікою плохо, на фронті плохо, контрактників приходиться тащить силой. Окончательное снятие яблока с выборов, подтверждая, взят курс на тотальную зачистку поляны под пропагандистский путинский нарратив об успехах и неизбежной победе. Закручувати гайки приходиться все сильніше.
1: І, звісно ж, 11-річний термін для псковського політика Льва Шлосберга – це цьому підтвердження. Таке путінське повторення сталінських репресій. Поки справжніх російських борців із режимом ховають за грати, інших, які цей режим створили десятиліття тому, співують із шаленою пристрастю.
3: В Якуті відкрили вже 10-й по счету бюст совєтського вождя.
1: Тільки придивіться на те, де бюст встановлений. На плитку, з якої трава проросла. На людей, яких явно зігнали за наказом. Нічого в цій країні не змінюється.
17: Це дань уваження чоловіку, которому благодарна вся страна, да, и за победу в Великой Отечественной войне, и за то, что он многим народам нашего Советского Союза дал свои традиции, свои земли и позволил, чтобы они развивались наряду со всеми остальными народами и республиками.
1: Дав, дозволив – це риторика, яка притаманна і сьогодні бункерному цареві. Тільки ось хитає кремлівського морячка від Сталіна до святих мощей. Не може людина визначитися, на кого все-таки ставку робити.
18: Особий знак обретіння – мощей одного із крупніших полководців Русі во время решающей битвы за Донбас.
16: Мощі Дмитрия Донского нашлись как раз в годовщині освобождения Славянска и Краматорска от фашистских захватчиков в 43-м году. Понимаете, какая симметрия? Что это, как не знак будущей победы на СВО? И российским верующим мощи будут представлены в начале сентября. Как раз к дате.
1: Вже по цьому ходу все зрозуміло. Путін обирає тільки себе. Реклама війни у будь-яких її проявах. І для цього, як завжди, всі засоби згодяться. Сьогодні допоможе Сталін, завтра церква.
19: Київські власті самі випустили джини з бутилки. Начали бить по нашим гражданским предприятиям, публично заявили о цели разрушения российской экономики.
1: Ну ось це насправді зрозумілі цілі, яких ЗСУ щодня досягає, а не те, що ваші незрозумілі цілі цієї СВО. А лякати казковими виразами та визначеннями єдине, що залишилося бункерній молі. І він це, як ніхто, дуже добре розуміє.
19: То вряд ли что-то изменится.
1: И це єдині слова не до президента, яким варто і можна повірити. А не ось цим, наприклад.
19: Важно то, що Єдина Росія ніколи не займалась популізмом.
1: Заради агітації та своєї безпеки Бункерний готовий навіть виїхати за 3-9 земель. Поїздка до Владивостока цього серпня для місцевих жителів ознаменувалася перекритими дорогами, показовими, як і завжди, виходами до масовки і особливим ставленням царя до холопів по дорозі.
2: Друг помаш.
20: Чоловік думає про Росію, йому некогда в окно смотреть.
21: Вміщаємося всі вон туди, беремо всі велики і вміщаємося вон туди.
22: Вот в такой канаве я, несколько детей и еще пару взрослых встречали Путина в Новосибирске.
1: Тож, жодна кремлівська показуха не зможе перекрити цю справжню картинку, коли народ перебуватиме в прямому і переносному значенні за бортом. А завдяки передвиборним плакатам по всій Росії можна чітко зрозуміти настрій та ставлення влади до майбутнього гарматного м'яса.
23: Ціла зграя українських відповідей на російські ракетні атаки. Україна, ймовірно, отримала пробну партію американських ракет, створених за програмою ERAM. Якщо це правда, то ми вже зараз маємо інструменти, аби зробити ворогу боляче в його найвіддаленіших тилах. Але й росіяни з усіх сил намагаються розвивати власну масову крилату ракету і вже запускають її по Україні. Це далекобійний батл фактів тижня і сьогодні у нас на ринзі. Ударний боєприпас великої дальності, тобто програма ERAM, створена якраз для того, аби дати Україні навіть не сотні, а тисячі ракет, цілком здатних долетіти до Москви і навіть набагато далі. З іншого боку, проект «Бандероль» – спроба московців подолати дефіцит класичних ракет і створити дешевий і смертельно небезпечний інструмент терору. Яка з цих ракет більш небезпечна? Чи готова наша ППО зустрічати нові московські коробки? І чи очікувати нам нових сценаріїв повітряної війни? Зараз будемо розбиратися. Отже, про головне для нас. Що таке «Бандероль»? Відповідаю, це нова російська низьковисотна крилата ракета, яку самі росіяни презентують як щось середнє між дроном і ракетою. Якщо дозволите, це дуже схоже на українську концепцію ракетодронів. «Бандероль» з'явилася ще навесні 25-го року. Її головна особливість – це інструмент, створений для масового використання з безпілотників. Ракета коштує майже нічого, а запуски з БПЛА дозволяють економити ресурси тактичної авіації. Зібрана вона максимально просто. Не скажу, що з гоною і гілочок, але її низька вартість реально вражає. А ось чи вражають її бойові спроможності і тактика застосування? З цим зараз і будемо розбиратися і порівнювати з тим, що самі, можливо, вже маємо. Але одразу дуже прошу, коментуйте чи лайкайте це відео, це реально допомагає робити наші батли краще, а ще просуває відео, тож давайте разом розвивати наш український YouTube. А тепер погнали. Отже, «Бандероль». Народилася ця ракета в Москві на санкційному підприємстві «Кронштадт». Головна ідея розробників проста як двері – отримати дуже дешевий засіб ураження, який можна запускати масово. За наявними оцінками, одна «Бандероль» коштує приблизно 16 тисяч доларів. Для крилатої ракети це не просто дуже мало, це можна сказати задарма. Такий собі автомат Калашнікова серед ракет. Грубий, немодерновий і некрасивий, але, ймовірно, ефективний. «Бандероль» має дальність польоту близько 500 кілометрів, тому, в принципі, досягає центральних регіонів України з будь-яких напрямків пуску. Максимальна швидкість становить приблизно 600-650 кілометрів на годину. Для порівняння, швидкість великих крилатих ракет зазвичай десь приблизно 900 кілометрів на годину. «Бандероль» доволі повільна, але все одно вона летить швидше за більшість ударних безпілотників. Саме тому перехопити її складніше. Точної інформації про висоту польоту немає. Вважається, що ракета летить на малій або середній висоті, використовуючи рельєф місцевості, щоб залишатися менш помітною. Бойова частина «Бандеролі» осколково-фугасна. За даними нашого ГУРу, вона містить приблизно 50 кілограмів вибухівки. Такий собі плюс-мінус шахедний варіант БЧ. Такого заряду достатньо для ударів по незахищених цілях або скупченнях техніки. Це дешевий керований боєприпас для масового застосування. Перші запуски «Бандеролі» зафіксували з безпілотника «Оріон». Він здатний піднімати до 250 кілограмів корисного навантаження. Саме цей безпілотник зараз вважається головним носієм цієї ракети. В майбутньому Московія хоче інтегрувати «Бандероль» і на ударні вертольоти Мі-28Н. Тобто список носіїв має поступово розширюватися. Це якщо стисло про «Бандероль». А зараз відповідно про програму ERAM. Це американська програма, створена для створення дешевих ракет великої дальності. Її запустили у 24-му році після аналізу війни в Україні. Американці побачили проблему. Точніше, українці підказали. Використовувати дорогі ракети для кожного удару занадто дорого. Саме тому і виникла ідея створити новий клас далекобійних ракет, які можна виробляти не десятками, а тисячами. Фактично, ЕРАМ – це ставка на те, що ми вже давно бачимо. Що добре мати хорошу ракету за дуже дорого доларів. Але краще мати багато ракет за невелику кількість доларів. Якщо звичайні західні крилаті ракети коштують 1 або навіть 2 мільйони доларів за штуку, то нові ракети мали бути в рази дешевшими. Саме низька ціна стала однією з головних вимог цієї програми. Американці допетрили, що суть сучасної війни саме в тому, аби мати багато зброї. Наприкінці 25-го року стало відомо, що США погодили передачу Україні майже 3,5 тисяч ракет програми «ЕРАМ». Загальна вартість контракту становить до 825 мільйонів доларів. Якщо поділити цю суму, то середня ціна однієї ракети виходить приблизно 246 тисяч доларів за одну. Але гадаю, що насправді менше, бо в контракті може бути і навчання операторів, і зберігання, і сервіс. Це все одно великі гроші, але порівняно зі звичайними крилатими ракетами, то економія величезна. Зараз у програмі ЕРАМ розглядають дві ракети. Першу створює компанія Zone 5 Technology. Це IGM-188A Rusty Dagger, дослівно «Іржавий кінжал», ну або ж «Стилет». Другу розробляє компанія CoAspire. Її ракета має назву RASM. Важливо розуміти, що ЕРАМ – це не назва конкретної ракети, це назва програми. Саме тому Україна може отримати одразу дві різних типи боєприпасів. Саме їх і включили до контракту на постачання 3300 ракет. Найбільше уваги зараз привертає AGM-188. Це компактна крилата ракета з турбореактивним двигуном. Її бойова частина важить приблизно 45 кілограмів. Загальна маса самої ракети – близько 200. За своїми розмірами вона дуже схожа на американську авіабомбу МК-82. Саме тому її можна використовувати практично з будь-якого літака, який вже працює з такими бомбами. IGM-188 створювали як далекобійну зброю, і дальність перевищує 900 кілометрів. Це майже удвічі більше, ніж вимагали початкові умови програми. Під час польоту ракета може триматися на висоті, яка недосяжна для багатьох зенітних ракет противника. Її швидкість становить приблизно 740 кілометрів на годину, а для наведення використовується інерціальна система із GPS-ом та захистом від глушіння. Також передбачена можливість наведення за візуальними шаблонами. IGM-188 – це авіаційна ракета. Основними носіями майже всі західні бойові літаки. Насамперед, її готували для використання на F-16. Саме цей літак вже проходив випробування із скидами цієї ракети. Але можливості значно ширші. Якщо літак здатний нести авіабомбу МК-82 або JDAM, то теоретично він може використовувати і IGM-188А. Це означає, що носіями можуть бути F-16, український МіГ-29, Су-24 та інші літаки без істотних змін конструкції. В результаті, одна ескадрилья з 12 F-16 теоретично здатна одночасно нести до 144 таких крилатих ракет. Саме в цьому і полягає головний задум ЕРАМ. Не запускати по одній дорогій ракеті, а завдавати масованих ударів десятками або навіть сотнями дешевих боєприпасів, перевантажуючи систему протиповітряної оборони противника. Якщо коротко підсумувати, то бандероль – це спроба Московії отримати дешеву крилату ракету для масового застосування. Вона має дальність близько 500 кілометрів і бойову частину приблизно 50 кілограмів вибухівки. У відповідь США запустили ЕРАМ, який має дати Україні вже власний масований далекобійний інструмент. Однією з головних ракет цієї програми саме стала і IGM-188A. Вона летить більше ніж на 900 кілометрів, запускається зі звичайних бойових літаків і коштує в багато разів дешевше за більшість сучасних західних крилатих ракет. Ракета програми ЕРАМ має незаперечну перевагу по дальності. А ось щодо спроб сховатися від ППО, мабуть, краще справи у бандеролі. З іншого боку, якщо одночасно летить кілька десятків ракет, то гарантії, що всі вони будуть вчасно перехоплені, жодної. В підсумку, ракети програми ЕРАМ – це про дальність і відносно невелику ціну. Бандероль бере за рахунок низького профілю польоту і ще більш низькою ціною. Тому давайте в першому раунді погодимося. Обидві ракети створювалися для того, аби бути масовими. Обидві несуть плюс-мінус однаковий заряд вибухівки. Все інше вже деталі. Переваги однієї ракети можуть компенсуватися перевагами іншої. Тому в першому раунді у нас нічия – 1-1. А далі вже більш докладно про ймовірну тактику застосування ракет програми ЕРАМ і московських бандерольок. Дякую, що додивились до цього місця. З вас лайк і підписка, якщо ви цього ще не зробили. Ну, як завжди, чекаю на ваші коментарі під цим відео. Отже, тактичний раунд. Знову почну з бандеролі. По суті, це керований боєприпас із реактивним двигуном. Якщо зовсім просто, то це авіабомба, до якої прикрутили двигун. Ракета летить приблизно на 500 кілометрів зі швидкістю 500-650 кілометрів на годину. Головне в тактиці застосування – це здатність виконувати доволі різкі маневри. Саме це і ускладнює її перехоплення. Акцентую, що називати бандероль аналогом шахеда не зовсім правильно. Це також не аналог великих крилатих ракет. Насправді вона займає проміжне місце між ударним дроном і крилатою ракетою. Найближче порівняння – це керована авіабомба з власним двигуном. Попри невеликі розміри, за своєю руйнівною силою вона приблизно відповідає шахеду. Тобто це зброя для масового і, якщо пощастить, то точкового застосування. Деякі експерти вважають, що під час польоту ракета може самостійно уточнювати положення цілі. Якщо це дійсно так, то точність у неї має бути доволі високою. А невелика бойова частина ще більше підказує нам, що головна ставка робиться саме на точне влучання. Через це головними цілями для бандеролі можуть бути невеликі, але важливі об'єкти. Наприклад, радари, склади боєприпасів, склади з пальним, окремі командні пункти або групи техніки. Для ударів по великих укріплених спорудах вона підходить значно менше. Зате для точкових атак її можливостей цілком достатньо. У загальній схемі російського озброєння бандероль займає місце саме дешевого засобу ураження. Вона не замінює дорогі крилаті ракети, а доповнює їх. Головна ідея – завалити систему протиповітряної оборони кількістю різних цілей. Водночас говорити, що вона має повністю замінити, наприклад, шахеди, також не варто. Бандероль дорожча, потребує літаючого носія, тому виробляти і запускати її такими самими масовими серіями буде все ж таки складніше. Але під час комбінованих ударів вона цілком може використовуватися для прориву ППО і завдання точно ударів. Щось мені здається, що з урахуванням нещодавніх попереджень щодо атак на наші АЗС, саме туди московці і будуть намагатися цілитися цими бандеролями. Тепер про IGM-188. Це компактна дозвукова ракета масою 230 кілограмів з бойовою частиною до 50 кілограмів. Її також можна назвати гібридом крилатої ракети та керованої авіабомби. Саме тому її можуть використовувати дуже різні літаки, серед яких є F-16 і МІГ-29, і Су-24 та всі інші машини здатні нести авіабомби такого класу. Головна перевага – це дальність. Вона перевищує 900 кілометрів. Летить ракета зі швидкістю приблизно 740 кілометрів на годину. Під час польоту вона може триматися на висоті понад 10 кілометрів. Через це її складніше виявити і перехопити дуже багатьма системами протиповітряної оборони. Чи можна назвати IGM-188 дешевою копією Storm Shadow чи, наприклад, Скальпу? Відповідь швидше ні, ніж так. Ці ракети мають бойову частину масою понад 400 кілограмів і призначені для руйнування дуже великих об'єктів. Ракети з програми ERAM бойова частина приблизно 50 кілограмів, тобто у 8 разів менше. Її роль зовсім інша. Це не один дуже потужний удар, а багато дешевих і точних ударів, але одночасно. У цьому вона більше нагадує швидкий далекобійний ударний дрон, ніж класичну важку крилату ракету. Але якщо ці ракети застосувати разом, наприклад, IGM-188 перевантажують ППО, а скальпи вже розносять все, що треба. Як на мене, такий варіант цілком ймовірний. Саме точність є одним із головних козирів IGM-188. Для неї заявлена точність близько 10 метрів, навіть у складних умовах. Ракета використовує супутникову та інерціальну навігацію. Крім цього, для неї передбачена можливість візуального наведення. Це ще більше підвищує шанси на точне влучання. Через невелику бойову частину головними цілями IGM-188 також будуть компактні, але важливі об'єкти. Знов-таки радари, командні пункти, вузли зв'язку, склади боєприпасів, склади пального, окремі опорні пункти. Великі заводи чи масивні бетонні споруди такій ракеті навряд чи по зубах. Зате вона чудово підходить для точного ураження критично важливих елементів військової інфраструктури. Ну або НПЗ, чому б ні. У підсумку IGM-188 займає зовсім іншу нішу, ніж класичні ракети. Якщо резюмувати, Моя зовсім не експертна думка. Бандероль створена для використання в якості одного з інструментів масованих атак. Так, вона має потенціал для самостійного ураження цілей, але, скоріш за все, такі випадки будуть поодинокі. А ось ZGM-188 дещо цікавіше. Скоріш за все, вона може сама по собі бути інструментом масованої атаки. Зрештою, її дальність в 900 кілометрів натякає, що ця ракета може долетіти туди, куди звичайні крилаті ракети поки що не долетіли. Ну, або ж в комплексі, разом із дронами, нептунами та фламінгами. Тому в другому раунді я все ж таки віддам 1 бал AGM-188. 2-1. 2-1 загальний рахунок, а здається, американська ракета все ж таки більш універсальна, ніж московицька бандероль. Отже, раунд останній і вирішальний. Тут вже не про тактику, а про виробництво. Зрештою, одна ракета сама по собі може бути пречудовою. Але толку від цього, якщо країна може випускати 2-3 ракети в місяць. Знову почну з російської поробки. Бандероль виготовляє підсанкційне підприємство «Кронштадт». «Кронштадт» – це московська група, відома розробкою дронів «Оріон» та інших БПЛА. Основний завод «Кронштадту» – Дубнянський машинобудівний, де серійно роблять ці «Оріони». Там можуть збирати і бандеролі. Ракету розробляли за зниженими технологіями, аби вона була дешевшою. Проте на практиці бандероль складається з багатьох імпортних деталей. Китайський двигун з AliExpress, японські акумулятори, південно-корейські сервоприводи. Взагалі в ній десятки мікросхем з Китаю, США, Японії та Європи. Через санкції постачати ці компоненти Росії нелегко. Але поки що «Кронштадт» знаходить їх через сірі схеми. Серйозних цифр щодо кількості вироблених бандеролей немає. З огляду на вартість, за оцінками вона може бути втричі дорожча за шахет, ця ракета не зможе постати в сотнях одиниць, як, наприклад, іранські дрони. Експерти радять не розраховувати на дуже якесь таке велике масове виробництво. Носій, Оріон, наприклад, чи гвинтокрил ще треба підняти в повітря, перш ніж випустити бандероль. Це ускладнює її використання. Москва явно планувала робити такі ракети серійно, але через все ж таки досить велику ціну порівняно з шахедами та необхідність складного запуску навряд чи ми побачимо їх реально якимось тисячами. Швидше за все, на рік можуть випускати кілька сотень бандеролей, менше, ніж потрібно для масованих ударів. Основні перешкоди – це велика залежність від імпортних компонентів і санкції проти підприємства-виробника. Тепер про IGM-188A. Ракету розробила каліфорнійська компанія Zone 5 Technologies за контрактом США. Влітку 26-го року Пентагон дав їй 12 мільйонів на масштабування виробництва. Мета програми – дати Україні тисячі дешевих крилатих ракет. США вже погодили продаж Україні до 3350 таких ракет, включаючи обидві розробки РАМ загальною вартістю 825 мільйонів. Першу партію, 840 ракет, планують передати до кінця цього року. Скажу навіть більше, за чутками, ось ці удари по російському заводу у Волгограді відбулися не без участі американських ракет. Дещо передчасний оптимізм, але за що купував, за те і продаю. Висновок простий. Якщо все піде за графіком, то щороку Україна може отримувати сотні ракет, а в перспективі навіть більше тисячі, за умови, звісно, фінансування. Zone 5 – це маленька фірма в Каліфорнії, але контракт передбачає технологічну підготовку серійного випуску. Її проводять в Огайо, де є великі заводи, здатні випускати сотні ракет на місяць. Виробничі потужності у США великі, і бойова промисловість може швидко нарощувати випуск ракет за умов, звісно, знов-таки належного фінансування. Чи може Україна виготовляти ці ракети самостійно? Ну, наразі ні. Це все ж таки американська розробка. Ліцензійне виробництво в Україні не обговорювалося. Всі ракетні технології та компоненти американські або західні. Вони перебувають під контролем США. Тому ракети програми РАМ будуть робити все ж таки на виробничих майданчиках в США чи у партнерів по НАТО, але не в Україні. Таким чином, бандероль і IGM-188 – це дві спроби дати війні багаторазово дешевші ракети. Але виробничі перспективи в них досить різні. Бандероль випускатиме один завод Кронштадту з залученням імпортних частин. Тому у Росії не вийде швидко збільшити їх кількість у масштабі сотень штук. Натомість США активно готують серійний випуск тисячами. Вже контрактують технології, фінансують створення нових виробничих ліній. Головні виклики для американської ракети – це час і логістика масового виробництва. Тому тут висновок простий. Бандероль навряд чи може стати масовою ракетою. Зрештою, росіянам може бути простіше вкладати ресурси в розширення виробництва вже класичних шахедів. А бандероль таки буде залишатися небезпечною, але все ж таки не масовою ракетою. А ось ракети програми «РАМ» – це зовсім інша справа. В першу чергу, що виробники ракети не змушені шукати по всьому світу запчастини і обходити санкції. Це дуже важливо. Тому в виробничому раунді у нас один бал на користь програми «РАМ». 3-1 американська ракета попереду. Зрештою, виробляти масово зброю в США вміють ще з часів Другої світової війни. Головне, аби ця зброя дійсно допомогла Україні зупинити цю війну. Це був «Батл фактів тижня». Не забувайте нас коментувати. Все буде добре. Побачимось.

0: за свою країну.
1: О, бабусь, а що ти робила, коли була війна?
2: Захищала Україну.
3: Дрон Форс. Долучайся сьогодні, щоб не було незручних пауз завтра.
4: Я десантник 77-ї окремої аеромобільної наддніпрянської бригади 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ. Наш шеврон символізує міць зброї та мобільність підрозділу. Дві козацькі сокири показують історичну тяглість бойових традицій та символізують дві сімки в назві бригади. А крила відображають десантне походження бригади і вічне прагнення підійматися в небо.
3: 77-ма окрема аеромобільна наддніпрянська бригада 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ Збройних сил України.
5: Ти постійно кудись поспішаєш, боїшся не встигнути. Щодня десятки справ, які здаються надзвичайно важливими та невідкладними. Але іноді варто просто зупинитися. Поставити світ на паузу, щоб побачити те, що справді має значення, збагнути справжню ціну життя і подякувати тим, хто пожертвував собою заради твого сьогодні. Щодня о 9:00 шануємо всіх загиблих захисників України хвилиною мовчання.
0: За свою країну.

0: Ну що, друзі, якщо ви пам'ятаєте, відносно нещодавно ми вже показували вам ух, які різні промови зет-політрука Соловйова.
1: Мости через Дніпр должны быть уничтожены. Все точки входа, включая туннель, должны быть уничтожены. Ни один корабль не должен сходить в украинские порты.
0: Пропагандист тоді мало не луснув від щастя, смакуючи ракетний удар по зерновозу в районі Одеси.
1: Мы сейчас стали наносить удары по кораблям в Черном море. А зачем? Почему надо ограничиваться только ударами? А почему, например, не высадить десант, захватить эти суда, провести досмотр?
0: І ми одразу натякнули цим альтернативно обдарованим, що це вже 105-й раз, коли Кремль мріє відрізати Україну від моря. Скажімо більше, і такі самі обстріли, і схожу риторику чорноротих всі вже бачили після закінчення зернової угоди. Тоді росіяни теж топили зерновози і переконували всіх, що жодного судноплавства з Одеси не буде.
2: Більше плавати не будуть. А больше плавать никто там не будет. Никто не рискнет там плавать. Вот что будет дальше. С Одессой, с Николаевом, с украинскими портами. Вот в контексте окончания зерновой сделки.
0: Ось тільки досить швидко з'ясувалось, що за чорти неабияк переоцінювали себе. Адже морський експорт через Чорне море є вагомим наповнювачем російського бюджету. Тоді, спіймавши у відповідь дрони і ракети, Кремль на якийсь час припинив бомбардувати українські порти. Але ж ми не дарма роками казали, що життя росіян нічому не вчить.
3: Україну відрізаємо від Чорного моря. Одеські морські порти під постійними ударами наших дронов и ракет.
4: Вся морская логистика в Северном Причерноморье заблокирована. Это уже, по сути, факт. То есть отрезали, но ты права в том, что надо продолжать, иначе возобновиться.
0: И найби в Кремле не розуміли можливостей сучасної України. На що вони взагалі розраховують, коли пітушаться подібним чином?
4: За последние две недели было около 20 серий наших ударов, и, судя по всему, останавливаться мы не собираемся. Зеленский в панике, и он подтверждает тот факт, что морского пути у киевского режима больше нет.
0: Але, як то кажуть, недовго музика іграла, недовго фраєр танцював. Адже, як ви вже, вочевидь, здогадалися, певні проблемки почали виникати і в російського торгівельного флоту. Ну, як проблемки? Справа в тому, що в кораблів поблизу порту Новоросії з'явилась фантастична можливість поближче познайомитись із крейсером «Москва». Тут-то скрепні місця зет-патріотів і почали палати.
5: Теплоход «Янина» затонул в 130 милях от Новороссийска, сообщил глава «Росатома» Алексей Лихачев. Подобную атаку иначе как пиратство и морской разбой трактовать невозможно, заявил глава госкорпорации.
0: Чули, як заспівали ішаки з «Росатому»? Ко-ко-ко, піратство, кудах-тах-тах, розбій. Добре, що топить зерновози біля Одеси не було розбоєм. Не соромно взагалі, а скиглити, а малахольні, а?
2: З куколдов спрос нікакого. Нет.
0: В цілому ж є думка, що ще штук 5 корит, відправлених у підводну одіссею імені команди «Нєкусто», та бажання бомбить українські порти у зачорнення.

0: экспертов, пятая часть доходов РФ поступает именно с отгрузок нефти и топлива через порты, расположенные в акватории.
1: Відповідно, коли зараз на російських каналах пропагандисты-болванчики підраховують українські збитки.
2: Какой эффект с точки зрения экономики можно ждать после отрезания украинских портов?
3: Министерство экономики Украины заявило о том, что потери будут составлять порядка 30 миллионов долларов в день, в год 900 миллионов долларов.
1: Дуже хочется нагадать цим жалюгідним рядки из байки Крылова. Не лучше ли на себя кума оборотиться?
3: Сумма может оказаться не 900 миллионов долларов, а в два, может быть, в три раза больше, особенно с учетом повышения мировых цен на зерно. Поэтому ущерб будет очень и очень существенным для украинской экономики.
1: Ну а якщо без байок і простою мовою, то є підозра, що морський розмін саме для Росії буде більш болісним. Адже давайте говорити чесно, Україні в разі чого грошей дадуть союзники. Навіть українофоб і колаборант Царьов визнає, що без грошей клятий київський режим точно не залишиться.
4: Візьміть бюджет Європейського Союзу і посмотрите помощь України. Они, эти 90 миллиардов евро, это чуть более 0,5% от всех заимствований Европейского Союза, от общего того. Это совсем небольшие деньги. Они могут таким образом еще играться очень долго.
1: А вот Путину потрібно покладатися лише на себе, причому у дуже непростій ситуації. І це ми зараз говоримо не заради дутої перемоги. Ні, друзі. Справа в тому, що цього тижня зет-блогери розкопали вкрай неприємні для ватного вуха цифри. Адже поки бункерний безкарно бреше про якісь економічні прориви.
5: За останні, скажімо, 3-4 роки ми, в отличие від інших розвитих економік міра, Росія продовжує по паритету покупательної способності удерживать четверте місце в мірі. І по темпам економічного росту по сравнению з Євросоюзом ми теж впереді.
1: В реальності дефіцит бюджету РФ досягнув захмарних цифр. Такими темпами замість зарплат та соціальних виплат можуть залишитися тільки фалічні символи і ті без солі.
0: Дефицит федерального бюджета РФ достиг рекордного значения – 8 триллионов 681 миллиард рублей. Чтобы спасти государственные финансы от развала, придется идти на крайне тяжелые и непопулярные решения. Либо печатать 8 триллионов РЭ и девальвировать рубль ради пополнения казны, либо принудительно обращать часть банковских вкладов граждан в облигации госзайма.
1: Ну а з тим урахуванням, що війна – це вкрай дороге задоволення Путіну, в якийсь момент доведеться знижувати градус людожерства там, де це буде надто шкодити економіці. Інакше холопи можуть показати ріжки значно раніше, ніж думають в Кремлі. Там вже навіть окремі зет-пропагандисти про ризики для Росії заговорили.
6: Ми підходимо до критичної точки. Температура организма под названием Россия приближается к 39 градусам, и они ведут к тому же, к чему мы сначала, с самого начала говорили, к инициированию в России революционного взрыва.
1: Якщо чесно, нам подобаються подібні тенденції у ворога. Бо говорять вони насамперед про те, що державна пропаганда РФ працює дедалі гірше. А холодильник при першому шухері почав перемагати телевізор. Ви, напевно, бачили, як заспівали російські підприємці та співробітники Wildberries після всього лише декількох прильотів. Там вже більшість чекає закінчення СВО і розповідає, що їх взагалі не цікавить політика.
7: Скажіть, будь ласка, що ви чувствуєте?
8: Розчарування.
7: В чому?
8: Во власті нашій. То, что по мирному, по факту, объекту, который занимается транзитом трусов, шин и кроссовок, были прилеты.
7: Увеличилось ли ваше желание, чтобы поскорее закончить СВО?
8: Ясен, красен, конечно.
1: Тобто, поки роками прилітало лише по Україні, холопів все влаштовувало. Але варто було почати руйнувати вже їхнє життя. І раптом з'ясувалося, що байки про готовність росіян страждати заради спільної перемоги надто перебільшені. Подивіться, от відносно свіжі відео, там усі підприємці беруть кредити, клянчать донати і в цілому зайняті порятунком власної дупи.
9: У мене просто боль від того, що все відбувається. Повірте мені, я ніколи не вмішався в політику. Просто в моменті больно, ми втрачаємо великі гроші, убитки. Ти ж банкам должен, ти ж должен кредиторам, ти ж должен зараз производителям.
1: Якось ніхто із цих страждальців не зібрав манатки і не побіг на СВО, як закликав Соловйов. До речі, пафосні тексти політруків зараз – це унікальний коктейль бездарності і цинізму.
10: Побіждати надо.

0: Для этой цели нужны усилия, безжалостность, концентрация и железная воля.
1: А смерть?
0: Смерти бояться глупо. Не о своей судьбе надо думать, а о судьбе Родины.
2: 105-й раз зазначимо, що Україні дико пощастило із пропагандистами на кшталт цього діда. Адже навіть ідейні ура-патріоти вочевидь відзначили, що максимально тупо бить себе в груди з криками «Я не боюсь смерті», коли максимум, що тобі загрожує, це прострочені шпроти в буфеті.
0: Смерті бояться глупо. Не о своїй судьбі надо думати, а о судьбі Родини.
2: І таких, як Соловйов, на російських каналах через одного. Сидять чувачки в глибокому тилу і розповідають холопам, ух, які переможні сценарії. Одна біда – реалізація настільки сміливих ідей точно обійдеться без участі пропагандістів, інакше б останні 10 разів язик прикусили перш ніж нести ось таке.
3: Ніякі розмови о том, що може бути остатися якась частина України, так називаємо, суверенною, не должно бути.
2: Ішов 2026 рік. Російські штурмові групи давно проводять наступ аж по дві людини. Адже накопичити більше людей, тим більше якусь техніку, важко через велику кількість дронів.
4: На танки їхати, навіть обвішаними мангалами, вперед уже безполезно. Іти можна вперед тільки пішком. Ідуть по одному, навіть уже не по два, по одному чоловіку протаскивають через дрони від бліндажа к бліндажу, від укриття к укриттю, і то це дуже складно.
2: В результаті бої за умовну малу токмачку або часів яр тривають роками. А тепер просто уявіть, як підгоряє у тимчасово живих чмонів, коли якийсь дід з глибокого тилу вимагає терміново захопити всю Україну.
3: Виходу нету. В противному случае ми оставляємо озлобленою, пусть даже не всю, но какую-то часть озлобленной, до зубов буде вооруженной України, которая будет главным таранным ударом главным тараном против России, главной ударной силой Запада. Мы этого допустить не можем.
2: Тобто такий контент ще можна було б зрозуміти, якби Сівков робив його у складі штурмової групи, але турників, звісно ж, нема. Ось чому контент пропагандистів швидше просаджує, ніж допомагає мобілізації.
3: У нас другого варіанту, крім як окончательно розгромити ВСУ і окончательно обеспечити уничтожение нацистського режиму і вибросити туди весь прозападний елемент з України, вибросити чи уничтожити.
2: Саме з цієї причини ми двома руками та ногами за те, щоб подібного контенту на російських каналах було лише більше. Нехай і далі дутим пафосом та завищеними очікуваннями виносять мозок холопам. В цілому ж є всі шанси на те, що мегапафосна помийка з сарматами, посейдонами та іншими цирконами, за іронією долі, трісне зовсім не через військові, а через економічні чинники. Ну що, друзі, відносно нещодавно ми вже розповідали вам, як ціла низка топових мага-блогерів, які раніше ще й працювали на Russia Today, тепер різко полюбили Україну.
5: Меня особенно поражает лицемерие россиян и Владимира Путина. Владимир Путин постоянно представляет Россию как некого защитника христианства. Но если вы так заботитесь о христианстве, то почему вы наносите удары дронами по старейшему монастырю Украины?
2: Багато хто навіть писав, що причиною настільки несподіваного перевзування могли стати рекомендації безпосередньо адміністрації Трампа. Ось тільки нам здається, що причина все ж таки в іншому. Адже паралельно з мага-блогерами критикувати Путіна та Росію раптом почали і співробітники Russia Today, які не пов'язані з командою Трампа. Так, наприклад, політолог Гілберт Доктороу дав мега-зрадне інтерв'ю і навіть заговорив про поразку Росії.
6: Если посмотреть на это с другой стороны, как это сделал я, то можно увидеть, что Россия проиграла войну.
2: З урахуванням того, що 99% українців не в курсі, ху із політолог Доктороу, без пояснювальної бригади тут не обійтись. І починати треба із того, що протягом кількох останніх років Гілберт Доктороу був улюбленим корисним ідіотом російських пропагандистів. Ось, наприклад, тексти політолога річної давнини.
5: Политолог доктор Роу. После капитуляции Украины Зеленского ждет линчевание.
2: Ми не ловили цього чувачка за руку, тому не можемо стверджувати, що за подібний контент йому платили росіяни. Все ж таки і на Заході завжди вистачало дурачків, неокомуністів, фанатів Сталіна, Путіна та інших збочинців. Плюс варто пам'ятати про публіку, яка намагається примазатись до потенційних переможців. Коротше кажучи, мотиви Гілберта Доктороу нам невідомі. Але більш антиукраїнського персонажа ще треба було пошукати.
5: Все требования России по урегулированию украинского вопроса будут удовлетворены. Таким мнением поделился политолог Гилберт Доктороу. Реальность такова, что Россия получит то, что она захочет. Она хочет, чтобы Украина была нейтральной. Она будет нейтральной, заявил Доктороу.
2: І от, влітку 2026 року перевзуватися несподівано почала навіть настільки упората публіка. А з урахуванням того, що бюджети Russia Today тільки зросли, справа тут навряд чи в грошах. Куди більш ймовірно, що всі переможні темніки Кремля у сучасних реаліях настільки притягнуті за вуха, що їх розгін несе репутаційні втрати. Тобто, якщо ти Дмитро Кісільов, Маргарита Сіманьян чи Володимир Соловйов, то тобі вже, по суті, нема чого втрачати.
7: Война с Украиной закончилась 28.02.22, через 6 дней после того, как началась СВО. Это действительно была маленькая операция, как с Грузией.
2: А от громадянам нормальних країн обмазуватися русським міром стає все менш комфортно. Ось чому зірки Russia Today не тільки дружньо зливаються, а ще й підставляють колишніх роботодавців. Скажімо, той самий Гілберт Доктороу розповів своїм здебільшого ватним глядачам про повний провал цілої СВО.
6: Захват территории не входил в число целей, которые президент Путин ставил перед этой специальной военной операцией. Это были смены режима, хотя это и не называлось сменой режима. Говорилось о денацификации и демилитаризации. Но на самом деле это было кодовым словом для обозначения смены режима. Этого не произошло.
2: Тобто Путін не тільки не зумів змінити владу в Україні, а й посприяв максимальній інтеграції нашої країни з НАТО. А це вже явна заявка на стратегічну поразку Росії.
6: Президент Путін ініціював дії, направлені на те, щоб НАТО і інші іноземні воєнні і їх техніка не знаходились на території України. Я вважаю, що ця частина воєнної місії провалилась. І це ставить під сумнівання нинішню стратегію Кремля.
2: У цей момент нам навіть стало трохи шкода хабалку Задлера з прізвищем Сіманьян. Останні роками збирала та керувала іноземними карасиками типа Докторов, а тепер підступно прилетів ніж у спину. Можна у Путіна тексти із папки на дулі запозичить.
7: Мені пора відкривати рубрику «Еженедільний камінг-аут».
2: А ось що нас здивувало значно більше, ніж перевзування закордонних пропагандістів, так це досить дивні зливи вже російських чорноротих. Причому йдеться не про якихось там стрілковців чи українських колаборантів, а про ведучих каналу Соловйов Лайв.
8: Вместо того, щоб займатися хуйней, противник сьогодні основну часть своїх можливостей он сосредоточив на ударах по нефтянке.
9: І по логістиці.
8: І в этом, друзі, он, ну я прямо заявляю, переіграв нас.
2: Здавалося б, підлеглі головного Z-політрука повинні топити переможеньку навіть у вісні. Але чи то дійсно є впливові люди в Кремлі, яких нинішній стан речей не влаштовує, чи то окремі пропагандісти банально зірвалися, втомившись брехати? Так чи інакше, в ефір стала прориватися незручна правда, причому від тих, від кого особливо не чекали.
8: От смотрять мене генерали-адмірали, мені по***, чесно говоря. Ви, дослужившись до сідих яїць, до от таких от звезд на погонах, сыти зайти к Верховному и объяснить, как есть дела на самом деле. Потому что вы черти
2: Погодьтесь, не часто на Z-каналах можна почути щось подібне про військове керівництво. Чорнороті свого часу боялись навіть лузера Шойгу критикувати. А тепер ведучий каналу Соловйов Лайв буквально розриває російський генштаб. Мовляв, саме нескінченна брехня генералов призвела до проблем, які є зараз.
8: Верховный главнокомандующий, он же слушает генеральный штаб и прочих вот этих вот... Вот и принимает определенные решения. Вы понимаете, что вы своими действиями, к чему вы ведете вообще или нет?
2: Причому, за словами разведоса, тотальна брехня військово-політичного керівництва розпочалась далеко не зараз. І в якості прикладу пропагандист згадує Курську операцію української армії. Просто послухайте, що розповідає ідейний Z-патріот. Як то кажуть, це все, що потрібно знати про зведення Міноборони.
8: мы можем завтра с утра проснуться. Я просто помню, как это бывает. 6 августа 2024 года, я такой в Курске, там ничего не подозреваю.
9: Нет, там просыпаюсь. Просто ДРГ зашли.
8: А к 9-го, да, ну просто ДРГ, там, ну, пара механизированных.
9: Уже все, их уже как бы практически всех ликвидировали.
8: Пара механизированных бригад просто уже к 9 часам утра была взята суджа.
2: Тобто українці суджу вже захопити встигли, а на федеральних каналах так і лунали переможні тексти.
8: Нам рассказывали, да их растели по полям, они все разбежались, там, развесили кишки на деревья и так далее.
2: Якби тоді всіх причетних покарали, можливо, справи в Росії йшли б краще, ніж зараз. Але, на щастя для України, особисто Путін жить не може без струмочки все чи просто в очі холопом. Коротше, переможна риторика лише посилилась.
10: Росія не привикла брати свої слова назад і не привикла відступати, якщо вона вирішила щось зробити. І тому наша перемога неоспорима, вона непременно буде.
2: І ми вже 100 разів казали про те, що Z-чортам в цілому має бути соромно корчить переможну міну, але лише у 2026 році до окремих пропагандістів почало доходить. Нагадаємо, першим злився коріш Соловйова з прізвищем Шахназаров.
11: Кстати, сегодня против вот этой бесконечной нашей этой мантры «Мы победим, мы победим». Нам не надо этого говорить. Я помню, уже в 23-м году объявили, да мы уже победили. И что? В 24-м победили. И что? И где? Зачем мы это говорим?
2: А тепер хвиля зради з головою накрили і підлеглих Рудольфича. Так вже знайомий вам позивний «Развідос» не особливо розуміє, про яку перемогу може йти мова, якщо на 5-му році СВО та ж Курська область, як і раніше, є прифронтовою.
8: І ми до сих пор потеткинемося. Ми можемо так проснутися, а Мелітополь і дорога, і сухопутний коридор на Крим перерізані противником. Внимание.
2: Більше того, за словами пропагандіста, дочекавшись моменту, українська армія може значно покращити тактичне становище. А шанси на прорив у тій же Запорізькій області можуть бути навіть вищими, ніж у 2023-му.
8: Там хто-то говорить, що противник пойде на Крим. Он не пойде на Крим. Противник може спробувати, значить...
9: На Мелітополь пойде.
8: На Мелітополь. То есть повторить контрнаступ 23-го года, но с большими, гораздо большими шансами на успех.
2: И це при тому, що відносно нещодавно на всіх Z-каналах дружно волали, мовляв, смішно навіть обговорювати гіпотетичний наступ ЗСУ.
7: Європейці і Київ із кожи вон лезли, щоб перетащити Трампа на свою сторону. Розказували йому якісь байки о воєнному преимуществі України, о тому, що Київ вот-вот пойде в наступлення. Даже смішно це вслух все произносити.
2: То що ж змінилось? Чому риторика, принаймні окремих Z-чортів, так не схожа на те, що вони казали раніше? А відповідь, як нам здається, полягає в тому, що певні успіхи України просто неможливо заперечувати. Скажімо, позивний «Развідос» реально захоплюється системним підходом військово-політичного керівництва України щодо знищення нафтопереробної промисловості РФ.
8: Противник, то, що він робить, він реалізує системний підход к решению задачи. Противник вот эту, нащупав нашу хелесову пету, бьет по ней с двух сторон. Первая сторона – это условно-оперативный, стратегический и оперативный уровень. Да, это производство нефтепродуктов. Значит, и тактический уровень – это распределение нефтепродуктов.
2: У результаті, поки Соловйов намагається заспокоїти холопів...
12: Вот эти все наративы затягиваются, это вечная истерика, заламывание рук, вот эти все пропальщики. Может быть, ваша проблема в том, что вы абсолютно ничего не знаете?
2: В його підлегло, м'яко кажучи, трохи інші оцінки по Криму та окупованим територіям.
8: В Криму просто все...
9: Лошади выходят в ход, начали, скоро будут эти вот повозки. Эти.
8: Люди покупают на полном серьезе электросамокаты, велосипеды, лошади, потому что с бензином борода. То есть мы имеем уже имеем дефицит в Крыму, жесточайший. Прорываются отдельные там...
9: Как в безумном Максе.
8: Ну, в безумном Максе, не в безумном Максе. Водителю платят за рейс 200 тысяч рублей. 200 тысяч за рейс. От Ростова до этого Армянска. 200 тысяч за один рейс. Не едет никто.
2: А ще ведучий Соловйов Лайв визнає, що в умовах санкцій ремонтувати пошкоджені НПЗ вкрай складно. Тож кремлівським чиновникам не варто звалювати на простих людей власні прорахунки.
8: Самарський НПЗ прекратив производство нефтепродуктів, тому що установки первичної переработки. Тобто, Туапсинському НПЗ пи***. Самарскому НПЗ, Новокуйбышевск, почти. Мы на пороге грандиозного шухера, а нам докладывают, почему нет в Крыму бензина. Потому что, долб***, крымчане весь купили.
9: Конечно, ажиотаж создали.
8: Нет, подожди.
2: У цей момент бабцям із загонів Путіна вже явно хотілося вийти у вікно, а градус зради тим часом лише тільки зростав. Дійшло до того, що позивний «Розвідос» визнав, що проблеми з паливом вже торкнулись і армії, а в майбутньому країна бензоколонка може почати втрачати території саме через проблеми з бензином.
8: Ми дуже скоро такими темпами потеряємо можливість маневрувати силами і средствами на нових територіях. Потеряємо можливість. Тобто ми дуже скоро не зможемо, наприклад, дивізію перебросити з-під Покровська, наприклад, на Степногорськ. Потому что банально не хватит топлива.
2: І ще раз, це ж не якийсь там ліберал. І тим більше не проукраїнський експерт. Таких на Соловйов Лайф ніколи в житті не візьмуть. Але, як бачите, навіть ідейні ватани починають переходити в режим істерики. Що говорить виключно про те, що нічого нереального у путінській Росії нема. Так, шафа велика, але і падати вона буде гучно. Адже якби за поребриком не надували щоки, а ніжки вже хитаються. І немає сумнівів, що далі цей процес буде лише пришвидшуватись. Чому нам, друзі, відверто пощастило, так це в дивовижному таланті ворогів України виставляти себе на посміховисько. До того ж, на рівному місці. Зараз Путін особисто покаже майстер-клас.
13: Там, чесно скажу, вам нічого є.
14: А я ніколи нічого не боявся.
2: Бачили, який хоробрий, нічого не боїться. Ми цей чудовий момент навіть повторимо.
14: А я ніколи нічого не боявся.
2: Та якби ж в голові у діда було хоч щось, окрім маразму та протухлого тугунка, він би 10 разів подумав, перш ніж так надувати щоки. Ну, погодьтесь, абсолютно безглуздо корчити із себе ніндзя Чебурашку, коли замість унітаза ти десятки років використовуєш валізу. А ще надзвичайно хоробро навіть від найближчих кінтів відгороджуватися величезним столом, а то, не дай Боже, Шойгу віроломно вирішить напасти. А ще політик, який нібито нічого на світі не боїться, за 8 років АТО та 5 років повномасштабної війни так і не доїхав до фронту. Навіть кудись в тил не доїхав. Натомість, коли за 20 кілометрів від дачі Путіна на Валдаї пролетіли дрони, навкруги зникли всі памперси для дорослих, а пропагандісти з тиждень влаштовували істерики.
15: Прямая попытка атаки на резиденцию президента России. Перешли не только все как бы красные линии, но и все как бы бордовые, какие угодно еще.
16: Мы нанесли удар орешникам в ответ на наглую провокацию. Попытку удара по резиденції нашого верховного головнокомандуючого.
2: Відповідно, коли на такому рівні він лізе відкривати свій пихатий рот, варто було б подумати про наслідки. Але ні, Z-чорти не прошиті прораховувати бодай на півкроку вперед. Тому абсолютно на всіх рівнях тупа ватна маячня обертається голом у власні ворота. Зараз ми вам ще один показовий приклад покажемо.
17: Так вот, эта мразь в Сербии произнесла вот эти слова. Что мы можем сделать для того, чтобы убивать больше русских? Ну, естественно, хахтиная вся сволочь. Быстренько подзабыла, что жрать уже почти нечего. В Киеве стоят пустые супермаркеты.
2: Звісно, ми не на секунду не сумнівалися, що Z-болдери спробують розкрутити тему голоду в Україні. Але чмоня Гаспарян навіть перевершив наші очікування і розповів глядачам про те, що вся Одеса терпить і не ходить до туалета.
17: В Одесі навіть по-большому не сходиш, нету води, приходиться терпіти.
2: Цілу добу води не було, та й то лише в кількох районах. Інша справа підконтрольній Росії Донецьк, де води немає роками. А якраз звідти туалетними лайфхаками забитий весь YouTube і TikTok.
18: Донецький лайфхак. Як ми ходимо в туалет? Без води. Здесь у мене стоїть відьорка в туалеті. Кладу на дно салфеточки, как їм туди, заворачуємо, виносимо на вулицю, закапуємо. Кисаємо ми от в баночку трьохлітрову. Я туди ще сиплю немного соди, щоб запаха не було.
2: Тобто, перш ніж відкривати свій реготальник про Одесу, варто було б замислитися, а чи не виглядатиме це як знущання над людьми, яким ці упирі роздали російські паспорти. І це ж не лише Донецька стосунка. Треба бути абсолютно упоротим, щоб розповідати про міфічний голод у Києві.
17: Жрати вже почти нічого. В Києві стоять пусті супермаркети.
2: Коли по всьому Криму польові кухні розставлені. Раніше там у сезон у ресторанах сиділи, а тепер ось гречку лопають. Цитата із запахом диму.
19: Это мобильные комплексы на дровах. Никакого газа и электричества не нужно. Еда, приготовленная на открытом огне, пахнет дымком. Это вам не ресторан при винодельне. Каша из котелка – главное блюдо дня.
2: Відповідно, всі спроби пропагандистів увімкнуть режим «А що там в українців?» – це чистої води самозакопування, бо щоб комусь дорікати, потрібно, щоб у самих було краще, а не в рази гірше. А якщо хочеться охать і ахать про ситуацію в Україні, то можна це зробити на прикладі окупованого Мелітополя, який з приходом «Руського міра» повернувся до середньовіччя.
20: Мелітополь, ми п'ятий день уже без світу, без води, магазин грошей не залишився в стороні, вони... Поставили зарядки, поставили эти блочки, чтобы можно было заряжать свои устройства. Нужно держаться и нужно как-то переждать, передержать.
2: Ми правильно розуміємо, що Гаспарян саме цим щасливчикам розповідає про відсутність пельменів у морозилках гіпермаркетів Києва. Отож вони, напевно, в шоці. Одразу забули, що тижнями без світла і води сидять.
21: Мы приехали, в общем, на ставочек, мы нуждает ситуация, приехали покупаться, воды вообще нету, у кого-то, я знаю, и две недели нет, у кого-то и месяц, и два.
2: Ну а родзинкою на торті російського інформаційного безумства стали свіжі темники щодо ситуації на фронті. Пам'ятаєте, нещодавно ми показували вам божевільного політолога Казакова. Це саме той додіч, чия країна 5 років не може взяти малу токмачку, а він при цьому зібрався відтісняти НАТО до кордонів 97-го року.
22: НАТО вибирає воєнну інфраструктуру на рубеж до 97-го. То есть это на границу бывшего ФРГ и ГДР. Все. То есть это из Финляндии, из Прибалтики, из Польши, отовсюду. То есть Балтийское море, так ветерок свежий подует. А кому нужна будет НАТО после нашей победы?
2: Так ось, друзі, тоді подібні хворі фантазії ми списали на нестачу розуму в коктейлі з алкогольною інтоксикацією. Але тепер зрозуміли, що йдеться все ж таки про спущені згори методички. Причому Казаков виявився ще скромним хлопцем. Основна попайка явно була ось тут.
23: Может быть, сделать такую декларацию, что будет с нашими врагами и нашими друзьями после нашей победы. Ну, например, наши друзья получат Косово, свободную Восточную Европу, которая будет свободна от натовской оккупации, а будет выполнять роль фронтира, свободную Украину в составе нашего единого восточнославянского государства.
2: Хочемо просто нагадати, що тіло, яке серйозно розповідає про нову слов'янську державу, про Європу без НАТО і навіть Косово, яке Росія поверне до складу Сербії, це не божевільний дід на лавці. І навіть не бухий фрезерувальник Валєра, який увімкнув режим геополітика після випитого.
23: И мы предлагаем другое видение мира, многополярного, справедливого, где великая Россия будет гарантом свободы и суверенитета от свободы от западной гегемонии всех областей мира.
2: Нет, друзья. Ось цього бородатого шизоїда на російських каналах прийнято титрувати на секундочку філософом і ідеологом «Руського міра». Хоча тут, в принципі, все логічно. Який мір, такий ідеолог.
23: А Западу воздадим там по тройній ціні. Приведем к коллапсу європейську економіку, сократим американське влияние в мірі, щоб воно зжалось просто до їх собственної території. І то немалої території. Пусть займається своїм. От Канада у них, от Соєднені Штати, і все. Остальное – мы освободим Мексику, мы освободим Колумбию, мы освободим Венесуэлу, мы освободим Аргентину.
2: Ось на цьому моменті, якщо чесно, вже складно було стримати сміх. Таке відчуття, що це не аналітична програма, а продовження пригод Бората. Там гумор теж був побудований на максимально відірваних від реальності текстах. Тільки Борат хотів Памелу, вибачте, на Чмоня Дугін звільнять Мексику та Венесуэлу.
23: Мы освободим Мексику, мы освободим Колумбию, мы освободим Венесуэлу, мы освободим Аргентину.
2: У нормальній країні ведучі або відсипали б діду пігулки, або тупо посміялися б йому прямо в обличчя. Ну дійсно, вони ж Сіверський Донець шириною 50 метрів нормально форсувати не можуть, а тут прям все, рятуйся, хто може. Могутня держава тримає курс на Каракас.
24: Поїхали, поїхали.
2: Хоча, коли була реальна можливість показати американцям, хто у Венесуелі господар, росіюшка здала союзника без бою. І за 3 години. Натомість язиком, боже, такі переможці, що й не снилося.
23: Коли ми опишемо таку програму максимум нашої внешньої політики, що ми з ким зробимо, кого поблагодаримо, кого накажемо, яким ми будемо підтримувати, який порядок, наш порядок в Європі, зведений до своїх естественних пропорцій, що ми предложимо США, коли вони зникнуть, наконец, з мірової арени, там, потерпев фіаско.
2: І важливо, що простіша публіка слухає недоумка Дугіна і робить висновки, мовляв, якщо сам ідеолог не соромиться відверту дичину нести, то їм, то чого? В результаті весь інформаційний простір УРФ забитий саме такою ж тупою і нелогічною бравадою. І приклади можна наводити до завтра.
0: України немає можливості протистояти російській армії. Українська армія не способна сопротивлятися по-настоящему.
2: Що кому не зрозуміло, карасіків, не може, виявляється, українська армія російській протистояти. Слабкі ці укрофашисти, просто жах. Чи й бойового духу не мають зовсім.
0: Вот нет боевого духа у украинской армии, несмотря на то, что они воюют по принуждению. Боевого духа нет, они понимают, что они воюют не за свою страну, а воюют за интересы НАТО, за интересы Евросоюза, за интересы Соединенных Штатов.
2: Звісно, ми все розуміємо. І є така робота – перемоги по телевізору вигадувати. Але як бути з тим, що СВО триває вже, вважай, 5 років? Чого досі не перемогли тих, хто нібито не може протистояти Росії?
0: Українська армія не способна сопротивлятися по-настоящему.
2: Ну це ж банально нелогічно. Як нелогічно за таких розкладів витікати з території, внесених до Конституції РФ? Тобто, замість того, щоб якось продавлювати інформаційне поле, російський контент викликає хіба що сміх. Ви не повірите, вони там ще й ППО своїм хваляться. В той час, коли дрони зі швидкістю чайки вже долітають до Тобольська.
0: Вся ця техніка різко вступає російським системам ПВО, якщо сравнювати їх. Я вже, по-моєму, неоднократно говорив, що система Патріот, вона... По многим параметрам в подметке не годится даже нашему достаточно старенькому комплексу С-300.
2: Наостанок лишається лише побажати пропагандистам не знижувати градус маразму. Даєш іще більше історії про слабких ворогів, ротових походів на Венесуелу і інших ватних байок. Подібна маячня, як мінімум, розслабляє холопів. А якщо в умовах війни на виснаження народ не налаштований вигризати перемогу, то на нього чекає сумний фінал. Ну що ж, останнім часом ми буквально тішимося тим, як здуваються російські пропагандісти. І річ не у тому, що ці жалюгідні стали менше вихвалятися чи вигадувати перемоги. У цьому плані якраз чорнороті градус не знижують.
1: Ви говорите о том, что Россия наступает, но медленно. Ну как же медленно? Если посчитать квадратные километры, так это больше, чем Киев. То есть территория больше, чем Киев, освобождена за вот последнее время.
0: Да, объективно он, украинская армия, не способна сопротивляться по-настоящему. Вот нет боевого духа у украинской армии.
2: Тим, із фантазією росіян простежується системна криза. Раніше ми хоча б веселилися, а зараз навіть сумуємо за тими часами, коли по телевізору то бабусі з поїзда скидали.
3: Я подаю їй білети, та й проводниця, а вона і говорить. Мені так недобре говорить. Вряд ли. Я говорю, що вряд ли.
2: То піною різних дівчат задували.
4: Изнасилували, а потом влагалище монтажної пени запінили, бросили умирати.
2: Сьогодні про такий ватний креатив можна лише мріяти. Пропагандісти так облінилися, що роками носяться з одними і тими самими історіями. Подивіться, наприклад, свіжий ефір не надто митої Лосєвої. Тут вже навіть не коні, тут лосі бігали по колу.
5: На сайті Кабінету міністрів появилась зараз така петиція з предложением розпространити на Україні воїнську обов'язаність на жінок, не маючих дітей.
2: Ой, ну все, рятуйся, хто може. Зараз фашист Зеленський жінок в окопи пожене, а вагітних у першу чергу. Не просто ж так форму для вагітних шили.
5: Они давно уже пошили бронежилеты для женщин беременных. И сколько они нам, помнишь, что, да, рекламировали. Раскупайте быстрее, а то новая коллекция, да, не подоспеет.
2: И все было бы добре и чудово, якби методичка про вагітних на передовій не была трирічної давнини. Ось, наприклад, фрагменти із шоу на російських каналах за 2023 рік. І вау, і що ж ми там чуємо?
25: Украина вынуждена проводить супермобилизацию. Женщины, инвалиды, калеки и так далее.
26: Уже рекламируют одежду для беременных женщин-военнослужащих в ВСУ.
27: Так.
26: Мы себе представим себе беременную тетю вот в окопах где-нибудь там под Авдіївкою, которая там стреляет из автомата, да? Замечательно.
2: Тобто три роки вагітні йшли і йшли на передову, і все ніяк не дійшли. За цей час уже тричі народити можна було. Тож, треба бути геть недолугими, щоб у 2026 році знову заводить старі пісні про головне.
5: Вони давно вже пошили бронежилети для жінок беременних.
2: Якби ж це був якийсь особливий унікальний фейк, який кураторам просто подобається повторювати. Але ні, друзі, такими ж баянами забитий увесь інформаційний простір путінської помийки. Ми, наприклад, не могли повірити, що особисто Соловйов не посоромився обробляти вже західну аудиторію одним із найжалюгідніших і найбільш заїжджених фейків.
6: Ми движемося вперед. Количество потерь с нашей стороны и с украинской стороны даже сравнивать нельзя. Но есть одно простое число, которое стоит запомнить. Каждый раз, когда мы обмениваем тела погибших солдат, мы отдаем украинской стороне 500 с лишним тел, а они нам около 30.
2: Звісно, Рудольфич, на майже 1000 українців 30 росіян. Одне незрозуміло, чого ж за таких цифр вони досі не перемогли? При такому співвідношенні вже можна було б ЧОП штурмувати.
23: Як говориться, що не сив глаза, все божі росаво.
2: Та не перемогли, зет-чорти, тому що тухлий дід дуже невміло маніпулює. І зараз ми на простому прикладі покажемо, чому кожен, хто відкриває рота після обмінів тілами, або дурень, або, що ймовірніше, сидить на рубльовому підсосі. Ось такі нарізки командувач сил безпілотних систем ЗСУ публікує у промислових масштабах. І в кожній з них дрони розбирають російських штурмовиків.
7: Просто в хлам почистую.
2: Це настільки показова м'ясорубка, що занив навіть депутат Держдуми Рогозін. Ось що він говорить про відео Мадьяра.
8: Той же самий Мадьяр, наприклад, да? Он прекрасний організатор, отличний командир, но це конченая мразь просто. То есть все его видосики, если посмотреть у него на телеграм-канале, вы обратите внимание, вот они там 3-4 дрона терзают одного солдатика нашего.
2: А тепер питання, чи потрапляють усі ці ваньки, яких дрони відправили на той світ, на обміни тілами? Ось ці, наприклад, із свіжих нарізок. А відповідь очевидна – ні, не потрапляють, оскільки тіла наступаючої сторони або гниють у полях, або залишаються на підконтрольній Росії території. Тобто Микола, який сидить в окопі, не буде бігти в атаку лише для того, щоб зібрати купу смердючих трупів.
9: Ну, це логічно, не правда ли?
2: Що ж до співвідношення втрат, то наполегливо рекомендуємо росіянам послухати нежалюгідного Рудольфича, який далі батальйону «Донбас Палас війни» і не бачив. А бойового медика російської ж армії на прізвище Євіч. Ще раз, це не якийсь українець чи ліберал, а переконаний зет-патріот, який безпосередньо працював із загиблими та пораненими.
10: То, що відбувається зараз, в нинішньому виді, дуже часто, це ніфіга не штурму. Якщо по уголовному кодексу розібрати, це може бути класифіковано як воєнне преступлення. І ще в Першу світову війну многократно применялось сторонами тактика штурмов толпой пехоты оборонительных позиций. Пулемет и артиллерия приводили к тому, что все эти толпы убивались и потом в несколько слоев убитые лежали перед траншеями. Все.
2: Так ось, за словами Євіча, російські генерали влаштували таку м'ясорубку, що навіть Перша світова війна відпочиває. Ну ж, бо Соловйов, розкажи йому про 30 тіл.
10: Это было больше 100 лет назад. Это какой же мразь, давай. Господи, помилуй, лишенной даже спекосного мозга нужно быть, чтобы косплеить худшие образцы тактики Первой мировой войны.
2: Саме тому, до речі, у штурму відправляють поранених або просто калік. Можемо у 105-й раз показати нескінченне ниття косих і кривих чмонь, яких командири відправляють просто на смерть.
11: Мы больные, нас не хотят лечить, просто решили убить всех разом, короче. Нам выдали по оружию, рожки, выдали масхалаты, карты приехали, нам загрузили. А что толку нам с этих калашей, если мы ходим и ходить не можем, короче. Вот.
12: Нас просто уничтожают, как просто ненужный баланс.
11: Уничтожить, да.
27: Идем бить врага.
28: Да,
12: идем. Категория D отправляет всех. Да,
28: просто нас...
29: Рішили свій
28: геноцид.
2: Як же ж так? Чого ж Соловйов ніяк не реагує? У них же ж там 1500 добровольців на день нібито. Це майже 50 тисяч нових чмонь щомісяця. На що тоді калік відправлять?
30: А зачем нам ввілять мобілізацію, якщо у нас кожен день количество добровольців таке?
31: Больше 1500, як мінімум.
30: Тобто, зачем?
2: Та коли доходить до конкретики, останкінські політруки миттєво зливаються. Немає в них відповіді на запитання, чому при нібито втратах у 30 людей і поповненні на 50 тисяч щомісяця штурмувати посадку в результаті йдуть каліки на милицях.
32: Ну так, на базар пошли. Просто, блядь.
13: все случилось. Костыляв человек пошел на БЗ.
14: Мужики Калича уезжают на боевое задание. У кого нога сломана, у кого рука.
2: А потім вони ще дивуються, чого Соловйова і компанія з року в рік просідають в рейтингах. Згідно з російськими ж дослідженнями, показники каналу «Соловйов Лайф» одні з найнижчих в Росії.
15: Доля аудиторії російських телеканалів в першому кварталі 2026 року. Менше 1% пункту набрали. «Соловйов Лайф» – 0,4%.
2: Це свідчить про те, що хтось конкретно забрехався. Їй треба бути зовсім лузером і нікчемою, щоб при 60 мільйонах ура-патріотичних пенсіонерів мати такі рейтинги. Та не дарма ж кажуть, що «Соловйов Лайф» – це радше не канал, а пральня, де відмиваються не лише бюджетні, а й волонтерські гроші. І ще раз, це не українські ЗМІ вигадали. Є купа контенту на цю тему від махрових зет-патріотів.
15: Вот баги от Соловьева и его фонда, которые он нам предоставил. Это просто металл, дерево и мотоблок. В итоге этот позор мы даже на ЛБС не стали отправлять. Они сейчас просто тухнут и ржавеют без дела в тылу. Соловьев просто для отчета отснял эффектные видео с этим хламом. Себестоимость этой хуйни 1100. Зато каждый сбор собирает по 100 миллионов.
2: А ще російські пропагандісти дуже сильно просідають не лише через нескінченну брехню, а й через самогубну браваду. Нещодавно ми прямо в ефірі передавали вітання ось цьому нікчемі. Тоді цей додіч самовпевнено заявляв, що Росіюшка легко замінить український експорт зерна, що впав через бомбардування Одеси.
7: Сейчас начнется истерика по поводу того, что мы оставляем без хлеба детей Африки. Значит, мы же все это проходили во время зерновой сделки.
16: Это плохая подготовка украинских чиновников. Дело в том, что 25% мирового зерна обеспечивает Российская Федерация, в то время как Украина 8%.
2: Тут треба бути абсолютно невиправним бовдуром, щоб на п'ятому році Великої війни не розуміти наслідків. Бо якщо раптом Україна не вивозитиме зерно, то його не вивозитиме ніхто. Але давайте ще раз насолодимося бравадою пропагандиста.
16: Это плохая подготовка украинских чиновников. Дело в том, что 25% мирового зерна обеспечивает Российская Федерация, в то время как Украина 8%.
2: Без сумніву, частина зет-патріотів новоросійська в ті хвилини теж трясла кулачком на дивані. А потім в головному Чорноморському порту РФ сталась якась неприємність.
17: Новороссийск подвергся одной из самых массированных атак с начала вторжения России в Украину. По словам местных жителей, беспилотники атаковали город всю ночь.
18: Вот такие ночи у нас.
2: Коли ж на другу добу дим розвіявся, виявилось, що всім трьом зерновим терміналам у Новоросійську настав кінець. Та тепер питання, ну що там? Вийшло замінити українське зерно?
15: Последний из трех зерновых терминалов Новороссийска встал. Российскому экспорту зерна стало намного хуже. Заменить Новороссийск нечем. Здесь как с нефтью не получится. Ни в плане имеющихся мощностей на альтернативных маршрутах, ни в плане быстрой перевозки зерна к ним. С хранением тоже уже возникают сложности.
2: Ну, відповідно, щось нам підказує, що жителі Новороссийска вже і самі не раді ані браваді на федеральних каналах, ані бомбардуванням Одеси. А не раді, тому що приходить розуміння, за кожен злочин обов'язково буде покарання. І розплачуватися за матушку Росію доведеться саме їм.
19: Мені кажется, такої ночки, як сьогодні в Новоросійське, і взагалі у нас в округі, такої ночі ще ніколи не було.
2: Коротше кажучи, не варто погрожувати Київському централу, попиваючи боярышник на зерновому терміналі. Це, до речі, ідеальна ілюстрація того, що Росія розуміє виключно силу. Багато ви бачили ниття за чортів до українських ударів у відповідь. Та не було такого взагалі. А тепер Ваньки і Маньки замисляться, чи настільки сильно їм потрібна умовна дружківка, якщо ціною за неї стане їхнє власне зламане життя, яке не зможуть повернути ані Путін, ані держава.
20: За країну, яка шанує ветеранів.
21: Живеш у часи, коли складно планувати своє майбутнє?
0: Коли здається, що від тебе нічого не залежить. Ти ніколи не знатимеш, на що ти здатна, поки не випробуєш себе. Доєднуйся до покоління, яке вирішує вже зараз.
20: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
30: Ну що, друзі, сьогодні почнемо сюжет із думок в голос. І йтиметься про те, що з погляду інформаційної війни Z-чорти є досить зручним противником. Причому тут немає жодного шапкозакидування чи бравади. Просто ми вже вкотре за роки спецоперації ловимо себе на думці, що з росіянами і вигадувати нічого не треба.
1: Як гласить китайська пословиця, «Ніколи не мішай своєму врагу, коли він совершає ошибку».
30: Просто навіть неабихто, а зіркові чиновники та пропагандисти самі закопуються, так що навмисне і не вигадаєш. І аби усі розуміли, про що ми, зараз покажемо дві російські новини всього за один тиждень.
8: Останавливатися треба тоді, коли є довгосрочне, надіжне, устойчиве регулювання. Якщо ми зараз вдруг остановились би на лінії соприкосновення, ми, по суті діла, дозволили би перечеркнуть подвиг наших дідів і прадідів, які побідили нацизм.
30: Це, друзі, найвідоміший кінь сусідньої країни, з якогось дива намагається приплести дідів до сучасних військових злочинів путінської зграї. Ні, зрозуміло, що Лавров ніколи не виблискував інтелектом. Але до чого тут взагалі ветерани Другої світової до килимових бомбардувань того ж Краматорська та Слов'янська?
8: Дозволили би перечеркнуть подвиг наших дідів і прадідів, які побідили нацизм.
30: Ну а якщо Поні натякає на те, що м'ясорубку не можна зупиняти через міфічних фашистів в Україні, саме час перейти до вже іншої новини з Росії. Подивіться, ось який знатний антифашист запалювати перед скріпоносцями зібрався.
3: Короткий візит репера Є. Это новое имя Кані Уеста стало чуть ли не главной новостью прошлого дня. Кані Уест, к примеру, был признан антисемитом года в 2022 году. Рэпер заявлял, что любит Адольфа Гитлера и неоднократно негативно высказывался о еврейском народе.
30: А якщо раптом хтось не зрозумів приколу, підкажемо. Кані Вест, попри колір шкіри, є ідейним неонацистом. Більша частина його недотворчості присвячена дідусеві Адольфу. Що ніяк не заважає вже діду Вові планувати зустрічі з таким знатним гостем. Про потенційну зустріч Путіна з неонацистом прямо говорять навіть депутати Держдуми.
4: Депутат Госдумы Светлана Журова не исключила, что встреча Путина с Вестом может состояться. Парламентарий напомнил, что российский лидер не раз общался с известными мировыми артистами, некоторые из которых впоследствии получили гражданство РФ.
30: И зверніть увагу, что в цьому випадку грёбане поні из МЗС мовчить и не відсвічує. Тобто, яка б пенсіонерам на голову скидати, то це все заради дідів. А як з фашистами зустрічатися, то ось ця священна пам'ять миттю випаровується.
5: Вот так. Вот так и живем.
30: Коротше, лицемірні тварюки без совісті та честі. Причому саме лицемірство в коктейлі з нескінченними фейками є фундаментом, на якому тримається вся російська пропаганда. Зараз ось ще один яскравий приклад на цю тему покажемо.
5: І удари по Одесі повинні прекращатися ні на секунду. І Николаїв должен гореть. І Харків, і Суми должны быть стерты с лица земли.
30: Загалом останнім часом на тлі провалів на фронті, проблем з економікою та ще й упадницькими наступами холопів, Кремль спустив в Останкіно темники з рекомендаціями посилити риторику. Мовляв, тепер уже все. Жарти закінчилися. Всім ворогам капець прийшов, а Україні так взагалі граблі.
21: В условиях, коли Зеленський відкрито анонсує не просто терористичні удари, а ліквідацію російської промисловної інфраструктури, в отношении нацистской Украины у нас абсолютно развязаны руки для того, чтобы это государство прекратило существовать.
30: Зізнаємося, за роки СВО мамчених ліквідаторів державності ми надивилися на 100 років вперед. А тому свіжі трясіння кулачком не викликають жодних емоцій. Можна хіба що позіхнути, і то під настрій.
21: І з тим режимом, який сьогодні існує на Україні, ми совершенно чітко розуміємо, що вести вопрос о завершенні СВО на тих цілях і принципах, які були об'явлені можно сегодня только и исключительно путем физического уничтожения этого режима и обрушения украинской государственности.
6: А ось, що справді вражає у свіжих російських темниках, то це спроби пропагандистів та чиновників падати на дурника.
9: В Харківській області от буквально в останні сутки і по АТБ, і по Новій Пошті, і по Укрпошті були нанесені удари.
6: Усі вони чудово знають, що ані Нова Пошта, ані Епіцентр, ані склади продовольчих супермаркетів не мають жодного стосунку до армії. Удари по них – це чистої води тероризм та спроби кошмарити мирне населення. Проте абсолютно кожен ефір на федеральних каналах не обходиться без таких перлів.
10: Столби дыма поднимались над Кривым Рогом. Там полыхал цех по сборке дронов. Его оборудовали в строительном гипермаркете «Эпицентр». Это такая уже практика стандартная для украинского режима.
11: Мы действительно уничтожаем мясо войны. То есть то, что работает и на передний край, то, что работает и для организации дальних ударов по нашим регионам.
6: Тобто в однієї в будівельному гіпермаркеті нібито збирають дрони, а інший щодня нищить ротом цілі заводи БПЛА. І навіть цікаво, чому за таких старань на Росію летить тільки більше і більше. А відповідь на це запитання зараз дасть уже інший російський пропагандист.
12: А що в ответ? Ну, дивіться, по торговому епіцентру, ну, ТЦ в Одесі, там, от, видимо, в торговому центрі імені Петрописан засідає, що Зеленський вищий круг руководства України. Я ручаюсь для Рокфеллерами і натовськими генералами. Вот. То есть вони нам важніші звіння, а вони торговий центр.
6: Як бачите, зет-патріот Калашніков чесно визнає, що той самий епіцентр – це звичайний гіпермаркет. І удари по ньому ну ніяк не наближають Росію до перемоги. Тобто поки Україна виносить все, що реально дозволяє Путіну фінансувати війну, Кремль влаштовує спектаклі для вати. І нічим добрим для Росії це не закінчиться.
12: Посмотрите тенденцію. Тобто враг вибиває важніший нам, так сказать, йде по важнішим нам, так сказать, звіння. Он по всій системі. Он выбивает, смотрите, Новороссийск, это зерновой экспорт, нефтяной экспорт, это удары по Черноморскому флоту, по последнему убежищу. Вот. Он, посмотрите, бьет по нефтяным терминалам Усть-Луга, например, да? Он выбивает нефтеперерабатывающие заводы. А что такое топливный голод? Это как все экономики.
6: До речі, про невеселе майбутнє путінського смітника все частіше говорять і інші зет-патріоти. Так, один зі свіжих ефірів на радіо «Комсомольська правда» обернувся справжнім скандалом. Справа в тому, що гість у студії визнав повний провал цілий СВО. Ну ви ж пам'ятаєте, як Путін у лютому 22-го року мукав про денацифікацію та демілітаризацію?
22: Ми будемо стремитися до демілітаризації і денацифікації України, а також приданню суду тих, хто совершив многочисленні кровавые преступления проти мирних жителів.
6: Так от, за словами пропагандиста Клінцевича, демілітаризація України була виконана з точністю до навпаки. Тобто чувачки напали на країну, у якої зі зброї було кілька десятків до історичних точок У. А тепер Клінцевич та Панкін змушені обговорювати, а чи не з'явиться у ненависних хуїв ядерка.
23: А что будем делать, если она получит это ядерное оружие? Каким-то образом. В грязном виде, в чистом.
24: Ничего, будем продолжать воевать так же, как и сейчас воевали. Если есть ощущение, что после этого мы резко возьмем и сожгем всю Украину там вдоль и поперек, такого не будет.
6: Далі Клінцевич визнає, що, незважаючи на всі обстріли, ВПК України розвивається небаченими темпами. Тому найближчим часом прилітати по Росії буде більше і болючіше.
24: Когда баллистика с боевой частью в 600, в 900 килограмм полетит, это серьезно. Это не 50 килограмм, а, значит, лютый. Это все, к сожалению, полетит. К сожалению, мы должны понимать, какие это будут прильоти.
6: Тож, якщо Путін когось і переграв, то виключно сам себе. Причому окремі інсайди можна розглядати як вишеньку на тортику.
24: По тем кадрам, которые я видел от наших разведчиков, Украина в массовом порядке выпускает тяжелые беспилотные, я бы даже сказал, это не торпеды, это мини-подлодки огромного размера, которые тоже на тысячи километров могут тащить под тонну взрывчатки. Да что-то типа нашего Посейдона.
6: Якби щось подібне брякнули з українського боку, ми, напевно, поставилися б до такого скептично. Але ватнику Клінцевичу точно немає сенсу вигадувати щось на користь України. Тому якщо Путін реально довоювався до українського аналога Посейдона, діду можна з розбігу в дерев'яний макінтош стрибати. Адже щоб аж настільки підірвати безпеку власної країни, це треба мати талант.
25: Хотіли як лучше, получилось як завжди.
6: І ось тут ми повертаємося до теми, яку озвучували на початку сюжету. А тоді йшлося про те, що робота топових Z-пропагандистів швидше шкодить, ніж допомагає Росії. Адже на одного прозрілого Клінцевича набереться до чорта крикунів, які не те, що не визнають, а ще й свідомо будуть замовчувати проблеми, намагаючись перебити незручну правду дурною бравадою.
30: Їх уничтожать надо. Начиная з прибалтійських стран, через которые опять пролетели беспилотники. Заканчивая портами в Румынии, через которые затягивают. Заводами в Англии, в Италии, Франции, Германии. Топить их суда, которые перевозят в интерес к ВСУ военные грузы. И на эту тему даже не переживать.
6: Скільки років Соловйов ротом бомбить країни НАТО? Ну, років 4 вже точно. Хоча коефіцієнт корисної дії від подібної балаканини завжди прагнув до нуля.
30: Ми унічтожимо вас страшним образом. Ми не будемо акуратненько вирізати, проводя операції, як це відбувається з Україною.
6: Проте замість обговорення та спроб вирішення реальних проблем, пропагандисти продовжують страждати на ура патріотичне пустослів'я. Скоро пів Росії нафіг згорить, а вони будуть продовжувати телекарате займатися.
30: Тебе всі слова понятні, мразь. Ти все поняла? Безграмотне, тупориле, нацистське, підростічне тварь.
6: З тим, що нічого хорошого за чортами ми не бажаємо, залишається лише сподіватися, що інформаційна політика в РФ залишиться на нинішньому рівні. А куратори, як і раніше, робитимуть ставку на віртуальні, а не реальні перемоги. Адже ніхто не буде проти, якщо Росія всіх винесе і знищить по телевізору. Головне, аби у реальному житті результат був прямо протилежним. Перебіг будь-якої війни, чи то Першої світової, афганської чи російсько-української, залежить від багатьох чинників. Це, безумовно, економіка, фінанси, наявність і підтримка союзників, технологічний рівень противників, кількість населення і, звісно, ситуація на землі.
7: Не на глибинах Туапсе чи за Уралом стримується рух піхоти на смузі фронту. Він стримується прямо тут, під ногами. Саме на ЛБЗ здійснюється найбільше зусилля по стримуванню на просування живої сили противника.
6: І саме поле бою багато в чому визначає подальшу долю бойових дій, переговорів, мирних договорів та закінчення війни. І, на жаль, Україна в цьому аспекті має набагато менше ресурсів, ніж Московія.
13: У них більше піхоти. У них набагато більше. У них в деяких випадках більше засобів. У них перевага в оптоволокні є. Як і була, так вона і далі є. Тут прям конкретна перевага. У них все-таки перевага в тому, що у них безпілотні їхні війська набагато N разів більше, ніж ми. І це перевага конкретна.
6: Так, вам не почулося. Навіть у СБС московити значно випереджають Україну за чисельністю. Кількість військ безпілотних систем Московії налічує понад 100 тисяч. В Україні при цьому 2,5% від усієї армії. Тобто близько 25 тисяч людей. Але кількість не завжди означає якість. Це, власне, один із важливих чинників асиметричної війни.
14: Сотні і сотні і сотні прикладів показують, що війна асиметрична. І слабкий завжди має шанси завдяки більш високій ефективності.
6: Ми розповімо, як Україна шляхом асиметричних дій отримує фронт понад 1000 кілометрів. Лінія бойового зіткнення, яка зі стрілецького бою перетворилася на інфільтрацію та сіру зону на 20 кілометрів. Як НРК і дрони відсунули на другий план артилерію, а молоді українські командири протистоять радянським генералам, які закидають м'ясо на амбразуру.
15: Я би відмітив, мабуть, генерацію молодих офіцерів, молодих солдатів, сержантів, які вже довший час, вже з 14-го року виявить, в них колосальний досвід.
6: Почнемо з основ. Маленька радянська армія ніколи не переможе велику радянську армію. І добре, що українці це усвідомили, що і стало поштовхом до розвитку. По-перше, хоч поки що і не скрізь, але змінилося ставлення до особового складу.
13: Я не згоден, що треба солдатика цілувати везде. Пам'ятаєте, його ж не треба любити. Його треба берегти. Я не люблю своїх людей. Я їх бережу.
15: За, скажімо так, за перехватами, радіоперехватами і так далі, їхній морально-психологічний стан дуже низький. Їх ліквідовують у великій кількості, насправді. І ми чуємо по радіоперехопленнях, що їх прям заставляють уже йти на штурм. Вони відмовляються, їм розказують, що їх розстріляють, що їх накриють свої ж міномети і так далі. От таким чином вони їх якби не знаю, я би не сказав це мотивацією, може, підстрекательством, да.
6: Проблема у питанні особового складу полягає в тому, що Україна має значно менший людський ресурс, і для неї просто злочинно розкидатися людьми. А тим більше, коли питання стосується піхоти, ключового учасника війни.
0: Піхота – це п'ять боги. Це дуже різноманітний набір людей. Там є й молодь двіжова, є й діди епічні, є й дядьки. Не хочете сказати звичайні, бо це якась зневага, ну такі типові рекси.
6: Пергерої – це піхота. Сьогодні багато українських командирів це розуміють і цінують тих, хто стоїть на нулі і на своїх спинах тримає фронт. Як не крути, але поки що позиція саме на землі, а не в повітрі визначає, чия це земля. І тому решта всіх військ має робити все, аби піхота стояла.
2: Ми всі, безпілотні системи, артилеристи, авіація, репчики, рерщики і інші всі, хто займається війною, є тим фактором, який має забезпечити основу. Вбити і знищити противника на підступах до наших передових позицій. Щоб зруйнувати потенціал противника, забезпечити.

0: правде вражают.
1: Это цитата из разговора с пленным ГСУшником. Неприятная цитата. Он сказал, что вы привозите на фронт грузовик людей, а мы привозим грузовик FPV-дрон.
0: У пана Мадяра існує навіть формула, так званий стандарт 10, завдяки якому асиметричність працює.
2: Стандарт 10 – це математика. В 10 хробаків протягом місяця своєї бойової роботи. І це буде вдвічі більше взагалом за протягом місяця, ніж противник, окупант може мобілізувати, залучити до виконання бойових задач.
0: Тобто кожен екіпаж, виконуючи цей стандарт, нівелює всі спроби Московії збільшити чисельність свого війська. А якщо середній показник перевищуватиме 10 орків на місяць, то без мобілізації бункерному точно не обійтися.
2: Один екіпаж, 15 окупантів, підтверджено, приводить у санітарні або безповоротні втрати. Кращі підрозділи угруповання сягають 30 і більше одиниць противника протягом місяця із розрахунку на один екіпаж.
0: Гуру 80-го левелу – це поки що рідкість у військах, але амбіції та своєрідний дух змагання у підрозділах та між ними дають свої плоди.
3: Коли заходиш на командний пункт, у мене є така, у нас рубрика була «Кіллери місяця». Я вів його, ми вели його з перших днів. У мене там фотографія бійців, які місяць. От перший місяць, коли приїхав підрозділ 12, потім той же, умовно, той же екіпаж через рік 78, 100, 12, 100, в десятки разів.
0: У першому півріччі 26-го року українські дроноводи виконали поставлені завдання та навіть трохи перевиконали.
2: Щомісячно прибуває на смугу виконання бойових задач близько 30 тисяч військовослужбовців армії окупанта. І близько 31,5 тисяч, це середній розрахунок за півроку, вдається знищити засобами БПЛА.
0: І все ж максимальна мета поставлена – 50 тисяч орків щомісяця на концерті у Кобзона. У разі досягнення такого результату, за словами військових, Московія фактично не наступатиме.
4: 50 тисяч – це один із компонентів, які мають позбавити Російську Федерацію можливості до вчинення активних наступальних дій, в тому числі застосуванням тактик і інфільтрації.
0: І це не якесь далеке майбутнє. Вже до зими по 40 тисяч чорних пакетів за місяць планують організовувати Сили оборони України.
3: Тільки впаде зеленка, появиться простір у нас для маневра трошки більший, тепловізори будуть краще працювати, і я думаю, що ми маємо вийти на цифру 35-40.
0: І все-таки дрони не рухають лінію бойового зіткнення, вони лише допомагають піхоті.
5: Не прибере робот, дрон і так далі піхоту з передньої лінії, це обман. Але прибрати значну частину піхотинців можна засобами БПЛА, різними типами засобів спостереження і датчиками спостереження, і засобами наземних роботизованих комплексів.
0: Мабуть, зупинимося трохи на НРК – наземних роботизованих комплексах.
6: Технології, бля. НРК попи. Чув, давай, може, сядемо зайцями, підвезуть.
0: Так, НРК наразі на фронті нікого не здивувати.
7: Можна оздоровити, чути вас на підтримку.
8: Плюс-плюс, стрім є?
7: А, так, є стрім.
8: Плюс.
0: Комплекси є у багатьох підрозділах Сил оборони України. І побачити їх у полях вже буденна справа. НРК виконують безліч різноманітних завдань.
5: Зараз наземні роботизовані комплекси – це, в першу чергу, в тих підрозділах, де вони розвинуті, це, в першу чергу, логістичні машини. І це зберігає, повірте, тисячі, не сотні життів і здоров'я, і кінцівок та там людей. НРК втрачати не шкода.
0: Не можна, звичайно, сказати, що це витратний матеріал. Але цінність людського життя набагато вища. Роботизовані комплекси – це ті ще ішаки, які активно замінюють бусики, пікапи та інший логістичний транспорт.
5: НРК можуть доставляти десятки, сотні тонн грузів на передній край. Спроби доставити сотню тонн грузів там на передній край людьми призвела до дуже значних втрат.
9: Позиція лютий, приїхав Ардал 204, час 22:35, 17:05:26, починаємо вигрузку.
0: До того ж, військовий аналог нової пошти досить працьовитий і багатозадачний.
10: Найчастіше це від 2 до 5 доставок на день. Це БК, провізія, різноманітні так звані хотілки хлопців, які виконують бойові задачі на позиціях.
0: Уявіть лише, скільки українських життів можуть врятувати роботи. І давайте відверто. За сучасних умов російсько-української бійні для українців це панацея, яка в майбутньому допоможе вирішити результат війни

0: за виживання.
1: Ця революція вже відбулася. Не у всіх підрозділах, а є, але є чимало, де вона вже доконаний факт. Цей рік стане, я думаю, роком революції в бойових наземних роботизованих комплексах. І вони замінять значну частину людей. Це прям серйозно вплине і на тактику, і на бойові порядки, і так

0: Відступаючи, ворог мінує все, тож на звільнені території першими заходять вибухотехніки і ретельно перевіряють кожен сантиметр, знешкоджують міни, розтяжки та нерозірвані боєприпаси.
1: Є, готові.
2: Приземлилися всі, стартуємо. Увага! Вогонь!
0: Спочатку повномасштабної війни підрозділ вибухотехніків поліцейських з Ужгорода регулярно їздить на ротації у зону бойових дій та на деокуповані території. Зачищали Київщину і Чернігівщину, а тепер Харківщину та Херсонщину.
3: Ми відрядились 15 березня 22-го року, місто Київ, потім з того часу пішли Ірпінь, Буча, Гостомель, 2-3 рази в рік по 2 місяці. Тобто 6 місяців, як мінімум, ми проводимо, і підрозділ проводять на сході.
0: Ярослав Костів у поліції працював експертом-криміналістом. Згодом став вибухотехніком та очолив підрозділ. Каже, ворог дуже підступний, залишає після себе небезпечні пастки, які можуть здетонувати від найменшого руху.
4: Часто закладається комбіновано протипіхотні міни і також з противотанковими. Є такі неприємні речі, як міна-пастка, вона кладеться під, до прикладу, протитанкову міну, але більш розраховано на, саме на сапера.
0: Юрій Хобор теж був криміналістом та перекваліфікувався. Тепер розміновує будівлі, поля і лісосмуги.
4: Може будь-що. Від звичайного пакета бути до іграшки, до якогось електронного пристрою. Ноутбук був нафарширований вибухівкою і вражаючими елементами, і при підключенні до електромережі він вибухав.
0: Основні їхні інструменти – металошукач та щуп – у них нема права на помилку.
3: Знаєте, кожна ротація, і вдома так говорю, всім говорю, от виїхав, зробив великий вдох, дай Бог вернувся і тоді лише видохнув.
0: Помічником поліцейських вибухотехніків є робот-розмінувальник, який перемелює верхній шар землі разом із мінами. Ним керують дистанційно. За день проходять до 70 соток землі.
3: Воно береже наше життя. В нього насадка на фреза. Вона все, що він вглубляється від 10 до 30 сантиметрів глуб землі. І це все, безперечно, що є в землі, будь-який метал на нього просто перемолює.
0: Та навіть на відстані вибухотехнік залишається для ворога ціллю. Окупанти використовують FPV-дрони, щоб атакувати поліцейських під час роботи.
3: Постійно над головами щось літає. Якщо працює група з 2-3 чоловік, один працівник постійно на постійній основі просто дивиться за повітрям.
0: Вибухотехніки також перевіряють будинки, господарські споруди та автомобілі.
4: Щодо Харківщини, от там ми стикнулися з найбільш масовим явищем, таким як мінні поля, масовим замінуванням критичної інфраструктури, адміністративних будівель.
0: Юрій вже готується до наступної ротації. Розміновувати Харківщину поїде вже у вересні, Ярослав через місяць.
4: Навіть коли закінчиться війна нашою перемогою, все рівно роботи в нас ще буде достатньо, навіть більше, ніж достатньо.
0: Світлана Ковбиця, Вадим Шишканич, Факти, ICTV, Єдині новини.
5: Війна завдає значної шкоди і українським аграріям. Росіяни фактично заблокували морський коридор для експорту зерна та олійних, а це величезні втрати для багатьох хліборобів. Плюс розбиті продуктові склади, здорожчання пального і техніки. Тож, за таких умов не тішить врожай найбільший за 5 років, бо ж його ще треба якось продати або зберегти. Про аграрні виклики Наталя Кулик розкаже.
6: Такого чарівного кавуна пропало просто море. Наразі навіть не знаємо, що з ним робити. Будемо кормити ним поросенків, свиней, не знаю, курей.
7: Вродило рясно, от тільки зиску немає. На полі Андрія Вертебе приблизно 50 тонн кавуна. Продав небагато, попиту немає.
6: Врожай у нас доволі непоганий, як для Черкащини, але цього року в Україні повне перевиробництво, кавуна багато, він нікому не цікавий. І збуть у нас його по нормальній ціні не вийшло. Ми його практично, можна сказати, роздали задарма.
7: Баштанні черкаський фермер садив вперше. Торік ціна на кавуни була хороша, вирішив вкластися. Без нормальної реалізації тепер рахує збитки.
6: Вкладення досить великі, оскільки все з нуля. Кавун у нас на капельному поліві під пленкою, тому вкладення досить великі, десь орієнтовно до 150 тисяч на гектар. Ми їх не відбили, ну вже й не відіб'ємо, ну але буде досвід.
7: Щоб кавуни не згнили на полі, закликав людей приїжджати і збирати залишки самотужки, посмакувати на консервацію чи на корм худобі. Віддає майже задарма.
8: І коли каністра солярки набереш, на каністру солярки коли?
6: Це дивіться, це якщо

0: поле продам, то може якраз на тонну солярки зарубимо.
1: На полях, вочевидь, лежатиме й цьогорічний врожай зернових. Майже півтора місяці, як Росія поновила блокаду Чорного моря. Експорт зерна морем зупинився. А жнива у розпалі вродило краще і більше. Пшениця, кукурудза, соняшник приріс до 10%. Загалом буде понад 80 мільйонів тонн зернових та олійних. Крім цього, через постійні атаки на порти аграрії не встигли збути 10 мільйонів тонн перехідного залишку з минулого року.
2: Раніше експортували 4,5-5 мільйонів тонн, зараз в теперішніх умовах ми можемо експортувати близько 1,5 мільйона тонн, це в кращих умовах. Зараз обмілівши Дунай, який використовувався раніше дуже сильно активно для вивозу нашого збіжжя, то кожного місяця у нас буде накопичуватись приблизно 2,5 мільйона тонн додаткового збіжжя, яке потрібно буде десь зберігати.
1: На елеваторах вдасться розмістити приблизно 70 мільйонів тонн врожаю. До 10 мільйонів зберігатимуть в спеціальних рукавах на полях, які в минулі роки повномасштабної.
3: Сьогодні активно йде кампанія з роботи з донорами про те, щоб зібрати можливості фінансування на закупівлю полімерних рукавів. Технологія зберігання в мішках до 200-250 тонн. На сьогоднішній день там донори підтвердили порядка 10,5 мільйонів доларів, але в цілому на такі потреби потрібно порядка 44 мільйонів доларів, тому діалог продовжується.
1: Також аграрії придивляються до модульних зерносховищ. Якщо експорт морем не відновиться, цьогорічна кукурудза може зимувати в полі. Активно збирають фермери врожай яблук на Закарпатті. Ранні сорти вже продали. На черзі сорт Гала – солодкий і трохи з кислинкою.
4: От такого кольору не має все бути. Це також є сорт Гала. На сусідньому ряді, але бачите, що тут уже зовсім інше забарвлення.
1: В яблуневому саду села Соловка біля кордону з Угорщиною вирощують 7 сортів яблук. Урожай збирають із серпня по жовтень. На Закарпатті яблука дозрівають на місяць раніше, ніж в інших областях. Для місцевих фермерів це конкурентна перевага.
5: Це місяць, швидше ми виходимо на ринок. Плюс, завдячуючи Закарпаттю, тут набагато буде смачніше, соковитіше і духмяніше яблуко. Любого сорту, що є в Україні.
1: Цього року врожай кращий за минулорічний, хоч і постраждав від весняних морозів. І ціна хороша. Господарство має налагоджений збут. Яблука з цього саду їдуть в різні мережі супермаркетів. Вимоги там жорсткі. Стабільні обсяги, однаковий розмір яблук, якісна упаковка, сортування, маркування та прогнозованість поставок.
4: Мережа не приймає, якщо яблуко охолоджене не до того діапазону температур, які вони приймають. Потім вони роблять маркировку, вони дивляться, чи немає пошкоджень, чи відповідає яблуко тому калібру, який ми домовлялись продати.
1: У господарства власне фруктосховище. Завдяки таким холодильникам плоди минулорічного врожаю продавали в квітні.
4: Це є необхідність, якщо ти займаєшся фруктовим бізнесом, оскільки яблуко після того, як зібрано в саду, то має бути щонайшвидше охолоджено, тому що це безпосередньо впливає на термін зберігання, на кондицію, на якість.
1: Яблука, які не пройшли відбір, переробляють. Інвестувати у власну лінію дорого, тож знайшли партнера, виробника соку. Утримувати яблуневе господарство непросто. Конкуренція з польськими яблуками та ще й проблеми, загострені війною.
4: Ситуація дуже складна. В першу чергу за рахунок того, що пальне досить сильно подорожчали. Друга проблема – це є люди. Ми привозимо людей з інших районів. І якось поки ми з цим ще боремося, але не знаємо, як це буде в перспективі.
1: Непогано вродила картопля, капуста та морква. Вересень – сезон активного збору овочів борщового набору. Та у фермерів оптимізму мало.
3: Затрати на її виробництво, вони були значно перебільшені, ніж минулого сезону. І, відповідно, коли дуже багато пропозицій, ціна на неї йде вниз. Відповідно, ти, власне, не можеш навіть там подекуди компенсувати ті втрати, які ти поніс на те, щоб його виростити. Тому ми бачимо, на жаль, такі картини, відео, коли люди просто викидають овочі, таким чином підкреслюють ту збитковість, які вони знаходяться.
1: Виклик зберегти врожай до зими. Сховищ мало, багато Росія понищила. Зараз без розбору б'є по складах і виробничих потужностях. Інвестувати у нові ризик. Попри хороший врожай, аграрії говорять про виживання і потребу фінансової підтримки від держави. У серпні уряд розширив програму 5-7-9 для фермерів, але коштів мало. У Всеукраїнській аграрній раді порахували, тільки на посівну озимих та сплату оренди землі треба майже 200 мільярдів гривень. Україна попросила 220 мільйонів євро у Єврокомісії, ті поки відмовили. Аграрії все ж сподіваються на позитивне рішення, інакше їм не буде за що сіяти та садити наступного року. Наталя Кулик, Ірина Цимбал, Світлана Ковбиця, Сергій Дністрян та Вадим Шишканич, Факт ICTV. Єдині новини.
6: На підтримку держави сподіваються і книговидавці. Росія дедалі частіше б'є по українських видавництвах та їхніх логістичних центрах. Результат – мільйони знищених книжок, спалені склади і сотні тисяч підручників, які доводиться друкувати заново. Після удару по складу видавництва «Ранок» у Харкові лише на повторний друк шкільних підручників потрібно майже 150 мільйонів гривень. Як рятуватимуть українську книжку від російських ударів далі?
7: Харків – логістичний центр видавництва «Ранок». До російського удару – один із найбільших книжкових складів країни. 9 тисяч квадратних метрів, де зберігали продукцію різних українських видавництв, а також готували до відправлення шкільні підручники. Фізика, хімія, історія України та всесвітня історія, іноземні мови, мистецтво, щонайменше 27 найменувань. Після влучання російських дронів склад вигорів. Знищені мільйони книжок, обладнання, комп'ютери та складська техніка.
8: Ось так нині виглядає логістичний центр, по якому на початку серпня вдарили росіяни і знищили понад 10 мільйонів книжок. Значна частина з них – шкільні підручники, які вже мали поїхати до українських школярів.
7: 1 серпня російська армія двічі атакувала склад. Після першого удару працівники встигли сховатися. Другий дрон влучив у логістичний центр. Загальну суму збитків самого видавництва ще підраховують, але тільки на повторний друк втрачених шкільних підручників. За оцінкою «Ранку», потрібно майже 150 мільйонів.
9: Видавництво «Ранок» вже розмістило друк підручників у 6 друкарнях, тобто по всій країні ці підручники друкуються. Ми спеціально робили розсередження і, на щастя, з 13 мільйонів всього суми підручників, які мають бути надруковані в цьому році, постраждало 15% всього. Інші підручники зараз розвозяться по школам.
7: Підприємці шукають гроші, а друкарні поки погодилися виконувати частину замовлень у борг. Та проблему треба вирішувати на державному рівні. У видавництві пропонують створити окрему програму пільгового кредитування видавництв за участі Європейського банку реконструкції і розвитку. Українські банки нині неохоче фінансують галузь, бо книжкові наклади не приймають як заставу. Віце-прем'єр-міністерка з гуманітарної політики, очільниця Мінкульту Тетяна Бережна, вона з робочою поїздкою у Харкові, визнає, нинішньої державної підтримки недостатньо. Постраждале підприємство може отримати до 16 мільйонів гривень на відновлення знищеного обладнання, але не на компенсацію спалених книжок.
10: У нас запланована нарада з Європейським банком реконструкції і розвитку, щоб спробувати зробити таку ж програму, як сказав пан Віктор, але для книжкової сфери.
7: Інший напрям – створити для видавців більше державних замовлень. Уперше з 22-го року сотні мільйонів гривень планують спрямувати на поповнення шкільних бібліотек не підручниками, а художньою літературою. До того ж, із наступного року українську книжку планують включити і до програми «Тисяча весна». Нині уряд розробляє механізм, який має підтримати видавництва, друкарні та авторів, а також допомагатимуть видавцям фінансово.
10: Важлива програма, яку ми запускаємо, я дуже сподіваюся, з кінця вересня. Це є відшкодування орендної плати для книгарень, які реалізують українські книжки.
7: За словами Бережної, загальні збитки книжкової галузі від російських ударів уже перевищили мільярд гривень. Як захистити українську книжку, обговорюють і на літературному ярмарку у Харкові. Тут, за 18 кілометрів від фронту, на 3 дні зібралися письменники, видавці і тисячі читачів.
11: Наша влада, депутати всіх рівнів, мають зараз пильну увагу до цього прикути. Чому? Тому що вони можуть на це вплинути. Кожна сільська, міська влада може закупити книжки наших видавництв для бібліотек, щоб ми диверсифікували, розумієте, щоб вони книжки не лежали на складах, а щоб книжки роз'їхались по бібліотекам.
7: А свою підтримку книжковій галузі читачі показують тут, у чергах до стендів видавництв. Купують новинки, шукають улюблених авторів і несуть із ярмарку по кілька книжок. Для видавців кожна така покупка сьогодні – це гроші на наступний наклад і можливість продовжувати друкувати. Тетяна Доцяк, Олександр Миронюк, Факти ICTV. Єдині новини.
6: Щоб можна було читати українські книжки, потрібно запастися альтернативними джерелами світла, адже російський диктатор уже пригрозив новими ударами по енергетичній інфраструктурі. Фахівці ринку радять, поки немає ажіотажу, варто запастися павербанками, зарядними станціями, генераторами чи акумуляторами. Що варто придбати заздалегідь? Як розрахувати потрібну потужність? Як обрати резервне живлення під ваші потреби, розкаже Даніїл Самсонов.
12: Купувати павербанк чи зарядну станцію, коли світло вже зникло, запізно, і українці це вже проходили. Після масованих атак та знеструмлень попит на такі товари може злетіти в рази. Приміром, торік, восени, разом з ударами по енергетиці, продажі павербанків і туристичних плиток зросли більш ніж у восьмеро, зарядних станцій майже у сім разів, а генераторів – утричі. Саме тому завбачливі покупці готують сани з літа.
13: В цьому році ми бачимо, що українці заздалегідь все-таки готуються до зимового сезону, тому що порівняно навіть з минулим роком попит, який ми бачимо в липні, він більше вже в 3-4 рази, ніж в минулому році. Це значить, що українці мають досвід минулих років, і все більше і більше людей планово готуються до зими.
12: Павербанк для українців уже майже як аптечка, має бути під рукою завжди. Нині дедалі активніше купують і генератори, газові обігрівачі і зарядні станції. Дніпрянин Денис серед тих, хто звик готуватися заздалегідь, бо добре пам'ятає, як торік днями сидів без світла і тепла.
14: Тому однією з перших покупок стали пауербанки, щоб хоч якось мати зв'язок. Потім почав купувати лампи, які можна чи від мережі зарядити, потім більш складніші, які можна вкручувати в цоколь лампи, і вони заряджаються.
12: Щойно згасло світло, у квартирі вмикається джерело безперебійного живлення. І в розетках знову є струм на мінімальні потреби, приміром, зарядити гаджети. Удома є оптоволоконний інтернет, але цим, каже Денис, уже нікого не здивуєш. Також на поготові газова плитка, щоб підігріти їжу чи зварити каву. Та до майбутньої зими чоловік підготувався ще краще, нещодавно придбав зарядну станцію. За потреби до неї можна підключити і сонячну панель. Саме так вчинили Ігор та Олена з Івано-Франківська. Їхня міні-електростанція розмістилася просто на балконі.
15: А взимку, до речі, краще в сонячні дні, ніж влітку, тому що зараз влітку сонце дуже високо, і панелі так розміщені, що під кутом воно не дає стільки світла, як дає взимку. Взимку сонце нижче і краще світить. У мене проблема взимку, я не маю де дівати цю електрику, я вже заряджаю все, що бачу.
12: Електрочайник, бойлер чи пральна машина для цієї системи надто потужні. Найбільшу користь сонячних панелей родина відчула під час тривалих знеструмлень.
15: Коли вже другу поставили, ми вже почали, в нас почав працювати холодильник, все освітлення по хаті працює, там почали заряджати гаджети, у нас два електросамокати, два електровеліки, це все заряджається від там, за ноутбуком я працюю, чоловік міг працювати за комп'ютером, також, ну, коли гарні сонячні дні, багато, плюс, до речі, кондиціонери теж можна підключати.
12: Ігор Шерепот нині служить у лавах тероборони. І поки виконує бойові завдання, знає, удома його родина буде зі світлом і теплом.
16: Бачу, як в мене там заряджається, ну, дистанційно я це все бачу, як в мене там холодильник постійно працює тільки від цих панелей. Він в розетку взагалі не вмикається. Ну, воно мені гріє душу, це відчуття.
12: Ще кілька років тому українцям здебільшого вистачало невеликих зарядних станцій на 500 ватт, максимум кіловатт, кажуть експерти. Але тривалі вимкнення змінили потреби.
17: Потужності потрібно все більше для того, щоб заживити більше електроприладів, да, у будинку чи у квартирі. І, звичайно, зараз ми бачимо, тенденція саме йде на те, що люди купують від кіловата і більше. 1, 2, 3 кіловати – це зараз абсолютно реальна історія, коли люди купують більше.
12: Та ж сама тенденція із сонячними панелями. Українці готові вкладати більше, аби мати власне джерело електрики. Бо після кількох зим із блекаутами енергонезалежність для багатьох стала важливішою за ціну.
18: 2-3 роки тому станція на 6 кВт інвертор і 5 кВт батарейка, акумулятор. Це було прям, ну, рахувалося, що ти вже там просто незалежний. На даний час середній чек по ринку це вже 8 кВт інвертор і мінімум 10 кВт ємності по акумуляторах. Тому майже в два рази збільшилась розуміння, давайте так рахувати, і попит у суспільства.
12: Едуард Біляєв 4 роки тому встановив удома сонячні панелі, інвертор, акумулятори, тепловий насос. Каже, більшу частину року енергії з мережі не споживає взагалі.
18: Давайте включимо мікроволновку. Бачите, да? І він пішов брати від сонечка, балансує акумуляторами. Ось так це працює.
12: Та поки ажіотажу немає, не варто хапати перші ліпші пристрої альтернативного живлення, а проконсультуватися з фахівцями, порівняти товари і обрати те, що підходить саме вам. Та все ж не зволікати, бо коли ж почнеться ажіотаж, вибір помітно зменшується, а нову поставку доведеться чекати тижнями.
5: Ми швидко перелаштовуємося і знаходимо ці товари в Європі, але знову ж таки буває зачасту так, як правило, те, що ми бачили в 23-му, 24-му, 25-му роках, навіть товарів в Європі недостатньо для задоволення українського попиту. Тому ми вимушені звертатись уже до закупок в Китаї. А це вже довге логістичне плече, яке займає 60-75 днів.
12: Стрибка цін на альтернативні джерела енергії експерти наразі не прогнозують, принаймні у великих торгових мережах. А от російські атаки по складах уже впливають на ціну.
17: Зараз ми бачимо тенденцію, що компанії починають обезпечувати себе, враховуючи ситуацію, яка відбувається зі складами в Україні, і, звичайно, вони закладають оцей невеликий відсоток в ціну. Тому, справді, зараз ще доволі ефективний період закупівлі зарядних станцій.
12: Тож головне – не чекати першого блекауту. Поки є вибір, можна спокійно підібрати потрібне саме вам резервне живлення і перевірити його у роботі. Даніїл Самсонов, Ірина Темчишин, Альона В'ятрова, Факт АСІТІВІ, єдині новини.
6: У час війни український бізнес демонструє дива виживання. Під час тривог, блекаутів, дефіциту, стрибання курсу намагається триматися на плаву. У перший рік Великої війни соціально відповідальний бізнес платив податки наперед, досі підтримує армію, відновлює зруйноване Росією і будує плани розвитку. Про бізнес, який став кістяком економіки за всі роки незалежності, спеціальний репортаж.
1: Народжені за нестабільної економіки 90-х, шаленої інфляції, перебудови державних інституцій та ринку без правил гри. Загартовані декількома економічними кризами, двома революціями, пандемією та війною. За 35 років незалежності сотні тисяч українських компаній виросли разом з країною, стали основою нашої економіки та невід'ємною частиною світових ринків. Діяти, адаптуватися і розвиватися попри найскладніші виклики – суперсила українського підприємця, здобута за роки.
19: Бізнес навчився бути не тільки таким, що виживає, чи не тільки таким, що користується приватизацією чи зв'язками, а той, що пропонує рішення, пропонує ідеї, втілює їх, змінює статус-кво і навіть перемагає міжнародних операторів в Україні.
1: З розірваних ланцюгів експорту, незасіяних полів, дефіциту пального і бартеру замість живих грошей стартував агросектор незалежної України, згодом ставши опорою вітчизняної економіки і топ-постачальником продовольства для світу. Поступово вітчизняні компанії розбудували інфраструктуру, порти, термінали, сучасні елеватори та заводи і пішли у переробку та створення продукту з доданою вартістю.
2: Це праця тисяч робітників, тисяч підприємців, транспортна інфраструктура, доступ до моря, це було там сформовано з Ніболону. Компанії, які орієнтувалися на де більше робити продукцію збільшеною доданою вартістю, це, наприклад, там Астарта по цукру, МХП по розвитку курятини, виробництво курятини. Якщо ми говоримо, кому продати, тут більше грали трейдерські компанії, які продають наше збіжжя по всьому світу.
1: Україна стала світовим лідером з експорту соняшникової олії. Кожна друга пляшка за кордоном – українська. Найбільший вітчизняний експортер «Кернел» 31 рік тому почав роботу з одного елеватора. Зараз реалізують продукцію у понад 60 країн світу. Забезпечують 10% світового експорту соняшникової олії.
6: Ми фактично ровесники з незалежною Україною. І за цей шлях українське агро суттєво змінилося. Від виробництва сировини ми сформували повноцінну індустрію, яка включає в себе вирощування, логістику, зберігання, переробку, експорт, провадження високих технологій. Якщо раніше, ще 20 років назад, говорили про гектари, об'єми і врожай, то зараз основний акцент на створення доданої вартості, на підвищення ефективності.
1: Дорогу до нового українського споживача виробникам відкрив сучасний рітейл. На заміну старим гастрономам прийшли супермаркети й торгівельні мережі. Замість напівпорожніх полиць – різноманіття вітчизняних та імпортних товарів. Одна з перших продуктових мереж в країні – Сільпо. У 92-тисячні хотіли дати українцеві скуштувати щось нове. Потім перетворили покупки на похід за враженнями. З понад 300 супермаркетів мережі 140 дизайнерські. А ще останні 15 років відкривають масовому споживачеві крафтового українського виробника.
20: Багато насправді з цих маленьких крафтових виробників вирісли в досить потужні прям продуктові корпорації. Ось, і вони вже не в лавці традиції, а на звичайних умовах, як потужні виробники. Нам дуже подобається знаходити оці от перлинки і давати їх гостям.
1: Українські бренди змінили наші щоденні звички. Розетка привчила купувати миттєво онлайн. Нова пошта – отримувати посилки за добу. Перший монобанк без відділень в телефоні. Монобанк реформував уявлення про банківські послуги. Таксі, продукти, ліки ми навчилися замовляти в телефоні завдяки різним брендам. Цифрова революція бізнесу – плід вітчизняної IT-галузі. 93-й рік – старт компанії SoftServe. Нині IT-гіганта з 10 тисячами працівників, офісами в США та Європі. За 20 років вони навчили 40 тисяч IT-вців для українського та глобального ринку.
21: Ми зараз працюємо більше 15 країн світу, і ніде нема таких мотивованих працівників, відданих роботі, як в Україні, настільки, щоб так настільки легко було працювати. Культурна близькість до заходу, до західних цінностей і критичне мислення. Це база, передумова для успіху.
1: Успіх, який здобули у світі українські IT-стартапи – Grammarly, GitLab, MacPow, Preply, PetCube. А як забезпечує охоронними системами 120 країн світу? Згодом цифровізувалася і держава. Дія кинула бій бюрократії.
22: Прототип Дії, ми в тому числі були частиною цієї команди, було розроблено і презентовано суспільству через 100 днів, 19 рік, вересень. Хвиля коментарів в Фейсбуці була дуже проста. Вау! Як це красиво! Але, на жаль, наша держава ніколи не зробить це реальністю. І магія Дії відбулася завдяки команді Мінцифри і команді розробки, які за півроку випустили реальний додаток, який реально працював, в якому можна було побачити свої права, побачити свій техпаспорт, зареєструвати ФОП, а зараз це, якщо не помиляюся, вже там 150 послуг.
1: Бізнес вирішував задавнені проблеми. Так в Україні стрімко розвинулася приватна медицина і задала стандарт. Комфорт пацієнта, сучасне обладнання, повага до лікарів. Поступово спонукавши до змін усю медичну систему країни. Одна з найбільших приватних мереж «Добробут» сьогодні надає допомогу за 80 напрямами. Від прийому сімейного лікаря до найскладніших втручань. Операції за допомогою ось такого робота – нова реальність вітчизняної медицини.
23: За ці там останні 20 років, звісно, відстань між українською медициною і кращими медичними системами, вона дійсно значно скоротилася. І наші лікарі сьогодні, вони мають змогу навчатися за кордоном, стажуватися, приймати участь в клінічних дослідженнях та працювати з медичними командами. І повертаючись, вони застосовують цей досвід в Україні.
1: З повномасштабною війною зруйновані виробництва, перебої з електрикою та логістикою, втрата ринків, споживачів, нестача працівників і постійна загроза нових ударів не зупинили. Бренди відкрили двері за кордон. Нова пошта має вже 800 точок сервісу в Європі і вийшла в США. Львівські круасани дійшли вже до Південної Кореї і відкрили пекарню в Сеулі. Фармак запустила завод в Іспанії, біосфера в Румунії та АЯКС в Туреччині та В'єтнамі. Водночас всередині країни 26-му році, коли ворог оскаженіло нищить виробництва, логістичні потужності, знову блокує порти і ні на день не припиняє ракетний терор, бізнес з попелу відновлює зруйноване, зберігає робочі місця і в такий найскладніший час залишається опорою країни.
19: Український бізнес неймовірно відповідальний, швидкий, креативний. Бізнес спроможний діяти разом, творити кластери, виходити на глобальні ринки, маючи виробництво в Україні, розвиваючи, власне, українську економіку, інвестуючи в університети, в освіту, в професійно-технічну освіту, займаючись благодійництвом і допомагаючи Збройним силам України. Український бізнес неймовірний.
1: Наталя Кулик, Факт, ICTV Марафон, єдині новини.
6: На цьому все. Бережімо стрій, дбаймо один про одного і про Україну.
0: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
3: Ми 41-ша окрема механізована бригада. Ми цінуємо своїх і бережемо кожного в строю. Ми знаємо, що таке війна 21-го століття, тому разом із нами воюють інтелект, досвід і новітня техніка. Ми навчаємо перемагати завдяки сучасним технологіям. Приєднуйся до 41-ї окремої механізованої бригади. Скануй QR-код, переходь за посиланням на сайт рекрутингу і обирай свій фах. Або телефонуй 098-701-0898. І пам'ятай, віра сильніша за страх.
4: Полюбляєш перехопити смачненьке вночі? Іноді нічне небо лише видається спокійним. Дрони-перехоплювачі подбають про шахеди, а з тебе вміле керування. Обирай посаду оператора дрона-перехоплювача у силах територіальної оборони. Перехоплюй з користю та задоволенням. Більше інформації за телефоном на екрані.
8: Ти постійно кудись поспішаєш, боїшся не встигнути. Щодня десятки справ, які здаються надзвичайно важливими та невідкладними. Але іноді варто просто зупинитися. Поставити світ на паузу. Щоб побачити те, що справді має значення. Збагнути справжню ціну життя. І подякувати тим, хто пожертвував собою заради твого сьогодні. Щодня о 9:00 вшануємо всіх загиблих захисників України хвилиною мовчання.
0: Боремося за країну, яка шанує ветеранів.

0: Наша зброя – це правда.
1: Естафету марафону
2: підхоплює телеканал
3: «Ми – Україна».
0: Щодня крокуємо до перемоги.
3: Висвітлюємо життя героїчної та вільної країни.
0: Єдині новини у центрі подій.
4: Ефір марафону продовжує команда каналу «Ми – Україна». Усе найважливіше на цю мить просто зараз. Я, Ігор Попков, починаємо. На світанку ворог атакував Чорноморськ на Одещині. Місцеві жителі повідомляють про влучання в житлову забудову. Там вирує пожежа. За даними повітряних сил, близько 5 ранку на Одещину летіли дрони, каби та ракети. Офіційну інформацію про наслідки атаки чекаємо від місцевої влади. У Кропивницькому напередодні ввечері дрон влучив у дах багатоповерхівки. Одна людина постраждала, її ушпиталили у стані середньої тяжкості. Також, за даними ОВА, під атакою були промислові підприємства, які зараз не працюють там без потерпілих. Атакували окупанти із Запоріжжя. На оприлюднених ОВА кадрах видно, як через влучання ворожого дрона полум'я охопило квартири в житловому будинку. Пожежу оперативно загасили. Інформацію щодо постраждалих та масштабів руйнувань наразі уточнюють. Київ напередодні був під масованою атакою ворожих реактивних дронів. Станом на вечір у столиці 13 постраждалих, 6 з них у лікарнях. Зокрема, у Голосіївському районі близько 7 вечора безпілотник влучив у 9-поверхівку. Пожежа охопила поверхи з 4 по 9. Постраждали троє мешканців, ще 25 рятувальники евакуювали з будинку. Уламки безпілотників попадали на території житлового комплексу та просто на дорогу. Ударниці частини збитого дрона впали біля супермаркету, де в той момент були люди. Двох постраждалих медики госпіталізували. Протягом дня в Києві 6 разів лунала повітряна тривога. Атака тривала практично без перерви.
1: Раніше, коли летіли шахеди, їх хоча б чути. От. А це от я бачу, воно летить, але його навіть і не чую, тому я і не одразу зрозуміла, що це летить сюди. От. Як, ну, я чесно, це не назвати життя, це просто існування. Ну, ти існуєш, ти не живеш. Постійні тривоги, ти не можеш доїхати на лівий берег, ти не можеш сходити в магазин спокійно, ти не можеш нормально жити.
4: Уряд затвердив нові правила роботи держави, бізнесу та інфраструктури в умовах постійних російських атак. Повітряні тривоги будуть двох рівнів – жовтий. Означатиме небезпеку дронів, і при ньому бізнес зможе працювати. Також у Києві ходитимуть і потяги метро через Дніпро, а кількість наземного транспорту збільшуватимуть за потреби. Червоний рівень тривоги оголошуватимуть при загрозі ракетного або комбінованого удару. У цьому випадку робота та усіх закладів припинятиметься. Будуть зміни і комендантської години. Її рекомендують встановити з першої ночі до 5 ранку і дозволити, зокрема, в Києві транзит вантажівок та транспорту, аби люди вночі могли дістатися до вокзалів.
5: Має бути доступ до тимчасового або постійного укриття для персоналу та відвідувачів. Там, де укриттів немає, уряд дає 3 місяці на їх облаштування. Ми прибираємо повторно сирену на відбій тривоги. На базі дії буде створений державний застосунок про повітряні тривоги, про небезпеку, про рух шахедів, дронів, ракет, що було єдине інформаційне поле про актуальні загрози.
4: Масована атака безпілотників на російській Сочі. Цієї ночі дрони поцілили в дивізіон протиповітряної оборони окупантів, ймовірно, в комплекси С-300 або С-400 біля кордону з Абхазією. На кадрах, які поширюють місцеві, видно спалахи пожежі та момент вторинної детонації після прильотів. Під час нічної атаки спалахнула і нафтобаза в Адлерському районі Сочі. Над НПЗ видно масштабне полум'я. Займання на території нафтобази внаслідок атаки безпілотників підтвердила місцева влада. Спецпредставники президента США Стів Віткоф та Джаред Кушнер приїдуть до Києва та Москви дати попередньо узгодження. В Україні вони мають бути найближчими днями, заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні. А ворожу атаку на підприємство Coca-Cola напередодні в день назвав сигналом для Америки.
6: Росіяни своїм дроном ударили по заводу Кока-Кола. Вже Кока-Кола у них такий ворог, що вони його спалюють своїми шахедами. Чіткий російський сигнал Америці. Росіяни не можуть не знати, що це американське підприємство. Будуть і наші асиметричні операції у відповідь на цю російську тактику. Де б не ховались російські злочинці, їх знайдуть.
4: Президент доручив уряду перевірити по всій країні, чи вчасно швидка доїжджає до людей, особливо у прифронтових та віддалених селах, де дороги розбиті. Головна вимога, щоб медична допомога доходила до кожного, навіть якщо шлях до лікаря десятки кілометрів. Як сьогодні викручуються пацієнти з таких громад у різних регіонах, з'ясовували наші кореспонденти.
2: Старшому брату стало погано, в нього був апендицит, 35 хвилин плюс-мінус приїхала швидка. Це в 3 часа ночі.
7: Півгодини очікування швидкої для невеликого села не виняток. У Доброславській громаді люди кажуть, іноді медики їдуть і довше. Дороги ледь проїзні. Що було швидше, нерідко просять сусіді відвезти хворого автівкою до Одеси. До неї звідси 50 кілометрів. Сімейного лікаря в Христово-Ботовому немає.
2: Кожного дня з понеділка по п'ятницю приїжджає лікар з Кремідовки. У нас возле магазина там є амбулаторія. Вона знаходиться там кожного дня. Тобто, якщо треба якась допомога, підходиш до неї, вона тобі допомагає.
7: А якщо треба до вузьких спеціалістів, тільки в Одесу. Та дістатись туди хоч і планово – теж квест. В такі от віддалені села маршрутки заїжджають рідко. З сусідньої Кремидівки можна дістатись обласного центру електричкою. Та й тепер не завжди. У серпні через ворожі обстріли електропоїзд скасували, тож хворі їхали попутками.
8: Тут окуліста немає, ми їздимо дочасного на даний час. Ми зараз їздили на медосмотр до школи, до садочка ми їздили, нам потрібно було добиратися. Зараз ми до окуліста їздимо з дитиною, нам потрібно було 10 днів від'їздити. Ось зараз ще 3 дні потрібно якось добиратися до міста. Ось як коли їдуть машини, ми підбираємо час вже і їздимо так.
7: Саме такі випадки і має перевірити уряд та визначити, як зробити медичну допомогу в селах доступнішою. Один з варіантів – зробити медиків мобільнішими.
9: Нормальний. Так, добре. Але ліки приймаєте, Ніна?
7: Від самого ранку до фельдшерки Олени Миронченко черга з пацієнтів. Її амбулаторія – одна на 4 села. Якщо надходить виклик у віддалене, під рукою – службовий кросовер.
10: У нас у сільській місцевості є понад 200 амбулаторій, і 130 з них забезпечені вже з транспортом для лікаря. Це не санітарним транспортом, а власне для того, щоб лікар міг якомога швидше прибути на виклик.
7: Ось отримує виклик до 83-річної пацієнтки.
11: Перевіряємо, чи все маємо. Маємо тести, маємо, тому що поступив виклик і скарги на серце, підвищений тиск. Звичайно, беремо кардіограф з собою, який маємо в амбулаторії. Це автомобіль, це дуже важить багато. Тому що поки приїде швидка, і ми знаємо людину, ми орієнтуємося в цьому. Тому що навіть часом бувають такі випадки, приїжджає швидка, вони запитують, чи так, от, яка ситуація. От в нас є дні, коли ми виїжджаємо по селах. Ми знаємо лежачі, є онкохворі.
7: Фельдшерка робить тест на інфаркт і передає дані сімейній лікарці. Якщо потрібна госпіталізація, викликають карету швидкої. А якщо випадок не критичний, а потрібне детальніше обстеження, з райцентру викликають лаборанта.
12: Якщо потрібно взяти аналізи, так само їх сідає лаборант, там, чи медсестра. Вони роблять забір і привозяться в нас в лабораторії, виконується обстеження.
7: В Україні, особливо в селах та прифронтових громадах, лікарів не вистачає. Навіть у тиловій Рівненщині сільські медзаклади укомплектовані на 90%. Зацікавити лікарів працювати в селах намагаються і фінансово. Молодим фахівцям виплачують до 200 тисяч гривень, а також можуть надати житло.
10: За минулий рік у нас було заявок на 6 помешкань для лікарів у сільській місцевості, а зараз ми якраз триває процедура працевлаштування, закінчення інтернатури, і ми також маємо норму, яку доведено Міністерством охорони здоров'я, як мінімум 9 квартир або 9 будинків для наших медичних працівників.
7: А от сільськими дорогами, якими до пацієнтів має дістатися швидка, ситуація складніша. Частина таких шляхів перебуває у відповідальності громад, та коштів на ремонт у місцевих бюджетах часто бракує. Як вирішити цю проблему та забезпечити доступ до медицини у віддалених селах, уряд має визначити за результатами аудиту. Їх обіцяють представити вже у вересні. Володимир Миколайчук, Ольга Дунська, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
4: Лариса Карасьова чекає тіло сина. Він загинув на Сумщині під час обстрілу позиції. Дістати його звідти не можуть досі. Надто близько до російського кордону. Ларисі про свою втрату говорити боляче, тому як спосіб психологічного розвантаження їй порадили малювання. Тепер картини вона пише одна за одною. Їх бачила Дар'я Цесарук.
13: У творчому доробку Лариси уже цілих дві картини. І обидві вона присвятила сину.
14: Син дуже любив море і любив гори. Тому, коли я її побачила чисто в інтернеті цю картину, тут для мене і сила.
13: Її Лариса малювала довго. І не тому, що не вміла чи відкладала. Просто часом їй було важко зібратися з емоціями.
14: Я таким чином цією картиною просто відтворювала ті теплі відчуття, де ми були з сином, куди ми їздили.
13: Закінчивши цю, Лариса майже одразу взялася писати другу. Вона ще не завершена.
14: Для мене це сонце, яке сходить над Україною, сонце перемоги. І птах, і він вільний, так як і наша Україна.
13: Лариса ніколи раніше не малювала, але почала, дізнавшись про загибель сина. Їй порадили це як психологічний метод, коли слова не потрібні, і усе найболючіше можна виплеснути у фарбах.
14: Говорила, що я малювати не вмію, і не знаю, як то буде. Перша картина – це як моя надія, і то моя сила.
13: Її син В'ячеслав став до Лаввійська у 22-му, почав у територіальній обороні, а згодом підписав зі Збройними силами контракт і воював на Сумщині, де зазнав поранення.
14: Каже, мама, коли отримав поранення, каже, так захотіли жити.
13: Після нетривалого лікування В'ячеслав повернувся на передову. Не хотів залишати своїх побратимів. Тоді Лариса бачила сина востаннє.
14: Це був крайній раз, коли я його обіймала.
13: За кілька тижнів Ларисі повідомили трагічну звістку. В'ячеслав загинув під час бою.
14: Він був на нульовій позиції в 500 метрах від кордону з Росією. І після мінометного обстрілу було пряме влучання в його бліндаж, там, де він знаходився.
13: Тіло сина досі на позиціях, бо територія, де він загинув, у сірій зоні. І дістатися туди не може ніхто. Надто це небезпечно.
14: Чекаєш кожного дня. Як тільки на телефоні. Незнайомий дзвінок, номер. Ти все з надією, що може це новина. Але ще такого не було.
13: У цій спільноті Лариса знайшла друзів. Жінок, яких об'єднало спільне горе.
15: Коли ти малюєш, ти заглиблюєшся в процес. Ти мимоволі вивільняєшся від сует світу. І тобі треба, там, наприклад, щось, якусь детальку промалювати. Ти не дуже знаєш, як це. І ти прям так заглиблюєшся, що це дійсно відволікає. І ти знімаєш оцю напругу.
13: Жінки малюють щовихідних, і так вже 3 роки поспіль. Кажуть, що їм це дійсно допомагає, бо знаходяться між своїми. Дар'я Цесарук, Валерій Ситюк, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
4: Костянтин Лінчевський далі продовжить наступну випуску 8-й.
16: Ми боремося за країну рівних можливостей. Через ворожі атаки рух поїздів може змінюватися. Щоб завжди бути в курсі, перевіряйте актуальний статус рейсу в застосунку «Укрзалізниці» або на сайті «УЗВЗМ». За інформацією на вокзалах звертайтеся до помічників у сигнальних жилетах. Залізничні об'єкти є потенційною ціллю ворога. Під час повітряної тривоги перебувайте в укритті або відійдіть на 200 метрів від вокзалу або платформи. Попри все, «Укрзалізниця» продовжує рух.
17: Танки сами не стреляют.
18: Не чекай, прокачай скіл.
19: У Бога немає інших рук, як тільки руки ваші. З Богом.
20: Сам знаєш чому.

0: Боремося за країну рівних можливостей.
1: Шановне панство, вітання, пропозиція разом стежити за розвитком подій в Україні та світі. Так, це марафон «Єдині новини». Команда каналу «Ми Україна» продовжує свою роботу. В студії з вами до 11-ї години. Буду я, звати мене Костянтин Лінчевський. Традиційно звернемось для початку до оперативної інформації. Поглянемо на мапу повітряних тривог. Що бачимо там? За інформацією повітряних сил, Збройних сил України, в найближчих години, годину-півтори були зафіксовані пуски КАБів, і ця інформація стосувалась, зокрема, Запоріжжя. Також швидкісні цілі були зафіксовані по напрямку до Одещини. Станом на зараз реактивні БПЛА в Охтирському районі на Сумщині в південному напрямку. В підсумку бачимо ось таку картину. Сумщина, Полтавщина, частина Харківщини, частина Дніпропетровщини червоні. Там якраз курсують ворожі безпілотні літальні апарати. Повністю червоні, як бачите на карті, Луганщина, Донеччина, Запоріжжя, тимчасово окупований Крим. Нагадаю, тут мова перш за все про реактивні БПЛА, але, як кажуть оглядачі, в цю гру, перепрошую, можна грати вдвох. Так, в Сочі протягом ночі перебуває під атакою дронів. Вражено дивізіон російської ППО. Місцеві повідомили про детонацію та масштабну пожежу. За даними телеграм-каналу А, займання сталося біля селища Сіріус, неподалік кордону з Абхазією. Ймовірно, саме там розташований російський зенітний комплекс С-300 або С-400. Крім того, в Адлері горить ще і нафтобаза. З цього почнемо огляд. З нами Іван Тимошко, військовий експерт. Пане Іване, доброго ранку, сподіваюсь.
2: Доброго здоров'я.
1: Пане Іване, давайте розберемо ось цю нічну новину. З нетерпінням будемо чекати офіційного підтвердження і тлумачення. Поки за попередніми даними враження, зокрема, дивізіону російської ППО. Наскільки складна ціль, наскільки важливо, які наслідки?
2: Наскільки я знаю, Генеральний штаб розвітував ще про знищення і ворожого літака, і ворожого гелікоптера, і систем протиповітряної оборони, якщо я не помиляюся, там 4 штуки і 2 РСЗО. Ну, система протиповітряної оборони середньостатистична, скажімо так, у росіян, це декілька десятків мільйонів доларів. І це тільки фінансові втрати. Не кажучи про втрати, як правило, в таких випадках особового складу, висококваліфікованого, якого одномоментно замінити не можна. Крім того, такі системи протиповітряної оборони, вони йдуть ешелонованими і розтягаються вздовж довгих ліній, або розтягаються, скажімо, в радіусі декілька кілометрів. Пускові системи контролю, радіолокаційної боротьби, координації, розвідки і так далі. Вибуває одна ланка, доволі часто буває, що тоді вся система просто втрачає свій потенціал, свої спроможності на конкретному відтинку. Ми розуміємо, що тоді це стає так звана сліпа зона чи біла зона, де можна запускати наші уже дрони, чи може працювати наша авіація. Тому в будь-якому випадку, коли ми говоримо про знищення ворожої системи протиповітряної оборони чи моніторингу, ми маємо розуміти, що виводиться з ладу цілий комплекс, насправді, який і впливає як на потенціал ворожої авіації, розвідки, так і наземних сил, насправді. Тому хороші результати, а взагалі ми бачимо тенденцію, що така кількість знищених ворожих систем протиповітряної оборони, як правило, відбувається кожний день, декілька одиниць, я маю на увазі. Це означає, що противнику дуже важко їх відновлювати. Це означає, що вони змушені на лінію фронту тягнути з глибини Росії такі системи чи кладові цих систем. А це означає, що на глибині в Росії з'являються теж прогалини у протиповітряній обороні. Тому ми і бачимо зараз ураження стратегічних об'єктів, на стратегічну глибину все більше і більше. Звичайно, роботи дуже багато. Особливо, я думаю, це корисно, я маю на увазі знищення систем протиповітряної оборони противника у рамках заявленої України акції по закриттю російського повітряного простору. Це доволі хороші результати і показники. Сподіваюся, що вони будуть масштабуватися як там не в арифметричній, а в геометричній прогресії.
1: Пане Іване, ну оскільки маємо ще часу, пропоную нашу подальшу розмову розділити, так би мовити, на дві гілки. Вже неодноразово про це згадували. Що тут, яка площа для маневру? Це бити, умовно кажучи, по лучнику і бити по стрілах. Про стріли поговоримо окремо. Ну, я образно, звісно, друзі, висловлююсь. Щодо бити по лучнику, ось це, зокрема, враження С-300. С-400, ми знаємо, що росіяни, зокрема, і цими комплексами обстрілюють територію України. Наскільки ви бачите динаміку враження або нашого наближення до систематичного враження саме пускових?
2: Знаєте, я би взяв глибше. Краще знищувати інструктора, який вчить лучника, і знищувати майстра, який робить лук і стріл. Тому краще набагато більше наносити удари по арсеналах, по підприємствах, які здійснюють їхній випуск цього озброєння, чи навіть навчальні заклади, які готують цих фахівців. Звичайно, якщо є можливість знищити пускову, це дуже добре, але це доволі важко вишукувати одну особливо малогабаритну і високомобільну ціль, зовсім інше, коли ти її позбавляєш спроможностей, коли вона просто стоїть, я не знаю, як просто як мішень, так як кусок, як верніше, знаєте, сплав металу і пластику. Якщо вона, тоді набагато ефективніше насправді, так, але з іншої сторони потрібно знищувати все підряд і готуватися до того, щоб відбивати і стрілу. І до того, щоб знищувати лучника, і для того, щоб позбавляти спроможності, щоб цей лучник і стріла появилася на вогневих рубежах. Це такий комплексний, якісніший підхід. Але я погоджуюсь з вами, що в тактичному рівні і в умовах поля бою це таки набагато ефективніше нищити лук, аніж лучника.
1: Тому давайте ще про стріли, умовно кажучи, поговоримо. Україна розробляє швидкісні дрони-перехоплювачі та дешеві ракети, щоб протидіяти російським реактивним шахедам. Про це заявив Володимир Зеленський після засідання Ставки. Воно відбулося напередодні. За словами президента, прототипи дронів-перехоплювачів вже розроблені, тепер їх мають довести до необхідного рівня ефективності та запустити у виробництво. Також на Ставці обговорили залучення бізнесу до виробництва систем протиповітряної оборони. У свою чергу, Україна вже готує асиметричну відповідь на російську загрозу. Президент каже, відповідні операції затверджені. Пане Іване, пропоную для наших глядачів, зокрема, пояснити спектр проблем, пов'язаних з перехопленням реактивних шахедів, зокрема. І це ж, якщо це просто історія, давайте вигадаємо щось швидке, що буде таке швидке, як реактивний шахед, але тут є нюанси. Поясніть, будь ласка, з яким спектром проблем і з яким спектром викликів мають справу сили оборони?
2: Ну, перш за все, противник намагається робити засіб ураження з намаганням технологічно випередити його тактико-технічні характеристики відносно тих засобів, які мають йому протидіяти. Тобто, ось тут є найбільша проблема. Бо для того, щоб мати якісну систему протидії, мало виготовити продукт. Потрібно його масштабувати, потрібно під нього підготовити фахівців, внести його в тактику загальної системи ведення бою, ну і розширити на стратегічний рівень вздовж цієї лінії фронту. У нас навіть лінія фронту з ворогом – це 1200 кілометрів. З Росією і Білорусією – це 2500 тисячі загальних кілометрів. Отже, по всій цій лінії мають бути розставлені системи протиповітряної оборони чи протишахедної. Вони мають бути ешелонованими, масштабованими і мати кількість фахівців. І встигати за тактико-технічними змінами у ворожих дронах для того, щоб паралельно вносити зміни в свої системи протидії. Тому вони мають бути постійно на рівні, скажімо, високому технологічному рівні. І ще одна проблема – вони мають як бути високотехнологічними, так і дешевими, і простими у виробництві. Тому, щоб швидко їх почати виробляти і запускати. Це, з однієї сторони, на словах, як я говорю, це легко, на ділі це надзвичайно важко. І воно потребує постійних зусиль великої кількості людей. Те, що залучати приватний бізнес, ну, я думаю, що це добре в тому плані, що, скажімо, перебудовувати військово-промисловий комплекс під випуск якихось простих речей – це доволі складно і дорого. Тоді, як чи комплектуючи, чи якісь корпуса, чи, скажімо, елементи, які не несуть там рівень таємності, але їх можна випускати до відповідної кількості обладнання – це добре. Тим паче ми ж розуміємо, що зміни відбуваються постійно. У тактико-технічних характеристиках озброєння. Що це означає? Якийсь елемент озброєння з дуже порівняно коротким часом може втрати своє значення. Там умовно аеродинамічні якісь вигини крила, його начинка, там його зір і так далі. З часом він може втрачати для військове значення або ставати малоефективним. Але потім у цивільному побуті він може доволі ефективно використовуватися. Ті ж саме там зміна крила, яка там потребує великої швидкості, щоб переслідувати ворожий дрон, з часом не матиме стільки великого значення, наприклад, в агробізнесі, коли там зрошування йде сільськогосподарських рослин чи чогось іншого, чи для спостереження за якимись

0: не може бути відомий для загалу, або постійно удосконалюватись відповідно до інформації, яка теж не завжди є публічною. Тому це добре про те, що ми говоримо. Я не кажу про те, що тоді приватні підприємства значно більше можуть самі інтегруватися в систему протиповітряної оборони, що дуже-дуже важливо. Ми ж знаємо, що зараз і приватні компанії протиповітряної оборони допускають. Тому тут це дуже добре. З іншої сторони, наскільки швидко приватники будуть готові інтегруватися в цю систему, бо це теж потрібно їм не просто міняти своє виробництво, а міняти систему свого сприйняття.
1: Пане Іване, маємо ще кілька хвилин, і в продовження нашої розмови два моменти. По-перше, хочу навести дані від Генштабу. Вже два місяці поспіль втрати росіян складають 40 плюс тисяч. І друга новина в цьому розрізі. В Росії призовників дедалі частіше не випускають за кордон, навіть якщо вони не отримували повісток. Про таке пише Moscow Times із посиланням на російську правозахисну організацію. Зазначається, що лише за кілька днів до організації звернулись 73 призовники, які намагалися виїхати з Росії. 23 з них отримали відмову на кордоні. Деякі дізнавалися про заборону лише під час паспортного контролю. В окремих випадках обмеження з'являлося в реєстрі вже після відмови у виїзді. Правозахисники також повідомляють, що заборона може залишатися в системі прикордонників навіть після її скасування військоматом. Пане Іване, і тут повертаю, я недаремно навів перед цією новиною ще дані Генштабу, певно, перед Кремлем є виклики, і ці виклики потрібно вирішувати або що, або як, будь ласка.
0: Як припинити війну? Це надзвичайно просте, очевидне і правильне рішення. Щодо того, що ви сказали, що там забороняють виїжджати за кордон, я знаю, там проблема значно глибша, насправді. Дуже багато є скарг росіян про те, що їм взагалі відмовляють у видачі паспортів за кордон. Коли вони там міняють за строком давності, чи хочуть зробити новий. Там у них пішла, так би мовити, в Росії фішка замовляти по два паспорти за кордон. Бо один можуть забрати, вилучити, що я це на повному серйозі говорю. Тобто там, скажімо, вони теж далеко не веселому становищі. Дійсно, у них система оповіщення працює так, що не обов'язково повідомити призовника. У них призовник має себе, людина призовного віку сама має відслідковувати, в яких реєстрах вона перебуває. Між іншим, там не просто блокування виїзду за кордон, там за це зразу кримінальна справа, причому реальна кримінальна справа. В Росії ніхто ні з ким там не дискутує і не обговорює, як там, хто де правильно, якої сторони сюжет зазняв. Про те, чи правильно його затримали, чи ні. Там, я не прихильник таких диктаторських підходів, але я вважаю, що закон має бути ефективним у нас, наприклад. Тому це насправді для них цікава історія, але ми бачили і інший момент, який теж треба говорити. Путін дав можливість, принаймні, російським елітам вивезти своїх там синів, зятів чи ще когось, які можуть підлягати під призив. Пригадуєте, в цій історії, як за місяць там більше 100 тисяч людей, росіян через Грузію тільки виїхав. Тільки почувши про інформацію про те, що потенційно може бути мобілізація. Ну ж розуміємо, що це виїхали люди, з які мають доволі серйозну фінансову подушку і можуть десь проживати за кордоном певний час. Тож, ну це люди, які не захочуть втрачати свій комфорт. Тому там теж історія така, що щоб росіяни знали, що населення, як і дійсно у них мало цінилося, так ще менше ціниться. А ті, хто в них еліти, завжди мають можливість навіть при Путіну, при диктатурі від рівня свого наближеності вирішувати свої інтереси.
1: Пане Іване, маємо ще півтори хвилини, не можемо оминути те, що зараз відбувається на лінії бойового зіткнення, тим більше в контексті так двомісячних рекордних втрат росіян. В цьому зв'язку з відкритих джерел відомо, що триває певне зрізання так званого дворічанського російського плацдарму на Куп'янському напрямку.

0: В цьому зв'язку, на ваш погляд, це наслідок надмірної концентрації росіян на атаках на Слов'яно-Краматорську агломерацію або ні? В нас, ну, хвилинка в нас є.
1: Куп'янський напрямок для ворога важливий, тому що Путін вже там 100-500 разів заявляв, що Куп'янську не контролюють. Так, і я так розумію, що він там навіть касаток уже хоче звинуватити в тому плані. Вони не змогли зайняти. Другий момент, дійсно, якщо ми говоримо про важливість для ворога в стратегічному задумі по окупації Донецької області, Краматорсько-Слов'янську агломерацію, то ми дійсно бачимо, що противник намагається наступати з північного сходу, це те, що ми говоримо, Лиманський напрямок. Навіть, між іншим, пригадують ті заяви брехливі Путіна про те, що вони там окупували Святогірськ. Хоча там чуть не за 12-15 кілометрів від адміністративних меж вони знаходяться, не те, щоб там наблизитися. Але ми бачимо, наскільки важливо для Путіна зараз говорити про те, що вони спроможні контролювати чи впливати на північний схід наших територій чи на північно-східний напрямок в плані сподівання їх прорвати нашу оборону в сторону Краматорсько-Слов'янської агломерації. Взагалі, якщо ми говоримо про Куп'янськ і Харківський напрямок, і навіть Святогірськ, то ми що можемо сказати, що противник знову заявляє про те, що він хоче завоювати ті території, з яких ми їх уже вигнали. Mm-hmm. Зокрема, у Харківській наступальній операції. Як бачимо, Путіна це дотепер муляє. Тим паче, що він розраховує розтягати саме там дійсно наші сили, оскільки так. Оті виступи-уступи, вони завжди вимагають більшої присутності військ.
0: Пане Іване, як завжди, дуже вдячні за тлумачення і вичерпні відповіді. Іван Тимочко, військовий експерт, був з нами. До безпекової теми будемо повертатися навіть ще цієї години. А поки, давайте нагадаю, що в Україні створять новий застосунок з інформування про повітряні тривоги. І про це заявив прем'єр Сергій Корецький. А сигнали тривоги, за його словами, розділять на два рівні. Жовтий означатиме загрозу дронів, червоний – ракетного або комбінованого удару. За жовтого рівня бізнес зможе працювати за наявності, звісно, укриття. За червоного всі підприємства мають зупинити роботу, а люди пройти в укриття. Для шкіл і дитсадків правила не змінюються, можемо почути.
2: Наша мета – допомогти Україні вижити економічно. Бізнес має працювати, податки мають надходити – і зарплати мають виплачуватися. На базі дії буде створений державний застосунок про повітряні тривоги, про небезпеку, про рух шахедів, дронів, ракет, що було єдине інформаційне поле про актуальні загрози і взагалі інформування від першоджерела, від уряду.
0: Тим часом Європейський Союз готує нові санкції проти російського військово-промислового комплексу. До нового списку планують включити більше 1500 осіб. Про це заявила глава дипломатії ЄС Кая Калас. Також в Євросоюзі хочуть посилити контроль за обходом санкцій, Калас наголосила. Україна виявила понад 5000 західних та азійських компонентів в російській зброї. Тому Євросоюз працює над новими заходами, аби перекрити постачання таких деталей до Росії. Новий же пакет санкцій торкнеться і так званого тіньового флоту Російської Федерації. За даними Bloomberg, країни Євросоюзу можуть посилити обмеження на видачу туристичних віз громадянам Російської Федерації, а також про пересування дипломатів територією блоку. Окремо планують розширити санкції проти суден, які перевозять російську нафту в обхід обмежень. Конкретні пропозиції країни ЄС мають обговорити найближчими тижнями. І законопроєкт про посилення санкцій проти Росії загальмувався у Палаті представників Сполучених Штатів Америки. Причина затримки – побоювання, що нові обмеження можуть підняти світові ціни на нафту та бензин. Законопроєкт передбачає 100% мита для найбільших покупців російських енергоносіїв, зокрема Китаю та Індії. У Палаті представників не впевнені, що документ винесуть на голосування до листопадових виборів. Не зволікати з ухваленням пекельного пакету закликав і офіційний Київ. Після удару по виробництву Кока-Кола на Київщині міністр закордонних справ Андрій Сибіга звернувся до Палати представників США. Він заявив, Росія намагається завдати шкоди економічним інтересам Сполучених Штатів і витіснити американські компанії з міжнародних ринків.
3: Лише сила поставить Москву на місце. У цьому сенсі ми знову закликаємо Палату представників США ухвалити закон про санкції проти Росії. Андрій Сибіга, міністр закордонних справ України.
0: І на тлі російських ударів Україна намагається переконати Штати посилити тиск на Москву. До Вашингтона прибув уповноважений президента з питань санкцій Владислав Власюк. Він проводить зустрічі, щоб домогтися ухвалення нового санкційного законопроекту проти Росії. Сперед представники США, президента США Стів Віткоф та Джаред Кушнер – приїдуть до Києва та Москви. Дати попередньо узгоджені. В Україні вони мають бути найближчими днями, заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні. А ворожу атаку якраз на підприємство Кока-Кола напередодні в день назвав сигналом для Америки.
4: Росіяни своїм дроном ударили по заводу Кока-Кола. Вже Кока-Кола у них такий ворог, що вони його спалюють своїми шахедами. Чіткий російський сигнал Америці. Росіяни не можуть не знати, що це американське підприємство. Будуть і наші асиметричні операції у відповідь на цю російську тактику. Де б не ховались російські злочинці, їх знайдуть.
0: 199 бойових зіткнень відбулось на фронті минулої доби, про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. Напруженою залишається ситуація на Південно-Слобожанському напрямку. Там росіяни намагалися наступати 18 разів. Українські оборонці відбивали ворожі штурми поблизу Козачої Лопані, Стариці, Вільчі, Охримівки. З нами ж на зв'язку Дмитро Дюкарєв, позивний «Паганель», офіцер роти ударних безпілотних авіаційних комплексів «Алекс» з бригади «Форпост», старший сержант. Пане Дмитре, раді вас вітати.
5: Так, вітаю.
0: Дякуємо, що приділяєте час і вже бачимо QR-код, номер картки. Звісно, питаємо, на що збираємо, чим можемо бути з глядачами корисними.
5: Дякую за слово. Бригада проводить збір для придбання засобів логістики, таких як наземні роботизовані комплекси та квадроцикли. Дані засоби не тільки задіюються у доставці провіанту та боєкомплекту, а й при евакуації поранених. І навіть цивільного населення, яке з якихось причин не виїхало з зони бойових дій. Тому ваш донат в прямому сенсі рятує життя. Прошу всіх розповсюдити серед знайомих, підтримати бригаду гривнею. Пам'ятаємо, що малих донатів не буває. Інші засоби логістики на ділянці відповідальності бригади наразі задіяти, просто нереально, оскільки концентрація дронів занадто велика, що ми, що ворог розвиває та нарощує свої можливості в питаннях розвідки, нарощує відстані та удосконалює засоби ураження. Тому підтримайте бригаду донатом, справа у нас спільна. Дякую.
0: Друзі, перш за все, бо до кінця включення мене совість з'їсть, пане Дмитре, вибачте, роту назвав неправильно, рота «Апекс». Давайте запам'ятаємо це, як і те, що за малих і за великих донатів не буває. Так, друзі, будь ласка, QR-код, номер картки, рух коштів ви також бачите на своїх екранах. Знову нагадаю про виключно прямі перевірені збори в рамках марафону «Єдині новини». Пане Дмитре, Вовчанський напрямок, зона відповідальності бригади і вашої роти. З Південно-Слобожанським напрямком ми вже наводили дані, знаєте, там то густо, то не так густо, то ворог концентрується на Вовчанській ділянці, то переносить активність на Куп'янщині. На Куп'янщину, що останніми днями бачите ви, як себе поводить супротивник?
5: 100%, що ми можемо сказати, що на ділянці відповідальності бригади змін у лінії бойового зіткнення немає. Бої, вони локальні. Бригада активно нарощує та працює над ураженням і унеможливленням інфільтрації противником, нарощує та розвиває направлення БПЛА. БПЛА різних типів, це такі, як там наземні роботизовані комплекси, на які ми зараз збираємо, і так звані крила, це дальня розвідка FPV-системи, та такі, що працюють по повітряним цілях. Ворог також не спить і не сидить на місці. У нас зараз, наче, як знаєте, змагання, кожен шукає якесь нове рішення, якісь інновації. Хочу сказати, що вони нас 100% не випереджають, в тому числі і завдяки тому, що у нас занадто консолідоване суспільство. Ми боремося за наше існування, а вони за політику. Дякую.
0: Друзі, не відволікайтесь на не сильно відволікайтесь на нашу розмову з паном Дмитром. Нагадаю, що наша з вами найважливіша ціль – це максимально скоротити ось цей жовтий відрізок цієї стрічки, яку ви бачите на своїх екранах. Мета 800, нам з вами припало скоротити відрізок в півмільйони гривень. Впевнений, ось так, як потроху малими кроками ми будемо наближати не лише нашу перемогу, але і закриття зборів. Друзі, великі перемоги складаються з малих. Будь ласка, долучайтесь. Просто зараз не переносимо цю важливу справу на потім. Візьміть свої гаджети, долучіться. За допомогою QR-кода можете одразу потрапити із сканера на банку або ж вручну вбити номер картки. Будь ласка, будьмо свідомі. Пане Дмитре, ми продовжимо щодо результатів роботи Апексу. Зокрема, ви розповідали про певний рейд. І вже на території Росії. Він був достатньо врожайний. Логістичний вузол пошкоджений, паливна інфраструктура, ППО, вантажний термінал. Все це результати вашої роботи. Скажіть, будь ласка, тут ми можемо говорити про таку поодиноку операцію, чи такі рейди вже на територію агресора можна вважати систематичними? Зокрема, з вашого боку, так.
5: Ну, системність. Не треба нас обіжати. Яка системність? Я сказав би, що це правило вже. Це вже правило. Як правило, на тій стороні кордону без детектора дронів вже теж нікуди ніхто нікуди не ходить. Навіть в магазин або в вбиральню.
0: Угу. Скажіть, будь ласка, що ж дозволило так розширити зону впливу?
5: Нарощування потенціалу в безпілотних системах різного типу, особливо те, що стосується дальньої розвідки, тобто ж воно ж як працює. Або піхота доповідає, а потім відпрацьовується там FPV-системами, або, наприклад, дальня розвідка виявляє, підсвічує, ми називаємо це як підсвічування, тобто коригує півдрони, півдрон летить на ураження, є підтвердження ураження, а потім ви бачите у себе такі от відео.
0: Шановне панство, якраз ось це відео, це не просто супроводжуючий відеоролик, ні, це якраз ось ця робота Апексу, про яку ми з паном Дмитром говоримо, тут враження, нагадаю ще раз, логістичного вузла, паливної інфраструктури, ППО, вантажного терміналу, все це, як то кажуть, подобається, ставим або вподобайку. В нашому випадку вподобайка дорівнює донату за QR-кодом або за номером картки. Допомагаємо роті ударних безпілотників Apex бригади «Форпост», яку в даному випадку представляє пан Дмитро. Пане Дмитре, продовжимо нашу розмову і знову я звернусь до ваших повідомлень. 25-30 кілометрів від лінії бойового зіткнення ще пару років тому називались тилом. Чи це тил зараз? Яка трансформація тилу, яка зараз відстань може називатись, ну, відносно безпечною?
5: Давайте почнемо так з основи. Якщо ми візьмемо за основу 24-25 рік, і будемо порівнювати його вже з 26-м, то різниця, вона просто колосальна. Тоді вони могли собі дозволити проводити, там, наприклад, штурмові дії, ну, заїжджаючи просто там на БМП, да, на БРДМах. Зараз, здебільшого, це інфільтрація. Так, звичайно, штурмові дії, вони є, але вони локальні, вони намагаються продавити якась локальна, але так, щоб продавити отак РОП, ротний опорний пункт, то вже ні. Навіть в інфільтрації успіх, якщо є, то він досить сумнівний, та короткостроковий, все одно виявимо, ліквідуємо, то безполезно. У бригади достатньо ресурсів, щоб дистанційно ліквідувати ворога, За потреби залучаються групи зачистки, які успішно знищують чи беруть у полон. Бригада вже достатню кількість росіян подарувала їм життя, брала їх у полон. Якщо ми говоримо про відстані, то якщо б, наприклад, я сказав, от півроку назад, би я вам сказав 16 кілометрів для піхотинця, це не відстань. Зараз скажу, що близько 30.
0: Ось так. Пане Дмитре, ми по кадрах бачимо, що тут йде відпрацювання не лише в якихось таких тилових російських районах, а є і такі врізки по накопиченню особового складу. Наскільки реально лише дронами зірвати атакувальні дії? Як це виглядає? Наскільки це об'ємна і різнорівнева робота? Розкажіть. Будь ласка, друзі, ми ж не забуваємо, так? І дякуємо всім. Тим, хто вже долучився до збору, але ж півмільйони треба зібрати. Будь ласка, долучайтесь. Пане Дмитре, ми уважні.
5: Ми мусимо розуміти, що це не робота самого оператора FPV чи будь-якого там комплексу, так? Що це спільна робота між підрозділами, всіма структурними підрозділами внутрі бригади. Тобто піхота, наприклад, зробила доповідь, що по ним відпрацювала. От як, наприклад, у нас був Єцин, нещодавнє ураження. От піхота зробила доповідь, що по ним працює. Вони ж можуть відрізнити міномет від 152-го калібру. Зробила доповідь, примірно орієнтир, тобто направлення, туди полетіла розвідка, виявила, прилетіла FPV, FPV знищило, розвідка підтвердила. Якщо сказала ні, ще треба доуразити, тобто добити, прилітає ще одна FPV-ха, і просто добиває там. І так у нас случилося, що ми, наприклад, там, коли гіацинт, по гіацинту відпрацьовували, гіацинт Б, то... Спочатку уразили саму гармату, потім виявили ДБК, потім виявили, де сама обслуга сидить, і знешкодили їхнє укриття.
0: Ой, пане Дмитре, ви зараз зі згадкою гіацинта підняли дуже, дуже цікаву тему. Нагадаємо нашим глядачам, що за результатами серпня враження російської артилерії побило черговий рекорд. Я думаю, що в контексті відпрацьовування сил оборони слово «рекорд» – це саме нормально і коректно. Давайте тоді поговоримо про російську артилерію, тим більше, що останнім часом вражені не лише гіацинти, але й досить такі рідкісні і нові взірці для російської армії, як «Мальви». Тоді загальне питання. Ми багато говоримо про те, скільки живе російський штурмовик, а скільки живе російська артилерія, або її взірці. Чим відрізняється цикл життя, умовно кажучи, того ж гіацинта, або того ж міномета, або того ж РСЗВ, так, як різновидів артилерії. Ось тут просвітіть нас, будь ласочка, друзі. Ще раз нагадую про збір. Будь ласка, долучайтесь. І дякуємо всім тим, хто вже це зробив. Давайте підемо і на друге коло. Бо надо. Угу.
5: Знаєте, ваше питання зараз на часі. У мене є контраст, є чим порівняти. От бригадою було в один момент уражено і гіацинт Б. Це те, що як причеп, воно не самохідне. І САУ, це те, що самохідне йде. Якщо ми говоримо, як їх виявили, то я сказав би майже одночасно. Різниці нема. Довго вони не прожили, це там пару днів буквально, як тільки дотащили і зразу ж знешкодили.
0: А скажіть, будь ласка, роль або специфіка застосування артилерійських засобів росіянами змінюється? Я не знаю, там, по прикладу, як танків, та? Зараз вони все більше там скапонірів десь там навалюють. А ось арта?
5: Якщо раніше, наприклад, це було більше як підтримка штурмових дій, то є забезпечення, щоб не міг тил підтягнутися, наш тил не міг підтягнутися, або резерв під час їхніх штурмових дій, то зараз воно більше працює у них як на заборону. Тобто вони її викатують, щоб просто не дати нам піти в контрнаступ, тому що вони бачать це на свої слабкі місця, вони знають, де в них є коридори, тому що з нашої сторони також є інфільтрація в їхню сторону. Тобто вони це ж працюють в дві сторони. І так само, як і дрони розвиваються в дві сторони, так само і інфільтрація, те ж саме про проходить. Тобто не можна сказати, що лінія бойового зіткнення, вона якби рівномірна йде. От ми чітко йдемо по лінії, як там першу світову, да, там траншея, ось траншея там наша, а до цієї сторони траншея це їхня. Ні, такого немає. Зараз на ділянці відповідальності, взагалі на ділянці відповідальності бригади по всьому фронту, якщо взяти, вона нерівномірна. Тобто десь проник, протик не знайшов коридор, десь прийшов більше до якогось населеного пункту, яке тилове. Надовго там вони, як правило, не затримуються. Я хочу зазначити, ще ні один ворожий піхотинець, який ну, вдало зробив інфільтрацію, назад додому не повернувся. Ну, обично повертаються, і то в цинкових грабах, ну, обично як безвісті зникають.
0: Друзі, в чергове звертаю вашу увагу на номер картки і QR-код. Ось так буде коректно. Бачите рух коштів. Дякуємо всім тим, хто долучився. Потроху дістаємось ми з вами. Цифри в 50 тисяч. Будь ласка, чудовий початок дня зробити щедрий донат нашим захисникам і захисницям. Пане Дмитре, ми ж продовжимо нашу розмову ще, ну, хвилини 4 в нас є, трохи менше. Наприкінці серпня прикордонники повідомляли, що росіяни збільшують використання НРК, наземних роботизованих комплексів, і квадроциклів, підвозять БК, їжу тощо. Чи спостерігається така динаміка в зоні відповідальності Апекса і Форпоста, зокрема, чи можемо говорити, що вони теж у свою логістику все більше переводять на роботизовані комплекси?
5: Так, звичайно, переводять, тому що місце не змінюється. Я ж кажу, що, наприклад, якщо раніше 16 кілометрів для піхотинця це була вже ну, умовна відстань, то зараз вони по 30 ходять, те ж саме з їхньої сторони. Тому і наземні роботизовані комплекси застосовуються. Тому що раніше, як воно було, у них був так звані верблюди, вони їх називали, вони їх грузили по максимуму, і вони йшли там на лінію бойового зіткнення, займалися там забезпеченням там, переднього краю свого. То зараз уже піхотинець не може забезпечити навіть одну позицію. Це тому треба туди-сюди сходити хоча б 4 рази, щоб хоча б забезпечити одну піхотну позицію. Тому беруть зараз наземні роботизовані комплекси, в середньому вони піднімають від 300 до 500 кілограм, тобто будь-якого веса. В тому числі вони також займаються евакуацією поранених. Звичайно, за правилами ведення війни, коли вивозиться на НРК поранений, то НРК не чіпається. Ну, це правильно, так має бути.
0: А цікаво, а пане Дмитре, пане Дмитре, я перепрошую, переб'ю вас. А росіяни цього правила дотримуються, коли наш НРК вивозить нашого пораненого?
5: Ні, противник в нас подлий, ніяких правил у них немає. Ну, фашисти, що я вам скажу. От все якраз прояв фашизму, нацизму, все, що вони в нас обвиняють, от в них це проявляється.
0: Пане Дмитре, буквально там хвилинка, півтори в нас лишається. Ми на початку години з паном Іваном Тимочком певним чином розмірковували на тему вражень, умовно кажучи, лучника і стріли. Якщо ми говоримо про дроновий екіпаж або про дрони, які вже летять, у вас тут є пріоритети по знищенню? Чому і як вони виглядають? Хвилинка є точно.
5: Якщо ми говоримо там про повітряні цілі, ви маєте на увазі шахеди і гербери, які летять по нашій цивільній структурі?
0: В тому числі.
5: Дивіться, зараз вони активно почали застосовувати вже реактивні шахеди, і мені здається, що в якийсь момент ми зіткнемося з тим, що вже не буде цих пропелерів їхніх. Ну, буде там якісь локальні, мається на увазі там молнії, та, а все інше воно переведеться на реактивні двигуни, і на реактивному двигуні достатньо важко догнати шахед, тому що він там рухається 400 км за годину, а півансан там ну, 150-180 до 200 км. Догнати досить важко, а треба ще розгорнути це все, цю всю справу. Не то, що там він просто вийшов, ви допустив, він полетів. Ні. Це треба розвернути, розкрити антени, підготувати комплекс.
0: Пане Дмитре, ну, перше, ми дуже дякуємо з глядачами, вам, вашим побратимам, посестрам за захист Вовчанського напрямку. Друзі, дякуємо всім, хто долучився до зборів, до цього збору і далі. Цифри бачите, будете дивитись нас в повторах, знайте, все актуально, і QR-код, і номер картки, долучайтесь, ми завжди раді вашим свідомим. відомим і посильним внескам. Пане Дмитре, ще раз безмежно вдячні вам, в тому числі за тлумачення і пояснення. Дмитро Дюкарєв, позивний Паганель, офіцер роти ударних безпілотних авіаційних комплексів «Апекс», бригада «Форпост», старший сержант був з нами. Далі новини з Ігорем Пупковим.
6: За країну рівних можливостей.
7: Ти постійно кудись поспішаєш, боїшся не встигнути. Щодня десятки справ, які здаються надзвичайно важливими та невідкладними. Але іноді варто просто зупинитися, поставити світ на паузу, щоб побачити те, що справді має значення. Збагнути справжню ціну життя і подякувати тим, хто пожертвував собою заради твого сьогодні. Щодня о 9:00 вшануємо всіх загиблих захисників України хвилиною мовчання.

0: це країну рівних можливостей.
1: Ефір марафону продовжує команда каналу «Ми Україна». Усе найважливіше на цьому мить просто зараз. Я Ігор Попков, починаємо. У Одесі один загиблий та троє постраждалих. Зранку місто атакували дрони. В одному з районів пошкоджені житлові будинки та автомобілі. У міській військовій адміністрації кажуть, на місці розгорнули оперативний штаб. Правоохоронці фіксують наслідки атаки. Під ударом на світанку перебував і сусідній Чорноморськ. Місцеві жителі повідомляють про вибухи та пожежу. За даними повітряних сил, близько 5 ранку в бік міста летіли каби та ракети. Офіційну інформацію про наслідки атаки на Чорноморськ чекаємо від місцевої влади. А на Запоріжжі у Підгірному вдосвіта росіяни дроном атакували автівку, поранено водія, його машина знищена ущент. Загалом за добу в регіоні 5 постраждалих, ще одна людина загинула, кажуть в ОВА. Окупанти завдали по Запоріжжю майже 900 ударів кабами, дронами та артилерією. У Кропивницькому напередодні ввечері дрон влучив у дах багатоповерхівки. Одна людина постраждала, її ушпиталили у стані середньої тяжкості. Також, за даними ОВА, під атакою були промислові підприємства, які зараз не працюють. Там без потерпілих. Київ напередодні був під масованою атакою ворожих реактивних дронів. Станом на вечір у столиці 13 постраждалих, 6 з них у лікарнях. Зокрема, у Голосіївському районі близько 7 вечора безпілотник влучив у 9-поверхівку. Пожежа охопила поверхи з 4 по 9. Постраждали троє мешканців, ще 25 рятувальники евакуювали з будинку. Уламки безпілотників попадали на території житлового комплексу та просто на дорогу. Ударниці, частина збитого дрона впали біля супермаркету, де в той момент були люди. Двох постраждалих медики госпіталізували. Протягом дня у Києві 6 разів лунала повітряна тривога. Атака тривала практично без перерви. Масована атака безпілотників на російський Сочі. Цієї ночі дрони поцілили в дивізіон протиповітряної оборони окупантів, ймовірно, з комплексами С-300 або С-400 біля кордону з Абхазією. На кадрах, які поширюють місцеві, видно спалахи, пожежі та момент вторинної детонації після прильотів. Під час нічної атаки спалахнула і нафтобаза в Адлерському районі Сочі. На ДНПЗ видно масштабне полум'я. Займання на території нафтобази внаслідок атаки безпілотників. Пілотників підтвердила місцева влада. Звільнення заступників керівників Служби безпеки України та Головного управління розвідки анонсував президент Володимир Зеленський після перестрілки у Дніпровському районі Києва за участі представників СБУ та ГУР. Нагадаю, це сталося 2 вересня. За даними СБУ, під час проведення обшуків у межах запобігання теракту ФСБ проти російського опозиціонера на їхню слідчу групу напали невідомі. Сталася перестрілка, кілька людей зазнали поранень. У СБУ кажуть, що це були представники підрозділу сил оборони, але ЗМІ повідомляють про поранених гурівців.
2: Я говорив з генеральним прокурором Русланом Кравченком по ситуації між Службою безпеки України та ГУРМО. Вже є дві підозри учасникам, тим, хто причетний до стрілянини – співробітнику СБУ та співробітнику ГУР. Перевіряються і всі інші обставини того, що сталося. Від першого дня цієї історії. Важливо, щоб правда була, і щоб повторення таких ситуацій не було. Тому щодо керівників цих двох органів, СБУ та ГУР, буде надана оцінка за результатами службового розслідування.
1: Нову схему ухилення від військової служби ліквідували на Черкащині. Її, за даними СБУ, організувала заступниця керівника одного із регіональних центрів первинної медичної допомоги. За грошову винагороду лікарка оформлювала фіктивні групи інвалідності дітям військовозобов'язаних.
3: Фігурантка залучала свою підлеглу, яка допомагала у виготовленні підробних меддовідок. В подальшому, завдяки сфабрикованим висновкам лікарських обстежень, чоловіки призовного віку змогли б отримати статус опікуна і уникнути мобілізації. Наразі обом фігуранткам повідомлено про підозру.
1: до повномасштабної війни він працював маркетологом у страховій компанії, а зараз працює інструктором з БПЛА. Військовий з позивним «Сокира» навчає курсантів керувати важким безпілотником «Вампір». Такий безпілотник не має симулятора і повільніше реагує на команди. Діана Оніпко продовжить.
4: Перед польотом короткий інструктаж, перевірка техніки, зв'язку та безпосередньо запуск. Це «Вампір» – важкий безпілотник, який потребує від оператора точності та витримки. Військовий із позивним «Сокира» навчає курсантів керувати таким БПЛА.
5: До війни я був маркетологом, працював в страховій компанії. Це вже другий мій досвід служби. Перший був ще під час АТО. Наразі я пішов на навчання, сам визвався на БПЛА «Вампір». Тренувався на «Мавіках», але «Вампір» цікавіший. Більше функціональність, більше можливостей, але є свої нюанси.
4: «Вампір» важчий за звичні «Мавіки» та й повільніше реагує на команди. Тож і різкі маневри тут не працюють. Машину потрібно буквально відчувати.
5: Ти не зможеш робити ті самі трюки і маневри, як на FPV або на «Мавіках». Тобто тут працює фізика.
4: Навчання розпочинається з теорії. І здавалось би, що тут складного? Та вже на цьому етапі новачкам доводиться непросто.
5: Найважче новачкам на перше заняття, на мою думку, дається це запам'ятовувати всі скорочення, всі абревіатури. Книжечка дає багато тобі інформації і все втрамбувати. Як на мене, на перші дні теорії це важкувато. Це треба повторювати, потім запам'ятати це.
4: Та й потренуватися на симуляторі не вийде, бо для вампіра його просто немає. Тож після теоретичної частини курсанти одразу переходять до практики. Відпрацьовують зліт, керування та посадку. Саме посадка – одна з найвідповідальніших вправ, адже у різних режимах безпілотник поводиться по-різному.
5: Випадки пошкодження БПЛА на тренуваннях, на жаль, трапляються. Найчастіша помилка під час навчання – це не слухати інструктора. Є моменти, коли навіть у досвідчених пілотів борт не слухається. І для того, щоб не пошкодити його, для того, щоб повернути або виконати місію, потрібно виходити за рамки того, що ти знаєш, тобто включати імпровізацію.
4: Після теорії та практичних польотів – іспит. Якщо курсант успішно його складає, він отримує допуск до керування та сертифікат спеціаліста з ФАК «Вампір». Комусь навчання дається легше, комусь потрібно більше часу. Але, як переконаний Сокира, вирішальними тут є не лише здібності, а насамперед постійна практика.
5: Чим більше годин польоту ми відпрацюємо, тим краще ми будемо керувати. Ну, якщо в тебе є талант, це добре. Якщо таланта в тебе немає, але ти багато тренуєшся, я вірю, що може все получитися.
4: А для інструктора найкраща винагорода – побачити, як учень уперше самостійно виконує завдання, каже Сокира. Адже саме з таких перших успішних польотів і починається шлях до впевненого керування важким безпілотником. Діана Оніпко, «Ми Україна», марафон, єдині новини.
1: Польща на 3 місяці закриває повітряний простір уздовж кордону з Україною та Білоруссю. На офіційному порталі Збройних сил країни йдеться, через постійну повітряну загрозу з боку Росії Польща тимчасово обмежує польоти уздовж східного кордону. Безпекова зона охоплюватиме весь повітряний простір від поверхні землі до висоти близько 3000 метрів. Водночас обмеження не стосуватиметься пасажирських літаків, які виконують рейси на значно більших висотах. Офіційна причина нових правил – посилення роботи ППО. Третя за добу диверсія на енергооб'єктах в Німеччині у північному Рейні-Вестфалії. Диверсанти влаштували короткі замикання на підстанції, через що з ладу одночасно вийшли 5 вугільних енергоблоків. Перед цим поліція виявила вибухові пристрої на електропідстанціях поблизу Кельна та у Бранденбурзі після того, як там також сталося коротке замикання. Слідчі вивчають зв'язок між цими подіями. Раніше влада Німеччини відкрито звинуватила Росію в агресивних діях на території країни, зокрема у спробі диверсії в аеропорту Лейпцига на початку серпня. 56 зниклих безвісти українців не можуть знайти вже тиждень в зоні стихійного лиха у Непалі. Наразі українці відсутні у списках загиблих чи постраждалих, повідомляє вітчизняна МЗС. Рятувальники отримали геолокаційні дані пристроїв, які мали при собі зниклі громадяни України і намагаються їх використати в пошуках. Рятувальні роботи ускладнюються через розмиті дороги та заблоковані об'єкти. Зокрема, людей шукають у тунелях гідроелектростанції, де вони могли ховатися від раптової повені. Загальна кількість загиблих після руйнівної стихії у Непалі та сусідньому Тибеті перевищила 1000 людей. Близько 4000 вважаються зниклими безвісти. Хотіла скинути вагу, а опинилася на лікарняному ліжку. Киянка поскаржилася на косметологічний салон, в якому робила уколи для схуднення. Мовляв, ввели за велику дозу, через що та потрапила в лікарню. У салоні цю інформацію спростовують. Правду вже почали шукати юристи, а наша Анна Ужвенко розкаже про ризики ін'єкції для схуднення.
6: Оксана Осадча щойно виписали з лікарні після невдалого уколу для схуднення. Каже, дієти, спорт не допомагали скинути вагу, тому наважилася на ін'єкцію.
7: За рік 10 кілограмів – це якби немало. Тому я почала думати, як би мені втратити ці кілограми.
6: Оксана порадилася з ендокринологом, щоб побрати препарат, та виявили, що в Україні він не сертифікований. Тож жінка почала шукати косметологію, де можна було його придбати і вколоти. Увагу привернув один зі столичних салонів із тисячами підписників у соцмережах та зірковими гостями.
7: Настав той день X, коли я купила у них цю ручку. Ось цю ручку, до речі, на 15 міліграм. Вона коштувала в них в клініці 30500 гривень. І я попросила в лікарки відразу мені вколоти.
6: Після першого уколу все було добре, запевняє Оксана. За тиждень пішла робити другий, але вирішила вколоти своїми руками під наглядом лікарки.
7: Я там дістала ручку і цю коробочку перед нею на столі поклала. Потім вона мені каже, відкривай ковпачок, одягай голку на цю ручку. Я одягла голку, все. Вона каже, крути. Типу, тут от можна крутити. Ось так от. І вона мені каже, крути, аж поки не появиться одиничка.
6: Коли Оксана вже вколола препарат, лікарка помітила, доза була завеликою. Замість 2,5 міліграм – аж 15.
7: Каже, зараз ми вас прокапаємо, зараз ми вам детокс прокапаємо, там глюкозку прокапаємо, все буде добре. Коли я 2 чи 3 рази наголосила про лікарню, то вона каже, а що ви там скажете? Ви можете сказати, що ви отруїлися? Типу, це ж зараз почнеться, поліція, ТСЕ, типу, це ж не сертифікований препарат.
6: Оксану прокапали, щоб мінімізувати наслідки. Дали з собою ліки, протягом дня жінку нудило, а вночі стан погіршився і вона поїхала до лікарні.
7: Коли мене вже брали аналізи в прийомній, то я втрачала свідомість. Я пам'ятаю, як мене били по лицю, обливали водою сильно, кров, не йшла кров, вони не могли з мене з цієї вени, де вона мені пробила, вони не змогли навіть взяти аналіз.
6: У лікарні Оксана пролежала тиждень. Тепер хоче, щоб косметологія понесла відповідальність за недбалість. Утім, у самому закладі винними себе не вважають. Але коментувати на камеру керівництво центру косметології відмовились. Розбиратися далі у цій ситуації будуть юристи. Оксана вже найняла адвоката. А от незалежні лікарі кажуть, завдати непоправної шкоди здоров'ю може не лише передозування препарату, а його якість. Адже ін'єкції для схуднення в Україні не сертифіковані.
8: Якщо він потрапляє в Україну, то це контрабанда, фальсифікат, сумнівні умови транспортування і зберігання.
6: Побічні ефекти можуть бути як при отруєнні – нудота, біль у животі, діарея. Все це може призвести до порушення роботи травлення, що потім доведеться довго лікувати.
8: Саме головне, що треба робити, це виконувати рекомендації лікаря, не намагатися лікуватися на власний розсуд, як кажуть, або якщо там подібні речі рекомендують люди без належної освіти, косметологи чи хто ще.
6: А ще варто пам'ятати, ін'єкції для схуднення не завжди дають довготривалі результати.
8: Якщо людина припиняє застосування таких препаратів, не дотримується там дієти, надалі немає належної фізичної активності, то тоді втрачені кілограми, вони повертаються разом із підвищеним тиском, рівнем цукру і холестерину.
6: Тож бажання схуднути важливо поєднувати не лише з омріяною вагою, а й з турботою про власне здоров'я. Анна Ужвенко, Павло Бондаренко, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
1: Костянтин Лінчевський далі продовжить. Наступний випуск о 9:00.
0: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів. Через ворожі атаки рух поїздів може змінюватися. Щоб завжди бути в курсі, перевіряйте актуальний статус рейсу в застосунку «Укрзалізниці» або на сайті «УЗВЗМ». За інформацією на вокзалах звертайтеся до помічників у сигнальних жилетах. Залізничні об'єкти є потенційною ціллю ворога. Під час повітряної тривоги перебувайте в укритті або відійдіть на 200 метрів від вокзалу або платформи. Попри все, «Укрзалізниця» продовжує рух.
9: Війна весь час змінюється. Адаптуйся з нами.
10: На тебе чекає команда, яка щодня прокладає шлях у майбутнє нашої тобою нації.
11: Сміливо чекатимеш і надалі.
12: Страх забирає час.
13: Ти постійно кудись поспішаєш. Боїшся не встигнути. Щодня десятки справ, які здаються надзвичайно важливими та невідкладними. Але іноді варто просто зупинитися. Поставити світ на паузу, щоб побачити те, що справді має значення. Збагнути справжню ціну життя. І подякувати тим, хто пожертвував собою заради твого сьогодні. Щодня о 9:00 шануємо всіх загиблих захисників України хвилиною мовчання.
0: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
1: Шановне панство, вітаємо всіх, хто до нас щойно приєднався. Традиційно дякуємо всім тим, хто з нами залишається. Окрема подяка всім, хто взяв участь в зборах минулої години. Друзі, за вашою допомогою 50 плюс тисяч пішли на Вовчанський напрямок. Ще один збір чекає на нас з вами попереду, але все по порядку. До безпекових тем будемо, звісно, повертатись, але є ще один трек, який йде в тісній взаємодії з безпековим, це зовнішньополітичний. Давайте з нього і почнемо. Спецпредставники президента США Стів Віткоф і Джаред Кушнер приїдуть до Києва та Москви дати попередньо узгоджені в Україні. Вони мають бути найближчими днями, заявив про це президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні. Можемо почути.
2: Ми розраховуємо побачити представників президента Америки тут, у Києві. Підтвердження від них є. Буде зустріч у них в Москві і в Києві. Ми розраховуємо на зустріч в найближчі дні. Це дуже важливо. Важливо, щоб Америка була і надалі активною. Готові до зустрічей з ними в Україні на рівні змістовно.
1: Геннадій Дубов, політичний оглядач, тепер з нами. Пане Геннадію, раді вас вітати.
14: Вітаю вас, доброго ранку.
1: Ну, начебто окреслюється вже більш-менш візит панів Віткофа і Кушнера і до Києва тепер. Скажіть, будь ласка, що змінилось, особливо, знаєте, в контексті певних, я не знаю, обережних сподівань з приводу вересня? Давайте ось так.
14: Ну, це найбільш цікаве питання, і воно сьогодні, так би мовити, в тумані трошки перебуває, або зовсім в тумані знаходиться з точки зору змісту і суті. Тому що ми пам'ятаємо, з якими, власне, планами їздили до Москви пан Віткоф і Кушнер. Вірніше, план Трампа, оце, який називається 28-пунктовим, він народився внаслідок цих візитів і узгоджувався до відповідної зустрічі Путіна і Трампа саме цими людьми. І ми знаємо, що в цілому він виявився неприйнятним для нас з точки зору передумов, власне, перемир'я. Що змінилося сьогодні з точки зору американської позиції, чи погоджена і чи буде вона погоджена з росіянами, це велике питання. Тут звертає на себе увагу те, що і Уіткоф, і тим більше Кушнер, вони вважаються людьми, які не стільки про дипломатію, скільки про економіку. І тому в цілому ця рамка модальність перемир'я або сталого миру потім, вона обумовлювалася передусім економічними питаннями. Це відповідні проекти в Російській Федерації, які узгоджувалися з Дмитрієвим, і ті проекти, які узгоджував ще уряд пані Свіріденка в межах так званої ресурсної угоди. Оце мало, власне, з двох боків, так би мовити, припинити збройне протистояння і під з участю економічної Сполучених Штатів спробувати вийти на якесь співіснування, яке б, знову-таки, через плечі американців по суті, було б переходило б в певний економічний вимір. Що змінилося сьогодні, що можна нового в цій частині додати, поки жодних навіть чуток або жодних варіантів серед західних аналітиків або, ну, в цьому сенсі навіть в чомусь футурологів не спостерігається, тому от зміст розмов є, на мою думку, найбільшою інтригою.
15: Пане Геннадію, наступна новина, чи прояснює вона всю цю ситуацію? Нагадаємо нашим глядачам, американський президент Дональд Трамп не планує найближчим часом зустрічі з Володимиром Путіним. За його словами, переговори можливі лише тоді, коли війна в Україні наближатиметься до завершення, а російський лідер буде готовий підписати угоду. Перешкодою для миру Трамп також назвав особисті взаємини між Зеленським та Путіним. Це можемо почути.
16: Ми б це зробили, якби я цього хотів. Але я чекаю, коли ми будемо готові укласти мирну угоду. Я хочу, щоб у нас були хороші відносини з Росією, з Україною, з усіма. Це було б чудово для бізнесу. І ми могли б провести зустріч, б'юся об заклад негайно. Але ми зробимо це, коли війна наближатиметься до завершення. Дональд Трамп, президент США.
15: Пане Геннадію, на ваш погляд, цю заяву, чи можна її вважати певним чином сталим таким посилом, зокрема до Путіна?
14: Ну, вона більше в мене особисто певну тривогу викликала, бо от така конструкція, що зустрічатися необхідно тоді, коли погоджені по суті всі, власне, положення мирного договору або договору про перемир'я, це не зовсім в річищі нашого наративу, тому що, коли ми послухаємо нашого президента останній більше ніж рік, ми говоримо наступне, що спочатку необхідно безумовне припинення вогню, потім зустріч на найвищому рівні, де будуть відповідно погоджені всі умови подальшого співіснування. Нам повертали, власне, цю позицію в зміненому вигляді і говорили наступне, що спочатку на рівні технічному і на рівні політичних рішень погоджується позиція, а потім відбувається зустріч, на якій відповідно здійснюється оформлення заздалегідь досягнутої домовленості з певними, можливо, окремими коригуваннями, але умовно на зустріч всі мають приїхати вже з готовим проєктом документу, який буде зазнавати незначних правок. Те, що сьогодні говорить Трамп, на жаль, сильно більше схоже на позицію Російської Федерації, ніж на тому, що ми наполягали, відповідно, протягом останнього року або навіть трошки більше. Але знову-таки фраза достатньо така оптична, вона загальна. Що мав на увазі пан Трамп, не завжди розуміють в його адміністрації, тому певне таке таке поле сподівань в цілому не виключається, але знову говорити про те, що така зустріч, вона ближчим часом, в принципі, можлива. Сьогодні особливо підстав немає, в силу того, що ми знаємо, що залишаються принципово нерозв'язані питання, які самі по собі зустріч лідерів, відповідно, не вирішить. І для цього, щоб ця зустріч відбулася, необхідне їх умовне дистанційне погодження.
15: Тлумачення найсвіжіших заяв американського лідера, пане Геннадію, пропоную продовжити. Ось наступна. Європейські країни мають компенсувати Штатам допомогу Україні, надану за час президентства Джо Байдена. Ось таку вимогу висунув Дональд Трамп. Він стверджує, що адміністрація Байдена передала Україні значно більше боєприпасів, ніж Америка використала під час операції в Ірані. Почуємо і це.
16: Сотні мільярдів доларів було надано Україні та НАТО безкоштовно. За це мала б заплатити Європа, якби її лише попросили. Але ми будемо вимагати ці гроші, хоч і дещо із запізненням. Дональд Трамп, президент США.
15: Пане Геннадію, сказане в час передвиборчих перегонів, ну, ми з глядачами, я думаю, вже якось звикли дещо на скількість то ділити. Скажіть, будь ласка, як розуміти ось цю заяву американського лідера?
14: В цьому випадку я вимушений визнати, що Трамп в чомусь послідовний, і ця заява – це не стільки про Україну, скільки про торгівлю Сполучених Штатів і Європейського Союзу, яку Трамп вважає несправедливою в силу того, що європейці продають в Сполучені Штати сильно більше, ніж купують в Сполучених Штатах. І у цьому зв'язку оця вся тарифна війна, угоди, які укладалися на гольф-полях в Шотландії, багато розмов, і сьогодні, наприклад, європейські країни, вони отримали тарифи, хоч і невеликі, на підставі закону, який забороняє відповідно використання примусової праці. Тобто, іншими словами, для досягнення своїх цілей, передусім в економічній і торговій сфері, Трамп використовує все, що є в наявності з точки зору правових підстав і приводів для того, щоб досягнути своїх цілей, передусім збалансування торгівлі. І це є стратегічною метою, про яку заявляли американці неодноразово. І у цьому зв'язку ми чуємо заяви такі максимально недружні відносно тієї ж Іспанії. Трамп, йому нічого не вартує обвинуватити Іспанію в тому, що сталося з такими народами, як ацтеки, майя, інки і все інше, що творили іспанські конкістадори в західній півкулі свого часу. Тому, з одного боку, це треба сприймати як епатаж, але цей епатаж, він так чи інакше має такий достатньо твердий ґрунт, який, власне, обумовлюється економічними інтересами Сполучених Штатів і цілями там реіндустріалізації, збалансування торгівлі і, грубо кажучи, таким чином, щоб Сполучені Штати споживали стільки ж, скільки виробляють і торгували на паритетних засадах з усім іншим світом. Це в розумінні багатьох економістів, в тому числі, які належать до демократичного табору, є надзвичайно важливою метою, тому що державний борг Сполучених Штатів, який на сьогодні становить понад 40 трильйонів доларів, він не може зростати безкінечно і необхідно балансувати економіку, а це просто засіб і, на жаль, наше питання використовують як привід для досягнення і, по суті, інших цілей.
15: І, певно, картина була би неповною без наступної новини. Кремль звинуватив західних партнерів України в мовчанні після слів Володимира Зеленського про небезпеку польотів над Росією. Путін назвав заяву президента України нібито проявом державного тероризму і сказав, що такі дії ускладнюють мирні переговори. А Захід Путін звинуватив у співучасті в міжнародному тероризмі, якщо вони не реагують на слова Зеленського. Ну, як бачимо, в термінології кремлівський диктатор такий же сильний, як в біології історії, але вже як є. Давайте це обговоримо. Це звинувачення, якої реакції міг чекати ще, не так, на яку реакцію міг Кремль розраховувати після заяви українського лідера? Пане Геннадію, як вважаєте?
14: Ну, він прямо каже про те, що він хотів засудження, там, пересторог і всього такого. Ну, власне, ми б хотіли, навпаки, підтримки, мабуть, будь-яких наших заяв. Але європейські країни, вони зайняли таку проміжну позицію, тому що я не бачив, в тому числі, заяв про підтримку подібного роду ініціативи і про те, що, власне, російське небо є небезпечним, а рішення про його закриття мають ухвалювати європейські

0: Авіалінії Turkish Airlines, вони скасовують рейси, але там, наприклад, в окремих випадках це 1 з 5, в окремих випадках це 2 з 9. Те саме приблизно робить Єгипет, Китайська Народна Республіка зі своїми авіакомпаніями, ряд країн колишнього радянського простору, і у цьому зв'язку ситуація так чи інакше в розвитку. І сьогодні, думаю, що достатньо багато такої тіньової дипломатії з цього приводу відбувається, бо заява Володимира Зеленського, вона, ну, прямо скажем, схвилювала багатьох, і в тому числі в Російській Федерації.
1: Пане Геннадію, як завжди, дуже вдячні вам за аналітику і огляд. Геннадій Дубов, політичний оглядач, був з нами. Окупанти ж просунулись поблизу села Бочкове. Це Харківщина, Вовчанський напрямок. Про це свідчать дані Deep State. За словами аналітиків, зміни в районі Бочкового сталися 1 вересня. Водночас інформація про масштаби просування наразі не уточнюється. Українські ж оборонці звільнили ще 4 квадратні кілометри території на Куп'янському напрямку. Бійці 23-го штурмового полку «Хартія» зачистили ділянки між Дворічною та Западним. На одній з них працювали спільно з морськими піхотинцями 35-ї окремої бригади. Загалом за останній час наші воїни звільнили на цій ділянці 13,5 квадратних кілометрів території. А з нами на зв'язку Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України. Пане Андрію, раді вітати.
2: Мої вітання, Костянтине.
1: Пане Андрію, навели інформацію від аналітиків Deep State з приводу активності росіян на Харківщині, точкової активності. Чи можемо ми її проаналізувати? Яка мета, зокрема, інтенсифікації ось таких дій? Давайте з цього.
2: Дивіться, напевно, досить довгий час противник і в межах Вовчанської громади намагається розширити зону свого контролю, атакуючи саме з території Росії по напрямку нашого кордону. Це стосується і того населеного пункту, про який ви говорили, це стосується і багатьох інших населених пунктів, якщо так проглядати правіше, аж до Дігтярного. Але в цілому за останній час ворог також почав себе проявляти і в межах Вільковацької громади. До цього саме цей напрямок був більш активним. Зараз вже, можливо, близько тижня противник саме в межах Вовчанської громади намагається так прощупувати нашу оборону, намагається атакувати позиції українських захисників, в тому числі і підрозділів Державної прикордонної служби в наших смугах оборони. Ну, але при цьому ворог несе великі втрати. Зважаючи на ці дії, які ми бачимо з боку Росії, то я не виключаю, що противник все ж таки очікує, що йому вдасться досить сильно там просунутися. В той же час, знову ж таки, вже досить довгий період, навіть з початку цього року, коли противник почав саме проявляти себе в межах Вовчанської громади, зокрема по напрямку населеного пункту Дігтярне, досягти великих успіхів за весь цей час противник не може. Так, він атакує, так, він має перевагу над нашими силами. Штурмовим діям піхотними групами передують велика кількість обстрілів, бо ворог намагається знищувати позиції, які утримують українські захисники. Ворог намагається інфільтруватися, але ще раз зазначу, ворог несе великі втрати, як вбитими, так і пораненими. Велика кількість окупантів потрапляє в полон. І знову ж таки, наші воїни роблять все можливе для того, щоб на території Росії вибивати і логістику, і вибивати ті засоби ураження, які противник використовує для обстрілу нашої території.
1: Пане Андрію, а скажіть, будь ласка, чи є новини з українсько-білоруського сегменту кордону?
2: Якихось особливостей або змін в ситуації безпосередньо по кордону з Білоруссю, якщо говорити навіть про всю протяжність від Волині до Чернігівщини, навіть якщо акцентувати увагу на Чернігівській області чи на Київській, на щастя, цього не фіксується. Звісно, що загроза з боку Білорусі, вона для нас є такою сталою, вона залишається, і наша задача нарощувати наші оборонні можливості. Але в той же час ні наші підрозділи, ні Генеральний штаб не відмічаємо зараз, щоб в безпосередній близькості до нашого кордону

0: Території Білорусі відбувалися якісь дії щодо нарощення або формування ударного угрупування, яке б становило загрозу нашій країні станом на зараз.
1: Тоді повернемось до сегменту україно-російського, сказане вами днями, що активність російських ДРГ загалом невисока, ви це казали з приводу Сумщини. Чи можемо говорити про те, що вони, якщо і заходять, то в них є абсолютно певні якісь задачі, чи ці задачі змінюються, трансформуються? Ну, наприклад, порівняно там 23-24 рік.
0: Ну, задачі всі ті ж самі. Тобто те, що ми бачимо і зараз, те, що ми бачили раніше, в першу чергу ворог намагається розвідати побудову нашої оборони, або ж спробувати мінувати місцевість з надією, що на цих засобах підірвуться українські воїни. Зважаючи, що зараз активність російських диверсійно-розвідувальних груп значно менше, то, власне, і практично спроб цих груп атакувати позиції, які утримують українські захисники, ну, практично відсутні. Бо раніше ці диверсійно-розвідувальні групи, які ворог використовував, особливо в межах Чернігівської та Сумської областей, вони могли бути такі чисельні по кількості особового складу, і також вони намагалися атакувати і брати в полон наших військовослужбовців. Зараз більше, знову ж таки, якщо говорити про кордон з Росією, то ворог змінив свою тактику і на більшості ділянок діє саме за допомогою піхотних груп, намагаючись розширювати зону контролю, і тому відбуваються, знову ж таки, спроби інфільтрації, спроби десь накопичитися або ж і атакувати позиції українських воїнів.
1: Пане Андрію, з вашого дозволу, давайте приділимо ще увагу нашим західним кордонам, особливо в контексті, знов-таки, діяльності Російської Федерації. Тут мається на увазі пункти пропуску на Дунаї або на кордоні з Молдовою. Росіяни, як бачимо, не випускають їх з уваги у випадку, теоретичному, атаки Росією кількох пунктів пропуску в цій місцевості. Чи є якісь резервні потужності щодо пропускної спроможності? Давайте ось так скажу.
0: Ну, багато державних органів залучені до того, щоб мати необхідні засоби, як технічні, так і мобільні конструкції, щоб відновлювати пропускну спроможність пунктів пропуску в разі, якщо ворог атакуватиме. За останній час 4 пункти пропуску були атаковані на кордоні з Молдовою, на кордоні з Румунією в межах Одеської області. І максимально швидко робилося все для того, щоб поновити пропускні операції. Попри те, що на трьох з цих напрямків були зруйновані і будівлі, зруйновані і стаціонарні конструкції, які забезпечували повноцінну роботу пунктів пропуску. Тому, знову ж таки, і Державна прикордонна служба, і Державна митна служба, Міністерство розвитку роблять все можливе для того, щоб і накопичити запас необхідних засобів на майбутнє, зважаючи, що на даний час ворог атакує, на жаль, прикордонну інфраструктуру. І, знову ж таки, ми також робимо все можливе для того, щоб люди не постраждали, особливо в момент атаки. І ця ситуація відстежується на кожному з напрямків, де розташований пункт пропуску. Якщо є розуміння, що може відбуватися загроза прикордонній інфраструктурі безпосередньо пункту пропуску, то пропускні операції призупиняються, люди розосереджуються, і, на щастя, під час оцих останніх атак вдалося уникнути жертв. Ніхто не загинув, ніхто не зазнав серйозних поранень. І сподіваюся, що і надалі ніхто від таких російських терористичних атак на кордоні не постраждає.
1: Сподіваємось, і ми, пане Андрію, як завжди, дуже вдячні за інформацію і пояснення. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, відповідно, говорили про те, про перебіг наших з вами справ, що стосується кордонів, а ось що стосується акваторії. Давайте про це тепер, а почнемо з того, що Сочі впродовж ночі перебуває під атакою дронів, уражено дивізіон російської ППО, місцеві повідомили про детонацію та масштабну пожежу. За даними телеграм-каналу «Астра», займання сталося біля селища Сіріус, неподалік кордону з Абхазією. Ймовірно, саме там розташований російський зенітний комплекс С-300 або С-400. Крім того, в Адлері горить ще нафтобаза. Також напередодні військово-морські сили вразили російське багатоцільове судно забезпечення «Нефріт» в Сочі. Удару завдали напередодні морським безекіпажним катером. В районі судна зафіксували потужний вибух і задимлення. За даними ВМС, «Нефріт» забезпечував нафтогазові операції Росії, обслуговував офшорні об'єкти, перевозив вантаж і персонал. З нами Дмитро Плетенчук, як ви розумієте, речник Військово-морських сил Збройних сил України. Пане Дмитре, раді вас вітати.
2: Навзаєм, вітаю, пане Константине, студію та глядачів.
1: Пане Дмитре, чи можемо попросити, можливо, про певні деталі з того, що відбувалося, а можливо і відбувається в Сочі? Це судно, я так розумію, це не єдине судно, яке було, м'яко кажучи, пошкоджене останнім часом.
2: Як ви бачите, східне узбережжя Чорного моря, воно ж не новоросійським єдино, так є інші місця, де можуть заходити на деякий час різноманітні одиниці, які пов'язані як з Чорноморським флотом, так і з реалізацією державної політики так званої Російської Федерації в акваторії Азово-Чорноморського регіону. І все, що можна віднести до військово-економічного потенціалу країни-агресорки, звісно, для нас залишається легітимними військовими цілями. І знов таки, неважливо, де це відбувається.
1: Пане Дмитре, чи можемо тоді поточнити про пошкодження десантного корабля? Я так розумію, що за даними Генштабу це пошкодження сталося в Севастополі.
2: Що стосується тих одиниць, які в Криму залишаються, як я вже казав раніше, вони все одно є плановими цілями, само собою. І ворог намагається все одно їх теж зберегти, тому що все одно це потенціал. В якійсь там далекій перспективі теоретично вони їх можуть знову спробувати відновити і застосовувати. Тому вони так само з цієї точки зору все одно цікаві. В Криму залишається деяка кількість і бойових одиниць, ті, які отримали пошкодження раніше, і, звісно, доволі велика кількість суден забезпечення зі складу Чорноморського флоту, які росіяни банально вже не стали перекидати в Новоросійськ, тому що Новоросійськ теж не гумовий, і це насправді не так просто.
1: Ось, пане Дмитре, ось з приводу відновлення, є пропозиція розширити цю тему, відновлення, модернізація, латання дірок. Наскільки для росіян це серйозна проблема станом на зараз? Так, ви вже казали, що є проблема. Наскільки вона глобальна?
2: Якщо говорити про флот, який знаходиться в акваторії Азово-Чорноморського регіону, так, звісно, вона для них є актуальною, тому що основна ремонтна база залишилася в Криму. Ті заводи, які ворог використовував після анексії Криму, як для відновлення, так і для будівництва кораблів, є станом на зараз, зайти туди і ремонтуватися вони не можуть. В принципі, вони не можуть це робити повноцінно і в місці свого перебування, тому що будь-який корабель, який на тривалий час залишається на одному місці, звісно, стає стаціонарною ціллю, вони це чудово розуміють.
1: Ще ось підводна складова російського флоту. Російські підводні човни лишаються в пунктах базування. Про що це говорить сам цей факт? І поясніть, будь ласка, нам з глядачами цей момент, що субмарини нікуди не виходять. Це щось втрачає Росія від цього? Ну, це ж якийсь певний фронт робот, не просто ж так їх морями ганяють.
2: Насправді, враховуючи те, наскільки інтенсивно вони їх експлуатували раніше, іноді утримуючи 2-3 субмарини підводних човни одночасно, враховуючи те, що це була така постійна прихована загроза, а фактично вже тривалий час, мабуть, від початку цього року ми їх не спостерігаємо, можна зробити висновок, що щось змінилося, ймовірніше за все змінилися можливості застосування, тому що підводні човни – це доволі складні цілі, це теж не є таємницею, і вони, окрім того, є носіями пілотних ракет, і запускають вони їх з підводного положення. В той самий час ми з вами їх не спостерігаємо в морі вже досить давно. Тобто це може бути пов'язано, звісно, із збереженням ресурсу. Припускаю, що можуть виникати деякі проблеми з експлуатацією якраз через те, що вони не можуть стати на постійне обслуговування. Дві субмарини, наприклад, які ще кілька років того не змогли повернутися в Чорне море зі складу Чорноморського флоту, пішли «П'ята Лінінград» і стали на обслуговування. А ті самі варшавянки того самого проєкту, як і в Чорному морі, вони після цього інтенсивно ще експлуатувалися. Станом на зараз вони теж в пункті базування перебувають в напівзануреному стані. Це таке теж ноу-хау росіян. Максимально їх убезпечити від ударів з повітря. Навіть є інформація, що замангалили вони ходові містки на цих підводних човнах.
1: Пане Дмитре, ще окремим треком йде робота морського коридору, в тому числі зернового. Скажіть, будь ласка, прохання актуалізувати інформацію, основні загрози для ось цього коридору станом на зараз, безпосередньо військові, я не знаю, можливо економічні, такі психолого-економічні, мовляв, там хтось просто боїться заходити.
2: Це Нацбіжжя в той самий час росте. Це не випадково, це пов'язано, звісно, з експортними спроможностями як України, так і так званої Російської Федерації, тому що розпочавши цю в лапках гру, вони чомусь не порахували можливі наслідки для самих себе. Це типово, в принципі, для стратегів російських, враховуючи те, що саме морські коридори чорноморські відіграють ключову роль для російського експорту збіжжя. Вони тепер, створивши цю проблему, самі вимушені її вирішувати, переорієнтувати шляхи збуту продукції. Мова навіть зараз йде про можливий викуп врожаю власною країною, тому що відправити на експорт не змогли. І в нас проблеми, відповідно, вони створили такі самі, тому що це був сезон, і ми стикалися вже з такими кризами, і не один раз, на жаль, збіжжя теж можна переорієнтовувати по трафіку, але морська логістика все одно, вона залишається основною, як найбільш дешевий і найбільш об'ємний спосіб експорту продукції. Тому так констатувати можна, що є така проблема. Щодо загроз, вони залишаються традиційними. Це міні-загрози, з якими ми боремося вже не перший рік успішно. Але основна проблема, основний виклик – це повітряні атаки з боку росіян. Сьогодні вночі вчергове з морського напрямку атакували Одещину і бандеролями, і іншими типами озброєння. Військово-морські сили так само долучилися до відбиття цих атак. І тут, звісно, стоїть зараз питання до адаптації з нашого боку до цих викликів. Вона триває.
1: Пане Дмитре, ну то у нас ще буквально секунд 40 є. Мета Росії в Чорноморській акваторії, як вам, якою вона вам вбачається?
2: Знаєте, пригадується це прислів'я, відморожу собі вуха, нехай бабушка страждає. Починаючи подібні дії, вони, звісно, мали рахувати ризики. Ну, як завжди, у них інше прислів'я діє. Там, головне в'язатися в бой, а там розберемося. Ну, от вони так і діють. В принципі, головна мета, звісно, це зробити гірше нам, нашим спроможностям.
1: Пане Дмитре, дякуємо, що знаходите для нас з глядачами час. За пояснення окрема подяка. Дмитро Плетенчук, речник Військово-морських сил Збройних сил України, був з нами. Тепер повернемось на суходол. Друзі, будь ласка, поки гаджети свої покладіть поближче. 240 бойових зіткнень відбулося на фронті минулої доби, про це повідомив Генштаб. На Куп'янському напрямку ворог намагався атакувати наші позиції один раз. Штурм було відбито поблизу Богуславки. З нами тепер позивний «Магніт», командир роти спеціальної розвідки 151-го окремого розвідувального батальйону. «Магніт», раді вас вітати. Як нас чути?
3: Бажаю здоров'я, чую добре.
1: «Магніте», перше питання, на що збираємо, чи можемо бути корисними, друзі, тим часом ви вже долучайтесь.
3: Насамперед збираємо на ремонт автотехніки, тому що вона працює дуже в складних умовах. Це як і бездоріжжя, так і постійні там підриви і все інше. Тобто техніка ламається, її потрібно постійно ремонтувати та обслуговувати.
1: Друзі, ну ми ж розуміємо, наскільки важливо, щоб техніка працювала, притом працювала так, як ми від неї чекаємо. І це взагалі якісь наші тилові роздуми. Множимо на багато мільйонів, отримуємо актуальність питання для передової. Тому, будь ласка, номер картки, QR-код, рух коштів бачимо. Будь ласка, долучайтесь. 5, 10, 15, 150 гривень. Для кого, у кожного є сума, яку ми не відчуємо. Ну, прям так, генерально, скажімо так. Будь ласка, долучайтесь, і ви бачите і мету, відповідно, динаміка теж на ваших екранах. «Магніте», ми говоримо про Куп'янський напрямок, наскільки я розумію, це саме зона відповідальності вашого підрозділу. Яка оперативна ситуація, чи не поділитесь?
3: Оперативна ситуація продовжує також бути складною, але контрольованою. Противник намагається інфільтруватися між нашими бойовими порядками, проникати в тил для того, щоб вести розвідку, виявляти наші там злітні посадкові майданчики пілотів, також там РЕП і все інше, що знаходиться за лінією бойового зіткнення.
1: Так, поясніть, будь ласка, глибоке проникнення, що воно означає, як це виглядає на практиці?
3: Ну, дивіться, на практиці, якщо там дивитися там на карти всіх там оглядачів лінії боєзіткнення, то вона, ну, в принципі, як ми бачимо, да, там є червона зона, там є наша умовно синя зона і там невеличкі там сірі зони. Ну, воно трошки не так. Насамперед противник намагається якомога глибше проникати, тобто перевдягатися там в нашу форму і тому інше, і проникати набагато глибше. Такої, як сталої лінії конкретно там чіткої розмежування не існує. Я б сказав би це, ну, більше на солянку, на такий вінігрет схоже. Тобто, де противник намагається заскочити за наші спини, і, тобто, ця зона, вона така трохи розмита.
1: Ось з приводу розмежувань і розмитості. «Магніте», ви розвідники. Наскільки чітка межа між розвідником і піхотинцем? Умовно кажучи, ви як розвідник, наскільки часто вам приходиться виконувати безпосередньо піхотні завдання, там, я не знаю, утримання позицій в тому числі?
3: Ну, дивіться, розвідники, ну, скажімо так, чим відрізняється від піхотинця? Піхотинець, тобто в нього є позиція, там є, за яку він там відповідає, і де не повинен пройти противник. В розвідника як такої позиції немає. Це здебільшого засадні дії, тобто зайти на маршрути противника, влаштувати там засідку і чекати на противника, там, щоб потім його знищити або взяти в полон. Тобто розвідник більше ходить, в нього немає сталої позиції.
1: Угу. Друзі, щоб наші розвідники не лише ходили, але і стрімко пересувались по полю бою, потрібні відремонтовані нормальні автівки. Будь ласка, QR-код, номер картки на ваших екранах. Долучайтесь, будь ласка, до зборів. Заздалегідь дякуємо всім тим, хто вже долучився. Але ж, ну, в нас є ще 4 хвилини, тож не спиняємось. Будь ласка, QR-код, номер картки. Вже як зручно, схема максимально проста, відпрацьована нами з вами по максимуму. Магніте, є наступне питання. Ми багато говоримо про повітряну розвідку, а ось наземна її частина такої роботи розвідувальної, я маю на увазі, наскільки вона важлива станом на зараз, що може робити, умовно кажучи, зробити і побачити розвідник на землі, чого не може зробити дрон повітряний?
3: Дивіться, дрон не може спуститись, перевірити, наприклад, там якийсь об'єкт, там що знаходиться в укритті в якомусь, також там якісь речі, які ми виявляємо, також не може перевірити там загинувшого цього противника, скажімо, документи його, там телефон, в якому може бути трек, звідки він прийшов, як він прийшов і тому подібне. Тобто дрон з повітря може виявити цей об'єкт, але перевірити треба все одно ніжками піти його і своїми ручками перевірити. Також в умовах густої зеленки, а Харківська область дуже, скажімо так, дуже багато зеленки, дуже багато лісів, ярів, тому там діють тільки розвідники. Дрони не можуть замінити повноцінного розвідника.
1: Окей, якщо ми все ж говоримо про повітряну складову розвідувальної роботи, можете розмежувати, пару хвилин точно є, можете розмежувати роботу розвідника і роботу, ну, пересічного, якщо так можна сказати, оператора дрона? Друзі, тим часом ви долучаєтесь до зборів. Дякуємо за перших 35.
3: Це, я б сказав би, ну, як одне ціле. Тобто піший розвідник і оператор-розвідник, який також все одно допомагає. Тобто, наприклад, розвідники десь щось там почули, щось там побачили і тому подібне, треба провести до розвідку. Тобто розвідник також піднімає там борт, чи екіпаж, який стоїть там на тому напрямку, вилітає там і проводить до розвідку. Тобто це невід'ємна складова.
1: Ну і оскільки в нас є час, до речі, друзі, в нас з вами теж є ще трохи часу, нагадаю, о 9-й загальнонаціональна хвилина мовчання, будь ласка, долучіться поки до збору. Ще коротке питання, Магніту, тут є підготовка розвідників, наскільки вона змінилась станом на зараз, які скіли з'явились останнім часом або стали потрібні?
3: Це переміщення, приховане переміщення, відпрацювання постійного переміщення в умовах, коли над тобою багато пташок літає, подібне. Тобто трішки змінилися самі дії там розвідника. Пересування, там скрите пересування там по урбанізованій місцевості, по лісовому масиву і тому подібне. Тобто ці всі моменти треба постійно удосконалювати, відпрацьовувати.
1: А яким навичкам ви кажете, навіть не до побачення, а прощавай? Є такі?
3: Ну, скажімо так, старі прилади, там, наприклад, там труба розвідника там, ага. і тому подібне, це вже трошки воно все в минулому. Зараз навіть той самий там бінокль заміняє БПЛА, які в небі висять над полем бою, далі бачать там з зумом 70, наприклад. Тобто вони набагато ефективніші, ніж якісь прилади.
1: Магніте, ми з глядачами безмежно вдячні вам, вашим побратимам, посестрам за оборону Куп'янського напрямку. Сума, яку переказали наші глядачі вже на вашій банці. Друзі, дякуємо вам за свідомість, за те, що долучаєтесь до зборів. Позивний «Магніт», командир роти спеціальної розвідки 151-го окремого розвідувального батальйону, був з нами. До безпекових питань ще будемо повертатися в наступних годинах, поговоримо в тому числі трохи ширше. Зараз загальнонаціональна хвилина мовчання. Вшановуємо пам'ять героїв, які віддали свої життя за незалежність України.

0: Ефір марафону продовжує команда каналу «Ми Україна». Усе найважливіше на цю мить просто зараз. Я, Ігор Бубков, починаємо. Один загиблий та п'ятеро поранених, зокрема дитина, такі наслідки масованої атаки на Одещину цієї ночі та ранку. За даними повітряних сил, зранку в бік регіону летіли дрони, каби та ракети. В Одесі є влучання у багатоповерхівку, саме там загинув чоловік. На місці триває ліквідація наслідків атаки, а за іншою адресою зруйновано двоповерховий будинок та нежитлову будівлю, кажуть в ДСНС. Про вибухи о 5 ранку та масштабну пожежу повідомляли також жителі Чорноморська. Двоє поліцейських загинули на Дніпропетровщині. Ще один правоохоронець поранений у Богданівській громаді. Ворожий безпілотник атакував службовий автомобіль. Під ударом був і Нікопольський район. Там пошкоджені гімназія, продовольчий склад та підприємство. Загалом ворог атакував регіон понад 10 разів. У Києві станом на вчорашній вечір 14 постраждалих, шестеро з них у лікарнях. Зокрема, у Дарницькому районі уламки збитого дрона впали біля супермаркету, де у той момент були люди. Двох постраждалих медики госпіталізували. У Голосіївському районі безпілотник влучив у дев'ятиповерхівку. Тут троє постраждалих. На місці влучання в Голосіївському районі зараз перебуває моя колега Вікторія Дмитренко. Віко, які масштаби руйнувань?
1: Вітаю, Ігоре. Так, ми зараз перебуваємо в Голосіївському районі. Саме тут, напередодні, 3 вересня, приблизно о 19:20, ворожий дрон влучив у багатоповерхівку. Загоріння сталося між 8 та 9 поверхом, і вогонь охопив понад 50 квадратних метрів. Принаймні, таку офіційну інформацію надали ДСНС попередньо. Але, відразу скажу, реальна картина дуже відрізняється. Як ви зараз можете бачити на кадрах, постраждав увесь під'їзд. Закопчені стіни, вибиті вікна і згорівші квартири поверхами нижче. На щастя, квартира на 9-му поверсі, там ніхто не постраждав, оскільки там ніхто не жив. Що кажуть місцеві, був дуже сильний вибух, людей відразу вивели з під'їзду, і знову ж таки, за офіційною інформацією, це було 25 мешканців, але місцеві кажуть, виводили увесь під'їзд, і служби відразу оперативно зреагували. Тож, давайте послухаємо місцевих, що вони кажуть про вчорашню подію.
2: На 8-му і на 7-му поверсі пострадала людина. Я, наприклад, на 2-му поверсі, у мене вилетіли стекла, оце ось де. А так, квартири все нормально. Та сторона, мені ще кімната на ту сторону, вона вся ціла, і там всі вікна цілі. Води, світла, газу нема, нічого нема, ми просто в темряві. Але ж нічого, слава Богу, що живі, здорові.
3: Майже ж під'їзд евакуйовували, виламували двері, хто не відкривав, так, кого не було. Цей стояк найбільше постраждав, та всі ці квартири, як воно, ну, видно, де під це.
1: Аби приборкати вогонь, пожежники задіяли автопідйомник. Паралельно у будинку працювали підрозділи, які виводили людей заради безпеки. Наразі пожежу ліквідовано, і зараз тут працює штаб підтримки, тобто люди можуть звернутися по допомогу. Зараз тут облаштовують кухню. Наразі про загиблих інформації немає, але підтверджено таки про трьох постраждалих. Ми продовжуємо стежити за ситуацією і будемо надавати наступну інформацію в наших випусках. Ігоре.
0: Дякую, Віко. Це була Вікторія Дмитренко з місця влучання ворожого безпілотника в житловий будинок в Голосіївському районі Києва. Уряд затвердив нові правила роботи держави, бізнесу та інфраструктури в умовах постійних російських атак. Повітряні тривоги будуть двох рівнів. Жовтий означатиме небезпеку дронів, і при ньому бізнес зможе працювати. Також у Києві ходитимуть і потяги метро через Дніпро, а кількість наземного транспорту збільшуватимуть за потреби. Червоний рівень тривоги оголошуватимуть при загрозі ракетного або комбінованого удару. У цьому випадку робота усіх закладів припинятиметься. Будуть зміни і комендантської години. Її рекомендують встановити з першої ночі до п'ятої ранку і дозволити, зокрема, в Києві транзит вантажівок та транспорту, аби люди вночі могли дістатися до вокзалів.
4: Має бути доступ до тимчасового або постійного укриття для персоналу та відвідувачів. Там, де укриттів немає, уряд дає 3 місяці на їх облаштування. Ми прибираємо повторно сирену на відбій тривоги. На базі дії буде створений державний застосунок про повітряні тривоги, про небезпеку, про рух шахедів, дронів, ракет, що було єдине інформаційне поле про актуальні загрози.
0: Спецпредставники президента США Стів Віткоф та Джаред Кушнер приїдуть до Києва та Москви дати попереднє узгодження. В Україні вони мають бути найближчими днями, заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні. А ворожу атаку на підприємство Coca-Cola напередодні в день назвав сигналом для Америки.
5: Росіяни своїм дроном ударили по заводу Coca-Cola. Вже Coca-Cola у них такий ворог, що вони його спалюють своїми шахедами. Чіткий російський сигнал Америці. Росіяни не можуть не знати, що це американське підприємство. Будуть і наші асиметричні операції у відповідь на цю російську тактику. Де б не ховались російські злочинці, їх знайдуть.
0: Масована атака безпілотників на російській Сочі. Цієї ночі дрони поцілили в дивізіон протиповітряної оборони окупантів, ймовірно, в комплекси С-300 або С-400 біля кордону з Абхазією. На кадрах, які поширюють місцеві, видно спалахи, пожежі та момент вторинної детонації після прильотів. Під час нічної атаки спалахнула і нафтобаза в Адлерському районі Сочі. Над НПЗ видно масштабне полум'я. Займання на території нафтобази унаслідок атак і безпілотників підтвердила місцева влада. У Німеччині запустили виробництво понад 5 тисяч далекобійних ударних дронів для України. Одна з моделей може уражати цілі на відстані до 1500 кілометрів. Безпілотники оснащені штучним інтелектом для автономного наведення та здатні протидіяти російським засобам РЕБ. Виробництво організували поблизу Мюнхена німецько-американська оборонна компанія спільно з українським підприємством. Перші дрони планують передати вже цього року, а повне замовлення німецького уряду планують виконати до середини наступного. Найбільше боїв минулої доби було на Донеччині. На Покровському напрямку наші оборонці відбили 38 штурмів ворога, на Костянтинівському – 24. Сунули окупанти також на Лиманській та Слов'янській ділянках фронту. На Південно-Слобожанській українські захисники стримали 22 атаки противника. 7 разів атакували окупанти на Гуляйпільському напрямку. Загалом минулої доби було 240 боїв, під час яких сили оборони вбили та поранили 1440 окупантів. Власна кав'ярня після 2 років військової служби у Хмельницькому. Ветеранка Олена Сав'йолова відкрила заклад, про який мріяла ще з дитинства. І поки її чоловік продовжує захищати країну на фронті, сама взялася розвивати родинний бізнес. Як власна справа допомогла зібрати довкола себе усіх своїх? Далі у сюжеті Вікторії Гетьман.
6: Дякую.
7: Каву у власному закладі ветеранка Олена Сав'йолова готує сама. Серед перших гостей її побратими.
6: Разом служили з дяною, вирішив зайти провідати заодно і подивитися, що вони тут зробили. Треба ще шеврони принести.
7: Так.
6: Обов'язково.
7: Одне одного знають ще з першого року повномасштабної війни, коли Олена долучилась до війська.
8: Я дійсно цього хотіла, так я і пішла. А потім я ще знала, що мій дідусь був учасником УПО. Я така, це напевно в крові десь в мене є.
7: На захисті країни і чоловік Олени дотепер служить бойовим медиком на передовій.
8: Проходив службу безпосередньо на лініях зіткнення, проходив сам штурми. Його війна торкнулася в дуже агресивному стані. В моєму випадку я була діловодом, це тилова служба, але це 5-10 кілометрів від лінії фронту, та не настільки далеко.
7: Після 2 років служби, розповідає Олена, не просто було повернутися до цивільного життя.
8: Перших півроку я взагалі не могла виходити з дому, мені було дуже важко вийти на вулицю і побачити, як люди живуть життя. Типу, це було незрозуміло для мене.
7: Опорою тоді стали побратими і коло своїх. Звідси згодом і з'явилась ідея власної кав'ярні.
8: Ми називаємося ветеранське коло спілкування, тому що ми хочемо об'єднувати ветеранів, родини, щоб всім ставало легше, було якесь коло підтримки.
6: По-перше, після того всього треба кудись устроїтися, робити, а в основному, як кажуть, Айка теж нашу, типу, не хочемо набрати, бо таких дуже багато случаїв є. А самому десь спробувати всунутися. Це так, що краще відкриватись. Є можливість відкривати свій бізнес, так же само допомагати, збирати всіх до кубки, хто там у нас є.
7: Грант у 250 тисяч гривень на обладнання надав обласний центр зайнятості, решта – родинні кошти. І хоч відкривали бізнес разом з чоловіком, поки хазяйнує тут сама.
8: Бойовий прапор мого чоловіка. Насправді там є вже багато побратимів, які загинули. Є деякі, які вважаються зниклими безвісті. Але це наша пам'ять про наше сьогодення, про те, який шлях був пройдений і який ще потрібно буде пройти.
7: Із Хмельницького Вікторія Гетьман, Дмитро Кабак, «Ми – Україна», «Марафон», «Єдині новини».
0: У Києві встановили реконструйований дзвін Десятинної церкви. Відновити його учасники проєкту вирішили після того, як навесні цього року побачили фрагмент дзвона в колекції Національного музею історії. Спочатку фахівці зафіксували кожну деталь поверхні, визначили хімічний склад бронзи, а далі створили повну цифрову модель, відновивши втрачені частини. Важливим елементом став фрагмент корони давньоруського дзвона із Сахнівки на Черкащині, що зберігається в Національному музеї історії. Відлили дзвін на королівській ливарні у Нідерландах, де виробляли дзвони для численних історичних храмів Європи, зокрема собору Паризької Богоматері. Вага нашого 87,5 кілограмів, а склад сплаву максимально наближений до середньовічного.
9: Цей дзвін був втрачений, коли була зруйнована Десятинна церква. Зберіглося всього 60% його поверхні. Почалася величезна робота, в якій були задіяні команди з 4 країн світу.
10: Взяти на себе таку відповідальність, попрацювати з таким складним об'єктом, з втраченим фрагментом, якому потрібно було надати звучання. І це звучання максимально чудове. І, звичайно, запрошуємо кожного, хто хоче долучитися до того, аби почути цей дзвін протягом місяця, коли буде представлений на майданчику перед музеєм. Але в нього інша є мета. Далі продовжувати своє життя в експозиції музею, де є повноцінні фрагменти з уламків Десятинної церкви.
0: Костянтин Лінчевський далі продовжить. Наступний випуск о 10-й.
11: Що для тебе незалежність?
12: Коли чимось своїм улюбленим займаєшся.
13: Ну, їздимо кудись далеко. На поле там ходимо, лазимо десь.
14: Ходить босою по хаті.
15: Ну, напевно, коли я сплю.
16: Або якщо проснувся, то можеш там ще повалятися.
17: Сама швидкість. Вітер дує.
18: Я думаю, що це мінус.
19: Ти щасливий, отак можеш сказати.
20: Коли тепло вдома.
21: Незалежність – це коли ти ні від кого не залежиш.
22: Покоління енергонезалежних. Нафтогаз.
23: Пані та панове, вітаємо всіх, хто до нас приєднався. Як завжди, дуже вдячні всім тим, хто з нами залишається. Окрема подяка і вдячність за активність, яку ви проявляєте під час зборів. Ще один збір буде і цієї години. Обов'язково дочекайтесь і будьте активними. Поки все по порядку, уряд пропонує забезпечити повноцінну роботу київського метро під час жовтого рівня небезпеки. Прем'єр Сергій Корецький повідомив, що за потреби також будуть збільшувати кількість наземного громадського транспорту. Це має забезпечити людям можливість безперешкодно діставатися до роботи, лікарень та станції метро. Можемо почути.
4: Важливо, щоб навіть під час тривалих атак місто продовжувало працювати, а люди мали можливість дістатися роботи, лікарень та інших важливих місць.
23: Київ напередодні знову був під масованою атакою ворожих реактивних дронів. Станом на ранок в столиці 14 постраждалих, 6 з них в лікарнях. І з нами на зв'язку Андрій Ткачов, тимчасовий виконувач обов'язків начальника Київської міської військової адміністрації. Пане Андрію, вітаємо вас.
24: Вітаю.
23: Чи можемо поцікавитись оперативною ситуацією в столиці?
1: Так, за останню добу тривога лунала більше ніж 5 годин. Противникам було застосовано 15 БПЛА. На жаль, можемо говорити, дійсно правильна інформація, 14 постраждалих ми маємо, 6 з них в середньому ступені тяжкості, 1 в важкому стані, всі знаходяться в лікарнях. Також у нас 2 поліцейських отримали поранення і 1 дитина. Всього є 8 локацій, де зафіксовані наслідки ворожої атаки в 4 районах. Із них, як показується на кадрах, влучання в житловий будинок, де наразі тривають роботи з ліквідації наслідків, працює штаб з ліквідації наслідків, де всі постраждалі можуть отримати відповідну допомогу.
23: Пане Андрію, з приводу постраждалих, чи з'являються якісь деталі, в якому стані, де вони, яку допомогу отримали, можуть отримати в майбутньому?
1: Так, 9 людей з 14 знаходяться в різних медичних закладах міста. З них 6 в середньому ступені тяжкості, 1 в важкому стані і 2 поліцейських в профільних медичних закладах.
23: Пане Андрію, ми безмежно вдячні, що особливо в такий час знаходите час, перепрошую за тавтологію, для нас, глядачами. Дякую. Дякуємо за інформацію. Андрій Ткачов, тимчасовий виконувач обов'язків начальника Київської міської військової адміністрації. Безумовно, шановне панство, стежимо за всім, що відбувається в Україні, в тому числі в столиці нашої держави. Будемо періодично повертатись до теми ліквідації наслідків російських обстрілів в тому числі. Програти війну – це те, чого, напевно, найбільше зараз боїться Путін, адже наслідки поразки будуть для нього катастрофічні, аж до загрози фізичної розправи. І він цього явно боїться. Днями диктатор вчетверте за час повномасштабної збільшив штат своїх охоронців. Особливо цікаво це виглядає на тлі статті The Economist, в якій йдеться, що завершення війни без виконання мінімального завдання Путін сприймає як загрозу власному існуванню. І за даними джерел видання, одного разу диктатор сказав соратникам: «Вони мене повісять». Тож, на що піде кремлівський очільник заради збереження влади та власного життя? Вікторія Яришко досліджувала.
2: Він роками намагався тримати весь світ у страху, натомість зараз сам непокоїться за своє життя. Це більше ознак того, що Путін боїться опинитися на місці страчених диктаторів. Зараз московський тиран найбільшою загрозою своєму існуванню сприймає невдачу у війні проти України. Зокрема, невиконання плану мінімуму – захоплення всієї території Донбасу.
3: Коментуючи результати, провальні результати своєї військової кампанії проти України, ну, казав, що а мене ж повісять, якщо я не досягну результату. Людина, направду, все чудово розуміє, що якщо він не покаже результату, то від нього відвернуться люди, він втратить зв'язок, та просто росіяни його ліквідують, та й все.
2: Тому Путін обрав курс на ескалацію війни. Днями Міноборони РФ заявило, що готує чергові масовані атаки на українську енергетику. А перед тим диктатор анонсував удари по секторах української економіки.
3: Чи може він просто завершити війну? Не може. Не може, тому що він же ж розуміє, що військовими цілями він досягнути поставлених цілей політичних не може. Тому і вони переходять на цю терористичну, відверто терористичну історію, обстрілюючи мирні українські міста.
2: Також Росія, імовірно, посилить диверсії проти країн Заходу, вважають фахівці. Як доказ цьому інцидент у Німеччині з безпілотниками, начиненими вибухівкою. Їх місяць тому виявили у стратегічно важливому аеропорту. Берлін офіційно звинуватив Москву у спробі диверсії.
11: Одна схема, яку Росія застосовує не тільки в Німеччині, а й в інших європейських країнах, а також проти України. Тобто це розглядається в контексті не як окремий інцидент, а як продовження того, що тут називають гібридною війною Росії проти Заходу.
2: Страх Путіна втратити владу підсилюється і падінням його рейтингу на тлі далекобійних ударів по Росії. Натомість тривожність росіян усе більше зростає. Тож диктатор і далі закручуватиме гайки, щоб не допустити народного повстання.
5: Рейтинг Путіна, реальний рейтинг Путіна, давним-давно менше 50%. Оце секрет Полішинеля в тому суспільстві, в якому перебуває російське, в тому стані. Вони ще можуть якийсь час приховувати. Але де-факто цього тотальної підтримки, абсолютної підтримки, там 65-70%, 80%, її давно вже немає.
2: Боячись розправи, Путін уже 4 рази збільшував штат власної охорони та своїх посадовців від моменту повномасштабного вторгнення в Україну. На початку 2022 року у Федеральній службі охорони РФ було 725 осіб, а зараз на понад 100 людей більше. Паралельно кремлівський диктатор максимально зачищає політичне поле.
5: Одне з найголовніших після бунту Пригожина – це постійні чистки і серед бізнесу, і серед армії, і навіть частково серед спецслужб. Тобто намагання Путіна запобігти цьому заколоту черговому або заговором якомусь на власне внутрішньоелітному, тобто не вони мають думати, потенційні заколотники, змовники, як його прибрати, а вони мають думати, як би за ними завтра не прийшли.
2: На фоні страху втратити владу Путін навіть прибрав із виборів до Держдуми партію «Яблуко», яка виступала за мирні переговори. І все йде до того, що скоро кремлівський диктатор боятиметься власної тіні. Вікторія Яришко, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
23: 240 бойових зіткнень відбулось на фронті минулої доби. Про це повідомив Генштаб Збройних сил. Напруженою залишається ситуація на південно-слобожанському напрямку. Там росіяни намагалися наступати 22 рази поблизу Козачої Лопані, Стариці, Вільчі та Охримівки. Одне бойове зіткнення відбулось на північно-слобожанському і Курському напрямках. Українські оборонці відбили штурм біля Бачівська. Українські ж оборонці звільнили ще 4 квадратних кілометри території на Куп'янському напрямку. Бійці 23-го штурмового полку «Хартія» зачистили ділянки між Дворічною та Западним. На одній з них працювали спільно з морськими піхотинцями 35-ї окремої бригади. Загалом за останній час наші воїни звільнили на цій ділянці 13,5 квадратних кілометрів території. А з нами на зв'язку Віктор Тригубов, речник угрупування Об'єднаних сил. Пане Вікторе, раді вітати.
6: Вітаю вас.
23: Наскільки ми розуміємо, дуже контрастні події зараз відбуваються на Куп'янському напрямку. Можемо з них почати? Яка там ситуація загалом і по ділянках?
6: Ну, розділимо його на дві ділянки, на західний і на східний берег річки Оскіл. Якщо ми беремо західний берег, то там зараз росіяни намагаються зберігати присутність у північних районах міста, заводячи підрозділи через Голубівку. По факту малі групи, заводячи через Голубівку вздовж річки Оскіл. При цьому їхній плацдарм на захід від річки стає все вищим і вищим під ударами українських сил. Відповідно, робити це стає все важче і важче. Тому присутність росіян там скорочується. І з іншого боку, якщо брати східний берег річки Оскіл, то ми говоримо про те, що росіяни навпаки намагаються скоротити там вже український плацдарм, активно наступаючи по його центру від окупованого вже Піщаного у бік Куп'янсько-Вузлового. І українські зусилля вже спрямовані на те, щоб знищувати ті наступаючі хвилі росіян, які намагаються прорватися до Куп'янсько-Вузлового.
23: Пане Вікторе, угруповання Об'єднаних сил оприлюднило, як на мене, надцікаві статистичні дані за 2 вересня. І там є кілька моментів. Знищено особового складу, втрати особового складу росіян склали 247 осіб. Далі, пункти управління БПЛА 45. автотехніка 99 і, або спецтехніка. І тут ми начебто завдяки силам оборони вже звикаємо до таких захмарних показників знищення автомобільної і спецтехніки ворога. 247 особового складу, 45 пунктів управління БПЛА. Пане Вікторе, ну не знаю, можете пояснити?
6: Це доволі стандартна насправді денна статистика, ще й не дуже велика насправді, так? Бо це зазвичай вже втрати тільки по особовому складу заходять за 250, а інколи навіть за 300, буває і таке. Ну, це насправді доволі стабільно. Висока кількість знищених укриттів визначається тим, що росіяни у своїх спробах так чи інакше просуватися вперед, використовують як укриття велику кількість невеликих споруд чи наскоро обладнаних, ну, аж до нір, перепрошую. Тому так, ну, знов-таки автомобілі знищуються в червоній зоні дуже швидко. Тому тут все, знов-таки, немає нічого секретного, а пункт управління БПЛА, як, власне, враховуючи те, що БПЛА залишається основним методом ураження взагалі напередку, то знов-таки висока кількість знищення пунктів БПЛА – це якраз нормальна ситуація. Ну і ви могли помітити, що тут майже немає важкої техніки, саме тому, що важкої техніки зараз майже нема. Зазвичай, якщо і знищене і пошкоджене в сумі танків та різних бойових машин, ну, за добу від 1 до 3.
23: Дуже цікаво. Ну, перше, дякуємо за пояснення цих статистичних даних. Пане Вікторе, якщо далі підемо по мапі, ну, точніше, повернемось до туди ближче до Південно-Слобожанського напрямку. Діп Стейт, зокрема, останнім часом в тому числі, вже позначає певні такі червоні осередки вздовж кордону. Чи можете охарактеризувати, що там зараз відбувається, в тому числі в цих червоних або в цій сірій зоні навколо цих червоних осередків?
6: Росіяни шукають шпарини кордону. Росіяни намагаються у межах свого завдання по створенню зони контролю, суцільної зони контролю у українському прикордоні, намагаються зайти

0: це просто сягнуло неймовірних масштабів, розпустилося на інші напрямки. Ну, тобто ми про повний контроль над козачою лопанню. Ми чули заяви вже там навіть від Путіна про контроль над Свято-Гірськом, де фактично друга лінія. Ну, і тут явно просто той факт, що росіяни внесли у графу виконане все те, що не було заплановано до кінця літа, незважаючи на те, чи вони навіть хоча б наблизилися до тих населених пунктів, про яких вони тоді вели мову. Тому станом на зараз російська офіційна статистика і реальність вже не мають нічого спільного і втратили будь-який зв'язок.
1: До речі, так, зараз повернемось. Столиця, жителі Києва, гості міста, увага, повітряна тривога про реактивний БПЛА, попереджають повітряні сили Збройних сил України. Зважайте на сигнали повітряних тривог, шановне панство. Пане Вікторе, та з приводу того, що відбувається на Вовчанській ділянці, де буквально днями помітив, що навіть вже російські пропагандисти з приводу ось цього Вовчанського котла, як вони його називають, стали, ну, м'яко кажучи, дуже обережними в своїх формулюваннях, що, ну, начебто, вони й не можуть сказати, що нам набрехали росіяни і продовжують брехати, але якось так вони намагаються викрутитись, як ці ужі. Пане Вікторе, я в цьому зв'язку хотів спитати, чи фіксуються якраз в цьому контексті певні накладки, там, де, знаєте, росіяни себе поводять, вважаючи, що вони на своїй, м'яко кажучи, цій території.
0: Ні, це регулярна справді тема, але стежать усього в першу чергу просто звичайні російські бійці, яким інколи треба за дефлаговтику просто симулювати десь присутність. Навіть якщо ця присутність триватиме, як і їхнє власне життя, ну, десь близько півгодини. То стандартна ситуація, коли вони заводять буквально на півгодини кілька людей, їх встигають там відчолкати, потім після цього чого їх відчолкуємо там вже ми, вже наші сили.
1: А з приводу осені, яка наближається, чи вона вже дається в знаки, зокрема, якщо говорити про поведінку і тактичні кроки ворога?
0: Ну, фактично, ще ні. Ну, ще поговоримо про це більш докладно тоді, коли будуть кліматичні все ж таки зміни, коли вже буде або опадати листочко, або стане різко холодно, одне з двох. Скоріше за все, це буде приблизно одночасно, але, скоріш за все, до цього буде ще десь місяць. Ось тоді помітимо.
1: Пане Вікторе, як гадаєте, є приводи думати, що осінь взірця 2026 буде якісно відрізнятись від осені 2025 в зоні відповідальності угруповання Об'єднаних сил?
0: Принципово поки що ні, нам про це розповідатимуть синоптики, але здається, поки що ні. Оскільки в нас не сильно відрізняються кліматичні сезони один від одного, а на фронті при цьому немає якихось принципових технологічних змін. Воно зміни є, але вони скоріше стосуються навіть території тож тих самих прифронтових, а не самого фронту, тому так.
1: Ротації, накопичення, перекидання підрозділів з напрямку на напрямок, чи фіксуються вони, наскільки росіяни гнучкі в цьому сенсі?
0: Насправді вони то є, але оскільки поки що до кінця вересня в Росії поки не пройдуть вибори, ну, ця їхня симуляція виборів, там не буде чогось великого, і ми, чесно кажучи, не очікуємо. Це ті самі стандартні ротації, що тривали все літо, коли просто підкидалися нові війська на допомогу резервістам.
1: Пане Вікторе, як завжди, безмежно вдячні, що знаходите час для нас із глядачами. Віктор Тригубов, речник угруповання Об'єднаних сил, нам розповідав, які справи зараз на наших північних лініях оборони. підстав збільшувати домашні запаси продуктів через російські удари по складах наразі немає. Міністр аграрної політики Тарас Висоцький запевнив, довгострокового дефіциту продовольства в Україні не очікують. За його словами, запасів продуктів приблизно на місяць, як і раніше, достатньо. Пошкодження складської інфраструктури лише ускладнює логістику та може

0: спричиняти затримки з доставкою. Почуємо.
1: Чогось нового щодо того, що треба мати в умовах війни, нічого не змінилося. Треба мати мінімальний запас. Передумов мати більше, ніж місячний запас, немає. Тарас Висоцький, міністр аграрної політики та продовольства України.
0: З нами Наталія Петрівська, виконавча директорка Ukrainian Food Retail Alliance. Пані Наталію, вітаємо вас.
2: Вітаю.
0: Ваше бачення, що зараз відбувається на ринку продовольчих товарів?
2: Ну, на жаль, ворог продовжує атакувати логістичні склади великих ретейлерів, виробничі підприємства, тому я не можу сказати, що ситуація проста. Тим не менш, ланцюг намагається швидко перебудовуватись і вчасно доставляти продукти харчування на полиці магазинів.
0: Скажіть, будь ласка, ну, можливо, трохи розгорнутіше і докладніше можете розказати про ось цей процес перебудови, з чого він складається, які виклики, які кейси вже відпрацьовані, як далі?
2: Одного варіанту доставки продуктів харчування на полиці магазинів на сьогоднішній день бути не може, тому і ретейлери, і виробники шукають альтернативні способи. Це можуть бути прямі поставки до магазинів. Також розглядаються варіанти створення невеликих хабів. Однак на сьогодні бізнес повинен бути гнучким, сідати і домовлятися, як зробити так, щоб товар швидше потрапив на полиці. Загалом вже значна кількість виробників перейшла на прямі поставки. Є проблеми по часу доставки, тому що логістика ускладнена, але тим не менш, на сьогоднішній день дуже важливо забезпечити споживачів продуктами харчування, тому бізнес над цим працює.
0: Ось цей момент, коли або випадок і умови, і критерії, коли виробник постачає свій товар не на склад, а одразу по магазинах. Ну, тут же ж певно якісь є, окрім плюсів і мінуси, якісь обмеження, чим це загрожує для нас, як для споживачів. Або нічим.
2: Якщо ми говоримо на сьогоднішній день про асортимент товарів і можливість його скорочення, то найголовнішим для ретейлерів на сьогоднішній день є забезпечення на полиці основних та базових продуктів харчування. Дійсно, певні категорії можуть скорочуватися, однак це будуть в першу чергу ті, які не користуються широким попитом серед споживачів. Також це залежить від спроможності виробників доставки вчасно до магазинів, тому можливо, що полиці деякі будуть не повністю наповнені продуктами харчування, однак поставки йдуть і навіть при затримках товар буде постачатися. Тобто на сьогодні ми все-таки намагаємося забезпечити той асортимент, який був на полицях. Можливо, він буде менше представлений, але основні товари, як хліб, молоко, м'ясо, а також інші продукти, які щоденно купують споживачі, вони будуть на полицях.
0: Пані Наталі, є факт. Росіяни б'ють по складах. Це збитки багатомільярдні. Чи є розуміння, як ці збитки будуть розділятись?
2: Ситуація дійсно складна і страждають ретейлери, страждають виробники, тому для розуміння подальшої співпраці і цих умов бізнес повинен сідати і домовлятися і розуміти, як він може мінімізувати свої збитки. Якщо компанія і ретейлер, і виробник домовляються про подальше все-таки постачання товарів через склади, їх треба заново створити. створити і розуміти дійсно, як ці ризики будуть ділитися між ланкою. Однак, знову ж таки, у кожного бізнесу своя ситуація, кожен бізнес працює в різних регіонах, тому одного варіанту немає. Сьогодні складаються умови так, що всі суб'єкти господарювання виходять з тих умов, які наявні, і дивляться по ситуації, на жаль, яка змінюється щодня.
0: Пані Наталія, виключно зі свого медійного досвіду, я попрошу ще раз повернутися до вашої відповіді і, знаєте, видати ось таку квінтесенцію для наших глядачів, які переймаються можливим дефіцитом, яких підігрівають усілякі пабліки, яких підігрівають соціальні мережі і інші такі, знаєте, хитрі діячі. Давайте ще раз виокремимо і скажемо, що чекати від асортименту, чи буде дефіцит. Ось така квінтесенція, будь ласка.
2: Давайте почнемо знову ж з того, що на сьогодні достатня кількість продуктів харчування в Україні. Є проблема з своєчасною логістикою по постачанню товарів. Закуповувати товари і створювати ажіотаж точно не потрібно, тому що це ще ускладнює логістику в магазини. Тому продукти харчування купувати треба. Треба купувати українських виробників для того, щоб підтримувати український бізнес, українські магазини. Однак ретейлери і виробники на сьогодні роблять все можливе для своєчасного постачання товарів. Товари будуть на полицях, і у кожного споживача буде можливість їх купити.
0: Панове, ну, як на мене, вичерпно. Пані Наталю, дуже дякуємо вам за пояснення і важливі акценти. Наталія Петрівська, виконавча директорка Ukrainian Food Retail Alliance, була з нами. Тим часом на Сумщині бійці бригади «Сталевий кордон» за добу знищили 51 російський безпілотник, серед них 44 FPV-дрони, 4 «Молнії», 2 ударні безпілотники «Гірань» та 1 «Гербера». Оборонці зазначили, що продовжують знищувати ворожі цілі та захищати українське небо. З нами ж на зв'язку Іван Шевцов, полковник, начальник прес-служби 15-го мобільного прикордонного загону «Сталевий кордон». Пане Іване, раді вас вітати.
3: Да, слава Україні, вітаю.
0: Героям слава, друзі, ось-ось, вже з'явився і QR-код, і номер картки на наших екранах. Тому, пане Іване, на що збираємо, чим можемо бути корисними, ось так традиційно і починаємо.
3: Це дуже важливий для нашої бригади збір, адже він розрахований на закупівлю дронів на оптоволокні і наземних роботизованих комплексів. На жаль, ці засоби досить дороговартісні. На сьогоднішній день один дрон на оптоволокні коштує близько 70 тисяч гривень, а наземний роботизований комплекс в середньому близько 500 тисяч гривень. Тому ми звертаємося до кожної, хто хоче допомогти силам оборони, безпосередньо нашій бригаді «Сталевий кордон», яка вже понад 2 роки боронить Сумщину. І зараз наші бійці край потребують таких засобів.
0: Тож, шановне панство, не втрачаємо час, все, що потрібно, 3 речі, і всі вони у ваших руках. QR-код, якщо можете, сканером, будь ласка, одразу на банку потрапляєте. Руками можемо вбити номер картки і долучитись ось таким шляхом. Ну і, власне, джерело – це ваш гаджет, ваш телефон, посильна сума, яка є надважливою для наших з вами захисників і захисниць, які зараз нас боронять. В даному випадку «Сталевий кордон» відповідає, зона відповідальності, Курський напрямок. До речі, дуже, дуже гарно звучить назва напрямку, коли це російське місто, правда, а не українське, тимчасово окуповане. Пане Іване, розкажіть, будь ласка, щодо оперативної ситуації. Росіяни ж стукаються з вашого боку вже достатньо давно без просувань. За рахунок чого вдається стримувати, чи змінювали вони підходи, тактики, чи варіюють інтенсивністю? Ну, все цікаво.
3: Як я вже спочатку зазначив, наша бригада вже понад 2 роки безпосередньо воює на Сумщині, і якщо говорити саме про Сумщину, то тут її треба поділити на 2 таких основних напрямки. Це загальний Курський напрямок, де точаться активні бойові дії, і в загальному по лінії державного кордону це Північно-Слобожанський напрямок. Так ось, якраз наша бригада на Курському напрямку з початку цієї операції, і у ворога успіхів на даному напрямку немає вже досить тривалий час. Ворог намагається там здійснювати, там ще на початку року, в середині минулого року намагалися здійснювати штурми за допомогою техніки, за допомогою мототехніки, але в них не вдавалося, адже наші оператори безпілотників знищували цю техніку ще далеко на підході. Зараз характер дій ворога виключно в пішому порядку, маленькими групами, 2-3 військовослужбовці намагають просуватися лісопосадками, але або точніше тим, що лишилися від лісопосадок, адже фактично вони також вже повністю знищені, як і усі прикордонні населені пункти на Сумщині. Дані попитки ворога просуватися знищуються нашими операторами БПЛА далеко ще до підходу до наших позицій, там за 2-3 кілометри. Тому намагаємося всілякими силами тримати там оборону. Що стосується іншої ділянки вздовж лінії державного кордону, там не тільки наша бригада, там багато інших підрозділів сил оборони. На сьогоднішній день надійно тримають рубежі. Знову ж таки, тут на допомогу нам стоять в першу чергу це дрони, дрони на оптоволокні, які дозволяють знищити ворожу техніку далеко на території Російської Федерації. Наприклад, наші оператори на сьогоднішній день залітають там на 25-30 кілометрів в тил ворога, що дає можливість нищити як і особовий склад, нищити техніку і нищити логістичні шляхи, тобто знищувати автівки, які здійснюють довоз БК і продовольство на ворожі позиції.
0: Шановне панство, невеличкий психологічний момент. Ви бачите, що мета збору 10 мільйонів, мета амбітна, і зрозуміло чому, бо є така потреба. Зазвичай я вас закликаю стежити за рухом коштів. Тут я пропоную повернутись до іншої нашої схеми. Давайте ми з вами визначимо певну проміжну, невелику, відносно невелику, але важливу суму. Умовно кажучи, 50 тисяч гривень. Її ми з вами можемо досить легко досягнути, якщо кожен із нас зараз візьме телефон і зробить посильний донат 10, 15, 20, 25 гривень. Можливо, хтось і тисячу не відчує. І долучиться до зборів, збираємо на оптоволокно для сталевого кордону. Поїхали, а я тим часом буду відволікати пана Івана іншими питаннями. Так, повертаючись до оперативної ситуації на Сумщині, Москва, зрозуміло, не полишає своїх спроб зробити, як вони там кажуть, якусь буферну зону. Зараз це виглядає як такі точкові намагання перетнути кордон. Скажіть, будь ласка, якщо у випадку, якщо Росія все ж зважиться на достатньо масштабну операцію або, знаєте, застосуванням проривів якихось таких за допомогою броньованих кулаків так званих, які ознаки будуть свідчити про саме ось таку підготовку?
3: Ну, в першу чергу буде свідчити дані розвідки про накопичення особового складу, накопичення техніки на відстані там близько 50 кілометрів від лінії державного кордону. Але тут треба враховувати, що місцевість на Сумщині грає нам дуже важливу роль, адже лісисто-болотиста місцевість не дозволяє прориватися ворогу безпосередньо технікою. Тому зробити такий якийсь залізний удар через з лінії державного кордону, використовуючи, так як така є можливість, наприклад, на Сході, то тут ворога такої можливості немає. Тому і ми маємо те, що протягом вже довгого часу успіхів по Сумщині ворога ніякого немає. Да, він здійснює обстріли, да, активно використовує безпілотники, ударні безпілотники, артилерію, але просування ворога на даний момент немає.
0: Угу. Друзі, в нас є певне просування, на жаль, поки що дещо повільне в зборі, тому в наших силах, між іншим, це пришвидшити. Будь ласка, номер картки QR-код, перевірена схема, долучайтесь, будьмо свідомими про те, що ну, не просто так, та військові для нас з вами витрачають в тому числі свій вільний час, так, замість того, щоб відпочити. Нам з вами пояснюють, що відбувається, як відбувається, які розвилки можуть бути з того, що зараз відбувається. Тому, будь ласка, потрібне оптоволокно для наших прикордонників. Долучайтесь до зборів і дякуємо. Безумовно, дякуємо всім тим, хто це вже зробив. Пане Іване, наступне є питання. Цікаву річ ви розповіли. За даними розвідки, росіяни використовують прикордоння Сумщини як своєрідний полігон, де диверсійно-розвідувальні групи проходять підготовку і фактично складають іспити. Чи можете тут додати певних деталей, що вони тренують, що вони напрацьовують, і знов таки, це мова про якихось, я перепрошую за можливу некоректність, про якихось необкатаних новобранців, чи це вже якісь рекси?
3: Ну, для того, якщо ми говоримо про здачу іспитів, то це військовослужбовці, які пройшли певний курс підготовки, і тут вже здають іспити на те, що там пройдуть на територію України, зможуть там взяти когось в полон чи знищити якісь елементи інфраструктури. Тут ми не говоримо про якихось професіоналів, але про тих, хто вже має досить хорошу підготовку і саме випробує себе. Знову ж таки, ну, якщо говорити безпосередньо про нашу ділянку відповідальності, тут ми не фіксуємо останнім часом роботи ДРГ, але ймовірність досить велика. Протягом цього року були неодноразові спроби заходу ворожих ДРГ, деякі були знищені, багато ворожих ДРГ зупиняються на етапі підривання на наших же ж мінах, адже мінування місцевості ми проводимо практично щоденно за умови добрих сприятливих погодних умов, і бачимо, що ну, досить ефективно. Ну і по даним розвідки теж маємо інформацію, що деякі ДРГ не доходять до свого фінального етапу через те, що підриваються на наших мінах. А взагалі це робота постійна, щоденна, 24/7, усі бійці це розуміють і здійснюють усі заходи для того, щоб не допустити прориву ворожих груп на нашу територію.
0: За що ми з глядачами безмежно вдячні вам, вашим побратимам і посестрам. Друзі, свою вдячність ви можете висловити шляхом донату і зробити це просто зараз за QR-кодом або номером картки. Долучайтесь, потрібне нашим прикордонникам оптоволокно. До речі, про дрони. Пане Іване, ми поговорили про те, що намагається пройти, а ось давайте тепер про те, що намагається залетіти з того боку кордону. Наскільки широка номенклатура, підозрюю, що широка, і чи наскільки проблемно спробувати зупинити реактивний шахет просто на прикордонні?
3: Да, значить, так, дійсно, на Сумщині ворог використовує дуже великий спектр різноманітних безпілотників. Основна маса з них – це дрони на оптоволокні. Ворог їх має в достатній кількості, адже ми розуміємо, що там оптоволокно здійснюється забезпечення підрозділів на досить великому рівні, на державному рівні здійснюється забезпечення. І у ворога їх в достатній кількості. Крім звичайних дронів на оптоволокні, які тільки наш підрозділ невеличкий знищує близько 50 за добу. І це така середня цифра, може бути і більше, може бути і менше. Також тут ворог активно використовує досить дешеві варіанти ударних дронів типу «Молнія». Теж дуже розповсюджена, в них радіус дії більше, ніж у звичайних дронів на оптоволокні. Вони залітають там на 50-60 кілометрів. Але через нашу ділянку теж намагаються пролітати великі дрони, типу Герані, типу Гербера. І теж маємо безпосередньо наші мобільні вогневі групи, велику частку дронів знищують в нашій смузі відповідальності. Вдавалося вже збивати реактивні шахеди за допомогою артилерійських гармат, за допомогою крупнокаліберних кулеметів. Досить важко, але все ж таки успіхи є. На сьогоднішній день, наскільки нам відомо, державою вже проводяться іспити дронів-перехоплювачів, які теж можуть відстежуватись і здійснювати ураження по реактивним шахедам. Маємо надію, що вже в найближчому часі вони поступлять на озброєння, і ми теж будемо мати можливість знищувати дронами-перехоплювачами. А так, взагалі, проти звичайних шахедів, проти Гербер, проти інших, в тому числі і розвідувальних тактичних дронів. Ми активно використовуємо дрони-перехоплювачі різних виробників, які досить непогано себе проявляють, і маємо надію на подальше дозабезпечення сил оборони такими дронами.
0: Шановне панство, а зараз нашим прикордонникам потрібно допомогти придбати дрони на оптоволокні. Для того, щоб долучитись до такої допомоги, ви можете скористатися номером картки та QR-кодом і те на ваших екранах. Ми вже майже на нашій з вами проміжній сумі, і я за це вам безмежно вдячний. В нас ще лишається хвилина, щоб впевнено її подолати. Пане Іване, тому буде ще коротке питання. Ось ця дронова інфраструктура, так? Оператор, антени, реби, пункт управління БПЛА, яка ланка найскладніша для виявлення і ліквідації, і яку найчастіше, так, вдається виявити і знешкодити? В нас 30 секунд.
3: Ну, найчастіше ми виявляємо безпосередньо стартові позиції ворога, і за допомогою, знову ж таки, дронів на оптоволокні є можливість їх знищити, обходячи реби, обходячи і різні інші пастки. Ну і чим більше у нас буде дронів на оптоволокні, тим менше у ворога буде шансів обстрілювати нашу землю.
0: Схема дуже проста, а тому і геніальна. Друзі, дякуємо всім, хто доєднався до зборів і хто буде доєднуватись далі. Пане Іване, окрема вдячність вам, вашим побратимам і посестрам за захист. Іван Шевцов, полковник, начальник прес-служби 15-го мобільного прикордонного загону «Сталевий кордон». Далі новини з Ігорем Пупковим.
4: Це за країну, яка піклується про дітей. Через ворожі атаки рух поїздів може змінюватися. Щоб завжди бути в курсі, перевіряйте актуальний статус рейсу в застосунку «Укрзалізниці» або на сайті «УЗВЗМ». За інформацією на вокзалах звертайтеся до помічників у сигнальних жилетах. Залізничні об'єкти є потенційною ціллю ворога. Під час повітряної тривоги перебувайте в укритті або відійдіть на 200 метрів від вокзалу або платформи. Попри все, «Укрзалізниця» продовжує рух.
5: Я десантник 77-ї окремої аеромобільної наддніпрянської бригади 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ. Наш шеврон символізує міць зброї та мобільність підрозділу. Дві козацькі сокири показують історичну тяглість бойових традицій та символізують дві сімки в назві бригади. А крила відображають десантне походження бригади і вічне прагнення підійматися в небо.
6: 77-ма окрема аеромобільна наддніпрянська бригада 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ Збройних сил України.
7: Ти постійно кудись поспішаєш, боїшся не встигнути. Щодня десятки справ, які здаються надзвичайно важливими та невідкладними. Але іноді варто просто зупинитися. Поставити світ на паузу. Щоб побачити те, що справді має значення. Збагнути справжню ціну життя. І подякувати тим, хто пожертвував собою заради твого сьогодні. Щодня о 9:00 вшануємо всіх загиблих захисників України хвилиною мовчання.
4: За країну, яка піклується про дітей.
0: Ефір марафону продовжує команда каналу «Ми Україна». Усе найважливіше на цьому мить просто зараз. Я, Ігор Попков, починаємо. Один загиблий та п'ятеро поранених, зокрема дитина, такі наслідки масованої атаки на Одещину цієї ночі та ранку. За даними повітряних сил, зранку в бік регіону летіли дрони, каби та ракети. В Одесі є влучання у багатоповерхівку, а саме там загинув чоловік. На місці триває ліквідація наслідків атаки, а за іншою адресою зруйновано двоповерховий будинок та нежитлову будівлю, кажуть в ДСНС. Про вибухи о 5 ранку та масштабну пожежу повідомляли також жителі Чорноморська. Ворог вночі знову атакував Київщину. Є влучання на Софіївській Борщагівці. Зафіксовано удар по складських приміщеннях, повідомив ВО сільського голови. На місці працюють усі служби, триває ліквідація наслідків. У Голосіївському районі столиці ліквідовують наслідки вечірньої атаки на житловий будинок. Напередодні ворожий дрон влучив у дев'ятиповерхівку. У будинку повилітали вікна, вигорів фасад та квартири на 6 поверхах. Рятувальники евакуювали майже увесь під'їзд. Загиблих немає, але троє людей зазнали поранень. Вони у лікарні. На місці влучання місцева влада розгорнула штаб допомоги.
8: На 8-му і на 7-му поверсі постраждала людина. Я, наприклад, на 2-му поверсі у мене вилетіли стекла, оце ось де. А так квартири все нормально. Та сторона, мені ще кімната на ту сторону. Вона вся ціла, і там всі вікна цілі. Води, світла, газу нема, нічого нема, ми просто в темряві. Але ж нічого, слава Богу, що живі, здорові.
9: Майже ж під'їзд евакуйовували, виламували двері, хто не відкривав, так, кого не було. Цей стояк найбільше постраждав, та всі ці квартири, як воно видно, де під себе.
0: Двоє поліцейських загинули на Дніпропетровщині. Ще один правоохоронець поранений. У Богданівській громаді ворожий безпілотник атакував службовий автомобіль. Під ударом був і Нікопольський район. Там пошкоджені гімназія, продовольчий склад та підприємство. Загалом ворог атакував регіон понад 10 разів. Масована атака безпілотників на російській Сочі. Ці ночі дрони поцілили в дивізіон протиповітряної оборони окупантів, ймовірно, в комплекси С-300 або С-400 біля кордону з Абхазією. На кадрах, які поширюють місцеві, видно спалахи, пожежі та момент вторинної детонації після прильотів. Під час нічної атаки спалахнула і нафтобаза в Адлерському районі Сочі. Над НПЗ видно масштабне полум'я, займання на території нафтобази унаслідок атаки безпілотників, підтвердила місцева влада. Також палає нафтохімічний завод у Башкортостані, який спеціалізується на виробництві авіапалива.
10: В Німеччині запустили виробництво понад 5 тисяч далекобійних ударних дронів для України. Одна з моделей може уражати цілі на відстані до 1500 кілометрів. Безпілотники оснащені штучним інтелектом для автономного наведення та здатні протидіяти російським засобам РЕБ. Виробництво організували поблизу Мюнхена німецько-американська оборонна компанія спільно з українським підприємством. Перші дрони планують передати вже цього року, а повне замовлення німецького уряду планують виконати до середини наступного. Програти війну – це те, чого, напевно, найбільше зараз боїться Путін, адже наслідки поразки будуть для нього катастрофічні, аж до загрози фізичної розправи. І він цього явно боїться. На днях диктатор вчетверте за час повномасштабної збільшив штат своїх охоронців. Особливо цікаво це виглядає на фоні статті «The Economist», в якій йдеться, що завершення війни без виконання мінімального завдання Путін сприймає як загрозу власному існуванню. І за даними джерел видання, одного разу диктатор сказав соратникам: «Вони мене повісять». Тож на що піде кремлівський очільник заради збереження влади та власного життя, Вікторія Яришко досліджувала.
11: Він роками намагався тримати весь світ у страху, натомість зараз сам непокоїться за своє життя. Це більше ознак того, що Путін боїться опинитися на місці страчених диктаторів. Зараз московський тиран найбільшою загрозою своєму існуванню сприймає невдачу у війні проти України. Зокрема, невиконання плану мінімуму – захоплення всієї території Донбасу.
12: Коментуючи результати, провальні результати своєї військової кампанії проти України, ну, казав, що а мене ж повісять, якщо я не досягну результату. Людина, направду, все чудово розуміє, що якщо він не покаже результату, то від нього відвернуться люди, він втратить зв'язок, та просто росіяни його ліквідують, та й все.
11: Тому Путін обрав курс на ескалацію війни. Днями Міноборони РФ заявило, що готує чергові масовані атаки на українську енергетику. А перед тим диктатор анонсував удари по секторах української економіки.
12: Чи може він просто завершити війну? Не може. Не може, тому що він же ж розуміє, що військовими цілями він досягнути поставлених цілей політичних не може. Тому і вони переходять на цю терористичну, відверто терористичну історію, обстрілюючи марні українські міста.
11: Також Росія, імовірно, посилить диверсії проти країн Заходу, вважають фахівці. Як доказ цьому інцидент у Німеччині з безпілотниками, начиненими вибухівкою. Їх місяць тому виявили у стратегічно важливому аеропорту. Берлін офіційно звинуватив Москву у спробі диверсії.
13: Одна схема, яку Росія застосовує не тільки в Німеччині, а й в інших європейських країнах, а також проти України. Тобто це розглядається в контексті не як окремий інцидент, а як продовження того, що тут називають гібридною війною Росії проти Заходу.
11: Страх Путіна втратити владу підсилюється і падінням його рейтингу на тлі далекобійних ударів по Росії. Натомість тривожність росіян усе більше зростає. Тож диктатор і далі закручуватиме гайки, щоб не допустити народного повстання.
14: Рейтинг Путіна, реальний рейтинг Путіна, давним-давно менше 50%. Оцей секрет Полішинеля в тому суспільстві, в якому перебуває російське, в тому стані, вони ще можуть якийсь час приховувати. Але де-факто цього тотальної підтримки, абсолютної підтримки, там 65-70%, 80%, її давно вже немає.
11: Боячись розправи, Путін уже 4 рази збільшував штат власної охорони та своїх посадовців від моменту повномасштабного вторгнення в Україну. На початку 22-го року у Федеральній службі охорони РФ було 725 осіб, а зараз на понад 100 людей більше. Паралельно кремлівський диктатор максимально зачищає політичне поле.
14: Одне з найголовніших після бунту Пригожина – це постійні чистки і серед бізнесу, і серед армії, і навіть частково серед спецслужб. Тобто намагання Путіна запобігти цьому заколоту черговому або заговором якомусь на власне внутрішньоелітному, тобто не вони мають думати, потенційні заколотники, змовники, як його прибрати, а вони мають думати, як би за ними завтра не прийшли.
11: На фоні страху втратити владу Путін навіть прибрав із виборів до Держдуми партію «Яблуко», яка виступала за мирні переговори. І все йде до того, що скоро кремлівський диктатор боятиметься власної тіні. Вікторія Яришко, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
10: Найбільше боїв минулої доби було на Донеччині. На Покровському напрямку наші оборонці відбили 38 штурмів ворога, на Костянтинівському – 24. Сунули окупанти також на Лиманській та Слов'янській ділянках фронту. На Південно-Слобожанській українські захисники стримали 22 атаки противника. 7 разів атакували окупанти на Гуляйпільському напрямку. Загалом минулої доби було 240 боїв, під час яких сили оборони вбили та поранили 1440 окупантів. Вимагає посилених навантажень і ускладнити вправи. У Дніпрі проходить реабілітацію воїн, який 2 місяці тому втратив ногу на фронті. Рани після операції у Володимира ще тільки-но загоїлися, а він вже активно став до занять. І фізіотерапевти кажуть, такого наполегливого підопічного ще слід пошукати. Що мотивує бійця, розпитала Ірина Носачова.
15: Все добре.
16: Володимир повсякчас страхує себе поручнями під час вправи. Втриматись на одній нозі, каже, вкрай важко, та щосили старається. Поранення, внаслідок якого втратив кінцівку, дістав у липні.
17: Ішли з виконання ж, вчинили цю ж, я газу. 4 чоловіка пройшло, а я 5-й йшов. На ліпісток наступив.
16: 2 години після поранення чекав на евакуацію. В небі постійно чатували ворожі дрони. Далі – шпиталь, ампутація і лікування. Та ледве рани загоїлись, Володимир одразу став до реабілітаційних занять.
15: Скільки разів вже зробили? Не рахував. Добре. Давайте ще 5 разів в кожну сторону.
16: Завдяки регулярним вправам став відступати біля. Нині, після тижнів у кріслі колісному, вже може пересуватись на милицях. У центрі кажуть, Володимир виявився одним із найвмотивованіших підопічних. Займається по 3 години, 5 разів на тиждень.
15: Постійно каже, що йому легко, давати важче. Пропонує якісь варіанти, щоб себе він нагрузив, бо він розуміє, що це найголовніше, це для нього покращення, тому завжди готовий до нових завдань.
16: До того, як потрапив у військо, Володимир працював на підприємстві різноробочим. Нині, каже, зосередився на реабілітації, що потім іще не думав, та й мрій поки що немає.
17: Побистріше стати на нову, а тоді вже будуть.
16: Із Дніпра Ірина Носачова, Євген Лопатніченко. «Ми Україна». Марафон «Єдині новини».
10: Лариса Карасьова чекає тіло сина. Він загинув на Сумщині під час обстрілу опозиції. Дістати його звідти не можуть досі, надто близько до російського кордону. Ларисі про свою втрату говорити боляче, тому як спосіб психологічного розвантаження їй порадили малювання. Тепер картини вона пише одна за одною. Їх бачила Дар'я Цесарук.
18: У творчому доробку Лариси вже цілих 2 картини. І обидві вона присвятила сину.
19: Син дуже любив море і любив гори. Тому, коли я її побачила чисто в інтернеті цю картину, тут для мене і сила.
18: Її Лариса малювала довго. І не тому, що не вміла чи відкладала. Просто часом їй було важко зібратися з емоціями.
19: Я таким чином цією картиною просто відтворювала ті теплі відчуття, де ми були з сином, куди ми їздили.
18: Закінчивши цю, Лариса майже одразу взялася писати другу. Вона ще не завершена.
19: Для мене це сонце, яке сходить над Україною, сонце перемоги. І птах, і він вільний, так як і наша Україна.
18: Лариса ніколи раніше не малювала, але почала, дізнавшись про загибель сина. Їй порадили це як психологічний метод, коли слова не потрібні, і усе найболючіше можна виплеснути у фарбах.
19: Говорила, що я малювати не вмію,
20: і не знаю, як то буде. Перша картина – це як моя надія і то моя сила.
18: Її син В'ячеслав став до лав війська у 22-му, почав у територіальній обороні, а згодом підписав зі Збройними силами контракт і воював на Сумщині, де зазнав поранення.
20: Каже, мама, коли отримав поранення, каже, так захотілося жити.
18: Після нетривалого лікування В'ячеслав повернувся на передову. Не хотів залишати своїх побратимів. Тоді Лариса бачила сина востаннє.
21: Це був крайній раз, коли я його обіймала.
18: За кілька тижнів Ларисі повідомили трагічну звістку. В'ячеслав загинув під час бою.
20: Він був на нульовій позиції в 500 метрах від кордону з Росією. І після мінометного обстрілу було пряме влучання в його бліндаж, там, де він знаходився.
18: Тіло сина досі на позиціях, бо територія, де він загинув, у сірій зоні. І дістатися туди не може ніхто. Надто це небезпечно.
20: Чекаєш кожного дня. І як тільки на телефоні незнайомий дзвінок, номер, ти все з надією, що може це новина. Але ще такого не було.
18: У цій спільноті Лариса знайшла друзів. Жінок, яких об'єднало спільне горе.
22: Коли ти малюєш, ти заглиблюєшся в процес. Ти мимоволі вивільняєшся від сует світу. І тобі треба, там, наприклад, щось, якусь детальку промалювати. Ти не дуже знаєш, як це. І ти прям так заглиблюєшся, що це дійсно відволікає. І ти знімаєш оцю напругу.
18: Жінки малюють щовихідних і так вже 3 роки поспіль. Кажуть, що їм це дійсно допомагає, бо знаходяться між своїми. Дар'я Цесарук, Валерій Ситюк, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
10: Костянтин Лінчевський далі продовжить. Наступний випуск об 11:00 з Мариною Кухар. До зустрічі.
23: Що для тебе незалежність?
24: Коли я чимось своїм улюбленим займаюсь. Ну, їздимо кудись далеко. На полі там ходимо, лазимо десь.
25: Ходить бос по хаті.
26: Ну, напевно, коли я сплю.
27: Або якщо проснувся, то можеш там ще повалятись.
28: Сама швидкість. Вітер дує.
29: Я думаю, що це вільність.
30: Ти щасливий, отак можеш сказати.
31: Коли тепло вдома.
32: Незалежність – це коли ти ні від кого не залежиш.
33: Покоління енергонезалежних. Нафтогаз.
0: Пані та панове, всім вітання. Дякуємо, що ви продовжуєте бути з нами. Разом стежимо за розвитком подій в Україні та світі. Для початку давайте звернемось до оперативної інформації і поглянемо на мапу повітряних тривог. Повітряні сили Збройних сил України попереджають нас про те, що ворог пускає каби просто зараз на Донеччину. Також ця інформація стосується Херсонщини. Баражуючі боєприпаси Бандероль зафіксовані на Харківщині. Загалом, станом на зараз, бачимо червоними Київщину, включаючи столицю, частину Чернігівщини, далі йдемо Сумщина, вся червона Полтавщина, Харківщина разом із Харковом, Луганщина, Донеччина, Дніпропетровщина, Запоріжжя, про Херсонщину вже казав, тимчасово окупований Крим. Частина Одещини теж перебуває в зоні небезпеки, так само це стосується Миколаївщини, Кіровоградщину, не пам'ятаю, казав, ні. Черкащина теж. Як бачимо, майже половина нашої держави в цій червоній зоні. Відповідно, є загроза з повітря. Друзі, дослухайтесь, будь ласка, до сигналів повітряних тривог, не нехтуйте своєю безпекою. Ми ж будемо розвивати зовнішньополітичний трек. Спецпредставники президента США Стів Віткоф та Джаред Кушнер приїдуть до Києва та Москви. Дати попередньо узгоджені. В Україні вони мають бути найближчими днями, заявив про це президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.
34: Ми розраховуємо побачити представників президента Америки тут, у Києві. Підтвердження від них є. Буде зустріч у них в Москві і в Києві. Ми розраховуємо на зустріч в найближчі дні. Це дуже важливо. Важливо, щоб Америка була і надалі активною. Готові до зустрічей з ними в Україні на рівні змістовно.
0: Нова фаза мирних зусиль щодо завершення війни в Україні може розпочатися найближчим часом. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга анонсував активацію дипломатії та закликав стежити за новинами. Він також додав, що без участі Сполучених Штатів досягти миру нереально.
1: Я рекомендую вам зараз слідкувати за новинами. Я вважаю, що з відновленням в Україні не було ні канікул, ні пауз. Ми боремося за свою землю, ми боремося за справедливий мир. А зараз ми, я вважаю, будемо мати нову динаміку у мирних зусиллях з поверненням цієї активної фази, політико-дипломатичної фази в багатьох столицях світу. Тому слідкуйте за новинами.
0: Американський президент Дональд Трамп не планує найближчим часом зустрічі з Владіміром Путіним. За його словами, переговори можливі лише тоді, коли війна в Україні наближатиметься до завершення. Російський лідер буде готовий підписати угоду. Перешкодою для миру Трамп також назвав особисті взаємини між Зеленським та Путіним.
2: Ми б це зробили, якби я цього хотів. Але я чекаю, коли ми будемо готові укласти мирну угоду. Я хочу, щоб у нас були хороші відносини з Росією, з Україною, з усіма. Це було б чудово для бізнесу. І ми могли б провести зустріч, б'юся об заклад негайно. Але ми зробимо це, коли війна наближатиметься до завершення. Дональд Трамп, президент США.
0: І з нами в студії Ілля Котов, кандидат наук з державного управління, голова Центру розвитку державної стратегії та публічної політики. Пане Ілля, раді вітати так, в студії.
3: Сіро вітаю.
0: Що ж, поговоримо. Є багато ознак, багато заяв, щонайменше, з приводу того, що може пожвавитись переговорний трек. Ми чекаємо на приїзд панів Вітков Акушнера до Києва вперше, наскільки я розумію. Ваші очікування, давайте більш широко на це поглянемо ширше на вересень, який може багато чого змінити. Чому і що для цього потрібно?
3: Ви знаєте, тут дійсно треба в першу чергу дивитися ширше. Я розумію, що зараз в українському суспільстві присутньо дуже багато скепсису щодо цих двох персон зі Сполучених Штатів. І не очікує Україна, знаєте, такого якогось вирішального результату від цієї поїздки, приїзду до Києва. Але це має відбутися. Я хочу звернути увагу дійсно на максимально дипломатичну активність Сполучених Штатів останніми тижнями, яка фактично розпочалася з візиту керівника Центрального розвідувального управління до Росії, де 100% обговорювалася Україна. Ми, звичайно, з вами чули дуже багато різних теорій змов,
0: так.
3: Але справа в тому, що говорили про Україну, говорили про завершення війни. Чому говорили? І отут, ви знаєте, є ключ до всього. Чому Штати так активізувалися? Чому, врешті-решт, ви дуже гарно сказали, що чекали, врешті приїдуть, сподіваємося, звичайно. Угу. Чому? Яка причина цього всього? Точно не через якусь любов до України. Причина дуже проста. Трамп розуміє прекрасно, що йому потрібен хоч якийсь зовнішньополітичний результат. Перемог ніде немає. Вчора Піт Хексет заявив, що війна з Іраном може тривати наступно 27-го року. На секундочку. Відповідно, вони зробили все і роблять далі. І це добре, до речі. Направлене на завершення війни в нашій державі. Але не на всеосяжну мирну угоду, а саме на зупинку бойових дій. Тому на приїзд я звернув би, по-перше, дуже важливу увагу на те, яка зі столиць буде першою. Якщо це буде все ж таки Київ. І ми ж обережно навіть чули дату таку інсайдерську, побачимо, чи відповідає 6 вересня, то вже, в принципі, до Москви вони не встигнуть ніяк, ну хіба що завтра 5-го поїдуть.
0: Ага.
3: Але якщо першою буде українська столиця, якщо першою буде Київ і реально розмова з нашою державою, це буде означати, що ми можемо очікувати по меншій мірі в результаті якісь секторальні перемир'я, як перший етап, наголошую. Тому що, ну, наприклад, теж морське, воно Трампа не влаштує як результат для американців. Йому потрібна всеосяжна зупинка бойових дій. Але з чогось потрібно розпочинати. Чому вони їдуть? Найголовніше питання, чому саме зараз, знову ж таки, звичайно, з прив'язкою до виборчого циклу в Сполучених Штатах Америки. Але, на мою обережну думку, не хочу, знаєте, якихось ілюзій особливих говорити, але все ж таки. Тому що вони отримали зворотній зв'язок з Москви, що врешті-решт вони готові до якихось поступок. до якихось справедливих, наголошую, поступок, і до конструктивного діалогу, ну, по меншій мірі, саме про секторальні речі. Тому дивимось, але точно, ну, знаєте, це йде на користь нашої держави, тому що треба розраховувати у випадку провалу навіть цих перемовин на збільшення тиску з боку Штатів, тому що Трамп не пробачить черговий раз, що його вводять, я перепрошую, замість росіян.
0: А ви берете до уваги, ну, псевдо, безумовно, псевдовиборчий процес, який триває в Російській Федерації?
3: Звичайно. І треба розуміти, що до виборчого процесу якихось, знаєте, кардинальних зрушень не відбудеться. Справа в тому, що російський диктатор орієнтується на ту частину російського суспільства, яка підтримує війну. До речі, дуже мені сподобалися останні соціологічні дані.
0: Вам не видається, що повітряне перемир'я, якби Кремль міг його продати своїм виборцям, принаймні на час передвиборчий, ну, воно би додало йому якихось бонусів, я не знаю. Менше треба буде домальовувати собі цифри.
3: Намалюють будь-які, їх це абсолютно не цікавить. Тут глибше є от така проблематика, до речі, у Кремля. Потрапило на очі соцопитування мені нещодавно, яке аналізує погляд вікових різних груп на ситуацію з війною всередині Росії, вікових різних груп. І, відповідно, вікова група 18-44, близько 80%, хочу наголосити, погоджуються з терміновим завершенням бойових дій, без жодних тих, перепрошую, досягнень, які там собі хоче намалювати кремлівський диктатор. А от більш вікова, яка останні десятиліття, ну, фактично була під постійною, знаєте, постійним тиском, маніпуляціями і промиванням мізків, 50 на 50 же. І отут от питання, як вони цю історію розіграють. Тому що вибори, вони важливі виключно для того, для Путіна, щоб показати, що дійсно він має підтримку. Вони намалюють будь-яку, але треба, щоб вона хоч якось мала пояснення. Відповідно, зупинення бойових дій до 20 вересня – це не той результат, за яким їдуть Сполучені Штати Америки. Тут до 20 вересня, я перепрошую, залишилося. Навпаки. Після 20-го ми будемо мати дійсно то вікно можливостей, про яке, до речі, неодноразово казали влітку. Щось прийде осінь, ми будемо мати. І я вважаю, що дійсно будемо мати, тому що посилився тиск на Кремль з боку всіх світових гравців. Сполучені Штати Америки, Європа в обличчі тієї ж Німеччини, ми бачимо всі останні події. Саміт ШОС, третя позиція, пройшов абсолютно даремно для Путіна. Він почув як від Індії, так і, відверто кажучи, від Китаю, що, ну, напевно, вже десь треба розглядати завершення війни, тому що жодних результатів не передбачається. І терористичний, знаєте, такий погляд на зимову кампанію, ми в черговий раз будемо намагатися знищити світло для українців, ну, це вже ніхто не сприймає всерйоз, це виглядає смішно.
0: З приводу пояснень, давайте ще одну цеглинку додамо до цієї картини. Путін вчергове назвав російські удари по цивільних об'єктах України відповіддю на атаки по їхнім НПЗ. Очільник Кремля заявив, що таким чином Москва нібито намагається відбити бажання України атакувати російські заводи. Ну, тут шукати якісь додаткові сенси в тому, що особливо останнім часом говорить Путін, така собі історія. Але тим не менш, видається такий посил з орієнтацією на внутрішнього споживача.
3: Виключно.
0: Але ми ж чули не так давно на американському телебаченні, що, я боюсь дезінформувати, видатний чиновник дозволяє собі...
3: Міністр фінансів, називаємо ж прямо.
0: Я боявся, що я помилюсь. Міністр фінансів, так. Ну, тоді ви розумієте, про що я, який говорить, що це світові ціни на нафту, це через те, що Україна б'є по НПЗ. І тоді в мене виникає питання, ось цей посил Путіна, чи він виключно на свою внутрішню аудиторію, чи зовнішня має імунітет?
3: Я пропоную розглядати як виключно на власну російську аудиторію з однієї причини. Йому треба надати якийсь антикриз, надати пояснення. Давайте згадаємо, що він сказав декілька тижнів тому, якраз також коментуючи наші удари, коментуючи відсутність палива на заправочних станціях. Він не сказав, що ми допоможемо. Він не сказав, що ми допоможемо тим підприємцям, які в результаті згорання Wildberries щось втратили. Він сказав одну фразу, і так будує все. Ми помстимося. Ось це, знаєте, терористичний погляд на речі. Він вважає, що російське суспільство це заспокоїть, що ми вам допомагати не будемо як держава, тому що ви втратили, тому що все погано, але ми помстимося Україні. І це продовжується, ця риторика, яка направлена на мобілізацію, ну, до речі, в тому числі перед виборами, тієї маси з болот, яка піде і скаже, бачите, він підтримує нас і все, і мститься за те, що ми щось втратили. Тому виключно внутрішнє, я б не поєднував би з американською історією, тому що відверто кажучи, американська ж також внутрішня. Ніколи, як ми з вами пам'ятаємо, не брешуть, так, я скорочу цитату, але як після полювання та перед виборами. Республіканцям і Трампу треба пояснювати, що відбувається всередині держави, чому такі ціни на пальне. Пояснити, що це наша безуспішна кампанія в Ірані, яку, до речі, більше 75% американців вважають авантюрою особисто Трампа, тому і ситуація зараз дуже погана. Важко. А сказати, ну, ви знаєте, це ж там десь по Росії вдарили, але... Хочу наголосити найголовніше, постійно про це кажу, що дуже велика частина наших ударів, що підтвердив Марко Рубіо на саміті НАТО, відбувається за допомогою американських розвідданих. Крапка. Тому не сприймаємо це як ворожий якийсь заклик. Ну, такі вони, ця команда Трампа. Ми можемо, нам може подобатися, ні, але ж.
0: Давайте повернемось до передвиборчої риторики. Європейські країни мають компенсувати Штатам допомогу Україні, надану за час президентства Джо Байдена. Ось таку вимогу висунув Дональд Трамп. Він стверджує, що адміністрація Байдена передала Україні значно більше боєприпасів, ніж Америка використала під час операції в Ірані. Можемо й почути.
4: Сотні мільярдів доларів було надано Україні та НАТО безкоштовно. За це мала б заплатити Європа, якби її лише попросили, але ми будемо вимагати ці гроші, хоч і дещо із запізненням. Дональд Трамп, президент США.
0: Ось ми цю тему вже піднімали під час цього ефіру. Ваше бачення, скільки тут передвиборчого?
3: 99,9.
0: Тоді пояснюйте, і як це читати, і загалом туди давайте підемо. Як ви вбачаєте зараз рівень відносин між Штатами і Європою? Це непорозуміння, це якісь суперечки, це конфлікт. Як? Але давайте почнемо з передвиборчої риторики, і як далеко вона може зайти?
3: По-перше, тут нічого нового. Якщо ми згадаємо період президентських виборів в Сполучених Штатах Америки, то Трамп з подібного роду заявами виходив постійно, що європейці мають платити за власну безпеку, ми не хочемо нікому допомагати, ми взагалі займемо ізоляціоністську позицію. Ну, не вийшло, але ж таке питання. Тому нічого нового, і це направлено дійсно

0: я перепрошую, коли підписали мінеральну угоду. Тоді ж це як позиціонувалося? Таким чином, як певна така подяка американцям, так, американській державі за допомогу. Питань немає, все це, що зроблено, те зроблено, вже без оціночних суджень. Але європейці також, я впевнений, що до цього всього відносяться з посмішкою, ніхто нічого коментувати не буде. Такі заяви ми ще будемо чути періодично, але вони не будуть мати якихось наслідків. А щодо загальних відносин Європейського Союзу і Сполучених Штатів, ну, на сьогодні все ж таки, не дивлячись на подібного роду речі, які часто собі дозволяє американський президент, можна їх сформувати як певну стабільність. Вже ті хвилювання, які відбувалися раніше щодо Близького Сходу, щодо Гренландії, щодо решти, вони поки що залишаються в минулому, і це добре. Зараз буде дуже гарний процес торгів, чи готові європейці доєднатися до санкцій проти Ірану, і в свою чергу європейці вже мають, я сподіваюся, що й будуть, але мали б вимагати від Штатів аналогічних санкцій проти Росії. І це може ще більше зблизити позицію партнерів. Тому що як-ніяк, який би не був американський президент, те, що зараз відбувається, це максимально прикро. Чому? Тому що ми бачимо об'єднання отієї осі зла, я завжди кажу, яка присутня. Північна Корея, Росія, Іран, ну, десь Китай як старший партнер. А партнери навпаки між собою сваряться, це не є добре, тому треба об'єднатися навколо якихось загальних поглядів. І поки що конфліктних ситуацій, ну, як таких якихось критичних, я не бачу.
1: Звернемо увагу ще на одну цитату. Росія фактично загрузла у війні проти України і не здатна досягти успіху на фронті. Про це заявив посол США при НАТО Меттью Уітакер. Водночас він застеріг, Москва може вдатися до агресивних дій проти однієї з країн Північно-Атлантичного альянсу.
2: Росія зав'язла в Україні, вона не змогла і не може досягти будь-якого прогресу на фронті. Найближчим часом прямої загрози для НАТО з боку Росії немає. Однак Кремль непередбачуваний, і це змушує союзників бути готовими до будь-яких сценаріїв. Меттью Уітакер, посол Сполучених Штатів Америки при НАТО.
1: Пане Ілля, ось ці заяви, що на даний момент Кремль не загрожує. Ви це вважаєте самозаспокоєнням чи холодною оцінкою? Як вам
0: бачається? Дивлячись, що ми вкладаємо в слово «загроза». Якщо ми говоримо про відкриття десь другого фронту, об'єктивно, я в це не вірю, і більшість військових експертів також підтверджує, що при всьому бажанні росіяни сьогодні не мають такої фізичної можливості. Можна бажати багато, але між бажанням і можливістю в даному випадку прірва. І дуже велика прірва. Але подібного роду речі, які відбуваються постійно в державах Балтії, в Німеччині, останній тиждень дуже показово і активно, в Румунії і так далі. Я про безпілотники і загалом про такі терористичні акти, начебто без прапора. Росіяни кажуть, це ж не ми. Вони дійсно роблять, і, я впевнений, будуть продовжувати робити. Але ціль цього всього, на мою особисту думку, я пропоную розглядати це саме так. Не в тому, щоб знищити якийсь об'єкт в Німеччині. Не в тому, щоб був вибух в аеропорту Лейпцига. Не в якихось там електроенергії і решті. Ціль в одному – створити когнітивну операцію і викликати страх у європейців перед можливим вторгненням з боку Росії. Страх перед війною у європейського суспільства в кожній державі. Для чого? Так виникає питання. Що цей страх дає? А страх дає більшу підтримку ультраправих сил в Європі. А я нагадаю, що в багатьох державах вибори наступного року. І відповідно, ультраправі сили, це, відверто кажучи, там десь вуха росіян завжди стирчать за ними. Страх дає таку, знаєте, от момент ностальгії за тим довоєнним періодом, до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, як жили європейці. З дешевими енергоресурсами, зі спокоєм, без щоденних новин про якісь конфлікти. І, відповідно, ця ностальгія – це те, що хочуть викликати росіяни. І результатом цього, як вони для себе бачать, якщо ця когнітивна операція буде мати успіх, має бути завершення підтримки з боку Європи для України. Це є кінцева ціль. Не окупація якоїсь держави Балтії, я перепрошую. Це все абсолютно не те, тому що в них немає такої можливості. А от якось призупинити підтримку, а краще взагалі припинити, вони намагаються це все робити. Але молодці німці. От де ми дуже часто, знаєте, критикуємо наших європейських партнерів. Інколи правильно робимо, що критикуємо. Але в даному випадку тільки поаплодувати. Розкусили ціль і борються не з симптомами, не з тим, що десь якісь люди за гроші намагаються щось зірвати. Я простими словами перепрошую. А борються з самою суттю. І ще збільшують допомогу Україні і показують тим самим Москві, що їх план в контексті Німеччини не працює і в жодному випадку не спрацює. І якщо

0: Продовжиться терор, то Україна отримає навпаки ще більше.
1: Буде репліка з цього приводу і відповідно питання, але оскільки ми про наших європейських партнерів почали, давайте додамо інформації. Німеччина планує посилити військову підтримку України після російської атаки дронами в районі аеропорту Лейпциг. За даними Der Spiegel, у вересні Берлін може передати Україні тисячі ударних дронів та ракети до систем ППО «Айріс-Т». Також Німеччина планує поглибити співпрацю українських і німецьких спецслужб, зокрема в розвідці та обміні даними. І це ще не все. Велика Британія, Литва, Латвія, Естонія викликали російських дипломатів через атаку на аеропорт Лейпцига. Країни висловили протести і солідарність із Німеччиною, яка звинуватила Росію в нападі. У Вільнюсі також засудили російські удари по цивільних об'єктах в Україні. Європейські країни наголосили, спроби Москви послабити єдність союзників і підтримку України не матимуть успіху. Пане Ілля, і ось тепер буде репліка, і тепер пропоную повернутись до реакції наших західних партнерів, зокрема європейських. Викликати страх, якщо та мета Росії викликати страх і такий високорівневий, який межує з шоком, до чого, як думають росіяни, абсолютно не готове західне суспільство, і росіяни вже не раз помилялись, зокрема щодо України, з трьома днями. Окей, це перегортаємо, йдемо далі. Високий рівень страху або шоку має дві реакції. Все дуже просто. Бий або біжи. Чому вони думають, що Європа обере біжи замість бий? Ось так.
0: Тому що вважають Європу загалом як конструкцію і кожну окрему європейську державу слабкою. Чому Путін всі останні роки уникав перемовин з Європою? Тому що він, відверто кажучи, треба говорити чесно, абсолютно не поважає жодного європейського лідера. Не поважає, тому що вважає їх тимчасовими. В демократичних державах змінюються керівники, це там на болотах не змінюється. І про що можна домовлятися з тимчасовою людиною, яка взагалі сьогодні є, завтра немає, сьогодні має підтримку, завтра немає. Відповідно, цей розрахунок на виборчий цикл, він якраз і присутній. Створити в суспільстві європейської держави позицію, що той лідер, який є зараз, за рахунок допомоги України, і накликав на цю державу те, що відбувається. Тобто я бачу логіку саме з цієї площини. І відповідно, на майбутніх виборах будь-де, або на президентських у Франції, або в Німеччині, вибори до Бундестагу, має Росія вважає, що отримає для себе гарний результат, тому що суспільство буде перебувати в стресі. Але ж ми бачимо, що воно ж зовсім по-іншому працює. І навіть з точки зору дипломатичної підтримки, от про яку зараз сказали, відповідно, що решта держав також викликали послів, воно не буде мати якогось такого наслідку величезного, але все ж таки це показник. Так, це, знаєте, глибока стурбованість, але все ж таки це все одно показник, що європейці не замикаються в собі, і коли десь відбуваються якісь негативні події, точніше не відбуваються, треба прямо говорити, Росія їх організовує, то решта держав підтримують один одного, це також показник десь єдності і сили, це правильно.
1: Європа зараз я не маю на увазі Європейський Союз, а загалом географічно Європа, як на мене, зараз має три локомотиви. Німеччина, Велика Британія і Франція. Як ви вважаєте, ось це трилідерство, воно буде зберігатись? Чи з часом хтось вирветься вперед і тоді на яких речагах, на яких важелях буде ось це лідерство? Ви вірите, що в Європі буде один лідер?
0: Важке питання. Тут, знаєте, в гарній, здоровій конкуренції також немає нічого поганого. Відверто кажучи, якщо ці три держави будуть конкурувати між собою, хоча я Британію все ж таки трохи в бік відвів, тому що вона не є членом Європейського Союзу, а от Франція з Німеччиною, ця конкуренція, вона завжди присутня ще з давніх часів.
1: Я тому і казав, просто Європа, та без
0: величезним показником, якщо говорити саме про це, як буде подальшому дійсно розвиватися це лідерство в Європейському Союзі, розраховуємо, що воно буде розвиватися вже без війни. нашій державі війна буде зупинена, але все ж таки будуть вибори до Франції, вибори президента, які відбудуться наступного року. Так. Ми отримаємо нового президента, Еммануель Макрон вже не може приймати участь у відповідних виборах, і це буде величезним показником того, в який бік дійсно Франція, в тому числі, буде направляти розвиток європейської зони. В єдиного лідера важко вірити в тих державах, де дійсно постійно змінюється керівництво, тому що важко за певний період часу, за каденцію, 4 чи 5 років максимально проявити себе. Тому чи побачимо ми нового Черчилля? Відверто кажучи, хотілося б, але я не готовий ствердно казати так, тому що ну це важко. Важко з економічних ситуацій, важко взагалі брати на себе відповідальність і десь, знаєте, відповідати тим настроям, які присутні в європейських суспільствах. А настрої, треба говорити чесно, дуже різні. Не всі проукраїнські, не всі проти Росії, і все дуже-дуже по-різному, а політика – це ж гра в певній мірі. Тому, але я дуже сподіваюся, що врешті-решт ми побачимо цю єдину Європу, і на чолі якої буде людина, якій, ну, по меншій мірі, довіряють всі решта.
1: Мерц точно не Черчилль?
0: Точно не Черчилль.
1: Чому?
0: Я, знаєте, скажу вам так, все ж таки, крім певної
1: думки... Може цей внутрішній Черчилль зараз зріє і потім явиться? Чи ви відкидаєте таку ймовірність?
0: Якби ми отримали свого часу ракети «Таурус», які були обіцяні під час виборчої кампанії...
1: Ось це був би показник, так?
0: Це був би показник того, що людина дійсно щось обіцяла, вона розуміє всю небезпеку, яка йде до Європи від Росії, прийшла... Зробила, не дивлячись на наслідки. Якщо ми порівнюємо так з Черчиллем, не дивлячись на наслідки, розуміючи все, не створюючи певні конфлікти з тими штатами, там, де вони не потрібні, не дивлячись на поведінку штатів. Нагадаю, Черчилль дуже багато разів з Рузвельтом зустрічався і писав листи, допоки штати не вступили у війну. І розумів, що треба принижуватися, але це треба робити для кінцевого результату. Тут я поки що не готовий сказати, що хтось дійсно бачить не власне майбутнє, як політичне всередині Європи, а повноцінний кінцевий результат. Але, знаєте, ну і щодо прогнозів дуже і висловлювань щодо нашої держави, по Мерцу, ну, є певні аспекти. Лідер майбутньої Європи має розуміти одне. Вся безпека континенту має базуватися в подальшому, навіть не на структурі НАТО, а має базуватися навколо України з її бойовим досвідом. Мерц цього до кінця не розуміє, і відверто кажучи, це є також певною проблемою.
1: В нас 2-3 хвилини ще залишається. Далі ми будемо говорити про Близький Схід, але, знаєте, в мене виникло питання з цього приводу. Штати зараз абстрагуються начебто від Європи, а вакантне місце залишається. В деякі країни намагається пройти Китай. Сьогодні з'явилася інформація, що до саміту Вишеградської четвірки доєднається Японія. Теж, м'яко кажучи, непересічний крок від японців. Залучення азійських країн до Європи в коротко- і середньостроковій перспективі, наскільки повним воно буде, на ваш погляд? Ось так завершимо, бо в нас лишається буквально 2 хвилинки.
0: Чи є таке бажання в азійських країн? Звичайно, є. Європейський ринок цікавий всім, штатам в тому числі, тому вони начебто десь йдуть, але в той же час намагаються все контролювати. Експансію Китаю все ж таки треба стримувати. На мою особисту думку, багато там тих, хто розуміється в Сході, можуть зі мною не погодитися, але треба стримувати у цьому м'яку силу, гроші китайські і так далі, тому що це все завершиться, ну, не дуже добре саме для європейських держав. Але справа в тому, що все одно потрібно підтримувати відносини, що зараз в тому числі стримує Росію від максимальної ескалації. Те, що Китай розуміє, що десь будуть порушені торгові ланцюги і не дає цього зробити в тому числі. І це важливо. Все будується навколо економіки і навколо грошей. Звичайно, врешті-решт Китай стане тією максимальною наддержавою, вирішивши своє власне питання якимось чином з Тайванем, але це все в часі. Треба дійсно, знаєте, в Європі будувати власну суб'єктність. Неважливо, є Штати чи ні, ядерна парасолька залишається, але для чого було взагалі об'єднання свого часу, так, вугілля та сталі, яке так переросло в те, що ми зараз бачимо як союз? Для того, щоб з багатьох держав, які мають відносну силу, зробити одну велику гарну структуру. І ця структура має працювати. Але ми тоді ми повертаємось до попереднього питання, хто ж буде локомотивом цієї структури? 3 крапки.
1: Три крапки, так. Три крапки передбачають наші наступні зустрічі і продовження обговорення цієї та іншої тем. Друзі, дякуємо дуже. Ілля Котов, кандидат наук з державного управління, голова Центру розвитку державної стратегії та публічної політики, був з нами. Пане Ілля, ще раз вдячні. І, дякую. Як завжди, чекаємо вас в нашій студії. Дякую. Друзі, зовнішню політичну тему будемо продовжувати за мить буквально.
2: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
3: Тепер ти заздалегідь знаєш, на який термін ідеш служити. 6, 10, 14, 24 місяці. Обирай контракт. Обирай підрозділ. Обирай посаду. Знай умови служби ще до підписання контракту. А що після завершення контракту? Гарантована відстрочка від мобілізації. Базово 6 місяців. Виконував бойові завдання? Термін відстрочки збільшується. Чіткий вибір. Визначений термін. Розуміння, що буде далі. Нові контракти у Силах оборони України. Твоє нове майбутнє. Дізнавайся більше. army.gov.ua.
2: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
1: Нова військова кампанія США проти Ірану не триватиме довго. Про це заявив президент Дональд Трамп після нового обміну ударами між Вашингтоном і Тегераном. За його словами, американські сили знищили іранську ракету, призначену для встановлення мін, а також удари завдали по відновлених радарних і ракетних системах Ірану. Водночас Трамп не виключив нових атак, якщо вважатиме їх необхідними.
4: Ми знищили все нове обладнання, яке вони намагалися побудувати вздовж Ормузької протоки, і оборонне, і наступальне. Ми знищуємо багато кораблів. Вони не можуть цього побачити, бо в них немає радара, бо ми його підірвали. Але все дуже просто. Іран не може мати ядерної зброї. Скоро все це закінчиться. Я думаю, що це не займе багато часу.
1: Тим часом Іран розширив чорний список суден в Ормузькій протоці. До нього додали ще 11 кораблів. Загалом у переліку вже 56 суден. Тегеран погрожує їм штрафами, затриманням або конфіскацією вантажів в разі спроби пройти протокою. До списку потрапили нафтові та газові танкери, а також судна, що перевозять нафтопродукти. А віце-президент США Джей Ді Венс не зміг назвати термін завершення військової кампанії проти Ірану. Відповідаючи на запитання журналістів, він сказав, що не знає, скільки ще триватимуть бойові дії. Водночас Венс заявив, що не вважає нинішній конфлікт війною.
4: Коли ви запитуєте, коли це закінчиться, ви ставите мені питання на кшталт, коли іранці перестануть стріляти по кораблях. Думаю, насправді я не знаю відповіді на це питання. Вам доведеться запитати в іранців.
1: З нами Сергій Данилов, заступник директора Центру близькосхідних досліджень. Пане Сергію, раді вітати.
5: Вітаю вас, вітаю глядачів.
1: Отже, Джей Ді Венс каже, що він би не назвав те, що відбувається на Близькому Сході, війною. А ви?
5: Назвав би, особливо в період до підписання так званого меморандуму. Ну, повноцінна війна, причому багатостороння, коли були втягнені інші країни регіону. Інша справа, що вона була без сухопутної компоненти. Зараз ми маємо стан такої гібридної, відносно гібридної війни, коли йде економічна війна Сполучених Штатів проти Ісламської Республіки Іран, і, відповідно, намагання Ірану диктувати свої умови проходження суден через Ормузьку протоку, і обидві сторони раз на два тижні наносять одна одній ракетно-бомбові удари.
1: Угу. Пане Сергію, Зараз, в тому числі, в Трампа багато питають про те, яким він бачить розвиток ось цього конфлікту, цієї війни. Та? І знов таки він певним чином обмежує, він каже, військова кампанія США проти Ірану не триватиме довго. І ось цими відрізками таке враження, що все і рухається. Ми незабаром укладемо угоду. Військова операція не триватиме довго. Ми скоро розблокуємо Ормузьку протоку. Це суто... Взагалі, як ви трактуєте ось таку, такий рух такими невеликими кроками?
5: Ну, це пошук нової стратегії стосовно Ірану. Бо, очевидно, попередня, яка почалася з війни 28 лютого, яка там 42 дні тривала, вона, очевидно, була визнана недостатньо ефективною або взагалі провальною. І багато хто вважає, що Трамп програв, принаймні, той відрізок, який завершився в червні місяці. Стало зрозуміло, що просто бомбардуючи, завдаючи ракетних ударів по важливим об'єктам, не можна досягнути мети. Натомість Іран знайшов інструмент тиску як на світ, так і на країни регіону. В результаті Штати зараз в пошуках. От вони зараз випробовують тактику економічного тиску, коли Іран не може експортувати нафту. Відповідно, економічні проблеми в країні збільшуються. До того ж, вони були кричущими чи критичними вже доволі давно. І там є різні розрахунки. Хтось каже, місяці залишилося до того часу, як іранці не зможуть виплачувати заробітну плату навіть своєму сектору безпеки і оборони. В іранців інша стратегія. Їм треба час від часу провокувати Сполучені Штати на військові дії, таким чином втягнути назад американців в, здавалося, програшну для них ось цю війну взаємних ударів. А Трамп балансує. Якщо ціни на нафту раптом щось починають аж занадто йти донизу, то таке враження, що спеціально ще трошки наносять удар для того, щоб їх підтримувати на прийнятному для нафтових компаній рівні. І тому складається враження таких коротких відрізків. Да? Насправді, наскільки можна зрозуміти, реконструювати в адміністрації США, зосередилися на економічному тиску, який призведе до колапсу режиму.
1: Ось з приводу режиму, пане Сергію, буквально днями від одного з ваших колег почув, як для мене, цікаву думку. Ми в нього спитали, чому, на ваш погляд, в Ірані досі не показали аятолу Моштабу Хаменеї. І він висловив думку, що в нього є підозри, що аятола Моштаба – це перехідний, тому не показуючи його, начебто, в тому числі квір, не дає іранцям звикнути до нього. Мовляв, Моштаба – це перехідний аятола. Далі буде більше, далі буде зрозуміліше, що далі з Іраном. Чи поділяєте ви ось таку думку? Не показують, тому що скоро замінять?
5: Для заміни є конституційні засади. Там ця посада записана в Конституцію, це дуже регламентується жорстко. У клану, який склався зараз при владі, і в клану Хаменеїв, зокрема, немає альтернативних варіантів і немає запасних варіантів. Там зараз розгортається внутрішня боротьба, з'являються нові фігури, зокрема, зараз достатньо популярності набирає онук першого верховного лідера Хоменії. Він вважається особою, яка швидше наближена до табору так званих реформаторів. Він має харизму, він має такий, знаєте, ореол від діда. творця Ісламської Республіки. От, і ми, якщо спостерігати за іранськими медіа, видно, що внутрішні суперечності там достатньо сильно наростають. Іти на заміну зараз це буде, ну, дуже ризикований крок для корпусу, для Вахіді, який командує корпусом, і для клану, який по факту зараз при владі. Вони будуть робити все можливе для того, щоб відтягнути момент. Інша версія, чому не показують, це важкий стан в самому Мучтаби, або, ну, травми, які отримані ним, зокрема, обличчя під час того удару, коли він один з небагатьох вижив. Але в цілому пауза затягується, і невдоволення навіть серед клерикальних кіл, які, власне, мали б складати основу режиму, наростає. Покажіть хоча б голос, дайте послухати, що говорить верховний лідер. І невдоволення навіть в консервативних колах клерикальних, воно вже проявляється в публічних заявах.
1: Пане Сергію, тоді буде коротке уточнення, в нас є, ну, пару хвилин є точно. На ваш погляд, ну, зараз є Аятола Моштаба, його можуть змінити. Зацікавленість штатів, чи є варіативність для штатів, що буде, принаймні теоретично, якийсь аятола, який буде більш таким комунікативним, я не знаю, з західною частиною. Півтори хвилинки в нас є.
5: Венесуела – найкращий приклад. Ну, там же ж режим не змінився. Угу. Змінили тільки президента, так званого. Поставили тих людей, які готові співробітничати зі Штатами. І, наскільки я знаю, американці надсилали саме таку пропозицію. Ця адміністрація в Вашингтоні, вона не є тим, хто вважає демократію, дотримання прав людини і свобод умовою для розвитку відносин. Для них умова розвитку відносин – це безпека і гроші, що ми можемо з цього отримати. І в цьому сенсі вони прямо пропонували іранцям подібний варіант. Хай це буде не на американських багнетах, але давайте когось нам, хоч із корпусу вартових Ісламської революції, навіть якщо він у нас рахується за того, якого ми гроші платимо за його голову, навіть його, аби він був готовий відкрити, наприклад, нафтовий ринок для американських компаній. Тому так, але що цікаво зараз, навіть президент, нещодавно президент Ірану, виступив з заявою про те, що необхідно підписувати угоду з Сполученими Штатами, бо ситуація критична. І тут вони можуть десь там зійтись посередині.
1: Ось на цьому три крапки і поставимо. Пане Сергію, дуже дякуємо за пояснення. Сергій Данилов, заступник директора Центру близькосхідних досліджень, був з нами. Ставлю три крапки і я поки що. Далі новини з Мариною Кухар.
2: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
6: Я воїн 132-го окремого розвідувального батальйону ТШВ. Наше завдання – ведення військової, повітряної та радіоелектронної розвідки. Центральні елементи на шевроні батальйону – золоті крила та меч архістратига Михаїла, покровителя десантно-штурмових військ і верховного командувача Божого війська. Лілея на шевроні символізує хоробрість, чистоту і шляхетність воїна-розвідника.
7: 132-й окремий розвідувальний батальйон 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ Збройних сил України.
8: Полюбляєш перехопити смачненьке вночі? Іноді нічне небо лише видається спокійним. Дрони-перехоплювачі подбають про шахеди, а з тебе вміле керування. Обирай посаду оператора дрона-перехоплювача у силах територіальної оборони. Перехоплюй з користю та задоволенням. Більше інформації за телефоном на екрані.
2: Ми боремо боролися за країну, яка змінюється на краще.
9: Це новини на 11-ту годину. У студії Марина Кухар у Києві буквально щойно пролунали потужні вибухи. В одному із районів видно стовп диму. До того повітряні сили повідомляли про рух дронів у напрямку столиці. Тривога у Києві триває вже півтори години. Загалом під загрозою атаки половина українських областей. Чергового удару ворог завдав і по Київщині. У Броварах спалахнула пожежа на промисловому підприємстві. Це повідомив мер міста. Дим швидко поширюється, тому він закликав жителів зачинити вікна. Інформація щодо постраждалих або загиблих поки не надходила. Над ранок під атакою була і Софіївська Борщагівка. Є влучання по складських приміщеннях, повідомив виконувач обов'язків сільського голови. Там теж спалахнула пожежа, а рятувальники вогонь уже загасили. А в Голосіївському районі столиці ліквідовують наслідки вечірньої атаки на житловий будинок. Напередодні ворожий дрон влучив у дев'ятиповерхівку. У будинку повилітали вікна, вигорів фасад і квартири на шести поверхах. Рятувальники евакуювали майже увесь під'їзд. Загиблих немає, але троє людей поранені, і вони у лікарні. На місці влучання місцева влада розгорнула штаб допомоги.
10: На восьмому і на сьомому поверсі пострадала людина. Я, наприклад, на другому поверсі, у мене вилетіли стекла, оце ось де. А так квартири все нормально. Та сторона, мені ще кімната на ту сторону, вона вся ціла і там всі вікна цілі. Води, світла, газу нема, нічого нема, ми просто в темряві. Але ж нічого, слава Богу, що живі, здорові.
11: Майже ж під'їзд евакуйовували, виламували двері, хто не відкривав, так, кого не було. Цей стояк найбільше постраждав, та всі ці квартири, якби воно видно, де під цим.
9: Двоє поліцейських загинули на Дніпропетровщині і ще один поранений. У Богданівській громаді ворожий безпілотник атакував службовий автомобіль. Під ударом був і Нікопольський район, там пошкоджені гімназія, продовольчий склад і підприємство. Загалом ворог атакував регіон понад 10 разів. Один загиблий та п'ятеро поранених, зокрема дитина. Такі наслідки масованої атаки на Одесу. Зранку один із дронів поцілив багатоповерхівку. Саме там у власній оселі загинув чоловік. Більше про наслідки атаки наша кореспондентка Ольга Дунська. Вона працює на місці влучання і з нами на зв'язку. Олю, розповідай, що тобі вдалося дізнатися.
12: Вітаю, Марина. На світанку близько п'ятої ранку росіяни вгатили по Одесі реактивними шахедами, ударними дронами та кабами. Внаслідок цього зафіксовано влучання на кількох адресах. Зайнялися пожежі, пропоную послухати.
13: Пошкоджень зазнали квартири з 6 по 8 поверх у 9-поверховому житловому будинку. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено скриня та фасади поруч розташованих багатоповерхівок. Також пошкоджень зазнали десятки автомобілів. В іншому районі було влучання в двоповерхову житлову будівлю. Пошкоджень також зазнала нежитлова будівля та автівки поруч. На місцях виникли пожежі, які були оперативно ліквідовані вогнеборцями.
12: Одна людина загинула, це 60-річний чоловік. В момент удару він якраз спав у себе вдома в ліжку на 8-му поверсі. Також ще п'ятеро дістали поранення, серед них 16-річний хлопець. Нині ми зараз перебували якраз на місці атаки. Сам будинок, він повністю в уламках від шахедів, потрощені фасадні стіни, подекуди, видні просто величезні діри, які протрощили наскрізь приміщення. Також поспілкували з однією з родин, якраз там, де протрощило їх стіни, кажуть, що в той час якраз були вдома, чоловік збирався на роботу, а малеча, це якраз діти 10 років та 8 місяців, спали в себе. Просто диво, що їх не зачепило уламками скла та залишками від шахедів. Прошу послухати.
14: Збирався на роботу, бахнуло їх, діти кричати почали. Але всі цілі, все добре. Дуже потужні. Один сильний вибух, другий не зовсім чув. Один сильний був. Вистрілотвори, які лишилися, книжка пробита. Отака шрапнель поприлітала, то, що познаходив.
15: Прокинулися від гучних звуків і вспишок у вікні. І одразу ми зреагували і побігли в коридор. Злякалися, звісно, дуже сильно. навіть кричали, от, але живі. Ну, скло так летіло прямо, ну, але штора стримала все.
12: Станом на зараз удвоє пошкоджено теж автівки, більше десятка. Розгорнуто оперативні штаби працюють, комунальники видають першочергову плівку та фанеру, аби закрити вікна. Також досі працюють криміналісти, обстежують власне будинок та також вилучають уламки ворожих дронів. Студія.
9: Дякую тобі, Олю. Ольга Дунська про наслідки атаки на Одесу. Уряд затвердив нові правила роботи держави, бізнесу та інфраструктури в умовах постійних російських атак. Повітряні тривоги будуть двох рівнів. Жовтий означатиме небезпеку дронів, і при цьому бізнес зможе працювати. Також у Києві ходитимуть і потяги метро через Дніпро, а кількість наземного транспорту збільшуватимуть за потреби. Червоний рівень тривоги оголошуватимуть при загрозі ракетного або комбінованого удару. У цьому випадку робота всіх закладів припинятиметься. Будуть зміни і комендантської години. Її рекомендують встановити з першої ночі до п'ятої ранку. І дозволити, зокрема, в Києві транзит вантажівок та транспорту, аби люди уночі могли дістатися до вокзалів.
16: Має бути доступ до тимчасового або постійного укриття для персоналу та відвідувачів. Там, де укриттів немає, уряд дає 3 місяці на їх облаштування. Ми прибираємо повторно сирену на відбій тривоги. На базі дії буде створений державний застосунок про повітряні тривоги, про небезпеку, про рух шахедів, дронів, ракет, що було єдине інформаційне поле про актуальні загрози.
9: Українські розвідники вразили ворожий комплекс «Бастіон» у тимчасово окупованому Криму. Він є носієм ракет «Циркон» та «Онікс», якими окупанти постійно атакують Україну. Успішну операцію провели бійці спецпідрозділу «Група-13». А ще вони знищили та поцілили 2 бензовози і командно-штабну машину російських загарбників на півострові. І дивізіон протиповітряної оборони окупантів, ймовірно, це комплекси С-300 або С-400, поцілили дрони біля кордону з Абхазією. На кадрах, які поширюють місцеві, видно спалахи, пожежі і момент вторинної детонації після прильотів. Під час нічної атаки спалахнула і нафтобаза в Адлерському районі Сочі. На ДНПЗ видно масштабне полум'я. Займання на території нафтобази внаслідок атаки безпілотників підтвердила місцева влада. Також палає нафтохімічний завод у Башкортостані, який спеціалізується на виробництві авіапалива. Польща на 3 місяці закриває повітряний простір уздовж кордону з Україною та Білоруссю. На офіційному порталі Збройних сил країни йдеться, через постійну повітряну загрозу з боку Росії Польща тимчасово обмежує польоти уздовж східного кордону. Безпекова зона охоплюватиме весь повітряний простір від поверхні землі до висоти близько 3000 метрів. Водночас обмеження не стосуватимуться пасажирських літаків, які виконують рейси на значно більш висотах. Офіційна причина нових правил – посилення роботи ППО. Уже третя за добу диверсія на енергооб'єктах у Німеччині у північному Рейні Вестфалії. Диверсанти влаштували короткі замикання на підстанції, через що із ладу одночасно вийшли 5 вугільних енергоблоків. Перед цим поліція виявила вибухові пристрої на електропідстанціях поблизу Кельна та у Брандербурзі, після того, як там також сталося коротке замикання. Слідчі вивчають зв'язок між цими подіями. Раніше влада Німеччини відкрито звинуватила Росію в агресивних діях на території країни, зокрема у спробі диверсії в аеропорту Лейпцига на початку серпня. У Непалі врятували 2 людей через 9 днів після руйнівної повені. Працівників витягли живими із затопленого тунелю гідроелектростанції, де їх засипало уламками. За даними непальської влади, у тунелях могли ховатися до 1000 людей. Зараз близько 4000 вважаються зниклими безвісти, а кількість загиблих у Непалі та сусідньому Тибеті перевищила 1000. І до сих пір нічого не відомо про українців. 56 наших громадян зникли безвісти, наразі їх немає в списках загиблих чи постраждалих, повідомляє вітчизняне МЗС. Рятувальники отримали геолокаційні дані пристроїв, які мали при собі зниклі громадяни України, і намагаються їх використати у пошуках. Хотіла скинути вагу, а опинилася на лікарняному ліжку. Киянка поскаржилася на косметологічний салон, в якому робила уколи для схуднення. Мовляв, ввели за велику дозу, через що потрапила до лікарні. У салоні цю інформацію спростовують. Правду вже почали шукати юристи, а наша Анна Ужвенко розкаже про ризики ін'єкцій для схуднення.
17: Оксана Осадча щойно виписала з лікарні після невдалого уколу для схуднення. Каже, дієти, спорт не допомагали скинути вагу, тому наважилася на ін'єкцію.
18: За рік 10 кілограмів це якби немало. Тому я почала думати, як би мені втратити ці кілограми.
17: Оксана порадилася з ендокринологом, щоб побрати препарат, та виявили, що в Україні він не сертифікований. Тож жінка почала шукати косметологію, де можна було його придбати і вколоти. Увагу привернув один зі столичних салонів із тисячами підписників у соцмережах та зірковими гостями.
18: Настав той день ікс, коли я купила у них цю ручку. Ось цю ручку, до речі, на 15 міліграм. Вона коштувала в них в клініці 30 500 гривень. І я попросила в лікарки відразу мені вколоти.
17: Після першого уколу все було добре, запевняє Оксана. За тиждень пішла робити другий, але вирішила вколоти своїми руками під наглядом лікарки.
18: Я там дістала ручку і цю коробочку перед нею на столі поклала. Потім вона мені каже, відкривай ковпачок, одягай голку на цю ручку. Я одягла голку, все. Вона каже, крути. Типу, тут от можна крутити. Ось так от. І вона мені каже, крути, аж поки не появиться одиничка.
17: Коли Оксана вже вколола препарат, лікарка помітила, доза була завеликою. Замість 2,5 міліграм – аж 15.
18: Каже, зараз ми вас прокапаємо, зараз ми вам детокс прокапаємо, там глюкозку прокапаємо, все буде добре. Коли я 2 чи 3 рази наголосила про лікарню, то вона каже, а що ви там скажете? Ви можете сказати, що ви отруїлися? Типу, це ж зараз почнеться поліція, ТСТ, типу, це ж не сертифікований препарат.
17: Оксану прокапали, щоб мінімізувати наслідки. Дали з собою ліки, протягом дня жінку нудило, а вночі стан погіршився і вона поїхала до лікарні.
18: Коли мене вже брали аналізи в прийомній, то я втрачала свідомість. Я пам'ятаю, як мене били по лицю, обливали водою сильно, кров, не йшла кров, вони не могли з мене з цієї вени, де вона мені пробила, вони не змогли навіть взяти аналіз.
17: У лікарні Оксана пролежала тиждень. Тепер хоче, щоб косметологія понесла відповідальність за недбалість. Утім, у самому закладі винними себе не вважають. Але коментувати на камеру керівництво центру косметології відмовились. Розбиратися далі у цій ситуації будуть юристи. Оксана вже найняла адвоката. А от незалежні лікарі кажуть, завдати непоправної шкоди здоров'ю може не лише передозування препарату, а його якість, адже ін'єкції для схуднення в Україні не сертифіковані.
19: Якщо він потрапляє в Україну, то це контрабанда, фальсифікат, сумнівні умови транспортування і зберігання.
17: Побічні ефекти можуть бути як при отруєнні, нудота, біль у животі, діарея. Все це може призвести до порушення роботи травлення, що потім доведеться довго лікувати.
19: Саме головне, що треба робити, це виконувати рекомендації лікаря. Не намагатися лікуватися на власний розсуд, як кажуть, або якщо там подібні речі рекомендують люди без належної освіти, косметологи чи хто ще.
17: А ще варто пам'ятати, ін'єкції для схуднення не завжди дають довготривалі результати.
19: Якщо людина припиняє застосування таких препаратів, не дотримуються там дієти, надалі немає належної фізичної активності, то тоді втрачені кілограми, вони повертаються разом із підвищеним тиском, рівнем цукру і холестерину.
17: Тож бажання схуднути важливо поєднувати не лише з омріяною вагою, а й з турботою про власне здоров'я. Анна Ужвенко, Павло Бондаренко, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
9: Новини будуть о 12:00, далі працює Богдан Машай.
20: на тебе незалежність?
21: Коли я чимось своїм улюбленим займаюсь.
22: Ну, їздим кудись далеко.
23: На поле там ходим, лазим десь.
24: Ходить босою по хаті.
25: Ну, напевно, коли я сплю.
26: Або якщо проснувся, то можеш там ще повалятись.
27: Сама швидкість. Вітер дує.
28: Я думаю, що це юність.
29: Ти щасливий, отак можеш сказати.
30: Коли тепло вдома.
31: Незалежність – це коли ти ні від кого не залежиш.
32: Покоління енергонезалежних. Нафтогаз.
33: Триває ефір загального національного телемарафону «Єдині новини». В ефірі для вас працює команда телеканалу «Ми Україна». Мене звати Богдан Машай. Далі поговоримо про повернення з СЗЧ. До 20 вересня діє спрощена процедура повернення з СЗЧ. Про це нагадали Сили оборони Півдня. Правило діє для бійців ЗСУ, Нацгвардії та Держспецтранспортслужби, які самовільно залишили частину до 12 червня включно. Спрощений механізм дозволяє самостійно обрати новий підрозділ і фах без необхідності повертатися до колишнього місця служби. З нами на зв'язку Денис Бобков, старший лейтенант, начальник відділення комунікації 37-ї окремої бригади морської піхоти. Пане Денисе, вітаю вас в ефірі.
34: Доброго дня, радий вас бачити та чути.
33: Навзаєм, 37-ма бригада саме зараз закликає військовослужбовців, які самовільно залишили частини, повертатися до вас. Скільки людей вже скористалися цією можливістю, якщо ми говоримо конкретно про ваш підрозділ і повернулися саме у вашу бригаду?
34: Точну кількість, на жаль чи на щастя, не можу оголошувати, але можу сказати з впевненістю, що це десятки людей, які повернулися за цією спрощеною програмою, бо це дійсно класна і чудова ініціатива від Міністерства оборони.
33: На сьогоднішній день, коли ви спілкуєтеся з людьми, які повертаються після СЗЧ, то які причини, по-перше, залишення частини самовільного вони називають, а по-друге, повернення?
34: Причини залишення можуть бути абсолютно різні. Здебільшого це особисті питання, які, на жаль, не вдавалося вирішити під час проходження служби. Це можуть бути питання з сім'єю, можуть бути питання по здоров'ю, абсолютно різні причини, і, в принципі, вони у кожного військовослужбовця, який так чи інакше самовільно залишив військову частину, вони є різні. Але головне, що більшість з них, так чи інакше, вони хочуть повернутися на службу, проте є певні якісь сумніви, і ця програма від Міністерства оборони по спрощеному поверненню з СЗЧ, вона дозволяє ці сумніви відкинути, вона спрощує максимально процедуру, і, в принципі, людина, ми її приймаємо, ми не дивимося на майбутнє, і ми в підрозділі навіть не запитуємо причину, чому людина пішла у СЗЧ, тому що по факту для нас це не важливо, для нас основне це те, що людина вмотивована, вона готова продовжувати службу і приносити користь війську і, відповідно, українській державі.
33: А коли вони повертаються, то як обґрунтовують своє рішення?
34: Рішення, в принципі, обґрунтовують доволі просто, тому що так чи інакше майже кожен з них розуміє, що це, ну, я б не назвав би це помилкою, скоріше це так склалися обставини. Проте, тим не менш, так чи інакше, майже кожен з них хоче повернутися на службу, але не знає, як це зробити. Оскільки і кримінальна відповідальність, і тягомотина з документами, бюрократія, а ця спрощена програма, вона дозволяє не повертатися, і ви вже також це зазначали, дозволяє не повертатися по документи до своєї минулої частини, максимально спрощує всю цю процедуру за військовослужбовця, який хоче повернутися. Це все робить уже його частина. Документи, все це на наших плечах, скажімо так.
33: У ваших оголошеннях сказано, що людина після СЗЧ може сама обрати напрям своєї служби. Якою мірою це працює на практиці і чи дійсно тут усе залежить від вибору людини, чи є щось, що залишається, можливо, поза межею його впливу?
34: От в абсолютно прямому сенсі цього слова людина дзвонить до наших рекрутерів. Розкажу просто на прикладі, як це відбувається у нас в бригаді. Дзвонить до наших рекрутерів, каже: хлопці, я от був в піхоті, так чи інакше самовільно залишив військову частину. Наразі хочу повернутися до служби, але, наприклад, вже не маю бажання служити в піхотних підрозділах. Я хочу навчитися літати на дронах. Все, рекрутери записують його побажання, визначають вік, навички, вміння. Далі контактують з підрозділами, в яких є відповідні вакансії. Пропонують ці вакансії людині. Якщо людині все підходить, все, ми оформляємо документи, людина повертається з СЗЧ, далі ми його відправляємо на навчання, людина проходить перепідготовку і вже продовжує службу безпосередньо в тому підрозділі, в якому вона хоче служити.
33: Тут є ще достатньо очевидне питання, яке можна сформулювати як необхідність відновлення довіри до військовослужбовців, які вже одного разу самостійно залишили частину. Наскільки це важлива частина оцього процесу повернення і як вона відбувається?
34: Ну, тут, мабуть, варто зазначити все-таки, що по факту людина і не втрачала довіру. Це людина, це людський фактор. В житті можуть складатися дуже багато різних обставин. Якщо людина самовільно залишила військову частину, це не клеймо в жодному разі. Ми не можемо знати всієї історії, всіх обставин, в яких перебувала людина. Як я вже зазначав, для нас найголовніше те, що людина хоче продовжити службу, хоче продовжувати приносити користь Збройним силам України або Національній гвардії, або ДССТ, хоче продовжувати службу і приносити користь українській державі. І для нас це основний фактор.
33: Дякую вам за інформацію. Денис Бобков, старший лейтенант, начальник відділення комунікації 37-ї окремої бригади морської піхоти, був з нами на прямому відеозв'язку. Говорили про повернення військовослужбовців до служби після самовільного залишення частини. Я нагадую, що така можливість без юридичних наслідків є до 20 вересня, тому якщо ви або ваші знайомі роздумують над цим достатньо складним рішенням, часу не так багато, можливість зробити все відносно легко буде відкрита ще не так довго, тому рішення необхідно ухвалювати зараз. Одна людина загинула, ще 8 дістали поранення внаслідок російських ударів по Херсонщині. За добу армія Російської Федерації обстріляла 45 населених пунктів регіону, пошкоджено 16 житлових будинків, музей та вежі стільникового зв'язку. Під ворожим вогнем також був і Херсон з передмістями. Звертаю вашу увагу на мапу також повітряних тривог, оскільки поки ми спілкувалися з паном Денисом, я думаю, ви могли помітити, наскільки обширними є зараз червоні зони на мапі нашої держави. Майже всі, окрім західних областей, окрім більшості території Одеської, Миколаївської та Херсонської, зараз у зоні підвищеної небезпеки. Ну і також ви можете бачити білі плями на цьому червоному покривалі у Харківській області, Сумській і частині Чернігівської. Окрім того, повітряні сили Збройних сил України інформують про те, що на Київщину рухається реактивний БПЛА з напрямку Славутича, вірніше, є припущення, що він рухається саме на Київщину, оскільки цим маршрутом росіяни останні вже майже 10 днів запускають свої реактивні дрони. Підвищена небезпека, відповідно, для столиці Київського регіону, але насправді, на жаль, турбореактивні дрони ворога дуже швидкі, порівняно з тими засобами, які вони використовували раніше, тому стверджувати, де цей безпілотник буде через навіть 10 або 5 хвилин, надзвичайно складно, оскільки для нього це достатня кількість часу, щоб відлетіти на десятки кілометрів від того місця, де він перебував кілька хвилин тому. Тому не ігноруйте, будь ласка, цю тривогу. Далі ми поговоримо з Ярославом Шанько, начальником Херсонської міської військової адміністрації, про те, що відбувається у Херсоні та Херсонській області, оскільки її росіяни тероризують так само інтенсивно, і останнім часом по місту почали прилітати, зокрема, керовані авіаційні бомби. Таке враження взагалі без розбору, хоча прильоти кабів для Херсона і Херсонщини справа, на превеликий жаль, в останні роки звична, але зараз росіяни просто знищують, таке враження, все, до чого можуть дотягнутися, і це, звісно, спричиняє ще більше горя, ще більше руйнувань, ще більше смертей на півдні нашої держави. Ярославе, вітаю вас в ефірі.
0: Вітаю вас.
33: Яка оперативна ситуація в Херсоні і в регіоні на даний момент?
0: Ну, протягом минулої доби ворожих ударів зазнали два населені пункти Херсонської громади. Це сам Херсон і селище Благовіщенське. Російські війська атакували громаду з артилерії, авіації і безпілотниками. Внаслідок обстрілів були пошкоджені приватні багатоповерхові будинки, цивільні автівки, будівля закладу охорони здоров'я. На жаль, внаслідок цих атак шестеро людей дістали поранення. Водночас на території громади стабільно зберігається дуже висока активність ворожих безпілотників. За даними моніторингу телеграм-каналу «Радар Херсон», ворог застосовував різні БПЛА, різні типи. Серед місць, де протягом доби фіксувалась найбільша активність ворожих дронів по місту, це проспект Незалежності, Одеська площа, вулиця Чорноморська, парк Херсонська фортеця. Найбільш небезпечною, в тому числі, залишається ситуація в селищі Антонівка. Також вчора авіація ворожа завдала удару керованими авіабомбами по прибережній зоні центрального району Херсона. Внаслідок атаки було пошкоджено нежитлову будівлю. Вже сьогодні вранці також до медиків звернувся 54-річний херсонець, який потрапив зранку під ворожий дрон в центральному районі. Чоловік отримав мінно-вибухову травму, акубатравму. Зараз йому надається необхідна медична допомога.
33: 1 вересня внаслідок ворожої атаки під час виконання службових обов'язків загинув працівник Херсонського водоканалу. Загалом на сьогоднішній день як часто відбуваються удари саме по працівниках комунальних служб і які можливості є їх убезпечити?
0: Так, на жаль, сьогодні повністю убезпечити людей, які працюють у Херсоні, неможливо. Ворог використовує дрони, артилерію, авіацію. І під ударом може опинитися будь-хто, незалежно від того, де він перебуває і яку роботу виконує. Але попри цю небезпеку люди залишаються в місті і комунальні служби не можуть просто припинити роботу. Потрібно подавати воду, усувати наслідки обстрілів, ремонтувати пошкоджені мережі і забезпечити роботу критичної інфраструктури. І за кожним таким завданням конкретні люди, які щодня ризикують власним життям. Ми максимально намагаємося убезпечити працівників, визначаємо, де і коли можна виконувати там певні роботи, використовувати доступні засоби захисту, зокрема детектори виявлення дронів. За потреби до роботи в найбільш небезпечних евакуаціях і залучаємо групи прикриття. Але, на жаль, в умовах постійних дронових атак повністю виключити ризик просто неможливо. І загибель працівника Херсонського водоканалу – страшне підтвердження цієї небезпеки. Чоловік загинув під час виконання своєї роботи, роблячи те, що необхідно для міста і його жителів. І щирі співчуття рідним і близьким загиблим.
33: Пане Ярославе, а загалом на сьогоднішній день штатний розпис комунальних підприємств у Херсоні, на Херсонщині, наскільки заповнений, оскільки припускаю, що в поточних безпекових умовах, в яких живе регіон, знайти людей на ці місця завдання достатньо непросте може бути?
0: Так, безумовно, дефіцит працівників сьогодні відчуває вся країна, але для Херсона ця проблема особливо гостра. Найбільше нам бракує фахівців робітничих професій, людей, які безпосередньо забезпечують роботу міста. Це працівники водоканалу, теплопостачання, електрики, ремонтники, там водії, інші спеціалісти, без яких неможливо підтримати роботу критичної інфраструктури. Також це стосується і медичної галузі. Нам потрібні лікарі, інші, в тому числі, вузькопрофільні фахівці-спеціалісти. Тут питання не лише в тому, щоб знайти фахівця. Людина має бути готовою щодня працювати в умовах, коли є реальна загроза життю. Для Херсона це сьогодні одна з найбільших проблем. Тому нам нерідко доводиться залучати фахівців з інших регіонів України. Ми також працюємо над тим, щоб створювати додаткові стимули для людей, які готові працювати в Херсоні, зокрема, і переглядаємо рівень заробітних плат.
33: Загалом на сьогоднішній день якою мірою комунальні послуги доступні херсонцям, оскільки інфраструктура, яка забезпечує їх цими послугами, постійно перебуває під ворожими ударами, у якому вона стані сьогодні і відносно, скажімо так, оптимального рівня забезпечення міста комунальними послугами, як вона здатна працювати?
0: Ну, сьогодні ситуація з критичною інфраструктурою в громаді залишається складною. Попри постійні ворожі атаки, у більшості районів міста необхідні комунальні послуги для споживання, ну, для споживачів забезпечуються. Водночас є райони, де ситуація значно складніша. зокрема там Корабельний район. Для більшості споживачів електроводопостачання наразі здійснюється там за графіком. Ворог постійно завдає ударів по об'єктам критичної інфраструктури, нашим комунальним підприємствам, тож всім залученим також доводиться службам безперервно ремонтувати пошкоджені мережі і відновлювати їхню роботу. Наразі фахівці продовжують працювати, в тому числі, над відновленням мереж, стабілізацією ситуації по всій території громади. Ну і робимо все можливе, щоб херсонці були з водою, електрикою та іншими необхідними комунальними послугами.
33: Наостанок про гуманітарну ситуацію в Херсонській області, особливо в період, коли ми готуємося до холодів, якими сьогодні є базові потреби жителів, і якою мірою та допомога, яку надає влада, та допомога, яку надають міжнародні організації, донори, забезпечує ту потребу, яка є в людей, що проживають на Херсонщині?
0: Ну, в цілому, гуманітарна ситуація в громаді контрольована. Люди забезпечені найнеобхіднішими продуктами, водою, ліками. В разі виникнення потреб ми оперативно реагуємо і залучаємо допомогу наших партнерів. Але потреб у громади сьогодні дуже багато. Це не лише гуманітарна там допомога, це нам необхідне обладнання для комунальних підприємств, там техніка, джерела резервного живлення, матеріали для відновлення пошкодженої інфраструктури. Ми постійно комунікуємо з партнерами, формуємо потреби, передаємо інформацію туди, де допомога сьогодні найбільш необхідна.

0: за всю історію. Зі своєї сторони ми намагаємося максимально підготувати громаду, наскільки це можливо, і захист, і джерела альтернативного живлення, і пропрацьовуємо питання забезпечення людей джерелами альтернативного обігріву і живлення. Тобто ця робота йде постійно. Навіть коли не завершився попередній опалювальний сезон, ми вже почали готуватись до наступного.
1: Дякую вам за інформацію. Ярослав Шанько, начальник Херсонської міської військової адміністрації, розповів про ситуацію у Херсоні та у Херсонській області, яку росіяни продовжують тероризувати щоденно, використовуючи страшну потужну зброю для того, щоб, зокрема, руйнувати інфраструктуру та вбивати людей, яку цю інфраструктуру намагаються відновити. Законопроєкт про посилення санкцій проти Росії загальмувався в Палаті представників Сполучених Штатів Америки. Причина затримки побоювання, що нові обмеження можуть підняти світові ціни на нафту та бензин. Законопроєкт передбачає 100% мита для найбільших покупців російських енергоносіїв, зокрема Китаю та Індії. У Палаті представників не впевнені, що документ несуть до голосування до листопадових виборів. Не зволікати із ухваленням пекельного пакету санкцій закликав і офіційний Київ. Після удару по виробництву Кока-Кола на Київщині міністр закордонних справ Андрій Сабіга звернувся до Палати представників США. Він заявив, Росія намагатиметься завдати шкоди економічним інтересам Сполучених Штатів і витіснити американські компанії з міжнародних ринків.
2: Лише сила поставить Москву на місце. У цьому сенсі ми знову закликаємо Палату представників США ухвалити закон про санкції проти Росії. Андрій Сибіга, міністр закордонних справ України.
1: Спецпредставники президента США Стів Віткоф та Джаред Кушнер приїдуть до Києва та Москви. Дати попередньо узгоджені в Україні вони мають бути найближчими днями, заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.
3: Ми розраховуємо побачити представників президента Америки тут, у Києві. Підтвердження від них є. Буде зустріч у них в Москві і в Києві. Ми розраховуємо на зустріч в найближчі дні. Це дуже важливо. Важливо, щоб Америка була і надалі активною. Готові до зустрічей з ними в Україні на рівні змістовно.
1: До нашого ефіру долучається Богдан Попов, експерт Центру Об'єднана Україна. Пане Богдане, вітаю вас.
4: Мої вітання.
1: Наскільки ми можемо зрозуміти з того, як це сформулював український президент Володимир Зеленський, спершу Віткоф та Кушнер поїдуть до Москви, потім з Москви приїдуть до Києва. З вашої точки зору, що може означати ось ця порядковість, чи варта вона уваги? Ну і на вашу думку, якою може бути місія Віткофа та Кушнера, враховуючи, що війна входить в нову фазу ескалації, і Росія публічно не демонструє жодної готовності цю ескалацію припинити?
4: Давайте будемо відвертими. До Москви вже скільки разів, якщо я не помиляюся, 8 їздили Віткоф та Кушнер. Це буде черговий. І нічого це абсолютно не змінює. Так, Трамп спершу посилає своїх спецпредставників зазвичай до російської сторони. На жаль, така тенденція, що Дональд Трамп робить дії для завершення цієї війни, але для завершення цієї війни не на тих умовах, які вигідні Україні. Тобто він рухається в тих цілях, які цікаві йому. Це просто зупинка війни, якою б то не було ціною. Перемога України, перемога Росії, статус-кво Трампу неважливо. В своїх медіа він подасть все, як те, що він врятував життя, те, що він зупинив війну, і саме тому він рухається в такій конфлікт. І наразі, і весь час своєї каденції він бачить, що завершувати війну треба через Путіна. Українська сторона, ну ми всі, звичайно, з цим не погоджуємося, тому що Путіна треба до миру примушувати, а не приваблювати, скажімо так. Тому що Трамп і його представники, його адміністрація, вони керуються, ну, таким хибним аналізом, що нібито можна з Путіним домовлятися, можна з Путіним дружити. І Дональд Трамп навіть в своїх офіційних заявах каже, що він хоче мати гарні стосунки з Російською Федерацією і Путіним. Не дивлячись на те, що Путін Трампа зрадив десятки разів, просто плював в спину, порушував всі домовленості. На жаль, трампісти не припиняють своїх намагань саме умовляти Путіна до якогось конструктиву. Це ж, звичайно, не спрацює. Тому що ми абсолютно праві. Російська Федерація продовжує чергову ескалацію і жодного бажання до миру Російська Федерація не демонструє. Вони продовжують висувати свої незмінні вимоги, включаючи будь-яку там денацифікацію, демілітаризацію і всю цю маячню. Навіть не дивлячись на те, що їздив директор Редкліф до Москви, відповідно розмовляв з керівником ФСБ,

0: Бортнікова, ви так далі, доносив інформацію про те, що доповіді Генштабу Російської Федерації не відповідають дійсності і так далі, і що в війні в Російській Федерації не все так добре, як це малюють Путін і його генерали, все одно російський диктатор розуміє, що його режим тримається на цій війні, що війна – це насправді єдине, що утримує його у владі, бо він, звичайно, вже і пересидів і так далі, і закручує всі гайки, і він не є абсолютно якимсь лідером держави чи демократично обраним президентом. Це фактично диктатура під ширмою, яку вони роблять виключно для того, щоб вони, вибачте, відчепилися. Хоча весь світ розуміє, що там демократії не пахне, але Російська Федерація буде проводити ці вибори до Держдуми абсолютно контрольовані і так далі. Все це абсолютна ширма і маячня. Так от до чого я зводжу, що допоки режим Путіна тримається на війні, він цю війну буде хотіти продовжувати. І єдиний спосіб цю війну завершити, і Трамп, до речі, цього до сих пір не зрозумів, це примус Путіна до миру, фізичний примус. Це знищення російської економіки і посилення сил оборони України для того, щоб ми самі могли вибивати російський економічний потенціал. Бо війна ця зупиниться лише тоді, коли для Росії вона стане занадто дорогою.
1: Точний зміст пропозицій і тем. Та й в цілому порядку денного, з яким прийдуть Вітков та Кушнер до Москви та Києва, ми не знаємо, але публічно нині немає дискусій з приводу, можливо, якогось конкретного плану чи якихось конкретних умов, на які готові піти російська та українська сторони для того, аби прийти хоча б до припинення вогню. З вашої точки зору, в поточних умовах, коли з одного боку немає публічної інформації про мирні ініціативи, з іншого боку ми бачимо, що відбуваються достатньо інтенсивні для останнього часу контакти на різних рівнях, оскільки Редкліф, директор ЦРУ, літав до Москви не так давно, потім міністр фінансів США зустрівся з російським міністром економіки. Зараз ми бачимо, що активізувалися Вітков і Кушнер, хоча ми говорили про те, що їхні візити можуть відбутися ще на початку літа. Як слід читати ось цю різницю, коли публічно Росія не готується до якихось деескалаційних дій, але з іншого боку контакти на різних рівнях з приводу цієї теми тривають. Що відбувається?
0: Дивіться, публічні події відбуваються зазвичай, коли є вже якісь попередні домовленості, щоб були хоча б якісь рішення. Бо коли проходить зустріч, а результатом цієї зустрічі є нічого, всі сторони виглядають відверто погано і геополітично коло. А всі ці приховані, напівофіційні і так далі контакти, вони продовжуються безперервно від самого початку війни, бо про щось говорять. Бо в будь-якій війні так відбувається, це абсолютно історична нормальність, що завжди йдуть певні перемовини, намагання домовитися, щось на щось розміняти і так далі. І тут американці, як посередники, вони грають постійно, у американців є свій трек з росіянами, є свій трек з Україною, але вони, на жаль, насправді не досягають будь-яких результатів, тому що вони обирають в цьому плані хибну стратегію. Допоки не буде публічної ескалації з Заходу, там, скажімо, про українську коаліції проти Путіна, допоки не буде примусу, то не буде і ніяких адекватних рішень з боку Російської Федерації. Навпаки, ми бачимо, що бездіяльність подекуди європейців і американців, вона призводить до того, що Російська Федерація не тільки проводить ескалацію в Україні, а й проводить ескалацію з державами ЄС, наприклад, проводячи постійні теракти, гібридні атаки, кібератаки і так далі. Ми розуміємо, що якщо б хоч одна держава Європейського Союзу або НАТО відповіла певним, я не знаю, ракетним ударом або певною диверсією, а не обмежувалися певними такими гострими засудженнями, як я люблю це називати, тоді Російська Федерація думала б набагато більше перед тим, як робити певні ескалаційні кроки. А так, допоки Путіна не карають за його терористичну діяльність, дивіться, він буде її продовжувати і буде її виключно розширювати. І саме тому через бездіяльність наших західних союзників у багатьох моментах і з'являються розмови про те, що Путін може напасти на країни Балтії там або пробувати сухопутний коридор до Калінінграду. Якщо Путіна не крати, то так він буде це робити. І це об'єктивний факт.
1: З вашої точки зору, російський удар по потужностях підприємства Coca-Cola на Київщині у Броварському районі напередодні. Український міністр закордонних справ чітко класифікував його як сигнал Америці. Чому росіяни могли на цьому етапі війни вдарити по цьому підприємству? Яку мету потенційно вони могли переслідувати, особливо на тлі ось цієї дипломатичної активності, яка знову відновилася з американською стороною?
0: Дивіться, перше, це маршрут американцям, що вони нічого не бояться. Друге, це частинка їх економічної стратегії в цілому знищення української економіки. Вони виносять всі великі підприємства, вони хочуть дефіцит продуктів, вони хочуть дефіцит електроенергії, дефіцит води. Вони хочуть реально умертвити українські міста, щоб Україна не змогла повноцінно функціонувати. Зараз вони обрали таку стратегію, вони вважають, що це призведе до серйозного тиску на українське суспільство, українську владу, і що Україна через це піде на поступ. Тому тут ситуація двояка. І дивіться, відверто кажучи, це знову-таки результат відсутності відповідей. Бо відповідає росіянам виключно Україна, наші дрони та ракети. Ну, бо є певні поступки по санкціям, і з боку американців вони були, і з боку Європейського Союзу, там недоухвалюють певні санкції в останніх пакетах, роблять певні виключення для російського зрідженого природного газу, наприклад, ну, Європейський Союз навіть продовжує, вибачте, до абсурдного купувати російську рибу на півмільярда євро на рік. Тобто, якщо робити такі кроки, звичайно ж, Путін буде бити і по Кока-Колі, і не тільки. Та ба більше, вони і конфіскували купу західних активів всередині Російської Федерації, вони розбомбили купу західних підприємств на території України, вони ще під час війни на Донбасі конфіскували, анексували купу західних підприємств, західних компаній і так далі. Але ж ми бачимо, що ну допоки відповідь це не конфіскація російських заморожених активів, наприклад, а просто чергове гостре засудження. Ну тут вони будуть продовжувати цю кампанію. Дивіться, тут наша вся дискусія з вами насправді зводиться до одного факту: допоки Захід не перейде до більш радикального тиску на Російську Федерацію, одномоментного, тобто, коли Росія буде покарана за кожну її дію, а не будуть там відтерміновані певні санкції, давайте продавайте російську нафту по 100 доларів за барель і так далі, поки ось вся ця риторика буде зберігатися, Путін не піде на жодні поступки, не зупинить жодних терористичних дій. Тільки силою, грубою фізичною силою з Путіном можна говорити по-іншому. Це недоговороздатна істота і недоговороздатний режим.
1: Попри те, що Кока-Кола – це не тільки гігантський бізнес, а по суті символ американський у всьому світі, ми бачимо, що реакція американської сторони на ці удари публічної поки жодної не було, ну і жодних заяв про те, що, до прикладу, той же Вітков і Кушнер передумали після цього удару їхати до Москви, так само не лунає. Тож, з вашої точки зору, якою мірою подібні удари по ось таким символам американського, американської величі у світі в цілому здатні вплинути на те, як у Вашингтоні дивляться на російсько-українську війну? Чи є сенс в цілому розраховувати, що Росія не може бити по якимось об'єктам на території України?
0: Дивіться, аж ніяк, тому що гра вона занадто широка. Тобто тут фокусуватися на якомусь ударі по певному підприємству, на якомусь аспекті діяльності Російської Федерації і так далі, ну просто немає сенсу. Тут треба дивитися ширше, а трампісти мають свою стратегію дружби з Російською Федерацією проти Китайської Народної Республіки. І допоки вони від цієї стратегії не відійдуть, допоки вони не зрозуміють, що вона безглузда, буде продовжуватися ось така саме реакція і, скажімо так, бездіяльність з американської сторони. Допоки вони не зрозуміють, що єдиний метод примушення Путіна до миру – це тиск, ну, дивіться, президент Володимир Зеленський кожен день акцентує в комунікації з американцями, що для того, щоб Путіна зупиняти, треба Путіна бити. Бити по руками, бити бажано по обличчю і бажано американськими ракетами «Томагавк» з території України. Ну, якщо американці не підуть на такі кроки, то, в принципі, нічого не зміниться. Американці зараз бачать перед собою, не американці, давайте, а закцентуємо, саме трампісти і президент США Дональд Трамп бачить перед собою ключову мету і ключового опонента – це Китайська Народна Республіка. І він робить все для того, щоб протидіяти економічній експансії Китаю. Наразі він бачить Російській Федерації тут ситуативного партнера і намагається не ескалювати свої відносини з Путіним. Відповідно, віддає їм певні паси, пробачає дуже багато чого. І не дивлячись на те, що Путін на кожну таку поступу, на кожне таке пробачення, він взамін виключно порушує всі домовленості і кидає, відверто кажучи, Трампа. І Трамп після цього ходить як політичний банкрут в міжнародній арені, бо, вибачте, його Російська Федерація, яка залежна від Китаю, технологічно деградована, 5 років воює, а називала себе другою армією світу, а не може захопити навіть третину України. Вона його кидає. Ну і все одно, і Трамп продовжує надалі підтримувати таку дружню риторику з Путіним. Ось допоки це не зміниться, ну а я не можу вам сказати, коли це зміниться, бо Трампу дуже важко прогнозувати. Це не системний політик, абсолютно такий феномен нашого сучасного часу. І прогнозувати Трампа, це, знаєте, брати на себе відповідальність за дії збожеволівшої людини. Ну це неможливо. Тому сказати вам, чи змінить взагалі Трамп свою риторику за час своєї каденції, я вам не можу. Хоча, знаєте, були певні періоди потепління, ми бачили, що вводилися санкції з боку Трампа проти Росії, були агресивні заяви, була розмова про передачу ліцензії для Петлі від України. Але ми розуміємо, що це нічим не закінчується, допоки стратегія Трампа є чинною. Протидіяти Китаю руками Російської Федерації.
1: Дякую вам, Богдан Попов, експерт Центру об'єднана Україна, був на прямому зв'язку з нашою студією. Підстав збільшувати домашні запаси продуктів через російські удари по складах наразі немає. Міністр аграрної політики Тарас Висоцький запевнив, довгострокового дефіциту продовольства в Україні не очікують. За його словами, запас продуктів приблизно на місяць, як і раніше, це достатня кількість. Пошкодження складської інфраструктури лише ускладнює логістику та може спричиняти затримки з доставкою.
2: Чогось нового щодо того, що треба мати в умовах війни, нічого не змінилося, треба мати мінімальний запас. Передумов мати більше, ніж місячний запас немає. Тарас Висоцький, міністр аграрної політики та продовольства України.
1: Збитки від знищення складів російськими атаками мають ділити виробники та мережі супермаркетів, але за індивідуальним підходом. Про це заявив міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький, за його словами, лінійної моделі на кшталт 50 на 50 чи покладання 100% втрат на одну сторону бути не може. Зокрема, через різну собівартість продукції, маржу та умови передачі товару в логістичному ланцюгу. Це питання планують врегулювати спеціальним законом. Документ уже пройшов перше читання у профільному комітеті парламенту. Глобальним же рішенням має стати національна система страхування воєнних ризиків. А нині бізнесу радять фіксувати шкоду в міжнародному реєстрі збитків. До нашого ефіру долучається Олег Пензен, член економічного дискусійного клубу. Пане Олеже, вітаю вас в ефірі.
3: Я вас також вітаю.
1: З вашої точки зору, оскільки раніше міністр аграрної політики пан Висоцький говорив про те, що продукти можуть подорожчати приблизно на 2,5% через перебудову логістики, яка необхідна внаслідок знищення складів, наскільки реалістичною може бути ось саме така оцінка, і для яких категорій товарів подорожчання може бути відчутно більше?
3: Ну, дивіться, ціна – це є результуючи багатьох складових. Це треба розуміти. Є, наприклад, наступна складова. У нас з вами не вивезено на сьогоднішній момент врожаю 25-го року 10 мільйонів тонн. У нас з вами надлишок через блокування портів Чорного моря продукції аграрного сектору на внутрішньому ринку, що достатньо суттєво давить на ціну в сторону її зниження. На сьогоднішній момент у аграрного товаровиробника, у фермера, фактична ціна відпуску тонни зерна дешевше фактичної собівартості на відсотків 30%. Ну, тобто ми маємо з вами розуміти, що якби, наприклад, все лишалося без зміни, ніяких ударів по логістиці не було би, у нас абсолютно реальні підстави були би для зниження цін продуктів харчування в магазинах. Але маємо іншу складову, це удари по логістиці, що об'єктивно здорожчує логістичні витрати на 15-20%. Тому, коли ми беремо цю формулу, скажімо, оце рівняння докупи і беремо, щось знижує ціну, щось об'єктивно веде її до зростання, ми маємо результуючу на рівні 1-2%. Так що тут я з Тарасом Висоцьким, в принципі, можу погодитися, тому що, по суті, зараз, на сьогоднішній момент, ми маємо, ну, достатньо яскравий приклад. У нас перші удари були десь приблизно 5 серпня, а сьогодні ми маємо, рахуйте з вами, 4 вересня. Ну і сказати, що ціни сильно підскочили в магазинах, то ні. Тобто то, про що ми з вами говоримо, якраз і є власне підтвердженням тих реальних змін цін, які ми маємо в магазинах.
1: Міністерство також говорить, що збитки за знищення товарів мають розділяти 50 на 50 виробники та торгові мережі. З вашої точки зору, за якими економічними принципами справедливо визначати, хто і скільки має заплатити?
3: Ну, дивіться, ситуація з приводу тих умов, на яких виробник постачає рітейлу свій товар на реалізацію, є абсолютно різними в кожних конкретних випадках. І в дійсності це залежить і від фактичної собівартості виробництва того чи іншого товару. Залежить від маржі, які закладається рітейлем або товаровиробником. Тобто і на умовах реалізації ми знаємо з вами та, що достатньо часто після процесу реалізації рітейл повертав гроші до товаровиробника там умовно через півтора-два тижні. Взагалі все це мало мало би бути врегульоване законом про внутрішню торгівлю, про яке говориться достатньо багато, але він досі не прийнятий. Є величезна надія, що зараз він буде оперативно вирішений, і таким чином оті всі речі, про які ми зараз вам говоримо, будуть усталені у відповідності до законодавчого акту. Але треба розуміти наступне. В кожному конкретному випадку треба підходити індивідуально до визначення питомої ваги відшкодування збитків у відповідності до тих ударів. І ще один момент є надзвичайно важливий, це момент страхування воєнних ризиків. Про це неодноразово говорив уряд, про це неодноразово піднімали питання бізнеса. До речі, це не тільки рітейлу стосується, це й виробничого бізнесу стосується. Тобто, коли йде форс-мажор, коли реально прилітає щось, обов'язково має бути страхування воєнних ризиків, в тому числі за рахунок державного бюджету.
1: Про страхування воєнних ризиків говорять наші західні партнери, дискусія, яка роками йде в середині самої України. Але, як ми бачимо, поки ефективного механізму, який дозволяв би бізнесу розраховувати, що у разі втрати якихось його потужностей внаслідок воєнних дій буде отримана справедлива компенсація, досі немає. На сьогоднішній день які ключові перепони залишаються до впровадження ось цього ефективного механізму? Ну і з вашої точки зору, загалом в поточних безпекових умовах, чи варто розраховувати, що ця система може бути створена в принципі, враховуючи, що, знову ж таки, ризики величезні об'єктивно, відповідно і страхування буде працювати за дуже високими ставками?
3: Ну, от ви тільки щодо назвали перший камінь спотикання – страхова ставка. Тобто, любе страхування воєнних ризиків передбачає попереднє страхування і сплату страхової ставки. Тобто, страхові внески мають бути достатньо високі для того, щоб убезпечити подібні речі. Це раз. По-друге, мають бути виділені відповідні кошти в межах бюджетної програми. Ну, тобто, обов'язково, я так розумію, що при підготовці бюджету на 27-й рік, а він вже теоретично має бути в парламенті, хочу нагадати, що у відповідності до бюджетного кодексу вересень місяць – це період, коли держава подає у Верховну Раду, коли уряд подає у Верховну Раду проєкт бюджету на наступний рік. Якщо ми хочемо реально побачити там страхування воєнних ризиків, там має бути відкрита відповідна бюджетна програма і виділені передбачені кошти в державному бюджеті на подібні речі. Ну, тобто, мають бути певні ітерації для того, щоб ми реально підійшли до питання можливості відшкодування нанесених збитків бізнесу через воєнні ризики. І це все безперечно має бути з одного боку і страхові внески, це має бути і відповідні кошти державного бюджету, і має бути, напевно, якась державна страхова компанія або страхування компанія з великим державним внеском для того, щоб вона взяла на себе отой механізм перестрахування для убезпечення подібних речей. А бюджетна програма вже буде підстраховувати безпосередньо страхову компанію певними перестрахуванням ризиків.
1: Продовж останніх тижнів росіяни, зокрема в Київській області, уразили багато великих інфраструктурних об'єктів, які використовувалися українським бізнесом, зокрема з метою забезпечення більш ефективної логістики. І з вашої точки зору, ось ці збитки, які бізнес поніс внаслідок цих ударів, чи стануть вони для нього критичними? Тобто в контексті розмов про те, що Росія намагається знищити український бізнес та українську економіку, наскільки вони важкі для економіки та бізнесу, за вашими оцінками?
3: Так, безперечно, вони є важкі, вони важкі для бюджету, але я би хотів тут зосередити увагу дещо на іншому. У нас з 22-го року йде достатньо активна дискусія з приводу децентралізації механізмів постачання. Про це ми достатньо багато говорили у 22-му році, і це зробили трейдери нафтові. Та? І у нас зараз з вами проблем із постачанням паливомастильних матеріалів на заправках нема. Рітейл весь цей час будував логістичні центри, будував великі дахи. І питання децентралізації постачання, воно піднімалося ж не перший раз. Просто нічого не робилося. Вибачте, ми тягнули до останнього. Це перший момент. Другий. Зараз ми говоримо з вами про Київ, та? Київську область. З вами говоримо про там, Харків, Дніпро, там, Запоріжжя. А давайте ми з вами подивимося і реально скажемо, що у нас біля кожного обласного центру є логістичні, достатньо великі центри, які забезпечують рітейл. Як ви думаєте, будуть вони ціллю для балістики ворога чи не будуть? А якщо вони будуть ціллю для балістики, то може варто терміново з тих логістичних центрів позабирати товарні залишки, щоб ми не мали шалених збитків через потрапляння туди ракет? Тобто давайте працювати трошки на випередження, давайте не чекати, коли воно прилетить, і говорити про величезні збитки, про воєнне страхування ризиків, а давайте робити на випередження, витягати звідти товарні позиції, налагоджувати прямі логістичні поставки і уникати скупчення під одними дахами великими, достатньо великих обсягів товарно-матеріальних цінностей.
1: У нас залишається дуже небагато часу, буквально одна хвилина. Пане Леже, з вашої точки зору, загалом, якщо ми говоримо про перспективу дуже серйозного дефіциту базових товарів або й навіть голоду в Україні, чи є у Росії бодай якісь шанси добитися такого результату, зокрема для Києва та області?
3: Та ні, слухайте, я навіть слухати фразу про голод в Україні не хочу за об'єктивних умов. Ми з вами минулого року виробили 65-64 мільйона тонн зерна. Цього року буде приблизно то саме. Внутрішнє споживання 18. Ми через блокування портів Чорного моря не вивезли 10 мільйонів тонн минулорічного врожаю. У нас 4 мільйони тонн олії ми виробляємо в рік. Внутрішнє споживання 380 тисяч тонн. Ну про який голод можна говорити? Ну реально, слухайте. Тим більше ще одне. Ми з вами говоримо про рітейл, що рітейл страждає. А ми ж з вами перший рітейл отримали в 1998 році. До того моменту ми всі нормально ходили по маленьких магазинах, нормально відвідували сільськогосподарські ринки, до речі, це і 40% українського населення робить і зараз. То у нас з вами альтернатив отримання продуктів харчування більше, ніж треба. Ну, не вдалося щось купити в рітейлі, поїхали в інший магазин, поїхали на сільськогосподарський ринок. Про який голод може бути мова?
1: Дякую.
3: Так, є втрати для рітейлу, і для них є надзвичайно великі виклики лишитися на ринку. Але це не означає, що ми з вами не маємо можливості придбати аналогічний товар в іншому місці.
1: Дякую вам, Олег Пензер, член економічного дискусійного клубу, був з нами на прямому відеозв'язку. Далі новини з Мариною Кухар, після чого повертаємося назад до розмовної студії.
4: За країну, яка розвиває бізнес. Через ворожі атаки рух поїздів може змінюватися. Щоб завжди бути в курсі, перевіряйте актуальний статус рейсу в застосунку «Укрзалізниці» або на сайті «УЗВЗМ». За інформацією на вокзалах звертайтеся до помічників у сигнальних жилетах. Залізничні об'єкти є потенційною ціллю ворога. Під час повітряної тривоги перебувайте в укритті або відійдіть на 200 метрів від вокзалу або платформи. Попри все, «Укрзалізниця» продовжує рух.
5: Нарукавний знак 147-ї окремої артилерійської бригади 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ виконаний у формі геральдичного щита, розділеного на маруновий та синій кольори. Центральним елементом знака є гармата – символ приналежності бригади до ракетних військ і артилерії. Симетрично розташовані крила уособлюють десантно-штурмові війська, їхню мобільність, силу та готовність до дій.
6: 147-ма окрема артилерійська бригада 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ Збройних сил України.
7: Координаційний штаб працює над тим, щоб доля кожного зниклого безвісти і полоненого була встановлена. Після звільнення з полону захисники можуть впізнати побратимів, з якими перебували у полоні. Це може допомогти відшукати тих, кого чекають удома. Для роботи зі звільненими координаційний штаб використовує фото, які отримує від родин через особистий кабінет. Без фото робота по пошуку є вкрай складною. Тому завантажте фото в особистий кабінет на сайті координаційного штабу. Додайте фото особливих прикмет, наприклад, татуювань та іншу інформацію про людину. Тоді фото побачать захисники, що повернулися з полону. Якщо хтось упізнає вашого рідного і надасть інформацію, її перевірять і врахують у пошуку. Іноді одна світлина може допомогти знайти людину. Дякуємо захисникам і родинам за довіру і допомогу.
4: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
8: Маємо для вас новини на 12-ту годину. У студії Марина Кухар. У Києві трохи більше години тому пролунали потужні вибухи. За інформацією міської влади, є влучання у нежитлову забудову. Про постраждалих наразі не повідомляють. А до того повітряні сили попереджали про рух реактивних дронів у напрямку столиці. Чергового удару ворог завдав сьогодні вранці і по Київщині. У Броварах спалахнула пожежа на промисловому підприємстві, повідомив мер міста. Через сильне задимлення він закликав мешканців зачинити вікна. Інформації щодо постраждалих або загиблих у Броварах немає. А над ранок під атакою була Софіївська Берщагівка. Є влучання по складських приміщеннях, повідомив виконувач обов'язків сільського голови. Там теж спалахнула пожежа, а рятувальники вогонь уже загасили. Один загиблий та п'ятеро поранених, і серед них дитина, внаслідок масованої атаки на Одещину. За даними повітряних сил, зранку у бік регіону летіли дрони, каби та ракети. Під ударом була цивільна інфраструктура і житлові будинки. Так, в Одесі один із дронів зруйнував приватний будинок, а ще один влетів у багатоповерхівку. Розбито квартири з 6 по 8 поверхи. Внаслідок атаки загинув 60-річний чоловік. У момент удару він спав у своєму ліжку. Серед поранених 16-річний юнак. Деякі квартири наскрізь прошили уламками дронів та шрапнелю. Побиті майже три десятки автомобілів.
9: Збирався на роботу, бахнуло їх, діти кричати почали. Але всі цілі, все добре. Дуже потужні. Один сильний вибух, другий не зовсім чув. Один сильний був. Вистрілотвори, які лишилися, книжка пробита. Отака шрапнель поприлітала, то, що познаходив.
10: Прокинулися від гучних звуків і вспишок у вікні. От, ну, і одразу ми зреагували і побігли в коридор. От, зрякалися, звісно, дуже сильно. Навіть кричали. От, але живі. Ну, скло так летіло прямо. Ну, але штора стримала все.
8: Українські розвідники уразили ворожий комплекс «Бастіон» у тимчасово окупованому Криму. Він є носієм ракет «Циркон» та «Онікс», якими окупанти постійно атакують Україну. Успішну операцію провели бійці спецпідрозділу «Група-13». А ще вони знищили та поцілили два бензовози та командно-штабну машину російських загарбників на півострові. І дивізіон протиповітряної оборони окупантів, ймовірно, це комплекси С-300 або С-400, поцілили дрони біля кордону з Абхазією. На кадрах, які поширюють місцеві, видно спалахи, пожежі та момент вторинної детонації після прильотів. Під час нічної атаки спалахнула і нафтобаза в Адлерському районі Сочі. Над НПЗ видно масштабне полум'я. Займання на території нафтобази внаслідок атаки безпілотників підтвердила місцева влада. Також палає нафтохімічний завод у Башкортостані, який спеціалізується на виробництві авіапалива. І ще одна країна почала скасовувати рейси до Росії на тлі попередження Зеленського, що російський повітряний простір стає небезпечним для польотів через наші дрони. Відсьогодні авіакомпанія Air Tanzania припиняє польоти до Москви із міркувань безпеки. Раніше рейси вже скасували турецькі перевізники, компанія Пегаз розвернула свої літаки просто у небі, а російські туристи більше 10 годин сиділи в Анталії, очікуючи виліту у Домодєдово. На тлі заяв українського президента акції російських авіакомпаній обвалилися. У Німеччині запустили виробництво понад 5 тисяч далекобійних ударних дронів для України. Одна із моделей може вражати цілі на відстані до 1500 кілометрів. Безпілотники оснащені штучним інтелектом для автономного наведення і здатні протидіяти російським засобам РЕБ. Виробництво організували поблизу Мюнхена німецько-американська оборонна компанія спільно з українським підприємством. Перші дрони планують передати вже цього року, а повне замовлення німецького уряду планують виконати до середини наступного. До повномасштабної війни маркетолог у страховій компанії, а зараз інструктор з БПЛА. Військовий із позивним «Сокира» навчає курсантів керувати важким безпілотником «Вампір». Цей безпілотник має свої особливості. Для нього немає симулятора і він повільніше реагує на команди. Діана Оніпко бачила, як вчаться таким керувати.
11: Перед польотом короткий інструктаж, перевірка техніки, зв'язку та безпосередньо запуск.
12: Це
11: «Вампір» – важкий безпілотник, який потребує від оператора точності та витримки. Військовий із позивним «Сокира» навчає курсантів керувати таким БПЛА.
12: До війни я був маркетологом, працював в страховій компанії. Це вже другий мій досвід служби. Перший був ще під час АТО. Наразі я пішов на навчання, сам визвався на БПЛА «Вампір». Тренувався на «Мавіках», але «Вампір» цікавіший. Більше функціональність, більше можливостей, але є свої нюанси.
11: «Вампір» важчий за звичні «Мавіки» та й повільніше реагує на команди. Тож і різкі маневри тут не працюють. Машину потрібно буквально відчувати.
12: Ти не зможеш робити ті самі трюки і маневри, як на FPV або на «Мавіках». Тобто тут працює фізика.
11: Навчання розпочинається з теорії. І здавалось би, що тут складного? Та вже на цьому етапі новачкам доводиться непросто.
12: Найважче новачкам на перше заняття, на мою думку, дається це запам'ятовувати всі скорочення, всі абревіатури. Книжечка дає багато тобі інформації і все втрамбувати. Як на мене, на перші дні теорії це важкувато. Це треба повторювати, потім запам'ятати це.
11: Та й потренуватися на симуляторі не вийде, бо для вампіра його просто немає. Тож після теоретичної частини курсанти одразу переходять до практики. Відпрацьовують зліт, керування та посадку. Саме посадка – одна з найвідповідальніших вправ, адже у різних режимах безпілотник поводиться по-різному.
12: Випадки пошкодження БПЛА на тренуваннях, на жаль, трапляються. Найчастіша помилка під час навчання – це не слухати інструктора. Є моменти, коли навіть у досвідчених пілотів борт не слухається. І для того, щоб не пошкодити його, для того, щоб повернути або виконати місію, потрібно виходити за рамки того, що ти знаєш, тобто включати імпровізацію.
11: Після теорії та практичних польотів – іспит. Якщо курсант успішно його складає, він отримує допуск до керування та сертифікат спеціаліста з ПАК «Вампір». Комусь навчання дається легше, комусь потрібно більше часу. Але, як переконаний Сокира, вирішальними тут є не лише здібності, а насамперед постійна практика.
12: Чим більше годин польоту ми відпрацюємо, тим краще ми будемо керувати. Ну, якщо в тебе є талант, це добре. Якщо таланта в тебе немає, але ти багато тренуєшся, я вірю, що може все получитися.
11: А для інструктора найкраща винагорода – побачити, як учень уперше самостійно виконує завдання, каже Сокира. Адже саме з таких перших успішних польотів і починається шлях до впевненого керування важким безпілотником. Діана Оніпко, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
8: Іван Федоров очолив Держагентство відновлення та розвитку інфраструктури України. Цю посаду йому раніше запропонував президент Володимир Зеленський. Сам Федоров, який досі був головою Запорізької ОВА, назвав це рішення надскладним, адже ворог продовжуватиме бити по стратегічних об'єктах, тому їх потрібно захищати та швидко відновлювати. На цій посаді він замінив Сергія Сухомлина, який очолював Держагентство відновлення та розвитку інфраструктури із жовтня 24-го. Того року. Далі про ситуацію на фронті. Найбільше боїв минулої доби було на Донеччині. На Покровському напрямку наші оборонці відбили 38 штурмів ворога, на Костянтинівському – 24. Атакували окупанти також на Лиманській та Слов'янській ділянках. На Південно-Слобожанській – 22 бої, 7 на Гуляйпільському напрямку. Загалом минулої доби 240 боєзіткнень, вбиті та поранені 1440 окупантів. Президент доручив урядові перевірити по всій країні, чи вчасно швидка доїжджає до людей, особливо у прифронтових та віддалених селах, де дороги вщент розбиті. Головна вимога, щоб медична допомога надходила до кожного, навіть якщо шлях до лікаря десятки кілометрів. Яка ситуація зараз у таких громадах, у різних регіонах, з'ясовували наші кореспонденти.
13: Старшому брату стало погано, в нього був апендицит, 35 хвилин плюс-мінус приїхала швидка. Це в 3 часи ночі.
14: Півгодини очікування швидкої для невеликого села не виняток. У Доброславській громаді люди кажуть, іноді медики їдуть і довше. Дороги ледь проїзні. Щоб було швидше, нерідко просять сусідів відвезти хворого автівкою до Одеси. До неї звідси 50 кілометрів. Сімейного лікаря в Христово-Ботовому немає.
13: Кожного дня з понеділка по п'ятницю приїжджає лікар з Крімідовки. У нас возле магазина там є амбулаторія. Вона знаходиться там кожного дня. Тобто, якщо треба якась допомога, підходиш до неї, і вона тобі допомагає.
14: А якщо треба до вузьких спеціалістів, тільки в Одесу. Та дістатись туди хоч і планово – теж квест. В такі от віддалені села маршрутки заїжджають рідко. З сусідньої Кремидівки можна дістатись обласного центру електричкою. Та й тепер не завжди. У серпні через ворожі обстріли електропоїзд скасували, тож хворі їхали попутками.
15: Тут окуліста немає, ми їздимо до часного на даний час. Ми зараз їздили на медосмотр до школи, до садочка. Ми їздили, потрібно було добиратися. Зараз ми до окуліста їздимо з дитиною, нам потрібно було 10 днів від'їздити. Ось зараз ще 3 дні потрібно якось добиратися до міста. Ось якби коли їдуть машини, ми підбираємо час вже і їздимо так.
14: Саме такі випадки і має перевірити уряд та визначити, як зробити медичну допомогу в селах доступнішою. Один з варіантів – зробити медиків мобільнішими.
16: Нормальний, так добре, але ліки приймаєте, Ніна?
14: Від самого ранку до фельдшерки Олени Миронченко черга з пацієнтів. Її амбулаторія – одна на 4 села. Якщо надходить виклик у віддалене, під рукою – службовий кросовер.
17: У нас у сільській місцевості є понад 200 амбулаторій, і 130 з них забезпечені вже з транспортом для лікаря. Це не санітарним транспортом, а власне для того, щоб лікар міг якомога швидше прибути на виклик.
14: Ось отримує виклик до 83-річної пацієнтки.
18: Перевіряємо, чи все маємо. Маємо тести, маємо, тому що поступив виклик і скарги на серце, підвищений тиск. Звичайно, беремо кардіограф з собою, який маємо в амбулаторії. Це автомобіль, це дуже важить багато. Тому що поки приїде швидка, і ми знаємо людину, ми орієнтуємося в цьому. Тому що навіть часом бувають такі випадки, приїжджає швидка, вони запитують, чи так, от, ну от, яка ситуація. От в нас є дні, коли ми виїжджаємо по селах. Ми знаємо, лежачі, є онкохворі.
14: Фельдшерка робить тест на інфаркт і передає дані сімейній лікарці. Якщо потрібна госпіталізація, викликають карету швидкої. А якщо випадок не критичний, а потрібне детальніше обстеження, з райцентру викликають лаборанта.
19: Якщо потрібно взяти аналізи, так само їх сідає лаборант там, чи медсестра. Вони роблять забір і привозяться в нас в лабораторію, виконується обстеження.
14: В Україні, особливо в селах та прифронтових громадах, лікарів не вистачає. Навіть у тиловій Рівненщині сільські медзаклади укомплектовані на 90%. Тож зацікавити лікарів працювати в селах намагаються і фінансово. Молодим фахівцям виплачують до 200 тисяч гривень, а також можуть надати житло.
17: За минулий рік у нас було заявок на 6 помешкань для лікарів у сільській місцевості, а зараз ми якраз триває процедура працевлаштування, закінчення інтернатури, і ми також маємо норму, яку доведено Міністерством охорони здоров'я, як мінімум 9 квартир або 9 будинків для наших медичних працівників.
14: А от сільськими дорогами, якими до пацієнтів має дістатися швидка, ситуація складніша. Частина таких шляхів перебуває у відповідальності громад, та коштів на ремонт у місцевих бюджетах часто бракує. Як вирішити цю проблему та забезпечити доступ до медицини у віддалених селах, уряд має визначити за результатами аудиту. Їх обіцяють представити вже у вересні. Володимир Миколайчук, Ольга Дунська, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
8: Над куполом Верховної Ради урочисто підняли український прапор. Так відзначили 35-ту річницю від дня, коли синьо-жовтий стяг уперше замайорів над парламентом. У церемонії взяли участь нинішні нардепи та парламентарі першого скликання, безпосередні учасники події 1991 року. Тоді, 4 вересня, у сесійній залі точилися запеклі дискусії щодо появи синьо-жовтого над куполом, а біля будівлі Ради зібралися люди, які вимагали такого рішення і, зрештою, стяг підняли. Нині ж спікер Верховної Ради пропонує зробити 4 вересня днем державного прапора.
20: Нам треба зробити так, щоб ми мали можливість єдиного підходу до улаштування державного календаря тих чи інших дат в Україні. Ми зараз над цим працюємо. Як воно буде, це буде результатом дискусії, але моя пропозиція буде розглянути можливість закріпити саме історичний день підняття прапору над Верховною Радою України як день національного прапору.
21: Ми говорили про те, що треба підняти синьо-жовтий прапор, бо ми вже маємо незалежну державу, а незалежна держава має бути ознаменована саме прапором, який уже знав державні часи. Бо цей прапор був і в часи УНР, Карпатської України. От. Інша частина говорила про те, що треба провести референдум, що треба там запитати народ і так далі, і так далі.
8: Від сьогодні в обіг входить банкнота номіналом у 2000 гривень. На ній зображений український поет і дисидент Василь Стус, який загинув у таборі особливого режиму саме 4 вересня 1985 року. А у 65-му, саме у цей день, Василь Стус разом із В'ячеславом Чорноволом та Іваном Дзюбою провели у Києві першу відкриту публічну акцію протесту проти політичних репресій СРСР щодо української інтелігенції. Появу нової купюри у Нацбанку пояснюють тим, що це дасть змогу скоротити витрати на логістику та обслуговування готівкового обігу, а також оптимізувати перевезення банкнот. Більше новин буде о 13:00. Далі Богдан Машай.
4: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
22: Я – десантник 25-ї окремої повітряно-десантної Січеславської бригади ДШВ. Наш девіз – незгасний десант у полум'я слави. Шеврон – наш символ. Блакитний колір і зірки – це Дніпро. Місто, де народилась бригада. Марун – колір десантного братерства і пам'яті про полеглих побратимів. Срібний сокіл вказує на можливість виконання бойових завдань в повітряних десантах та символізує стрімкість. Шеврон січеславців – це знак тих, хто тримає небо, землю і своє слово. До кінця!
6: 25-та окрема повітряно-десантна Січеславська бригада 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ Збройних сил України.
23: О, мама дзвонить.
24: Привіт, мої любі. А куди це ви без мене?
25: Хотіла до Поліни, та тато не пускає.
23: Ти просто довго була поза зоною.
26: Ми хвилювалися.
27: Тепер я на зв'язку. Тут і не підтягнули. Так що піду налаштовувати.
24: Дочь, скоро приїду. З мене квитки на мультик. Обіцяю.
25: Бувай, мамусю.
23: Бувай, Люба.
28: Ми тут заради найдорожчих. Державна прикордонна служба України.
4: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
1: Продовжуємо роботу розмовної студії телеканалу «Ми Україна» в рамках загальнонаціонального телемарафону. Мене звати Богдан Машай. Далі будемо говорити, зокрема, про протидію російським реактивним дронам. Україна вже розробляє швидкісні дрони-перехоплювачі та дешеві ракети, щоб протидіяти російським реактивним шахедам. Про це заявив Володимир Зеленський після засідання Ставки. Воно відбулося напередодні. За словами президента, прототипи дронів-перехоплювачів уже в розробці, тепер їх мають довести до необхідного рівня ефективності та запустити у виробництво. Також на Ставці обговорили залучення бізнесу до виробництва систем ППО. В свою чергу, Україна вже готує асиметричну відповідь на російську загрозу. Президент каже, відповідні операції затверджені. Київ напередодні знову був під масованою атакою ворожих реактивних дронів. Станом на ранок у столиці 14 постраждалих, 6 з них у лікарнях. Сили ППО знешкодили 103 зі 121 безпілотника під час масованої нічної атаки Росії. Окупанти били реактивними шахедами, дронами «Бандероля», також запустили одну ракету. Влучання зафіксували на 15 локаціях, на ще 6 впали уламки. Під Києвом через удар загорілися логістичні склади, а в Одесі є загиблий і поранені. До нашого ефіру долучається Андрій Ткачук, офіцер Збройних сил України, політолог. Пане Андрію, вітаю вас.
29: Вітаю.
1: З вашої точки зору, яких змін потребує система протиповітряної оборони України, яка від самого початку в контексті протидії дронам будувалася під цілі зовсім іншими характеристиками, значно більш повільними, ніж сьогодні є ті реактивні дрони, які будувалися, які використовує Російська Федерація?
0: Ну, це насправді є питання технологічних викликів, які ми бачимо, з якими ми зустрічаємося впродовж усієї повномасштабної війни. Тому що ми вдосконалюємося, ворог вдосконалюється, і неодноразово ми говорили про те, що хто перший припинить свій розвиток, той програє. І питання реактивних шахедів не стало насправді на сьогоднішній момент новиною. З початку року ворог їх застосовував, використовував і тестував. І ось насправді він імплементував усі необхідні рішення для того, аби використовувати їх масово на ось такому рівні. На сьогоднішній день насправді велику кількість дронів збивають наші протиповітряні сили, але використовують для цього насправді доволі дорогу технологію, дорогий метод, я б сказав, не технологія, а метод. Це використання нашої бойової авіації. І ви розумієте, що чому я кажу дорогою, тому що літак, який в повітрі одну годину, це дуже великі затрати, тобто за день один літак з'їдає там десятки тисяч доларів на утримання його. Тому, насправді, ми на сьогоднішній момент і шукаємо дешевші варіанти, і добре те, що перехоплювачі проти реактивних дронів почали розробляти не вже от зараз, коли сталася біда такого рівня, що ми маємо ось таке навантаження, а значно раніше, тобто про це почали говорити ще з весни, почали тестувати, робити, застосовувати. Я знаю просто це з середини, від тих підприємств, які займаються дронами-перехоплювачами, і, власне, я знаю, що впродовж літа були тестування і, власне, намагалися знайти якомога ефективне рішення. На сьогоднішній момент ми можемо сказати те, що імплементація реактивних дронів, перехоплювачів – це вже вимога, яка точно стоїть і яку точно треба реалізувати. І якщо ми це зробимо до кінця осені, тоді я буду вважати, що ми там підготувалися, встигли, а вже ж хотілося б швидше, але як є. Але часу у нас обмаль, тому ось осінь вже стартувала. І впродовж цих 2-3 місяців нам потрібно імплементувати, масштабувати і забезпечити якісну, ефективну роботу дронів-перехоплювачів та, власне, відповідних груп.
1: Пане Андрію, яка інформація вам відома про розробку наших українських реактивних дронів? Адже великою мірою саме ми вказали Росії цей напрямок. Коли сконструювали паляницю, коли сконструювали руту, і запускали їх по території Російської Федерації. Чи є у нас сьогодні якісь досягнення в цьому напрямку?
0: От, власне, в мене тут і питання, чому ми не масштабували наші ж рішення. Коротше, так, це дорого, так і питання двигунів. Це є великий виклик, тому що сконструювати сам двигун – це є не дешеве і непросте рішення. Плюс потрібно відповідне виробництво, яке може забезпечити масштаби виробництва, власне, таких двигунів. Тому що, умовно, сам дрон, каркас, там, технологія – це все є. Питання в двигунах стоїть. На сьогоднішній день, наскільки мені відомо, масштабування таких процесів, на жаль, немає. З того, що я знаю, з того, що з ким я спілкувався, але насправді дуже хороше, правильне питання, і точно треба про це думати, говорити і намагатися знайти варіанти дофінансування цього напрямку і плюс знайти можливості, аби їх виробляти. Тому що ми на сьогоднішній день бачимо, що дронова компонента у нас все ж таки сильна. Ми можемо її реалізовувати. У нас є дрони, які використовуються просто не в тих об'ємах, які б ми хотіли. Але масштабування цього процесу точно нам допоможе. Допоможе вражати більше об'єктів ворога. Тому що на сьогоднішній день ми бачимо, що ми є ефективними навіть з тими дронами, які безпосередньо ми зараз маємо. Тому що ці дрони, я не скажу, що це верх там технологічного розвитку, зважаючи на обмежені ресурси, можливості і час, який ми мали впродовж цих років повномасштабки, але ми зробили це, ми адаптувалися і ми налагодили цю всю роботу. Тому я вважаю, що абсолютно є релевантне питання і заклик щодо виробництва дронів на реактивному двигуні.
1: З вашої точки зору, наскільки Росія може бути вразливою до ось таких дронів, якщо нам вдасться сконструювати робочий перевірений прототип, який пізніше вже кодифікує Міністерство оборони? Чи є у них ресурси для того, аби оборонятися від цих реактивних дронів, якщо ми будемо запускати їх, ну, бодай з такою інтенсивністю, як сьогодні Росія запускає по 1, 2, 3 з напрямку північних кордонів, напрямку Києва та регіону?
0: На сьогоднішній день я вважаю, що росіяни не мають такої спроможності. Чому? Пояснюю. Росія має велику перевагу і великий недолік. Це величезна територія. І, відповідно, це зручно, тому що ти можеш там за Уралля повиносити підприємства різного роду стратегічні. А з іншого боку, ти не можеш захистити таку велику територію. І ми це бачимо сьогодні, тоді, коли робиться ставка виключно на Москву і на Валдай, щоб захистити диктатора, то, відповідно, інші регіони недоотримують засобів протиповітряної оборони. Очевидно, що ми це використовуємося і будемо користуватися. І використовувати те, що російська влада береже тільки Путіна і еліту. Але в жодному випадку немає питання щодо забезпечення безпеки інших об'єктів, там цивільних людей і так далі. Тому я вважаю, що і реактивні дрони, і особливо балістика може стати багато в чому таким собі геймченджером в питанні тиску на Росію і перебігу повномасштабної війни.
1: Україна продовжує завдавати так званих дівстрайків по об'єктах на території Російської Федерації. Сочі протягом ночі був під атакою дронів, уражено дивізіон російської протиповітряної оборони. Місцеві повідомили про детонацію та масштабну пожежу. За даними телеграм-каналу «Астра», займання сталося біля селища Сіріус неподалік кордону з Абхазією. Ймовірно, саме там розташований російський зенітний комплекс С-300 або С-400. Крім того, в Адлері горить і нафтобаза. Також напередодні військово-морські сили вразили російське багатоцільове судно забезпечення «Нефріт». У Сочі удару завдали напередодні морськими безекіпажними катерами. У районі судна зафіксували потужний вибух і задимлення. За даними військово-морських сил, «Нефріт» забезпечував нафтогазові операції Росії, обслуговував офшорні об'єкти, перевозив вантажі і персонал. Пане Андрію, впродовж останніх щонайменше 2 тижнів на території Російської Федерації фіксується відчутно менше пожеж, скажімо, складських приміщень, які належать в тому числі маркетплейсам, ніж ми це бачили приблизно місяць. Тому, з вашої точки зору, якою мірою це говорить про те, що Росія адаптувалася до української тактики діпстрайків і як ситуація може розвиватися найближчим часом, адже удари все одно тривають, і ми бачимо, що ці удари можуть приносити достатньо відчутні наслідки для агресора.
0: Я думаю, що насправді одна з ключових причин, чому їх менше палає, тому що їх менше лишилося. Тобто Wildberries вигорів, ще там десь хтось лишився, і очевидно, коли в тебе лишилося вже менше таких підприємств, таких об'єктів, тобі легше їх захистити. Тому що в тебе є умовно обмеження в засобах ППО, і тепер тобі треба захищати там не 50 об'єктів, а 10. І ну, і очевидно, що це зробити просто фізично легше. І я думаю, що ключова причина полягає саме в цьому, у зменшенні кількості цих об'єктів, і відповідно перекиданні засобів, плюс росіяни зрозуміли, на що ми полюємо, що ми винищуємо, які логістичні складові. Але ви ж розумієте, це все ж питання постійного розвитку, з чого ми з вами почали розмову. Сьогодні росіяни зробили так, ми прийняли інші рішення, ухвалили їх і починаємо інакше шукати варіанти. Тобто винищувати їхні пускові установки балістичні, їхнє ППО для того, щоб от чому важливо продовжувати так званий ППО. Це тому, що чим в них менше засобів для захисту, тим легше наші дрони будуть пролітати і уражати ті об'єкти, які нам потрібно. Тому, власне, цей шлях продовжується, він триває, ми шукаємо варіанти, і я вважаю, що зупинки не буде. Навпаки, ми так само будемо відповідати росіянам на ті дії, які вони чинять проти нашого бізнесу.
1: З вашої точки зору, оскільки ми спостерігаємо зараз черговий технологічний виток цієї війни, якою може бути модель війни у повітрі на кінець 2026 і на 2027 рік, враховуючи тенденцію до того, що засоби ураження, вочевидь, будуть ставати швидшими, складнішими для протиповітряної оборони і більш технологічними?
0: Очевидно, те, що буде все збільшення глибини ударів, діпстрайки будуть все глибші і інтенсивніші. Це є факт. Ну і вже ж це буде інтенсифікація цього процесу. Поза як заходячи в зимовий період, очевидно, що росіяни будуть інтенсифікувати удари по нашій енергетиці і загалом по столиці в першу чергу. Ми це вже бачимо, як це буде відбуватися. Тому насправді якихось колосальних змін не відбудеться, ми просто побачимо те, що зараз відбувається, воно буде інтенсифікуватися. І насправді, знову ж таки, з чого ми почали, якщо ми імплементуємо і масштабуємо історію з дронами, перехоплювачами реактивних власне шахедів і дронів, то абсолютно зможемо стабілізувати цю історію, і в нас лишиться великий цей виклик, це питання балістики, над яким теж працюємо, шукаємо патріоти для того, аби все-таки хоча б на зиму себе захистити.
1: Ви сказали, що очікуєте на суттєву зміну розкладу сил у цій війні стратегічно, коли в Україні з'являться балістичні ракети. Як саме, з вашої точки зору, цей розклад може змінитися, враховуючи, що, до прикладу, можливості масштабування ракетного озброєння в Україні все ж таки набагато скромніше, ніж у Російської Федерації? Говорити про такі темпи виробництва, як там 50-70 балістичних ракет, ми можемо тільки в далекій перспективі.
0: От, власне, це і є ключовий елемент в цьому зміні правил гри. І, насправді, питання масштабування буде вирішальним. Тому що 2-3 ракети на місяць, так, це вже добре, це буде ліпше, ніж нічого. Тому що ми зможемо вражати відповідні об'єкти надважливі, стратегічні для росіян. Водночас ми ж маємо розуміти, що 2-3 ракети збити буде легше, ніж насичену атаку. Тому я в цій всій історії і вважаю, що питання масштабування має вирішити зміну правил гри. Якщо ми зможемо масштабувати це якісно і системно, тоді ми зможемо змінити правила гри.
1: Дякую вам, Андрій Ткачук, офіцер Збройних сил України, політолог, був з нами на прямому відеозв'язку. Міжнародна федерація

0: Міністр молоді та спорту України. Пане міністре, вітаю вас в ефірі.
1: Добрий день.
0: Отже, росіянам та білорусам фактично відкрили доступ, відкрили варіант того, як вони можуть повернутися до змагань. Як ви оцінюєте це рішення? Ну і які варіанти реакції на нього є в Україні, окрім публічної незгоди з ним?
1: Звісно, це дуже болюче, обурливе для нас рішення. Але треба розуміти, що це наслідок того, що, на жаль, Міжнародна федерація лижного спорту програла позов міжнародному спортивному арбітражі, який подали росіяни. І, власне, на жаль, тут у Міжнародної федерації немає іншого виходу, але ми бачимо, що все рівно зберігаються дуже жорсткі критерії нейтральності, з'являються вимоги щодо заповнення спеціальної анкети нейтрального спортсмена. Ми бачимо, що не допускаються ті спортсмени і функціонери, що дуже важливо, які можуть бути причетними до підтримки агресії або до підтримки російських окупаційних сил. Тому тут у нас є дуже широке поле для роботи. Я хочу нагадати, що Олімпійські ігри в Парижі проходили по таким самим принципу, і там ми в тісній взаємодії з Міжнародним олімпійським комітетом, тоді, коли ми допомагали проводити таку перевірку, верифікацію, фактично з усією командою прийшло тільки 17 росіян, якщо не помиляюсь. Тому я думаю, що тут також у нас є над чим працювати, і ми працюємо з фактами, з конкретними доказами по російським злочинам.
0: Щодо самого рішення Міжнародної федерації лижнього спорту на сьогоднішній день, чим правильно, коректно стверджувати, що Україна на цьому етапі програла боротьбу, чи у нас все-таки є якісь інструменти для того, щоб змінити саме це рішення?
1: Я взагалі не погоджуюсь з тезою, що Україна тут програла якусь боротьбу, тому що ми взагалі в даному випадку, як я вже зазначав, це було юридичне рішення, в якому Україна не була стороною. Міжнародна федерація, Російська Федерація подала в суд спортивний арбітраж на Міжнародну федерацію, і, на жаль, Міжнародна федерація не змогла втримати своє рішення, яке вона прийняла кількома місяцями раніше, тому що сама Рада Федерації прийняла рішення не допускати росіян. На жаль, Міжнародний спортивний арбітраж прийняв рішення, що мають бути вони допущені, але зберігся нейтральний статус, не буде символіки, не буде прапора. Це питання не дипломатії, а наслідок того, що Росія пішла в юридичну площину. І тут, на жаль, ми теж маємо усвідомлювати, що з юридичної точки зору вони нічого не порушують в даному випадку. Нема закону міжнародного права, який би не дозволяв допускати росіян до змагань. Більше того, ми бачимо сьогодні таку контроверсійну позицію Міжнародного олімпійського комітету, яка фактично знімає сьогодні санкції з росіян. Тому ми постійно перебуваємо в такій боротьбі, ми постійно наголошуємо на тому, що росіян не можна допускати, не можна використовувати спорт як для спортивної пропаганди, для виправдовування злочину. Тобто ця боротьба також дає нам ще додаткові можливості для того, щоб наголосити на російських військових злочинах. Але це не буде як колись такої точки, коли ми можемо сказати, що ми тут остаточно виграли або остаточно програли. Це перманентна постійна боротьба.
0: Хто як на сьогоднішній день перевіряє, наскільки той чи інший спортсмен з Росії або Білорусі є нейтральним, і як Україна співпрацює з Міжнародною лижною федерацією для того, аби надавати їй докази у разі, якщо вони є, що спортсмен причетний до підтримки російської або білоруської державної машини, скажімо так?
1: Тут у Міжнародної федерації лижного спорту є доволі конкретна процедура. Вона дуже схожа на ту, яка діяла під час Олімпійських ігор в Парижі. І там, де ми вже, в принципі, навчилися правильно йти по цій процедурі і взаємодіяти. Спочатку спортсмен або представник персоналу збірної подає заявку. ФІС перевіряє відповідність формальним вимогам, після чого залучається зовнішня незалежна перевірка, за результатами якої і готується відповідний звіт і рішення. Остаточне рішення ухвалює спеціальна комісія Федерації лижного спорту з перевірки нейтральності. І ми, отримуючи таку інформацію, що російський атлет отримав статус нейтрального спортсмена, ми включаємо свій моніторинг. У нас працює база, там вже більше тисячі представників російського спорту, спортсмени, функціонери, і додатково перевіряємо біографію,

0: свідомості, які в нас є файли, соцмережі, зв'язки з спортивним клубом «Армія» або «Динамо», публічне висловлювання, участь в публічних пропагандистських заходах і надсилаємо цю інформацію на також на Міжнародну федерацію. Вона береться до розгляду і, ну, знову ж таки, на кейс з іграми в Парижі показав, що це працює дуже гарно. Навіть я пам'ятаю, що були такі відгуки, що тоді наймали незалежну аудиторську компанію. Так, в неформальних бесідах представники Міжнародного олімпійського комітету казали, що, ну, вони не розуміють, для чого їм була аудиторська компанія, тому що ми набагато швидше і повніше надавали всю інформацію цій комісії.
1: На сьогоднішній день чи працює Україна в дещо іншому напрямку, в напрямку переконання міжнародних федерацій у тому, що сам факт відсутності прапору не означає, що спортсмен є нейтральним?
0: Дивіться, треба розуміти, що міжнародні спортивні федерації – це громадські організації, які зазвичай і принципово навіть вони підкреслюють свою незалежність від урядових структур. Тому так, звісно, ми звертаємось до міжнародних федерацій. Ми співпрацюємо з нашими національними федераціями, які в рамках своїх видів спорту також надсилають, ми допомагаємо їм збирати і доказову базу, і давати їм дипломатичні аргументи, надавати дипломатичну підтримку для того, щоб вони були більш переконливими в рамках своїх організацій. Ми більш щільно працюємо з урядовими структурами, і ми можемо бачити, що це також дає свої плоди. Ми бачимо, що сьогодні низка країн Євросоюзу, незважаючи на рішення міжнародних федерацій, просто своїми рішеннями не допускають прапорів і російської символіки на своїх змаганнях. Ми бачимо такі випадки з Німеччиною, бачимо Румунія, Польща, Хорватія, Іспанія. І я думаю, що список таких країн буде тільки ширитись. Ми активно з цим працюємо. Також ми йдемо в юридичну площину. І найбільша наша сьогоднішня задача – це підтримка позову нашого Національного олімпійського комітету по відношенню до послаблення санкцій Міжнародним олімпійським комітетом. Сьогодні ми працюємо над збиранням доказів. Також ми надаємо підтримку, але це, ну, я тут не можу заходити в деталі, але сьогодні дуже гостра ситуація з Міжнародною федерацією легкої атлетики, це найбільша міжнародна федерація. Там, де є принципова позиція президента федерації Себастьяна Коя, і росіяни так само, як у випадку з ФІС, подали позов до федерації, до міжнародної, щодо того, що їх мають допускати до змагань. І там зараз тривають слухання, ми також надаємо інформацію необхідну. Ну, тут є також підтримка, про яку я так не хотів би зараз публічно заглиблюватись. Отже, ми працюємо також по в медійній площині, і в нас сьогодні прямо йдуть медійні кампанії в країнах Європи по недопущенню повернення. Наші спортсмени, наші атлети, я особисто, ми даємо інтерв'ю, ми висвітлюємо факти, ми передаємо інформацію про руйнування, про вбивство наших атлетів, про те, як сьогодні російська агресія впливає на взагалі на підготовку спортсменів, а також на стан фізичне і ментальне здоров'я наших громадян. І що, ну, це є неприпустимим сьогодні ставити нас на, ну, взагалі на один навіть майданчик до змагань, тому що, ну, вони є винуватцями того, що сьогодні в Україні фактично ми з великими ускладненнями проводимо підготовку атлетів на ті самі змагання, що наші атлети втрачають близьких і, ну, подекуди навіть самі атлети страждають, і ми бачимо вже більш ніж 800 атлетів, які вбито, атлетів, тренерів, які було вбито росіянами за цей час. Тому це така комплексна боротьба, комплексна робота, і, ну, ми спільно з нашими національними федераціями, Національним олімпійським комітетом постійно продовжуємо цю роботу. Тобто постійно виникає щось нове, ми десь реагуємо на ці виклики, а десь створюємо нові ускладнення для росіян.
1: Дякую вам за інформацію. Матвій Бідний, міністр молоді та спорту України, був з нами на прямому відеозв'язку. Програти війну – це те, чого, напевно, найбільше боїться зараз Путін. Адже в разі поразки наслідки для нього можуть бути катастрофічні, аж до загрози фізичної розправи. І він цього явно боїться. На днях диктатор IV за час повномасштабної війни збільшив штат своїх охоронців. Особливо цікаво це виглядає на фоні статті The Economist, в якій йдеться, що Завершення війни без виконання мінімального завдання Путін сприймає як загрозу власному існуванню. І за даними джерел видання, одного разу диктатор сказав соратникам: «Вони мене повісять». Тож на що піде кремлівський очільник заради збереження влади та власного життя? Вікторія Яришко досліджувала.
2: Він роками намагався тримати весь світ у страху, натомість зараз сам непокоїться за своє життя. Все більше ознак того, що Путін боїться опинитися на місці страчених диктаторів. Зараз московський тиран найбільшою загрозою своєму існуванню сприймає невдачу у війні проти України. Зокрема, невиконання плану мінімуму – захоплення всієї території Донбасу.
3: Коментуючи результати, провальні результати своєї військової кампанії проти України, ну, казав, що а мене ж повісять, якщо я не досягну результату. Людина, направду, все чудово розуміє, що якщо він не покаже результату, то від нього відвернуться люди, він втратить зв'язок, та просто росіяни його ліквідують, та й все.
2: Тому Путін обрав курс на ескалацію війни. Днями Міноборони РФ заявило, що готує чергові масовані атаки на українську енергетику. А перед тим диктатор анонсував удари по секторах української економіки.
3: Чи може він просто завершити війну? Не може. Не може, тому що він же ж розуміє, що військовими цілями він досягнути поставлених цілей політичних не може. Тому і вони переходять на цю терористичну, відверто терористичну історію, обстрілюючи марні українські міста.
2: Також Росія, імовірно, посилить диверсії проти країн Заходу, вважають фахівці. Як доказ цьому інцидент у Німеччині з безпілотниками, начиненими вибухівкою. Їх місяць тому виявили у стратегічно важливому аеропорту. Берлін офіційно звинуватив Москву у спробі диверсії.
4: Одна схема, яку Росія застосовує не тільки в Німеччині, а в інших європейських країнах, а також проти України. Тобто це розглядається в контексті не як окремий інцидент, а як продовження того, що тут називають гібридною війною Росії проти Заходу.
2: Страх Путіна втратити владу підсилюється і падінням його рейтингу на тлі далекобійних ударів по Росії. Натомість тривожність росіян усе більше зростає. Тож диктатор і далі закручуватиме гайки, щоб не допустити народного повстання.
5: Рейтинг Путіна, реальний рейтинг Путіна, давним-давно менше 50%. Оцей секрет Полішинеля в тому суспільстві, в якому перебуває російське, в тому стані, вони ще можуть якийсь час приховувати. Але де-факто цього тотальної підтримки, абсолютної підтримки, там 65-70%, 80%, її давно вже немає.
2: Боячись розправи, Путін уже 4 рази збільшував штат власної охорони та своїх посадовців від моменту повномасштабного вторгнення в Україну. На початку 2022 року у Федеральній службі охорони РФ було 725 осіб, а зараз на понад 100 людей більше. Паралельно кремлівський диктатор максимально зачищає політичне поле.
5: Одне з найголовніших після бунту Пригожина – це постійні чистки і серед бізнесу, і серед армії, і навіть частково серед спецслужб. Тобто намагання Путіна запобігти цьому заколоту черговому або заговором якомусь на власне внутрішньоелітному, тобто не вони мають думати, потенційні заколотники, змовники, як його прибрати, а вони мають думати, як би за ними завтра не прийшли.
2: На фоні страху втратити владу Путін навіть прибрав із виборів до Держдуми партію «Яблуко», яка виступала за мирні переговори. І все йде до того, що скоро кремлівський диктатор боятиметься власної тіні. Вікторія Яришко, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
1: Далі поговоримо про українську економіку. Кабмін схвалив і передав до парламенту 4 ключові законопроекти, необхідні для отримання міжнародної допомоги. Це пряма вимога Євросоюзу та Міжнародного валютного фонду для надання Україні допомоги. Ініціативи передбачають спрощення адміністрування ПДВ для ФОПів, адаптацію правил трансфертного ціноутворення до європейських норм, реформу ринків капіталу та пришвидшення роботи Вищого антикорупційного суду. З нами на зв'язку Роксолана Підласа, народна депутатка України, голова Комітету з питань бюджету Верховної Ради України. Пані Роксолана, вітаю вас в ефірі.
6: Доброго дня.
1: Розкажіть, будь ласка, детальніше, який саме транш може втратити Україна, якщо парламент не проголосує відповідні законопроекти, і як це може позначитися на нашій співпраці подальшій з Міжнародним валютним фондом?
6: Я думаю, для розуміння ситуації треба почати з базової цифри затвердженого, запланованого дефіциту державного бюджету 54 мільярда доларів США. Це та сума, на яку наші власні ресурси відрізняються від витрат державного бюджету, і цей плановий дефіцит затверджений законом про державний бюджет. Для того, щоб покрити цей дефіцит, ми маємо домовленості з міжнародними партнерами. В першу чергу, це Європейський Союз, який надає більшу частину фінансування через так званий Ukraine Support Loan. Це безповоротний кредит, який ми будемо зобов'язані повернути лише у випадку, якщо Росія заплатить репарації за шкоду, завдану під час війни. Крім цього, великими і постійними партнерами України у фінансуванні державного бюджету є Міжнародний валютний фонд та Світовий банк. Для того, щоб отримати ці 54 мільярди доларів, деякі це частина з них є безумовною, але за частину з них нам потрібно виконувати зобов'язання, які ми на себе взяли. Ці зобов'язання є або законами, або підзаконними актами, які ухвалює Кабмін та інші державні органи. До кінця року ми маємо ще 29,5 мільярдів доларів підтвердженого, але не отриманого фінансування. Із цих 29,5 мільярдів доларів Верховна Рада і голосування у Верховній Раді відповідають за 12 мільярдів доларів міжнародної допомоги. В ці 12 мільярдів входять проекти законів, які ми голосуємо, і вони є або вимогою Європейського Союзу, або вимогою Світового банку, або вимогою Міжнародного валютного фонду. Якщо більш конкретно говорити, наприклад, наступний транш, найближчий транш – це другий транш макрофінансової допомоги Європейського Союзу у розмірі 4,26 мільярди доларів США. Для нього потрібно ухвалити два закони. Для траншу МВФ в 1,66 мільярди доларів потрібно ухвалити два інших закони.
1: Ви були присутні на зустрічі з місією МВФ. З тих деталей, які ви можете розповісти, на чому вони наполягають на сьогодні?
6: Вони наполягають на тому, щоб Україна виконувала зобов'язання, під якими підписалися. Тому що, давайте говорити відверто і справедливо, якщо ми говоримо, що ми проголосуємо якісь речі, наприклад, постанову Верховної Ради про початок конкурсу для відбору членів Рахункової палати, а потім цього не робимо, або Верховна Рада провалює таке голосування, це виглядає як недотримання наших зобов'язань. При цьому ми говоримо про те, що в нас з'являється додаткова потреба у фінансуванні. Міністерство оборони заявляє про те, що силам оборони потрібні додатково 27 мільярдів доларів. Єдине джерело фінансування цієї потреби – це знову кошти міжнародних партнерів. То ми повинні хоча б виконувати ті зобов'язання, на які ми вже підписалися перед тим, як просити додаткові гроші. І це, власне, основна думка і основний меседж, який нам намагаються усі наші партнери передати, що Україна має продовжувати бути надійним і передбачуваним партнером.
1: Якщо гроші, згідно ті, які передбачені, очікувані від траншу Міжнародного валютного фонду, не надійдуть, то чи є у нас якийсь план дій?
6: Безперечно, Україна завжди готова до розвитку подій. Уряд працює над варіантами скорочення видатків на інші програми. Частина коштів вже буде перерозподілятися зараз на потреби сил оборони, не чекаючи, чи буде транш МВФ, чи не буде транш МВФ. Але потрібно розуміти, що для того, щоб забезпечити всі наші видатки, не тільки оборонні, але і цивільні видатки, ми повинні забезпечити покриття дефіциту бюджету.
1: Додаткові 27 мільярдів на оборону, де їх на сьогоднішній день планують брати?
6: Один із основних треків переговорів щодо покриття цієї потреби – це переговори з Європейським Союзом. Ви знаєте, що вони ухвалили надання Україні допомоги на 90 мільярдів євро на 2 роки – в 2026 і 2027 році. Вона розділяється рівними частинами по 45 мільярдів євро, але уряд просить Європейський Союз наблизити наступний транш цієї допомоги з 2027 року на 2026 саме для покриття видатків на потреби оборони. І тут потрібно говорити про те, що кошти на зарплати військовослужбовців та грошове забезпечення уряд має змогу покрити самостійно, тобто через перерозподіл видатків, внутрішній перерозподіл інших видатків бюджету, плюс у нас є бюджетна програма, яка називається «Резерв для сил оборони», в якій є 144 мільярди гривень на використання, які можна спрямувати на першочергові потреби оборони. Тому, коли ми говоримо про додаткову потребу сил оборони, мова йде в першу чергу про зброю, про закупівлю зброї, про виробництво зброї в Україні і постачання для сил оборони, а також про аванси на постачання зброї на початку 2027 року. Ми вважаємо, що Європейський Союз буде готовий Україні допомогти отримати відповідну номенклатуру, чи через фінансову допомогу, чи в натуральній формі, зокрема тому, що Україна захищає Європейський Союз і країни Європейського Союзу, в тому числі в цій війні.
1: У період з січня по серпень поточного року загальний фонд держбюджету без урахування грантів недоотримав трохи більше 33 мільярдів гривень надходжень від того обсягу, який був запланований, і причому половина недонадходжень припала саме на серпень. У чому причина?
6: Так і є. Тенденція досить тривожна, і ми бачимо, що основною причиною скорочення податкових надходжень є постійні російські атаки на бізнес, зокрема на зерновий коридор, який забезпечує експорт зернових, та на металургійні підприємства. Ми знаємо, що аграрії та металурги є одними з найбільших платників податків в Україні, і розуміємо, що якщо так буде продовжуватись і далі, а поки що немає якихось ознак того, що Росія збирається зупинити свою тактику терору українського бізнесу, то державний бюджет буде нести ще більше втрати в наступних місяцях.
1: Бюджетний комітет Верховної Ради також рекомендував доручити Кабміну відновити роботу дорожнього фонду на рівні 25%. Поясніть, будь ласка, якою логікою тут користувались парламентарі?
6: Тут потрібно сказати, що не всі парламентарі підтримують цю ідею, але дійсно, за пропозицією колег, більшість підтримала в бюджетному комітеті цю поправку. Дорожній фонд переважно спрямовується зараз на також на потреби оборони. Тобто це ремонт тих дорог, якими здійснюється логістика та перевезення військових вантажів, як всередині країни, так і в прифронтових територіях. І це основна ідея.
1: Якщо говорити загалом, наскільки український бюджет на сьогодні забезпечений грошима не тільки до кінця 2026, а й на 2027 рік?
6: Трохи зарано говорити про 2027 рік. 15 вересня уряд подасть до Верховної Ради проєкт державного бюджету на наступний рік, і ми зможемо більш предметно і детально говорити про цифрові параметри. Але потрібно розуміти, що до того моменту, поки не завершаться активні бойові дії, український бюджет буде покладатися на допомогу міжнародних партнерів, і дефіцит буде продовжувати бути на рівні принаймні 50 мільярдів доларів на рік. І ця тенденція розпочалася в 2022 році, і вона буде продовжуватися до завершення активного стану війни.
1: Пані Олександро, як ми знаємо, Верховна Рада 1 вересня не підтримала законопроекти, які необхідні для того, аби Україна продовжувала отримувати транші від Міжнародного валютного фонду. На сьогоднішній день чому очевидь, велика частина депутатів не хоче голосувати за ці законопроекти. Яку аргументацію вони використовують?
6: Мені складно відповісти за всіх депутатів, тому що кожен депутат має персональне голосування, має персонально вирішує, як голосувати за той чи інший законопроект. Але, на жаль, я вважаю, що це не дуже конструктивна поведінка, і завдання Верховної Ради зараз саме голосувати військові закони, а також ті закони, які приносять фінансування до державного бюджету.
1: Дякую вам за інформацію. Роксолана Підласа, народна депутатка України, голова Комітету з питань бюджету Верховної Ради України, була з нами на прямому відеозв'язку. Спецпредставники президента США Стів Віткоф та Джаред Кушнер приїдуть до Києва та Москви. Дати уже попередньо узгоджені в Україні вони мають бути найближчими днями, заявив президент Володимир Зеленський в вечірньому зверненні. А ворожу атаку на підприємство Coca-Cola напередодні в день назвав сигналом для Америки.
7: Росіяни своїм дроном ударили по заводу Кока-Коли. Вже Кока-Кола у них такий ворог, що вони його спалюють своїми шахедами. Чіткий російський сигнал Америці. Росіяни не можуть не знати, що це американське підприємство. Будуть і наші асиметричні операції у відповідь на цю російську тактику. Де б не ховались російські злочинці, їх знайдуть.
1: Тим часом Євросоюз готує нові санкції проти російського військово-промислового комплексу. До нового списку планують включити понад 1500 осіб. Про це заявила глава дипломатії ЄС Кая Калас. Також у Євросоюзі хочуть посилити контроль за обходом санкцій. Калас наголосила, Україна виявила понад 5000 західних та азійських компонентів російської зброї. Тому ЄС працює над новими заходами, аби перекрити постачання таких деталей до Росії. До цих тем ми будемо повертатися впродовж наступної ефірної години, але це буде після того, як Марина Кухар розповість вам новини.
8: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
9: Ключові події.
10: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
9: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
10: Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються з вами.
9: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
10: Факти тижня – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
9: Просто про складне.
10: Доступно про важливе.
9: Факти тижня в марафоні «Єдині новини» в неділю о 20-й.
10: З нами ти серед своїх.
11: Факти тижня в марафоні «Єдині новини».
8: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
12: Це новини на 13-ту годину. У студії Марина Кухар. Росіяни по обіді безпілотником атакували маршрутку у центральному районі Херсона. Також під удар потрапив і легковий автомобіль. За інформацією Херсонської ОВА, попередньо є загиблі та поранені серед цивільних. Інформацію наразі уточнюють. У Києві пару годин тому на тлі дронової атаки пролунали потужні вибухи. За інформацією міської влади, є влучання у нежитлову забудову у Солом'янському районі. Про постраждалих наразі не повідомляють. Чергового удару завдав ворог сьогодні вранці і по Київщині. У Броварах спалахнула пожежа на промисловому підприємстві, повідомив мер міста. Через сильне задимлення він закликав жителів зачинити вікна. Інформація щодо постраждалих або загиблих у Броварах не надходила. А вранці під атакою була Софіївська Борщагівка. Там росіяни поцілили складські приміщення і спалахнула пожежа, повідомив виконувач обов'язків сільського голови. Рятувальники вже загасили вогонь. Один загиблий і п'ятеро поранених, серед них дитина, внаслідок масованої атаки на Одещину. За даними повітряних сил, зранку у бік регіону летіли дрони, каби та ракети. Під ударом була цивільна інфраструктура і житлові будинки. Так, в Одесі один із дронів зруйнував приватний будинок, а ще один влетів у багатоповерхівку. розбито квартири з 6 по 8 поверхи. Внаслідок атаки загинув 60-річний чоловік. Серед поранених 16-річний хлопець. Деякі квартири наскрізь прошило уламками дронів та шрапнелю. Побиті майже три десятки автомобілів.
13: Я збирався на роботу. Бахнуло їх. Діти кричати почали. Але всі цілі, все добре. Дуже потужні. Один сильний вибух, другий не зовсім чув. Один сильний був. Ось три отвори, які лишилися, книжка пробита. Отака шрапнель поприлітала, то, що познаходив.
14: Прокинулися від гучних звуків і вспишок у вікні. От, ну, і одразу ми зреагували і побігли в коридор. Злякалися, звісно, дуже сильно. Навіть кричали, от, але живі. Ну, скло так летіло прямо, ну, але штора затримала все.
12: У Голосіївському районі столиці ліквідовують наслідки вечірньої атаки на житловий будинок. Напередодні ворожий дрон влучив у дев'ятиповерхівку. У будинку повилітали вікна, вигорів фасад і квартири на шести поверхах. Рятувальники евакуювали майже увесь під'їзд. Загиблих немає, але троє людей поранені, і вони у лікарні. На місці влучання місцева влада розгорнула штаб допомоги.
15: На восьмому і на сьомому поверсі пострадала людина. Я, наприклад, на другому поверсі, у мене вилетіли стекла, оце ось де. А так квартири все нормально. Та сторона, мені ще кімната на ту сторону, вона вся ціла і там всі вікна цілі. Води, світла, газу нема, нічого нема, ми просто в темряві. Але ж нічого, слава Богу, що живі, здорові.
16: Майже ж під'їзд евакуйовували, виламували двері, хто не відкривав, так, кого не було. Цей стояк найбільше постраждав, та всі ці квартири, як воно видно, де підсвітка.
12: Масована атака безпілотників на російській Сочі. Цієї ночі дрони поцілили у дивізіон протиповітряної оборони окупантів. Імовірно, це були комплекс С-300 або С-400 біля кордону з Абхазією. На кадрах, які поширюють місцеві, видно спалахи, пожежі і момент вторинної детонації після прильотів. Під час нічної атаки спалахнула і нафтобаза в Адлерському районі Сочі. На ДНПЗ видно масштабне полум'я. Займання на території нафтобази внаслідок атаки безпілотників підтвердила місцева влада. Також палає нафтохімічний завод у Башкортостані, який спеціалізується на виробництві авіапалива. Найбільший страх Путіна – вони мене повісять. Так він якось сказав своєму оточенню, пише впливове видання «The Economist». Завершення війни без виконання мінімального завдання Путін сприймає як загрозу власному існуванню, йдеться у статті видання. Фізичної розправи диктатор явно боїться. На днях у четверте за час повномасштабної збільшив штат своїх охоронців. Що піде кремлівський очільник, аби зберегти владу та своє життя? Вікторія Яришко.
2: Він роками намагався тримати весь світ у страху, натомість зараз сам непокоїться за своє життя. Все більше ознак того, що Путін боїться опинитися на місці страчених диктаторів. Зараз московський тиран найбільшою загрозою своєму існуванню сприймає невдачу у війні проти України. Зокрема, невиконання плану мінімуму – захоплення всієї території Донбасу.
3: Коментуючи результати, провальні результати своєї військової кампанії проти України, ну, казав, що а мене ж повісять, якщо я не досягну результату. Людина, направду, все чудово розуміє, що якщо він не покаже результату, то від нього відвернуться люди, він втратить зв'язок, та просто росіяни його ліквідують, та й все.
2: Тому Путін обрав курс на ескалацію війни. Днями Міноборони РФ заявило, що готує чергові масовані атаки на українську енергетику. А перед тим диктатор анонсував удари по секторах української економіки.
3: Чи може він просто завершити війну? Не може. Не може, тому що він же ж розуміє, що військовими цілями він досягнути поставлених цілей політичних не може. Тому і вони переходять на цю терористичну, відверто терористичну історію, обстрілюючи марні українські міста.
2: Також Росія, імовірно, посилить диверсії проти країн Заходу, вважають фахівці. Як доказ цьому інцидент у Німеччині з безпілотниками, начиненими вибухівкою. Їх місяць тому виявили у страшній стратегічно важливому аеропорту. Берлін офіційно звинуватив Москву у спробі диверсії.
4: Одна схема, яку Росія застосовує не тільки в Німеччині, а й в інших європейських країнах, а також проти України. Тобто це розглядається в контексті не як окремий інцидент, а як продовження того, що тут називають гібридною війною Росії проти Заходу.
2: Страх Путіна втратити владу підсилюється і падінням його рейтингу на тлі далекобійних ударів по Росії. Натомість тривожність росіян усе більше зростає. Тож диктатор і далі закручуватиме гайки, щоб не допустити народного повстання.
5: Рейтинг Путіна, реальний рейтинг Путіна, давним-давно менше 50%. Оцей секрет Полішинеля в тому суспільстві, в якому перебуває російське, в тому стані, вони ще можуть якийсь час приховувати. Але де-факто цього тотальної підтримки, абсолютної підтримки, там 65-70%, 80% її давно вже немає.
2: Боячись розправи, Путін уже 4 рази збільшував штат власної охорони та своїх посадовців від моменту повномасштабного вторгнення в Україну. На початку 2022 року у Федеральній службі охорони РФ було 725 осіб, а зараз на понад 100 людей більше. Паралельно кремлівський диктатор максимально зачищає політичне поле.
5: Одне з найголовніших після бунту Пригожина – це постійні чистки і серед бізнесу, і серед армії, і навіть частково серед спецслужб. Тобто намагання Путіна запобігти цьому заколоту черговому або заговором якомусь на власне внутрішньоелітному, тобто не вони мають думати, потенційні заколотники, змовники, як його прибрати, а вони мають думати, як би за ними завтра не прийшли.
2: На фоні страху втратити владу Путін навіть прибрав із виборів до Держдуми партію «Яблуко», яка виступала за мирні переговори. І все йде до того, що скоро кремлівський диктатор боятиметься власної тіні. Вікторія Яришко, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
12: А Євросоюз готує нові обмеження для росіян після інциденту з дроном в аеропорту Лейпцига. Найближчими тижнями країни можуть посилити правила видачі туристичних віз громадянам Росії і обмежити пересування російських дипломатів територією Євросоюзу. Водночас очільник МЗС Польщі закликав ЄС вислати майже половину російських дипломатів із 2000, які там перебувають. За словами Радослава Сікорського, не менше 40% із них працюють під прикриттям розвідслужб Кремля. У Харкові СБУ затримала подружжя агентів головного розвідуправління Росії. За даними слідства, чоловік спеціально мобілізувався до лав ЗСУ і під виглядом службових поїздок відстежував розташування ППО, підрозділів РЕБ та фортифікацій, а також позначав на картах ключові електропідстанції міста. До шпигунства залучив і дружину, яка виявляла місця базування українських військових, а згодом напряму передавала інформацію російському куратору. Наступним завданням для шпигуна було пройти підготовку на оператора БПЛА, щоб отримати доступ до нової інформації. Подружжю загрожує довічне ув'язнення.
17: Співробітники СБУ викрили агентурну пару, покроково задокументували їхні злочини і затримали обох фігурантів. Чоловіка на гарячому під час нової розвідвилазки, а його дружину – за місцем проживання. Повідомили обом затриманим про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України. А це – державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану.
12: Уряд затвердив нові правила роботи держави, бізнесу та інфраструктури в умовах постійних російських атак. Повітряні тривоги будуть 2 рівнів. Жовтий означатиме небезпеку дронів, і при ньому бізнес зможе працювати. Також у Києві ходитимуть потяги метро через Дніпро, а кількість наземного транспорту збільшуватимуть за потреби. Червоний рівень тривоги оголошуватимуть при загрозі ракетного або комбінованого удару. У цьому випадку робота всіх закладів припинятиметься. Будуть зміни і комендантської години. Її рекомендують встановити з 1:00 до 5:00 і дозволити, зокрема, в Києві транзит вантажівок та транспорту, аби люди вночі могли дістатися до вокзалів.
18: Має бути доступ до тимчасового або постійного укриття для персоналу та відвідувачів. Там, де укриттів немає, уряд дає 3 місяці на їх облаштування. Ми прибираємо повторно сирену на відбій тривоги. На базі дії буде створений державний застосунок про повітряні тривоги, про небезпеку, про рух шахедів, дронів, ракет, що було єдине інформаційне поле про актуальні загрози.
12: Лариса Карасьова чекає тіло сина. Він загинув на Сумщині під час обстрілу позицій. Дістати його звідти поки не можуть. Надто близько до російського кордону Ларисі про свою втрату говорити боляче. Тому як спосіб психологічного розвантаження їй порадили малювання. І тепер картини вона пише одна за одною.
19: У творчому доробку Лариси вже цілих 2 картини. І обидві вона присвятила сину.
20: Син дуже любив море і любив гори. Тому, коли я її побачила чисто в інтернеті цю картину, тут для мене і сила.
19: Її Лариса малювала довго. І не тому, що не вміла чи відкладала. Просто часом їй було важко зібратися з емоціями.
20: Я таким чином цією картиною просто відтворювала ті теплі відчуття, де ми були з сином, куди ми їздили.
19: Закінчивши цю, Лариса майже одразу взялася писати другу. Вона ще не завершена.
20: Для мене це сонце, яке сходить над Україною, сонце перемоги. І птах, і він вільний, так як і наша Україна.
19: Лариса ніколи раніше.
20: Для мене це сонце, яке сходить над Україною, сонце перемоги. І птах, і він вільний, так як і наша Україна.
19: Лариса ніколи раніше не малювала, але почала, дізнавшись про загибель сина. Їй порадили цей психологічний метод, коли слова не потрібні, і усе найболючіше можна виплеснути у фарбах.
20: Говорила, що я малювати не вмію і не знаю, як то буде. Перша картина – це як моя надія і то моя сила.
19: Її син В'ячеслав став до Лаввійська у 22-му, почав у територіальній обороні, а згодом підписав зі Збройними силами контракт і воював на Сумщині, де зазнав поранення.
20: Каже, мама, коли отримав поранення, каже, так захотілося жити.
19: Після нетривалого лікування В'ячеслав повернувся на передову. Не хотів залишати своїх побратимів. Тоді Лариса бачила сина востаннє.
20: Це був крайній раз, коли я його обіймала.
19: За кілька тижнів Ларисі повідомили трагічну звістку. В'ячеслав загинув під час бою.
20: Він був на нульовій позиції в 500 метрах від кордону з Росією. І після мінометного обстрілу було пряме влучання в його бліндаж, там, де він знаходився.
19: Тіло сина досі на позиціях, бо територія, де він загинув, у сірій зоні. І дістатися туди не може ніхто. Надто це небезпечно.
20: Чекаєш кожного дня. І як тільки на телефоні незнайомий дзвінок, номер, ти все з надією, що може це новина. Але ще такого не було.
19: У цій спільноті Лариса знайшла друзів. Жінок, яких об'єднало спільне горе.
21: Коли ти малюєш, ти заглиблюєшся в процес. Ти мимоволі вивільняєшся від сует світу. І тобі треба, там, наприклад, щось, якусь детальку промалювати. Ти не дуже знаєш, як це. І ти прям так заглиблюєшся, що це дійсно відволікає. І ти знімаєш оцю напругу.
19: Жінки малюють щовихідних, і так вже 3 роки поспіль, кажуть, що їм це дійсно допомагає, бо знаходяться між своїми. Дар'я Цесарук, Валерій Ситюк, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
12: Більше новин буде о 14:00. Далі в ефір повертається Богдан Машай.
22: Ми боремося за свою країну.
0: Через ворожі атаки рух поїздів може змінюватися. Щоб завжди бути в курсі, перевіряйте актуальний статус рейсу в застосунку «Укрзалізниці» або на сайті «УЗВЗМ». За інформацією на вокзалах звертайтеся до помічників у сигнальних жилетах. Залізничні об'єкти є потенційною ціллю ворога. Під час повітряної тривоги перебувайте в укритті або відійдіть на 200 метрів від вокзалу або платформи. Попри все, «Укрзалізниця» продовжує рух.
6: Я десантник 77-ї окремої аеромобільної наддніпрянської бригади 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ. Наш «Шеврон» символізує міць зброї та мобільність підрозділу. Дві

0: Гацькі сокири показують історичну тяглість бойових традицій та символізують дві сімки в назві бригади. А крила відображають десантне походження бригади і вічне прагнення підійматися в небо.
1: 77-ма окрема аеромобільна наддніпрянська бригада 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ Збройних сил України.
2: Ми боремося за свою країну.
3: Триває ефір загальнонаціонального телемарафону «Єдині новини». Мене звати Богдан Машай. Для вас в ефірі працює команда телеканалу «Ми Україна». І буквально щойно у Києві оголосили повітряну тривогу через загрозу російських реактивних безпілотників. І ви можете бачити також цю тривогу, зокрема, в частинах центральних, північних та східних областей. Тому, якщо ви перебуваєте в зоні небезпеки, будь ласка, не ігноруйте її. Німеччина планує посилити військову підтримку України після російської атаки дронами в районі аеропорту Лейпциг. За даними Дершпігель, у вересні Берлін може передати Україні тисячі ударних дронів та ракети до систем ППО «Айрісті». Також Німеччина планує поглибити співпрацю українських і німецьких спецслужб, зокрема у розвідці та обміні даними. Велика Британія, Литва, Латвія та Естонія викликали російських дипломатів через атаку на аеропорт Лейпцига. Країни висловили протест і солідарність із Німеччиною, яка звинуватила Росію в нападі. У Вільнюсі також засудили російські удари по цивільних об'єктах в Україні. Європейські країни наголосили, спроби Москви послабити єдність союзників і підтримку України не матимуть успіху. У нашій студії Антон Кучухідзе, політолог міжнародних, співзасновник аналітичного центру «Об'єднана Україна». Пане Антоне, вітаю вас.
4: Вітаю вас.
3: З вашої точки зору, як саме має змінюватися ставлення Берліна до російської агресії не тільки проти України, але й до російських загроз на території самої Німеччини, враховуючи, що в Україні ескалація, в Німеччині дедалі більше провокацій, в яких проглядається або навіть підтверджується російський слід?
4: Є декілька аспектів відповіді на ваше питання. Перший аспект історичний. Тобто принципово Німеччина змінила зовнішньополітичні підходи. Зараз я вам точно скажу, в червні 2022 року. Тобто до червня 2022 року ця держава, один з лідерів Європи, один з лідерів нормандського формату, розповідала Україні про те, що треба проводити переговори, зберегти обличчя терористу Путіну і так далі, і так далі, і так далі. Після перемовин пана Джонсона з паном Шольцем Німеччина заявила про початок передачі військової допомоги і фінансування військових потреб України. Це все відбулось дійсно в червні 22-го року. Я нагадаю, я думаю, ви теж пам'ятаєте цей візит трійки, до якої додалась Румунія тоді. Це Макрон, Шольц, прем'єр-міністр Італії і тоді ще президент Румунії додався, і вони всі зустрічалися з президентом України тут. ЗМІ європейські тоді писали, що начебто вони привозили якийсь Мінськ-3, але все перегралося. Я думаю, що президент України їх переконав в кулуарних перемовинах і показав реалії. Тоді, згадайте, цих лідерів возили до Бучі. І ось тоді зміна перша відбулась. Німеччина почала давати зброю. Бо якщо ви пригадаєте історичний контекст, то навіть ми підписали асоціацію і був додатковий протокол до угоди про асоціацію від 18 грудня 2016 року, де було прописано, що Європейський Союз не надає грошей або військово-технічної підтримки в принципі. Тобто гроші на військові потреби не надавалися, це визначалося окремим документом. Перша зміна відбулась. Тепер має відбутися друга зміна в більш агресивному реагуванні, але тут Німеччина буде дивитись на союзників. Що скаже НАТО, що скаже Європейський Союз? І виходячи з цього, вони будуть формувати свою позицію. І третій аспект – це вирішення, скажімо, питань всередині, це запуск військової промисловості. Тобто, перше, продовження підтримки України, передача грошей, військової техніки, як вони почали робити з червня 22-го року. Друге, координація з партнерами, в тому числі з Україною, на безпосередньо полі бою, в режимі онлайн, там координація відповіді в рамках НАТО-ЄС, в рамках коаліції охочих. І третє, це показник того, що якщо європейські держави не почнуть мілітаризувати суспільне життя, не лише виробництво, а й суспільне життя в цілому, то вони приречені отримувати ще більші удари по власній території. Ну, давайте не будемо якби маніпулювати і відверто скажемо одну річ. В Україні десятками років вважалося, що ніхто на нас не нападе. Армія не дофінансовувалась, підготовки мілітаристської не було, за великим рахунком. Тобто до армії ставилися за залишковим принципом. Доктрини оборонні приймалися так більше, які мали просто гасла, а не несли реальний аналіз там загроз. Це все змінилось в 2014 році. Були політики, які нам розповідали, що там всі навколо нас про мир, дружбу. Договори у нас були підписані про дружбу і партнерство, але 2014 рік вскрив всі проблеми. Тому, якщо просто повертатися до загальної логіки існування держави, головне завдання держави – забезпечення безпеки, захист суверенітету, територіальної цілісності. Сьогодні безпека Німеччини під загрозою. НАТО, вони є членами НАТО, НАТО визнало Росію прямою загрозою для власної безпеки. Відповідно, питання, чого ви не мобілізуєте внутрішнє виробництво, не лише спільні підприємства або спільні програми в рамках коаліції охочих для України. Своє виробництво для себе самих, реформування Збройних сил, краща підготовка, всі вони можуть працювати з Україною в сфері обміну досвідом і так далі. Поки Російська Федерація веде війну проти України, це війна проти всієї Європи. І поки наші європейські партнери не готові через електоральні аспекти, через небажання втрачати підтримку населення, тому що ви розумієте, якби європейське суспільство не дуже показує схильність до мілітаризації, тому що їм еліти продавали іншу модель існування, тобто модель соціального благополуччя, а у нас є НАТО, де є Штати, і вони всім все будуть розрулювати. Світ змінився, і тому ось третій аспект не менш важливий, ніж партнерство і історичний досвід.
3: З вашої точки зору, та ескалація, яку ми зараз спостерігаємо, по суті, невибірковими ударами Російської Федерації по усьому. Ну, давайте будемо відвертими. Росія сьогодні себе не обмежує у виборі цілей абсолютно. І ми пам'ятаємо, що на початку повномасштабного вторгнення подібні удари по цивільній інфраструктурі, які відбувалися, отримували постійну реакцію з боку представників Європейського Союзу. Дипломатичні заходи, посилення підтримки України, наголошення на тому, що за це буде відповідальність і так далі. Зараз реакції такої не спостерігається. Можливо, ударів таки стало набагато більше, але тим не менш, я думаю, що достатньо помітно, що якихось публічних наслідків для Росії з боку, зокрема, представників Європейського Союзу, відповідь на розширення цієї агресії немає у тому обсязі, у якому це розширення вимагає. З чим це пов'язано?
4: Обсяг ми з вами виміряти не можемо. Ми можемо вимірювати конкретні результати. Тобто, якщо ми беремо за аналіз рівень там, політичної заяви, то неодноразово європейські лідери, G7, в різних форматах, в багатосторонньому форматі, двосторонньому і так далі, зазначили таку річ, що підтримка для України є безстроковою. Багато разів це підтверджується. Тобто, багато процесів, чому є різниця, ось зараз ви правильно акценти робите, що раніше було більше реакцій, тому що санкційний тиск, передача озброєння, двосторонні контракти по виробництву зброї поставлені на системну основу. Тобто, це вже працює з кінця 22-го, середини 23-го року на системній основі, незважаючи на те, потужні удари Російської Федерації, чи вони беруть тиждень паузи і так далі, робота по цим трекам іде постійно. На рівні президентів, на рівні дипломатів, на рівні команд, які працюють по санкційному треку. Тому публічно ми бачимо зараз більше результатів. По-друге, є проблеми. І головна проблема, про яку зазначає президент України в усіх зверненнях до міжнародних партнерів, до особливо Сполучених Штатів Америки, ракети для протиповітряної оборони, ракети для Петріот. Тобто в медіа є цифра, що нам потрібно, щоб зиму якось пройти з меншими втратами для енергетики, 300 ракет. До сих пір в Сполучених Штатах Америки немає навіть чіткої відповіді, який в них резерв залишився, враховуючи їх бойові дії по Ірану. Є різні дані від CNN, від Reuters про те, що більше половини використано запасів патріотів, і відповідно Америка не може передати. Але буквально позавчора була заява пана Рубіо, який підтвердив про те, що говорив і президент Зеленський, про те, що американська сторона розглядає можливості передачі ліцензій на виробництво цих ракет. Ось це реальна проблема. Я не кажу про те, що нею не займаються, але іде постійна робота по вирішенню цього питання з боку європейських партнерів в тому числі. І зверніть увагу на заяви пані фон дер Ляєн, Рюте. Якраз в них була зустріч, і вони разом на прес-брифінгу коментували ситуацію в аеропортах німецьких. І вони сказали про те, що на системній основі йде санкційна робота, і 22-й пакет готується. Тому ось так виглядає ця картина. Робота стала системною, і навіть не лише наші західні партнери, а у нас всередині, зверніть увагу, коли ми дізнаємось про те, що у нас є просування, або ми нанесли удари, все виконується в режимі більшої тиші з безпосередньо військових міркувань. Тому підтримки стало більше. Якщо ми подивимось цифри, наприклад, вже Європейський Союз, він перебільшив рівень фінансової допомоги на військові потреби, ніж навіть Сполучені Штати Америки, які виділили 180 мільярдів доларів для України з 22-го року. Там дійшло 140, 40 зависло. Але європейські партнери і в рамках, в різних форматах, і в тому числі в рамках коаліції охочих, вже більше 200 мільярдів виділили грошей. І це все системна робота, фактично щоденна. Президент, міністр закордонних справ, уряд постійно з нашими партнерами на зв'язку отримують фідбек, що як покращити і так далі. Тим паче, що зверніть увагу, спільне виробництво розширилось, масштабувалось. Тобто ракета «Фрея», наприклад, Україна плюс 9 європейських держав. З Франції у нас було підписано 20 оборонних контрактів. Потім договори про безпеку більше, ніж з 30 державами. Потім з Німеччиною у нас багато двосторонніх контрактів. Потім більше 10 контрактів по «Дрон Ділс» і так далі. Тобто це все, знову, я багато разів повторив це слово, але воно дуже важливо. Це стало системним. Нам не потрібно, знаєте, як 25 лютого, щось, якось, в когось. Все, система працює.
3: Тобто на початку повномасштабного вторгнення потрібно було рухати політичну повістку, щоб запустити ось ці механізми, які сьогодні вже працюють без необхідності.
4: Так, зверніть увагу, навіть форматів не було. Ось станом на 25 лютого 2022 року. Який був формат, в рамках якого західні партнери передавали озброєння? Ніякого. Потім з'явився «Рамштайн», потім з'явився формат «Британія, Україна, держави Північної Європи», потім з'явилась коаліція охочих. А там двосторонні договори, вони були і ситуативними, але систематизувалися з 24-го року. Тому я й кажу, що з'явилися платформи, в рамках яких держави обговорюють і передають. 25 лютого про це ми могли лише мріяти.
3: Європі буде складно досягти належної оборонної готовності до 2030 року. Про це йдеться у звіті Європейського суду аудиторів. Попри суттєвий прогрес після 2022-го, блок залишається вразливим через критичну залежність від США та роздробленість власних військових систем. Аудитори підрахували, що майже 80% оборонних закупівель країн ЄС здійснюють поза межами блоку, причому понад 60% контрактів дістаються саме Сполученим Штатам. Лондон та Париж тим часом обговорили запуск виробництва ракет «Скальп» в Україні. Про це йшлося у розмові британського прем'єра Енді Бернема та лідера Франції Еммануеля Макрона. Вони узгоджують деталі передачі технологій для розгортання лінії складання далекобійної зброї безпосередньо на українських підприємствах. Ці переговори стали продовженням серпневої заяви глави британського уряду в Європі про готовність поділитися ліцензіями. Пане Антоне, з вашої точки зору, співпраця України з Францією та Британією в частині виробництва ракет «Шторм Шедов», наскільки вона загалом впливає на українську роль в європейській системі безпеки?
4: Скажімо так, це рішення, акцент трішки інший. Я поясню, що я маю на увазі. Відповідаючи прямо на ваше питання, ми давно вже констатували про те, що Україна є щитом Європи. Тобто Україна – це перша лінія оборони для безпеки на європейському континенті. Це не лише наші з вами заяви, умови, види і так далі. Це прописано в усіх спільних деклараціях, які приймаються під час зустрічі з Україною і стосуються зовнішньополітичних питань або питань безпеки на континенті. І про це постійно європейські лідери говорять, про те, що наша безпека є їхньою безпекою. Тому стратегічно, нарешті, в Європі визначились. Не завжди.

0: вас далі нападати. Політика Меркель такою була. І що? Отримали другу хвилю агресії проти України. Тому стратегічно це питання давно вирішено. А коли ви питаєте безпосередньо за подібні проекти, як по ракетобудуванню, то тут акцент політичний насамперед. Справа в тому, що новий прем'єр-міністр Британії разом з іншими партнерами, була інформація на початку місяця, у вересні планують здійснити візит якраз таки до Трампа. Скоріш за все, це буде в рамках роботи на Генеральній асамблеї. Ну, зазвичай так робиться. Це дуже зручно. Під час Генеральної асамблеї лідери держав урядів збираються, всі роблять заяви, там, відповідний порядок денний і так далі, і можна планувати там додатковий розширений політичний формат. Скоріше за все, така логіка була, бо деталей не було в пресі західній, але сказали, що є бажання у прем'єр-міністра Британії з президентом Франції, деякими іншими лідерами. І якраз рішення передати ліцензії, це робиться для чого? Приїхати до Трампа і сказати, дивіться, ви казали, що Європа має робити більше. Дивіться, ми вже дали грошей більше, ніж ви, ми вже даємо ліцензії на наші принципові розробки, ми їм довіряємо, з ними можна працювати, це ефективно їде, це ефективно працює. Ми довіряємо українцям. Ось для цього це робиться, щоб сісти за стіл перемовин і сказати, давайте щось робити з патріотами. Тому що тут же є інша проблема. В перспективі, вона, можливо, зараз там буде дивно звучати, але росіяни почали з дронів, потім будуть літаки, перетинати європейський повітряний простір, я маю на увазі об'єднаної Європи, а потім які гарантії, що ракети не полетять? Відповідно, враховуючи інформацію про те, що європейські держави збирали ракети Patriot для України, передали їх, то тут логічне питання. Не лише ці ракети потрібні Україні, а потрібні європейцям. І якраз таки, якщо Україна отримає цю ліцензію, то в Європі буде дві держави з цією ліцензією, Німеччина, Україна, які будуть стільки виробляти, що зможуть забезпечити потреби всієї Європи. Це, я кажу, на перспективу, але політична логіка цього проглядається. Ми розуміємо, що лише за Україну ніхто не їде говорити. Це питання загальної європейської безпеки. І патріоти, в тому числі, це складова загальної європейської безпеки. А у випадку, коли, наприклад, Лондон не погоджується з Америкою вести бойові дії проти Ірану, у європейців має бути якась альтернатива, окрім того, що Трамп образився і сказав, я вам нічого не дам.
1: Інформація від європейських аудиторів про те, що Європейський Союз не набуде військової спроможності, оборонної готовності до 2030 року. З вашої точки зору, що вона говорить, по-перше, про реальну здатність Європейського Союзу стримувати російську агресію в разі, якщо от такі провокації гібридні будуть розширюватися, або, можливо, відбудеться десь якісь більш явні акти агресії, скажімо, на кордоні Європейського Союзу з Російською Федерацією, який достатньо протяжний. Ну і яке вікно можливості для Російської Федерації, ось цей термін до 2030 року зберігає, якщо Європа до того часу буде не здатна самостійно їх стримувати?
0: Нещодавно Сіпрі опублікував дані по оборонним витратам. І, в принципі, якщо подивитись на цифри, цифри шалені. Тобто, в середньому вони розраховували, що в світі десь більше 3 трильйонів доларів витрачається на оборонний сегмент. Це і забезпечення армії, і техніка, мається на увазі бюджети оборонні. Там 2,9-3,1 трильйони доларів світовий бюджет. З них 1 трильйон – це Сполучені Штати Америки, і трішки більше 800 мільярдів доларів – це держави Європейського Союзу. Більше половини грошей на оборонку витрачається Західним блоком. Я думаю, що в них багато грошей, і тому я думаю, що не все вони говорять, не все вони публікують, як воно є. В них проблема інша, що їм складно мобілізувати населення на ось це військове мислення. Тому що з 45-го року їм розповідали фактично, що гарантом безпеки є Сполучені Штати Америки, і потім там, в 49-му році було створено НАТО. Уявіть собі, з 49-го року європейці живуть в сприйнятті, що американська армія гарантує їм безпеку. І тепер різко треба це все змінювати.

0: можливості в них є. Хоча, навіть якщо брати Німеччину, то в минулому році в них був внутрішньополітичний дискурс про те, що для того, щоб повноцінно реформувати Збройні сили Німеччини, плюс реформувати систему забезпечення логістики війська, їм треба 900 мільярдів на 10 років. Хтось сказав на 7 років, але гроші є, просто є проблема виборів, електорального сприйняття, і щоб не чинити тиск на населення, не підганяти під мілітаристську, скажімо, форму життя. Але потреба вже на рівні політичних еліт зрозуміла, і хоча б вони рухаються, як, наприклад, Франція. Макрон неодноразово заявляв про те, що порівняно з 22-м роком військове виробництво Франції зросло вдвічі. Вдвічі. Хоча ця держава напряму там не приймає участі в бойових діях. Але вдвічі зросло. Раніше вони витрачали там на туризм, соціальне забезпечення, підтримка малого середнього бізнесу, а зараз оборонка вдвічі виросла. Тому ось такі процеси запущені, і я думаю, що не все так погано, як можуть аудитори рахувати. Все ж таки сфера секретна, і знаєте, достеменно вам зараз гарантувати, що ми 100% знаємо там долар кожний, який Німеччина витрачає на оборонку, це ж нереально.
1: Туреччина готова докласти всіх можливих зусиль для мирного завершення війни проти України. Президент Реджеп Тайєп Ердоган сказав це, коментуючи нещодавну зустріч з Путіним у Бішкеку. За його словами, війна не принесла позитивних результатів ані сторонам протистояння, ані регіону, ані світу.
2: Якнайшвидше завершення війни між Росією та Україною є очікуванням як нашим, так і пана Путіна. Ми хочемо, щоб якомога швидше між Росією та Україною розпочався мирний процес і в регіоні запанував мир. Ми сказали Путіну, що готові зробити все від нас залежне заради миру. Очевидно, що переможе не війна, а мир. Заради цього ми готові докласти всіх можливих зусиль. Реджеп Таїп Ердоган, президент Туреччини.
1: Також спілкуючись з журналістами, Реджеп Таїп Ердоган сказав, що, на його думку, російський правитель Владимир Путін теж не вдоволений тим, як розвивається ця війна, щоб це не означало. Але загалом помітна тенденція, що ось в цьому новому раунді ескалації зростає, в тому числі, тиск на інтереси третіх сторін у нашій війні. Тобто це блокада, по суті, акваторії Чорного моря, як торгової артерії, від чого страждає Туреччина. Це проблеми з експортом збіжжя, зерна, як в Україні, так і в Російській Федерації. Від чого страждає продовольча безпека великих країн, таких як Індія, наприклад, які традиційно багато імпортують з цього напрямку. Окрім того, для Європи явно сценарій, в якому ми заходимо у зиму, і Росія продовжує знищувати нашу енергетичну інфраструктуру, провокуючи гуманітарну катастрофу на території нашої держави, також, м'яко кажучи, мало прийнятний. Ну і для Китаю. Те, що страждають інтереси Європи, теж те, мабуть, чого він би прагнув уникати, оскільки Європа залишається дуже великим торгівельним партнером Китаю на сьогодні, найбільше. З вашої точки зору, в цих обставинах, наскільки обґрунтовано розраховувати, що якась із цих третіх сторін може втрутитися? До прикладу, ну, можливо, не з тиском, а якось стати тією стороною, яка почне виводити ось там, зокрема, переговорний трек на якийсь новий інший рівень. Чи достатньо на сьогоднішній день підстав цього очікувати? Хто це може бути?
0: Треба дивитись не лише на ті держави, на яких чиниться тиск. Ви абсолютно правильно назвали список держав, які отримали проблеми в результаті блокади Чорного моря як торгової артерії. А треба дивитись більш глибше, а які інтереси цих третіх країн. Ну, ось, наприклад, Китай. У Китаю дуже така багаторівнева зовнішня політика, де їм вигідно. Наприклад, там в них є питання Тайваню, територіальної цілісності, там відновлення єдності Китаю, і вони там не люблять, коли говорять, що є там два Китаї, є лише один Китай. Угу. В цьому сенсі речник МЗС виходить і говорить: ми за територіальну цілісність України, за незалежність, суверенітет, ми керуємось там положеннями статуту Організації Об'єднаних Націй. Все, чудово, клас. Вони нам підіграли. А тепер дивимось інші заяви Міністерства закордонних справ, речників або офіційних осіб КНР. Що вони говорять? Ми не хочемо, щоб Росія програла цю війну. А що вони не договорять? Вони не хочуть, щоб Росія виграла. Тобто, чим слабшою є Росія, тим більше в них економічних зисків в самій Росії, тим більше вони торгуються з Росією по ціні на нафту, на газ і багато інших економічних тактичних речей, які цікаві Китаю безпосередньо в Російській Федерації. Чи переживе якось Китай проблеми з зерном, чи знайде в іншій точці світу? Знайде. А ось, наприклад, там прибирати якісь підприємства в Росії, слабша, щоб Росія слабшала і підпадала під більший вплив, це їм вигідно. За рахунок чого це здійснюється? За рахунок продовження війни. Тому я не можу вам стверджувати, що Китай, попри всі проблеми, які ви назвали, реально зацікавлений в тому, щоб війна закінчилась. Плюс, війна Росії проти України – це теж важель на європейських партнерів, американських партнерів, важель дивитися, наскільки вони у військовому сенсі міцні, які їхні запаси і так далі, і так далі, і так далі. Тому в них набагато складніша гра, і, наприклад, в тому списку держав, які ви назвали, Туреччина дійсно, вона хоче врегулювання цієї ситуації, тому що вони розуміють, вплинути на терориста Путіна вони не можуть, там військовим чином вони там не можуть зупинити цю війну, жодним чином не можуть, тому гарний механізм домовлятися, як колись працював зерновий коридор за участі Туреччини. А у Китаї набагато все глибше, ширше, масштабніше, тому війна їм вигідна. І ви ж не думаєте, що вони лише до Росії щось продають. Вони в Україну багато чого продають, особливо там так звані товари подвійного призначення. Це все працює, рухається, і паралельно вони торгуються з Європою та Сполученими Штатами Америки за те, якими будуть правила гри на світовому порядку.
1: Росія може використати територію Білорусі для провокації проти НАТО. Про це заявила лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська. За її словами, Білорусь розбудовує нову військову інфраструктуру як біля кордонів з Україною, так і поряд з країнами Євросоюзу. Зокрема, готує майданчики під балістичні ракети «Орєшнік». Тихановська наголосила, що Москва і Мінськ уже ведуть гібридні атаки проти Польщі, Литви та Латвії і посилюють ядерний шантаж Альянсу. Пане Антоне, з вашої точки зору, які тут сценарії найбільш реалістичні, і що Москва, використовуючи інфраструктуру Білорусі, могла б перевіряти з точки зору готовності Альянсу реагувати?
0: Білорусь, територія Білорусі – це розвідка території сусідніх держав, це розвідка в політичному сенсі, порушення режиму нерозповсюдження ядерної зброї, тому що згідно домовленостей на початку 90-х років, Білорусь теж відмовлялась від ядерного озброєння. Тактичне ядерне озброєння розміщено на території Білорусі. Керується воно, зрозуміло, ким? Росіянами. Плюс скупчення військ біля європейських кордонів, теж за рахунок Білорусі, не лише біля кордонів України. Тому всі сценарії, вони можливі. Треба розуміти таку річ, що у терориста Путіна великі проблеми з Україною. Щоб вони там не розповідали, як би не працювала пропаганда, але весь світ бачить, які проблеми у Російської Федерації. Там дефіцит бюджету, втрата живої робочої сили, там багато-багато факторів. Тому населенню в кінці кінців треба буде щось продати. Тому якби один з успіхів – це те, що вони в Європі роблять те, що вони хочуть. Там, я не знаю, провокують, залітають, бачите, вони там всі нас бояться. Це один з елементів політичного позиціонування та пропаганди, коли в Україні в них немає результатів, чимось компенсувати з меншими країнами. Плюс треба розуміти, що окрім всіх дивних речей, Російська Федерація виконує тактичне завдання по диверсійній роботі на території європейських держав. Особливо, ви ж зверніть увагу, в Німеччині вони ж не просто так обирали аеропорти. Це були інфраструктурні об'єкти, через які відправлялися озброєння для України. І вони в Європі масово шукають всі ці заводи, підприємства, де виробляється техніка для України. Тобто паралельно разом з політикою вони вирішують і тактичне завдання – підпалювати ці об'єкти, не давати зривати поставки і так далі, і так далі. Тобто вони зрозуміли, що політично вони досягнути цього не можуть, тому включаються по всіх напрямках.
1: Дуже дякую за ваш час. Антон Кучухідзе, політолог міжнародних, співзасновник аналітичного центру «Об'єднана Україна», був гостем нашої студії. Ми продовжимо ефір за кілька миттєвостей.
3: Через ворожі атаки рух поїздів може змінюватися. Щоб завжди бути в курсі, перевіряйте актуальний статус рейсу в застосунку «Укрзалізниці» або на сайті «УЗВЗМ». За інформацією на вокзалах звертайтеся до помічників у сигнальних жилетах. Залізничні об'єкти є потенційною ціллю ворога. Під час повітряної тривоги перебувайте в укритті або відійдіть на 200 метрів від вокзалу або платформи. Попри все, «Укрзалізниця» продовжує рух.
1: Кремль запустив фейк про голодну зиму в Україні, сфабрикувавши шпальту польського видання у Центрі протидії дезінформації. Стверджують зображення про те, що 63% українців нібито опиняються без їжі восени та зимку, створили графічному редакторі, а розганяє її мережа ботів «Матрьошка» для деморалізації суспільства. З нами на зв'язку Руслан Дениченко, виконавчий директор «Stop Fake». Пане Руслане, вітаю вас в ефірі.
4: Вітаю, доброго дня.
1: Ми зараз спостерігаємо, як Росія використовує, зокрема, реактивні дрони для того, аби посилювати удари по нашій державі. Новий технологічний виток війни запущено, і ці дрони його символізують. І бачимо, що, на жаль, поки ці удари приносять Україні відчутно більше проблем, ніж були дрони проперлені на той момент, коли Росія ще їх використовувала масово. І, як правило, ось такі моменти дуже добре підхоплює російська пропаганда для того, аби ось такий суто фізичний тиск підсилювати тиском моральним та інформаційним. Що ви зараз спостерігаєте, які наративи Росія намагається поширювати, яким чином і яку модель цього тиску пропонує сьогодні Україні?
4: Ну так, російська пропаганда, звичайно, завжди працює в унісон з російським міністерством оборони і з кремлівськими наративами. І ми дійсно бачимо, що вони намагаються підсилити ось цю інформацію про успішність ударів російських військ, про голод, про порожні полиці українських магазинів. Ми навіть бачили там фейки, де начебто за те, що українці будуть фотографувати полиці, порожні полиці в магазинах, будуть штрафувати на 3000 гривень. Все це робиться з однією метою – показати ефективність ударів Російської Федерації і ефективність Путіна, і успішність ударів Кремля по Україні. Ну і, звичайно, ми бачимо, на цьому ж самому фоні постійно показують, як і знищують українські заправки, що бачимо, що черги начебто на заправках за паливом, тотальний дефіцит, і, відповідно, створюється ось саме таке тло. І я думаю, що головне завдання Росії, а зараз перекласти відповідальність за цю ситуацію на українську владу. І створити таку ілюзію, що, мовляв, якби Україна не почала бити по російській нафтопереробці, по Wildberries і Озону, по російським маркетплейсам, по іншим російським об'єктам, то нічого цього не було. Мовляв, це відповідь Путіна. І зрозуміло, що це ілюзія, але саме цю ілюзію намагаються проштовхувати російські пропагандисти, і працюючи і на українську аудиторію, і на російську аудиторію, і, як бачимо, на міжнародну аудиторію, на польську і на інші європейські країни.
1: Якщо говорити про фейк, який був поширений підробкою першої шпальти польської газети, відомо, що для поширення цього фейку використовувалась мережа «Матрьошка», яка регулярно видає згенерований, вигаданий, сфальшований контент за матеріали західних ЗМІ. Якщо ми говоримо саме про ось цю модель пропаганди, то наскільки вона сьогодні організована, масштабна і технологічна для російської пропаганди?
4: Ну, вже давно російська пропаганда користується саме цим прийомом, коли вони поширюють фейкові наративи, брехню, дезінформацію не від свого імені, не від імені там російських інформагенцій чи від імені якихось російських джерел, або вони сфальшовують якісь джерела, і в даному випадку польські. Ми бачимо дуже багато таких фейків, які поширюються з логотипами, скажімо, BBC, CNN, тобто авторитетних західних видань, тобто на якусь брехню, на відео якесь брехливе, вішують логотип західних авторитетних міжнародних організацій, і таким чином придаючи начебто додаткову легітимність. Ну і знов таки, якщо ми бачимо якісь зливи з Кремля, то, як правило, їх організовують або через авторитетні, знов таки, видання Bloomberg або Reuters. Мовляв, журналістам цих видань вдалося поспілкуватися із якимись джерелами в Кремлі, і ось вони що дізналися. Тобто ми розуміємо, що ну навряд чи якийсь російський генерал чи якийсь високопоставлений співробітник Кремля після наради у Путіна подзвонить там в Bloomberg і скаже: «Ой, я таке дізнався, зараз тобі розкажу». Тобто ми сприймаємо навіть такі публікації там в Bloomberg і Reuters як намір Росії передати якесь послання там чи на Захід, чи західним урядам, чи західним аудиторіям, чи навіть українським аудиторіям, але знов-таки через якісь авторитетні видання, до яких більша довіра, звичайно, ніж до ТАСС і РІА Новості.
1: А суто технологічно, як організовуються подібні інформаційні провокації? Тобто десь заходяться, перебувають люди, які генерують подібні картинки, вони десь публікуються, і що відбувається потім? Як від звичайної публікації десь цей фейк набуває масового поширення?
4: Існують мережі ботів, які за допомогою різних комп'ютерних програм це все поширюють. Тобто під виглядом начебто звичайних людей, які це можуть коментувати, які це можуть репостити там десь на своїх сторінках в Фейсбуці, в Тіктоці, в Телеграмі. От, це все поширюється для того, щоб знов-таки створити ілюзію, що цей контент має якусь популярність, що носить масовий характер, що це інформація легітимна.
1: Тобто, ну, я хочу поцікавитись у вас про систему, яка працює у росіян для того, аби поширювати такі фейки, тому що, мені здається, дуже важливо розуміти і визначати, коли українці, коли ми, коли я, коли ви стикаємося з цією інформацією, оскільки вона поширюється за приблизно однаковими, скажімо так, лекалами. Тобто десь вона публікується, хтось її підхоплює і хтось її пізніше поширює для того, щоб якомога більше охоплення вона отримала. З вашої точки зору, за якими ознаками можна визначити, що це дійсно ось такий фейк, який був спеціально створений і розіграний? Тому що перевіряти, чи це боти його поширюють, чи не боти, ну, мені здається, в сучасних реаліях інтернету надзвичайно трудомістке завдання, і не кожен з ним може справитися. Як би ви рекомендували дивитися на будь-яку інформацію, яка викликає ось там тривогу чи інші емоції, для того, аби розуміти, чи не хоче наш ворог, щоб ви її прочитали саме у такому вигляді, переслідуючи свої цілі?
4: Ну, я далекий від думки, що кожна людина, яка читає якісь там телеграм-канали або дивиться якісь інформацію на якихось сайтах, що вона кинеться перевіряти і дивитися, чи дійсно в цьому польському виданні була така стаття, чи дійсно, чи це не спотворена обкладинка цього видання. Бо ми би перетворили життя кожної людини просто в якесь божевілля. Ну, навіть фактчекерам, тобто людям, які перевіряють інформацію на професійній основі, часом це не години, це дні потрібні для того, щоб докопатися до правди, чи це справжня інформація, чи це спотворена інформація, чи це фотографія створена з допомогою штучного інтелекту, чи вона легітимна. Тому порада просто не обмежити коло свого спілкування авторитетними джерелами інформації. Тобто там, де працюють професійні журналісти, які перед тим, як робити якісь публікації, перевірять цю інформацію на правдивість і легітимність. Іншого, на жаль, іншої поради в мене немає для вас.
1: Крим опинився в центрі масованої російської пропаганди в Туреччині. Про це в інтерв'ю РБК «Україна» заявив посол України Наріман Джелян. За його словами, Москва залучає блогерів-мільйонників, вкладає значні кошти та привозить колаборантів з окупованих територій для створення вигідної картинки. Україна протидіє цим вкидам у рази меншими ресурсами.
2: Є одна принципова різниця. Ми не можемо дозволити собі брехати. А брехня, на жаль, дуже часто виглядає простіше, яскравіше та привабливіше, ніж правда. Наше завдання – зробити так, щоб правда про Крим, про його мілітаризацію, про те, що Росія зробила з півостровом за роки окупації, постійно звучала. Зокрема, у Туреччині, де кримське питання має особливе значення. Наріман Джелял – надзвичайний і повноважний посол України в Туреччині.
1: Пане Руслане, якщо Росія дійсно має суто набагато більший ресурс для роботи в турецькому інформаційному просторі, то з вашої точки зору, чим це ми можемо компенсувати? До прикладу, швидкості реакції або якістю власного контенту, який ми поширюємо на турецьку аудиторію?
4: Ну, дійсно, ми спостерігаємо останніми тижнями, що увага російської пропаганди прикута до Туреччини. Зрозуміло, важлива для нас країна, яка надає нам велику допомогу, і ну, ключова країна. І що ми бачимо? Що після українських ударів по російській енергетиці на Чорному морі, по танкерам, по суховантажам, які перевозять зерно, російська пропаганда намагається використати цю інформацію для того, щоб спотворити картинку і створити ілюзію, що провина за те, що там турецькі бізнеси несуть в зв'язку з цим якісь збитки, цілком лежить на Україні. Тобто це намір Росії вплинути на громадську думку в Туреччині, щоб пояснити, що ціни на енергоносії, там, чи на зерно, чи на борошно, чи на продукти харчування – у них ростуть, тому що Україна, ну, начебто, терористичні акти створює в Чорному морі. Ну, і так само, я думаю, що ми очікуємо найближчі дні активізації цих зусиль через ну, те, що кампанія, яку Україна запустила по, скажімо так, нанесенню шкоди російській авіації і авіаційному простору, вона, звичайно, вплине і на туристичний поток, і на турецькі авіакомпанії, які зазнають збитків. Знову-таки, ось всі ці інструменти Росія буде використовувати для того, щоб перекласти відповідальність саме на Україну і для того, щоб вплинути на громадську думку в Туреччині, щоб вона сприймала Україну як ворога, а не сприймала російську агресію як першу причину всіх цих проблем.
1: Дякую вам, Руслан Дениченко, виконавчий директор StopFake, був з нами на прямому відеозв'язку. Дарі новин.
3: За свою країну.
5: До побачення.
6: Привіт, тату, як справи?
7: Привіт, синку. Та нічого, муштрую студентів, як завжди.
6: А ти як там?
8: Та все норм, бачиш, теж літачки запускаємо. Тільки серйозніші. Ладно, побіжу вже.
7: Добре, добре, синку.
6: Але скоро приїду і доклеємо твою мрію нарешті. Бувай.
3: Ми тут заради найдорожчих. Державна прикордонна служба України.

0: часі за свою країну.
1: В ефірі новини. Розповідаємо про все найважливіше на 14-ту годину у студії Марина Кухар. Одна людина загинула і шестеро постраждали через атаку Росії у центральному районі Херсону. За даними Херсонської прокуратури, по обіді майже одночасно росіяни поцілили безпілотниками у маршрутку та легковий автомобіль. Внаслідок ворожого обстрілу у цивільному автомобілі одна людина загинула, ще одна поранена. П'ятьох пасажирів автобусу ушпиталили з вибуховими та закритими черепно-мозковими травмами. У Києві кілька годин тому на тлі дронової атаки пролунали потужні вибухи. За інформацією міської влади, є влучання у нежитлову забудову у Солом'янському районі. Про постраждалих наразі не повідомляють. Чергового удару завдав ворог сьогодні вранці і по Київщині. У Броварах спалахнула пожежа на промисловому підприємстві, повідомив мер міста. Через сильне задимлення він закликав жителів зачинити вікна. Інформації щодо постраждалих або загиблих у Броварах немає. А вранці під атакою була Софіївська борщагівка. Там росіяни поцілили складські приміщення і спалахнула пожежа. Повідомив виконувач обов'язків сільського голови. Рятувальники вогонь уже загасили. Склад торгової мережі АТБ палає на Одещині. Росіяни поцілили туди дроном. Зайнялися вантажні автівки, повідомляють місцеві медіа. Інформації про постраждалих поки не надходило. Один загиблий та п'ятеро поранених, і серед них дитина, внаслідок масованої атаки на Одещину. За даними повітряних сил, зранку у бік регіону летіли дрони, каби та ракети. Під ударом була цивільна інфраструктура і житлові будинки. Так, в Одесі один із дронів зруйнував приватний будинок, а ще один влетів у багатоповерхівку. Розбито квартири з 6 по 8 поверхи. Внаслідок атаки загинув 60-річний чоловік, серед поранених 16-річний юнак. Деякі квартири наскрізь порошило уламками дронів та шрапнелю. Побиті майже три десятки автомобілів.
2: Збирався на роботу, бахнуло їх, діти кричати почали, але всі цілі, все добре, дуже потужні. Один сильний вибух, другий не зовсім чув. Один сильний був. Ось три отвори, які лишилися, книжка пробита. Отака шрапнель поприлітала, то, що познаходив.
3: Прокинулися від гучних звуків і вспишок у вікні. І одразу ми зреагували і побігли в коридор. Зрякалися, звісно, дуже сильно. Навіть кричали, але живі. Скло так летіло прямо, але штора стримала все.
1: Українські розвідники уразили ворожий комплекс «Бастіон» у тимчасово окупованому Криму. Він є носієм ракет «Циркон» та «Онікс», якими окупанти постійно атакують Україну. Успішну операцію провели бійці спецпідрозділу «Група 13». А ще вони знищили та поцілили два бензовози і командно-штабну машину російських загарбників на півострові. Ще дивізіон протиповітряної оборони окупантів, імовірно, комплекси С-300 або С-400 поцілили дрони біля кордону з Абхазією. На кадрах, які поширюють місцеві, видно спалахи, пожежі і момент вторинної детонації після прильотів. Під час нічної атаки спалахнула і нафтобаза в Адлерському районі Сочі. Над НПЗ видно масштабне полум'я. Займання на території нафтобази внаслідок атаки безпілотників підтвердила місцева влада. Також палає нафтохімічний завод у Башкортостані, який спеціалізується на виробництві авіапалива. Ще одна країна почала скасовувати рейси до Росії на тлі попередження Зеленського, що російський повітряний простір стає небезпечним для польотів через наші дрони. Відсьогодні авіакомпанія Air Tanzania припиняє польоти до Москви із міркувань безпеки. Раніше рейси уже скасували турецькі перевізники. Компанія Pegas розвернула свої літаки просто у небі, а російські туристи більше 10 годин сиділи в Анталії, очікуючи виліту у Домодєдово. На тлі заяв українського президента акції російських авіакомпаній обвалилися. У Німеччині запустили виробництво понад 5000 далекобійних ударних дронів для України. Одна з моделей може вражати цілі на відстані до 1500 кілометрів. Безпілотники оснащені штучним інтелектом для автономного наведення і здатні протистояти російським засобам РЕБ. Виробництво організували поблизу Мюнхена німецько-американська оборонна компанія спільно з українським підприємством. Перші дрони планують передати вже цього року, а повне замовлення німецького уряду планують виконати до середини наступного. І Євросоюз готує нові обмеження для росіян після інциденту з дроном в аеропорту Лейпцига. Найближчими тижнями країни-члени блоку можуть посилити правила видачі туристичних віз громадянам Росії і обмежити пересування російських дипломатів у території Євросоюзу. Водночас очільник МЗС Польщі закликав ЄС вислати майже половину російських дипломатів із 2000, які там перебувають. За словами Радослава Сікорського, не менше 40% з них працюють під прикриттям розвідслужб Кремля. У Харкові СБУ затримала подружжя агентів головного розвідуправління Росії. За даними слідства, чоловік спеціально мобілізувався до лав ЗСУ і під виглядом службових поїздок відстежував розташування ППО, підрозділів РЕБ, фортифікації, а також позначав на картах ключові електропідстанції міста. Наступним завданням для шпигуна було пройти підготовку на оператора БПЛА, щоб отримати доступ до нової інформації. Шпигувала і дружина, виявляла місця базування українських військових, а згодом передавала інформацію російському куратору. Подружжю загрожує довічне ув'язнення.
4: Співробітники СБУ викрили агентурну пару, покроково задокументували їхні злочини і затримали обох фігурантів. Чоловіка на гарячому під час нової розвідвилазки, а його дружину – за місцем проживання. Повідомили обом затриманим про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України. А це – державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану.
1: Печерський суд Києва обирає запобіжний захід представнику Головного управління розвідки України, який причетний до стрілянини у Дарницькому районі столиці. Конфлікт між ГУР та СБУ стався в середу. У Службі безпеки повідомили, що затримали заступника командира російського добровольчого корпусу Степана Каплунова буцімто за роботу на ФСБ і запобігли теракту. Натомість у ГУР заявили, що військового незаконно викрали і більше тижня утримали. Тримували без пред'явлення звинувачення. Врешті через це між силовиками стався конфлікт, що переріс у стрілянину із двома пораненими. Справу розслідує ДБР, затримано одного співробітника ГУР та одного представника СБУ. І обом сьогодні оберуть запобіжний захід. Засідання проводять у закритому режимі. Президент доручив уряду перевірити по всій країні, чи вчасно швидка доїжджає до людей, особливо у прифронтових та віддалених селах, де дороги розбиті. Головна вимога, щоб медична допомога доходила до кожного, навіть якщо шлях до лікаря десятки кілометрів. Яка ситуація зараз в таких громадах у різних регіонах, з'ясовували наші кореспонденти.
5: Старшому брату стало погано, в нього був апендицит, 35 хвилин плюс-мінус приїхала швидка. Це в 3 часа ночі.
6: Півгодини очікування швидкої для невеликого села не виняток. У Доброславській громаді люди кажуть, іноді медики їдуть і довше. Дороги ледь проїзні. Що було швидше, нерідко просять сусідів відвезти хворого автівкою до Одеси. До неї звідси 50 кілометрів. Сімейного лікаря в Христово-Ботовому немає.
5: Кожного дня з понеділка по п'ятницю приїжджає лікар з Кремідовки. У нас возле магазина там є амбулаторія. Вона знаходиться там кожного дня. Тобто, якщо треба якась допомога, підходиш до неї, вона тобі допомагає.
6: А якщо треба до вузьких спеціалістів, тільки в Одесу. Та дістатись туди хоч і планово – теж квест. В такі от віддалені села маршрутки заїжджають рідко. З сусідньої Кремидівки можна дістатись обласного центру електричкою. Та й тепер не завжди. У серпні через ворожі обстріли електропоїзд скасували, тож хворі їхали попутками.
7: Тут окуліста немає, ми їздимо до часного на даний час. Ми зараз їздили на медосмотр до школи, до садочка, ми їздили на потрібні. потрібно було добиратися. Зараз ми до окуліста їздимо з дитиною, нам потрібно було 10 днів від'їздити. Ось зараз ще 3 дні потрібно якось добиратися до міста. Ось як коли їдуть машини, ми підбираємо час вже і їздимо так.
6: Саме такі випадки і має перевірити уряд та визначити, як зробити медичну допомогу в селах доступнішою. Один з варіантів – зробити медиків мобільнішими.
8: Нормальний. Так, добре. Але ліки приймаєте, Ніна?
6: Від самого ранку до фельдшерки Олени Миронченко черга з пацієнтів. Її амбулаторія – одна на 4 села. Якщо надходить виклик у віддалене, під рукою – службовий кросовер.
9: У нас у сільській місцевості є понад 200 амбулаторій, і 130 з них забезпечені вже з транспортом для лікаря. Це не санітарним транспортом, а власне для того, щоб лікар міг якомога швидше прибути на виклик.
6: Ось отримує виклик до 83-річної пацієнтки.
10: Перевіряємо, чи все маємо. Маємо тести, маємо, тому що поступив виклик і скарги на серце, підвищений тиск. Звичайно, беремо кардіограф з собою, який маємо в амбулаторії. Це автомобіль, це дуже важить багато. Тому що поки приїде швидка, і ми знаємо людину, ми орієнтуємося в цьому. Тому що навіть часом бувають такі випадки, приїжджає швидка, вони запитують, чи так, от, ну от, яка ситуація. От в нас є дні, коли ми виїжджаємо по селах. Ми знаємо, лежачі, є онкохворі.
6: Фельдшерка робить тест на інфаркт і передає дані сімейній лікарці. Якщо потрібна госпіталізація, викликають карету швидкої. А якщо випадок не критичний, а потрібне детальніше обстеження, з райцентру викликають лаборанта.
11: Якщо потрібно взяти аналізи, так само їх сідає лаборант там, чи медсестра. Вони роблять забір і привозяться в нас в лабораторії, виконується обстеження.
6: В Україні, особливо в селах та прифронтових громадах, лікарів не вистачає. Навіть у тиловій Рівненщині сільські медзаклади укомплектовані на 90%. Тож зацікавити лікарів працювати в селах намагаються і фінансово. Молодим фахівцям виплачують до 200 тисяч гривень, а також можуть надати житло.
9: За минулий рік у нас було заявок на 6 помешкань для лікарів у сільській місцевості, а зараз ми якраз триває процедура працевлаштування, закінчення інтернатури, і ми також маємо норму, яку доведено Міністерством охорони здоров'я, як мінімум 9 квартир або 9 будинків для наших медичних працівників.
6: А от сільськими дорогами, якими до пацієнтів має дістатися швидка, ситуація складніша. Частина таких шляхів перебуває у відповідальності громад, та коштів на ремонт у місцевих бюджетах часто бракує. Як вирішити цю проблему та забезпечити доступ до медицини у віддалених селах, уряд має визначити за результатами аудиту. Їх обіцяють представити вже у вересні. Володимир Миколайчук, Ольга Дунська, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
1: Від сьогодні в обіг входить банкнота номіналом у 2 тисячі гривень. Вона стає найбільшим номіналом національної валюти. В останню нову купюру 1000 гривневу НБУ випускав 7 років тому у 19-му. На лицьовому боці 2000-ї Василь Стус, український поет, дисидент і правозахисник, який загинув у таборі особливого режиму 4 вересня 85-го року. А на звороті будівля Донецького національного університету, де і вчився Стус. Випуск купюри приурочили до Дня пам'яті поета, який відзначають саме сьогодні, 4 вересня. Появу купюри у Нацбанку пояснюють змінами в економіці, зростанням цін, доходів населення та обсягів готівки. При цьому зростання кількості грошей через випуск нової банкноти, кажуть, не буде. У готівковий обіг 2000 гривні надходитимуть поступово.
12: Відбуватися обмін того номінального ряду, який є на новий номінал, в тих обсягах, в яких буде визначатися українська потреба найкращого логістичного забезпечення готівкового обігу. Або відповідні кошти, які вже сьогодні знаходяться на безготівкових рахунках.
13: Коли почалося обговорення, що мене на це все підштовхнуло, найбільше стало зрозуміло, що більшість людей, які живуть сьогодні в Україні, ідею банкноти з постаті Василя Стуса підтримую. І це стало насправді вирішальним в нашій співпраці. Сьогодні я все ще продовжую вірити і сподіватися, що творчість Стуса залишається важливою для суспільства, інтерес до нього є.
1: Далі працюватиме Богдан Машай. Тихого дня, бережіть себе.
14: за країну рівних можливостей.
15: Знаєш військового, який пішов у СЗЧ до 12 червня? Передай, що при поверненні до 20 вересня він може самостійно обрати підрозділ. Деталі за номером 1519.
16: Ти постійно кудись поспішаєш, боїшся не встигнути. Щодня десятки справ, які здаються надзвичайно важливими та невідкладними. Але іноді варто просто зупинитися, поставити світ на паузу, щоб побачити те, що справді має значення, збагнути справжню ціну життя і подякувати тим, хто пожертвував собою заради твого сьогодні. Щодня о 9:00 вшануємо всіх загиблих захисників України хвилиною мовчання.

0: за країну рівних можливостей.
1: Триває ефір загальнонаціонального телемарафону «Ми, Україна, працює». Для вас мене звати Богдан Машай. Далі поговоримо про ситуацію на Близькому Сході. Війна Сполучених Штатів проти Ірану ризикує затягнутися щонайменше до 2027 року. Про це пише Wall Street Journal із посиланням на джерела в Пентагоні. Попри обіцянки міністра оборони Піта Хексета завдати швидкого удару, США навпаки нарощують сили на Близькому Сході. Наразі в регіоні зосереджено вже близько 50 тисяч американських військових та майже два десятки бойових кораблів. Армія залучена до блокади іранських портів, перехоплення ракет та охорони суден в Ормузькій протоці. З нами на зв'язку Гліб Остапенко, політичний консультант, експерт з питань зовнішньої політики. Пане Глібе, вітаю вас в ефірі.
2: Щиро вітаю вас, доброго дня, слава Україні.
1: Героям слава, з вашої точки зору, що буде означати для протистояння США та Ірану сценарію, якому бойові дії затягуються на 2027 рік?
2: Ну, ми прекрасно розуміємо те, що, по-перше, це повпливає на мідтерми, тобто це питання будуть використовувати демократи, і наймовірніше демократи отримують більшість палаті представників. Ми прекрасно розуміємо, що республіканці розраховували вирішити ситуацію за місяць-два, але в результаті бачимо, що ситуація затягнулася. Дійсно, от є дані про 50 тисяч американців, тобто вони дійсно посилюють свою присутність, 20 бойових кораблів, 2 авіаносці, 13 есмінців. Ну, тобто, прекрасно розуміємо, що за такої ситуації ніяка деескалація не може бути, скажімо так, предметом розмови. Ситуація то ескалується, то деескалується, але, в принципі, регіон достатньо нестабільний. Дійсно, американці повинні бути присутні для того, щоб допомагати своїм сусідським іранським державам-партнерам. Це і супровід цивільного судноплавства, і перехоплення іранських дронів-ракет, додаткове підтримання в разі необхідності блокади іранських портів. І, ну, звичайно, що необхідно вирішити питання по Ормузькій протоці, тому багато питань лобіює, в тому числі Оман, по відношенню до американців. Тобто вони просто не можуть собі дозволити в результаті того, що вони створили прецедент, вийти з цієї історії. Американці повинні залишатися там, тому що вони не можуть собі дозволити вийти звідти, скажімо так, порівняно дешевше вже там бути присутніми чисто геополітично, ніж вийти повністю, тому що це буде тоді взагалі, в принципі, тотальний провал. Є постійні суперечливі сигнали від адміністрації. J.D. Vance, наприклад, взагалі не визнає те, що це там якась повномасштабна війна, тобто вони називають це фактично не війною, але, ну, по факту з такою присутністю військових це не можна назвати не війною. І з однієї сторони Білий Дім хоче показати, що масштабна війна завершена, при цьому вони поповнюють там свою присутність. По-друге, Пентагон дійсно в своїх планах закладає продовжувати перебувати там щонайменше ще понад рік. І, ну, звичайно, це впливає все на і політичні канали, і на економічні результати, які наразі є. Ми розуміємо, що галон дорожче, і, в принципі, від цих війн багато чого дорожче. І постачання, і логістика, це відображається на цінах на техніку, на мікрочіпи, на постачання і так далі. Незрозуміло, яким чином питання буде вирішено, тому що що для американців завершення цієї війни? Це домовленість про незбагачення урану, це, скажімо так, припинення іранської ракетної програми, це деблокування Ормузької протоки, невідомо. Тому поки що, в тому числі, Ізраїль лобіює багато питань в цьому контексті. У Біві Нетаньяху теж скоро будуть, скажімо так, складні електоральні процеси. Тому ситуація залишається такою, що, можливо, до мідтермів американці спробують вибити для себе якийсь псевдомир, але потім ескалація може відбутися знову, або знову ж таки, ми побачимо декілька деескалацій, потім ескалацій знову. Ми в результаті на цьому будуть обов'язково грати демократи для того, щоб отримати для себе більшу репрезентацію в Палаті представників.
1: Європейські країни мають компенсувати Штатам допомогу Україні, надану за час президентства Джо Байдена. Таку вимогу висунув Дональд Трамп. Він стверджує, що адміністрація Байдена передала Україні значно більше боєприпасів, ніж Америка використала під час операції в Ірані.
3: Сотні мільярдів доларів було надано Україні та НАТО безкоштовно. За це мала б заплатити Європа, якби її лише попросили. Але ми будемо вимагати ці гроші, хоч і дещо із запізненням. Дональд Трамп, президент США.
1: не сказати, що слова, яких ми не чули від американського президента взагалі, адже він, зокрема, послуговувався такою риторикою під час передвиборчої кампанії, критикуючи демократів загалом, Байдена особисто за надмірні, на його думку, обсяги допомоги Україні. Ви згадали вже, що Сполучені Штати наближаються до проміжних виборів, і ми бачимо повернення ось такої риторики американського президента в публічний простір. З вашої точки зору, чого слід в цьому ключі очікувати до листопада, коли ці перемовини відбудуться? Адже до них залишається всього 2 місяці. Це означає, що Білий Дім максимально активно на цьому етапі в них уже включений, і це буде впливати в тому числі на публічну риторику його представників щодо російсько-української війни, вочевидь.
2: Ну, дивіться, це типовий електоральний популізм перед тим, як вирішується там доля репрезентації республіканців в Конгресі, і в тому числі репутація Байдена, обрідніше Трампа. Він такі самі заяви робив про закінчення війни за один день перед президентською кампанією. Ми ж прекрасно розуміємо, що це просто обіцянки популізм. Тут я хочу наголосити на важливих взагалі моментах. По-перше, з яких держав конкретно Європи чи Європейського Союзу будуть випрошувати кошти, яким чином взагалі ця сума буде розрахована, і взагалі, які є юридичні підстави, які будуть вимагати цей борг. Тобто це просто слова, це політична заява. Чи існує взагалі якась конкретна пропозиція з американської сторони? Розуміло, що постійно лобіює Трамп до Байдена. Це, знову ж таки, така дурна популістська технологія. Яким чином європейські держави можуть віддавати борг за ті кошти, які надавала адміністрація Байдена, коли ці кошти затверджував сам Байден та Конгрес Сполучених Штатів? Тобто яке взагалі політичне підґрунтя, вірніше юридичне? Знову ж таки, діє програма Pearl, і так американці вибули для себе достатньо гарні умови. Вони постачають озброєння європейцям, європейці перерозподіляють озброєння Україні. Трамп завжди говорить про, чи то нещодавно говорив про 300 мільярдів доларів, тепер говорить про 400 мільярдів доларів. Насправді там сума набагато менша, вона різниця від різних моментів. Там і через USAID надавали, і через спеціальні там суперпрезидентські повноваження виконавчі в Америці. Ми знаємо, що президент достатньо сильно має юрисдикцію в цьому контексті. Ну і там, ну, сказати, що можна нарахувати більше 80-100 мільярдів доларів, ну, навряд чи, і те вкупі. Там і макрофінансова допомога була, і гуманітарна, і військова, звичайно. З іншої сторони, американці можуть в результаті цього тиснути на Америку, на Європу по різним питанням. Це може стосуватися технології того, що, по-перше, у рамках того кредиту 90 мільярдів євро, які європейці надали Україні, вони будуть просити, щоб ці кошти, або вимагати, щоб ці кошти витрачалися на закупівлю європейського озброєння і передачі Україні, а саме американського озброєння. Ну і, звичайно, будуть шантажувати питанням перехоплювачів і так далі, і тому подібне. Тому, знову ж таки, наголошую, ключова теза – це політичний популізм, який не має ніякого юридичного підґрунтя, тому що Америка сама приймала відповідні рішення щодо допомоги Україні. І коротко, що можемо винести до дошки, дуже коротко, Америка в тому числі має багато відповідальності за багато процесів, які створені навколо України, тому їхня допомога була не те, що їхнім правом, а їхнім обов'язком. Тому якби це питання комплексне.
1: Дякую вам, Гліб Остапенко, політичний консультант, експерт з питань зовнішньої політики, був з нами на прямому відеозв'язку. Законопроект про посилення санкцій проти Росії загальмувався в Палаті представників Сполучених Штатів. Причина затримки – побоювання, що нові обмеження можуть підняти світові ціни на нафту та бензин. Законопроект передбачає 100% мита для найбільших покупців російських енергоносіїв, зокрема Китаю та Індії. У Палаті представників не впевнені, що документ винесуть на голосування до листопадових виборів. На тлі російських ударів Україна намагається переконати Штати посилити тиск на Москву. До Вашингтона прибув уповноважений президента з питань санкцій Владислав Ласюк. Він проводить зустрічі, щоб домогтися ухвалення нового санкційного законопроєкту проти Росії. І Владислав Ласюк, уповноважений президента з питань санкційної політики, нині з нами на прямому зв'язку. Пане Владиславе, вітаю вас в ефірі.
4: Правильно, я вже збираюся відлітати з Вашингтона, а не прибув.
1: Тоді поділіться, будь ласка, враженнями за цей час, який ви там провели.
4: Провели багато зустрічей з конгресменами. Цікавий досвід і для нас, і для них. Є хороша частина, яка полягає в тому, що абсолютно всі висловлюються на підтримку України. І абсолютно всі висловлюються на підтримку посилення тиску на Російську Федерацію та на всіх тих, хто їм допомагає. Менш хороша новина полягає в тому, що багатьох конгресменів є там свої деякі міркування щодо тексту законопроекту про пекельні санкції, зазвичай пов'язані з бажанням зробити його ще сильнішим, ще потужнішим, і ніде правди діти. Є застереження стосовно надання президенту Трампу права запроваджувати тарифи. Ми цю частину не коментували, я лише пропонував таку експертну думку стосовно, яка полягає в тому, що тарифи посилюють ефект від санкцій, тарифи на відміну від санкцій неможливо обходити, до них неможливо адаптуватися, тому чисто з точки зору потенційного ефекту ми вважаємо, що тарифи – це мав би бути сильний інструмент. Звісно, що ніхто прямо нам не міг сказати, там 100% там, через тиждень ми цей закон приймемо і так далі, такого немає. А з іншого боку, один з ймовірних сценаріїв розвитку подій – це те, що цей законопроект таки буде винесено на голосування через тиждень, і його може бути підтримано через тиждень. А якщо ж це не відбудеться, то це гірший сценарій, адже в цьому разі повернутися до голосування Палати представників зможе лише реалістично грудень, якщо не січень. Наш сигнал був абсолютно простий. Нам потрібен цей закон зараз. Нам зараз потрібно посилювати тиск на Росію. І тому ми б дуже хотіли, щоб цей закон прийняли якнайшвидше. В принципі, це був основний сигнал, який ми передавали, так би мовити, від українського народу, американському народу.
1: Окрема велика проблема – це технологічні санкції. Ми бачимо, що росіяни зуміли знайти необхідне їм обладнання, необхідні компоненти для того, аби масштабувати виробництво, зокрема, реактивних безпілотників, які сьогодні тероризують дуже велику територію України, фактично в цілодобовому режимі. Зараз невеликий період, коли можемо видихнути, оскільки повітряна тривога тільки в окремих районах у центрі. Чи говорили ви про це з американськими колегами? Який є їхній погляд на цю проблематику і чому технологічні санкції не можуть стримати технологічний поступ російського війська до тієї міри, яка потрібна, щоб вона була нездатна масштабувати і виробляти, зокрема, й новітні зброї?
4: Говорили про це і з деякими з конгресменів, чому, оскільки в законопроекті про пекельні санкції присутня частина, яка в тому числі може і повинна стосуватися запровадження санкцій стосовно всіх, хто допомагає російському ВПК. І так само в мене ще було декілька робочих зустрічей в стандартних, так би мовити, локаціях. Це Мінфін, це Міністерство торгівлі, це ФБР. Тобто всі ті, з ким я співпрацюю на щоденній основі, в першу чергу якраз стосовно питання недопущення надходження компонентів. Проблема серйозна, є певні успіхи на цьому шляху, але вочевидь цього всього недостатньо. Я привіз з собою багато нових матеріалів, домовились про деякі нові формати їхньої роботи. Очікуємо більше результату від американської сторони.
1: Коли ви кажете, що очікуєте більше результату, що ви маєте на увазі? Який результат був би позитивним?
4: Результат дуже простий. От ми беремо там балістику і дрони, які застосовуються Росією в серпні місяці. Ми їх там дивимось і бачимо, там американські компоненти виготовлені 26-го року, американські компоненти виготовлені 25-го року. От якщо ми, наприклад, у жовтні подивимось на ті ракети, які взяли Росії, і не побачимо там свіжих американських компонентів, це буде той результат, якого ми прагнемо.
1: З вашої точки зору, загалом тема російсько-української війни, наскільки сьогодні залишається в фокусі уваги американських законодавців, можливо, співробітників уряду або урядових організацій, як змінюється загалом сприйняття нашої війни в Сполучених Штатах з тих висновків, які ви для себе зробили?
4: От кожного дня, коли я приходив в Конгрес, от ти заходиш в приймальню до конгресмена, а там дуже часто лежать різні газети в приймальні на столику. І кожного ранку це лежали газети, де на першій сторінці була стаття про Україну. Тому мені здається, що тема Україно-російської війни залишається темою номер один і дні приділяється серйозну увагу.
1: Щодо долі законопроекту про ось ці так звані пекельні санкції, з вашої точки зору, з яких причин варто очікувати, що він може бути ухвалений, а з яких ні на даний момент?
4: Основна причина, чому він може не бути ухваленим, це відсутність двопалатного консенсусу. Це те, про що натякав вчора спікер Джонсон. як виходить, ну, така трохи дивна ситуація, ніби як всі в принципі підтримують посилені санкції на РФ, всі в принципі хочуть допомогти Україні, але от способи цієї допомоги є там різні погляди, і відповідно є варіант, коли там буде умовно недостатня підтримка в першу чергу з боку там окремих конгресменів, і просто вони там умовно домовляться, що ну раз немає там достатньої підтримки, а для того, щоб прийняти цей закон вже через тиждень потрібно 2/3 голосів. Що цього немає, то вони просто це відкладуть питання. Нам би цього дуже не хотілося.
1: Наближаються проміжні вибори в Сполучених Штатах Америки, які відбудуться на початку листопада. І зараз на прикладі ось цього законопроєкту про так звані пекельні санкції ми бачимо, що навіть в демократичному крилі Конгресу на сьогоднішній день є суперечки з приводу того, який має бути формат тиску на Росію, як він має узгоджуватись з американськими інтересами, з повноваженнями президента і так далі. З вашої точки зору, після результатів цих проміжних виборів, чого можна і варто очікувати для України, і чи загалом варто сподіватися, що, можливо, ми побачимо якісь рішення, які до цього або відкладалися, або загалом не дискутувалися в американському Конгресі?
4: Результат

0: хочеться в це вірити, будемо цього чекати.
1: Щодо вашої роботи з нашими європейськими партнерами, зокрема, знову ж таки, в контексті посилення санкцій усіх типів, скажімо так, у першу чергу, вочевидь, знову ж таки, будемо повертатися до технологічних, оскільки ми бачимо, як ті прогалини, які вже існують, перетворюються на максимально негативні наслідки для України і погіршують наше становище у цій війні. Як сьогодні просувається робота і якою мірою європейські партнери дійсно готові працювати над тим, аби закривати ось ці ходи, що допомагають Російській Федерації уникати тиску?
0: Перше, всі в Європі зараз готують наступні санкційні рішення. Це і великий санкційний пакет номер 22, і менші примірні санкційні рішення, зокрема, ті, про які ми просимо, які стосуються саме спроможності Росії виробляти балістику. Окремо це тема поводу санкцій, якби з одного боку, знову ж таки, на робочому рівні всі розуміють важливість цієї проблеми і там пріоритизують для своїх правоохоронних органів. А з іншого боку, чи можна було б це питання там дотримання санкцій винести на більш високий рівень координації Брюсселі, мабуть, можна було. Ну, це вже така більш системна історія. А так само знаємо, що готуються нові санкційні рішення і Канадою, і Великобританією. Подивимось щодо Японії, дуже цікава позиція Японії. Від Японії багато що залежить у спроможності російського ВПК, на жаль, нам би хотілося знову ж таки побачити від них нові санкційні рішення. Ми знаємо, що там найближчим часом може відбутись доволі високі візити з японською стороною. Ну, очікуємо так само повернення їх на трек прийняття нових санкційних рішень.
1: Дякую вам, Владислав Лесюк, уповноважений президент України з питань санкційної політики, був з нами на прямому відеозв'язку. Український уряд затвердив нові правила роботи держустанов, бізнесу та інфраструктури в умовах постійних російських атак. Повітряні тривоги будуть двох рівнів. Жовтий означатиме небезпеку дронів, і при ньому бізнес зможе працювати. Також у Києві ходитимуть і потяги метро через Дніпро, а кількість наземного транспорту збільшуватимуть за потреби. Червоний рівень тривоги оголошуватимуть при загрозі ракетного або комбінованого удару. У цьому випадку робота всіх закладів припинятиметься, будуть зміни і комендантської години. Її рекомендують встановити з першої ночі до п'ятої ранку і дозволити, зокрема, у Києві транзит вантажівок та транспорту, аби люди вночі могли дістатися до вокзалів.
2: Окремо щодо Києва, який ворог тероризує безперервними атаками, намагаючись паралізувати життя в місті, зламати нашу стійкість. Уряд рекомендує міській владі у разі встановлення жовтого рівня загрози забезпечити роботу метрополітену в повному обсязі. За потреби також збільшувати кількість наземного громадського транспорту, щоб люди могли пересуватися містом, доїжджати до станції метро. Столиця нашої держави має триматися. Важливо, щоб навіть під час тривалих атак місто продовжувало працювати, а люди мали можливість дістатися роботи, лікарень та інших важливих місць. Окремо, найближчим часом буде уточнення режиму роботи залізниці.
1: Запровадження жовтого та червоного рівнів загрози під час повітряних тривог не вплине на школи та дитячі садки. Рішення пояснюється необхідністю організовувати освітній процес насамперед з урахуванням інтересів безпеки дітей та батьків. Зараз долучається Андрій Бутенко, міністр освіти і науки України. Пан Андрій, вітаю вас в ефірі.
3: Доброго здоров'я, радий вас вітати, вітаю всіх телеглядачів.
1: В чому буде різниця в реагуванні на тривоги, якщо ми говоримо про рівні дитячих садків, шкіл та вищих навчальних закладів?
3: Дякую за запитання. Воно надзвичайно важливо. І нам надзвичайно важливо наголосити, що коли ми говоримо про організацію освітнього процесу, ми насамперед стараємося на думку про наших дітей, на їх безпеку. Вихованці закладів дошкільної освіти, учні шкіл, студенти – це все наш головний пріоритет, їхнє життя і здоров'я. Тому, незважаючи на будь-який рівень загрози, не може бути компромісів. Є жовтий чи червоний сигнал, всі учасники освітнього процесу, і учні, і викладачі, вчителі, вихователі, всі спускаються в безпечне укриття, яке є у закладі освіти. Нагадаю, що якщо в закладі немає будь-якого типу укриття, вони не можуть працювати в умовах війни в будь-якій куточку України. Формат кожного закладу вищої освіти залежить від багатьох факторів. Тут потрібно враховувати, яка місткість укриття, яка ситуація в тому укритті. Ми маємо фундаментальні укриття з окремими класами, де можна повноцінно працювати.

0: продовжувати освітній процес. Ми маємо великі відкриті укриття open space, де це важче зробити для всіх класів, але можна забезпечити для частини класів. Є найпростіші укриття, в яких можуть укритися і учні, і викладачі, але там надзвичайно важко організувати для великої маси дітей освітній процес. Тож, формат підбирається для кожного закладу освіти органами місцевого самоврядування з дирекцією школи і врахуванням потреб. Ті діти, які не можуть зараз бути в укритті, наприклад, у школі, має бути побудований графік таким чином, щоб всі учасники освітнього процесу були охоплені навчанням. Тобто ця зміна працює, наприклад, молодші класи, ми рекомендуємо з молодшими працювати максимально контактно в укритті, середні класи комбіновані, старші більш самостійно можуть працювати певний час дистанційно. Проте я б хотів сказати, що останнім часом ситуація змінюється, як ми бачимо, надзвичайно динамічно, і тривоги тривають надзвичайно довго. Тому ми зараз активно працюємо з органами місцевого самоврядування, щоб змінити ті напрацювання, ті алгоритми, за якими працювали школи, ще 2-3 тижні назад планували собі роботу. Вони вже не спрацьовують, тому що тривога, наприклад, в Києві чи Київській області може тривати декілька годин поспіль. І нам важливо зараз переглянути підходи для того, щоб відновити формати дистанційного навчання, комбінованого навчання. Тут має бути синергія громади на обласному рівні, обласних управлінь освіти і Міністерства освіти. Працюємо зараз разом, гадаємо, найближчі дні ми запропонуємо новий формат.
1: На сьогоднішній день загалом хто має контролювати, як той чи інший навчальний заклад реагує на тривоги, і батьки, зокрема учнів цих навчальних закладів, які мають інструменти для того, аби контролювати правильне виконання цих інструкцій?
0: Надзвичайно важливе питання. Україна на перший рік війні, і цей алгоритм відпрацьований. За дотриманням правил безпеки в школі відповідає керівник закладу безпосередньо, його засновник, тобто громада, орган місцевого самоврядування. Саме тому процеси організовані так мають бути, щоб діти під час повітряної тривоги могли швидко перейти до укриття і перебувати в укритті, поки триває сигнал повітряної тривоги. За це відповідає дирекція школи і перевіряє, допомагає їм організувати ці процеси засновник, тобто керівництво громади. Безпека дітей, я ще раз хочу наголосити, є пріоритетом. Ми, звичайно, дуже намагаємося зберегти якість освіти і зменшити освітні втрати, які, безумовно, є в таких умовах навчання, але безпека дітей, їх життя і здоров'я для нас є пріоритетом. Якщо раптом ви запитали, куди звертатися батькам, якщо є якісь негаразди, батьки бачать якісь проблеми з організацією безпеки їхніх дітей, і школа не реагує належним чином на їхні звернення, комунікацію, батьки можуть звернутися до органів місцевого самоврядування або обласної військової адміністрації. Нагадаю, що в кожному органі місцевого самоврядування, в районному, в обласному і безпосередньо в громаді є відповідальні працівники, відповідають за сектор освіти. Саме вони відповідають за цей контроль і є місцем, куди варто звертатися для вирішення тих чи інших організаційних потреб. Я б тут, якщо в мене є хвилинка, і пан ведучий мені дозволить, сказав, що наразі в нас 82% дітей дошкільних і в школі забезпечені укриттями. Так, ці укриття є різні. Як я вже згадував, це є підземні школи або протирадіоактивні укриття, де можна забезпечити повноцінний освітній процес при будь-яких видах атаки. Є найпростіше укриття, де можна укритися від уламків і відчувати себе в більш безпечному місці, але там важче організувати укриття. Держава багато років працює над тим, щоб посилити укриття. Я хочу нагадати, що на початок вторгнення близько 10% лише закладів освіти мали будь-які захисні споруди. До кінця 2022 року там вони піднялися до 20%. Зараз ми говоримо про 82%. Тобто нам потрібно працювати над їх вдосконаленням, над підвищенням їхньої ефективності, якості цих укриттів, ще багато роботи. Ви запитали про Київщину, то я хочу сказати, що останнім часом Київщина найбільше, і саме місто Київ страждає від постійних цих атак ворога. Зараз наразі в Києві є 528 закладів дошкільної освіти і шкільних і дошкільних разом. І в них працює 435 укриттів. Це дає можливість перебувати там 91% вихованців. Я кажу перебувати, а не навчати, звичайно, одночасно. Але разом з тим ми можемо сказати, що 23 садочки, 20 шкіл не мають жодних гуртків, вони зараз перейшли повністю на дистанційне навчання. Якщо говоримо про Київщину, то тут 507 укриттів із 658 шкіл, які діють в регіоні. Якщо ми дивимося по їхній місті, це може розмістити ці укриття 90% наших школярів і вихованців дитячих садків.
1: Дякую вам, Андрій Бутенко, міністр освіти і науки України, був з нами на прямому відеозв'язку. Путін закликав росіян готуватися до дефіциту бензину та глибокої паливної кризи через атаки українських дронів на НПЗ. Про це він сказав на економічному форумі у Владивостоці. Очільник Кремля публічно визнав прорахунок, зазначивши, що Москва помилково не очікувала ударів по своїх заводах. За підрахунками аналітиків, від початку року зафіксовано щонайменше 70 атак на нафтоприродні підприємства, а в 17 регіонах Російської Федерації вже діють обмеження на продаж пального. З нами на зв'язку Іван Ус, кандидат економічних наук, асоційований експерт аналітичного центру «Об'єднана Україна». Пане Іване, вітаю вас в ефірі.
2: Вітаю вас, пане Богдане, а також вітаю всіх телеглядачів.
1: З вашої точки зору, чому у російського диктатора виникла необхідність моделювати ось таку реальність для росіян і визнавати, що Росія має серйозні проблеми в нафтопаливному секторі?
2: Пане Богдане, я нагадую, що з 18 по 20 вересня в Росії пройдуть вибори. І зрозуміло, у населення дуже багато питань до влади, що чого влада не помічає цієї бензинової кризи. І фактично все більше людей починають казати, що є певна установка. Не, як казати про пальне. Тобто, знаєте, російський блогер Борисенко сказав, що інструкція, яка зараз дана медіа від російської влади, тише як на кладовищі. Тобто жодних поганих новин не повинно бути. І фактично це ж при наявності реальній наявності дефіциту, це створює у населення дуже багато негативних розмов. Тобто вони говорять так, слухайте, влада не хоче помічати ці проблеми, влада спеціально це робить, влада не хоче нічого робити, і тому вона про це не говорить. І фактично, як на мене, зараз це рефлексія Путіна на те, що йому пояснюють, що чим довше російська влада, насамперед Путін, мовчить про проблеми з пальним, тим більше населенню здається, що влада нічого не хоче робити, не хоче помічати цю проблему, а отже їм не слід очікувати вирішення цих проблем. І тому зараз, ближче до виборів, Путін визнав цю проблему, але визнав саме для того, щоб сказати, ми це бачимо, ми це помічаємо, і тому ми будемо реагувати на подібні речі. Тобто, фактично, ситуація, яка перед якою поставили Путіна, це, як то кажуть, майже безвихідь в тому плані, що грати в гру, що ми цього не бачимо, ми про це не говоримо, більше російській владі не вдається просто тому, що занадто багато хто це помічає, а ситуація, про якій про це говорить вулиця, а влада цього не бачить, демонструє розрив між владою і вулицею, а цього ні в якому разі не слід допускати, бо це класична передреволюційна ситуація.
1: Індія не планує відмовлятися від російської нафти, бо вважає, що торгівельні обмеження не зупинять війну в Україні. Про це під час візиту до Києва заявив очільник індійського МЗС. За його словами, закупівля сировини в Москві зумовлена необхідністю забезпечити енергією майже 1,5 мільярда власних громадян на тлі світової кризи.
3: Важливо, щоб ви розуміли ті виклики, що значить забезпечувати енергетикою 1,4 мільярда людей, коли взагалі ситуація з енергетикою у світі є дуже важкою. Цей конфлікт не буде вирішений, тому що хтось купує або не купує нафту, мінерали чи алюміній. Цей конфлікт буде вирішений діалогом, дипломатією і переговорами. І це те, що ми підтримуємо.
1: Пане Іване, загалом, що на сьогоднішній день відомо про обсяги російської нафти, які закуповує Індія, та умови, на яких вони співпрацюють в цьому питанні?
2: Дивіться, і одразу нагадаю цифри. 2020 рік, всього-навсього 6 років тому, частка Росії в імпорті Індії нафти була 1,4%. Тобто статистична похибка вважається 3%, а тут навіть не половина статистичної похибки. Тобто Індія не купувала енергетичні ресурси у Росії. Зараз ця частка 37-38% станом на 2025 рік. Тобто дуже суттєво зросла. Воно, здається, в певні моменти там перевищує 40%. Тобто, фактично, зараз Індія купує багато нафти російської, але при цьому купує її з дисконтом. Тобто, і більше того, ось якось через запровадження санкцій проти Росії, Росія змушена була піти в 2022 році на невигідні для себе умови торгівлі нафтою з Індією, і не лише з Індією, коли Росія погодилась продавати нафту в валюті країн, які, власне, цю нафту купують. Чому це робилось? Тому що тоді санкції були від США і від ЄС, і тому Росія казала, давайте це буде не долар, ні євро, це будуть інші валюти, давайте ваші. Індія залюбки погодилась, і ще 2 роки тому склалася ситуація, коли на рахунках російських компаній в індійських банках накопичилось рупіїв, які еквівалентні були 39 мільярдам доларів США. Але оскільки рупій – це не вільно конвертована валюта, і так легко на долар обміняти неможливо, а вивести таку суму також не дозволяв Центральний банк Індії, йшли постійні перемовини між Росією та Індією, причому хоч 2 роки вже пройшло, а я не чув про те, чи було досягнуто якийсь прогрес. Тому що тоді, коли Росія питала, чи можна це якось використати, ці гроші, Індія казала, звичайно, інвестуйте в нашу економіку і купуйте наші товари. Тоді з'явився жарт, що, скоріш за все, соусом карі у росіян проблем не буде, адже можна буде закупити дуже велику кількість цього продукту, адже реально ці гроші вони лежать в Індії, з ними не зрозуміло, що робити. Тому для Індії ці умови дуже вигідні, і вони дуже невигідні для Росії. Але тим не менше, все рівно певна частка проплати, скоріш за все, відбувається в доларах або євро для того, щоб у Росії був інтерес це робити. І тому все ж таки треба при аналізі торгівлі Індії і Росії в глобальному треба дивитися на умови і казати, дивіться, що ми не проти, наприклад, якщо ви купуєте за власну валюту, яка не йде до Росії, яка акумулюється на російських рахунках, ваших банках, Росія не знає, що з ним робити, але ми проти того, щоб ви використовували провідні валюти в світі, такі як долар, євро, фунт стерлінг, швейцарський франк та інші, тобто конвертовані валюти в цих операціях. Тобто, як на мене, слід модернізувати, якщо Індія хоче дійсно підтримувати імідж країни, яка не хоче допомагати агресору, будь ласка, модернізуйте свої правила розрахунку з Росією і зазначте, що не відбувається розрахунку у конвертованих валютах, лише у неконвертованих, з якими Росія не знає, що робити. Це те, що можна зробити. А взагалі, якщо вважають, що треба, щоб було досягнуто мир через дипломатію, тиснуть на Росію, щоб Росія погодилась на умови, які визиває Україна, щодо замороження повномасштабної війни по лінії розмежування без ніяких територіальних поступок з боку України.
1: Якщо коротко, з вашої точки зору, той законопроект, який сьогодні обговорюють у Штатах про пекельні санкції, він в тому числі може зачепити Індію як покупця російських енергоресурсів. Як ви думаєте, якою мірою цей законопроект і норми, які в нього писані, здатні скоригувати поведінку Делі у співпраці з Москвою буквально 30 секунд?
2: Знаєте, практик показує, що можуть. Неодноразово виникали ситуації, коли Індія казала, що не піде на шантаж, але миттєво відмовлялася від російської нафти і вивчала ситуацію, тому що щоб там не було і для Індії, і для Китаю, і для будь-кого в світі, доступ до ринку США – це доступ до преміального ринку. Ніхто його втрачати не хоче. Так що це дуже-дуже важливий і вагомий чинник.
1: Дякую вам. Іван Ус, кандидат економічних наук, асоційований експерт аналітичного центру «Об'єднана Україна», був з нами на прямому відеозв'язку. Говорили про енергетичну співпрацю Індії з Російською Федерацією. Саме ця держава продовжує залишатися одним із великих покупців російської нафти, що дозволяє Росії фінансувати, зокрема, дефіцит свого державного бюджету і тим самим підтримувати свої фінансові і економічні спроможності, продовжувати війну проти нашої держави. Далі в нашому ефірі будуть новини від Державного бюро розслідувань у викладі Тетяни Сап'ян.
4: Хто украв дрони у власній військовій частині на Харківщині? Навіщо працівник СБУ пробивав людей у таємній базі? Та як бухгалтери в тилу отримали майже 4 мільйони бойових? Про все це далі у ТОП-Ньюс. Вітаю! Уже розпочнемо. 10% від виплати за загиблого захисника. Саме стільки вимагав колишній військовий у його родини. Захисник загинув під час бойового завдання через вибух ворожого дрона. Його родині держава мала виплатити 15 мільйонів гривень. Після поховання колишній військовослужбовець звернувся до одного із синів загиблого. Він заявив, що за безперешкодне отримання грошей нібито потрібно заплатити командиру військової частини за оформлення необхідних документів. Суму він визначив у 1 мільйон 200 тисяч гривень. По 10% від частки кожного з чотирьох синів. Згодом ціну питання зменшив до 500 тисяч. Передати гроші потрібно було після отримання першої виплати. Чоловіка затримали під час отримання коштів. Справа в суді. За вимагання неправомірної вигоди за вплив на рішення посадовця, йому загрожує до 8 років ув'язнення з конфіскацією майна. Далі понад 16 мільйонів гривень не надійшли до бюджету через схему із продажем граніту та мігматиту на Вінниччині. ДБР повідомило про підозру керівнику приватного видобувного підприємства, яке працює на Іванівському родовищі у Хмельницькому районі. За версією слідства, упродовж 2020-2024 років підприємство продавало видобуті корисні копалини підконтрольній компанії за навмисно заниженими цінами. Це дозволяло штучно зменшувати вартість з продукції, а разом із нею і суму податків та рентної плати за користування надрами. Занижені показники вносили до податкової звітності та подавали контролюючим органам. У результаті, за даними слідства, державний бюджет недоотримав понад 16 мільйонів гривень. Керівнику підприємства повідомили про підозру в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах. Покарання за таке – штраф та заборона обіймати певні посади або займатися певною діяльністю до 3 років та конфіскація майна. Тепер слідство має встановити всі обставини схеми та перевірити можливу причетність інших осіб. Наступна позиція – майже 4 мільйони гривень бойових бухгалтерам, які насправді працювали в тилу. ДБР завершило розслідування щодо колишнього начальника фінансової служби військової частини та 10 його підлеглих. Фінансова служба перебувала на Дніпропетровщині, але в документах з'являлися зовсім інші дані. Нібито бухгалтери безпосередньо брали участь у бойових діях на Запорізькому напрямку. На підставі цих документів кожен отримував від 100 до понад 500 тисяч гривень додаткових виплат. Загалом із серпня 2023 до жовтня 2024 року виплачено майже 4 мільйони. Але на цьому історія не закінчується. Через неналежний контроль керівника один із його підлеглих роками перераховував собі гроші, призначені іншим військовим. Військова частина втратила ще 7,4 мільйона гривень. Тепер колишні керівники 10 бухгалтерів постануть перед судом. Їм загрожує до 8 років ув'язнення. Бо бойові виплати повинні отримувати ті, хто ризикує життям на лінії фронту. А ті, хто підробляє документи, нестимуть кримінальну відповідальність. Закон один для всіх. 50 тисяч гривень за інформацію про власника телефонного номера та його місце знаходження. Саме стільки попросив працівник СБУ у свого клієнта. Оперуповноважений Коростенського райвідділу управління СБУ на Житомирщині мав доступ до службової бази з грифом таємності. Він міг отримувати інформацію про власників окремих номерів, вхідні та вихідні дзвінки, а також їхнє місце знаходження. Щонайменше з травня цього року посадовець за гроші надавав ці відомості сторонній особа. Один із клієнтів звернувся до нього через підозри щодо своєї дружини. Щоб отримати інформацію, він мав передати 50 тисяч гривень, половину як аванс, решту після виконання домовленості. ДБР затримало правоохоронця під час одержання другої частини хабаря. Йому повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди, поєднаному з вимаганням. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Мільйон гривень за 4 наземні роботизовані комплекси та протитанкові міни. Саме на такому продажі ДБР затримало нацгвардійця на Харківщині. Виявилося, військовослужбовець викрадав озброєння зі своєї частини, яка виконує бойові завдання, а потім продавав його. Першу партію 40 дронів, корпуси до протитанкових мін та підривачів він продав за 90 тисяч гривень. А згодом вирішив заробити більше. 4 наземні роботизовані комплекси та 8 протитанкових мін – оцінив уже в мільйон. Гроші він отримав. Є одне невеличке, але його затримало ДБР. Слідство вважає, що викрадене майно він планував списувати як втрачене під час бою. Чоловіку повідомлено про підозру у викраденні військового майна та незаконному поводженні зі зброєю і боєприпасами. Йому загрожує до 15 років ув'язнення. А вилучене озброєння після необхідних слідчих дій передадуть силам оборони. На сьогодні все. Якщо ви хочете дізнатися більше новин про роботу ДБР, запрошую вас відвідати наші соцмережі та офіційний сайт. Читайте в Телеграм, коментуйте у Фейсбуці, підписуйтеся на Ютуб та Інстаграм. Ну і, звичайно ж, довіряйте лише перевірним джерелам інформації. Побачимося за тиждень. Бережіть себе!

0: за країну рівних можливостей.
1: Ключові події.
2: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
1: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
2: Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються з вами.
1: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
2: Факти тижня – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
1: Просто про складне.
2: Доступно про важливе.
1: Факти тижня в марафоні «Єдині новини» в неділю о 20-й.
2: З нами ти серед своїх.
3: Факти тижня в марафоні «Єдині новини».
0: Ми боремося за країну рівних можливостей.

0: наша зброя. Це правда.
1: Один плюс один підхоплює марафон.
2: Єдині новини.
0: На передовій інформаційного фронту.
3: Кожен з нас наближає перемогу.
0: Перемагаємо.
2: Слава Україні!
0: Єдині новини у центрі подій.
4: Всім привіт! Мене звати Нелі Ковалька.
5: Я Наталя Нагорна, ми кореспондент КТС.
4: І сьогодні буде такий дуже нетиповий наш майже блог, інтерв'ю з людиною дуже важливою для нас, напевно, обох. Це священник, його звати отець Георгій Коваленко, і він дуже близький всій нашій ТСНівській родині. І сьогодні ми тут зібралися, аби спробувати поговорити про Бога, але дуже просто. Я себе позиціоную як людину віруючу і достатньо релігійну. З нами разом є Натася, яка є однозначно віруючою людиною, на мій погляд, але яка намагається сперечатися
5: з Богом,
4: зокрема.
5: Це питання, які ставлять люди навіть в побутовому житті. Тобто це не завжди має стосуватися церкви та Бога. Наприклад, у нас дуже часто буває обстріл в п'ятницю або обстріл в четвер, а на суботу заплановані якісь радісні події. Наскільки під час війни ми маємо право на радість?
6: Знаєте, християнство – це взагалі релігія радості. Хоч іноді нам здається, що все навпаки. І Євангеліє, якщо ми почитаємо і подивимося, як Христос спілкувався, і як Він ходив з апостолами, як Він своє перше диво звершив на весіллі, да, коли вина забракло. Да, тобто, то все ж таки ми не просто маємо право на радість. Радість – це невід'ємна частина нашого життя, так само, як і сум. Більш того, якщо ми вже говоримо про християнство в цілому, то це однозначно поєднання декількох важливих подій. Ну, якщо не беремо Різдво – це радість. Але там же і спроба вбити маленького Христа, і як результат гинуть декілька тисяч немовлят в Віфлеємі. А батьки рятують дитину і стають біженцями. Да? Тобто це теж все в одному контексті.
5: Якось трошки про нас. Так?
6: А якщо ми беремо найголовнішу подію, да, Воскресіння, то вона, її неможливо мислити і зрозуміти без попередніх подій. Христа і сходження до пекла. Ну, от у мене є такий зараз образ останні роки, от під час війни, що до війни ми жили в просторі Воскресіння. От як зараз ти поїжджаєш в Європу і бачиш цих радісних людей, і вони тебе трошки тригерять. Да? Але а потім ти розумієш, що вони і живуть так, як ми жили до війни. А зараз ми ніби чи то на Христі, на Голгофі, чи то в пеклі сходимо до пекла, особливо під час там нічних цих обстрілів, чи коли гинуть наші близькі, чи їх ранять, чи ще щось. Але оця поєднання, да, от смерті і воскресіння, коли це єдиний процес. Більш того, наша справжність життя зараз, вона від того, що смерть поруч. Це цього літа у мене був досвід бути там на богословському семінарі в Греції, і я зрозумів, чим ми відрізняємося. Чим відрізняється суспільство, чим відрізняється навіть наше богослів'я. Смерть поруч. Вона тут. Вона от намацальна, вона реальна. Так, а це ж є реальність, життя. Розумієте? Тоді наше життя реальне поруч зі смертю. А якщо ми християни, то ми розуміємо, що Христос смерть переміг, смертю смерть подолав. Тобто це теж парадоксальна така фраза про воскресіння. Христос воскрес із мертвих, смертю смерть подолав. І тепер під час війни, боронячи, да, країну, боронячи життя, воюючи за те, щоб любов існувала, щоб добро існувало, щоб щастя існувало, ми смертю смерть долаємо. Але ж дивіться, ми ж це робимо не для того, щоб всі плакали в цей момент, а для того, щоб життя було, любов було, була радість, була. І тому оце парадоксальне співіснування поруч сліз і радості, щастя і горя, цього суму і святкування, Це і є справжність, насправді. Це і є справжнє життя, яким людство живе, насправді, набагато довше, ніж після закінчення Другої світової війни.
5: Мені здається, що цю радість звинувачують в тому, що вона байдужість. Що вам просто байдуже, що поруч з вами. Не в ваш будинок прилетіла ракета, а в сусідній. І тому тобі байдуже. Тому ти зараз святкуєш, тому ти зараз радієш.
6: Знаєте, може і так. Це інтерпретація. Ну, ми намагаємося, всі люди, накинути на світ власне байдуже. Ми хочемо його зрозуміти. Більш того, ми його можемо зрозуміти позитивно або негативно. Є в Євангелії така фраза, що якщо око ваше світло, то й все тіло ваше світле. А якщо око ваше темне, то й всередині вас темрява. Так само, якщо у нас світлий погляд, ну, назвемо його умовно позитивним, то ми знайдемо виправдання, чи ми зможемо зрозуміти людини. А якщо з нас зсередини оцей негатив, ми пустили його всередину, да? І ми негативно хочемо це тільки бачити.
4: Це твоє питання, воно стосувалося радше того, як оточуючі ставляться до нашої радості. А є якась така неправильна радість, на яку, може, Бог образиться, наприклад?
6: Хороше питання. Не знаю, як там, я не вірю в те, що Бог ображається. Знаєте, це якийсь такий русмірівський варіант образити почуття віруючих. Під приводом образити почуття віруючих, десь в якомусь іділі, да, ріжуть голови людям, а в російському, в русском мірі садять на запанк молебен, можуть на декілька років посадити, чи ще щось зробити. Як там... Мені здається, що справжнього віруючого не можна образити, тому що образити Бога не можна.
5: Вас панк-молебен не зачепив би?
6: А що співали вони? Вони ж співали «Богородице Путіна прогані». Ну, прекрасна пісня, ну що не так? І це така молитва. Ми вдягнені, вони були яскраво. Ну, комусь, напевно, церкві, народженій за допомогою КДБ, НКВД, да, яка на службі у «Руського міра», звісно, це не подобається. І там тоді це було показове, показав історію. Ну, згадайте, у нас так само Фемен різали Христа, і щось було у нас тут на Софіївській площі тоді, пам'ятаєте? І нас теж брали коментарі нібито, да? Що ми казали? Ми згадували, що Христос говорив на Христі. Христос що казав? Прости їм, Господи, бо не відають, що творять. Навіть якщо те, що вони творять, блюзнірство і наруга, і вони це хочуть продемонструвати, ну, я ж не маю повестися на це, я ж маю залишитися християнином. А що значить залишитися християнином? Є взірець, Христос. Так дивись на Христа і роби. Христос не сказав апостолам, а тепер повбивайте всіх тих, хто мене розпинав. Такого ж не було. Було ж навпаки, насправді. Апостоли пішли шляхом Христа. Вони продемонстрували щось відмінне від оцього закону, коли око за око, коли смерть за смерть, коли насильство за насильство.
5: Я була нещодавно на прощанні, де ховали дуже молоду дівчину, і мама попросила під час прощання помститися, будь ласка, за неї. Мститися – це з точки зору християнства норм чи стрьом?
4: Норм чи стрьом?
6: Ну, дивіться, ну, давайте будемо все ж таки воїн теж християнин, захисник теж християнин. Людина, яка хоче покарати злочинця, вона теж християнин. Тобто є певне, ну, я розумію, що є бажання відплати. Більш того, знаєте, дуже легко щось радити, коли це не з тобою сталося. Якщо ти сам можеш це подолати, з іншого боку, простити можна тільки того, хто просить прощення. А якщо людина цим ще й хизується, що вона вбиває українців, да, то, можливо, її треба зупинити. І елементом якраз такого, ну, наближення її до розмови з Богом серйозної, це її зупинити. Більш того, згадайте, до війни нам здавалося, що коли Христос говорить, хто взяв в руки меч, від меча загине, це такий заклик до пацифізму. Типа, апостол Петро, сховай меч, бо хто в руки меч візьме, той загине. Але коли ти на це уважніше дивишся, то що Христос говорить? Він, по-перше, говорить, що дивись, ну хіба я не міг там викликати ангелів? Да? Це значить, що не треба мене, Бога, захищати зі зброєю. Але дивіться, зброя у Петра була. Він же сходив з Христом зі зброєю. Більше він її застосовує як справжній охоронець. Да? Але хто взяв в руки меч, від меча загине. Значить, хто розпочав це насильство, значить, має з'явитися сила пропорційна або навіть більша за ту, яка розв'язала війну, розв'язала насильство, зробила злочин, яка зупинить цей злочин. Тобто це ж не харакірі хтось буде робити, сам себе карати своїм же мечем. Має з'явитися меч, який зупинить це. Тому це складне питання про помсту, про ненависть, але воно дуже небанальне. Да? І ми на нього маємо дуже реалістично говорити. І над звичайним полем ненависті і помсти ми маємо все ж таки іноді підніматися до цієї можливості залишитися людьми і в яких моментах цю людяність продемонструвати, а де треба продемонструвати силу, стійкість і захистити життя, захистити країну, людей.
4: Дуже популярна історія в цьому контексті. Людина, яка є захисником і в бою вбиває ворога. Вона є вбивцею?
6: Так, він захисник є вбивцею, але з іншого боку, і це його ранить. І це людина, яка пройшла через цю внутрішню трагедію, через певну травму. Не можна сказати, що це ок, все класно, ти молодець. Так, ти молодець з точки зору нашого земного. А з точки зору тієї травми, яка отримує людина, яка вбиває іншу людину, ця людина потребує певної реабілітації, потребує певної роботи з собою, да, повернення до реальності, норми, де людей не вбивають. Це повернення до людяності, да, якої в бою, напевно, немає. Тому тут важлива причина, і яка людина, яка стає на захист, вона обирає цей шлях збройної оборони, вона знищує ворога. Це зрозуміло і це благословляється церквою. Але з іншого боку, людина, яка стикається з насильством, застосовує насильство, вбиває, вона травмована, і їй теж потрібна реабілітація. Тобто тут не питання засуджувати, не засуджувати, а питання все ж таки допомогти людині пройти цей шлях. Бо шлях воїна – це складний шлях, і дуже важливо воїну, да, мати, плекати в собі, все ж таки, оце людяність, плекати в собі десь, можливо, якусь, якщо хочете, да, джентл пауер, зараз є такий термін, якби лагідна сила, але джентл – це і ніжність. От, знаєте, джентльмен – це людина, яка і сильна, і ніжна. І от лицар, воїн – це людина, яка сильна, спроможна захищати, але одночасно вона служить чомусь. Що вона захищає? Що захищає воїн? Він захищає щось беззахисне, щось прекрасне, красиве, ніжне. І тому важливо, щоб про це ми всі пам'ятали. І вітаючи, шануючи і віддаючи належну честь, да, воїнській службі, ми так само бачили в воїнах людей і допомагали цій людяності продовжувати
4: життя. Складно
6: жити.
4: Сповідати воїнів?
6: Дивіться, складність сповіді в чому? Складність може бути тоді, коли людина задає вічні питання, на які, можливо, немає відповіді у іншої людини, да, відповіді тільки у Бога. Складність може бути тоді, коли людина не бачить виходи, і ти їй маєш доповісти. Але, з іншого боку, ти ж розумієш, що це ж не ти, умовно, сповідуєш, а людина перед Богом. Твоє завдання – бути поруч. І якщо людина щира перед Богом, ти просто свідок цієї щирості. І в цьому сенсі ти за роки звикаєш не брати на себе багато зайвого, да? І не думати, що ти знаєш відповіді на всі питання, чи можеш так от прямо порадити, що це все змінить, ти теж маєш відчувати власну недосконалість і власні межі можливості, але бути поруч з людиною, ну, умовно, у капелана на шевроні написано «бути поруч», да? І це є служіння священника церкви, не тільки у війську. Бути поруч з людиною в її реальному житті. Не розповідати те, що ти сам іноді не можеш робити, да? А все ж таки десь зрозуміти людину, підтримати людину і разом, можливо, помолитися. Я думаю, це важливо.
5: Нелі говорила про вбивство чи не вбивство, я хотіла про інший гріх спитати. У неї подруга, вона така дуже воцерковлена людина, і вона любить іноді говорити про свої гріхи. Якось її спитала, кажу, а в мене який? Каже, твій головний гріх – це гнів. Я дуже сперечаюся з цією тезою, тому що іноді здається, що нічого більше в тобі не залишилося, окрім цього гніву. В наших умовах гнів – це досі гріх?
6: Дивіться, гнів – це небезпека. Велика небезпека для внутрішнього світу людини. Гнів – це природна реакція на певні події, там, на вбивство, на обстріли, на трагедії, на війну, да, на ворога. Це реакція, це природня реакція. Але якщо вона живе в тобі, і якщо ти її не можеш, ну, умовно, каналізувати і направити в дію, да, якщо це, ну, умовно, паливо для твоєї дії, щоб те, що викликає твій гнів, зупинити, це може бути навіть, ну, лють така, да, яка, але з іншого, якщо
4: відкрила збір, купила пікап.
6: Але якщо всередині в тебе горить гнів, і ти його підживлюєш, не знаю, відосиками з соцмереж, якщо ти гніваєшся в Фейсбуці, да, якщо ти гніваєшся на того, хто поруч з тобою, а не на того, хто є реальною причиною гніву, і нічого з цим не робить, це дуже руйнівна історія. Тому людина, незалежно від того, християнин це чи ні, вона має все ж таки власні емоції, якщо не контролювати, з ними працювати. Да? Тобто і гнів – це та емоція, з якою ми під час війни маємо навчитися працювати. Вона не має нас руйнувати, да? Бо іноді гнів може нас спонукати на дії, які будуть вигідні ворогу, на непродумані, не якісь, ну, які нас ще більше, в більшу пастку можуть завести. Тому було б добре, як ми вміли його направляти на і перетворювати в силу, да? Якусь спроможність давати відсіч. Тобто, мені здається, що це
5: але
6: так.
5: Ви розумієте, на когось ще гнівають? На когось дуже справедливого, на когось всемогущого, на когось, хто здається людям, що міг би все це вирішити.
6: Так, слухайте, ну, почалася війна. Ми до війни, там, віруючі люди читають псалтир. І до війни нам псалтир здавалося, ну, такою трошки застарілою книжкою. Там у Давида претензії до Бога, вимоги до Бога. І прямо, як там, перелік кар, які треба ворогам зробити. Ну, значить, ви запити, чого ти мене залишив, де ти, і так далі, тому подібне.
5: Ми щодня чуємо ці питання.
6: А потім, ти коли починається війна, ти розумієш, що цей текст, який для тебе здавався дуже старим, молитовний текст, це ж поезія і молитви, він стає абсолютно актуальним. Потім ми під час війни декілька разів там в різних спільнотах читали книгу Йова. Тобто от книга, яка є книгою оцих вічних питань. Де, умовно, історію Йова знають всі, але це перша, дві перших і остання глава. А між ними ще 39 чи 40 глав.
5: Для широкого глядача, давайте, може, а раптом не всі.
6: Книга Йова, книга Йова, якого було все. Потім він втрачає спочатку майно, потім дітей, а потім і сам починає хворіти на невеликовну, так сказати, хворобу і сидить за містом на горі попелу і страждає. І до нього приходять друзі. наша абсолютна історія. І потім 39 глав розмов. Це, знаєте, такий, ну, важко повірити, що ці книжці 2,5 тисячі років. Це такий екзистенціалізм середини ХХ століття. І ті питання, які у нас зараз. Як таке може бути? Як таке трапляється? І він веде цей діалог з Богом. Тобто, і ти розумієш, що є оці вічні питання, які ми задаємо Богові. І це є, це нормально. Нормально Бога запитувати. Ненормально, знаєте, там є така історія, там друзі намагаються допомогти. Це ж теж наша ситуація. Коли хтось, є втрата, і ми розуміємо. Там на початку дуже хороша, навіть, можна сказати, психотерапевтична порада зараз, можна її використовувати так. Друзі приходять, і декілька днів вони мовчки сидять, і не починають говорити, допоки Йов не починає. І перша промова Йова – це таке голосіння прямо. Він от просто все, що він думає про це, він виливає. Краще б я не народився. Да, і так далі, тому подібне. От. І так само і з нас. От ми іноді думаємо, чи йти нам на прощання, чи що ми можемо сказати людині, у якої, яка втратила дитину, що ми можемо сказати матері, у якої загинув син, чи взагалі можемо ми що сказати? Чи може нам не треба йти туди? А може треба прийти і помовчати поруч? Бо це перебування поруч, це теж важливо. Підійти обійняти, це важливо. Вислухати оцей крик людини, голосіння, да? Це теж, а потім друзі починають говорити. Ну, не дуже вдало, бо вони говорять якимись сталими концепціями, у них є концепція світу, вони розуміють, як все це працює, і кажуть, Йов, ну дивись, ми все це дослідили, воно так. І тому, якщо у тебе проблеми, значить ти грішник, давай кайся. А той не хоче каятися, бо ну, не було в нього нічого такого. Він продовжує настоювати на того, що він і у нього світ перевертається. І в результаті, чи не єдина книга в Біблії, де Бог з'являється, але те, що Бог відповідає, теж потребує тлумачення, бо, умовно, відповідь Бога приблизно така, мені б твої проблеми, подивись, які в мене проблеми. Да? Це не працює, але дивіться, я потім, готуючись до цього курсу, мене найбільше вразила книга Юнга, яка називається «Відповідь Йову». І це, ну, прям таке, ну, Юнг в одному з інтерв'ю сказав, що якби в мене була можливість, я б всі книги переписав, а от цю книгу б залишив. Цю книгу не дуже добре сприйняло там психотерапевтичне середовище, але там головна думка в тому, що оця історія з Йовом, відповідь Йову – це Голгофа Христа. Це оце Христос, який прийшов і пройшов цей. Тобто, умовно, Бог творить людину за образом подоби своєї. Да? Тобто, а потім, коли Бог стає людиною, він, бо відповісти по-справжньому може той, хто це відчув на собі. Да? І от оце Бог, який відчув це на собі, який, ну, як у Талеба є, у нього там шкіра у грі, да, і один з образів – це от Христос як Бог, який, умовно, на власному тілі відчув, що таке бути катованим, розіп'ятим і померти. Да? Це є це відповідь. Але, дивіться, що я хотів сказати. Є вічні питання.
5: Але можна я вас переб'ю? Але з ним це трапилося багато років назад, а мені чи комусь боляче зараз? І від того, що йому було боляче колись, жодній людині, яка втратила рідну людину або втратила дім, їй не легше від того, що мені сказали, що ну, от Христос страждав, ну і ти трошки постраждаєш.
6: А от це якраз і не працює. Це от якраз і нагадує, коли я не власне, тобто я не намагаюся там, не знаю, просто побути поруч, чи зрозуміти, чи втішити, чи тобто, дивіться, це є момент. Концепція не працює. Просто, якщо прийду і розкажу це, іноді це дійсно не працює. Але от мій досвід, да, мій досвід говорити з родинами, з батьками про цей досвід, це оцей досвід, у Бога немає мертвих, у Бога всі живі, коли ти про це говориш перед... Тобто, матір не повірить, що її син уже помер назавжди. Вона розуміє, що їй оця віра потрібна зараз, да, це реальність її віри. Коли ти говориш, що герої не вмирають і Христос воскрес, це одна історія, це я розумію, що розумом це не розуміється, але те, що ти поруч і цю віру сповідуєш, це можливість подальшого діалогу. Розумієте? Це теж важливо. Тому що нам іноді хочеться всі відповіді тут і зараз. Вся історія тут і зараз. Але знову, історія Йова. Коли Йов, втративши все, поговоривши з друзями, фактично сповідував свою віру, що він залишається праведником, не зважаючи ні на що. Да? От навіть так він все одно. Більш того, він починає говорити, що я все одно буду сподіватися про Бога. Я не буду хулити Бога, як йому радили. Ну, як навіть дружина приходить, каже, похули Бога і помри вже. Ну, тобто, вже досить. А ти все, що ти з своєю праведністю тут кому доводиш? Друзі теж там свої. І коли він уже пройшов, коли він змінився, да, Бог йому все повертає. Да? І як там, є там різні тлумачення цієї теми. Ми теж бачимо, що людина, яка проходить це страждання, вона може його по-різному пройти. Вона може з нього вийти тією людиною, яка буде розуміти, яку біль переживають ті, наприклад, матері, і стати тією, хто буде допомагати родинам загиблих. Та, яка буде, не знаю, спілкуватися з побратими, а побратими будуть спілкуватися з матір'ю загиблого побратима. Тобто це все ж таки досвід, реальний досвід, через який проходить людина. І цей досвід, він може її, не знаю, спалити, да? Може оцю ненависть до всього, вона може зруйнувати життя і цієї людини, а може зробити цю людиною, от людину з великої літери, тією людиною, якій вірять. Ну, тобто, умовний Ігор Козловський, коли він говорить, що я боржник любові, коли людина пройшла полон, катування, і після цього вона це говорить, ти цьому віриш. Коли людина цього не пройшла і говорить про те, що треба любити там ворогів, ну, ти кажеш, ну, молодець, але з тобою ще такого не траплялося. А коли людина такою трапилося, і людина це пройшла. Просто я до чого це вів? До чого я згадував Йова? До чого? Тобто, насправді, ця тема всієї історії людства. Ці питання дійсно вічні. Вони тому вічні, що на них відповідь не абстрактна, а конкретна в житті конкретної людини. Ти маєш дати відповідь на це питання. Ну, це ж, знову ж, екзистенціалізм, да, як сучасно ми розуміємо. Тобто, це твоя відповідь. Це твоє питання. Це твій діалог з Богом. Я можу бути тут десь поруч. Я можу, не знаю, запропонувати разом текст почитати цей, да. Я можу спробувати поплакати поруч, хоча мені іноді це важко, я дуже пам'ятаю, як Нелі.
4: Я хотіла сказати, я сижу і мене аж підкидає, бо я думаю зараз про те, що насправді у церкви немає інструментарію на такі критичні випадки. Ми говорили якось з цим Георгієм, коли в Кременчузі прилетіло по Амстору, по магазину. І три доби родичі чекали на результати пошуків. Там проблема була в тому, що люди згоріли дотла. Ну, там дуже складно було знайти людей, підтвердити смерті. Дуже це була довга процедура. І на мене кидались люди, які мене впізнали, бо це було ще там недалеко після Томасу, і вони як звернулись до мене як до людини, яка типу близька до церкви, і кажуть, де священники, чому біля нас нікого нема. Я переадресувала це питання отцю Георгію, він розвів руками, сказав, ну нема. Після того було сотні подібних ситуацій. По Києву постійно прилітають. В Києві складаються будинки. Там немає священників чомусь. Чому? От в мене іноді відчуття, що церква дуже боїться справжньої болі.
6: Це от і це, ну, виклики, це ж виклики для церкви. Тобто, звісно, церква впродовж століть стала такою інституцією, яка може похрестити, повінчати, красиво поспівати і в якомусь сенсі, ну, сказати, що повністю немає. Все ж таки, ну, і сьогодні, да, включення було не з Михайлівського, поруч з Михайлівським, бо там було відспівані, це щодня відбувається. Да. І тут є, але оця тема втіхи, да, втішати, тобто цей дар втішати людину, бути поруч з людиною, це особливий дар. І мені здається, що церква має відродити або створити нові служіння, які відповідають викликам сучасності. Бо навіть читаємо апостола, там є, що якщо ти вчитель – навчай, якщо ти утішитель – втішай.
4: Але
6: де це служіння?
4: Минуло вже 4 роки, вже 5-й пішов, і може 13-й. Війна скоро закінчиться. Да, це, ну, якщо ми говоримо про велику війну, якщо ми говоримо про російсько-українську, яка почалася фактично навіть в 13-му році, окей, хай в 14-му, ну, скільки ще часу треба чекати для того, щоб дійсно з'явилося оце вміння реагувати на критичні виклики і на дуже гострий біль.
5: Ну, нести ситуації, побутову втіху, да. Я це назву. Нести побутову втіху.
4: Да.
6: Ну, це ну, для мене, я це та людина, яка не рішення приймає, а радить можливі варіанти рішення. Моя пропозиція, да, це відновлення інституту діаконіс в церкві. Це поєднання психологічної освіти і практик з вірою. От, як там, тому що потрібна певна сакралізація того, що роблять психологи, бо психологам теж іноді дуже не довіряють. Ну, і не завжди ті практики застосовуються.
4: Я не знаю, кому більше не довіряють. Психологам чи священникам в сучасному світі?
5: Людина
4: да.
5: Залежить.
6: Да, я за те, щоб ці історії поєднувалися і в якомусь сенсі церква підсилювала оці сакральною складовою. Але щоб це було все ж таки, мені здається, що потрібні певні служіння і певні... Бо священник не завжди є тією людиною, яка може говорити, може втішати. Людина може служити. Вона непогано буде служити, це буде красиво. У неї хороший голос. Вона прекрасно виглядає. А є дари. Ну, тобто є різні дари. І оце відчути цей дар. І цей дар

0: Бажання прийти до місця розбору завалів десь на Серці чи на Святошина і просто постояти, побути поруч, відчути це, от цю концентрацію болю, яка там в цей момент. Це для мене теж загадка.
1: Але такі люди є. Все ж таки, такі люди є,
0: та, є.
1: І це відбувається. На жаль, іноді, як, ну, як і держава є системою певною, і не так швидко створюються потрібні інституції, як освіта є певною системою. Так, на жаль, і церква як інституція, церква як уже впорядкований простір, в якому все нібито зрозуміло. Тобто народження нових служінь – це завжди особистий вибір. Потім, коли це з'являється як приклад, спільнота дивиться на це, да, і говорить, нам це потрібно. От сподіваємося, що будуть з'являтися люди, які особистим прикладом
0: це робить. Хочеться сказати, отче, поїхали на наступний раз. Дай Бог, щоб його не було, звісно, але...
2: Коли він буде?
0: Да, розуміємо, що перспективи в нас не дуже, і, скоріш за все, закінчиться цей жах не скоро. Ми готові з вами разом поїхати.
2: Я, до речі, пам'ятаю різні етапи різних подій. Тобто, наприклад, для Майдану це було, коли з'явилася спільна молитва, і навіть для людини некрепко віруючої, це був ритуал, який об'єднував людей. І коли священники були поруч і були готові з собою закрити людей від побиття, це було сильно, це я можу сказати, як людина, яка, ну, не може бути в захваті, яка не в захваті від всього, що взагалі навколо відбувається. Але я хочу сказати, що у нас нещодавно був випадок, коли ракета прилетіла в Тернополі, ви вже пам'ятаєте, в житловий будинок, і там найперше, що, на що звернули увагу на багатьох фотографіях, там були священники. І я скажу, що це виглядало дуже сильно. Щоправда, після цього сказали, та там просто церква в сусідньому будинку, тому
0: її
2: вони
0: теж
2: прийшли.
0: Побило, і тому вони там просто тусили разом з усіма, бо вони теж потерпіли, але це було
2: і до них просто вони класно. Сказали, та приходьте до нас. Потім, звісно ж, от завжди всіх мають звинувачити. Він приїхали на місце просто попіаритись. Тобто я розумію застереження деяких так. священників, тому що коли ти навіть робиш якусь потрібну хорошу справу, і це, мабуть, знаєте, найголовніше, про що я з вами хотіла поговорити сьогодні, це я вже казала про гнів, але про ненависть не на тих. Тобто ми ж всі чітко усвідомлюємо, хто наші вороги. Ми їх можемо, ну, по головах перерахувати або з дрона роздивитися. Але при цьому люди починають ненавидіти один одного, сердитись один на одного, сратися один з одним. Я це по-нормальному скажу. А чому?
1: Ну, тому що люди...
2: Такі люди?
1: Ні, дивіться, але, ну, дивіться, є два таких типи вислови. Ну, ми ж всі люди, наприклад. І це значить, що ми всі слабкі, що ми розуміємо, що ми недосконалі. А є ще вислів «бути людиною». Да? І ти розумієш, що ця людяність, як явище, бути людиною, як певний вибір, це... Певна робота над собою. І тому для того, щоб умовно цього звичайного людського було менше, а людяного було більше, потрібна певна робота. Да? А ми живемо в ситуації, да, ну, вже навіть в НАТО визначили, що є ще один тип війни, когнітивна війна. Це спроба впливати на спосіб мислення. Те, як люди приймають рішення, як вони... Тобто, це... якщо людина не усвідомлює, не займається саморефлексією, якщо людина не намагається... Ну, у неї немає образа, да, от, людяного, да, як має людина жити, поводитися. Більш того, у неї це не одразу виходить. Це певна... Є таке слово аскетика, ми її зазвичай до монахів відносимо, але реально це вправи. Аскети – це навіть атлети. Були аскетами, бо вони постійно... Спортсмен – це аскет, в якому сенсі. Він постійно вправляється. І от нам треба навчитися вправлятися в чеснотах. Якщо ми розуміємо, на кого треба справді гніватися, да? На кого треба... Тобто розуміти, де причина, де джерело. З цим треба працювати, бо життя тебе буде постійно.

0: емоція бути тебе штовхати на те, щоб це розрядити в того, хто поруч. А щоб цього не зробити, треба з собою попрацювати. Бо іноді дістати того, хто є справжньою причиною, для цього, там, не знаю, військо треба як мінімум піти. Да? Або цілу спецоперацію проробити. Або просто розуміти, що не можна свій гнів виливати, не знаю, на дружину, на чоловіка, на дітей, на, не знаю, тих, хто з тобою працює. Щоб від цього втриматися, ну, це треба зрозуміти, збагнути, спробувати це робити. Ну, це процес. І я знаю велику кількість людей, які все ж таки намагаються це робити. Так само я знаю велику кількість людей, у кого це не виходить, але вони розуміють, що це ненормально. Якщо людина розуміє, що це ненормально, це перший крок до того, щоб поступово ну, з цим попрацювати. А це вже робить нас сильнішими, це робить нас людянішими, і це, ну, насправді, як, ну, те, що не робить нас в якому сенсі зараз особливими, той досвід, який є у нас, українців, навіть от з цієї точки зору, він дуже унікальний. І нам важливо втримати це. Нам важливо це зберегти. Нам, бо ворог хоче, щоб ми якраз між собою...
1: Нормально з цим справляються, да, мені здається, якраз.
0: Тобто, і коли ти, знаєте, зараз ми все більше... Раніше ми могли відповісти. Іноді ти ж, зараз ти ж не відповідаєш. Ти розумієш, що, ну, людина може не втримати. Ми не знаємо, що людина трапилася. Ми не знаємо, в якому вона стані. Ми не знаємо, в якому стані її психіка. І навіть з цієї точки зору я розумію, що велика кількість людей навчилася і не відповідати, не стримувати себе. І це теж реальність наша. При тому, що збільшиться кількість агресії і на дорогах, і в спільнотах.
2: Вправляння в керуванні гнівом під час балістичного обстрілу – це як вчитися плавати, коли тебе з гелікоптера кидають в океан, який штормить. Ну, то там дуже у невеликої кількості людей є шанси вижити після таких вправ, якщо чесно.
0: Ні, але дивіться, воно ж проходить, обстріл проходить. Цей приліт...
2: Там
0: це...
2: після смак ще довго тримається.
0: Ні, він тримається, але поступово...
2: Починається очікування нового обстрілу. Ми ж з цього стану не виходимо.
1: Але з іншого боку, от що я хочу сказати, мені здається, що під час обстрілу дуже багато людей згадують тексти молитов. Можуть перемішувати їх з матюками. Uh-huh. А, до речі, під час обстрілу можна?
0: Та, зараз багато. Дивіться, це емоція.
2: А чого ви колись матюкалися?
0: Ну, це, напевно, було давно. Або я, коли я розповідаю якийсь анекдот, де необхідно, так сказати, цю...
2: Мені просто важливо почути, що можна.
1: Це під час проповіді?
0: Ну, під час проповіді не виходить. Це все ж таки сакральний простір. Але під час спілкування ти можеш... Ну, я, дивіться, мені здається, що це, ну, лайка – це чиста емоція. Для мене це чиста емоція або відсутність розуму. Бо знаєте, чому? Тому що Святе Письмо говорить, що лайлива людина повік, ну, або людина, яка використовує лайку, повік не навчиться. Що це значить? Це значить, що людина не може контролювати власні слова. Угу. Вона не добирає слів. Да? Угу. Звісно, коли прилетіло, то ти в емоційному пориві можеш не добирати слів. А якщо ти так говориш, вибачте, з людиною на вулиці, де поруч з тобою діти, це зовсім інша категорія. Тобто, коли воно з тебе виривається, чи ти не можеш добрати іншого слова, щоб пояснити, куди треба йти російському кораблю чи московському патріархату, це інша історія. Да? Але все ж таки, я думаю, що коли людина навчається добирати слів, це значить, що у неї набагато більше всередині цих нейронних зв'язків, і вона може керувати більш складними системами і приймати більш складні рішення, а не просто емоційну реакцію проявляти на те, що відбувається довкола. Тому вправа не використовувати лайливих слів допомагає бути більш розумними, більш фаховими і більш, не знаю, ефективними в багатьох питаннях.
2: Але
0: як емоції?
2: Можна.
0: але як емоція, або як доречний жарт.
2: Да, дуже багато у нас зниклих безвістей, питання, які мені ставили, наприклад, за людину, яка зникла, та за неї як молитися, як за живу чи за мертву. А якщо ми знаємо з ймовірністю 99,9, що людина загинула, але тіла нема, але є свідки, які бачили, які намагалися надати
1: відео
2: допомогу, відео з квадрокоптеру, ми ніби знаємо.
0: Дивіться,
2: але ми не віримо.
0: Святе письмо А говорить: за вірою вашою буде вам. Друге, у Бога немає мертвих, у Бога всі живі. І оце помолитися за живого, як за мертвого, чи за мертвого, як за живого, це, знаєте, це наші умовності людські. І якщо це допомагає переживати трагедію, і більш того, ну, я ніколи не скажу матері, навіть якщо всі друзі будуть казати, вона не вірить в це, для неї це безвісті зникла дитина, ми з нею будемо молитися за, як за живого і за повернення. І що таке, ну, життя в вічності? Да? І в цьому сенсі, якщо ми молимося, у нас вже відбувається певний момент спілкування. І наша молитва навіть за померлих – це молитва в сподіванні на зустріч у вічності. Да? Mm-hmm. Це все одно сповідання, коли ми молимося за померлих, це в якому сенсі сповідування в те, що вони живі, да? Ну, в вічності. Да? І тому, але оце особливо. Тобто ми зараз в ситуації, коли і багато людей, родин звертається, і в храмах з'являються навіть особливі місця молитви за безвісті зниклих. Ми на кожному, от я, наприклад, на кожному великому вході, я згадую там і воїнів, капеланів, волонтерів, полонених, поранених, безвісті зниклих. Тобто це особлива все ж таки категорія людей, і я думаю, що це особливі і молитви, це особливі, ну, не знаю, святі, да, які, до яких ми звертаємося. І це особливий стан для тих людей, які чекають на повернення своїх зниклих безвісті. Ну, у нас в парафії декілька таких людей, і це наш досвід зараз реальний, постійний.
2: І ви молитеся за кожного з них, як за живу людину.
1: Та я хотіла запитати про особливу молитву. От Нелі акцентувала на тому, що я не та людина, яка буде молитися, але є одна, яку я знаю. Мабуть, то, може, вона не дуже церковна, але мені здається, в Україні її все більше людей починають знати. Мені хотілося почути вашу думку про неї. Це те, що Україна – свята мати героїв.
2: Молитва
0: українського націоналіста.
3: Свята мати герой!
4: Свята мати герой!
3: Іди на серце мо!
4: Іди на серце мо!
3: Дай мору вітри Кавказ!
4: Дай мору вітри Кавказ!
3: Шум Кавказських ручаїв!
4: Шум Кавказських ручаїв!
5: Глум катів твоїх!
4: Глум катів твоїх!
5: Невинну кров повардованих дітей твоїх!
4: Невинну кров повардованих дітей твоїх!
5: Герой української нації!
4: Герой української нації! Черкосі по розкидання великого!
0: Ну, я її теж знаю, чув, і вона прямо запалює. Ну, скоріше, це ну, такий політичний маніфест, духовно-політичний. Да? Тобто в ньому є тут формат молитви, хоча там згадується і Софія, я пам'ятаю. Да. Там все це згадується. Ну, це те, що налаштовує. Це те, що є, напевно.
1: Ну, вона молитва? Вона називається молитва?
0: Вона називається молитвою українського націоналіста. Вона писалася, наскільки я розумію, не в цей час, а набагато раніше. Її текст, ну, я його знаю і читав прямо текст-текст. Да? Тобто він дуже потужний і дуже багато має образів, які запалюють в нас щось. Я би назвав це молитвою, просто я б не назвав це там молитвою церковною чи молитвою виключно християнською. Це скоріше такий, ну, це звернення, да, да, звернення. Ну, дивіться.
2: Дивіться, молитися так, не гріх?
0: Ні. Дивіться, я про що?
1: Що таке віра?
0: Дивіться, у людини є, от де з'являється віра? Де з'являється, коли людина вірить в щось більше за неї? Да, от, віра в наше віра в вічне життя, От наша ця надія на повернення безвісті зниклих, наша молитва за померлих, чи взагалі от проживання, чи свідома самопожертва заради, це говорить про нашу віру. Ця віра базується на вірі в щось більше. Да? Якщо це Бог, це вічність. Але і Україна – це щось більше за нас. Да? Це те, що було до нас, і ми хочемо, щоб воно залишалося в наших дітях. І це теж щось, до чого ми можемо звертатися, що більше за нас. І це допомагає виживати нації, народу. Ну і врешті-решт, Святе Письмо в кінці, да, коли розповідається про Небесний Єрусалим, да, після апокаліпсиса. Постапокаліпсис – це не тільки тип
1: фільмів. Те, що у нас на Лук'янівці.
0: Да, це не тільки, да. Але ж ми знаємо, що після апокаліпсиса все одно все продовжується. Так от і Біблія говорить, що після, що після апокаліпсиса нове небо, нове земля, новий Єрусалим, да, небесний Єрусалим. Так от в цей небесний Єрусалим приходять народи, які приносять туди свою славу і честь. Не просто кожен окремо там якось Царство Небесне пропетляв. Туди ще й народ приходить. Ніщо нечисто туди не вийде. Так от нам би хотілося, щоб ми були тим народом, який донесе до Небесного Єрусалима свою славу і честь. І тому такі молитви, як оця молитва українського націоналіста, воно мене як українця надихає. Можливо, це в мені живе українець і в мене. Можливо, це комусь не буде подобатися не українцю, але, вибачте, я і українець, і християнин. Тобто не можна... Я ж і людина, і християнин, громадянин, християнин. Це я. І те, що мене надихає, це не завжди щось дуже матеріальне. Це ж і в якому сенсі духовне, душевне, психологічне. Це все існує. Існує поруч з релігійним, християнським так само.
2: В мене є близький друг, він капелан, і він колись сказав фразу, яка мене страшенно вразила. Результати страшного суду нас всіх дуже сильно здивують. І в тих випадках, про які говорила Натася, бо ми можемо, якщо, дай Боже, все-таки потрапимо в якесь хороше місце, зустріти там людей, яких не очікували бачити, та? Але це може працювати і навпаки. Умовно кажучи, можна потрапити в якесь дуже погане місце і зустріти там
1: в пеклі людей, більше знайомих, знаєте, є такий жарт.
2: Людей, яких ти вважав досконалими. А вам як ця фраза?
0: Ну, дивіться,
2: результати страшного.
1: Ви куди збираєтеся?
0: Я збираюся в рай і вас туди запрошую. Тобто, як воно буде, подивимося, тому що не я буду вирішувати. Да?
2: На жаль,
0: але мене дуже іноді дратували люди, зазвичай, так сказати, такі благочестиві бабусі чи не сильно, от, які приходили на сповідь і казали, все, я недостойна рай, і мені місце в пеклі. Я кажу, навіщо ви тоді сюди прийшли? Ну, якщо ви не вірите в те, що є шанс хоч якийсь, то ну, давайте помолимося, щоб все ж таки у вас був шанс в рай потрапити. А якщо ви вже впевнені, що вам там місця немає, то що ви тут взагалі шукаєте? Чи це така гра? Чи ви так, знаєте,
1: пакетство. Та переконайте мене в зворотному.
0: Да. Можливо, так. Да. Ну, тобто, да. Тобто, це є стереотип, що так от саме треба себе налаштовувати. Він цими стереотипами варто боротися. З іншого боку, ну, дивіться, я не дуже люблю розбирати, при тому з повною впевненістю, що буде, як, куди, кому.
1: Сортувати.
0: Да, мені подобаються анекдоти на цю тему. Я їх люблю, їх знаю декілька, тому я їх зазвичай використовую. Все ж таки, мені здається, що краще, як там, розібратися, як жити це життя. Це більш важливий момент. Але, якщо навіть згадати самого Христа, він, коли про страшний суд казав, він не малював оцих от, те, що у нас, звичайно, намальовано на західній стіні, на рівні того, що ми бачимо там грішники, а десь там далеко там праведники, а тут прямо все дуже яскраво і розписано. Так от, Христос, коли казав, він сказав, що коли одних поставить праворуч, інших ліворуч, тим, що праворуч, він скаже, ви мене накормили, напоїли, вдягнули, був, не знаю, подорожнім, чи зараз би я сказав, біженцем, і ви мене прийняли, був в лікарні, і там в в'язниці відвідали, от ви це зробили мені. Мені здається, що ось критерій. Критерій не в... І ми сьогодні багато говорили про людяність. От головний критерій, напевно, за яким Бог буде нас оцінювати, це наша людяність. А для того, щоб проявляти людяність, не так багато молитов треба знати. Можливо, і без них можна іноді обходитися. Але іноді з молитвами люди більш схожі на нелюдів. І як там, не знаю, декларуючи захист там, святого православ'я там, чи святої Русі, ці люди беруть, нищать, вбивають. Там немає от, людяного Бога, там немає християнства. Це просто вивіска, ширма, не знаю. Це якась інша релігія. Тому я за людяність. І за те, щоб ми були щоб ми здивувалися. І як там? Божественна комедія Данте мені більш подобається, ніж митарство Феодори. Да, тобто там все ж таки є над чим подумати, але це все одно людський погляд, це все одно метафора, це все одно поезія, це все одно антропоморфно, якщо так можна казати.
1: Я просто згадала свою улюблену поезію на цю тему. Знаєте, мама мене вчила, що зневіра – це зло, і мене виженуть з пекла за мат та бухло.
0: Да. Да, а у мене є анекдот про того самого, про
1: це буде ідеальний фінал.
0: Гравця, да, коли, так сказать, потрапляє, ну, ігроман, так сказать, геймер потрапляє в пекло, і через два тижні там приходять демони до раю, кажуть, слухайте, заберіть його, будь ласка. Кажуть, як заберіть? Ну, він, типу, він тільки грав в ці пекельні ігри. Так, слухайте, він нам тут всі казани повивертав, всіх чортів розігнав. І каже, де тут у вас перехід на інший рівень. Тому, знаєте, іноді треба на інший рівень переходити.
2: Ви сказали, що дай нам Боже всім здивуватися. Я подумала, що хай це буде хороше здивування і бажано дуже не скоро. Давайте поживемо ще це життя трошки.
1: А можна трошки краще життя? Це, знаєте, в мене є улюблений мемчик, коли там людина простягає руки до неба, каже, Боже, за що мені це все? І голос з неба такий, це ще не все.
0: Ну, це про оптиміста і песиміста. Да? Як песиміст каже, гірше не буває, оптиміст каже, буває. Тому ми оптимісти.
1: Да, ми вже скотились до анекдотів.
0: Ми дуже добре обізнані оптимісти.
1: Реалісти.
2: Реалісти, так.
1: Скажіть мені, є одне питання, яке всім завжди. Я обіцяла, що ми закінчимо на анекдоті, але я вас всіх обманула. Скажіть...
2: Ми потім перемонтуємо.
1: Ні, ми не перемонтуємо, залишимо так. Скажіть мені, я всіх завжди питаю. Мене цікавить це питання, як ви собі уявляєте останній день війни? А що ви в цей день робите?
0: Я з людей, які не вірять в разове закінчення процесу. Війна – це процес, який триває вже не одне століття у нас. Да? І я не вірю, що цей процес в один день прямо от закінчиться, і ми скажемо, оп, війна закінчилася. Але так само я не вірю, що перемога – це теж якийсь день побіди, бо побіда – це після біди. Побіда. А перемога – це надзусилля. Перемога – це теж процес. Тобто ми перемагаємо щодня. Тобто ми впродовж століть, продовжуючи боротися, перемагаємо. Тому для мене оцей день, коли закінчиться війна, це будь-який день, в який ми перемагаємо, в який ми боремося, в який ми молимося молитвою українського націоналіста і звичайними
1: Ісуса нашими... Довіряють.
0: Довіряємо Ісусу. Це для мене і є оцей день, який перемагає зло. Вже сьогодні і вже зараз.
1: В принципі, якщо у вас з цього приводу немає анекдоту, ми можемо закінчувати нашу розмову і дуже вам дякувати.
2: Дуже-дуже дякую.
1: Слава Ісусу Христу і слава Україні.
0: Героям слава.
6: За країну, яка шанує ветеранів.
7: Війна весь час змінюється. Адаптуйся з нами.
8: На тебе чекає команда, яка щодня прокладає шлях у майбутнє нашої з тобою нації.
9: чи надалі?

0: постійно кудись поспішаєш, боїшся не встигнути. Щодня десятки справ, які здаються надзвичайно важливими та невідкладними. Але іноді варто просто зупинитися. Поставити світ на паузу, щоб побачити те, що справді має значення. Збагнути справжню ціну життя і подякувати тим, хто пожертвував собою заради твого сьогодні. Щодня о 9:00 шануємо всіх загиблих захисників України хвилиною мовчання.
1: Ключові події.
2: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
1: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
2: Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються з вами.
1: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
2: Факти тижня – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
1: Просто про складне.
2: Доступно про важливе.
1: Факти тижня в марафоні «Єдині новини» в неділю о 20:00.
2: З нами ти серед своїх.
3: Факти тижня в марафоні «Єдині новини».
4: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
5: 16-та година минула. В ефірі об'єднаного телемарафону мовить канал 1+1. Я Ірина Прокоф'єва. Найважливіші події 1654-го дня війни відстежує команда ТСН. І посеред дня російський дрон ударив по центру столиці, поруч із Золотими воротами. Про пожежу на місці удару у Шевченківському районі написав і мер столиці Віталій Кличко. Він додав, що горить дах нежитлової будівлі, є руйнування. Також відомо, що від вибухової хвилі постраждали національний заповідник Софія Київська та заклади харчування поруч. А за інформацією, сам удар припав по будівлі Служби безпеки України. Інформація про постраждалих наразі уточнюється. Ми ж чекаємо на включення із центру столиці. Ранок і чергова дронова атака у столиці і передмісті. У Києві у Солом'янському районі загоряння на території нежитлової забудови. Також через російські обстріли є одна постраждала в Голосіївському районі. Про це пише очільник міста. Близько пів на десяту ворожий безпілотник влучив по Броварах на Київщині. Попередньо знаємо, що горить промислове підприємство. Пишуть і про пошкодження супермаркету. Місто оповив густий дим. Влада закликає жителів зачиняти вікна. Про потерпілих наразі не повідомляють. Вже двічі за день росіяни атакували дронами громадський транспорт у середмісті Херсона. Об 11:00 скинули вибухівку на зупинку, влучили у маршрутку, яка чекала на пасажирів, поранену жінку. А менше ніж за годину поцілили в інший автобус повний людей. Під удар потрапив ще й цивільний легковик. Під час удару двоє людей загинули, поранені понад 10 цивільних. Двоє поліцейських загинули на Дніпропетровщині. Ще один правоохоронець із тяжкими пораненнями у лікарні. Слідчо-оперативна група саме фіксувала наслідки атаки у Богданівській громаді, коли росіяни повторно вдарили безпілотником. У Біленькому, це вже Запоріжжя, російський дрон поцілив по легковику. Загинув чоловік, жінка із множинними травмами у лікарні. Є поранений і у Кропивницькому. Ворог бив по місту реактивними дронами. Один влучив у покрівлю багатоповерхівки. Також понівечено підприємство. Троє постраждалих на Сумщині. В Весьминській громаді росіяни скерували FPV-дрон на жінку, яка їхала на велосипеді. Унаслідок ударів ворожих безпілотників по житлових будинках травмовано іще двоє жителів Шосткінського району. І на Донеччині у Краматорську росіяни завдали ударів по супермаркету, оптовій базі та житловій забудові. Руйнувань зазнали понад десяток будинків. Є поранений. Одна людина постраждала і у Слов'янську. Там пошкоджено підприємство і житло. На Ясногірку вороги скинули керовану авіабомбу, понівечили понад два десятки будинків, поранений чоловік. І ще троє людей травмовані через авіаудари по Суханівці. У Дружківці FPV-дрон поранив чоловіка. Двічі за день росіяни вдарили по продовольчих складах на Одещині. Після першого удару спалахнула пожежа. Згодом, коли на місце прибули вогнеборці, ворог завдав повторного удару. Відомо про постраждалих. Їхня кількість принаймні двоє. Це великий логістичний вузол, звідки продукти розвозять магазинами. Ну а на світанку ворог атакував спальний район Одеси. Також реактивні бандеролі налетіли і на передмістя. Одна людина загинула, щонайменше п'ятеро зазнали тяжких поранень. Зруйновані та спалені приватні будинки. Росіяни навмисно били ракетами із касетною начинкою, аби постраждало якомога більше цивільних. Про ранкову атаку більше розповість Сергій Осадчук.
6: Зранку, коли люди ще міцно спали, російські терористи вдарили по одному зі спальних районів. Тут дуже густо розміщені багатоповерхівки, тож наслідки удару відчуло багато містян. Люди не встигли навіть зреагувати на тривогу.
7: Три вибуха було, вікна почали падати, сипатися, дим. Ми вибіжали на вулицю. От. І тут, значить, машини побиті, метал, дим, пиль, нічого не видно. Це дуже трагічно, але війна.
8: Почалась повітряна тривога і майже одразу після неї пролунав вибух, потім другий, потім полетіли уламки. Страшно, лячно. У нас далеко укриття і навіть якби ми встигли зреагувати, найближче це школа, але треба бігти. Не встигли б, тому в коридор встигли вийти.
6: Але навіть якщо б люди встигли вискочити на вулицю, шансів вижити їм ворог не давав. Три ракети були начинені касетними боєприпасами. Вони розривали бетонні стіни та дірявили асфальт. Один з уламків пробив вікно на восьмому поверсі і вбив чоловіка, який спав.
9: Проходить пару секунд в небі взрив.
10: Минає кілька секунд, в небі вибух і потім дуже страшний гул і свист. Я такого ніколи в житті не чув. Я розумів, що це щось летить прямо на нас. Ніби летить вогняна куля, ніби сонце падало, заграва була. Ліжко дитини пробите, пропалене осколками, і все було у склі, звісно. З дитиною все добре, на другому поверсі людині ногу посікло сильно і загинув сусід.
6: У цьому районі поранення уламками та склом отримали троє мешканців. Навколо жодного вцілілого вікна.
11: Вони доставлені в клінічні лікарні, надається необхідна медична допомога. Ну, а по вікнам традиційно дійсно густонаселений район, багато поверхівок, велика кількість постраждала. Зараз ми бачимо близько 8, близько 500 вікон. Надаємо необхідну медичну допомогу. Бачите, за моєю спиною велика черга людей в міський оперативний штаб. Комунальні служби на місці працюють на всіх локаціях.
6: Ще двоє людей зазнали поранень під час удару по передмістю. Зруйновані та спалені кілька приватних будинків. Коли оперативні служби та комунальники ліквідовували наслідки атаки, ворог знову запустив ударні дрони по Одесі. Прилетіло також по цивільному судну в морі. Сергій Осадчук, Іван Савченко, Одещина, ТСН, 1+1, марафон «Єдині новини».
5: Законопроєкт про так звані пекельні санкції проти споживачів російської нафти та газу, також відомий як закон нині покійного сенатора Лінсі Грема, можуть внести на розгляд Нижньої палати Конгресу США вже за тиждень. А от чи вистачить голосів – питання, на яке наразі немає відповіді. Переконувати конгресменів проголосувати до Вашингтона приїздив радник президента Зеленського Владислав Власюк, який провів низку зустрічей із законодавцями. Упередження щодо законопроєкту мають конгресмени-демократи, адже він фактично надає президенту Дональду Трампу повноваження накладати тарифи, а це саме те, проти чого вони послідовно виступають. Демократи вважають такий механізм незаконним і побоюються, що Трамп зловживатиме ним, накладаючи обмеження на ті країни, які йому особисто не подобаються. Власюк переконував законодавців таки проголосувати на підтримку України і говорить, відчуває стриманий оптимізм щодо результатів своєї роботи на ниві переговорів у Сполучених Штатах. Нагадаю, минулого місяця у день прощання із сенатором Гремом цей законопроєкт переважною двопартійною більшістю проголосували у Верхній палаті Сенату.
12: Ну, є там певна історія застосування тарифів президентом Трампа. Президентом Трампом, можливо, там не всі випадки застосування цих тарифів знаходять позитивну оцінку у деяких конгресменів, особливо в демократичній партії. Ну, і відповідно, вони обережно ставляться до ідеї надавати президенту Трампа ці повноваження. Є ще там окремі застереження стосовно до кого ці тарифи можуть бути застосовані, до яких країн.
5: Анонсований Зеленським візит посланців США до Києва під загрозою взриву. Про це із посиланням на власне джерело повідомило видання «Київ Індепендент». За даними журналістів, росіяни переконують Стіва Віткофа не їхати до України, мовляв, там небезпечно, тож зараз обговорюють альтернативні плани проведення зустрічі. Про те, що дата приїзду Віткофа та Кушнера вже узгоджена, учора заявив Володимир Зеленський. Однак не уточнив, коли і як саме це станеться. Пізніше у медіа з'явилася інформація, що візит відбудеться вже цими вихідними. Спершу до Москви, ну а далі до Києва. Деякі народні депутати навіть заявляли, що до столиці американські посланці можуть прилетіти в аеропорт Бориспіль, який не працює від 24 лютого 2022 року. Щоправда, звідти у нардепів ця інформація невідомо і офіційного підтвердження їй не було. Сьогодні ж дрон влучив у районі аеропорту Жуляни, і розмови про відкриття авіапростору заради американських візитерів припинилися. Чи хотіли таким чином росіяни перешкодити приїзду американців? Принаймні, таку версію не відкинув і міністр закордонних справ України. Він також зазначив, що деякі дипломати нині відкладають свої відрядження до Києва через обстріли. Водночас Сибіга не конкретизував, чи є серед них представники адміністрації Трампа.
13: Це теж, ви знаєте, такий ляпас мирним зусиллям світовим і намагання, звісно, зірвати цей процес. Тому цей контекст не можна не відкидати. Це правда. Ось, і ми очікуємо, я повторюся, нову динаміку з нашими американськими партнерами в мирних зусиллях. Ми зараз перебуваємо в активному діалозі з ними і сподіваюся, що ця динаміка буде досягнута в короткій перспективі.
5: Обмежити на тлі диверсій у Європі пересування російських дипломатів, закликає глава польського МЗС. Радослав Сікорський обговорив із колегами з Німеччини та Франції ситуацію, під час зустрічі у форматі Веймарського трикутника. Головний дипломат Польщі вважає, що Європа має посилити контроль за видачею шенгенських віз росіянам. А от щодо російського дипломатичного корпусу, Сікорський певен, що той завеликий. Глава польського МЗС заявив, що Росія має близько 2000 дипломатів у країнах Європи, і 40% із них виконують завдання несумісні із дипломатичним статусом. Зокрема, працюють на відомства, що здійснюють терористичну діяльність в європейських країнах. Відтак, кількість російських дипломатів Сікорський закликає скоротити. Днями Німеччина офіційно звинуватила Москву в атаці на аеропорт Лейпцига, через що закрила російське консульство у Боні. Європейські держави висловили солідарність з Берліном та повернулися до дискусії про обмеження видачі віз росіянам. Адже виконавці нападу заїхали до Європейського Союзу саме за туристичною візою. Почесна варта просто на куполі Верховної Ради України. Там сьогодні урочисто підняли синьо-жовтий прапор нашої країни, бо саме 4 вересня 1991 року уперше в історії цей державний символ суверенної України замайорів над парламентом. На урочистостях було керівництво Верховної Ради, а також засновники держави, зокрема Іван Заєць. Він розповів, 35 років тому, після проголошення акта про незалежність, люди та депутати дуже хотіли, аби синьо-жовтий стяг уже 24 серпня був на флагштоці. Однак тоді була пізня година. Усі раділи, що змогли відновити незалежність України, і величезне полотнище занесли просто у сесійну залу. Ну, а вже 4 вересня Верховна Рада проголосувала за підняття прапора на куполі. Але сталася чи то помилка, чи то був свідомий крок. І спочатку одночасно було піднято синьо-жовтий та старий прапор радянської України. Людей на площі це неабияк обурило, і за деякий час над Печерськими пагорбами замайоріло лише синє-жовте полотнище. На початку 92-го року вже було ухвалено постанову про державний прапор України. Його день – 23 серпня. Дат для прапора дуже багато, тому у майбутньому законі про офіційні свята саме 4 вересня можуть увіковічнити як День державного прапора України.
14: Ми ж розуміли, і ліві розуміли, що чи прапор, того і влада. Якщо прапор синьо-жовтий, це означає, що ми відродили свою державу як державу національного типу.
15: Це означає, що Україна офіційно визнала, що наш прапор є синьо-жовтим прапором. Це той прапор, який історично об'єднує, оперезує українську державність. І мені здається, що це дуже важливий такий етап, насамперед, ментальної ідентифікації від кожного українця.
16: Наша країна на порозі нового опалювального сезону, а разом з ним одна із найважчих дистанцій цієї зими.
17: Чітко усвідомлюю, що ця зима може бути ще складнішою.
16: Які висновки місцева влада зробила після пережитої зими? Як українці готуються до наступної?
18: Одної електростанції недостатньо, треба система.
19: Якщо не буде газу, буде вкрай боляче.
16: Які міста є рекордсменами у зеленій енергетиці? Які нетипові рішення впроваджують, аби не сидіти у тотальному блекауті? І що кожен із нас може зробити вже, аби випробування прийдешньої зими не стали несподіванкою? Я проїхала сотні кілометрів і побачила, як українці готуються до зими і чим можуть навчити одне одного. Дивіться на 1+1 у марафоні «Єдині новини».
5: В ефірі об'єднаного телемарафону мовить канал 1+1, це ТСН, і ми продовжуємо. Не лише одружитися, а й розлучитися онлайн. У Дії з'явилася опція із розірвання шлюбу. Розлучитися онлайн можуть пари без спільних дітей та за умови, якщо згоду на це підтвердять обоє. Один із подружжя має у застосунку Дія сформувати запит на розлучення, інший цей запит отримує і має 12 годин, щоб його підтвердити. Далі система перевіряє усі дані у реєстрах. На ухвалення остаточного рішення у пари є місяць. Якщо передумають, зможуть скасувати заяву. Розлучитися через Дію можна навіть, якщо хтось із подружжя перебуває за кордоном, повідомила ТСН Валерія Коваль, заступниця міністра цифрової трансформації, і пояснила, чому не всі шлюби можна розірвати онлайн.
20: Чому не всі? Коли є діти, процедура розлучення відбувається станом не зараз по законодавству, виключно через суд, тому що треба ще вирішити питання саме по дітям, там, хто буде з ким і так далі. Тому станом не зараз така можливість буде вже доступна. Всі просили цю послугу, насправді, ще 2 роки тому, коли ми тільки анонсували одруження в Дії. І розуміємо, що запит великий, тому що багато людей зараз знаходяться там за кордоном, вже там не живуть разом, хочуть розлучитися, але оці бюрократичні перепони не дають можливості завершити цей момент.
5: Похолодання, опади та вітер. На зміну антициклону, що зумовив в політньому теплі перші дні вересня, на вихідні прийде циклон. У більшості областей спека відступить, у суботу вже задущить. Сонячно буде лише на Закарпатті, Прикарпатті та Буковині. А у неділю відчуємо і зниження температури. На заході, півночі та центрі країни повітря, за даними Укргідрометцентру, не прогріватиметься вище 20 градусів, ночі ще прохолодніше, лише на півдні традиційно буде тепліше. Загалом у неділю 6 вересня здебільшого очікується прохолодна, хмарна та дощова погода. Також на вихідні прогнозують небезпечні пориви вітру подекуди до 20 метрів за секунду. Із понеділка опади припиняться, кажуть в Укргідрометцентрі, а от температура знижуватиметься і далі. Отже, менше ніж 2 години тому росіяни вдарили по центру столиці. Російський дрон влучив у будівлю Служби безпеки України. Вибух пролунав близько 15:30, після чого в районі Золотих Воріт почався підніматися густий дим. Подробиці у наступних випусках. Знімальна група ТСН вже працює на місці. Ну а тепер у марафоні «Єдині новини» про те, що стоїть за демонстративним секретним візитом директора ЦРУ до Москви. Чи є шанс, а головне потреба, втримати Костянтинівку, яку нині атакують щонайменше 5 загальновійськових армії РФ, та як примусити росіян до миру. Про усі ці теми говоритиме зі своїм гостем, воєнний кореспондент ТСН Олександр Моторний. Проєкт «Оперативний черговий» уже за мить. Ну а наступний випуск ТСН о 17-й годині. Залишайтеся із нами.
10: Демонстративний візит особливої секретності. Навіщо насправді уперше за багато років у Москві приземлявся американський військовий транспортник Сі-17 з директором ЦРУ на облавку з південного заходу, з півдня та зі сходу одночасно московитами силами щонайменше 5 загальновійськових армій атакують Костянтинівку? Чи є там шанс, а головне тактична потреба тримати руїни вщент зруйнованого міста та жодного бажання завершувати війну? Пропозиції дипломатичного врегулювання на Росії визнали отримують та припиняти бійню, так скидається, що Путін геть не планує, як за таких обставин стримувати окупантів і примусити залізся до сталого миру. Усім привіт! Це оперативний черговий оглядовий проект від редакції «Спецкор». Для розуміння географії фронту ми традиційно будемо послуговуватись онлайн-картою Deep State Map, що її використання у програмі дозволили розробники ресурсу, і її спецскору сьогодні полковник Збройних сил України у відставці, заступник командувача спеціальних дій сил спеціальних операцій у 22-25 роках, герой України Дмитро Кащенко. Пане Дмитре, вітаю вас, дякую, що знайшли можливість.
0: Дякую за запрошення.
10: Пропозиції існують, вони надходять, але для Росії вони надто екзотичні, хоча, напевно, слід розрізняти, екзотичні вони для Московії чи особисто для тамтешнього Путіна. А саме він середині серпня підтвердив, що Росія через посередників нібито отримує пропозиції про дипломатичне врегулювання війни, але кремлівський злочинець вважає їх неприйнятними і говорити Московія буде, каже, винятково на підставі, цитата, реалій на землі. Те, що ті реалії для агресора вже вартують чимало, власному плебсу кремлівський сиділець не розповів. За оцінками Інституту вивчення війни, у червні 26-го окупанти захопили близько 30 квадратних кілометрів української землі. При цьому наші воїни ліквідували і вивели зі стану боєспроможності на кожному із тих кілометрів щонайменше 1298 рашистів зі зброєю. Це майже в 19 разів дорожче, ніж вартувала українська земля ворогу у червні 25-го. Вночас у липні втрати окупантів сягнули рекордного показника – 42 860 осіб знищеними, полоненими і пораненими. Аналітики CSIS Вашингтонського центру стратегічних і міжнародних досліджень оцінюють загальні російські втрати від початку повномасштабного вторгнення у близько 1,4 мільйона, з яких 450 тисяч, кажуть, безповоротні. І їх темп уже перевищує спроможності ворога доукомплектовувати свою зграю. На фронті загалом ситуація справді неоднакова і складна. Нам надзвичайно важко у Костянтинівському секторі та на суміжних ділянках навколо Добропілля та на підступах до Слов'янська і з Краматорськом. Там росіяни зберігають високий тиск. Так, малими піхотними групами, б'ють кабами і дронами, намагаються розширити сірі зони і загрожують флангам. Не менш складно у Гуляйпільському секторі біля Куп'янська-Вузлового та на схід від Вовчанська. Водночас на Олександрівському напрямку від початку лютого відбувається хоч і тактичного гатунку, проте точно контратакувальна операція Сил оборони України, що змушує ворожі штаби перекидати туди резерви. Є результативні контратаки українців північніше Лимана і навколо Куп'янська. Українські далекобійні удари по логістиці, складах і енергетиці супротивника продовжують складнювати російське забезпечення, але й український тил горить від російських ракетних, бомбових і дронових атак щодоби. А упродовж заключного тижня серпня, зокрема, Київ та околиці столиці просто палають майже безперервно. З іншого боку, кадрові кульбіти, необхідність утримувати протяжну лінію оборони, дефіцит окремих засобів ППО на тлі корупційних оборудок залишаються серйозними викликами для всієї України. Як за таких умов стримувати ворога, усвідомлюючи, що війна точиться на виснаження, і жодна зі сторін вирішальної переваги, принаймні наразі, немає, завдання, як то кажуть, із величезною зірочкою. Дмитре, ви точно бачили війну на власні очі і в багатьох її аспектах. За тих ресурсів, які ми зараз маємо, і з огляду на те, чого ми точно не матимемо в осяжній перспективі, враховуючи, яка техніка, можливо, є найефективнішою на фронті зараз, на вашу думку, що нам може дати шанс стримати ворога, можливо, підсумку якось почати його там перемагати чи виштовхувати? Чи таких шансів не існує взагалі?
0: Ні, у нас такі шанси існують, звісно. Вони є, і в нас це вікно можливостей, воно досить велике. Саме головне те, що нам потрібно, це саме якісна система управління. Від якісної системи управління вже далі, як то кажуть, танцює все решта. Тобто сьогоднішня війна, вона ж заключається не в тому вже, у кого більше піхоти, чи у кого менше піхоти, у кого вона там більше навчена, чи менше навчена. Зараз війна йде на перебивання логістики. Тобто, хто виявив перший, хто, відповідно, ідентифікував перший, хто дав команду на ураження, відповідно, провів об'єктивний контроль, ну, і якщо необхідно, то добавив ще зверху. Угу. Тобто це така цілісна вже система управління, і от хто зможе якісніше виконувати вогневі завдання, то і буде перемагати в цій війні. Тобто і нам потрібно саме, от Україна на сьогодні, як би там не було, при всьому воєнному потенціалі Російської Федерації, Україна сьогодні є саме флагманом технологічних розробок. Тобто Росія, якщо ми подивимось, вона доганяє завжди нас. Mm-hmm. Але питання в тому, що, ну, на жаль, у нас не всі військові частини, не всі органи військового управління можуть от ці технології якби використовувати в повному обсязі.
1: Адаптовуватися до застосування.
0: Так, так, ми можемо побачити досить ефективно і там третій армійський корпус, і Азов, і Хартія, і так далі. Так, там можливо, там можна розмовляти, що є певні карт-бланш, є там певна там політична підтримка і так далі. От, ну, але ж люди змогли вибудувати. Тобто цю систему треба брати і масштабувати. І саме за рахунок скорочення оцій от якості управління, скорочення часу на прийняття рішення і зміни якості управління, ми можемо зупинити Російську Федерацію.
1: Давайте безпосередньо на лінію бойового зіткнення повидивимось. Сектор фронту навколо Костянтинівки, мабуть, одна із найгарячіших ділянок. В середньому ворог проводить, трапляється дні, точніше, де ворог проводить, ну, мабуть, до півсотні бойових зіткнень, але треба мати на увазі і казати, що ми говоримо не лише про безпосередньо Костянтинівський район оборони українців, а й про обидва фланги, де ворог намагається проводити вузькі вклинення, вже згаданими нами сьогодні, нечисленними групами піхоти, що автоматично перетворює весь цей сектор оборони вже на Костянтинівсько-Дружківський, а можливо в найгіршому випадку і на Костянтинівсько-Дружківсько-Краматорський. Угруповання рашистських сил, основу якого складають сили насамперед 8-ї загальновійськової армії, а ще 3-го армійського корпусу і за підтримки ще окремих підрозділів 3-ї, 18-ї, 51-ї і 58-ї загальновійськових армій. Тобто величезний набір сил і засобів ворог тут зібрав. Фактично від початку серпня дуже сильно активізували свої зусилля, аби повністю захопити Костянтинівку. І, власне, почали дуже активно намагатися діяти з флангів, робити такі охоплювальні маневри, я би так казав, кількарівневі охоплювальні маневри одразу кількома радіусами, зокрема найменшим силами 20-ї і 6-ї мотострілецьких дивізій, відповідно 8-ї загальновійськової армії і 3-го армійського корпусу, московити намагаються атакують доволі тривалий час від перехрестя автошляхів Н-32 і Н-20 за загальною дирекцією на північ. І станом на сьогодні, вочевидь, московитам вдалося захопити Лінівку, зав'язати бої за Степанівку, Довгу Балку і Розкішне, але загалом ворог намагається розширити територію контролю тут у напрямку Осикового, одночасно атакуючи південні, південно-західні і північно-західні околиці самого міста. Ще минулого тижня московити фіксували фактично вздовж всього мікрорайону Новоселівський, це найпівнічно-західніший мікрорайон, вздовж вулиці Вернадського, фактично до річки Лозової, і от до цього так званого Хрущовського ставка, водночас зі сходу. Це саме найкоротше флангове охоплення намагаються реалізувати сили 1442-го мотострілецького полку разом з силами 136-ї московицької мотострілецької бригади 58-ї якраз загальновійськової армії, яка, до речі, була переміщена сюди буквально наприкінці серпня, приблизно там 27-28 числа. Так от, московити тут намагаються атакувати і розширити зону контролю від того таки автошляху Н-32 у бік Іжівки і Стінок. Вочевидь, що територія, район центрального ринку станом на сьогодні є місцем, де куди вдається перманентно проникати малим піхотним групам противника зі сходу. Водночас так скидається і є таке враження, що принаймні від кінця серпня південніше автошляху Н-32, вже багато разів сьогодні згаданого, українських позицій у місті не залишилось. Водночас середнім радіусом московити на сході силами 70-ї мотострілецької дивізії намагаються атакувати від глибини руїн Часового Яру на Миколаївку Обабічнеї та у розріз між Червоним і Подільським разом із спробами третьої загальновійськової армії перетинати в багатьох місцях русло водогону Сіверський Донець, Донбас загалом на захід і одночасним рухом московитів зі складу 6-ї загальновійськової армії в напрямку вже згаданих Іжовки і Стінок, тобто на північ, це створює дуже серйозну загрозу для українських підрозділів, які тривалий час обороняють оцю територію між східними околицями Костянтинівки і західними руїнами Часового Яру. Водночас приблизно 70% території самої Костянтинівки станом на сьогодні є так звана сіра, суцільно не контрольована жодною стороною територія. Це в першу чергу стосується західних, південних і східних міських районів. Водночас українським воїнам вдається станом на сьогодні тримати окремі квартали у північній, північно-східній і центральній частинах міста, але все одно це все територія дуже активних, дуже запеклих боїв і головне територія проникнення тих таких малих піхотних груп противника, які намагаються закріпитися поміж руїн ще знищеної Костянтинівки. Зрештою, найбільші флангові охоплення, які від початку серпня московити активно почали проводити, зокрема на західному фланзі від Софіївки, силами головно вже згаданої сьогодні 8-ї загальновійськової армії, в першу чергу, можливо, передовими штурмовими групами зі складу 102-го мотострілецького, 163-го і 68-го танкових полків 150-ї мотострілецької дивізії. Московит намагається від Софіївки обома берегами річки Казенний Торець переміщуватися через Торське у Бікрайську. Минулого тижня московитів точно фіксували в районі Петрівського, і так скидається, що вже була необхідність українським воїнам бити московитів в районі Красного Кута. От здається, що саме оці от флангові численні вклинення вузькі на південному заході вздовж Казенного Торця і згадані вже силами переважно 3-ї загальновійськової армії через канал Сіверський Донець-Донбас на відтинку від траси М-03 Бахмут-Слов'янськ-Ізюм і на відтинку до Майського, приблизно їх півдесятка, вочевидь, принаймні в другій половині серпня московитам вдалося завдяки ним створити, принаймні вже видиму таку тактичну загрозу, видимий тактичний успіх, принаймні від найсхідніших околиць Краматорська до оцих місць вузьких вклинень московитів від мікрорайону Лазурний і Даманський. І тут відстань зараз, вона не перевищує 10 кілометрів. А до сталої лінії оборони, до сталої лінії передових ворожих СПшок від міських кварталів Краматорська сьогодні відстань не більше 15 кілометрів. Загроза очевидна і, на жаль, вона вже існує. Маємо можливість ми трохи почути деталі про розвиток ситуації от навколо Костянтинівки, саме та на флангах від міста. Офіцер розвідки 5-го окремого загону спеціального призначення «Омега» на зв'язку зі студією «Спецкору» має бути. Мамаю, вітаю вас.
2: Вітаю вас, слава Україні.
1: Героям слава. Я передусім зверну увагу наших глядачів на QR-код. Він вже має бути на екранах. Це збір на старлінки для групи безпілотних авіаційних комплексів 5-го загону спецпризначенців Омеги. Зайве казати, яку роль відіграє надійний захищений зв'язок на фронті, тож за можливості долучайтеся до цієї допомоги нашим захисникам. Мамаю, скажіть насамперед, ми все ще воюємо за Костянтинівку, чи війна остаточно викотилася за північні, північно-західні та північно-східні міські околиці?
2: Дивіться, на даний момент бої за Костянтинівку доволі динамічні, і вони ще йдуть. Не можна казати так, що ми не б'ємося в самому місті і викотилися повністю з його околиць. На даний момент ведуться бої безпосередньо в самому місті.
1: На початку серпня стало очевидним, що противник частини сил 8-ї загальновійськової армії, 70-ї дивізії намагається оці такі вузькі флангові охоплення зробити з південного заходу і північного сходу і сходу. З Скажіть, по-перше, от стилістика або ж почерк дій противника на західному і східному флангах, він однаковий чи різниця, як саме це тепер виглядає? І по-друге, чи означають оці акцентовані флангові зусилля, що московити відмовились від ідеї стирання своєї піхоти поміж руїн у лобових штурмах із півдня?
2: Ну, зі східної сторони і західної тактика ворога особи різниці немає. Є деякі відмінності, допустимо, з східної. Вони намагаються маневреними малими групами діяти там на квадроциклах, на мотоциклах, зачепитися за будь-яку посадку. А з західної сторони ворог намагається все так же малими тактичними групами діяти, використовувати рельєф місцевості, використовувати

0: не полишає надії зробити прорив в лобову, інтенсивність не спадає. Сіра зона, так називаємо, доволі динамічна. Ми намагаємося контролювати весь сектор, весь цей широкий фронт, який відкриває на даний момент ворог, і намагаємося знищувати його.
1: Мамаю, скажіть, от якийсь час назад мережа ширилося відео з московитами в районі стели Олексіїво-Дружківка на трасі Н-20 з південної сторони міста, тобто між Олексіїво-Дружківкою і Костянтинівкою. Я припускаю і сподіваюся, насправді, що ту групу рашистів ліквідували, але питання від того не зникає. В Олексіїво-Дружківці наразі присутній ворог?
0: Стабільної присутності ворога в Олексіївці-Дружківці немає. Є поодинокі такі ДРГ, яких зараз іще називають одноразові групи. Вони мають такий медійний більше застосування, більше медійне, щоб посіяти паніку в рядах наших, що він вже знаходиться там, але вони виявляються і знищуються.
1: Мамаю, скажіть на сам кінець, на вашу суб'єктивну думку, атаки оці з південного сходу, точніше з південного заходу і південного сходу, оці знову таки флангові охоплення, це реально спроби от охопити Костянтинівку, можливо, навіть і Дружківку, чи більше скидається на розпорошення наших сил, намагання розпорошити наші сили, аби не було достатньої щільності оборони у самій Костянтинівці?
0: Ну, ворог, не так як я казав, не полишає надії і в лобову йти, але він розуміє, які він втрати несе, коли намагається просунутися в лоб. І намагається охопити нашу конгломерацію і перерізати нам шляхи. Я думаю, що це не, так би мовити, оманливі дії ворога нашого. Це вже показувало нам, що ворог діє так. І зважаючи на його сили, він може дозволити собі, не рахуючися з втратами, просуватися таким чином. І розпорошувати, розширяти свій фронт.
1: Мамаю, я вам дуже дякую за таку докладну розповідь про те, що відбувається на ділянці. Бережіть, будь ласка, себе і своїх побратимів. Дмитре, на вашу думку, вони насправді от небезпечні, оці флангові охоплення, які от виникли, ну скажімо так, у другій половині серпня з південного заходу, і оці от спроби 3-ї загальновійськової армії 70-ї дивізії тиснути через канал Сіверський Донець-Донбас, вочевидь, з прицілом вже навіть не скільки, навіть не тільки на Дружківку, а й на Краматорськ.
2: Так, звісно, тут, от, по-перше, я відхилюсь трошки від теми, що от ще одне слабке місце, це то, що 8, 18, 51, 58, тобто на рівні генерального штабу в них задум загальний є, і вони в межах цього задуму діють. Але ж у кожної армії ще своя підзадача, вниз підрозділи, вони мають також свої конкретні якісь завдання. Але загалом мета в них одна. Так, це досить важливо. Чому? Тому що якщо ми подивимося висоти, які йдуть навколо Костянтинівки, тобто вони намагаються йти по цих висотах. Що вони, по-перше, щупаючи з різних напрямків, перше, що вони роблять, вони відволікають наші резерви, не дають сформувати, наприклад, резерв на якомусь конкретному напрямку. Тобто нам приходиться або мати потрошку на кожен напрямок, або концентруватися тут, а тут оголяти, чи навпаки. Це перший момент. Другий момент, вони, відповідно, розтягують наші сили оборони, проміжки між позиціями. Далі, те, що я сказав, вони рухаються по висотах. Противник, він знову ж таки, ну, він не дурний, він розуміє, що бої в місті, вони потребують великого ресурсу піхоти. Угу. От, звісно, це зачистка кожного підвалу, будинку і так далі. От, на це потрібен досить великий ресурс. От, хоч в них він і великий, але ж він не безмежний також. Тому набагато важливіше і набагато, звісно, простіше охопити саме по висотах, обрізати логістику, ну і, відповідно, створити умови для того, щоб тут або взяти вже в оточення, ну, умовно, технологічне оточення дронами, і логістика взагалі пропаде. От, або заставити, відповідно, наші підрозділи вийти, залишити, відійти, наприклад, там в Олексіїво-Дружківку чи в Дружківку далі, захопити, ну і, відповідно, Костянтинівка – це промислове місто, як би там не було, там досить класні були заводи, досить класні
1: промзони,
2: там, промзони і так далі. Тобто там є де накопичуватися, угу, для того, щоб потім з цього місця розосереджуватися по висотах.

0: і далі обрізати нам логістику. Плюс саме захоплення Костянтинівки, звісно, воно посуне лінію далі, вони підтягнуть відповідно ближче, ближче артилерію і так далі. По висотах підуть так, екіпажі, підтягнеться артилерія, підтягнуться міномети і так далі. І відповідно вже посилиться набагато тиск на Дружківку і відповідно на сам Краматорськ.
1: Приземлення американського величезного військового транспортного літака Сі-17 Globemaster 3 у московицькому Внуково минулого вівторка, 25 серпня, наробило чимало галасу і саме по собі, оскільки американські військові борти вже багато років не приземлялися на теренах Залісся, і через вантаж, а точніше пасажира, директора американського центрального розвідувального управління Джона Редкліфа, що й отой повітряний вантажник доправив на болота. Версій, припущень, витоків було чимало, вочевидь, якісь з них геть абсурдні. От, наприклад, було припущення, що містер Редкліф привіз нібито ДНК докази того, що в Анкоріджі в лімузині з президентом Трампом їздив не Путін. Була і така версія, але це залишимо для конспірологів. Найправдоподібнішою є припущення про те, що візит директора ЦРУ був пов'язаний зі спробою зрозуміти далекосяжні наміри Кремля і Путіна за тих обставин, що вони є на полі бою в Україні, і застерегти російського воєнного злочинця від намірів перевірити на міць згуртованість НАТО, ймовірною бойовою провокацією у бік однієї з балтійських країн-членів Північно-Атлантичного альянсу або ж, можливо, Молдови. Ще говорили про ймовірне прагнення очільника ЦРУ організувати особисту зустріч Трампа, Зеленського та Путіна. Аналітики низки авторитетних міжнародних агенцій вважають, що візит Редкліфа був передовсім із спробою з'ясувати, чи можна переконати Москву піти на реальні переговори щодо припинення війни в Україні. Цікава деталь. На облавку Сі-17 нібито була спеціальна капсула Roll-on Conference Capsule, що дозволяє вести розмови навіть надсекретні, без жодної загрози витоку інформації. Навіщо така знадобилась просто на борту транспортника? Теж велике і цікаве запитання. Дмитре, вам, як здається, якою була справжня мета візиту цього директора ЦРУ до Москви? При тому, що зустрічі з Путіним, схоже, таке не було. Тільки нібито з Нарышкіним він зустрічався.
0: В першу чергу, я ще хочу доповнити сюди, що в цей же час приїжджав з Ватикану Галахер. І так, воно так випало трошки з поля зору.
1: Посланець Папа
0: так,
1: Римського.
0: І це було минулого разу точно так же, коли приїжджав голова ЦРУ от, до Росії, і приїжджав, відповідно, посланець з Ватикану. Що я можу сказати? Тут же ж питання в тому, що директор ЦРУ, він не дипломат. І він не має в своїх обов'язках такого пункту, як зустріч там з керівниками держав. Тому, в першу чергу, такі канали, як правило, використовуються для перевірки резервного зв'язку між державами, раз. Для, відповідно, донесення певних меседжей. Тому що ми ж бачили виступ Піскова, де він сказав, що да, там президенту Росії донесли там те, що... Ну от, відповідно, привіз директор ЦРУ. От також це, якби, знаєте, от це можливість пощупати, але без якихось зобов'язань. Тому що якби Путін, наприклад, зустрівся з очільником ЦРУ, це вже було б якесь, знаєте, от такий
1: сигнал
0: би був би, да, меседж, що це якась така важлива політична зустріч, і це вже наклало б певні зобов'язання. А так завжди можна сказати, ну, от як Трамп сказав, звичайно, рутинна поїздка.
1: Ну, да, він сказав взагалі це.
0: Так. Про що могли говорити? Відповідно, починаючи від там обміну якимись умовними ув'язненими, які знаходяться і
1: в тому числі американсько-російськими.
0: Так, американсько-російськими. От, могли і розмовляти і про Україну. Я думаю, що 100% розмовляли. Десь закидали, тобто як перевіряли, щупали, наскільки керівники розвідок, бо зустрічався не і з ФСБ, і з СВР. От, відповідно, наскільки керівники розвідок впливають на президента. Відповідно, наскільки вони ж також володіють певною інформацією, наскільки Росія там може піти на поступки, не може піти на поступки, тобто є необхідність робити наступний крок вже на дипломатичному рівні, чи нема, тобто завжди можна сказати, що ну, просто приїхали, поговорили та й все. Ну і відповідно, мабуть, саме основне це от цей таємний зв'язок, запасний канал між керівниками держав.
1: На найкрайній
0: без випадок всяких зобов'язань, тобто завжди можна сказати, що ні, нічого не було, ми ні про що не говорили.
1: Ще одна ділянка фронту безпосередньо в Україні. Це суміжний із Краматорським, колишній Покровсько-Мирноградський, а нині Добропільський сектор фронту. тут, так би мовити, з двох нерівних частин зараз фронт простягається. Загалом протяжність ЛБЗ з усіма номінальною ЛБЗ, давайте так казати, тому що сіра зона дуже велика. Номінальною ЛБЗ, якщо рахувати від Софіївки на північному сході до Муравки з Новомиколаївкою на південному заході біля річки Солоної, фактично на межі Донеччини з Дніпропетровщиною, сягає сьогодні понад 70 кілометрів. Власне, от саме на цих ділянках в районі Муравки і Новомиколаївки так скидається, що українські воїни минулого тижня провели цілу серію доволі результативних контратак, принаймні ситуативно схоже, що відбили у московитів, у штурмових груп московитів, припускаю, що зі складу 137-ї мотострілецької бригади 41-ї загальновійськової армії намагання контратакувати через атакувати на Муравку і форсувати Солону з півдня на північ, а так або інакше основні сили російської 41-ї загальновійськової армії геть не відмовились від своїх зазіхань і намагаються продовжувати тиск, аби вклинитися якомога глибше на територію Дніпропетровщини, зокрема через Молодецьке на Новопідгороднє уздовж автошляху Т-04-06 Покровськ-Межова, а одночасно від удачного Скотленем намагаються розширити зону контролю і пробитися до магістрального автошляху М-03, що з Донецька через Покровськ іде на Павлоград далі і на Дніпро. Але основна частина всієї от активності в Добропільському секторі відбувається північніше цього автошляху М-30. Зокрема, на двох таких, я би казав, принаймні по протяжності рівних ділянках, від один шматок, це від Мирного і до автошляху Т-05-15, який з Покровська, власне, через Родинське і далі веде на Добропілля і зрештою на Краматорськ, і друга ділянка від Білицького до Софіївки. Зокрема, основними силами 76-ї десантно-штурмової дивізії за підтримки окремих підрозділів 90-ї танкової дивізії московити намагаються атакувати вздовж річки Гришенка зі спробою закріпитися в районі Мирного, одночасно атакуючи у напрямку річки Водяної. Тут, за великим рахунком, без значущих здобутків у московитів є ситуативні просування, але не такі критичні. Натомість на відтинку від Новоолександрівки до південно-східних околиць Білицького збірна зграя російської 51-ї загальновійськової армії. Там приблизно 5 бригад атакують в межиріччі фактично щодня малими піхотними групами за активної підтримки екіпажів ППЛА, які більшою частиною стартують саме з Покровська. Звісно, за підтримки артилерії і пілотованої авіації, які кидають каби, фактично цілодобово і безперервно атакують в межиріччі тої таки Гришенки і Водяної, зокрема, в обхід намагаються атакувати в обхід Шевченкового уздовж каскаду місцевих озер з прицілом на Матяшеве і від вигину траси Т-05-15 на Світле. З іншої сторони, відтинок від Білицького до Софіївки так само залишається ділянкою дуже активних протистоянь. Якщо от це, що робить 76-й 90-й танкові дивізії, головно, і 51-ша армія, це спроби противника просуватися до Добропілля, просуватися до Добропілля із півдня до цього українського району оборони великого, то от від Білицького до Софіївки це намагання охопити, в першу чергу, охопити те таке Добропілля фланговими охопленнями зі сходу, північного сходу. Зокрема, найбільше таких атак зараз відбувається обабіч Білицького з тиском на захід і південний захід від Нового Шахового на Вільне вздовж річки Бик з прицілом на Ганівку і тамтешню греблю і Вільне, і від Шахового в бік Кучерового Яру. Атакує противник на тих таких трьох напрямках, але чи вистачає в нього сил? Зокрема, я сподіваюся, маємо можливість вже почути від офіцера штабу 15-ї бригади оперативного призначення «Карадах» 1-го корпусу Нацгвардії України «Азов» майор Олександр Ільченко на зв'язку зі студією «Спецскору». Пане Олександре, вітаю вас.
2: Бажаю здоров'я, студія.
1: Перш ніж ставити запитання, традиційно зверну увагу глядачів на QR-код. Цього разу це збір на поточні потреби для воїнів бригади Карадаг, що мужньо тримають оборону на Добропільському саме напрямку і не дають московитам просуватися вперед. Тож, за можливості, не лишайтеся осторонь цієї вкрай важливої допомоги. Пане Олександре, передовсім не можу не запитати про танки з бронемашинами. От вони час до часу з'являються на цьому відтинку. Московицькі командири кидають їх в бій. Це за суцільної прозорості поля бою. Що це взагалі означає? Про що це свідчить? Це якась гра в рулетку, в лотерею? Чи є на те якісь вагомі підстави у противника?
2: В смузі оборони нашої бригади дійсно трапляються періодично такі випадки, коли противник проводить штурмові дії з залученням великої кількості броньованої техніки і важкої броньованої техніки. Ну, на нашу думку, такі випадки свідчать про те, що, по-перше, у противника є нагальна потреба в оперативному прориві в смугу оборони наших підрозділів. Коли піхотні його спроби штурмів згасають або уповільнюються, він вдається до класичних варіантів ведення бойових дій, саме залученням броньованих кулаків. І противник свідомо йде на те, що він спалить 10-15 одиниць броньованої техніки тільки для того, щоб хоча б одна бойова машина з відділенням піхоти доїхала до ключового точки. Що це означає для нас? Для нас це, в першу чергу, тест на міцність нашої технологічної оборони і можливість в черговий раз спалити велику кількість броньованої техніки противника.
1: Чи є відчуття, що рашисти залучають на напрямок резерви, або ж навпаки, ворожі підрозділи, там пошматовані нашими захисниками, не отримуючи підкріплення, загалом уповільнюють темп атак?
2: Ну, те, що ми бачимо на полі бою зараз, сказати про те, що противник відчуває якесь зникровлення своїх підрозділів і активно застосовує резерви, ми не можемо, тому що Добропільський напрямок є одним із ключових, і противник залучає сюди велику кількість і так засобів і сил. Але ну, періодично у інформаційних звітах є інформація про те, що уповільнюються темпи наступу противника. Та не тому, що він зникровлений. Це, по-перше, через ефективну дію сил оборони. Наші підрозділи, зокрема, наша бригада робить все, щоб уповільнити наступ противника і нанести йому максимальних втрат. Тому от через саме це ми бачимо, що противник уповільнюється, але не через свою знекровленість чи нестачу ресурсів.
1: Добропілля, куди, власне, з півдня, з південного сходу, зі сходу противник атакує, воно символічно важливе для противника, чи є за тим якийсь тактичний або оперативно-тактичний зміст і задум?
2: Ну, ви знаєте, на нашу думку, це і символічний, символічна точка на карті для противника. В принципі, все, що він захоплює на Донеччині, він преподносить майже до перемоги. А по-друге, це серйозний важіль, при захопленні якого у противника відкривається можливість ведення бойових дій за північ Донбасу, що, ну, в свою чергу ускладнює оборону інших вузлів оборони нашої країни.
1: Олександр, я дуже дякую вам за докладну розповідь. Дякую, що знайшли час відповісти на наші запитання. Бережіть, будь ласка, і себе, і своїх побратимів.
2: Дякую, до нових зустрічей.
1: Дмитре, до вас запитання. Те, що московити от час до часу проводять оці відверто самовбивчі атаки на Добропільському напрямку, він причому один із небагатьох, які, на якому московити проводять оці банзай-атаки з допомоги техніки, це про що?
3: Ну, в першу чергу, ви знаєте, потрібно розуміти, що кілзона – це ж не якась там стіна, яку неможливо подолати. Так, є можливість там і просочуватися, і проїжджати, долати її, тобто на певних участках. В першу чергу, у противника досить багато техніки, як би там не було, і він має можливість її застосовувати. У противника досить багато людей, і він має можливість їх застосовувати. Відповідно, от випадок, який один із, який там, здається, 27 липня був, на цьому напрямку, по тому ж танку арена спрацювала, і по тому танку прилетіло десь близько 20 БПЛА в півіда, от перш ніж він там був знищений, зупинився і так далі. Тобто дуже питання стає в тому, що чи виконала машина своє завдання. Тому що по відкритій місцевості, в першу чергу, іти піхоті досить складно і довго. І хоч техніку, хоч піхоту її виявлять. Але ж на техніці це буде швидше. Якщо ми там говоримо про артилерію, міномети, бо все одно воно застосовується, я знаю, в багатьох бригадах навіть 82-й міномети застосовуються.
0: де є бригади, в яких застосовується. Mm-hmm. Так, у 93-я та ж сама, я з людьми спілкуюсь. Так, вони, якби, ну, їх кинуть потім, mm-hmm. вони, ніхто їх не виносить.
1: Позбутися завжди можна.
0: Так, але питання в тому, що використовують. Тому питання тут в тому, що навіть при використанні артилерії, чи там батальйонної, чи бригадної артилерії, все одно осколки, вони піхоту не повредять. От, плюс час доставки піхоти там, певно, ну, головне завдання, наприклад, того ж БМП, це доставка піхоти до переднього крила. Тобто таке собі таксі, от, щоб швидше доставити, це раз. Два, знову ж таки, умовно, із 10 танків доїде навіть там один чи два. Так, дрон на сьогоднішній день він зменшив, скоротив значно життя бойової машини. Але ж питання в тому, що коли ця бойова машина доїде до певного рубежу і почне відкриє вогонь, вона може наробити досить багато горя.
1: Взаємозв'язок от між тиском окупантів на Добропілля і те, що відбувається в Костянтинівському секторі, ну, вроді би, на перший погляд, на очевидну очевидний взаємозв'язок, він має вплив, скажімо там, на оперативні плани і наміри противника?
0: Я вважаю, що так, скоріш за все, має, тому що є Краматорсько-Слов'янська агломерація, яку потрібно, це саме такий серйозний пояс міст промислових, яку потрібно захопити. Чи визначився противник з напрямком головного удару? Навряд чи він визначився. Тобто вони діють там на умовно там трьох-чотирьох напрямках, от вони щупають, працюють, і я вважаю, що от, якщо ми подивимося Добропільський напрямок, то за останні, мабуть, місяць там більше всього захоплено було території, тобто, якщо я не помиляюсь, десь там близько 50 квадратних кілометрів, це от тільки за август місяць. На Константинівському напрямку там щось близько 30 кілометрів. Тобто вони вже мають певний на Добропільському напрямку успіх, тобто, можливо, якщо отут от буде щось прорвано, для того, щоб розвивати якийсь там умовно оперативний успіх, от сюди буде нарощено.
1: Тобто має бути якийсь маркер, да, до цієї ситуації.
0: Так.
1: Да? До речі, от той же Редкліф казав, що піхотинець ворожий живе там 35 хвилин в середньому. Цікаво, можливо, ви зустрічали, скільки бронемашина або танк живе на полі бою, да? Бо я такої інформації насправді не зустрічав. От наскільки довго московити без оголошення оцієї загальної мобілізації, про яку зараз всі говорять, наскільки вони зможуть підтримати оцей темп, задовольняючись тими територіальними здобутками, які є станом на сьогодні, маючи там мінус 6 тисяч в середньому впродовж останніх кількох місяців. Мінус 6 тисяч піхотинців.
0: Ну, знову ж таки, мобілізація на Росії триває, як би там не було. Так, в них немає загальної мобілізації, але ж давайте будемо відвертими, і в нас немає загальної мобілізації. Так, основна частина людей в них набираються за рахунок контракту. От, і отут, мабуть, один із головних моментів, ми повинні Росії зробити цей набір максимально дорогим. Тобто, чим менше людей буде йти, тим більше вони будуть грошима намагатись заохотити, і відповідно це,
1: як на це можна вплинути?
0: От, знищуючи і піхоту їхню, і економіку їхню. І відповідно, брак грошей раз, брак піхоти два, гроші десь там для контрактів три. Тобто сама мобілізація, вона в них іде, але ж знову таки, якщо вони призвуть там, наприклад, умовно 300 тисяч, ну ми ж повинні розуміти, це треба екіпірувати, навчити, плюс це люди без бойового досвіду, тобто це, ну, набагато гірше, чим ті, хто вже мають там досвід. От, тому умовно там прямо люто боятися їх не треба. Наше завдання – максимальну кількість вбивати піхоти, зробити максимально дорогою їм мобілізацію і призив, і мобілізацію, для того, щоб Путін зрозумів, що йому оці метри української землі будуть дорожчими набагато, чим просто хоча б зупинитись і сісти за стіл перемовин.
1: Нині це все. Оперативним черговим у студії спецскору сьогодні був полковник Збройних сил України у відставці, заступник командувача спеціальних дій сил спеціальних операцій у 22-25 роках, герой України Дмитро Кащенко. Пане Дмитре, ще раз дякую за змістовну розмову. Дякую, що знайшли час.
0: Дякую за запрошення.
1: На тім ставимо три крапки з неодмінним продовженням. Бережіть себе, маємо вистояти неодмінно.
4: Це за країну, яка піклується про дітей. Знаєш військового, який пішов у СЗЧ до 12 червня? Передай, що при поверненні до 20 вересня він може самостійно обрати підрозділ. Деталі за номером 1519.
5: Дядь Дім, бачили, що тато приніс?
6: Діму, ти служив? Глянь, який трофей.
7: Це з голосу з'їхав сюди такий тягти? Ти ж себе і сина вбити їх. Що його взагалі торкатися не можна? Так, всі на вулиці. Я вмикаю дивитися.
8: Подбай про власну безпеку та безпеку своїх близьких. Побачив підозрілий предмет? Не чіпай. Відійди. Дзвони 101. Помічай зміни.
9: Координаційний штаб працює над тим, щоб доля кожного зниклого безвісти і полоненого була встановлена. Після звільнення з полону захисники можуть впізнати побратимів, з якими перебували у полоні. Це може допомогти відшукати тих, кого чекають удома. Для роботи зі звільненими координаційний штаб використовує фото, які отримує від родин через особистий кабінет. Без фото робота по пошуку є вкрай складною. Тому завантажте фото в особистий кабінет на сайті координаційного штабу. Додайте фото особливих прикмет, наприклад, татуювань та іншу інформацію про людину. Тоді фото побачать захисники, що повернулися з полону. Якщо хтось упізнає вашого рідного і надасть інформацію, її перевірять і врахують у пошуку. Іноді одна світлина може допомогти знайти людину. Дякуємо захисникам і родинам за довіру і допомогу.
10: За країну, яка піклується про дітей.
11: Вже 17 година. Канал 1 плюс 1 цієї п'ятниці з вами у марафоні «Єдині новини» в ефірі ТСН. Посеред дня реактивний шахет вдарив по будівлі СБУ у центрі Києва. Відомо, що удар ворожого дрона був спрямований прямо у кабінет керівника СБУ в цій будівлі. Про це повідомив президент. За словами Зеленського, сам керівник Служби безпеки Олександр Поклад не постраждав. Утім, після атаки у Шевченківському районі столиці вже відомо про 7 потерпілих. 6 з них госпіталізовані, написав мер Кличко. Також відомо про руйнування вибуховою хвилею. Частково пошкодили національний заповідник Софія Київська, що в тій же, на тій же вулиці Володимирська. Про руйнування вже написали і заклади харчування, розташовані поруч. На місці працює кореспондент ТСН Євгеній Гладун. Женю, вітаю тебе. Отже, що на місці ворожого удару говорять люди і в якому стані потерпілі, якщо ти про це знаєш?
12: Іра, вітаю. Не так давно ми прибули на місце події, але вже встигли поспілкуватися із людьми. Кажуть вони, що близько половини четвертого дня стався вибух на цій локації. Було дуже голосно. Спочатку було чути сильні піке дрону, як він знижався. І потім, власне, пролунав великий вибух. Це сталося, як я розказав, десь о 15:30. Спочатку про це повідомив мер Києва Кличко. За його словами, тоді було відомо лише про те, що дрон влучив у якусь нежитлову будівлю у Шевченківському районі. Лише пізніше, уже через кілька десятків хвилин, Володимир Зеленський, президент, у своєму телеграм-каналі опублікував допис, в якому проінформував, що, власне, цей приліт, він стався у будівлю головного офісу СБУ, і, власне, його епіцентром цього вибуху став кабінет тимчасово виконуючого обов'язків відомства. Власне, як повідомив Зеленський, сам Поклад не постраждав. І наразі, ще як ми бачимо, наразі ми не можемо підійти ближче через заборону силовиків. Однак, ще досі відбуваються певні дії біля будівлі Служби безпеки України. Там ще працюють рятувальники, працюють ДСНСники. Що ж до людей, то ми зараз знаходимося на території Софії Київської, і тут також дуже сильно чули цей вибух. Ми поговорили із людьми тут, які були на території Софії, власне, в цей момент. І давайте послухаємо про те, що вони чули і яких руйнувань через цей приліт зазнала, власне, територія української святині.
13: Після вибуху зазвона хвиля вдарила будинок консисторія. Це пам'ятка архітектури 19 століття, яка включена разом з ансамблем до списку ЮНЕСКО. Вибухова хвиля повбивала вікна, повиносила рами. От ви бачите, за мною повиносила скляні конструкції. Ось по території заповідника ми знаходили такі елементи. на час повітряної тривоги. Колектив, слава Богу, знаходився в укритті. І ніхто не постраждав, але пам'ятки нашим досталося.
12: За інформацією працівників заповідника Софія Київська, вони вже знаходять на території Софії Київської осколки від дрона, від його снаряду, який вибухнув буквально у 100-200 метрах від однієї з головних святинь Києва та України загалом. І, як вони розповідають, лише те, що вибух був на досить низькій висоті, вибухова хвиля була на низькому рівні, через це вона не змогла так без втрати енергії дійти, власне, до самого храму Софія Київська. Частину енергії на себе забрали будівлі комплексу, які знаходяться між епіцентром вибуху і Софією Київською. Тож, на щастя, можемо точно повідомити, що, власне, сам головний храм комплексу, він не постраждав. Ну, а стосовно останніх новин, які відомі, то можу ще раз нагадати, що Володимир Кличко у своєму крайньому дописі у соціальних мережах повідомив про вже 7 постраждалих на цій локації внаслідок вибуху. І наразі це остання актуальна інформація, яку вдалося дізнатися. Тож, передаю слово Іри тобі у студію.
11: Жень, виправлю тебе. Вже відомо про 9 постраждалих на місці вибуху, на місці прильоту по центру Києва. Дякую тобі. Я думаю, що ми повернемося ще до тебе протягом вечірніх випусків ТСН. Дякую тобі. Це був кореспондент ТСН Євген Гладун із центру столиці, де в будівлю СБУ влучив російський реактивний шахет. Атака за атакою. Понад тиждень росіяни використовують нову тактику і безперервно обстрілюють Україну. Від вчорашнього вечора випустили по нас авіаційну ракету Х-31П, а також шахеди, зокрема реактивні, гербери та бандеролі. Атакували традиційно із Мілерова, Орла, Курська та окупованих Донецька і Криму. Протиповітряна оборона за добу збила та знешкодила 103 ворожі БПЛА. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони. Анонсований Зеленським візит посланців США до Києва під загрозою зриву. Про це з посиланням на власне джерело повідомило видання «Київ Індепендент». За даними журналістів, росіяни переконують Стіва Віткофа не їхати до України, мовляв, там небезпечно, тож зараз обговорюють альтернативний план проведення зустрічі. Про те, що дата приїзду Віткофа та Кушнера уже узгоджена, учора заявив Володимир Зеленський, однак не уточнив, коли і як саме це станеться. Пізніше у медіа з'явилася інформація, що візит відбудеться вже цими днями. Спершу до Москви, ну а далі до Києва. Деякі народні депутати навіть заявляли, що до столиці американські посланці можуть прилетіти в аеропорт Бориспіль, який не працює від 24 лютого 2022 року. Щоправда, звідки у нардепів ця інформація, невідомо і офіційного підтвердження їй не було. Сьогодні ж дрон влучив у районі аеропорту Жуляни, і розмови про відкриття авіапростору заради американських візитерів припинилися. Чи хотіли таким чином росіяни перешкодити приїзду американців? Принаймні, таку версію не відкинув міністр закордонних справ України. Він також зазначив, що деякі дипломати нині відкладають свої відрядження до Києва через обстріли. Водночас Сибіга не конкретизував, чи є серед них представники адміністрації Дональда Трампа.
14: Це теж, ви знаєте, такий ляпас мирним зусиллям світовим і намагання, звісно, зірвати цей процес. Тому цей контекст не можна не відкидати. Це правда. Ось, і ми очікуємо, я повторюся, нову динаміку з нашими американськими партнерами в мирних зусиллях. Ми зараз перебуваємо в активному діалозі з ними і сподіваюся, що ця динаміка буде досягнута в короткій перспективі.
11: Обговорили виробництво ракет в Україні. Лідери Британії та Франції провели перемовини про оборонну співпрацю. Розмова відбулася у рамках візиту Еммануеля Макрона до Лондона. Разом із британським прем'єром французький президент повернувся до теми ракет «Скальп». Це французька назва спільної із Британією розробки «Storm Shadow» – далекобійного озброєння, якого потребує Київ. Лідери обговорили подальші кроки щодо виробництва цих ракет у нашій державі. Зокрема, створення українських ліній складання ракет великої дальності. Ця дискусія виникла на продовження рішення Лондона надати Києву технологію виробництва ракет «Storm Shadow». Британський прем'єр Енді Бернем оголосив про це лише 2 тижні тому під час свого візиту на День Незалежності України. Рішення викликало бурхливе обговорення Москви, яка заходилася погрожувати Лондону. У відповідь британський прем'єр наголосив, його країна підтримуватиме Київ стільки, скільки буде потрібно. І арешт російського судна у Норвегії. Обурена Москва викликала до МЗС норвезького посла та висловила йому рішучий протест. Країна-агресорка планує добиватися у суді скасування арешту корабля, затриманого за заявою української компанії «Нафтогаз». Йдеться про дослідницьке судно «Професор Молчанов», якому заборонили покидати порт Шпіцбергена. Країна-агресорка використовує його для комерційних експедиційних круїзів. Нині там на борту були співробітники гірничо-добувної компанії та учені. Арешт судна здійснили на примусове виконання рішення Гаазького арбітражу, який зобов'язав Росію виплатити «Нафтогазу» компенсацію за вилучені у Криму активи. Йдеться про 4 мільярди 220 мільйонів доларів плюс судові витрати. Звісно ж, Москва відшкодування не сплатила, і відтак «Нафтогаз» ініціював міжнародний розгляд, щоб примусово вилучати російське майно. В українській компанії кажуть, продовжать розшукувати російські активи по всьому світу, доки присуджена компенсація не буде сплачена. Дрони для військових у кілька кліків. У Києві відкрилася інтерактивна виставка, де кожен охочий може протестувати, як працює закрита онлайн-платформа для купівлі зброї. До Chain Defense – це такий портал, який працює як звичайний онлайн-магазин, тільки замість одягу чи побутової техніки на ньому наші військові можуть замовляти дрони для фронту. Перевага у тому, що підрозділи самостійно обирають виробника і засоби відповідно до конкретного бойового завдання і формують замовлення у кілька кліків. Але нині, завдяки інтерактивній інсталяції, увесь цей шлях можуть пройти як дорослі, так і малі діти і сформувати замовлення на відомому українському маркетплейсі, хоча без отримання самого товару. Онлайн-магазин зброї. Майже 800 років мовчав і знову задзвонив у Києві. Відтворили дзвін Десятинної церкви, який востаннє міг звучати ще у грудні 1240-го під час монгольської навали на Київ. Оригінал зберігся лише приблизно на 60%, тож фахівці із 4 країн відтворили його форму, сплав і навіть звук. І тепер історичну реліквію можна почути.
15: Він мовчав майже 8 століть, а тепер цей звук знову лунає у Києві.
16: Хто точно його чув, це його чув Ілля Муровець. Його чули принаймні плеяда київських князів. Ну, точно 12 століття.
15: Дзвін Десятинної церкви відтворили за фрагментами, які зберіглись в Національному історичному музеї України.
17: І були задіяні команди з 4 країн світу.
15: Перша дзвіниця із дзвоном Десятинної церкви з'явилась наприкінці 10 століття разом із будівництвом храму князем Володимиром Великим. За сотню років з'явився новий дзвін. За деякими даними, це був весільний подарунок одному із князевичів. У 1240-му монгольська навала перетворила храм на руїни, а дзвін зник безвісті. Лише через майже 7 століть під час розкопок 1937 року археологу Теодосію Мовчановському вдалося виявити його уцілілий фрагмент. Хоча артефакт втратив язик і кріплення, зберіглося близько 60% його поверхні. Самого Мовчановського за рік репресували. Дослідник не дожив до 40 років.
17: Він начебто і учасник антирадянської організації. І потім надбання Мовчанівського поклав собі до кишені російський вже археолог, відомий Каргер, який після нього вже розкопував ось цю нашу територію і розкопував Десятинну церкву. Ну, а завдяки тому, що цей дзвін потрапив все ж таки вже до музею, зараз ми маємо можливість і відновити цю реліквію.
15: Напередодні 35-ї річниці незалежності України дзвону нарешті повернули голос. Для цього залучили фахівців одразу із 4 країн. Українці досліджували історію дзвону, португальці і німці моделювали звучання і технічні характеристики, нідерландці виливали.
17: Бо цей дзвін був відлитий на одній зі найстаріших ливарень світу, які в тому числі відливали дзвін для собору Парижської Богоматері.
15: В результаті ми отримали точну копію дзвону 11 століття. Він важить 87 кілограм і звучить так само, як звучав 1000 років тому. Гроші на проект виділили меценати. Жодної гривні з державного бюджету на реставрацію не пішло.
18: Нам цей проект запропонувала Vogue Ukraine. Тобто, і вони це так класно презентували. Мені здається, що нам потрібно на щось спиратись. Ми спираємося на свою боротьбу зараз, ми віримо у своє майбутнє, але спираємося ми насправді на досить такі суттєві історичні наративи. Це просто приклад, та, що українська нація була сотні сторіччя тому, вона існує зараз і вона буде існувати у майбутньому. Тому, мені здається, це важливо.
15: Побачити відтворений дзвін біля Національного музею історії України можна з 3 по 30 вересня. Поруч на цифровому екрані покажуть історію артефакту та процес його відтворення. Дмитро Святненко та Андрій Марченко, ТСН 1+1, марафон «Єдині новини».
19: Наша країна на порозі нового опалювального сезону, а разом з ним одна із найважчих дистанцій цієї зими.
20: Чітко усвідомлюю, що ця зима може бути ще складнішою.
19: Які висновки місцева влада зробила після пережитої зими? Як українці готуються до наступної?
21: Одної електростанції недостатньо, треба система.
22: Якщо не буде газу, буде вкрай боляче.
19: Які міста є рекордсменами у зеленій енергетиці? Які нетипові рішення впроваджують, аби не сидіти у тотальному блекауті? І що кожен із нас може зробити вже, аби випробування прийдешньої зими не стало несподіванкою? Я проїхала сотні кілометрів і побачила, як українці готуються до зими і чим можуть навчити одне одного. Дивіться на 1+1 у марафоні «Єдині новини».
11: І повертаємося до чергової зухвалої атаки росіян. Серед дня вони обстріляли будівлю у центрі столиці. Під загрозою опинився й об'єкт всесвітньої спадщини ЮНЕСКО – Софійський собор. Удар Росії по центральній будівлі Служби безпеки міністр закордонних справ України назвав черговою ескалацією і закликав партнерів посилити тиск на режим Путіна. Звернув увагу і на те, що атака відбулася просто під час відновлення мирних зусиль. Тобто Москва показала своє справжнє неприйняття дипломатії, написав Сибіга. І також закликав ЮНЕСКО рішуче працювати над захистом культурної спадщини України. Ну і просто зараз ми маємо прямий сигнал із центру столиці. Софійська площа – одне із тих місць, які називають серцем столиці. Російський дрон влучив в десятках метрів звідси. Відомо про 9 постраждалих, 6 із них госпіталізовані. Як повідомив президент Зеленський, удар ворожого дрона був спрямований прямо у кабінет керівника СБУ. Сам Олександр Поклад не постраждав. Вибуховою хвилею частково пошкодило національний заповідник Софія Київська, що на тій же вулиці Володимирській. Про руйнування вже написали і заклади харчування, які розташовані поруч. Резонансне відео із концерту Нікіти Кисельова, де охоронець грубо відштовхнув ветерана, підірвало мережу та оголило критичну проблему. Ми досі не завжди знаємо, як правильно поводитися із людьми, які пережили травму війни. Як відрізнити під ПТСР від звичайної реакції на стрес, чого точно не варто робити, коли людина переживає гостру психологічну реакцію, як правильно надати першу психологічну допомогу? Про це із неврологинею, директоркою центру «Лісова поляна» Аксенією Возніциною поговорила спеціальна кореспондентка ТСН Валерія Ковалінська. Розмова про найпоширеніші міфи про ПТСР і як бонус алгоритм дій для кожного українця. Дивіться просто зараз. Я ж з оновленим випуском ТСН повернуся рівно о 18-й годині.
23: Приводом для нашої зустрічі стало те ганебне відео, яке зараз шириться мережею з концерту співака Нікіти Кісельова, де охоронець відтягує ветерана від сцени з ампутацією і кидає його, просто реально кидає на підлогу. Ви бачили це відео?
24: Звісно. Ми із командою, і з всіми нашими партнерами, хто в темі давно, звісно, це обговорюємо. І це прям дуже сумно. І сумно по деякі, по різним, можна сказати, аспектам. Власне, я би розділила всю цю ситуацію, яка сталася, яка стала медійною достатньо і розноситься достатньо в обговореннях, в коментарях, на дві такі великі складові. Перший сам епізод, як охоронцям було надано допомогу, і яким чином це відбулося. І друге, це так, то, як це шириться, як це коментується, з якими висновками. І якби це от такі дві складові, які, я думаю, нам варто з вами і обговорити. Да?
23: Так.
24: Ну, власне, почнемо із першої. Да? І мені здається, що так багато ми говоримо про міфи про ПТСР і міфи про ветеранів, і так багато всього зараз є, виходить, що зовсім цього недостатньо. Я би на початку, знаєте, хотіла все одно так би червоною ниточкою сказати, що ми все одно недостатньо робимо в Україні для вшанування пам'яті і поваги, виказування поваги в ветеранській спільноті, людям, хто воює, формування в суспільстві такої вдячності і поваги, а країна-ворог робить для цього дуже багато. От це результат, один із результатів того, що є. Тому продовжуємо навчати, продовжуємо про це говорити, дуже вдячна, що ви цю тему підсвітите. Можу говорити з досвіду свого суто практичного, для тих, хто мало знає мене. Я працюю з ветеранською спільнотою з 2014 року, з самого початку. І, власне, всі ці 12 років пов'язані мене, як і лікаря, як керівника закладу, суто з ветеранською спільнотою. Це тисячі-тисячі ребят і дівчат, які проходили у нас лікування, які вже стають друзями. І перш за все, ми часто чуємо в суспільстві, і в цьому епізоді прозвучало з знаком «дорівнює ветеран небезпечний» або «ветеран дорівнює ПТСР». Ну, самий головний міф, який, мені здається, уже з кожної праски звучить, але це абсолютно не так, бо посттравматичний стресовий розлад – це стан, який розвивається абсолютно не тільки у людей, які пережили досвід війни. Звісно, досвід війни надскладніший і найважчіший, тому частіше ми думаємо про це. Але це може бути безліч ситуацій в цивільному житті. Це катастрофи, це великі хвороби, транспортні пригоди, які загрожували, власне, життю і здоров'ю. Ну, це перший міф. Не можна ставити. Другий міф. Всі ветерани повернуться з ПТСР. Ще найбільш ганебний міф, тому що такий стан розвивається все одно у певної групи людей, у певного відсотка, і він визначений давно в світі, безліч воїн, які проходили, є в світі на сьогодні. Звісно, український контекст, він трошки інший, він тяжчий, але все одно це не є підставою вважати, що 90-100% ветеранів повернуться з ПТСР. По-третє, ситуація, яка сталася на концерті, вона свідчить про те, що заклади громадської скупченості, концертні зали, великі площадки, театральні, кіно абсолютно не готові до того, як бути в кризових ситуаціях. І це ж абсолютно неважливо, що це був ветеран або ні. А якщо б це був людина не ветеран, ми що, маємо порушити гідність людини і так само її викинути грубо? Ні, правда ж. Ми забуваємо про цю етику і взагалі нашу травмочутливість. Сьогодні в Україні сотні людей отримують травматичний досвід. І достатньо складний. Звісно, там порівнювати військовий і невійськовий – це взагалі не дуже етично. Ми не можемо знецінювати той чи інший досвід. Але дуже багато людей перебували в окупації і мали такі самі тортури і катування, як люди, які були в полоні. Люди, які переживають ракетні обстріли. І оця травмочутливість і певний алгоритм дій, він має бути прописаний от в таких великих організаціях просто як норма.
23: В правилах.
24: Як в правилах, так, так. Тут було порушено все, що тільки можна було собі уявити. Поведінка охоронця, поведінка команди, яка обслуговує концерт, і співак там, може, він був зайнятий своєю там артистичною діяльністю, але є група, яка це обслуговує. жодна людина не втрутилась для того, щоб допомогти якось це зупинити із глядачів. Охоронець підійшов, підходив позаду. Він хапав людину, що абсолютно неможливо і не дозволено. Він застосовував силу, грубу силу і... Тобто музика не була зупинена, не був зупинений концерт, ніхто не втрутився, повторюсь, для того, щоб якось... Це свідчить знову про те, що жоден відвідувач концерту також не був, не мав навичок, як вчиняти в кризовій ситуації. Бачите, ця картинка підсвітила, виходить...
0: Багато проблем, да. З інших боків. Так. Мене ще дивує, насправді, людина, яка це знімає. От я журналіст, так, я якщо зустрічаю якусь подію в місті, я її знімаю. Але якщо я бачу, що людині погано, я не знімаю, я телефоную там, не знаю, в швидку. От я себе ставлю на місце. Так. Було б у мене бажання знімати, як людина розхитується і дійсно знаходиться в стресовому стані, вигукує слова. Ну, от я зараз говорю, у мене мурашки, ну як хотіти це зняти і викласти? Я не розумію цього.
24: Це перше, да. Ну, це свідчить знову про, знаєте, ну, це те, що вітає в нашому суспільстві. Нетолерантність, абсолютно відсутність якоїсь інклюзивності до людей, які мають вади зовні, а міг би і не мати, наприклад, не було б ампутації. Це ж теж не факт того, що треба це знімати. Потім ми з вами говорили про чутливість до його приватності, до гідності людини. Жоден, хто це перепощував, не заблюрував обличчя людини. Жодна, навіть якщо б ми уявили, що в нього є діагноз ПТСР, а я зараз скажу, що це може абсолютно не так, я не буду про це коментувати, бо знову це порушення приватності людини, її власної інформації про неї. Навіть якщо б це ПТСР, немає права ніхто говорити про діагнози отак от загалом. Людина, я впевнена, що він би не хотів, щоб говорили про його стан будь-який, бо будь-то не ПТСР, а інший стан. І це вже порушення. Ще додаткові обличчя не змінено. Про стан здоров'я говориться активно і продукується, перепощується всіми людьми. Тобто, от ми з вами назвали купу факторів, які були порушені. А власне, це все вкладається в дуже простий навик, який має опанувати вся країна, кожен громадянин України – це перша психологічна допомога. Це, як ми говоримо про військові, люблять говорити, хто знає, що таке військовий досвід, і що таке тяжка травма, про вміння накласти турнікет і надати першу медичну допомогу. То ми бачимо, що надання першої психологічної допомоги не менш важливо, а я думаю, буде потребувати значно частіше.
0: Що маємо зараз знати ми цивільні?
24: Я зараз можу дати певні, звісно, короткі рекомендації, але раджу знайти можливість пройти такий невеличкий. Зазвичай це може бути одноденний, декількогодинний всього курс. Це не потрібно багато для цього часу. Але варто цим поцікавитись. Але це прості речі, які ми маємо виконати, якщо бачимо, що людині не ок, ну і не по здоров'ю, не в тому в сенсі, що, наприклад, людина впала, втратила свідомість, це зрозуміло, да? Там більше медична якось складова виділяється, і тоді ми або швидку викликаємо, або є навички якісь хоча б розуміння людей, як вчинити, якщо це медична проблема. Якщо ви бачите людину з умовно психологічним якимось негараздом, яка неспокійна, яка переживає, яка метушиться, яка реакції тіла то блідніє, то червоніє, яка вигукує якісь слова, тобто це свідчить про якийсь психологічний, такий психічний стан, то перш за все треба подбати про безпеку цієї людини і тої людини, хто хоче допомогти. Якщо ви вже вирішили, що ви хочете все ж таки допомогти, а не просто знімати на телефон поруч, ви маєте відчути в собі цю силу і цей спокій зробити це. Якщо ви самі дуже переживаєте і не знаєте, як це зробити, краще от бути поруч просто або покликати на допомогу. Перше, це подивитись, чи людина має зброї, наприклад, чи ніж, чи пістолет. Звісно, така ситуація несе певну небезпеку, і тоді вже краще викликати органи, які за це мають відповідати. Якщо ви бачите, що таких ознак не передбачається, і людина не виказує якихось грубих агресивних речей, то ви можете підійти тоді до цієї людини і дуже простими речами повернути людину в ту реальність, де вона зараз. І це просто спитати, як тебе звуть, що я би хотіла допомогти. Ти тут сам зараз, чи хтось є з твоїх близьких, може тобі принести води. Простими такими запитаннями, дуже приземленими. Це є так техніки заземлення, знаєте, такі, які ми по людину ми просимо повернутись. Не підходити, не чіпати, не розмахувати руками, не підвищувати голос, говорити достатньо чітко, але таким помірним, виваженим тоном. Якщо людина йде на контакти, просить, ви вже далі можете підсісти ближче, просто ще раз поговорити, дати води, спитати, чи з вами це вперше. Далі вже піде. Тобто, первинна реакція не має бути швидкою, агресивною, хватати, заземляти, присаджувати людину, давай заспокойся. Тобто, прості речі, вони працюють, але все одно я раджу, ми так за цю передачу не зможемо дати таку гарну рекомендацію щодо першої психологічної допомоги, але зазвичай вона легка для виконання будь-якій людині, яка живе зараз в Україні.
23: Ви на початку відмітили, що охоронець підійшов позаду, що не можна підходити до військових зад.
24: Звісно, до людей взагалі чому не можна? Я останнім часом люблю говорити про те, що військовий, навіть людина з ПТСР або просто людина, яка повертається з фронту, вона не є небезпечною. Це людина, яка просто пережила дуже багато небезпеки. В неї багаж цієї небезпеки крізь, в тілі, в психіці, в поведінці. І все, що вона робить потім, пов'язано саме з цим фактором. Багато речей, які навколо людини вже в умовному безпечному місці, вдаються небезпечними. Тому людина захищається, може вести себе агресивно, може висловлюватись якось неправильно і все таке решта. Але це не є небезпекою для вас. Взагалі, наша військово-ветеранська спільнота – це люди, які націлені нас захищати. В них це вже прошито, знаєте, в їхні прошивки – захищати людину, особливо своїх людей. Не ворога, а людей, які перед тобою, які в твоєму рідному місці. Це може бути твій сусід, твій колега по роботі. Це треба пам'ятати просто людям, які часом бояться військових. Не бійтесь. Надавайте мінімальну підтримку і повагу і пам'ятайте, що захист в їх основних цілях як військової людини, як захисників. І тут ярликами розвішуватися стосовно захворювань теж дуже небезпечна річ, бо дуже багато захворювань, станів, які не будуть ПТСР, які можуть проявлятися різними реакціями в тілі, в поведінці. Чому не можна підходити, ви спитали, трошки відхиляємося, зі спини. Бо це так само відчувається, як небезпека. Людина на небезпеку реагує дуже швидко за вченими навиками, які вивчені під час виконання бойових дій або під час захисту себе в полоні, наприклад, або щось інше. Це прописні істини, це треба всім запам'ятати. І я вже не знаю, чому вже була потім інформація про те, що людина ветеран, правда?
23: Чи так писала про те, що це ветеран війни, так?
24: Бо ознаки видимі теж не є тим, чим ми можемо керуватись при прийнятті рішення, хто це за людина по статусу.
23: Писала, що ветеран, що колишній військовий.
24: Це добре, але ж спочатку це вже було з самого початку, що це людина-ветеран, з приводу, тому що була ампутація і наявність бороди, часто ребята люблять цю штуку, але в мене особисто є близький друг, який має високу ампутацію руки, який носить бороду, але є є цивільною людиною, який втратив руку вже років 15 тому абсолютно в цивільному житті. Тобто навіть така комбінація не має давати права людям вішати одразу ярлик.
23: Так, ви сказали про те, що можна пройти тренінг, так, якийсь одноденний для того, щоб навчитись. Де людина може це знайти?
24: Зараз, якщо ви погуглите і заб'єте перша психологічна допомога, повірте, ви знайдете такі ресурси. Зараз багато організацій з якоюсь періодичністю проводить, громадських організацій проводить такі навчання.
23: І це є безоплатно, так? І платно,
24: так.
23: Є і платні,
24: не готова сказати, але більшість проводить це громадські організації, які підтримуються міжнародними організаціями, фондами для українців, це роблять безкоштовно, але поцікавтеся. Просто навіть ви можете в інтернеті пошукати просто алгоритм першої психологічної допомоги, він розписан достатньо подробненько вже, і просто ознайомитися з цим. Це дуже просто. Власна безпека, спокій, власний, повернення людини в ту ситуацію, яка є, заземлення, така техніка і допомога ненав'язлива, а дуже обережна, емпатична, ніяких специфічних таких там навичків не треба мати.
23: Давайте повернемось до бази. Що ж таке є ПТСР і чим він

загрожують життю і здоров'ю. Тобто це великі такі травми, як ми кажемо, війна, полон, теж сексуальне насильство, це може важка травма, дорожньо-транспортна, тобто такі глибокі, страшні потрясіння. По-друге, це цілий комплекс симптомів, які може виставити тільки фахівець і психіатр, абсолютно точно. І по даних світових, він розвивається від там 5% саме нижче, це там, де є Ізраїль, Канада, наприклад, да, до 25-30% це дає Міністерство справах ветеранів США і Міністерство оборони США, якраз у військових людей, людей, які мають досвід участі в бойових діях. Ну, ви бачите, це 30%, і то не від всієї травми, а тільки від великої травматичної, да, події. Цікавий факт, що навіть з цих 30% більше половина може відновитися, ну, як би самостійно, самопроизвольно, через там близько півроку. Бо є гарна підтримка, попався гарний психотерапевт, ми опрацювали, є досвід переживання травми, людина, власне, має якісь таку ресурсну цінність і стійкість. І, тобто, залишається ще невеликий відсоток, який вже буде мати у той хронічний перебіг, який ми будемо там бачити, стикатись з життям. І посттравматичний стресовий розлад, знову-таки, в цих відео і коментарях звучить слово «напад ПТСР». Він так само некоректний. Як таких нападів ПТСР немає. Це не те захворювання, яке має напади, як то там бронхіальна астма, наприклад, знаєте, там, чи напад серцевий. Абсолютно некоректне таке висловлювання. Просто стан може бути погіршуватися з проявами такими більш яскравими, але це не односекундно. Тобто це людині стає гірше протягом певного часу. Що плутають під цим нападом, це можливі флешбеки, це ще слово паразит таке, знаєте, які теж часто використовують. Ой, я зловив флешбек там, а в мене депресія, знаєте, зараз дуже так люблять розкидатись термінами достатньо складними. Флешбек – це дійсно прояв тяжкого перебігу посттравматичного стресового розладу, який має хронічний перебіг, якому не надається належна допомога. Це дійсно важкий такий стан, який якби це такий спогад, власне, спрощено, так скажемо, який змушує людину опинитися прямо от в зоні цього спогаду. Якби як в документальному фільмі людина може опинитися в певному навіть такому дисоціативному стані, тобто нерозуміння, де ти зараз є і хто навколо тебе. Але знову таки, ці стани не є довготривалими, там 10, 15, 20 хвилин. Зазвичай вони, ну, короткотермінові, до, ну, хвилина, три там максимум. Людина через цей час знову опиняється в тому стані, в стані свідомості, ну, умовної, в стані реальності, яка є. І це теж якби фактор того, що ми можемо говорити про флешбек. Людина часом в цей період не усвідомлює, що люди навколо – це люди, які просто ходять по вулиці, а що це не ворог, наприклад, і або хтось інший, або побратими. І так само тут діють правила першої психологічної допомоги. Подивіть, ну, оцініть одразу просто ступінь небезпеки, якщо це просто людина щось вигукує, розмахує руками, переживає, ховається. Тобто людина під час флешбеку веде так, відповідно ситуації, в якій вона умовно опинилась психічно. Якщо це полон, вона хоче, може сховатись, щоб її не бачили, і для тих охоронців полона. Якщо це військові дії, вона може теж десь падати, робити вигляд, що вона стріляє. Тобто флешбеки можуть по-різному якби проявлятися, відповідно, там, де людина опинилась, в якому документальному фільмі вона опинилась.
І так само ви, якщо ви оцінили, що це просто от без зброї, там ви бачите, що людина не в грубому оп'янінні, наприклад, це зазвичай теж видно. Да? Ну і запах певний буде, і обличчя, і мова може бути така. То ви тоді пробуєте знову ж таки повернути людині реальність, побути поруч на відстані достатній.

0: Казати, хто я, представити, спитати, як тебе звуть, хто по ти тут, чи ти тут живеш, чи ну, це хтось є з тобою. Звичайні такі, як ми говорили, прості питання. Якщо ви відчуєте, що людина вже до вас, якби цей ниточка зв'язалась, да, контакт отримали, далі ви можете знову ж таки спробувати відвести її трохи далі від зівак, від всіх, кудись пройти в якесь містечко, де буде більш безпечно, десь сісти, дати води, ну і далі вже по контексту, що буде відбуватись.
1: Що може викликати такі флешбеки? Це гучна музика, спалахи світла?
0: Будь-що. Флешбеки викликаються, це така дивна річ, вона викликається в пам'яті будь-чим, запахом, кольором стін, звуком, якоюсь картинкою, якоюсь фразою, будь-чим може викликатися флешбек. Ми ніколи не зможемо вгадати, що це. Але зачастую, якщо це не вперше стається з людиною, вже потім в роботі з фахівцем ми шукаємо, що стало тригером. Тригер може бути звідусіль впасти. І зазвичай ще одна цікава річ. Знаєте, люди з такими станами апріорі, ну, в більшості випадків, там, в 9 із 10, вони уникають от таких заходів, які були на відео. Гучних концертів, де толпи народу. Людина знає, що їй в цій ситуації дуже не ок. Їй просто стає дуже погано. Навіть без флешбека вона важко переносить оцю небезпеку умовну, яка навколо людини. І побачити людину з тяжким проявом ПТСР отак от в таких от ситуаціях, ну це прям дивовижа, я би сказала, знаєте. Але у нас дуже багато станів, які супроводжуються схожими там станами людини. Це все, що стосується нашої невидимої травми, те, що в народі зветься контузія. Але це термін теж некоректний. Це, власне, легка черепно-мозкова травма від вибуху, струс головного мозку, яких у наших воїнів і воїнок буває по 5, по 8, по 10 епізодів, і вони потім формують оцей посткомоційний синдром. Він теж дуже багатий на емоційні прояви, на напади такої гнівливості, агресивності, нестабільності емоційних реакцій. І його дуже багато, я би сказала, як невролог, і ця тема є експертизою нашого центру, що його буде значно більше, ніж ПТСР. Тому що ця травма ніколи не лікується, вона вважається такою, що пройде сама. Часто ребята наші стидаються звертатись за допомогою, бо кажуть, що я оцілий, в мене руки, ноги цілі, комусь гірше, що там я зі своєї контузії. Але це небезпечна штука, яка призводить до цих наслідків. І людині не ок емоційно, вона от якраз тут будуть дуже важливі гучні звуки і яскраве миготливе освітлення. От вони можуть викликати виражений головний біль, страшенний шум в голові, в ухах. І людина, це знову ж таки, це не напад контузії, це просто людині в цій ситуації стає гірше фізично. І зачасту люди хочуть вийти кудись сховатися, а не навпаки бігти і когось бити там або нападати, знаєте.
1: Ми поговорили про статистику в Ізраїлі та США. Яка статистика в Україні?
0: Ну, на жаль, такої статистики, напевно, вона є, але це достатньо закрита інформація. Ми можемо оцінювати статистику, от, наприклад, по нашому закладу, який достатньо великий, тільки за час повномасштабного вторгнення у нас було близько 20 тисяч плюс-мінус пацієнтів. Я би так і говорила про таку кількість ПТСР, умовно, там від 20 до 30%. Да, вона не буде маленькою, як там в Ізраїлі або в Канаді. Це не 5% і не 10%. Але, знову ж таки, це не 60, 70 і 90%, це абсолютно точно. Дійсно, паралельно дуже багато цього посткомоційного синдрому, про який ми говорили, який паралельно дається. І багато же інших станів. Це депресивні розлади, тривожні розлади, розлади адаптації. І всі вони проявляються абсолютно іншою картинкою, ну, от в побуті. Да? І ставити по відео діагноз, звісно, це найбільша помилка, яка сталася от в цьому всьому епізоді. Звідкись вияснили, що це ПТСР, і ще його напад, і От це нам важливо постійно говорити, що це дуже некоректно, неправильно, непрофесійно, неправильно, як завгодно.
1: Які симптоми у ПТСР? І як зрозуміти, що вже варто йти до психолога, психотерапевта або психіатра?
0: Я би говорила, ну, давайте, добре, зараз скажемо про ПТСР, а потім ще про інші стани, які так само потребують допомоги і фахівців. Власне, ПТСР проявляється декількома там груп симптомів, але основні такі – це постійні нав'язливі спогади, які не просто є спогадами, а які порушують якість життя, які є дуже гнітливими, такими, що не дозволяють спілкуватися з іншими людьми. І переходимо до другої групи симптомів, якраз така асоціалізація, коли дуже важко знаходити контакт з іншими людьми і хочеться бути в тому оточенні, де безпечно, де спокійно і не обзаводитися новими соціальними зв'язками. Це, звісно, грубі порушення сна з сновидіннями, які дошкуляють, які страшні, і сон взагалі порушений, мала кількість сну, його якість значно знищена. Це не стандартні емоційні реакції, які виникають в ситуаціях, яких би не мали виникати, тобто реакції неадекватні ситуації, в які людина потрапляє. Це і порушення пам'яті, такі уваги, концентрація, це загальна виснаження, загальна втома, і багато може бути комбінацій. ПТСР дуже такий, знаєте, мозаїчний, я би сказала. І головне подумати, коли звертатись вже до фахівця. Коли всі симптоми абсолютно порушують якість життя. Коли людина не може знайти роботу, коли людина вдома 24/7 і з відсутністю 3 годинами сна. Це неможливість комунікації з родиною, з близьким оточенням. І час тут не лікує. Час важливий, да, з часом може менше зменшуватись кількість симптомів і їх вираженість, але відсутність допомоги часом навпаки збільшує от всю цю картину, якби робить її яскравішою. І тут родині важливо, якщо, звісно, людина живе не сама, бути чуйними, уважними, не пропонувати допомогу грубо, ну і так імперативно, тобі потрібно до психолога, це ну неправильна комунікація. А більше говорити про симптоми, якраз які тобі заважають жити. Ну дивись, ти зовсім не спиш, дивись, тобі важко говорити з дитиною, дивись, у нас постійно сварки. З цим можна працювати, є люди, які в цьому допомагають. Звісно, багато недовіри до цієї допомоги, тому і не хочеться про це говорити. А другим дуже тяжким таким фактором, який не дозволяє людині взяти допомогу, це якраз є симптом уникання. Це один теж з ключових симптомів ПТСР, коли людина несвідомо, автоматично унікає будь-якої спогади про ситуації, які ставались. Бо коли вона про це згадує і говорить, часом це дуже боляче, знову-таки травматично, особливо, коли ти не сам хочеш про це сказати. Звісно, коли вже ти сам говориш про це, треба послухати і набратися терпіння і вислухати це все. А спеціально людина не може це сказати не тому, що не хоче, а тому, що цей симптом уникання не дозволяє про це якісно якби відкритися і поговорити.
1: Яка різниця в ПТСР у військових і цивільних людей?
0: Я би не сказала, що є велика різниця, бо це захворювання, яке просто виникає в результаті важкого досвіду, і неважливо вже, який цей досвід був. Прояви от про те, про симптоми, які ми з вами говорили, будуть, в принципі, дуже схожими. І як будь просто працювати з це вже питання до фахівців, які працюють з такою травмою, знати специфіку військової травми, знати специфіку військової служби, знати специфіку комунікації з військовими. Оці речі будуть допомагати вести ПТСР уже в терапії, а не специфіка, що це військова або цивільна травма. Саме от додаткові навички поза самого захворювання, да, от ми говоримо комунікація, специфіка війська, специфіка війни, от вони будуть допомічними в такій роботі.
1: Як працюють з ПТСР-фахівці?
0: Важливий момент, бо це не проста робота. Вона часом має бути дуже тривалою. Багато ресурсу треба і від фахівця, який допомагає, і від самої людини, яка цю допомогу отримує. Проходити лікування ПТСР важко, бо травму, яку треба опрацювати, пережити, часом занурює людину в ці переживання, і це боль, і це прям боляче на рівні тіла, на рівні спогадів. Власне, першою групою, я би хотіла важливо відмітити, першою групою, лінією допомоги є психотерапія, травматерапія. Другою лінією, тільки другою, є застосування медикаментів. Часом є в нашому зараз суспільстві певний перекос. Людину можуть лікувати від ПТСР тільки препаратами медичними, не пропонуючи жодної психотерапевтичної допомоги. І це, я вважаю, прям, нехай це буде голосно, але прям злочинно з огляду на медичну допомогу. Бо препарати можуть нам допомагати знімати симптоми, але той травматичний досвід, який є всередині тіла і мозку, він повинен бути із неправильної коробочки бути вбудований в загальну коробочку всього нашого існування і нової життєдіяльності, так, якщо примітивно говорити. І дуже багато допоміжних методів, які ми використовуємо, які радять додаткових. Зараз є сучасні методи, які додаються. Блокади зірчастого ганглію, це ганглій, який узел такий, який відповідає за оцю бурю симптоматики, да, за симпатичну нервову систему. Це кетамінасистована терапія. Але це методи, які мають додаватися точково за показами під наглядом високоспеціалізованих фахівців. В ідеалі лікування ПТСР виглядає як така мультидисциплінарна робота психіатра, психотерапевта, можливо, невролога, бо ми говоримо про часто поєднано і ПТСР з посткомоційним синдромом. Тут варто долучити родину до допомоги, навчити родину, як правильно додавати свою допомогу до фахової. Тут і соціальний працівник буде важливий, який допоможе вирішити якісь моменти соціальні. Людина, будучи в стані хронічного перебігу ПТСР, не здатна якісно приймати рішення, бути проактивною, а колись треба це при отриманні соціальних якихось послуг чи пільг. І така комбінація, дійсно, вона спрацює гарно. І, як ви бачите, це непростий процес, такий, знаєте, який буде потребувати залучення багатьох людей, але, власне, і самої людини бути готовою не просто отримати пігулку або крапельницю, не вкладаючи свого ресурсу і своєї такої відповідальності за здоров'я. Без цього ми теж далеко не поїдемо.
1: Куди може зараз звернутися військовий та колишній військовий для того, щоб пройти реабілітацію?
0: Важливе питання. Ця допомога, звісно, розвивається в Україні, і ми бачимо різницю по тих роках, яких ми починали, там, в 2014, 2015, 2016, і тепер, звісно, значно більше організацій. По-перше, я би почала з державних організацій, які можуть надавати таку допомогу, окрім Лісової поляни. Зараз в Україні розвивається мережа близько 200 уже центрів, які працюють при великих лікарнях, які є в кожному місті. Це і районні лікарні, обласні, міські лікарні. Це центри психічного здоров'я, які є амбулаторними, в які можна звернутися за направленням або сімейного лікаря, або самозверненням. І там працює команда якраз психолога, психіатра і іноді є соціальний працівник. Кожна велика лікарня має такий центр, і мережа цих центрів, можна її подивитись на сайті Національної служби здоров'я України, НСЗУ, на дашборді так званому, є мапа України з відміченими точками цих організацій. Звісно, є психіатрична допомога, психіатричні стаціонари, їх теж багато. Я би не дуже хотіла на них зупинятися, бо не дивлячись на те, що і ПТСР, і депресії, і тривожні розлади, інші, вони є в кластері психіатричних захворювань, але вони не є такими, які потребують лікування в психіатричному стаціонарі. Це тільки на випадок гострого психотичного епізоду, але це ж знову ж таки, це дуже нечасто при посттравматичному там стресовому розладі або депресії. Іноді це може бути потрібно в крайніх таких ситуаціях ургентних, але це не система, в якої треба користуватись. І, звісно, велика кількість громадського сектору, який нам допомагає. Громадських організацій дуже багато, і «Вільний вибір», і громадська організація «Ресурсний центр Лісова Поляна», і громадська організація «Веста», і ветеран-хаби, які надають додаткову допомогу, ветеран-хаб зі своїми філіями по Україні. Це і простори ветеранські, в яких зачасту працює досвідчений психолог, який може слугувати допомогою, і ветеранські хаби, ветеранські простори відкриті дуже багатьох містах, у всіх великих містах є. Звісно, проблема з маленькими селами і з маленькими містечками, ну, це для загальної медицини достатньо складно. Але варто звертатись до фахівців супроводу. Це такий зараз є сервіс в Україні, де саме ця людина може допомогти знайти ту стежечку, куди треба звернутися. Тобто, в принципі, допомога є. Не завжди вона, ну, прям така доступна, і не завжди це може бути така дуже високоспеціалізована травматерапія, але її дійсно стало значно більше останні 2 роки, і цим треба все ж таки теж користуватись. Не говорити, що нічого немає, ніхто не допоможе, це теж трошки неправильний наратив. І наприкінці я ще раз хочу звернутися до суспільства, до людей, які зустрічають воїнів додому, перестати бачити в людях, які нас захищають, небезпеку. Це люди, які віддали дуже-дуже багато часом життя або свого здоров'я для того, щоб ми могли працювати, пити каву і вирощувати своїх дітей. Це перше. По-друге, не ставте кліше «ветеран, значить, з якоюсь хворобою, значить, ветеран контужений, значить, ветеран небезпечний». По-третє, замість кліше подумайте, як ви можете допомогти людині, як ви можете бути корисною, як ви можете знайти додатковий контакт, де б їй допомогли. І така ситуація, повірте мені, зменшить кількість кризових, якихось екстрених і конфліктних ситуацій, ну, практично до нуля.
1: Дякую вам за цю розмову.
0: Дякую за запрошення.
2: Ми боремося за країну, яке змінюється на краще.
3: До побачення.
4: Привіт, тату, як справи?
5: Привіт, синку. Та нічого, муштрую студентів, як завжди.
4: А ти як там?
6: Та все норм, бачиш, теж літачки запускаємо. Тільки серйозніші. Ладно, побіжу вже.
5: Добре, добре, синку.
4: Але скоро приїду і доклеїмо твою мрію нарешті. Бувай.
7: Ми тут заради найдорожчих. Державна прикордонна служба України.
8: Не поростало як гриби.
9: Не знаменіло.
8: Опа. Ось хто вночі годів.
9: Слухай, ти ж з дроном не працював? Може, акумулятор той його?
10: Поносій. Навіть не думай доторкатися. Один невірний рух і ми трупи. Відходимо слід у слід.
11: Подбай про власну безпеку та безпеку своїх близьких. Побачив підозрілий предмет? Не чіпай. Відійди. Дзвони 101. Помічай зміни.
12: Ключові події.
13: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
12: А аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
14: Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються з вами.
12: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
14: Факти тижня – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
12: Просто про складне.
14: Доступно про важливе.
12: Факти тижня в марафоні «Єдині новини» в неділю о 20-й.
14: З нами ти серед своїх.
15: Факти тижня в марафоні «Єдині новини».
2: Боремося за країну, яка змінюється на краще.
16: 18-та година. Ефір об'єднаного телемарафону продовжує канал 1+1. Я Ірина Прокоф'єва і це ТСН. Серед дня реактивний шахет вдарив по будівлі СБУ у центрі Києва. Відомо про 9 постраждалих, 7 із них госпіталізовані. Як повідомив президент Зеленський, удар ворожого дрона був спрямований прямо у кабінет керівника СБУ. Сам Олександр Поклад не постраждав. Вибуховою хвилею частково пошкодило національний заповідник Софія Київська, що на тій же вулиці Володимирській. Ну і просто зараз на місці працює кореспондент ТСН Євгеній Гладун. Я вітаю тебе знову. Отже, що про цей удар кажуть на місці? Що тобі відомо на цю хвилину?
17: Іро, вітаю. Наразі остання інформація, як ти і говорила, остання актуальна інформація – це 9 постраждалих, 7 із яких госпіталізовано. Крім того, за інформацією місцевої влади, займання в епіцентрі вибуху вже приборкано, полум'я немає, ДСНСники своєю роботою впорались, але вони ще все ще продовжують працювати на цій локації. Я нагадаю, що близько 15:30 пролунав вибух у центрі Києва, тоді ж Віталій Кличко, мер столиці, повідомив про загорання нежитлової забудови, пізніше вже власне, президент Володимир Зеленський підтвердив, що влучання прийшлося у головний офіс Служби безпеки України. Більше того, влучання, епіцентр цього влучання – це кабінет виконуючого обов'язків голови СБУ Поклада. За інформацією Зеленського, сам очільник відомства не постраждав. Більше того, Володимир Зеленський у своєму повідомленні в соціальних мережах наголосив, що він уже доручив очільнику СБУ розпочати підготовку до удару у відповідь, що він був за можливості дзеркальним. Про це сказав Володимир Зеленський у своєму повідомленні. Ну, а щодо Софії Київської, на території якої ми зараз знаходимось, то вона, власне, головна святиня, сам храм не постраждав, однак є пошкодження на території самого комплексу, є вибиті вікна на фасаді деяких будівель. Більше того, на території комплексу працівники знаходять запчастини і деталі від безпілотника, який розірвався буквально у 100-200 метрах від території храму. Ну і детальніше вже про пошкодження на території самої святині ми розкажемо пізніше у наших наступних включеннях. А щодо головної інформації по постраждалим і по ситуації на локації, це все, що ми знаємо на цю мить. Ірина, передаю тобі слово.
16: Жень, дуже дякую тобі. Отже, повернемося протягом випуска до ще одного включення твого. Це був кореспондент ТСН Євген Гладун із центру столиці, де в будівлю СБУ влучив російський реактивний шахет. Ну і трохи більше говоримо про саму Софію Київську, національний заповідник, який теж сьогодні потрапив під удар. Під загрозою опинився об'єкт Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО – Софійський собор. Удар Росії по центральній будівлі Служби безпеки міністр закордонних справ України назвав черговою ескалацією і закликав партнерів посилити тиск на режим Путіна. Звернув увагу і на те, що атака відбулася просто під час відновлення мирних зусиль. Тобто Москва показала своє справжнє неприйняття дипломатії, написав Сибіга. І також він закликав ЮНЕСКО рішуче працювати над захистом культурної спадщини нашої країни. Через чергову дронову атаку постраждав і Солом'янський район. Там сталося загоряння на території нежитлової забудови. Також через російські обстріли одна людина постраждала в Голосіївському районі. Про це написав очільник міста. Вранці ворожий безпілотник влучив по Броварах на Київщині. Внаслідок атаки горіло промислове підприємство. Інформації про потерпілих немає. І вже двічі за день росіяни атакували дронами громадський транспорт у середмісті Херсона. Об 11:00 скинули вибухівку на зупинку і влучили у маршрутку, яка чекала на пасажирів. Поранено жінку, а менше ніж за годину поцілили в інший автобус повний людей. Під удар потрапив ще й цивільний легковик. Унаслідок цього двоє загинули і ще понад 10 поранені.
18: Під час влучання по багатоповерхівці також травмовано щонайменше 5 цивільних. Двоє поліцейських загинули на Дніпропетровщині. Ще один правоохоронець із тяжкими пораненнями у лікарні. Слідчо-оперативна група саме фіксувала наслідки атаки у Богданівській громаді, коли росіяни повторно вдарили безпілотником. У Біленькому, це вже Запоріжжя, російський дрон поцілив по легковику. Загинув чоловік, жінка із множинними травмами у лікарні. Є поранений і у Кропивницькому. Ворог бив по місту реактивними дронами. Один влучив у покрівлю багатоповерхівки. І також понівечено підприємство. Троє постраждалих на Сумщині. В Есманській громаді росіяни скерували FPV-дрон на жінку, яка їхала на велосипеді. Унаслідок ударів ворожих безпілотників по житлових будинках травмовано іще двох жителів Шостинського району. І Донеччина. У Краматорську росіяни завдали ударів по супермаркету, оптовій базі та житловій забудові. Руйнувань зазнали понад десяток будинків. Є поранений. Одна людина постраждала і у Слов'янську. Там пошкоджено підприємство та житло. На Ясногірку вороги скинули керовану авіабомбу. Понівечили понад два десятки будинків. Поранений чоловік. Іще троє людей травмовані через авіаудари по Суханівці. І у Дружківці FPV-дрон поранив чоловіка. Двічі за день росіяни вдарили по продовольчих складах на Одещині. Після першого удару спалахнула пожежа. Згодом, коли на місце прибули вогнеборці, ворог завдав повторного удару. Відомо про постраждалих. Їх наразі двоє. Це великий логістичний вузол, звідки продукти розвозять магазинами регіону. Ну, а на світанку ворог атакував спальний район Одеси. Також реактивні бандеролі налетіли і на передмістя. Одна людина загинула, щонайменше п'ятеро зазнали тяжких поранень. Зруйновані та спалені приватні будинки. Росіяни навмисно били ракетами із касетною начинкою, аби постраждало якомога більше цивільних. Про ранкову атаку більше розповість кореспондент ТСН Сергій Осадчук.
19: Зранку, коли люди ще міцно спали, російські терористи вдарили по одному зі спальних районів. Тут дуже густо розміщені багатоповерхівки, тож наслідки удару відчуло багато містян. Люди не встигли навіть зреагувати на тривогу.
20: Три вибуха було, вікна почали падати, сипатися дим. Ми вибіжали на вулицю. От. І тут, значить, машини побиті, метал, дим, пиль, нічого не видно. Це дуже трагічно, але війна.
21: Почалась повітряна тривога і майже одразу після неї пролунав вибух, потім другий, потім полетіли уламки. Страшно, лячно. У нас далеко укриття і навіть якби ми встигли зреагувати, найближче це школа, але треба бігти. Не встигли б, тому в коридор встигли вийти.
19: Але навіть якщо б люди встигли вискочити на вулицю, шансів вижити їм ворог не давав. Три ракети були начинені касетними боєприпасами. Вони розривали бетонні стіни та дірявили асфальт. Один з уламків пробив вікно на восьмому поверсі і вбив чоловіка, який спав.
22: Проходить пару секунд, в небі взрив.
23: Минає кілька секунд, в небі вибух і потім дуже страшний гул і свист. Я такого ніколи в житті не чув. Я розумів, що це щось летить прямо на нас. Ніби летить вогняна куля, ніби сонце падало, заграва була. Ліжко дитини пробите, пропалене осколками, і все було у склі, звісно. З дитиною все добре. На другому поверсі людині ногу посікло сильно і загинув сусід.
19: У цьому районі поранення уламками та склом отримали троє мешканців. Навколо жодного вцілілого вікна.
24: Вони доставлені в клінічні лікарні, надається необхідна медична допомога. Ну, а по вікнам традиційно дійсно густонаселений район, багато поверхівок, велика кількість постраждала. Зараз ми бачимо близько 8, близько 500 вікон. Надаємо необхідну медичну допомогу. Бачите, за моєю спиною велика черга людей в міський оперативний штаб. Комунальні служби на місці працюють на всіх локаціях.
19: Ще двоє людей зазнали поранень під час удару по передмістю. Зруйновані та спалені кілька приватних будинків. Коли оперативні служби та комунальники ліквідовували наслідки атаки, ворог знову запустив ударні дрони по Одесі. Прилетіло також по цивільному судну в морі. Сергій Осадчук, Іван Савченко, Одещина, ТСН, 1+1, марафон «Єдині новини».
18: У Донецьку уражено місця запуску ударних безпілотників, командні пункти та засоби розвідки противника. Генштаб звітує про успішну операцію сил оборони у тилу ворога. Ну а на самій лінії фронту ситуація досі залишається напруженою. Днями у підрозділі «Хартія» знову заявили, що просунулися на кілька кілометрів у районі Куп'янська, а ворог продовжує тиснути на Краматорськ та Слов'янськ, безупинно обстрілюючи міста кабами і випалюючи саме житлові будинки, а дронами б'є навіть по цивільних авто. Просувань російських солдатів під Краматорськом не зафіксовано. На Костянтинівському напрямку ворог атакував наші позиції 24 рази, кажуть у Генштабі. Найгарячіша ситуація залишається на Покровському напрямку. Окупанти там штурмують десятки разів на день, намагаються прорватися ближче до Добропілля та закріпитися в його житлових кварталах. За добу на околиці цього міста і сусідні села відбулося 38 ворожих атак. Посланці президента США, ймовірно, приїдуть у Москву і Київ вже цими вихідними, пише видання Axios із посиланням на власні джерела. Переговірник Стів Віткоф та Джаред Кушнер спершу вирушать до Росії, де проведуть перемовини з диктатором Путіним, а вже у неділю вони вперше мають прибути до Києва, що обіцяли зробити ще від початку літа. Хоча ще зранку видання «Київ Індепендент» повідомило, що росіяни переконують Стіва Віткофа не їхати до України. Мовляв, там небезпечно. Про те, що дата приїзду Віткова та Кушнера вже узгоджена, учора заявив президент Володимир Зеленський. Однак він не уточнив, коли і як саме це станеться. А от деякі народні депутати навіть заявляли, що до столиці американські посланці можуть прилетіти в аеропорт Бориспіль, який не працює від 24 лютого 2022 року. Щоправда, звідки у парламентарів ця інформація, невідомо, і офіційного підтвердження їй теж не було. Сьогодні ж дрон влучив у районі аеропорту Жуляни, і розмови про відкриття авіапростору заради американських візитерів припинилися. Чи хотіли таким чином росіяни перешкодити приїзду американців? Принаймні, таку версію не відкинув міністр закордонних справ України. Він також зазначив, що деякі дипломати нині відкладають свої відрядження до Києва через обстріли. Ну і водночас Сибіга не конкретизував, чи є серед них представники адміністрації Дональда Трампа.
0: Це теж, ви знаєте, такий ляпас мирним зусиллям світовим і намагання, звісно, зірвати цей процес. Тому цей контекст не можна не відкидати. Це правда. Ось, і ми очікуємо, я повторюся, нову динаміку з нашими американськими партнерами в мирних зусиллях. Ми зараз перебуваємо в активному діалозі з ними і сподіваюся, що ця динаміка буде досягнута в короткій перспективі.
18: Обмежити на тлі диверсій у Європі пересування російських дипломатів закликає глава польського МЗС. Радослав Сікорський обговорив із колегами з Німеччини та Франції ситуацію під час зустрічі у форматі Веймарського трикутника. Головний дипломат Польщі вважає, що Європа має посилити контроль за видачею шенгенських віз росіянам. А от щодо російського дипломатичного корпусу, Сікорський певен, що той завеликий. Глава польського МЗС заявив, що Росія має близько 2000 дипломатів у країнах Європи і 40% із них виконують завдання несумісні з дипломатичним статусом. Зокрема, працюють на відомства, що здійснюють терористичну діяльність в європейських країнах. Відтак, кількість російських дипломатів Сікорський закликає скоротити. Ну а днями Німеччина офіційно звинуватила Москву в атаці на аеропорт Лейпцига, через що закрила російське консульство у Бонні. Європейські держави висловили солідарність із Берліном і повернулися до дискусії про обмеження видачі віз росіянам. Адже виконавці нападу заїхали до Євросоюзу саме за туристичною візою. Співробітника СБУ Назара Верхолу звільнили із-під варти і відпустили на поруки. Такий запобіжний захід сьогодні обрав Печерський районний суд Києва. Відомо, що Верхолу підозрюють у перевищенні повноважень у справі про стрілянину між окремими підрозділами СБУ та ГУР, яка сталася у столиці у ніч проти 2 вересня. Тоді телеграм-каналами стали ширитися відео, що на Березняках у столиці лунали постріли, а на місці події бачили представників силових структур, бійців СБУ та начебто ГУР. Вранці на офіційних сторінках Служби безпеки України з'явилося повідомлення, що СБУ спільно із ГУР запобігли теракту, який російська ФСБ готувала проти одного із лідерів російського опозиційного політичного національного руху. І він приїхав до України на святкування незалежності. Утім, по обіді слідчі роз'яснили, що саме сталося, та вже без згадки про розвідників. Заявили, що був обшук через загрозу теракту, і у цей час група осіб здійснила збройний напад на оперативників СБУ. Нападники також заблокували автомобілями проїзд правоохоронців. Щоб допомогти зупинити спротив, залучили спецпідрозділ «Альфа». Правоохоронцям довелося відкрити вогонь, унаслідок чого є поранені. Нападників затримали, вилучили у них зброю і документи. СБУ ж стверджує, що вони належать до одного із підрозділів Сил оборони. Наступного дня після інциденту глава держави звільнив Олега Храмова із посади начальника Департаменту охорони державної таємниці і ліцензування Служби безпеки. Утім, чи пов'язаний він зі стріляниною СБУ та ГУР, невідомо. Аби місто могло функціонувати навіть в умовах постійних атак, Кабінет міністрів затвердив зміни, які суттєво вплинуть на роботу транспорту, бізнесу, установ під час тривог, ну а також скоротив комендантську годину. Для початку тривоги розділять за небезпекою. Жовтий рівень означатиме атака дронів, попередження лунатиме 30 секунд. Бізнес може продовжувати роботу, якщо дотримується вимог безпеки. Тобто укриття мають бути доступні і персоналу, і відвідувачам. Там, де укриттів досі немає, бізнесу дадуть 3 місяці на облаштування. Другий рівень тривоги – це червоний, попередження – 1 хвилина. Це загроза ракетного або комбінованого удару. Під час неї люди негайно мають перейти до укриттів. Як це відбувається зараз? Ну і наступний пункт – це транспорт. Столичне метро під час жовтого рівня працюватиме без обмежень на зеленій лінії. По червоній обмеження залишаться. Наземний транспорт додадуть за потреби. Головне, щоб люди могли доїхати туди, куди треба – на роботу чи до лікарні. Зміниться і комендантська година. Її рекомендують скоротити із 1-ї до 5-ї. Це потрібно для транзитного вантажного транспорту і виручить пасажирів, яким треба дістатися на вокзал чи з вокзалу. Адже затримки потягів – ще одна глобальна проблема. І окремо у столиці мають встановити додаткові мобільні укриття, аби захистити містян. Детальніше про ці та інші нововведення дивіться далі о 20-й годині у сюжеті Олександра Романюка. Якщо вижила душа, то тіло відновиться. Днями соцмережі просто підірвало відео, де жінка повністю у розбитій кімнаті грає на роялі українську пісню «Ніч, яка місячна». Усе це відбувається у селищі Мила, де в ніч проти 30 серпня стався приліт із подальшою детонацією. Тоді загинули 38 людей, ще 52 зазнали травм і поранень. 1.5 хвилини запис зібрав мільйони переглядів. В коментарях люди писали, що цей вцілілий рояль на тлі руїн і є символ нашої стійкості. Ну а кореспондентка ТСН Нелі Ковальська познайомилася із пані Тетяною, власницею роялю. Чому цей інструмент господарі називають душею дому, дивіться далі у сюжеті.
1: Під нашими ногами хрустить скло, а з пробитого наскрізь даху звисає шмаття дошок, гіпсокартону та скловати.
3: Трошки вже прибрано, більш-менш, порівняно з тим, як ми перший раз піднялись нагору.
1: Пані Тетяна та її чоловік Олег ведуть мене до зали, в якій вони роками збирались всією родиною разом з батьками та 4 дітьми. Посеред розбитої кімнати з плівкою замість скла – рояль.
3: Це душа нашого дому.
1: Це відео напередодні зібрало мільйони переглядів у інтернеті. Тетяна вперше заходить до свого розбитого дому, сідає за рояль та грає. Цей ранок, коли душа їхнього дому виявилася живою, та ніч перед ним у цій родині пам'ятають до секунди.
4: Я вас запрошую в полуподвальне приміщення нашого будинку, от, яке нам спасло життя.
1: Олег каже, ми за звичкою. Він був вдома сам. Дружина та діти тільки виїжджали з роботи додому. Пролунала повітряна тривога, а за кілька хвилин після неї стався вибух.
4: Удар. ударна хвиля перед цим, вона знесла все, що було на її шляху. Оце, що попадалися, двері, одвірки, я вже не кажу за віконні рами, за скло, воно з шаленою швидкістю пролітало.
1: Чоловік дивом встиг застрибнути у підвал.
4: Я отут приховався, от я отак от присидів, чому? Тому що тут мене захищав оцей сквозняк, і тут от... Це несуча конструкція.
1: За цим диваном Олег просидів кілька годин. Ближче до ранку почув з вулиці голоси з гучномовців. Рятувальники шукали вцілілих.
4: Я відмовився евакуюватися, сусіди евакуювалися. От. Я чому залишився? Тому що у дворі почався пожежа і мені прийшлося її тушити.
1: Весь цей час зв'язку з домом у Тетяни не було. Їй довелося лишитися в Києві, адже трасу перекрили і людей в милу не пропускали. Аж до світанку вона не знала, чи живий її чоловік.
5: О 5 ранку прийшли смс, що я живий, тут жахи, але я живий.
1: Ще за кілька годин вона змогла дістатися дому, каже. Зустріч з Олегом запам'ятає на все життя.
4: Сльозами на очах.
5: Сльозами на очах. Коли ти дивишся людині в очі, ти розумієш, що такий контакт, що ти бачиш людину живою, це, ну, перше, знаєте, саме велике щастя.
1: Тетяна розказує, вони ледь втекли з окупації у 22-му році. Виїхали з Мили 5 березня, коли поруч вже горіли будинки.
4: У нас в хаті вони зупинилися.
5: Зупинилися. Я так розумію, що, можливо, там снайпера були, бо бачили там дуже багато гільз від куль, там і таке інше. Ну, побиті вікна, це все було.
1: Їхній дім росіяни тоді розграбували. Вкрали одяг, алкоголь з бару та чомусь шахи.
5: Найдивніше шахи забрали.
4: Посерібряні такі.
5: І вони нібито, знаєте,
4: гравіровані.
5: Декоративне зроблено, знаєте, красиво. Можливо, вони подумали, що це срібло.
4: Це була окупація. Але я вам скажу, той стан, який на сьогоднішній день, і те, що вдалося пережити, то коли ти знаходишся в епіцентрі вибухів бойового складу з зброєю і снарядами, то, звичайно, це ні в які порівняння.
1: Їхній будинок наразі доведеться фактично відбудовувати заново. Неушкодженими лишилися тільки опорні стіни.
4: Звідси хвиля заходила, побачите, винесено воно все, сильний поток, і виходило туди. Тут якраз по цьому маршруту.
6: Взагалі не зрозуміло, як рояль вцілив.
4: Правда?
3: Взагалі, як він, я не знаю, це яким чудом. Я коли це побачила, для мене це був такий, знаєте, приємний шок.
1: Понад 15 років тому вони привезли цей рояль з тоді ще вільного Криму.
3: Я його поїхала аж в Севастополь забрала. До речі, йому вже 130 років.
4: Він тому... рояль історії. Він пережив і революції, громадянські війни, і блокади всі Велику Вітчизняну.
1: А тепер вже двічі пережив російські атаки під час окупації та зараз. Наразі рояль закрили плівкою, аби не залило водою через розтрощений дах.
3: Закрили, бачите, нашу душу поки що прикрили, да, зберігаємо її.
1: Ця родина не планує опускати руки. Олег має намір приєднатися до війська вже ближчим часом. Будинок відновлюватимуть.
3: А якщо збережена душа, тіло відновлюється. Я сподіваюся, що як відновимо дах. Рояль, слава Богу, вцілили, ви чули музику, тому грає, живе. Тому я думаю, що тіло відновлюється, віримо, підтримує ЗСУ, віримо в Україну і все буде Україна.
1: Нелі Ковальська, Роман Сищенко, ТСН 1+1, марафон «Єдині новини».
16: Уперше в нашій історії в Україні ввели в обіг нову купюру номіналом у 2000 гривень. Найбільшим, ніж будь-коли досі. На ній зображений Василь Стус. Український поет, шістдесятник, політв'язень та один із найвідоміших представників українського дисидентського руху. На зворотньому боці – будівля філологічного факультету Донецького національного університету, де навчався поет. Дизайн містить елементи мозаїк алегорської та рядки з віршів Стуса. Перед тим найбільшою купюрою була 1000 гривень. Її запровадили у 2019-му. Та відтоді сталися значні зміни в економіці, пояснили у Нацбанку. Ну і водночас заспокоїли. Введення банкноти не спричинить емісії, натомість зменшить витрати держави на друк коштів. Яскраві образи, несподівані номери та щирі жарти, які точно покращать будь-який вечір. Актори найнароднішої і розважальної передачі «Дизель-шоу» відіграли серію концертів у столиці і інших містах –
18: прагнули гумором підтримати і надихнути українців, які щодня потерпають від російських атак. Отже, чи вдалося їм це? І як загалом минув один із концертів у столиці? Та коли прем'єри шоу чекати на телебаченні? Про все це далі у сюжеті.
7: На особливий вечір гумору у холі столичного міжнародного центру культури і мистецтв збираються люди.
8: Військовий час – це дуже добре, що все одно якби підтримується наша культура і передача української мови, і відкриваються молоді українські таланти.
7: Серед прихильників шоу ТСН знайомиться, певно, з одним із наймолодших. 11-річний Ілля концерт «Дизелів» відвідує вже вшосте.
9: Я, можливо, не сильно розумію деякі жарти, але все одно є смішні номери для усіх.
10: Прикладаю всі умови, зусилля, щоб попасти.
11: Я вдруге, це мій племінник, я підтримка, ну і компаньйон.
7: Актуальні жарти про стосунки, українську залізницю і подорожі під час спеки та діджиталізацію. А ще пародії на світових лідерів і танцювальні номери. Актори «Дизеля» кажуть, щоб створити шоу, над кожним образом працює велика команда від сценаристів і до гримерів, які допомагають втілити в реальність кожен яскравий образ.
25: У нас завжди нові номери, нові образи з'являються, але саме про сьогоднішній, наприклад, концерт. Звичайно, у нас є класичні наша Саша з Вікою образи, які поїхали в Одесу.
26: Де, як не на дизель-шоу, я маю сісти на шпагат, я маю ходити на руках, я маю згадати щось таке, якісь кульбіди, що я колись робила в юнацтві. Це дійсно ліки для душі, це та потрібна пігулка для душі кожного українця зараз. Можливість, бодай на мить, забутися, усміхнутися.
7: Серед глядачів і наші військові. Це уже звичай дизелів – запрошувати на свої концерти тих, завдяки кому мають можливість проводити такі заходи. Також щоразу частину коштів від придбаних квитків команда спрямовує на потреби бригад.
27: Тому що психологічно і морально, без жартів, без музики на фронті – ніяк.
7: Уже традиційно команда «Дизеля» відвідала також Одесу та рідний Миколаїв. А попереду на акторів чекає і великий осінній тур.
28: Ми записуємо новий осінній сезон, і далі на нас чекає 20 прем'єрних п'ятниць щотижня на каналі 1+1 Україна. Щотижня прем'єра дизель-шоу. Жодне розважальне шоу ще такого не робило.
7: Дивитися нові випуски улюбленого шоу телеглядачі можуть щоп'ятниці на телеканалі 1+1 Україна о 19:00. Аліна Лісова, Володимир Парахонський, ТСН 1+1 Марафон. Єдині новини.
18: Ми ж повертаємося до чергової зухвалої атаки росіян. Серед дня вони обстріляли центр столиці. На цю хвилину відомо про 12 потерпілих, 9 з них уже у лікарні і відомо, що двоє у важкому стані. Міністр закордонних справ України назвав черговою ескалацією і закликав партнерів посилити тиск на режим Путіна, а також закликав ЮНЕСКО рішуче працювати над захистом культурної спадщини України. Отже, про те, що зараз відбувається на місці цього удару, розпитаємо кореспондента ТСН Євгенія Гладуна. Женю, вітаю тебе іще раз. Отже, що тобі вдалося нового з'ясувати від часу нашої попередньої зустрічі?
17: Іра, з часу нашого попереднього включення, як мінімум, ми змінили локацію, аби показати вам, як зараз виглядає одна із центральних вулиць столиці. Це вулиця Володимирська, власне, де сьогодні близько 3:30 дня і прогримів вибух. Зараз вона перекрита, тут стоїть поліцейський кордон, який пропускає на цю вулицю лише представників спеціальних служб та їхню спецтехніку. Хоча, як нам відомо, власне, рятувальні операції ДСНС на місці прильоту вже завершені, вони вже приборкали пожежу та закінчили боротися із наслідками, але поки що все ще не можна на вулицю Володимирську киянам потрапити. Що ж до, власне, епіцентру вибуху, то, як повідомляє президент України Володимир Зеленський, влучили росіяни реактивним дроном у будівлю Служби безпеки України, бо більше епіцентр цього вибуху – це кабінет Олександра Поклада, це тимчасово виконуючий обов'язки в СБУ, але, за словами Зеленського, із ним все добре. Він навіть розтиг провести із ним зустріч, на якій обговорив про можливі та потенційні
27: варіанти дзеркальних відповідей уже на Росії. Ну, а що ж до інших пошкоджень, то точно відомо про те, що на вулиці Володимирській є руйнування іншої нежитлової будови, це кафе та пекарні. Ну і, звичайно, як я вже говорив у минулих випусках, але зараз детальніше розкажу, є певні пошкодження на території комплексу Софії Київської про те, що, власне, там сталося, які є пошкодження, як українська святиня переживала сьогоднішню атаку, яка буквально знаходиться у 100 метрах від епіцентру прильоту. Давайте послухаємо у коментарі першого заступника генерального директора заповідника Софія Київська Вадима Кириленка.
2: Після вибуху зривна хвиля вдарила будинок консисторія. Це пам'ятка архітектури 19 століття, яка включена разом з ансамблем до списку ЮНЕСКО. Вибухова хвиля повбивала вікна, повиносила рами. От ви бачите, за моєю спиною повиносила скляні конструкції. Ось по території заповідника ми знаходили такі елементи. На час повітряної тривоги колектив, слава Богу, знаходився в укритті. І ніхто не постраждав, але пам'ятки нашим досталося.
27: Власне, після того, як тут у центрі Києва пролунав вибух, нам вдалося побувати на території комплексу Софії Київської, або більше ми навіть змогли зайти на консисторію. Це місце, де у Софії Київській працюють архітектори, бібліотекарі, де зберігається величезна колекція стародавніх книжок. І, власне, зараз я прошу показати кадри, як там зараз виглядають кабінети. Там повибувало вікна, повибувало в деяких кабінетах скло, і загалом є певні пошкодження від вибухової хвилі. Але закінчити хочу тим, що ми вже також встигли обійти, власне, і головний храм комплексу Софії Київської. Він не постраждав, як нам розповідають працівники, власне, комплексу. Від пошкоджень його врятувало те, що вибух на вулиці Володимирській був на досить низькій висоті, і вибухова хвиля не була занадто високою, аби ось цією всією енергією пройти по повітрю і дістатися до, власне, головного храму Софії Київської, який знаходиться десь приблизно на відстані 100-200 метрів від епіцентру вибуху, коли росіяни влучили шахет. Тож будівлі, які знаходяться між місцем прильоту і, власне, однією з головних українських святинь, ці будівлі, вони захистили її від серйозних руйнувань внаслідок вибухової хвилі. Тож храм Софія Київський цілий, і це хоча б щось, що можна знайти позитивне у цей день, коли Київ знову піддався терористичній атаці Росії з повітря. Іра, це все, що на цю хвилину відомо. Передаю тобі слово зараз.
16: Женя, дуже дякую тобі за цю інформацію, за це включення. Кореспондент СН Євген Гладун із центру столиці, де сьогодні росіяни запустили реактивний шахет по будівлі СБУ. Внаслідок цього удару постраждали також деякі корпуси пам'ятки ЮНЕСКО Софії Київської. Ну а далі об'єднаний марафон підхоплюють мої колеги, ведучі 1+1 Марічка Падалко та Максим Сухенко. Їм та їхнім гостям слово вже за мить. Я ж з оновленим випуском ТСН повернуся рівно о 19-й.
12: Що для тебе незалежність?
13: Коли чимось своїм улюбленим займаюсь.
14: Ну, їздимо кудись далеко. На поле там ходимо, лазимо десь.
15: Ходить босою по хаті.
20: Ну, напевно, коли я сплю.
21: Або якщо проснуся, то можеш там ще повалятись.
22: Сама швидкість, вітер дує.
23: Я думаю, що це вільність.
29: Ти щасливий, отак можеш сказати.
30: Коли тепло вдома.
31: Незалежність – це коли ти ні від кого не залежиш.
32: Покоління енергонезалежних.
33: Нафтогаз.
34: Повертаємось в прямий ефір на каналі 1+1 в об'єднаному телемарафоні «Єдині новини». В студії цього вечора працюватиме Максим Сухенко, я Марічка Падалко, і в нас вже є сьогодні перші гості.
35: Давайте я спочатку представлю тему. Дуже важлива історія, яку ми вже більше 5 років обговорюємо, але останній тиждень вона стала набагато більш актуальніша. Протидію шахедам, протидію дронам, протидію новим викликам, які ворог постійно перед нами підіймає. І зараз хочеться проговорити про такі дещо, мені здається, нестандартні рішення. Ми всі чекаємо на ракети до Петріотів і до F-16 і нові види винищувачів, але це не всі способи, як закривати дірки в нашому небі. Тому зараз я хочу представити двох гостей, які займаються питанням боротьби з дронами, я би сказав, з різних боків, з води і з неба. Як це можна ще підсилити нашу роботу, які ще можливості у нас є, зараз наші гості нам розкажуть. Отже, у нас в гостях спецпризначений з 9-го підрозділу Феррата Чорноморського легіону ГУРМО, 9-й, раді вас бачити.
36: Доброго дня.
35: І Володимир Васильєв, військовий авіаційний консультант, автор YouTube-каналу «Записки пілота» і взагалі лобіст і представник так званої малої авіації. І зараз про це все по черзі.
0: Добрий вечір.
34: Добрий вечір.
35: Давайте почнемо з води, да, тому що всі ми звикли, що все ж таки питання повітря вирішується в повітрі, а тим не менше ми знаємо, наскільки активно розвивається боротьба з дронами і в каналах річок, і в акваторіях морів. Розкажіть, чому ефективно з дронами боротися з води?
1: Очень часто групи шахедів заходять з морських територій. З річних територій ми маємо на даний час різні типи безекіпажних средств боротьби з шахедами. От, як приклад, судно «Катран X1-2», яке дозволяє запускати скоростні дрони, інтерсептори, по-нашому, інтерсептори, і протидіяти цим групам. Використовуємо, на даний час активно включаємося в боротьбу протиповітря, тому що президент поставив завдання всім приймати участь в даному процесі.
34: Володимир, хотілося б вас запитати, оскільки ми про шахеди говоримо доволі давно, ще з 22-го року, в якийсь момент вони взагалі

0: Спочатку ми дуже добре відпрацьовували, тобто, понятно, дуже добре працюють дрони-перехватчики. До РЕП ми можемо казати о групах кулеметчиків, які, тобто, це багата система. Потім знайшли дуже добре такі знахідку, це були вертольоти армійської авіації, які відрабатували, вони працювали на определених висотах, вони знаходили ці вертольоти, ці шахіди. Тому що ми маємо час, поки дрон летить від кордону до цілі, ми маємо час. Я скажу так, на щастя, а в даному випуску може бути там і не на щастя, Україна велика держава. Якщо ми були б як там Бельгія чи Люксембург, ми могли закрити все там якимось одним средством. Но так як нам потрібно робити як ешелоніровано, є таке поняття, ешелоніровано повітряна защита.
1: Яка вона теоретично має бути.
0: Да, і ми усі повинні закривати якісь там дірки. Ви помните, десь працюють своди, десь працюють...
2: Різні висоти, різні швидкості.
0: Да,
1: різні інструменти.
0: Різні інструменти. І от, допустим, вертольотчики дуже добре працювали, вони теж закривали оцю всю дірку, через яку лізли щури.
3: А вони цю дірку закривали на кордоні в момент появи або прикордонних, прифронтових територіях в момент появи в Україні? Тому ми в Києві менше бачили.
0: Я вам скажу так, немає єдиного средства, немає того, що от я якби все, ми все як мріємо о тому, що появиться якась така
3: купол,
0: да, от такий залізний купол, що не може. Тобто, кожен має відпрацьовувати свою зону і старатися оці дірки, скажімо так, як зробити менше. І на сьогодні, да, зараз ситуація з реактивними дронами, колосальна нагрузка лігла на наші повітряні сили, тобто пілоти винищувачів винуждені, тому що якесь це близько по їх скоростям, вони просто колосальні, але це теж просто дуже-дуже велике.
1: Ми зараз перейдемо до вашої теми, я розумію, до чого ви йдете. Хочеться закрити спочатку цю історію, тому що... По-перше, Ферата відома тим, що ви не просто використовуєте дрони, ви використовуєте вже цілі системи, коли одна платформа носить інші дрони, і інші дрони можуть йти крок за кроком. Розкажіть, будь ласка, от те, що там нічого зверху немає, це ж не означає, що це порожня платформа. Наскільки я розумію, це означає, що вона універсальна. Що зараз, наскільки автоматизовані роботи може забрати на себе ця платформа? Що вона може зробити такого, що мобільні вогневі групи не можуть зробити? Ну, крім того, що вона може перекривати гирла річок, куди вони намагаються залітати. Таке
2: переміщення по руслам рек, бо по морской глади швидке переміщення, вихід на групи вражеских шахедов, определення цілі, нанесення уражень по цілі для того, щоб наші граждане спали спокійно.
3: Але загалом робота по шахедах над річкою, наскільки плюси і мінуси? Я розумію, що плюси – це точно, що збитий шахед падає в воду, але складність в чому полягає? Чи не обов'язково в воду?
2: Ні, це не є панацеєю. Як мій товариш сказав, що там самоліти, авіація, мобільні групи. Це є один із елементів, які ми обов'язково повинні використовувати в питаннях захисту неба України.
1: Розкажіть, як працюють автоматизовані, роботизовані платформи, який наступний крок ви бачите? Які роботи вони можуть забрати на себе, аби розвантажити оператора і працювати по кількох цілях одночасно? Можливо, кроки, з якими ви працюєте?
2: Ну, дане судно дозволяє одночасно отстрілювати до 8 інтерсепторів і управляти групою до 8 інтерсепторів.
1: Угу. Тобто одна платформа, 8 перехопників вилітає і відпрацьовує.
2: 8 інтерсепторів мають нанести удари, ураження до групи 5, 6, 7 єдиниць шахідів.
1: Які наступні кроки? Зараз всі обговорюються про те, право на які рішення можна віддавати автоматизованим системам.
2: О.
1: Буде колись історія, коли ви відправите, дасте йому зону відповідальності, дасте йому стелю і спокійно будете займатися іншими справами?
2: Право приймати рішення я ставлю за чоловіком.
1: Прекрасно. Тепер вертаємось так. Нижні ешелони ми закрили. І тепер хочеться проговорити про авіацію, тому що ви почали говорити про те, що все ж таки реактивними винищувачами полювати за дронами мало ефективно. Тобто ефективно, але мало ефективно їх так використовувати. Яке ваше бачення? Яка підвожу вас як представника легкої авіації до вашої улюбленої теми? Яке ви рішення пропонуєте додатково?
0: Ну, додатково, тобто у нас вже йдуть напрацювання по цьому питанню. Це використовувати легкі турбіни. турбопропи. Тобто є літаки, це дуже зараз стало актуально.
2: Можна і з практики, скажімо. От як ми

0: ходили буквально несколько днів тому в сторону. В сторону не скажу куди.
1: Так.
0: Но ходили в операцію. І ми чітко бачили, що там відбувається. Є різні висоти, які неможливо закрити інтерсепторами. Якщо б не наша авіація, то більше шахедів попало на Київ і попало по жилим кварталам. Для звичайних людей, які там відпочивають у себе вдома ночі, вони не бачать, що відбувається, що відбувається на границі.
2: Добре, у мене тоді практично, Володимир, до вас запитання. От 9-й каже, вони не бачать, але ті, хто живуть на Київщині, на підступах до Києва, ну, принаймні, щоночі зараз вони чують. Дуже багато чують реактивний мотор. І я зараз можу виглядати чайником, але здається, що гул мотора винищувача, який працює по шахедах, і гул реактивного шахеда можуть бути схожим. Чи якось вони відрізняються?
1: Ну, вони
2: схожі. Тобто, коли чуєш гул, що це означає? Це наші літаки? Ну, чи наші літаки працюють по шахедах? Чи це на нас летять
1: шахеди? І то, і друге. І летять шахеди, наші хлопці працюють. Тобто, на зараз хлопці не те, що ну, просто колосальну роботу.
0: Вся бойова робота починається від границі.
1: Да, тобто це треба закривати. Тобто то, що я казав, от, це ешелоніровано, тобто треба працювати. По-перше, на вході вони працюються, тобто різними средствами. Потім на, скажімо, на прогині, поки він летить до цілі, теж працюють хто. Тобто це постійно. Це не значить, що ми треба от тільки там, тільки на вході і тільки біля Києва. Тобто це працюється на всій відстані. І на даний момент, якщо казати, да, дійсно, русські зробили більш корисні дрони і підняли їх вище. І на даний момент допустим, вертольоти чисто аеродинамічно не можуть виконувати цю роботу. І винуждені її виконувати і льотчики, і істребітелі.
0: І внесли зміни в тактики применення.
1: Применення, так. Да.
3: Тому ви сказали таке слово, яке мало хто зрозумів, турбопропи. Що це означає, про що це говорить?
1: По-перше, є великі винищувачі.
3: Так.
1: Дуже
3: а добре. Є он, да, те, що ми бачимо?
1: Такі літаки, да, це дуже ще стало популярно. Вони ізначально розроблялися як навчальні і також антитерористичні літаки. Тобто для яких-то антитерористичних операцій.
2: А коли ви говорите, є літаки, вони є в природі чи вони є в Україні?
1: Ні, вони є, скажімо так, на жаль, поки вони є
2: окей,
1: в природі.
2: Добре.
1: Тобто вони, ну, ми в цьому дуже там працюємо, в цьому напрямку. І, скажімо так, я дуже сподіваюся, що це там питання дуже короткого
0: часу. Ми можемо чіткі цифри сказати, як проходять зараз заходи на нашу столицю, як заходять шахеди к нам, значить, висоти від 2000 до 5000 метрів, швидкість їх составляє 380-500 км в час. З 5000 метрів до 10000 метрів швидкість їх складає від 230 до 350 км в час.
3: Наскільки я розумію, це якраз співпадає теоретично з параметрами роботи оцих літальних,
1: да,
3: апаратів, і їм просто буде дуже зручно полювати.
1: Їм буде зручно полювати, да, це по-перше. Це, опять я скажу, що у нас є винищувачі, і я вже много раз сказав, колосальна нагрузка на ці винищувачі. Тобто ми можемо зібрати, зняти нагрузку з винищувачів, і теж є питання грошей. Якщо ми кажемо, допустимо, на сьогоднішній день час польоту винищувача у середньому коштує 23-25 тисяч доларів. Це без применення оружия. Угу. Це тільки, от он полетів. А гелікоптери – це порядка 5-6 тисяч, якщо ми говоримо Мі-8. Якщо казати о легких турбопропах, вони коштують порядка 1500 доларів. Тобто, раз. А більш дешевше, ну, снарядження теж вооружень. Тобто, це значна економія грошей і часу. І більш того, я вам скажу так, що нам треба дуже багато. Нам от все, що ми можемо зараз приміняти для того, щоб захистити наше небо, нам це потрібно. І повторюсь,
3: скільки такої легкої авіації, таких винищувачів моторних нам треба? Сотню, більше?
1: Ну, ви розумієте, це дуже таке провокаційне питання. От скільки ми можемо, от якщо ми
3: всі
1: можемо,
3: да,
1: от всі треба. Якщо я живу в кожному городі стояв такий винищувач, і це було б добре, але це неможливо.
3: Чи правильно розумієш, що ми зараз, по суті, говоримо про повернення до технологій Другої світової війни, тому що вони десь по таких же цілях і працювали свого часу.
1: І тут
3: я додам запитання Марічки, а чи є ці літаки в природі, чи це музейні експонати треба відновлювати?
1: Ні, ці літаки є в природі, бо більш того, я скажу, що на сьогоднішній момент у світі це дуже популярне направлення. Дуже направлення. І зараз всі країни стали це закупувати. Тому що, як оказалось, авіація завжди стремилася як вище, швидше, далі. І тут оказалося, що появився вот этот дешевий шахіт, і всі зміялися, що не зроблено там все, спалок із чого-то такого. І тут оказалося, що це дуже, дуже така зброя, ну, скажімо, дуже вразлива зброя.
3: Угу.
1: І на сьогоднішній момент теж нам треба підстраюватися під тактику. Росіяни, вони будуть постійно міняти. Як я казав, повітряна оборона – це паркан. І вони іщуть оці слабі міста, і ми повинні постійно закривати. Немає чого-то одного, що може нас спасти. Там. Тобто ми повинні... Я, кстати, дуже добре порівняння. Буквально пару днів ми сиділи, і от наш товариш, він сказав, що повітряна оборона проти... Це як длинний ліст наждачного паперу. От він зайшов, і вся повинна воно стиратися, і у нас не повинно бути проблем.
3: Хвилини лишається. Це теорія, чи у нас є рішення вводити в повітряні моторні війська зараз Сил оборони України?
1: Ми працюємо, і я думаю, що ми дуже скоро це побачимо.
3: Гроші ми знайдемо на ці гроші. Марічка правильно сьогодні напитала. А люди, а кого ми посадимо за штурвал?
1: По-перше, у нас є партнери, які ну вже готові працювати нам по цьому питанню.
3: І... Я правильно зрозумів? Оплачувати отакі літаки?
1: Так. Да.
3: Ух ти.
2: Друзі, в мене ще до вас ще одне запитання. Це ми сьогодні будемо говорити, зокрема, про те, як зміниться життя в столиці, можливо, найближчим часом. Але з військової точки зору, знаєте, зараз в багатьох мешканців столиці, ну, таке суперечливе ставлення до оголошеної повітряної тривоги, коли реактивний шахет Вишгород. Ну, і всіх запитання, а чи треба тоді, там, умовно кажучи, в центрі через це переживати, оголошувати повітряну тривогу? Ви називали якісь фантастичні цифри цієї швидкості? Як швидко шахет з Вишгорода долітає до центру Києва?
1: Давайте порахуємо просто. Якщо на останньому етапі МОН може летіти 500-600 кілометрів, просто порахуйте і все. Тобто я думаю, що кожен може взяти Google Maps, поміряти цю відстань і скільки в нього є.
0: Щитані
1: минути. А далі часто дуже спрашують, там, дайте совіт, що робити. Це ваше життя.
3: Питання. Якщо ми розуміємо, що такі війська нам потрібні, я зараз кажу про моторні винищувачі. Теоретично ви сказали, що є гроші. Є десь пропозиції, де їх можна замовити, купити? Чи доводиться зараз, ви сказали, що це популярна історія, ставати в чергу? Якийсь час вже втрачено. Якщо приймати з прийняття рішення до появи перших літаків, які може бути лаг?
1: Я не можу казати, але це може бути швидко.
3: О, швидко.
1: Швидко.
3: Пілоти.
1: Я скажу так, що по пілотам, тобто на любі літаки потрібні гарні пілоти. Но, скажімо так, це достатньо, скажімо так, літаки, у нас є пілоти, які, у нас є підготовлені пілоти, які можуть сісти на ці літаки і працювати.
2: Друзі, дуже вам дякуємо. Всім бажаємо нам, щоб все вийшло, всі задуми здійснилися. 9-й спецпризначений з 9-го підрозділу ФРАТа Чорноморського легіону ГУР Міністерства оборони України. Володимир Васильєв, військовий авіаційний консультант, автор ютуб-каналу «Записки пілота», були нашими гостями.
3: В загальнонаціональному марафоні. Зараз ми ще одну тему хочемо запропонувати в цьому слоті. Україна в авангарді сучасних військових рішень і протидії загрозам, яких раніше просто не існувало. Наскільки це очевидно для наших партнерів? Ці теми порушила наша колега, ведуча телеканалу «Фрідом» Катерина Нестеренко в розмові з головою військового комітету НАТО адміралом Джузеппе Краво Драгоне.
2: Це людина, яка особисто неодноразово відвідувала Київ під час повномасштабної війни. Україна сьогодні, каже адмірал, не просто країна, яка отримує допомогу, а держава, яка сама формує безпеку Європи та армія, досвід якої не має аналогів на континенті. Дивіться цю ексклюзивну розмову, а далі буде телевізійна служба новин з останніми повідомленнями.
4: Що для тебе незалежність?
5: Коли чимось своїм улюбленим займаюсь.
6: Ну, їздимо кудись далеко. На поле там ходимо, лазимо десь.
7: Ходить босою по хаті.
8: Ну, напевно, коли я сплю.
9: Або якщо проснуся, то можеш там ще повалятись.
10: Сама швидкість. Вітер дує.
11: Я думаю, що це вільність.
12: Ти щасливий, отак можеш сказати.
13: Коли тепло вдома.
14: Незалежність – це коли ти ні від кого не залежиш.
15: Покоління енергонезалежних. Нафтогаз.
16: Амірале, бонджорно, соно лієта ді ведерла.
17: Anche per me.
16: За кілька місяців до річниці вторгнення в Україну, як ви оцінюєте майбутнє цієї країни? України після понад 4 років широкомасштабної війни. Який, на вашу думку, найважливіший результат, якого вдалося досягти Україні?
17: 4 роки тому, у лютому 2022 року, у різних столицях ставили запитання, скільки днів, не тижнів, а саме днів. Те, що, на мій погляд, найважливіше підкреслити, це, звичайно, не лінія на карті, яка не має особливого сенсу, а те питання, яке ми ставили собі тоді, а сьогодні воно виглядає просто безглуздо. Україна існує, сама вирішує своє майбутнє і змусила весь світ ставитися до неї з величезною повагою, як до надзвичайно важливого суб'єкта. І це їй ніхто не подарував, вона завоювала це на полі бою, вона сама цього домоглася.
16: Наскільки змінилася оцінка НАТО щодо російської загрози за останні 2 роки? Чи становить Росія сьогодні загрозу виключно для України, чи її слід розглядати як стратегічну загрозу для всієї Європи?
17: Зазначимо, що загрозу не можна оцінювати за тим, куди попадають ракети. Ми маємо враховувати потенціал, наміри, а також попередні дії. Адже історія – це минуле. 4 роки тому значна частина Європи могла б навіть вважати це прикордонною проблемою. Сьогодні це вже не так. У нашому небі літають дрони. На нашому морському дні перерізані кабелі. Відбуваються акти саботажу, втручання, підпали. Українці зрозуміли це першими і, звісно, заплатили за це ціну, якої ніхто з нас не заплатив. Ми ж усвідомили це пізніше, зараз, зовсім недавно. Але, на щастя, ми це розуміємо, і це дуже важливий фундаментальний момент.
16: Що робиться для захисту Європи від цієї загрози?
17: Досвід, отриманий на українському театрі військових дій, показує, що перемагає той, хто швидше за всіх навчається. У даному випадку, у цій війні, ми побачили, що цикл адаптації вимірюється тижнями. Сьогодні ефективна система може виявитися непридатною для використання вже через 2 місяці. Для таких армій, як наші, які завжди були звикли до планування на десятиліття вперед, це справжня революція. Перш ніж стати технологічною революцією, вона є культурною. Є ще один урок, який, можливо, не такий захоплюючий, але настільки ж ефективний і, головне, довготривалий. І сьогодні кількість, як і раніше, має значення. Якість не може повністю замінити кількість, особливо, коли йдеться про реальне споживання ресурсів в умовах високоінтенсивного конфлікту. Подібного до того, який ми спостерігаємо зараз. Українці навчили нас обом цим урокам на практиці і заплатили за них власною ціною.
16: Війна в Україні змінює підхід до ведення бойових дій швидше, ніж будь-який інший конфлікт останніх десятиліть. Який найважливіший військовий урок винесла НАТО із досвіду України?
17: Необхідна протиповітряна оборона. У рамках протиповітряної оборони особливо важливі перехоплювачі, адже якщо у нас є лише перехоплювачі, вони порожні оболонки. Потрібні ракети. Слід враховувати один момент. Іноді ми, військові, схильні недооцінювати це, хоча цей урок не менш важливий. Захист електромережі в Україні є надзвичайно важливим завданням у всіх відношеннях. Росіяни, які завдають ударів по електростанціях, не прагнуть просто знищити трансформатори. Вони цілеспрямовано намагаються зламати волю народу, занурити його в темряву і холод. Захист цієї мережі означає захист волі до опору і виживання.
16: Якби вам довелося назвати найважливіший пакет військової допомоги, який слід надати Україні у найкоротші терміни до настання осені та зими, що це було б?
17: Це те, про що я говорив у попередньому питанні, протиповітряна оборона. Про це неодноразово наголошував і президент Зеленський. Необхідно мати перехоплювачі, і їх має бути багато, оскільки кількість систем, що завдають ударів, величезна. Необхідно забезпечити, щоб системи, які ми використовуємо для перехоплення численних, недорогих і високоінтенсивних атак, були економічно ефективними. Тобто прості системи, але такі, що мають оперативні можливості і здатні протистояти цьому величезному масиву атак. Тому, безумовно, саме ця система, як я б сказав, має мати пріоритет над усім іншим, і на ній країни Альянсу зосереджують величезну увагу.
16: Уявімо собі Україну після закінчення війни. Яку роль має відігравати українська армія у забезпеченні європейської безпеки? Чи може вона стати однією із найбільших сил, що забезпечують оборону східного флангу Європи?
17: Ми тривалий час говорили про Україну, як про країну, яка отримує безпеку. Сьогодні ми бачимо на практиці, що Україна забезпечує безпеку, зокрема і нашу. Вона є гарантом безпеки, а не просто отримувачем безпеки з боку країн, які її підтримують. Коли ця війна закінчиться, сподіваємося, найближчим часом, справедливим миром для України, Україна матиме єдину в Європі армію, що володіє реальним і безперервним досвідом ведення бойових дій високої інтенсивності проти сильного, рівноцінного супротивника. Жодна з інших європейських армій таким досвідом не володіє. І ніхто з нас не хоче здобувати такий досвід тим способом, яким його здобули українці. Сильна і озброєна Україна абсолютно не становить загрози для європейської безпеки. Я вважаю її однією з основних опор.
16: Україна довела, що готова боротися і платити величезну ціну за свою свободу. Питання, яке ставлять багато українців, полягає в тому, наскільки Європа готова їх підтримувати. Яка буде ваша відповідь?
17: Європа, тим не менш, уже довела це. Я вважаю це питання цілком обґрунтованим, особливо на цьому етапі бойових дій. Але ми чудово зрозуміли, що Москва з самого початку, з першого дня, зробила розрахунок. І цей розрахунок полягав у тому, що ми втомимося перше. На цій ставці, на цьому помилковому розрахунку, вони побудували всю свою стратегію. Уже 4 роки вони зазнають поразки. Підтримка не тільки зберіглася, а й розширилася. У нас з'явилися 2 нових союзники. Наші витрати на оборону досягли рівня, про який ми у 2021 році і уявити собі не могли. Сьогодні ми бачимо, що ті, хто робив ставку на наше виснаження, драматично прорахувалися. І навіть зараз у них вичерпуються всі підстави вважати, що вони зможуть повторити свої прорахунки.
16: Ви особисто відвідували Київ під час війни. Ваші очі бачили наслідки російських атак на населення. Ці візити змінюють підхід військового командувача?
17: Коли ви справді приїжджаєте до міста, яке всю ніч зазнавало обстрілу, отже, населення сховалося в бункерах і, судячи з усього, не спало. Але тим не менш, наступного дня люди йдуть на роботу, вранці йдуть на роботу. Чесно кажучи, ви отримуєте щось таке, чого не може передати жодна журналістська стаття. Сирена, яку ви чуєте, це не поодинокий випадок, це вже стало повсякденною реальністю. І саме це ми, приїжджаючи в Україну, забираємо з собою назад. І, беззаперечно, це радикально змінює те, як ми формулюємо наші військові оцінки.
16: Що для вас особисто означає незалежність України?
17: Моя країна, хоча й здобула незалежність, дуже давно заплатила за це високу ціну. Є покоління, яким, на щастя, не доведеться пережити цей досвід. І нам теж свобода не була подарована подіями та історією. За неї, як я вже казав, довелося заплатити. Зараз ми користуємося цією свободою. Що ж стосується незалежності України, то це просто має бути право народу самостійно обирати, на чиєму боці йому бути, куди йти і ким бути. Це одне з найпростіших прав, які тільки можна собі уявити, те право, за яке продовжують боротися.
16: Україна зробила свій вибір 35 років тому. Україна вільна, суверенна держава. Якби ви могли сьогодні залишити посилання українському народу, що б ви сказали?
17: Я зробив це зовсім недавно, з нагоди Дня Незалежності. Сьогодні ми всі дивимося на вас із безмежною повагою. Ця повага відрізняється від тієї, до якої ми звикли. Це повага, завойована в бою. За 4 роки ви захистили не лише свою територію, ви захистили ідею, яка стосується і нас. Це фундаментальна ідея, про яку ми, можливо, раніше не замислювалися. Кордони не можна зміщувати силою, і жоден народ не може керуватися ззовні. І те послання, яке я висловив тоді, яке я підтверджую зараз, полягає в тому, що ви не самотні. Ви не самотні, і ми на вашому боці. Слава Україні!
16: Героям слава!
18: Дев'ятнадцята рівно в ефірі об'єднаного марафону. Єдині новини мовить канал 1+1. Про найважливіше на цю мить розповім просто зараз в ТСН. серед дня. Реактивний шахет вдарив по будівлі СБУ у центрі Києва. Відомо про 12 постраждалих, 9 з них госпіталізовані і 2 у важкому стані. Як повідомив президент Зеленський, удар ворожого дрона був спрямований просто у кабінет керівника СБУ. Сам Олександр Поклад не постраждав. Вибуховою хвилею частково пошкодило і національний заповідник Софія Київська, який є об'єктом всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Софійський собор. Цей зухвалий злочин міністр закордонних справ України назвав черговою ескалацією і закликав партнерів посилити тиск на режим Путіна. Звернув увагу і на те, що атака відбулася просто під час відновлення мирних зусиль. Тобто Москва показала своє справжнє неприйняття дипломатії, так написав Сибіга. Ну і також він закликав ЮНЕСКО рішуче працювати над захистом культурної спадщини України. Ну а просто зараз ми маємо прямий сигнал із центру столиці. Софійська площа – це одне із тих місць, яке називають серцем нашого Києва. Російський дрон влучив за десяток метрів звідси. Про руйнування вже написали і заклади харчування, розташовані поруч. Ви ж бачите на своїх екранах вулицю Володимирську, вона перекрита, і там, очевидно, що працює техніка, рятувальники. Все це відбувається просто у ці хвилини. Під'їзди заблоковані, тому розраховуйте на свої маршрути, коли будете пересуватися центром столиці. Від чергової дронової атаки постраждав і Солом'янський район. Там сталося загоряння на території нежитлової забудови. Також через російські обстріли одна людина постраждала в Голосіївському районі. Про це писав очільник міста. Вранці ворожий безпілотник по Броварах влучив на Київщині. Внаслідок атаки горіло промислове підприємство. Інформації про потерпілих немає. І атака за атакою. Понад тиждень росіяни використовують нову тактику і безперервно обстрілюють Україну. Від учорашнього вечора випустили по нас авіаційну ракету Х-31П, а також шахеди, зокрема і реактивні, гербери та бандеролі. Атакували традиційно із Мілерова, Орла, Курська та окупованих Донецька і Криму. Протиповітряна оборона за добу збила та знешкодила 103 ворожі БПЛА. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони. Співробітника СБУ Назара Верхолу звільнили з-під варти і випустили на поруки. Такий запобіжний захід сьогодні обрав Печерський районний суд Києва. Відомо, що Верхолу підозрюють у перевищенні повноважень у справі про стрілянину між окремими підрозділами СБУ та ГУР, яка сталася у столиці у ніч проти 2 вересня. Тоді телеграм-каналами стали ширитися відео, що на Березняках у столиці лунали постріли, а на місці події бачили представників силових структур, бійців СБУ та начебто ГУР. Вранці на офіційних сторінках Служби безпеки з'явилося повідомлення, що СБУ спільно із ГУР запобігли теракту, який російська ФСБ готувала проти одного із лідерів російського опозиційного політичного національного руху. Він приїхав до України на святкування незалежності. Утім, по обіді слідчі роз'яснили, що саме сталося, і уже без згадки про розвідників. Заявили, що був обшук через загрозу теракту, і у цей час група осіб здійснила збройний напад на оперативників СБУ. Нападники також заблокували автомобілями проїзд правоохоронців. Щоб допомогти зупинити супротив, залучили спецпідрозділ «Альфа». Правоохоронцям довелося відкрити вогонь, унаслідок чого є поранені. Нападників затримали, вилучили зброю і документи. СБУ ж стверджує, що вони належать до одного із підрозділів Сил оборони України. Ну а наступного дня після інциденту глава держави звільнив Олега Храмова із посади начальника Департаменту охорони державної таємниці та ліцензування Служби безпеки України. Утім, чи пов'язаний він зі стріляниною СБУ та ГУР – невідомо. Обговорили співвиробництво ракет в Україні. Лідери Британії та Франції провели перемовини про оборонну співпрацю. Розмова відбулася у рамках візиту Еммануеля Макрона до Лондона. Разом із британським прем'єром французький президент повернувся до теми ракет «Скальп». Це така французька назва спільної із Британією розробки «Storm Shadow» – далекобійного озброєння, якого потребує Київ. Лідери обговорили подальші кроки щодо виробництва цих ракет у нашій державі, зокрема, створення українських ліній складання ракет великої дальності. Ця дискусія виникла на продовження рішення Лондона надати Києву технологію виробництва ракет Storm Shadow. Британський прем'єр Енді Бернем оголосив про це лише 2 тижні тому під час свого візиту на День незалежності України. Рішення викликало бурхливе обговорення Москви, яка заходилася погрожувати Лондону. У відповідь британський прем'єр наголосив, його країна підтримуватиме Київ стільки, скільки буде потрібно. Мінують, розчищають логістичні шляхи, доправляють провізію та боєкомплекти. Наземні роботи вирушають туди, де кожен крок для людини може стати останнім. У 110-й механізованій бригаді рота НРК «Триглав» провела унікальні місії, випустивши одразу цілу зграю наземних роботизованих комплексів. Кореспондентка ТСН Дарія Назарова із бійцями відправляла дрони на бойові завдання і бачила, як вони працюють у запорізьких степах.
19: Таємного сховку бійці 110-ї механізованої бригади випускають роботів. Сьогодні вони вирушать на фронт. Із розширенням кіл-зони наземні роботи стали справжнім порятунком. Та щоб завести машинки на точку старту, треба подолати немалу відстань, де полюють ворожі FPV. Перша зупинка. В НРК «Тарган» вантажить 120-ті міни. Їх доправлятимуть на позиції до мінометників. Наступна точка – завантаження провізії. Сьогодні на передову не просто вантаж, а те, без чого не працюватимуть позиції, БК та провізія. Доставлятимуть їх ось такі роботизовані комплекси. Вони беруть на себе небезпечну частину маршруту і рухаються туди, де кожен виїзд для людини може стати останнім. НРК готові, залишається чекати. В секторі багато російських безпілотників.
20: Це де наша робоча зона, де ми викидалися. Це вона. FPV і це
21: ланцет.
19: Бійці самі не раз потрапляли під обстріли. Найстрашніше, кажуть, робота ворожої авіації.
22: Бували такі случаї, що і каби лягали рядом теж, бо в разі нас буває точка відстоя, що ми їх постійно міняємо.
19: Поки зелений коридор, можемо проскочити до пункту вивантаження. Ми на місці. Точка ретельно прихована від ворожих очей. Бійці вивантажують робота за роботом. Остання перевірка. Готується до виїзду «Людь». НРК з кулеметом розчищає дороги від дронів, дронів та ворожих мін. Ще один НРК «Змій». Він вирушить забирати пошкодженого робота. Наземна група НРК вивантажила роботів та вирушила на точку очікування, а ми – на пункт управління. Звідси оператори і керують цими дронами.
23: У нас 4 дрони працюють, один «Змій», евакуював наш НРК «Терміт». Місія виконана успішно, він вже на точці завантаження. Ще «Тарганчик», пропав зв'язок з ним, зараз чекаємо на очі, прилетить дрончик, побачимо, що там склалося з ними, яка ситуація. Ще «Тарганчик» у нас зараз трошечки приховався, тому що нас запалили не наші дрони.
19: НРК – технологія не нова, кажуть бійці. Перші роботи в бригаді з'явились ще під час оборони Авдіївки.
24: Там ускладнювалась логістика вже ближче там, до 24-го року, коли там активні штурми були. І от тоді ми почали там перші якісь там проби піра. Були різні етапи зневіри, що це там дорого. Були етапи зневіри, що там воно нікуди не їде, що це сира технологія, що це люди, навчання. Ну, тобто мільйон питань є, в яких простіше було сказати, та ладно, ну, типа, не надо, давайте відправляти там людей, да? Але чи там пікапи. Да?
19: Зараз тут служать роботи, логісти, евакуатори і бойові одиниці. Є в підрозділі і «Зірка» – роботизований комплекс «Сергійович».
24: Це мінувальник, який кинув вже понад 1000 мін, і він реально мінує за кордони, скажімо, Запорізької області. І іноді там, ну, що там Сергійович? Там мінує.
19: Рот Бригада НРК 110-ї бригади називається «Триглав», адже виконує три основні функції – логістика, евакуація та вогнева підтримка. Сьогодні дрони впорались із своїми завданнями. Вже на базі чекають на нові виїзди. Дар'я Назарова, Андрій Хуповка, Запоріжжя ТСН, 1+1, марафон, єдині новини.
18: Почесна варта просто на куполі Верховної Ради України. Там сьогодні урочисто підняли синьо-жовтий прапор нашої країни. Бо саме 4 вересня 1991 року вперше в історії цей державний символ суверенної України замайорів над парламентом. На урочистостях було керівництво Верховної Ради, а також засновники держави, зокрема Іван Заєць. Він розповів, 35 років тому, після проголошення акта про незалежність, люди та депутати дуже хотіли, аби синьо-жовтий стяг уже 24 серпня був на флагштоці. Однак тоді була пізня година, всі раділи, що змогли відновити незалежність України, і величезне полотнище занесли просто у сесійну залу. А вже 4 вересня Верховна Рада проголосувала за підняття прапора на куполі. Але сталося, чи то помилка, чи це був свідомий крок, і спочатку одночасно було піднято синьо-жовтий та старий прапор радянської України. Людей на площі це неабияк обурило. І за деякий час над Печерськими пагорбами замайоріло лише синє-жовте полотнище. На початку 92-го вже було ухвалено постанову про державний прапор України. Його день – 23 серпня. Дат для прапора дуже багато, тому у майбутньому законі про офіційні свята саме 4 вересня можуть увіковічити як день державного прапора України.
0: Ми ж розуміли, і ліві розуміли, що чи прапор, того і влада. Якщо прапор синьо-жовтий, це означає, що ми відродили свою державу як державу національного типу.
1: Це означає, що Україна офіційно визнала, що наш прапор є синьо-жовтим прапором. Це той прапор, який історично об'єднує, оперезує українську державність. І мені здається, що це дуже важливий такий етап, насамперед, ментальної ідентифікації від кожного українця.
18: Наша країна на порозі нового опалювального сезону, а разом з ним одна із найважчих дистанцій цієї зими.
2: Чітко усвідомлюю, що ця зима може бути ще складнішою.
18: Які висновки місцева влада зробила після пережитої зими? Як українці готуються до наступної?
3: Одної електростанції недостатньо, треба система.
21: Якщо не буде газу, буде вкрай боляче.
18: Які міста є рекордсменами у зеленій енергетиці? Які нетипові рішення впроваджують, аби не сидіти у тотальному блекауті? І що кожен із нас може зробити вже, аби випробування прийдешньої зими не стало несподіванкою? Я проїхала сотні кілометрів і побачила, як українці готуються до зими і чим можуть навчити одне одного. Дивіться на 1+1 у марафоні «Єдині новини». Не лише одружитися, а й розлучитися онлайн. У Дії з'явилася опція з розірвання шлюбу. Розлучитися онлайн можуть пари без спільних дітей та за умови, якщо згоду на це підтвердять обоє. Один із подружжя має у застосунку Дія сформувати запит на розлучення, інший цей запит отримує і має 12 годин, щоб його підтвердити. Далі система перевіряє усі дані в реєстрах. На ухвалення остаточного рішення у пари є місяць. Якщо передумають, зможуть скасувати заяву. Розлучитися через Дію можна навіть, якщо хтось із подружжя перебуває за кордоном, повідомила ТСН Валерія Коваль, заступниця міністра цифрової трансформації, і пояснила, чому не всі шлюби можна розірвати онлайн.
25: Чому не всі? Коли є діти, процедура розлучення відбувається станом не зараз по законодавству, виключно через суд, тому що треба ще вирішити питання саме по дітям, там, хто буде з ким і так далі. Тому станом на зараз така можливість буде вже доступна. Всі просили цю послугу насправді ще 2 роки тому, коли ми тільки анонсували одруження в Дії. І розуміємо, що запит великий, тому що багато людей зараз знаходяться там за кордоном, вже там не живуть разом, хочуть розлучитися, але оці бюрократичні перепони не дають можливості завершити цей момент.
18: Такими були новини на цю мить. Далі ж передаю слово моїм колегам, ведучим 1+1, Марічці Падалко, Максиму Сухенко та їхньому гостю. А вже у 20-й годині події цієї п'ятниці підсумує Алла Мазур. Залишайтеся із нами.
4: Що для тебе незалежність?
5: Коли чимось своїм улюбленим займаєшся.
6: Ну, їздимо кудись далеко. На поле там ходимо, лазимо десь.
7: Ходить босою по хаті.
8: Ну, напевно, коли я сплю.
9: Або якщо проснувся, то можеш там ще повалятись.
26: Сама швидкість. Вітер дує.
27: Я думаю, що це вінус.
28: Ти щасливий, отак можеш сказати.
29: Коли тепло вдома.
30: Незалежність – це коли ти ні від кого не залежиш.
31: Покоління енергонезалежних. Нафтогаз.
1: Вітаємо, шановні глядачі. Отже, 1+1 продовжує працювати для загальнонаціонального марафону. Марічка Падалка, Максим Сухенко. І, як завжди, у цій порі Михайло Самусь, військовий експерт, директор New Diplomatic Research Network. Будемо розбиратися, що відбувається в Україні і Києві, особливо останніми днями і годинами.
2: Пане Михайло, що добрий прийшли. Вечір.
1: Добрий вечір.
2: Дякую, що ви з нами. Давайте почнемо з того, що сьогодні найбільше обговорюють. Це тривають масовані удари по Києву реактивними шахедами і балістикою, але сьогодні влучання шахеду в кабінет голови СБУ. Скажіть, будь ласка, яка особливість саме останніх обстрілів, не ті, які почалися з 27 серпня без перервня, а то останніх днів, яка вже проглядається тенденція?
1: А я, можна, сюди удар по Жулянах додам, бо він теж явно не випадковий.
32: Ну так, звичайно, тут можна розділяти. Є політичний аспект, я би це назвав те, що війна остаточно переходить на рівень війни на знищення. Тобто, якщо ми раніше казали війна на виснаження, для нас вона і так була екзистенційна, і явно Росія хоче нас знищити. То зараз ми переходимо вже відкрито на знищення один одного. Тобто росіяни будуть знищувати нас, а ми будемо знищувати росіян. І оці удари відверті, постійні по столиці, росіяни демонструють, що вони абсолютно не розглядають жодних варіантів якогось мирного врегулювання. Вітков, Кушнер катаються, літають і так далі, чи приїдуть вони до Москви, до Києва. Невідомо, але відомо, що ці поїздки ні до чого не приведуть. Тому що коли напередодні такої поїздки йде спецоперація, злучання прямо в кабінет голови СБУ, явно та сторона не хоче мирних переговорів і не збирається, бо вона вважає, що має ще можливості для розвитку цих ударів. І ці удари є, якщо говорити про вже оперативний рівень, звісно, що росіяни користуються вікном можливостей, знову ж таки, тим, що вони масово почали виробляти реактивні дрони, а українське ППО було адаптовано під звичайні дрони, тобто з двигуном внутрішнього згорання. І зараз іде адаптація нашої ППО під якраз нові швидкості, нові можливості росіян.
2: Пане Михайло, ви згадали про вікно можливостей. Скажіть, будь ласка, як ми це вікно створили? Хто його прогавив? Ми – це Україна. А хто безпосередньо несе відповідальність за те, що ми не були вчасно готові з відповіддю на реактивні шахеди? Хоча залітати почали вони в Україну доволі давно, вже рік тому перші були діагностовані, якщо так можна сказати.
32: Ну, діагностовані, здається, це було десь січень-лютий 24-го року, так. Перші реактивні дрони, саме шахеди. Тобто ставиться реактивний двигун, і той же самий шахет просто працює на інших швидкостях, іде удосконалення і так далі. В чому була проблема для росіян? Ну, реактивний дрон, він дорожчий, його важче виробляти і так далі. Є дефіцит на двигуни у світі, на реактивні саме для дронів. І вони використовували свою перевагу в звичайних дронах, перевівши це в масовий інструмент терору і ударів по Україні. Коли українське ППО, почавши виробляти масово перехоплювачі, дрони-перехоплювачі, адаптувалося, росіяни прогнозовано перейшли на реактивні дрони. Тому що це
2: прогнозовано для кого? Чому це виявилось не прогнозовано для нас?
32: Насправді, якщо ми подивимося аналітику і рік тому, і півроку тому, прогнози були такі, ну, звичайно. Я прогнозував те саме, що восени буде масове використання.
2: Хто мав нести відповідальність за те, щоб у нас вчасно з'явилося рішення? У нас є інституція, орган, я не знаю, міністр, чи хтось, хто за це відповідає? За
32: якщо у нас є міністр оборони, то очевидно, що Міністерство оборони має нести відповідальність. Це очевидна відповідь. І я знаю, що Міністерство оборони про цю проблему, звісно, і знали, і прогнозували, і намагалися реагувати. Тут є кілька можливих пояснень. Ну, у нас був транзит міністерстві, транзит керівництва міністерства. Очевидно, що це наклало певні свої відбитки на реагування на проблеми. Одночасно відбувався транзит влади, і відбувається ще транзит влади в командуванні Збройних сил. Адже безпосередньо вже створення системи ППО протидії і балістичним ракетам, і реактивним дронам, це вже головнокомандувач, командування повітряних сил, відповідно, вже далі структури йдуть по вертикалі і по різним напрямкам. Тобто, якраз влітку у нас відбувся такий транзит, який створив оцей геп, як кажуть, оцей вакуум рішень, які могли би запустити практичні процеси. Тобто, що таке практичний процес? Це інвестування в масштабування тих рішень, які вже були, наприклад, ті ж самі дрони-перехоплювачі з реактивними прискорювачами, або дрони-перехоплювачі з реактивними двигунами. Це все-таки великі гроші. Це не так просто сказати, є у нас розробка, є один дрон, який класно літає. Для того, щоб вони вироблялися тисячами, потрібні інвестиції, потрібно сприяння виробникам для того, щоб вони вироблялися і закуповувалися. А це планування, це бюджетування, це відповідні процеси.
4: Давайте, хочеться обговорити ще ці два удари. Вони надзвичайно прицільні, надзвичайно політично важливі. Зараз пропоную послухати звернення президента Володимира Зеленського і обговоримо, що які нові інформації ми почуємо від нього.
10: Шановні українці, українки, сьогодні вже чітко визначено, що американські представники будуть найближчими днями в Україні та будуть в Росії. Деталі є від команди президента Америки. Ми обговорили сьогодні, що Стів Віткоф та Джаред Кушнер відвідують Москву і в неділю відвідають Київ. Ми готуємось до цього візиту. Була нарада з нашою широкою дипломатичною командою, саме з тими, хто працює з Америкою. І так само, як це було під час попередніх дипломатичних візитів американської сторони, ми забезпечимо нормальне функціонування російського повітряного простору, щоб переговорники могли безпечно прибути. Ми піклуємось саме про них, а не про Росію. З нашого боку повітряних ударів не буде. Ну і Росія має дзеркально забезпечити тишу без її повітряних ударів на той час, який потрібен для проведення цих перемовин і вирішення логістичних питань, які пов'язані з цим американським візитом. Наша мета – максимально конструктивний, змістовний візит і перемовини з американською стороною. Треба шукати реальні варіанти, як цю війну спрямувати до закінчення. Побачимо, які пропозиції є у Стіва, у Джареда, і що їм скажуть на це у Москві. Друге, я хочу подякувати сьогодні нашим партнерам на Близькому Сході та в Північній Африці за сильну увагу до продовольчої проблематики через російські удари по нашим портам. Потрібно, щоб морські перевезення продовольства були у безпеці. Бо це питання соціальної безпеки десятків країн світу. Ми працюємо з тими, хто спроможний вплинути і запропонувати реальні варіанти дипломатії, щоб не було продовольчої кризи. Кризи вартості життя, а отже соціальних вибухів. Готуємо рішення щодо цього. Я вдячний, зокрема, президенту Єгипту за конструктив, був з доповіддю сьогодні МЗС України, ми обговорили всі деталі. Так само ми говорили з Туреччиною, з Еміратами, Саудівською Аравією щодо експортних коридорів і продовольчої безпеки. Дякую всім, хто спроможний дати реальні рішення і наповнити реальним змістом спільні кроки. І ще одне. Я затвердив Службі безпеки України та Збройним силам України пропозиції відповідей на удари, які росіяни завдають по нашим містам. Сьогодні був, на жаль, удар по Києву. Вже 12 людей поранено. Весь день удари по Київщині, Харкову, Сумам, Херсону, Одесі, містам Дніпровщини, Донеччині. Наші воїни знайдуть, як відповісти Росії на все це. Ми оберемо правильний час для відповіді. Я дякую кожному і кожній, хто захищає Україну та наших людей. Я дякую усім, хто забезпечує достойні відповіді Росії на її абсолютно божевільну війну. Слава Україні!
25: Героям слава. Перше, що ми зрозуміли з цього звернення, побутове таке, що в неділю є шанс поспати. Тому що до нас їдуть...
4: Якщо, можливо, є шанс поспати.
32: Ну, можливо, так. Тобто, насправді, то тут трошки конспірології. Як тільки ми оголосили блокування повітряного простору Росії, відразу з'являється візит двох представників, на які у мене особисто жодних сподівань немає, ну тому що Путін, ми бачили, що говорив кілька днів тому Путін, він перемагає, він захопив уже Святогірськ, сиплеться українська армія і так далі. Ну, що він може сказати іншого двом представникам Трампа?
0: Пане Михайло, а яку ви конспірологію в цьому побачили, що це, мовляв, могло настільки налякати Росію, що вони через Віткафа і Кушнера намагаються це зупинити, блокування з боку України їхніх аеропортів?
32: Ну, наскільки я бачив, в західній пресі пройшла інформація, що начебто вони мають ледве не прилетіти до Борисполя.
4: Можливо, так ішлося, що вони летять в Москву, а з Москву в Бориспіль.
32: Бориспіль. Тобто так, це означає, що ми маємо припинити взагалі будь-які удари і припинити свою кампанію по закриттю повітряного простору Росії, інакше як вони прилетять до Борисполя. Тобто це, знову ж таки, збиває наш темп, збиває наші плани. Ну, добре, вони прилетять до Києва. Те, що вони побувають в Києві, це корисно, тому що вони жодного разу не були, я маю на увазі представники Трампа, після Келлога його представники тут не були, і особливо Вітков і Кушнер. Але з точки зору от збиття темпу нашої операції закриття повітряного простору Росії, це буде пауза. Знову ж таки, у нас тут своя проблема – це реактивні дрони, яка потребує комплексного підходу. Знову ж таки, питають всі, а які методи? Метод – це, як завжди, комплексний підхід. Взагалі, ППО – це комплексна система, яка має включати в себе, по-перше, радарне поле, яке не дозволить жодному дрону пролетіти непоміченим з першого метру, перетинаючи державний кордон, а краще – кілометрів за 100 до українського кордону, вже щоб чекали ці дрони. Ну і, звісно, так само, як ми боролися з звичайними шахедами, у кожній області має бути свій відповідальний за системне використання ППО для знищення всіх цілей, які заходять саме в цей регіон.
4: Тільки що прозвучала ще цікава фраза від президента про те, що підготовлені пропозиції відповіді, що це може бути, чи перетинається це з попередньою історією про закриття аеропортів і ударів по їхнім аеропортам, що як мінімум зупинить логістику і, як ми давно говоримо, відріже Москву від цієї Росії.
0: Чи це навпаки будуть удари по якихось там московських так званих сакральних місцях?
32: Ну, там було ще слово дзеркальне, тобто дзеркальне – це удар в кабінет голови СБУ, удар в кабінет голови ФСБ, да? Тобто це, ну, суто дзеркально. Можливо, це буде дійсно, СБУ буде працювати різними методами з точки зору якраз відповіді стосовно керівництва спецслужб, а Збройні Сили дійсно можуть працювати більш комплексно з точки зору вже нанесення ударів по тим об'єктам, які будуть завдавати шкоди можливості Росії вести війну. Знову ж таки, закриття повітряного простору Росії, у всякому разі там певні території, європейська частина, скажімо так, там Москва, Санкт-Петербург, південні аеропорти, це буде великий удар по Росії, тому що Росія велика країна, еліта, бізнес, вони не звикли їздити на потягах, чи, ну, на машині там далеко не поїдеш, тим більше з бензином проблеми.
0: Ну так, свій перемишль в них не з'явиться.
32: Да, тобто тут дійсно є досить такий для нас важливий аспект, що коли в них зупиниться повністю логістика, це буде відчутно. Знову ж таки, треба розуміти, від цього Путін не буде піднімати руки, не буде зупиняти війну. Але ми будемо демонструвати, що знищення, окей, тоді знищення. Тобто ми будемо руйнувати їхню інфраструктуру аеропортів для того, щоб літаки не могли фізично літати. І це буде призводити до певного впливу на ситуацію.
4: Знаєте, так, що би не привезли Вітков і Кушнер, почнеться все з того, що вони підійдуть до карти, ручкою будуть розглядати, розказувати і, мабуть, накладати ту карту, яку їм показували кабінети Герасимова і Путіна з червоними фломастерами, на карту, яку все ж таки покаже Україна. Що вони зараз можуть побачити?
32: Да, тобто, ну, я сподіваюся, що Кушнер і Вітков взагалі на карти дивилися, вони розуміють, де що, тому що рік тому вони взагалі пропонували нам обмінятися територіями. Тобто нашу територію поміняти на нашу територію. І в результаті отримати мир. Це така вигідна у нас була така пропозиція, діл, що міняємо території українські на українські, і начебто Путін заспокоїться. Наразі можна сказати так, що в принципі головні зусилля, звісно, росіяни зараз здійснюють в військовому плані на напрямку Краматорська-Слов'янська. Просування у них є зараз найбільше, це Часів Яр, Костянтинівка, звісно, що виходячи з, от ми просто бачимо, як воно формується, цей фронт, для них було би, звісно, найкращий варіант, це в районі Ліману отримати прорив, Костянтинівка, Ну і фронтально цей часів яр і піти на Краматорську в'яз для того, щоб довести, що вони перемагають. Насправді зараз у них іде фронтальні такі помітні рухи, це Костянтинівка, часів яр. В районі Ліману вони застопорилися, в районі Куп'янську можна подивитися, українські війська проводять певні тактичні контрнаступальні дії, можемо, не будемо їх вказувати, хоча, в принципі, хто цікавиться, може подивитися, знайти підтвердження того, що там у нас є досить цікавий задум, як створити те, про що говорить Путін, тільки навпаки. Він каже, що оточено там, я не пам'ятаю, скільки десятків батальйонів українських, а може вийти навпаки. Тобто, що стосується півдня, тут в основному зараз немає просувань, іде дуже напружена робота українських воїнів для того, щоб не допустити жодних проривів, жодних рухів, в тому числі на Гуляйпільському напрямку, який певний час тому був одним з таких найбільш успішних для росіян. Зараз цей рух припинено. Ми пам'ятаємо, що українські війська проводили контрнаступальні дії, і ці дії продовжуються.
0: Дніпропетровщина зараз в якій ситуації? Тому що був період, коли ми, власне, обговорювали поступове захоплення або просування росіянами по Дніпропетровщині, потім була зділена велика частина території. Зараз, якби, оцей кордон адміністративний Дніпропетровщини з іншими областями не так часто потрапляє в пресу. А насправді, що там зараз відбувається?
4: Да, тому відповідно, що... далі туди Запоріжжя.
32: Да, тому що, дійсно, тому що тут, в принципі, після проведення нашими військами контрнаступальних дій, насправді тут росіяни проводять перегрупування і нарощування своїх сил, хоча з цим у них проблеми. Тому ми кажемо про можливу мобілізацію восени, тому що Путіну потрібні війська. Йому потрібні війська на Слов'янськ-Краматорськ, на Куп'янськ, на Лиман, на, і, звісно, коли він каже, пам'ятаєте, йому доповідали постійно, що мала такмачка вже взята, це означає вихід на Оріхів, і це означає далі на Запоріжжя, на місто Запоріжжя. Насправді, ми знаємо, що це знову не вдається, знову у них гальмується, і йому потрібні війська. Тобто зараз у нього дійсно проблеми з тим, що він не може вкидати нові резерви, і тому в тому числі Дніпропетровська область зараз там іде, я не скажу, що там завмерло щось. Звісно, там дуже високий інтенсив, але українські війська знають, як з цим боротися, і у росіян немає просто можливості наростити ресурсно цей натиск.
4: Давайте далі на південь тоді рухатись.
32: Насправді, якщо ми говоримо про далі, ну, можна сказати про Херсон, який і надалі тероризується просто росіянами. Це постійні дронові, і каби полетіли, і удари, і артилерію інколи. Тобто це продовжується тероризування, руйнація Херсону. В інших, скажімо так, в інших напрямках я би, звісно, назвав наші зусилля вже по, ми знаємо, по блокуванню логістики. Це робота по основним
4: трасам.
32: Просто
4: кілька тижнів тому дуже активно стежили, дуже багато було відео, як там все горить. Що там? Там інтенсивність нашої роботи зменшилася? Чи там менше вже просто фур туди елементарно їде?
32: Насправді інтенсивність зберігається, і якщо відео стало менше, тобто росіяни знімають менше і менше є відео з наших дронів, статистика демонструє те, що автотранспорт знищується, ну, в принципі, на тому ж рівні. Тобто робота по логістиці продовжується, і немає підстав говорити, що тут якась пауза чи зниження інтенсивності.
4: То розм'якчення фронту і тилу там триває. Сподіваємося, що звичайно, і в нас відкриється вікна можливостей. Дякуємо. Михайло Самбус, військовий експерт, директор Нюдгія Политичний Стрічач Нетворк, нас в загальнонаціональному марафоні. Дякуємо.
32: Дякую.
4: Так, ну і прекрасна тема, яку ми хотіли говорити – адаптація до нових реалій. Уряд ухвалив рішення, які покликані адаптувати роботу держави, бізнесу та інфраструктури до нової тактики російських повітряних атак. Запроваджуються рівні небезпек під час повітряних тривог. Місцевій владі рекомендовано переглянути комендантську годину.
0: У Києві є пропозиції встановити з першої ночі до п'ятої ранку, а також столиці рекомендовано вирішити наболіле питання руху метро через Дніпро. Тож приєднується до нас буквально з хвилини на хвилини Микола Калашник, міністр з відновлення інфраструктури та транспорту. Зараз ми попросимо його про... Та, ми вже вас бачимо. Так.
4: Добрий вечір, пане
0: Добрий
4: Микола.
0: Вечір.
3: Добрий вечір. Бажаю здоров'я, студія.
4: Давайте почнемо з цієї теми, яку щойно Марічка оголосила. Комендантська година, вона може сунутися. Наскільки цього очікувати і що це нам дасть?
3: Дійсно, є відповідний запит від бізнесу, є розуміння в людей щодо можливості зменшення часу комендантської години, але ми провели відповідне з залученням експертів опитування. Люди вважають цей безпечний час, вони вважають, що комендантська година має існувати, і тут треба підтримувати людей, і в цей час здійснюються відповідні роботи з наших служб безпеки, і військова логістика, тому її відміняти повністю не можна, але можна сунути на одну годину, і таке рішення вже відповідно ухвалено. Це дасть можливість збільшити годину роботи, в тому числі для бізнесу, з урахуванням того, що часу на роботу і брак, відповідно, через зміну стратегії тактики ворога, повністю через сигнали повітряної тривоги заблокувати роботу. Тому ми приймали рішення щодо диференціації сигналу повітряної тривоги на дроново-ракетну небезпеку, жовтий і червоний рівень. І, зокрема, один із варіантів – це зміна часу.

0: І зрозуміло, що небезпека ракетна лічені хвилини для того, щоб спуститися в укриття, тому що в першу чергу це безпека людей і проїзд за цей час неможливий, тому при червоному рівні небезпеки метро не буде пересуватися, але під час жовтої можливо. Також, якщо говорити про червону гілку метрополітену, це відповідно дублювання за рахунок наземного автобусного сполучення, додаткових маршрут, 12 автобусів на цьому рейсі, які забезпечать дубляж червоної гілки відкритої місцевості і довіз людей.
1: Пане Микола, коли це може статися? Коли от такий новий підхід до зупинки чи не зупинки транспорту під час різних тривог може запрацювати у Києві?
0: Рішення відповідно урядом ухвалено, є відповідні доручення для профільних міністерств розробити алгоритми порядки протягом 3 днів. Вони мають бути затверджені в такому порядку через голосування на відповідному засіданні уряду, але це рішення органу місцевого самоврядування, відповідно місцевої адміністрації Київської, також обласних адміністрацій через відповідне рішення Ради оборони. Тому ми надали відповідні рекомендації, що дає можливість втілити їх в життя.
1: Тобто Київ може або прийняти це рішення, Київ може або прийняти це рішення, або відхилити, тому що ви називаєте це рекомендацією?
0: Це рішення напрацьовано спільно з міською адміністрацією, була експертна відповідна група, тут залучалися в першу чергу військові, які розглядали безпекові моменти для того, щоб унеможливити відповідні жорстокі наслідки і прогнозовувалося, прораховувалося всі можливості.
2: Якщо з метро розібралися, давайте перейдемо до «Укрзалізниці», як вона зараз працює під час жовтих, червоних тривог. Як взагалі «Укрзалізниця» зараз міняє логіки своєї поведінки, коли в Києві тривоги лунають там більше тривог, ніж не тривог, як у прифронтових містах. І просто я знаю, що поїзди довго, ну часто не можуть заїхати в місто і стоять десь на в'їзді, чекаючи, поки зможуть виїхати і застити пасажири. Є якась нова логіка дії УЗЕ зараз в цих умовах?
0: Так, ми повністю змінюємо формат. 27-28 була критична ситуація, коли потяги затримувалися і був колапс на 10-12 годин. Зараз запроваджені також нові правила. Вони будуть урегульовані, унормовані про те, що я сказав, протягом 3 днів після ухвалення рішення щодо запровадження диференційованого режиму роботи і сигналу повітряної тривоги жовтим, червоним, рівним. Але зараз вже зрозуміло, що ми скорочуємо час на посадку, не подаємо одночасно на платформу 2 потяги, перевіряємо документи у жовтому режимі в Русі, не затримуємо людей на пероні. Додаткові безпекові заходи для спеціалістів наших служб, індивідуальний захист засобу. Ми нарощуємо додаткову кількість мобільних укриттів, які розставляємо відповідно на платформах, на майданчиках. У нас є відповідно виготовлення на «Укрзалізниці» своїх потужностей сертифікованих мобільних укриттів, які також розставляються на об'єктах для того, щоб забезпечити безпеку людей. Також продовжують функціонувати відповідні правила щодо евакуації населення. У нас створений моніторинговий центр при «Укрзалізниці». Діє контакти, взаємодія з військовими. Ми бачимо рух ворожих дронів або ракет. Розуміємо відстань від кожного з поїздів. Робимо відповідні розрахунки для того, щоб вчасно забезпечити цю евакуацію.
2: А ви згадали про укриття, які будуть встановлені на центральному вокзалі? Чи вони вже є, де їх можна побачити? Чи тільки на центральному вокзалі вони будуть? Чи плануєте масштабувати цю історію і на інші транспортні логістичні об'єкти?
0: На центральному вокзалі є, як і на Дарниці, відповідні, якщо говорити про Київ, підземні переходи, які можна використовувати як укриття. Я більше зараз говорю про відкриті майданчики, які знаходяться по всій країні. У нас встановлено близько 150 вже. Наразі до кінця року мінімум 100 додатково має бути встановлено. Взагалі план встановлення з урахуванням наступного року понад 700 додаткових модулів, які розраховані на укриття населення. Зрозуміло, що цієї кількості недостатньо, тому що якщо взяти приміську електричку, одночасно може бути кількість декілька сотень в самій електриці і забезпечити кожного важко, але в першу чергу це питання на розосередження для того, щоб правила застосовувалися. І якщо взяти статистику, коли у нас було травмування людей, при евакуації недостатня відстань від потягу. Тому ці правила є важливими. Можливо, вони не зручні, але вони рятують життя.

0: Пане Микола, ви, власне, особисто формалізували ті погрози, які пролунали в одному зі звернень президента Володимира Зеленського, закрити небо над Росією, тому що ви особисто, як представник
1: українського...
0: Це нормально ворогу погрожувати тим, що йому теж буде несолодко. Відправили інформацію про це до Міжнародної організації цивільної авіації, закликаючи їх вже закрити простір над Росією через воєнні ризики. Ну, по-перше, чи була від них якась відповідь, а по-друге, який формальний або юридичний процес це ваше звернення запускає?
2: Ми зробили відповідну заяву і звернення. Це обґрунтовано відповідною статистикою. Ми бачили, що були наслідки, в тому числі і при польоті літака з Азербайджану, коли загинули десятки людей. І хочу сказати, що це має відповідні результати, тому що зараз Росія зменшила кількість прийому, відповідно, літаків. Туреччина також відповідно відреагувала, як і інші країни. Росія, в свою чергу, написала там, щоб це не використовувалося, але міжнародні партнери розуміють небезпеку ворога, його терор. І це було також підтверджено, відповідно, і Володимиром Путіним про те, що застосовувалася саме російська тактика і зброя, коли загинули люди. Тому ми були впевнені в тому, що ми робимо правильно. Ми бачимо, що країни також розуміють небезпеку використання цивільної авіації неба над територією Росії.
1: Дякуємо вам за цю розмову. Микола Калашник, міністр з відновлення інфраструктури та транспорту, з нами в загальнонаціональному марафоні розбирав, які новації в транспорту відбудуться у нас і вимушено відбудуться на Росії. Дякую вам за це включення. Зараз у нас буде нова дуже цікава гостя. Хвилинку, будь ласка, просто почекайте.
3: Що для тебе незалежність?
4: Коли я чимось своїм улюбленим займаюся.
5: Їздимо кудись далеко. На поле там ходимо, лазимо десь.
6: Ходить босою по хаті.
7: Напевно, коли я сплю.
8: Або якщо проснувся, то можеш там ще повалятись.
9: Сама швидкість. Вітер дує.
10: Я думаю, що це вільність.
11: Ти щасливий, отак можеш сказати.
12: Коли тепло вдома.
13: Незалежність – це коли ти ні від кого не залежиш.
14: Покоління енергонезалежних. Нафтогаз.
1: Вона гастролювала з Адель, а коли почалося повномасштабне вторгнення, об'єднала 94 скрипалі з майже 30 країн світу на підтримку України. Разом вони виконали вербову дощечку, доєднавшись до українських музикантів, які грали в укриттях.
0: Тепер вона сама вперше приїхала в Україну і працює з юними скрипалями у Житомирі. З нами британська скрипалька Керензе Пікок. Вітаємо вас в нашій студії.
1: Раді вас бачити.
15: Дякую за запрошення.
0: Ви приїхали вперше під час повномасштабної війни особисто до України. Чому для вас це було важливо? Ви в певний період часу допомагали українцям вдома, в Британії, організовували там великі події, привертали увагу до України, і зараз, власне, ви вперше тут. Причому наскільки... в такий непростий час.
1: Да, от я хотів додати, наскільки просто було чи складно приймати рішення в такий важкий час?
15: Насправді, мені допомагати Україні, бажати надавати допомогу, дійсно, дуже просто, зовсім не складно, тому що я відчуваю безнадію. Ті музиканти, люди мистецтва, які на сьогоднішній день розуміють, що прийшов час проявити супротив. І по всьому світу ми бачимо, як люди об'єднуються у спільноту, що хоче надати свій внесок і заявити про свій супротив на медіа. І коли я долучилася до цієї акції, мені хотілося б продемонструвати солідарність до України. І для мене дійсно дуже важливо змогти зробити щось значнєве. І я відчуваю, що великий привілей, то змогти організувати такі концерти.
1: Дуже дякую вам за те, що ви робите. І, звичайно, за цей візит це важливо абсолютно всім українцям, особливо дітям, з якими ви будете працювати. А я хочу вас розпитати про ту подію, про яку я щойно згадував. Ви об'єднали майже 100 скрипалів з майже 30 країн світу і разом з українськими скрипалями виконали вербову дощечку. Звідки ідея, наскільки складно чи просто було об'єднати таку велику кількість митців по всьому світу, і чому саме цю композицію ви обрали?
15: Насправді, все було організовано дуже швидко. За 48 годин ми зібралися, організували віртуальний концерт. Ми отримали позитивні відповіді з боку урядів різних країн і дійсно відчували емоційну зарядженість. Я вважаю, що дійсно війна в Україні спровокувала дуже швидкий резонанс. І мені постійно хочеться за допомогою цього концерту продавати одні ті самі посили щодо допомоги.
16: Ви говорите про те, що якби митці займалися всім у світі, то всі рішення ухвалювалось би набагато швидше. А як ви ставитесь до того, що є такі голоси, які говорять, мистецтво має бути поза політикою, мистецтво має нести тільки мир, мистецтво має об'єднувати людей? Ви, напевно, вже чули такі голоси і на свою адресу теж. Як ви на це відповідаєте?
15: Насправді, ви знаєте, я гостро відчуваю біль тоді, коли люди заявляють, що окремо існує політика, а окремо мистецтво. Тому що музика – це не лише про розваги, а про гуманність. І давайте пригадаємо минуле. Якщо б у нас не було культурної спадщини, то людство не змогло б чинити супротив злу, яке чиниться століттями. І тоді, коли ми об'єднуємося на мистецьких платформах, тоді, коли ми своїми голосами саме висловлюємо свій супротив і не дозволяємо замовкнути, мені здається, що ми виходимо на новий рівень спілкування в ім'я миру.
16: Суто про мистецтво, то от саме через мистецтво, обираючи твори, які ви граєте, в який спосіб ви от це доносите, в який спосіб ви комунікуєте те, що ви хочете сказати саме мистецтвом, а не своїми промовами, своїми акціями і своїми флешмобами.
15: Ви знаєте, дуже цікаве запитання. Я нещодавно говорила зі студентами, з тими учнями, для яких я проводила відкриті мастер-класи в Житомирі. Я вважаю, що мета нашої комунікації при наших зустрічах є настільки важливою, що змушує нас на сьогоднішній день фокусуватися саме на тому, як можна досягти миру завдяки концентрації на пріоритетах. І при цьому головне – міць і підтримання конкуренції. Інші якості – це комунікація, тому що музиканти і люди мистецтва мають надихати тих людей, які знаходяться в зоні конфлікту. І ми маємо завжди пам'ятати про те, як ефективно комунікувати. І музика є однією з мов комунікації. І тоді, коли відкрився міжнародний форум культурної дипломатії, мистецтво заради миру в Житомирі, ми зібрали багато музикантів і зрозуміли, що рівень взаємодії дійсно високий. І резонанс має поширитися не лише Україною, а також в будь-якому куточку.
16: А як ви уявляли навчання музиці в країні, де триває велика війна, жорстока війна? І чи ваше очікування співпало з тим, що ви побачили тут?
1: Це про тих дітей, з якими ви граєте в Житомирі. Наскільки вони зараз втомлені і невиспані, готові, хочуть включатися і займатися музикою?
15: Насправді це дуже цікаво. Я насправді за останні дні зустрілася з багатьма учнями, і мене здивувала саме їхня концентрованість на готовності працювати. І тоді, коли зібралися наші колеги з усього світу, ми всі відзначили, що українські діти, по-перше, розуміють більше, ніж більшість дорослих. Вони є дійсно дуже сконцентрованими. І дійсно цікаво, наприклад, Житомиру спостерігати високий рівень фокусування українців на культурній спадщині. Наразі вони стикаються не лише з деструктивним ефектом війни, а на тому, наскільки важливо комунікувати. Неважливо, як важко це зробити.
1: Ми бачимо, що ви зі своїм чудовим інструментом, ми не можемо не попросити вас заграти, а потім у нас буде півхвилинки, ми розкажемо ще секрет, ви розкажете, що у когось є можливість потрапити і попасти, послухати, як ви граєте вживу. А для нас, що би ви зараз зіграли? Для наших всіх глядачів марафону.
15: Насправді, я дуже рада Шані бути запрошені завтра виступити зі своїм концертом в Житомирі безкоштовно. І мене буде супроводжувати пречудовий піаніст. І разом ми зможемо продемонструвати солідарність.
1: Дякую.

0: Браво.
1: Дякуємо. Дякуємо. Ось вам чисте мистецтво в загальнонаціональному марафоні. Ми надзвичайно дякуємо Крензі Пікок, британська скрипалька, міжнародна культурна дипломатка. Ну і ви чули, хто в Житомирі може завтра пошукати в інтернеті, де потрапити на її концерт. Зараз передаємо слово Альні Мазур з основними подіями цього дня. Ну і ми, звичайно, повернемось трошки більше, ніж за годину. Велика розмова нікуди не дінеться. Ви бачите, що у світі несеться. Нам стільки всякого є обговорити. Дякуємо.
2: З Україну, яка розвиває бізнес.
3: Знаєш військового, який пішов у СЗЧ до 12 червня? Передай, що при поверненні до 20 вересня він може самостійно обрати підрозділ. Деталі за номером 1519.
4: Діду, привіт! Що ти? Як нога?
5: Та вже краще. Думав піти порибалити.
6: Та передумав.
7: А ми теж до річки ходимо. Тільки човник у нас. Більший.
5: Ого, нічогенький собі.
7: Добре, лікуйся. Скоро приїду.
4: Підемо з тобою на щуку.
8: Ми тут заради найдорожчих. Державна прикордонна служба України.
9: Полюбляєш перехопити смачненьке вночі? Іноді нічне небо лише видається спокійним. Дрони-перехоплювачі подбають про шахеди, а з тебе вміле керування. Обирай посаду оператора дрона-перехоплювача у силах територіальної оборони. Перехоплюй з користю та задоволенням. Більше інформації за телефоном на екрані.
10: Ти постійно кудись поспішаєш, боїшся не встигнути. Щодня десятки справ, які здаються надзвичайно важливими та невідкладними. Але іноді варто просто зупинитися. Поставити світ на паузу. Щоб побачити те, що справді має значення. Збагнути справжню ціну життя. І подякувати тим, хто пожертвував собою заради твого сьогодні.
11: Щодня о 9:00 вшануємо всіх загиблих захисників України хвилиною мовчання.
2: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес. За свою країну.
12: ТСН тиждень з Алою Мазур. У неділю.
13: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
14: 2, 1.
13: Знав, чого чекати, і міг розраховувати на правду і справедливість.
12: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» з Алою Мазур. У неділю о 20:00.
2: Ми боремося за свою країну. Боремося за країну, яка береже культуру.
3: Знаєш військового, який пішов у СЗЧ до 12 червня? Передай, що при поверненні до 20 вересня він може самостійно обрати підрозділ. Деталі за номером 1519.
9: Полюбляєш перехопити смачненьке вночі? Іноді нічне небо лише видається спокійним. Дрони-перехоплювачі подбають про шахеди. А з тебе вміле керування. Обирай посаду оператора дрона-перехоплювача у силах територіальної оборони. Перехоплюй з користю та задоволенням. Більше інформації за телефоном на екрані.
10: Ти постійно кудись поспішаєш, боїшся не встигнути. Щодня десятки справ, які здаються надзвичайно важливими та невідкладними. Але іноді варто просто зупинитися. Поставити світ на паузу. Щоб побачити те, що справді має значення. Збагнути справжню ціну життя. І подякувати тим, хто пожертвував собою заради твого сьогодні.
11: Щодня о 9:00 шануємо всіх загиблих захисників України хвилиною мовчання.
0: Ключові події.
15: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
0: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
15: Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються з вами.
0: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
15: Факти тижня – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
0: Просто про складне.
15: Доступно про важливе.
0: Факти тижня в марафоні «Єдині новини» в неділю о 20-й.
15: З нами ти серед своїх.
16: Факти тижня в марафоні «Єдині новини».
2: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
17: Прицільний удар російським дроном по кабінету ТВО голови Служби безпеки України, що відомо наразі. Чи приїдуть до Києва на переговори посланці Трампа, Вітков та Кушнер? І як уряд змінив правила нашого життя під майже безперервними обстрілами? Головні новини п'ятниці, 4 вересня, очима журналістів ТСН. В національному марафоні працює канал 1+1. Вітаю вас, незламні українці. Отже, посеред дня реактивний шахет вдарив по будівлі СБУ у центрі Києва. Відомо, що удар ворожого дрона був спрямований просто в кабінет керівника СБУ цій будівлі. Про це повідомив президент. За словами Зеленського, сам керівник Служби безпеки Олександр Поклад не постраждав. Утім, після атаки у Шевченківському районі столиці уже 12 постраждалих. 9 з них госпіталізовані, а двоє у важкому стані. Також відомо про руйнування. Вибухова хвиля частково пошкодила національний заповідник Софія Київська, що на тій же вулиці Володимирській. На місці працює кореспондент ТСН Євген Гладун. За кілька хвилин чекаємо на прямий зв'язок з ним і дізнаємося останні подробиці. Від чергової дронової атаки постраждав і Солом'янський район Києва. Там сталося загорання на території нежитлової забудови. Також через російські обстріли одна людина постраждала у Голосіївському районі. Про це писав очільник міста. Вранці ворожий безпілотник влучив по Броварах на Київщині. Внаслідок атаки горіло промислове підприємство. Інформації про потерпілих наразі немає. Двічі за день росіяни вдарили по продовольчих складах Одещини. Після першого удару спалахнула пожежа, а коли на місце прибули вогнеборці, ворог завдав повторного удару. Постраждалих щонайменше двоє. І на світанку окупанти атакували спальний район Одеси. Реактивні бандеролі налетіли і на передмістя. Одна людина загинула, щонайменше п'ятеро зазнали тяжких поранень. Зруйновані і спалені приватні будинки. Росіяни навмисно били ракетами із касетною начинкою, аби постраждало якомога більше цивільних. Уже двічі за день росіяни атакували дронами громадський транспорт у середмісті Херсона. Об 11-й скинули вибухівку на зупинку, влучили у маршрутку, яка чекала на пасажирів, поранену жінку. А менше ніж за годину поцілили в інший автобус, повний людей. Під удар потрапив ще й цивільний легковик. Під час удару двоє людей загинули, поранені понад 10 цивільних. Внаслідок влучання по багатоповерхівці також принаймні 5 цивільних поранило. Двоє поліцейських загинули на Дніпропетровщині. Ще один правоохоронець із тяжкими пораненнями у лікарні. Слідчо-оперативна група фіксувала наслідки атаки у Богданівській громаді, коли росіяни повторно ударили безпілотником. А у Марганці під час ворожого обстрілу убито чоловіка. Також троє людей у лікарні, літня жінка у тяжкому стані. Троє потерпілих на Сумщині. В Османській громаді росіяни скерували FPV-дрон на жінку, яка їхала на велосипеді. Внаслідок ударів ворожих безпілотників травмовано ще двох жителів Шостинського району. На Донеччині у Краматорську росіяни завдали ударів по супермаркету, оптовій базі та житловій забудові. Руйнувань зазнали понад десяток будинків, є поранений. Одна людина постраждала і у Слов'янську, пошкоджене підприємство та житло. На Ясногірку вороги скинули керовану авіабомбу, понівечили понад два десятки будинків, поранений чоловік. Ще троє людей травмовані через авіаудари по Суханівці. У Дружківці FPV-дрон поранив чоловіка. І повертаємося у центр столиці, де посеред дня реактивний шахет вдарив по будівлі СБУ у центрі Києва. На місці працює кореспондент СН Євген Гладун. І дізнаємося останні подробиці. Женю, вітаю. Що кажуть про цей удар люди на місці? І скільки, наскільки масштабним є руйнування?
18: Алло, вітаю вас. Так, ми зараз працюємо у самісінькому центрі Києва. За моєю спиною вулиця Володимирська, куди сьогодні в день близько 15:30 ворожий дрон влучив у будівлю головного офісу СБУ. І станом на зараз тут досі все перекрито. На вулицю Володимирську немає проходу, туди має доступ лише спеціальна техніка і спецтранспорт. Попри те, що, як нам відомо, ДСНС свої дії щодо приборкання пожежі та наслідків влучання завершили ще кілька годин тому, але, ймовірно, там зараз тривають певні слідчі дії, можливо, є якісь пошуки різних версій того, як саме росіяни планували цю атаку, а от у тому, що ця атака була спланована і що ціллю ворога мала стати саме будівля СБУ, у відомстві немає, сумнівів немає. Про це вони повідомили і на своїх сторінках у соціальних мережах. Також про це говорять і в офісі президента. Так, наприклад, один із речників офісу Сергій Бестрекснов на псевдо Флеш заявив, що, за його словами, є версія у тому, що росіяни встановили за допомогою своєї агентури певний ретранслятор, який за кілька кілометрів від місця прильоту мав бути встановлений, і це допомогло росіянам, власне, прицільно вдарити туди, куди вони і, можливо, мали намір влучити. Однак це все ще версія, їх всі потрібно перевіряти. Сам же Володимир Зеленський у своїх соціальних мережах також повідомив, що росіяни прицільно, спеціально були саме в офіс СБУ. За його словами, дрон влучив чітко в кабінет Олександра Поклада, це тимчасово виконувач обов'язків голови СБУ, однак із ним все добре, він цілий, і він навіть вже встиг провести зустріч із очільником держави, і за підсумками цієї зустрічі Володимир Зеленський заявив, що тепер Україна готуватиметься до дзеркальної відповіді. Давайте послухаємо, що Зеленський розповів про це.
19: Я затвердив Службі безпеки України та Збройним силам України пропозиції відповідей на удари, які росіяни завдають по нашим містам. Сьогодні був, на жаль, удар по Києву. Вже 12 людей поранено.
18: Ну, а загалом саме зараз відомо, що на цій локації наслідок прильоту 12 людей постраждало, із них 9 госпіталізовано, двоє із них у важкому стані, про це повідомив міський голова Віталій Кличко. Що ж до інших пошкоджень, окрім, власне, тих руйнувань, які сталися із будівлею Служби безпеки України, то нам точно відомо, що внаслідок вибухової хвилі пошкоджено кілька кафе, пекарня і, звісно ж, одна із головних українських святинь Софія Київська, яка знаходиться буквально на відстані кількох сотень метрів від епіцентру вибуху. Там пошкоджений фасад деяких будівель та вибиті вікна у деяких приміщеннях. Детальніше давайте про те, як саме Софія Київська пережила цей день і пережила цю атаку. Послухаємо у коментарі заступника директора Національного заповідника Софія Київська Вадима Кириленка.
20: Після вибуху взривна хвиля вдарила будинок консисторія. Це пам'ятка архітектури 19 століття, яка включена разом з ансамблем до списку ЮНЕСКО. Вибухова хвиля повбивала вікна, повиносила рами. От ви бачите, за моєю спиною повиносила скляні конструкції. Ось по території заповідника ми знаходили такі елементи на час повітряної тривоги. Колектив, слава Богу, знаходився в укритті. І ніхто не постраждав, але пам'ятки нашим досталося.
18: Як нам розповіли, також люди, які працюють на території Софії Київської, вони ще кілька годин після атаки знаходили запчастини і деталі від ворожого реактивного дрона, який поцілив у центр Києва. Окрім тих, що показував нам пан Вадим на цьому відео, яке ви тільки що бачили, після цього ще кілька подібних уламків вдалося їм знайти на території Софії Київської. Тож росіяни вкотре атакують і нашу спадщину культурну, і релігійну. Нам вдалося зайти до цих приміщень, які пошкодили пошкоджені на території Софійківської внаслідок ударної хвилі. Там працюють бібліотекарі, працюють різні історики, які пов'язані із Софією Київською. Там також зберігається величезна бібліотека із старовинними книгами, які представляють величезну цінність для української історії, для української культури. Але, на щастя, як нас запевнили, саме ось та бібліотека із книгами, яким по кілька сотень років, вона не постраждала. Всі ці моменти, які постраждали на території Софії Київської, це, власне, ви зараз можете бачити на екрані, це вибиті вікна, це пошкоджені фасади будівель, вибиті віконні рами. Однак, на щастя, саме речі, які представляють велику культурну цінність для України, вони не постраждали і не можна якби не порадіти хоча б чомусь у такий день, коли Росія знову атакує нашу столицю з повітря. І люди, які зараз тут у центрі Києва, у центрі міста, попри повітряну тривогу, попри те, що Київ сьогодні знову під атакою, вони гуляють містом. Ми працюємо тут із 4-ї години дня. І попри те, що була і повітряна тривога, і писали про те, що на Київ летять знову реактивні шахеди. Попри все це, люди продовжують жити своє життя. Люди підходять, дивляться на в сторону Володимирської вулиці, на цей вид, який за моєю спиною, десь жахаються, якось розуміють, що стаються жахливі речі через Росію, через те, що вони продовжують кожного дня атакувати нас. Але після цього продовжують іти, продовжують гуляти. І ця незламність, яку можна помітити у киян сьогодні, вона трошки заряджає. І навіть попри те, що сьогодні настрій не дуже після цих прильотів і атак на Київщину, хоча б цим позитивом кияни можуть хоч якось нас підзарядити. І сподіваюся, що підзарядять і вас. На цьому це все, що за сьогодні вдалося дізнатися про ситуацію біля будівлі СБУ, куди росіяни влучили реактивним дроном сьогодні в день. Тож, Алло, передаємо слово у студію.
17: Дякую, Женю. Кияни справді незламні люди, але насамперед бажаємо швидшого одужання усім, хто постраждав. Спасибі за ці подробиці. Кореспондент ТСН Євген Гладун був з нами на зв'язку із центру столиці, де в будівлю СБУ влучив російський реактивний шахет. Чи відреагує світ на цей черговий зухвалий злочин росіян? Про це, зокрема, мої колеги Марічка Падалко і Максим Сухенко будуть обговорювати з гостями розмовної студії після цього нашого випуску ТСН. Не перемикайтесь. Отже, маємо одну з версій того, що сталося від радника президента України Сергія Флеша. На його думку, шахет на будівлю СБУ міг наводити російський агент у Києві. На думку Сергія Безкреснова, влучання в кабінет поклада – це, цитата, або випадковий удар із імовірністю трошки більше нуля, або ж поруч будівлі СБУ знаходився агент росіян із ретранслятором. Це, по суті, модем розміром у половину шкільного рюкзака. Цей удар – спеціально спланована операція ворога, і російський агент, за припущеннями Флеша, перебував на відстані до 5 кілометрів, підключив дрон до інтернету і наводив його онлайн. До того ж, на короткий період під час атаки інших шахедів у цей час в повітрі не було, тож управління за ланцюжком, тобто коли один дрон передає інформацію іншому, з Росії неможливе. Рішучіше працювати над захистом культурної спадщини України закликав ЮНЕСКО міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Адже Софійський собор, який розташований за кілька десятків метрів від епіцентру удару російського дрону, є об'єктом всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Це офіційний статус. Але для українців, крім цього, є ще й особливе внутрішнє сприйняття цього міста. Місця, яке називають серцем столиці. Місця, яке ми вважаємо непохитною силою, що оберігає Київ і всю Україну. І саме про це далі нам розкаже кореспондентка ТСН Неллі Ковальська.
1: Пан Вадим тримає в руках шматки заліза. Це уламки російського дрону.
20: По території заповідника ми знаходили такі елементи.
1: Вибухова хвиля вибила вікна у будинку консисторії. Це споруда 18 століття. Тільки дивом не постраждали люди. Дощ з російського залізяча дивом оминув Софійський собор, найстарішу в Києві споруду. Собор заклав ще Володимир Великий, хреститель Руси, в 1011 році. Понад тисячоліття Софія – серце нашої держави і символ української державності. Головна святиня Софії – шестиметрова Оранта, Богородиця, навколо якої є напис грецькою мовою. Бог серед нього, і він не похитнеться. Бог йому допоможе перед світанком. Це про Київ. А Оранта вважається тією таки нерушимою стіною, яка тримає Київ і всю Україну. І саме її протягом тисячі років неодноразово намагалися зруйнувати саме московити та згодом росіяни.
6: І грабували вони два дні весь город. Подоля, і гору, і монастирі, і Софію, і Десятину Богородицю.
1: Це уривок з Іпатіївського літопису. У ньому описується навалена Київ війська Боголюбського, внука київського князя, який у 1069 році прийшов у Київ та зруйнував місто. Собор тоді встояв. Встояла нерушима стіна і під час навали татаро-монголів.
21: Є навіть легенда, що один з ординців вистрілив в Оранту, стріла розвернулась і вразила того, хто стріляв.
1: До 17 століття Софія лежала в руїнах. Про це свідчать старовинні гравюри. Втім, графіті на її стінах свідчать. Навіть тоді у ній відбувалися богослужіння. Згодом храм відбудували за ініціативою і коштом гетьмана Івана Мазепи. Собор тоді отримав свій сучасний бароковий вигляд. За 200 років у нього знову полетіли російські снаряди.
22: Ніхто не міг собі в голові уявити, що Росія почне війну проти України. Це було, ну, зі сфери фантастики.
1: У 1918-му Київ атакували війська російського генерала Муравйова. Почалася радянсько-українська війна.
22: Це вже був просто обстріл на знищення. Весь Печерськ, весь центр міста, університет тоді Святого Володимира, Хрещатик, Володимирська, Софія. Ну, страждало все.
23: Мимоволі здригаєшся, коли дивишся на слід від снаряду, який вдарив у древній вівтар Святої Софії. Адже вдар він на 2-3 аршина правіше і, можливо, рухнула би непорушна стіна.
1: Це я читаю заступнику генерального директора Софії пану Вадиму уривок з книжки Федора Ернста про той обстріл Києва. Ми намагаємося вирахувати, куди ж 100 років тому поцілили росіяни.
20: Стіна 11 століття. А оце, наприклад, це контрфорси, це 18 століття.
1: У 30-ті роки радянська влада мала план знести собор. Зберегти його вдалося завдяки втручанню іноземців, зокрема французів, які розуміли його значення. Софія встояла і під час Другої світової, хоча нерозірвані снаряди в куполах знаходили, кажуть, вже і у наш час. У 25-му році від вибухових хвиль обвалилась частина карнізу головної будівлі собору. І от сьогодні розтрощена консисторія. Софійський заповідник офіційно перебуває під захистом ЮНЕСКО. Після попередніх пошкоджень організація висловлювала занепокоєння з приводу наслідків російських атак. Сьогодні на звернення українців ще не відповіла. Неллі Ковальська, Євген Гладун, ТСН 1+1, марафон «Єдині новини».
17: Україна вже має 4 перехоплювачі, які можуть збивати реактивні шахеди. Нині їх тестують. Про це заявив міністр оборони Євгеній Хмара. Він понад 2 тижні на посаді міністра і днями зустрівся із журналістами, щоб презентувати своє бачення війни і оборони. Говорив, зокрема, про важливість людей на фронті і підвищення відповідальності командирів, про забезпечення війська і що держава купуватиме саме те, на що є запит у військових. Заявив про важливість перенесення війни на територію ворога через збільшення ударів далекобійними безпілотниками. І про план війни, бачення якого повинно бути спільним і на рівні міністерства та головкома, і серед командирів на місцях. Зустріч із журналістами відбулася на тлі цілодобових атак росіян по Києву дронами і балістикою. І посилити такі удари, особливо по енергетиці, вже наказав Путін. А представники Росії в ООН заявили, Кремль буде продовжувати війну, якщо Україна не визнає окуповані території російськими. І все це чергова хвиля тиску на Київ і українців, щоб змусити пристати на умови Кремля. Але насправді може бути останнім ривком Путіна, так кажуть українські оглядачі і експерти. Бо на тривалішу війну у нього може не вистачити сил. Чи справді це так? І як довго триватимуть такі цілодобові атаки на Україну, розкаже спеціальна кореспондентка ТСН Юлія Кирієнко.
24: Перша атака російськими КАП по Одесі. І майже безупинні атаки дронами по столиці, удари по цивільним об'єктам, бізнесу, житловим будинкам, навчальним закладам і нічні балістичні обстріли.
25: Сьогодні столиця починає жити в умовах прифронтової території. Абсолютно вірно і коректно. І вся область стає прифронтовою територією де-факто. Сьогодні Києву доведеться адаптуватися.
24: Росія перейшла до чергового етапу ескалації війни, кажуть експерти, а Путін наказав бити ще дужче по енергетичній інфраструктурі України.
4: Росіяни готують відповідно підґрунтя до своїх виборів. Скоріше за все, аж поки вони їх не приведуть, вони будуть і продовжувати такий масовий терор. Причому все це власне визнається офіційно. Нещодавно представники російської Держдуми так само заявили, що вони будуть атакувати фактично цивільну інфраструктуру з метою тиску і деморалізації українського населення.
24: Російська армія планує ескалацію на суходолі, кажуть військові аналітики. Основна битва за Донеччину може розпочатись вже восени. І для захоплення Донбасу Путін ставить своїй армії дедлайни.
5: Політичне керівництво РФ ставить військовому керівництву завдання вирішити питання Донбасу, тобто вийти на адміністративні межі Луганської та Донецької областей до 31 грудня цього року. Натомість військове керівництво переконує політичне у нереалістичності виконання цього завдання у зазначений термін. Навпаки, вони просять термін до 31 березня. Моя суб'єктивна думка, навіть до 31 березня це нереалістична картина.
24: Генерал Павло Паліса упевнений, спробувати відтіснити наші війська з Донеччини без мобілізації росіянам точно не вдасться. Бо їхні втрати на полі бою колосальні. Отже, Москва планує призвати до війська приблизно 300 тисяч. І саме за рахунок далекобійних ударів по Україні і терору цивільного населення російське керівництво намагається виправдати мобілізацію, підняти так званий бойовий дух новоприбулих.
4: Вони розганяють свої інформаційно-психологічні операції, причому не тільки на українців, а й відповідно на росіян, щоб показати, що перемога у війні з Україною, вона відповідно близько, і потрібно, скажімо так, іще зробити один ривок. Ну, фактично те, що робив Путін під час попередньої хвилі мобілізації.
24: Наразі в арсеналі росіян з'явилися реактивні безпілотники «Бандероль». Вони – це половина із всього, що летить, зокрема, на столицю. А впоратися з ним українські дрони-перехоплювачі не можуть. Бо «Бандероль» – це та сама крилата ракета, тільки дешевша, каже експерт з озброєння Олег Катков.
7: Це нові крилаті ракети, які так само, з такою самою ефективністю перехоплюються повітряними силами та загалом силами оборони України. Якщо відкрити статистику від командування повітряних сил, ми побачимо ті самі 90% збиття, які відносяться до крилатих ракет. І так, з розумінням того, що збити крилату ракету з зенітним дроном – це не той засіб.
24: Росіяни виготовляють до сотні бандеролей в день, кажуть експерти, але активно використовують, отже запасів у них немає. А як зазначають у Міністерстві оборони, в Україні є вже кілька потенційних перехоплювачів російських бандеролей.
5: Вже є потенційні 4 перехоплювачі, які можуть збивати реактивні шахеди. По них уже проведені польові випробування.
25: Ворог насправді теж не має великого карт-бланшу на використання реактивних шахедів. В них немає безкінечної кількості. Вони розуміють, що зараз є коридор тиску на столицю, і вони його використовують.
24: Втім, чи зможе до зими Україна закрити ними небо, це навряд, кажуть експерти. Так само не вдається вирішити питання комплексно з антибалістикою, бо рішення залежить від іноземних партнерів, а оскільки ближче до холодів Росія ще міцніше тиснутиме обстрілами на енергетичну інфраструктуру України, то українців чекає ще одна нелегка зима у війні, але вірогідно така остання.
4: Росія буде біснуватися, але зараз ми маємо розуміти, що війна зайшла в той кут, коли Україна не програє цю війну, а Росія не виграє цю війну. Нам важливо просто-напросто витримати власне цей весь момент. І в наступному році у нас точно є шанс на припинення активної фази бойових дій.
24: Юлія Крієнко, Геннадій Шульга, Андрій Хлус, ТСН 1+1, Марафон, Єдині новини.
17: Візит спецпредставників президента США Стівена Віткофа і Джареда Кушнера відбудеться. Із Путіним у Москві вони зустрінуться в суботу, а до Зеленського прилетять в неділю. Про це пише видання Axios із посиланням на власні джерела. Водночас про те, що візит до Києва під загрозою, із посиланням на свої джерела, повідомляє видання Київ Індепендент. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга підтвердив спроби зірвати мирний процес із боку росіян. Більше про це знає власна кореспондентка ТСН в Сполучених Штатах Ольга Кошеленко. Вона на прямому зв'язку зі студією із Вашингтона. Олечко, вітаю. Тож, президент Зеленський напередодні заявив, дати візиту американських спецпредставників до Києва узгоджені. Що чути у вас? Чи відбудеться візит? І чи можуть справді росіяни зірвати приїзд Віткофа і Кушнера до Києва?
3: Вітаю, Алло. Так, справді дуже багато спекуляцій було довкола цього візиту, але станом на цю хвилину вже із посиланням на президента України Володимира Зеленського маємо підтвердження, що цей візит відбудеться. У неділю справді очікують Стівена Віткофа та Джареда Кушнера у Києві, де з ними спілкуватиметься президент України. І вже за повідомленнями американських ЗМІ напередодні, тобто у суботу, вони так само побувають у Москві, де їх прийматиме Путін. І на цей час Україна, за словами Зеленського, гарантує безпечний повітряний коридор для американських представників. Це є абсолютно стала для американських представників практика, коли хтось із їхніх переговірників їде до однієї з ворогуючих сторін, вони просять іншу не наносити удари, і Україна на себе таке зобов'язання взяла. Це, повторюся, стала практика, можна тут навести безліч прикладів, згадаємо лише, наприклад, колишнього спецпредставника Трампа Кіта Келлога, якого називали в Києві нашим найкращим ППО, тому що кожен його приїзд означав кілька спокійних ночей для киян. Ну і так само під час нещодавнього візиту керівника ЦРУ Редкліфа до Москви так само було прохання не наносити у цей час удари. І от зараз я пропоную нам послухати пряму мову, буквально от нещодавню, з звернення президента України з цього приводу.
19: І так само, як це було під час попередніх дипломатичних візитів американської сторони, ми забезпечимо нормальне функціонування російського повітряного простору, щоб переговорники могли безпечно прибути. Ми піклуємось саме про них, а не про Росію. З нашого боку повітряних ударів не буде. Ну і Росія має дзеркально забезпечити тишу без її повітряних ударів на той час, який потрібен для проведення цих перемовин і вирішення логістичних питань, які пов'язані з цим американським візитом.
3: Прикмети, що аналогічних заяв з російського боку, принаймні публічних, не було. Видання «Київ Індепендент» з посиланням на власні джерела навпаки пише, що росіяни намагаються переконувати Віткофа та Кушнера не летіти до Києва, говорячи про те, що такий маршрут не є безпечним, і відтак намагаються зірвати цей візит. І також народний депутат України Олексій Гончаренко із посиланням на свої джерела говорив про те, що розглядався варіант їхнього прильоту Кушнера та Віткофа безпосередньо до аеропорту Бориспіль. Такого собі не дозволяв жоден із західних переговірників чи політиків, дипломатів за роки Великої війни. Але, мовляв, після того, як сьогодні російський дрон влучив поблизу аеропорту Жуляни, це питання зняли з порядку денного, тому незрозуміло, яким саме способом Кушнер та Вітков приїдуть із Москви до Києва. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга непрямо підтвердив те, що росіяни намагаються зірвати такий дипломатичний контакт. Він сказав про те, що зараз багато західних дипломатів відкладають свої відрядження до Києва через інтенсифікацію обстрілів. Але чи йдеться конкретно про американців, Сибіга не уточнив.
8: Це теж, ви знаєте, такий ляпас мирним зусиллям світовим і намагання, звісно, зірвати цей процес. Тому цей контекст не можна не відкидати. Це правда. Ось, і ми очікуємо, я повторюся, нову динаміку з нашими американськими партнерами в мирних зусиллях. Ми зараз перебуваємо в активному діалозі з ними і сподіваюся, що ця динаміка буде досягнута в короткій перспективі.
3: На візит Віткофа та Кушнера в українській столиці очікували дуже давно, адже вони вже неодноразово бували в Москві і оминали українську столицю. У Києві сподіваються, що цей візит надасть новий імпульс у дипломатії, адже останнім часом переговори були фактично заморожені, адже Вітков і Кушнер були задіяні також у переговорах щодо врегулювання на Близькому Сході, і переговори на україно-російському треку фактично не відбувалися. І зараз в нових умовах, коли російські наступ літній провалений, коли Росія не досягає тих цілей, які Трамп декларував Путіну ще рік тому на Алясці, про те, що він от-от невдовзі захопить увесь Донбас, є новий контекст для перемовин. І в Києві дуже сподіваються про те, що зараз дипломатія отримає новий поштовх. Алло.
9: Олю, президент Трамп напередодні заявив, що вимагатиме від Євросоюзу повернути йому кошти, які ще адміністрація Байдена вклала у підтримку України. Про що свідчить ця заява?
3: Але, на мою думку, вона свідчить про наближення проміжних виборів у Сполучених Штатах до Конгресу. Це відбудеться вже в листопаді, на початку листопаду цього року. І чим ближче до виборів, таких заяв ставатиме більше. Можу навести тобі ще іншу заяву міністра фінансів Сполучених Штатів Скотта Бесента, який от буквально теж днями сказав про те, що ціни на пальне у світі підскочили через те, що Україна вирішила бити по російській нафтопереробці. Хоча об'єктивний факт є таким, що ціни зросли саме після початку кампанії Сполучених Штатів та Ізраїлю в Ірані, коли почалася війна в затоці, ціни зросли. Але чим ближче до виборів, таких спроб перекласти відповідальність із адміністрації Трампа на когось іншого буде ставати дедалі більше. Ну і також заручником політичних інтриг став так званий закон про пекельні санкції щодо споживачів російських нафти та газу, або його ще називають законом імені нині покійного сенатора республіканця Лінсі Грема. Цей закон може бути винесений на голосування у нижній палаті Конгресу Сполучених Штатів, палаті представників, вже наступного тижня. А от чи будуть голоси? Це величезне запитання. І упередження щодо цього закону мають саме демократи, які традиційно зараз більше підтримували Україну. Але от тепер вони вагаються, чи голосувати. Незрозуміло, чи буде більшість для ухвалення цього закону. І демократи мають упередження щодо того, що цей законопроєкт передбачає надання президенту Трампу повноважень накладати тарифи на споживачів російських нафти та газу. Демократи послідовно виступають проти взагалі такого механізму, як тарифи. Вони вважають його незаконним. І тим більше побоюються, що це буде використано Трампом у його власних інтересах. Наприклад, він накладатиме тарифи не на Китай та Індію, які є найбільшими споживачами російських енергоресурсів, а на ті країни, які йому не подобаються. Наприклад, на країни Європейського Союзу чи Канаду. І цими днями у Вашингтоні перебував представник президента України Влад Власюк. Він провів переговори із демократами і намагався їх переконувати, що все ж таки Україні дуже потрібен цей закон і за нього потрібно голосувати. От зараз я пропоную послухати пряму мову представника президента України і як він змальовує свої діалоги із конгресменами-демократами.
0: Ну, є там певна історія застосування тарифів президентом Трампа. Президентом Трампа, можливо, там не всі випадки застосування цих тарифів знаходять позитивну оцінку у деяких конгресменів, особливо в демократичній партії. Ну, і відповідно, вони обережно ставляться до ідеї надавати президенту Трампа ці повноваження. Є ще там окремі застереження стосовно до кого ці тарифи можуть бути застосовані, до яких країн.
3: Повторюся, вже наступного тижня може бути винесений цей законопроєкт на розгляд нижньої палати. І подивимося, наскільки міцною є підтримка демократів України цього законопроєкту. Адже республіканці заявляють про свою готовність голосувати за нього. Хочу лише нагадати, що минулого місяця під час, це було буквально у день поховання сенатора Лінсі Грема, який ініціював цей законопроєкт, Верхня палата, Сенат, переважною більшістю двопартійної голосами республіканців і демократів ухвалила цей закон, тож є шанси, є сподівання на те, що демократи-сенатори переконають своїх колег із Палати представників голосувати. Власне, вони це обіцяли робити. Результати побачимо, сподіваюся, Алло, наступного тижня.
9: Так, ситуація справді непроста. Дякую, Олю, за ці подробиці. Стежимо за подіями далі. Спеціальна кореспондентка ТСН у Сполучених Штатах Ольга Кошеленко була з нами на прямому зв'язку. Отже, атака за атакою. Росіяни використовують нову тактику і безперервно обстрілюють Україну. Саме в таких реаліях живе Київ уже понад тиждень. Від вчорашнього вечора випустили по нас авіаційну ракету Х-31П, а також шахеди, зокрема реактивні, гербери та бандеролі. Атакували традиційно і Смілерова, Орла, Курська та окупованих Донецька і Криму. Протиповітряна оборона за добу збила і знешкодила 103 ворожі БПЛА. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні, ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони. Щоб місто могло жити і працювати навіть в умовах постійних атак, Кабінет міністрів затвердив зміни, які суттєво вплинуть на роботу транспорту, бізнесу і держустанов під час тривог. Самі тривоги розділять за рівнем небезпеки, а столичне метро буде їздити на лівий берег навіть під час атак. Комендантська година стане коротшою, а в місті почнуть масове встановлення мобільних укриттів нарешті. Детальніше про ці та інші нововведення в сюжеті кореспондента ТСН Олександра Романюка.
5: Нова тактика російського терору. Уже другий тиждень поспіль Росія безперервно атакує Київ реактивними дронами. Тривоги, між якими немає і півгодини перерви, коли бізнес не встигає працювати, люди дістатися роботи, а столиця розділяється на дві частини – правий та лівий береги.
10: Маршрутки всі заповнені, автобуси також.
11: Бачите, як добираємося? Ніяк не добираємося. Якщо є тривога, то можна стояти і до 10-ї години вечора, ніяк ти не уїдеш звідси.
12: А тут завжди багато людей, коли тривога. Тут буває, вийдеш, все забито, навіть не чекаєш, йдеш назад в метро.
5: Під час повітряної тривоги поїзди метро не перетинають мости та не курсують відкритими наземними ділянками, а пасажирам залишається наземний громадський транспорт. Але і тут проблема. Маршруток автобусів і тролейбусів не вистачає. Столична влада запускала додаткові, але і це проблеми не вирішило.
13: Якщо метро Чернігівська, коли тривога, то деякі маршрутки навіть не зупиняються, їдуть далі, тому що вони вже забиті.
14: Останній тиждень я ходжу пішки, тому що таксі навіть з тарифом 2000 вони не приїжджають, бо пробка.
5: І таких, як Євгенія, багато. Пішки, на самокатах чи велосипедах люди шукають будь-які способи, аби перебратися на інший берег Києва. Але і власне авто чи таксі також не панацея. Багатогодинні марш-кітки зупиняють не лише містяна, і увесь бізнес. Співробітники не можуть часно потрапити на роботу, торгові центри та супермаркети змушені через тривоги зачинятися та годинами простоювати, і після відкриття знову зачиняються через нову тривогу. Вже після першої хвилі цілодобових атак стало зрозуміло, колишня система реагування на загрози себе віджила, її треба змінювати. Тож урядовці разом із нардепами взялися розроблювати нові правила, які дозволяють країні працювати навіть під час атак.
15: Зараз урядом розглядаються варіанти, як підлаштувати життя столиці до нової тактики атак Росії на Україну. І шукаються варіанти для того, щоб і бізнесу, і громадянам було легше і комфортніше працювати, наскільки це можливо в цих жахливих умовах.
5: І учора надвечір Кабінет міністрів таки затвердив зміни. Ось що відтепер працюватиме інакше. Тривоги розділять за небезпекою. Жовтий рівень, атака дронів. Бізнес зможе продовжувати роботу, якщо дотримується вимог безпеки. Тобто укриття мають бути доступні і персоналу, і відвідувачам. Там, де укриттів немає, бізнесу дадуть 3 місяці на облаштування. Другий рівень – червоний – це загроза ракетного або комбінованого удару.
26: Жовтий рівень – це загроза атаки дронів. Сирена триватиме 30 секунд. Червоний рівень – це підвищена небезпека через загрозу ракетного та або комбінованого удару. Сигнал повітряної тривоги лунатиме 1 хвилину. Всі зміни ви побачите у додатках з оповіщеннями.
5: Наступний пункт – транспорт. Столичне метро під час жовтого рівня працюватиме без обмежень на зеленій лінії. Наземний транспорт додадуть за потреби. Головне, щоб люди могли доїхати туди, куди треба – на роботу чи до лікарні. Зміниться і комендантська година. Її рекомендують скоротити з 1-ї до 5-ї ранку. Це потрібно для транзитного вантажного транспорту і виручить пасажирів, яким треба діставатись до вокзалу чи з вокзалу. Адже затримки потягів – це ще одна глобальна проблема. Тож, у зв'язку із цим мають скоригувати роботу громадського транспорту.
26: І четверте. Це надважливе завдання місцевим органам влади разом з бізнесом прискорити встановлення мобільних укриттів, які рятуватимуть людей від уламків. Уряд також долучиться до цього процесу.
5: Окремо в уряді анонсували застосунок на базі Дії. Він показуватиме рух дронів і ракет у реальному часі. Так люди бачатимуть інформацію від держави і не покладатимуться на місцями суперечливі новини від різноманітних телеграм-каналів. Експерти певні, такі заходи не вирішать проблему повністю, але в цілому частково враховують виклики, з якими стикнулася столиця.
27: Запуск метрополітену між берегами, безумовно, покращить ситуацію для мешканців лівого берега. Додаткові заходи, наприклад,

0: посеред поля. Пасажирів евакуйовують у лісосмуги і яри, і це перетворюється на справжні випробування.
1: Отак звуки реактивного шкіда, а хтось стоїть в полі.
2: Дорогою було 10, якщо я не помиляюсь, можливо, трішечки більше евакуацій. Дуже сильний дощ, було поле, були лісосмуга, був просто насип і зустрічна колія, на якої дуже багато годин просиділи мами з дітьми і взагалі люди.
0: Утім, подбати про безпеку людей на коліях, визнають експерти, набагато складніше. Тож уряду та залізничникам треба шукати гнучкі та нестандартні рішення. Хоча усі розуміють, найбільша ситуація залежатиме від ефективності роботи української ППО та протидії шахедам чи ракетам. Чим швидше їх збиватимуть, тим менше буде тривог і загроз. І це теж один із ключових пріоритетів для держави. Олександр Романюк, Наталія Ткачук, Олексій Осавчук, ТСН 1+1. Марафон. Єдині новини.
3: І на тему змін уже після сюжету ми поспілкувалися із міністром відновлення транспорту та інфраструктури Миколою Калашником. Каже, більшість змін повноцінно запрацюють наступного тижня. Що ж до залізниці, то її також чекатимуть зміни. Правила евакуації, каже, залишаться в силі, адже вони важливі і рятують життя. Водночас робота залізниці під час жовтого рівня тривоги суттєво зміниться, аби тримати баланс між швидкістю та безпекою.
4: Ми скорочуємо час на посадку, не подаємо одночасно на платформу два потяги, перевіряємо документи у жовтому режимі в Русі, не затримуємо людей на пероні. Додаткові безпекові заходи для спеціалістів наших служб, індивідуальні захисти засобу. Ми нарощуємо додаткову кількість мобільних укриттів, які розставляємо відповідно на платформах, на майданчиках. У нас є відповідно виготовлення на Укрзалізниці своїх потужностей сертифікованих мобільних укриттів, які також розставляються на об'єктах.
3: Росіяни тим часом заявляють, що вже завершили підготовку до атак по енергетиці. Але Україна вже 3 роки тримає енергетичний удар. І люди самі, не чекаючи прильотів, роблять домівки енергоефективними. Наша Наталія Островська поїхала до невеличкого міста на Чернігівщині – Славутича. Там двічі переживали тотальний блекаут і зробили з цього висновки. Заявляють, що змогли розбудувати енергетичний острів і більше не бояться тривалих відключень світла. Сонячні панелі на дахах садків та шкіл, когенераційні установки, які одночасно виробляють і тепло, а також народна сонячна електростанція. Як славутичани об'єдналися заради зеленої енергетики та автономності, інспекція на енергоефективність стартує з Полісся. Дивимось.
5: Я знаходжуся за 12 кілометрів від кордону з Білоруссю. Це Славутич на Чернігівщині. Наймолодше місто України, яке будували для працівників ЧАЕС. Коли енергетична тема довгий час для цього регіону була болючою, Славутич вирішив зробити хід конем і написав свій сценарій. Місцевий бігбен на центральній площі, класичний універсам і сучасний басейн, куди з'їжджаються люди з усієї області. Серед цих топових локацій Славутича є ті, які з землі я б не побачила.
6: Наша електростанція на 3 дахах муніципальних. Ми йдемо просто на той дах, на який можна виходити.
5: Це був звичайний дах будинку культури, а незвичайним він став, коли тут встановили народну сонячну електростанцію. Вона належить мешканцям Славутича і жителям сусідніх областей, які об'єдналися у кооператив. Придбали паї у вигляді ось таких панелей, а вироблену електроенергію віддають у загальну мережу і отримують за це гроші за зеленим тарифом, розповідає голова кооперативу.
6: Один майновий пай у нас на той момент коштував 15 тисяч гривень. Відповідно, хтось купив один пай, хтось два. В нас є такі, що там і 10, і 20, і навіть 70.
5: Ми звикли, коли говоримо про пай, асоціація одразу земля. А тут електрика. Як працює?
6: Кооператив – це така форма управління, коли люди скинулися грошима для спільного виробництва електроенергії, спільного там споживання, ну а в нашому випадку ми просто мережу віддаємо.
5: Дмитро згуртував навколо себе близько сотні людей. Зібрали більше 3 мільйонів гривень. За ці гроші побудували електростанцію потужністю 400 кіловат.
6: Що в багатоквартирному будинку по 5 кіловат на кожну квартиру заводиться, ну то відповідно це на декілька багатоповерхових будинків.
5: Місто двічі занурювалося у тотальну темряву. Вперше у 2022 році під час окупації, коли російські танки їхали центральною площею Славутича. І це був найстрашніший момент у житті, пригадує Любов Миколаївна.
7: І вони з автоматами, і по несколько чоловік, і бігали по котеджам, а тоді вже в наші домики теж відкривали під'їзди. Я іспугала, що я вам передати не можу. Думаю, все, на наступний день пойду на базар, узнаю хоч новості які.
5: Хто ж не звик отримувати новини на базарі, йшов на центральну

0: Спільну площу і заряджав гаджети від спільної сонячної електростанції. Але для пані Оксани та маленького Артура викликом стала саме минулорічна зима, коли після прильоту по підстанції місцеві жили у блекауті аж 4 дні.
1: Складнощі з приготуванням їжі виникали.
0: Сонячна електростанція під час довгих знеструмлень не врятує. Низька потужність, каже співвласник оперативу.
2: Взагалі робота там з блекаутами, да, як в них можна працювати, то блекаути одної електростанції недостатньо. Треба система, тому що енергосистема це в першу чергу система, і там повинен бути баланс.
0: Саме тому місто після важкої минулорічної зими у пришвидшеному режимі розбудовує енергетичний острів. Як це відбувається, йду питати у міського голови Славутича. Він, до слова, теж має паї у кооперативі.
3: У вас так все модерново, екран, можна показати його?
4: Якщо не буде газу, буде вкрай боляче.
3: Якщо не буде електрика,
4: ми виживемо. Славутич виживе точно.
3: Завдяки чому?
4: Зараз розкажу.
0: Ось така система теплопостачання розбудовується у місті. Приватний бізнес збудував 2 котельні на відходах деревини. Діють також сонячні електростанції на дахах садків, шкіл, когенераційні установки, які одночасно виробляють і тепло, і електрику. Насоси замінили на циркуляцію.
4: Десь половину міста можна забезпечити вже тільки на цьому. По черзі, переключаючись з однієї лінії на іншу.
3: Це ви оновилися після тої складної зими?
4: Це ми в процесі. Оця установка 2x354 ми її запустили після 1 жовтня минулого року, коли був великий прильот, коли був блекаут.
0: Пан Фомічов привідкриває секрет. Каже, у місті багато енергетиків, які допомагають йому у розрахунках. А обладнання фінансують як з місцевого бюджету, так і міжнародні партнери. Любов Миколаївна живе у Славутичі з дня заснування 37 років. Каже, все місто можна обійти за 30 хвилин. Цінує його за людей, які вміють гуртуватися і допомагати.
5: Красивий городок. Я, наприклад, городок в лісі. Начнемо з того, в лісі. Це як санаторій. Рядом Чорнобильська станція, 30 кілометрів. А взагалі городок я свій люблю, людей свій, славучан люблю.
0: Приклад такого єднання людей і кооператив поки унікальний для України, але не для Європи. Це Австрія. Фріцгерцога свого часу називали божевільним. Коли він згуртував навколо себе 200 однодумців, з кожного зібрали 1000 євро і на полі зі своїм містечком збудували вітряк.
6: Нам не потрібен був банк для інвестицій. Тоді всі казали, ми не знаємо, що таке енергія вітру. Чи буде вона працювати, чи це безпечно, ніхто нічого не знав. Тож ми спробували і самі інвестували в першу турбіну.
0: Тепер ця енергетична спільнота має близько 100 вітряків, а містечко завдяки цьому отримало енергонезалежність. Як, за прикладом Австрії та Славутича, масштабувати досвід в інших містах України? Агенція сталого розвитку «Синергія» нині допомагає створити енергетичний кооператив у Мерефіській громаді Харківської області і Теофіпільській громаді Хмельницької області, які загорілися цією ідеєю.
7: Перш за все, необхідно визначити, яку потребу ви можете і хочете закрити. Чи це забезпечення електропостачанням водоканалу, чи це забезпечення автономною енергією виробництва. Ми ще працюємо з одним з ОСББ, у них є мрія і мета встановити теплові насоси. І заради того вони готові об'єднуватися із місцевим локальним бізнесом, який на першому поверсі у них знаходиться, встановлювати сонячну електростанцію, встановлювати тепловий насос на кількох під'їздах і таким чином забезпечувати свої власні потреби самостійно.
0: Тож, аби створити енергокооператив, зберіть більше 3 людей, які будуть з вами на одній хвилі. Вам знадобиться статут і проведення зборів, на яких обирається голова і визначається розмір паю. Юридично цей процес можна порівняти з реєстрацією громадської організації чи ОСББ. Все це робиться через СНАП і податкову. Також отримайте технічні умови на приєднання об'єкта генерації. І врешті оберіть модель реалізації енергетики, яку буде виробляти ваша спільнота.
3: Ви мені продати пай можете?
2: Так.
3: Я можу з вами домовитись.
2: Так, є умовно там якийсь певний вторинний ринок, да, на якому, в принципі,
3: пай... І скільки ви візьмете з мене за один пай?
2: Балансова вартість, оскільки це кооператив, балансова вартість вона як була на моменті створення 15, так вона і залишилась бухгалтерська. Але ринкова ціна, вона договірна.
0: Спільнота Славутича обрала продаж електрики за зеленим тарифом. Кожен учасник отримує кошти, а Дмитро орієнтовно 3000 гривень на пай у рік. Але каже, це не про заробіток.
2: першу чергу це демократична залученість людей до цього процесу, бо це, ну, щось, не знаю, там, як ОСББ умов, це спільна власність, реально спільна. Причому тут природою не може існувати контрольного пакету акцій.
0: Наталя Островська, Тимофій Кощій, Андрій Романок. «Один плюс один» марафон. Єдині новини.
8: Додаткові гроші на виплати військовим. Уряд знайшов кошти на своєчасну виплату зарплат армії та допомоги членам їхніх родин. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. 33,5 мільярди гривень взяли із резерву сектору безпеки та оборони. Корецький ще раз закликав урядовців та парламентарів пришвидшити ухвалення законів, необхідних для отримання міжнародної фінансової допомоги. Адже це єдиний спосіб протриматися в нинішніх умовах. НАБУ проводить спецоперацію в офісі генпрокурора. Вже затримали заступника керівника. Національне антикорупційне бюро повідомило, що слідчі дії відбуваються у рамках спецоперації викриття злочинної організації. Дослівно, вона причетна до кришування мережі шахрайських кол-центрів та легалізації майна. За даними наших колег із «Української правди», НАБУ і САП уже затримали заступника начальника департаменту міжнародно-правового співробітництва. Ймовірно, мова йде про Сергія Кропиву. Також журналістам вдалося зафільмувати, як працівники НАБУ із драбинами перелазять через паркан до будівлі офісу генерального прокурора. Ну, співробітника СБУ Назара Верхолу звільнили з-під варти і відпустили на поруки. Такий ж запобіжний захід сьогодні обрав Печерський районний суд Києва. Відомо, що Верхолу підозрюють у перевищенні повноважень у справі про стрілянину між окремими відрозділами СБУ та ГУР, яка сталася в столиці в ніч проти 2 вересня. Тоді телеграм-каналами стали ширитися відео, що на Березняках у столиці лунали постріли, а на місці події бачили представників силових структур, бійців СБУ та начебто ГУР. Вранці на офіційних сторінках Служби безпеки України з'явилося повідомлення, що СБУ спільно із ГУР запобігли теракту, який російська ФСБ готувала проти одного із лідерів російського опозиційного політичного національного руху. Він приїхав до України на святкування Дня Незалежності. Утім, по обіді слідчі роз'яснили, що саме сталося, та вже без згадки про розвідників. Заявили, що був обшук через загрозу теракту, і в цей час група осіб здійснила збройний напад на оперативників СБУ. Нападники також заблокували автомобілями проїзд правоохоронців. Щоб допомогти зупинити спротив, злучили спецпідрозділ «Альфа». Правоохоронцям довелося відкрити вогонь, внаслідок чого є поранені. Нападників затримали, вилучили в них зброю та документи. СБУ стверджує, що вони належать до одного з підрозділів Сил оборони України. Наступного дня після інциденту глава держави звільнив Олега Храмова із посади начальника департаменту охорони державної таємниці та ліцензування Служби безпеки України. Утім, чи пов'язаний він зі стріляниною СБУ та ГУР, невідомо. І вже тиждень триває ліквідація наслідків російського удару по селу Мила на Київщині. Ексклюзивними кадрами із бодікамер у перші хвилини після прибуття на місце ворожої атаки поділилися ОДСНС. На відео добре видно, як, ризикуючи власним життям, рятувальники пробиралися крізь полум'я, густий дим, зруйновані конструкції і під звуки потужної детонації. Все, щоб врятувати людей. Вони й досі спільно із піротехніками та енергетиками працюють на місці детонації і шукають нерозірвані снаряди. Загалом, внаслідок удару по Київщині тиждень тому і подальшої детонації на об'єкті маємо багато зруйнованих помешкань, 38 загиблих людей і понад півсотні поранених. Утім, тоді в епіцентрі російської атаки опинилися і ті, хто не може покликати на допомогу. Це домашні тварини. Лякані звуками потужних вибухів, сотні собак і котів у паніці тікали в ліси та сусідні села. Сьогодні, коли детонація завершилася, місцеві мешканці і волонтери згуртувалися, щоб повернути додому чотирилапих біженців. Як людяність перемагає наслідки страшного вибуху, кореспондент ТСН Іван Воробйов. Далі.
9: Вогняний гриб від детонації снарядів на складах у селищі Мила, неподалік Києва. Його було видно за кілька кілометрів від місця детонації, а вибухову хвилю відчули мешканці навіть сусідніх сіл.
10: Була вже пожежа, був дим, я вирішив, що горить якийсь склад чи ще якесь приміщення, і був спокійний, і їхав по дорозі, і коли я от наблизився до цього диму, почалася детонація, перший вибух був страшенно величезний, такого я не бачив ніколи, я утікав як міг.
9: Дмитро Весельський – мешканець селища Мила. Епіцентр вибухів був за 2 кілометри від його будинку. В той вечір йому вдалося виїхати у безпечне місце. Додому повернувся на ранок. І вже тоді дізнався, вибуховою хвилею вибило лише одне вікно. Але, злякавшись страшних вибухів, втекла його пухнаста улюблениця.
10: Через це вибите вікно вибігла киця, і ось ми її продовжуємо шукати. Її звати Фуріоза на честь персонажки з фільму «Мед Макс». Вона такого і характеру, як ця персонажка.
9: Дмитро розклеїв оголошення, розмістив об'яви у всіх групах з пошуку тварин у соцмережах і щодня самостійно шукає Фуріозу.
10: Тютюня!
9: Таких історій у Милі чимало. Налякані вибухами від тривалої детонації домашні улюбленці масово тікали з будинків та вольєрів, зривалися з ціпків та повідців, перестрибували через паркани та огорожі. Є випадки, коли господарі губили своїх тварин під час евакуації або в паніці залишали в будинках та квартирах, і ті тікали через вибиті вікна та двері. Як тільки вибухи вщухли, люди масово почали розшукувати своїх чотирилапих друзів.
10: Перші 2 дні це все було, люди ходили безперестанно і шукали своїх собак, котів. Тут жвава дуже вулиця була, і всі ось цим займалися. Одне одному показували фотографії.
9: Але головним майданчиком для пошуків стали соціальні мережі. Оголошення, групи, перепости. Так, у перші дні вдалося знайти 80% домашніх тварин.
11: Гуся! Гусечка, іди до нас, дай.
12: Гусечка!
11: Гуся!
9: Мешканка селища Мила Катерина Семенюк разом із донькою Софією під час вибухів були вдома разом зі своїми домашніми улюбленцями. Їх було 4. Схопити вдалося лише одного собаку. Ще 2 і кіт від переляку втекли через вибиті вікна та двері. Кота знайшли майже одразу, неподалік помешкання. Маленьке цуценя йоркширського тер'єра знайшов мешканець іншого села і розмістив оголошення в одній з груп у соцмережі.
13: Вона десь в районі там АТБ, отам от аж вибігла на дорогу. Тобто її ледь не задавили, але він її зупинився, підібрав, подав оголошення. І це благодаря тому, що це оголошення пішло на загал. Мені скидають люди фото, що це не твоя. А ми бачимо, що це наша, ми біжимо з лісу на радість.
9: А от маму Зої, Бусю, шукають і досі.
13: Вона в нас дуже спокійна, дуже лагідна.
9: Під час вибухів тварини переживають шалений стрес, розповідає спеціаліст з виховання собак Віталій Новик. А тому вони намагаються сховатись у будинку або втекти з нього і переховуватись в іншому безпечному місці. В цей момент тварини перебувають в шоковому стані, а тому можуть втекти за кілька кілометрів від помешкання, особливо собаки. Коти зазвичай далеко не уходять і переховуються поруч, кажуть фахівці. Наслідки такого стресу тварини можуть переживати тривалий час.
14: Тому дати спокій раз, трошки масаж зробити два, і просто не трогати сильно тваринку, не мучити її командами, смаколиками, іграшками. Просто не трогати. Вона адаптується, вона сама почне скоро через 3 дні, тиждень піднімати хвостик, біжати знову до вас, знову повернеться її емоційний стан.
9: Так сталося із Рембо. Зараз він вже задоволений і поруч із господарем. А ще тиждень тому Рембо шукали, бо він втік під час евакуації. Знайшли через оголошення у сусідньому селі за 7 кілометрів від дому.
15: Он, я не знаю, через які...
16: Він через які хащі пробирався, не знаю. Він весь у реп'яхах он був. Але, слава Богові, не обгорів. Нічого, все добре з ним було.
9: Переляканих, часто обгорілих та поранених домашніх улюбленців шукає у селищі Мила і команда ветеринарів місцевої ветклініки. Разом із поліцейськими та рятувальниками вони пробираються до епіцентру вибухів, туди, куди ще не пускають місцевих, і забирають хвостиків, яким потрібна допомога.
17: Снаряд нам прилетів в кришу, ці всі осколки, ми не знали, в яку сторону, вони просто розліталися. У нас тут сиділа такса, і тут пробило бокс, якщо тут видно. І я коли забирала таксочку, отут вона сиділа збоку, а тут були якісь осколки, і вони повилітали.
9: Вирвані вікна, пробита стеля, купа сміття. Наталя Кузнєцова демонструє ТСН наслідки вибухів. Коли все сталося, вона із колегою готувалася до операції.
17: Почалися вибухи, почало все падати на голову. Там така вибухова хвиля була, що все трусилося.
9: В цей час в клініці перебували понад десяток чотирилапих пацієнтів. Евакуювати їх під вибухами вдалося лише вранці. І вивезти усіх допоміг відомий зооволонтер Олексій Суровцев на псевдо «Бородата котомамуля». Наразі в лікарні на амбулаторному лікуванні перебуває лише дві собаки. Один з них – алабай загиблого голови Димирської громади Тараса Дідича на ім'я Міра. Також в лікарні обладнали тимчасовий пункт для надання першої допомоги постраждалим тваринам.
12: Перевіряємо чіпи, беремо контакти для того, щоб можна було поширювати тих тварин, які загубилися.
9: Тим часом десятки мешканців селища Мила продовжують розшукувати своїх домашніх улюбленців і сподіваються, що вже найближчим часом зможуть їх знову обійняти. Іван Воробйов, Геннадій Шульга, ТСН, 1+1 марафон, єдині новини.
8: Ювілей гривні. У вересні наша національна валюта святкує 30-річчя. Грошова реформа тривала із 2 до 16 вересня, а 17 вересня 1996 року гривня стала єдиним законним способом платежу. І ми нагадаємо вам кілька цікавих фактів з її історії. Над назвою українських грошей довго не думали. Вона походить із Київської Русі. У князівські часи гривною називали дорогу прикрасу, якою розраховувалися за товари чи послуги. Готуватися до впровадження національної валюти почали чи не зразу після відновлення незалежності у 91-му році. І перші зразки з'явилися ще у 92-му. Але друкували перші гривні за кордоном – в Канаді і Великій Британії. Бо на той час Україна ще не мала потрібного обладнання. Вітчизняний монетний двір з'явився тільки у 1998-му. Коли на початку осені 96-го гривню випустили в обіг, долар коштував 1 гривню 80 копійок, а середня зарплата становила 125 гривень. Отже, максимальний номінал купюри був 100 гривень. Перша купюра у 200 гривень з'явилася тільки у 2001-му, і вона досі найпопулярніша банкнота в обігу. На сучасних гривнях зображено видатних українців різних часів – Івана Франка, Михайла Грушевського, Тараса Шевченка, Лесю Українку, Григорія Сковороду і Володимира Вернацького. На банкнотах дрібного номіналу, які нині заміняють монетами, були зображені Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький та Іван Мазепа. Їхніх прижиттєвих портретів не існувало, тому художники були змушені вигадувати для них риси обличчя. Не обходилося без курйозів. Графік Василя Лопата зізнався, що зображення Володимира Великого на одній гривні – це фактично його автопортрет. Від сьогодні найдорожча наша банкнота – 2000 гривень. Її вихід анонсували ще місяць тому, утім відклали через скандал. Нацбанк звинуватили у використанні шрифтів російського походження. На 2000 зображено поета і дисидента Василя Стуса. На звороті купюри – Донецький національний університет. Гран-прі 17-го Одеського міжнародного кінофестивалю отримала документальна стрічка «Вмерти, щоб жити» режисерки Юлії Гончарук. У столиці завершилася церемонія нагородження переможців Одеського кінофестивалю. Цьогоріч фестиваль відбувся у надскладних умовах воєнного часу із постійними повітряними тривогами. Отже, його організатори відмовилися від традиційного світського блиску. Усе пройшло без гучних церемоній відкриття, світських вечірок і традиційного червоного хідника. Замість класичних розважальних форматів акцент перенесли на воєнну та соціальну документалістику, а також панельні дискусії про роль ветеранів у кіно та культурний спротив. Головна мета була показати, що попри війну українське кіно продовжує жити і творити. Справжнім викликом для творців фестивалю було залучити іноземні стрічки і міжнародне журі в країну, де літають шахеди і ракети. Деякі режисери просто відмовлялися їхати, а ті, хто приїхав, ночували у бомбосховищах. Але попри це, організаторам вдалося зібрати і показати 84 фільми із 40 країн світу. Інколи покази стрічок доводилося перенести на інші, безпечніші локації, а деякі заходи взагалі скасувати. Попри це, фестиваль відбувся, а його переможці повезли додому статуетки «Золотого дюка», які цьогоріч власноруч зробили військові із металу від переплавлених гільз, патронів та снарядів.
18: Я, чесно, в величезному шоці. Я робила цей фільм 11,5 роки, і, звісно, для мене те, що великий глядач побачив його на великих екранах, на великому екрані, те, що нас оцінили журі. Ну, це неймовірно, це не можна передати.
19: Для мене це неочікувано, і мені дуже приємно, що моя скромна робота, але щира знайшла такий відгук у журі і, в принципі, у публіки. І я всіх запрошую приходити в кінотеатрі і насолодитись, вірю в це, моїм фільмом. Там є і гумор, є і драма, там є все.
8: І повертаємося до центру столиці. Рух вулиці Володимирської поруч будівлі СБУ і заповідника Софія Київська досі перекритий як для авто, так і для пішоходів, хоча ритуальні роботи на місці ворожого удару вже завершені. У будівлю головного офісу СБУ росіяни поцілили сьогодні вдень. 12 людей постраждали, двоє з них у важкому стані в лікарні. Крім того, ударною хвилею частково пошкодило фасадні конструкції будівель Національного заповідника Софія Київська. Руйнування мають і заклади харчування у сусідніх будівлях. Там, на щастя, минулося без потерпілих. Якщо вижила душа, тіло відновиться. Днями соцмережі просто підірвало відео, де жінка у повністю розбитій кімнаті у селищі Мила грає на роялі українську пісню «Ніч, яка місячна». Півторахвилинний запис набрав мільйони переглядів. Наша Нелі Ковальська познайомилася із пані Тетяною, власницею рояля. Дивіться її історію далі.
20: Під нашими ногами хрустить скло, а з пробитого наскрізь даху звисає шмаття дошок, гіпсокартону та скловати.
21: Трошки вже прибрано, більш-менш, порівняно з тим, як ми перший раз піднялись нагору.
20: Пані Тетяна та її чоловік Олег ведуть мене до зали, в якій вони роками збирались всією родиною разом з батьками та чотирма дітьми. Посеред розбитої кімнати з плівкою замість скла – рояль.
21: Це душа нашого дому.
20: Це відео напередодні зібрало мільйони переглядів у інтернеті. Тетяна вперше заходить до свого розбитого дому, сідає за рояль та грає. Цей ранок, коли душа їхнього дому виявилася живою, та ніч перед ним у цій родині пам'ятають до секунди.
22: Я вас запрошую в полуподвальне приміщення нашого будинку, яке нам спасло життя.
20: Олег каже, ми за звичкою. Він був вдома сам. Дружина та діти тільки виїжджали з роботи додому. Пролунала повітряна тривога, а за кілька хвилин після неї стався вибух.
22: Ударна хвиля перед цим, вона знесла все, що було на її шляху. Оце, що попадалися, двері, одвірки, я вже не кажу за віконні рами, за скло. Воно з шаленою швидкістю пролітало.
20: Чоловік дивом встиг застрибнути у підвал.
22: Я отут приховався, от я отак от присидів, чому? Тому що тут мене захищав оцей сквозняк. І тут от це несуча конструкція.
20: За цим диваном Олег просидів кілька годин. Ближче до ранку почув з вулиці голоси з гучномовців. Рятувальники шукали вцілілих.
22: Я відмовився евакуюватися, сусіди евакуювалися. От. Я чому залишився? Тому що у дворі почався пожежа і мені прийшлося її тушити.
20: Весь цей час зв'язку з домом у Тетяни не було. Їй довелося лишитися в Києві, адже трасу перекрили і людей в Милу не пропускали. Аж до світанку вона не знала, чи живий її чоловік.
12: О 5 ранку прийшли смс, що я живий, тут жахи, але я живий.
20: Ще за кілька годин вона змогла дістатися дому, каже. Зустріч з Олегом запам'ятає на все життя.
22: Зльозами на очах.
12: Зльозами на очах. Коли ти людині в очі, ти розумієш, що такий контакт, що ти бачиш людину живою, це, ну, перше, знаєте, саме велике щастя.
20: Тетяна розказує, вони ледь втекли з окупації у 22-му році. Виїхали з Мили 5 березня, коли поруч вже горіли будинки.
22: У нас в хаті вони зупинилися.
12: Зупинилися. Я так розумію, що, можливо, там снайпера були, бо бачили там дуже багато гільз від куль, там і таке інше. Ну, побиті вікна, це все було.
20: Їхній дім росіяни тоді розграбували. Вкрали одяг, алкоголь з бару та чомусь шахи.
12: Але найдивніше, шахи забрали.
22: Посерібляні такі.
12: І вони нібито, знаєте,
22: гравіровані.
1: декоративне зроблено, знаєте, красиво. Можливо, вони подумали, що це срібло.
22: Це була окупація. Але я вам скажу, той стан, який на сьогоднішній день, і те, що вдалося пережити, то коли ти знаходишся в епіцентрі вибухів бойового складу з зброєю і снарядами, то, звичайно, це ніякі порівняння.
20: Їхній будинок наразі доведеться фактично відбудовувати заново. Неушкодженими лишилися тільки опорні стіни.
22: Звідси хвиля заходила, побачите, винесено воно все, сильний поток, і виходило туди. Тут якраз по цьому маршруту.
1: Взагалі не зрозуміло, як рояль вцілів.
22: Правда?
21: Взагалі, як він, я не знаю, це яким чудом. Я коли це побачила, для мене це був такий, знаєте, приємний шок.
20: Понад 15 років тому вони привезли цей рояль з тоді ще вільного Криму.
21: Я його поїхала аж в Севастополь забрала. До речі, йому вже 130 років.
22: Він... Це рояль історії. Він пережив і революції, громадянські війни, і блокади всі Великої Вітчизняну.
20: А тепер вже двічі пережив російські атаки під час окупації та зараз. Наразі рояль закрили плівкою, аби не залило водою через розтрощений дах.
21: Закрили, бачите, нашу душу поки що прикрили, да, зберігаємо її.
20: Ця родина не планує опускати руки. Олег має намір приєднатися до війська вже ближчим часом. Будинок відновлюватимуть.
21: А якщо збережена душа, тіло відновлюється. Я сподіваюся, що як відновимо дах, рояль, слава Богу, вцілили, ви чули музику, тому грає, живе. Тому я думаю, що тіло відновлюється, віримо. Підтримую ЗСУ, віримо в Україну, і все буде Україна.
20: Нелі Ковальська, Роман Сищенко, ТСН 1+1, марафон «Єдині новини».
8: Не здаюся обставинами ті, про кого розкажемо вам далі. Уперше за участі України у Хорватії відбулися найбільші аматорські змагання Європи – спортивні ігри молоді. І ця подія зібрала зіркових спортсменів з усього світу. Хто із легендарних футболістів після завершення кар'єри повернувся на поле? І чим на 30-х ювілейних іграх відзначилася українська команда? Про це у спеціальному репортажі кореспондентки ТСН Наталії Ткачук. Ну, а далі обговорення найгарячіших подій дня продовжать мої колеги Марічка Падалко і Максим Сухенко із гостями студії. Залишайтесь на 1+1 і до зустрічі.
4: Чемпіонат із 30-річною історією. 6 країн, півмільйона учасників і десятки видатних спортсменів. Мрія мільйонів вболівальників – вийти на одне поле з легендами футболу. Зіркові футболісти, професійні баскетболісти, перші ракетки світу, гросмейстери і президенти міжнародних спортивних організацій.
5: Політики розділяють нас, а діти об'єднують.
4: Найбільші аматорські змагання Європи – спортивні ігри молоді. Вперше з українським прапором.
23: Я радий, що багато дітей українських тут.

0: Сліті – це друге за величиною містечко Хорватії, розташоване просто на узбережжі Адріатичного моря. Саме тут рівно 30 років тому, у далекому 1996 році, провели перші спортивні ігри молоді. Тоді це були суто хорватські місцеві змагання, які називали молодіжною олімпіадою у Спліті. Мета якої – популяризувати спорт, здоровий спосіб життя, соціальні цінності та дружбу. Відтоді спортивні ігри молоді проводять щороку, уже три десятиріччя поспіль. За цей час змагання масштабувалися на 5 країн. У 2011-му приєдналася Боснія та Герцеговина, у 2013-му – Сербія. У 2024-му відбувся перший сезон спортивних ігор у Словенії. А в цьому році новою країною-учасницею стала Північна Македонія. Щороку у серпні найкращі команди та спортсмени з 5 країн-учасниць збираються у хорватському Спліті на великий міжнародний фінал. Але цьогоріч організатори зробили виняток і вперше запросили спеціальних міжнародних гостей. Львівський вокзал. Звідси 87 українських дітей вирушають на турнір.
1: Я буду представляти вуличний баскетбол 3x3.
2: Очікую набратися досвіду у грі.
3: Це якби і відпочинок, але я і буду старатися максимально на турнірі.
0: Серед спортсменів – діти із прифронтових регіонів – Харківської та Дніпропетровської областей. Для багатьох із них це перша поїздка за кордон.
4: У цей важкий час, я думаю, дітям навіть у тишині провести 4-5 днів – це своєрідна терапія.
0: До Хорватії українська делегація вирушає двома автобусами. Попереду довга і важка дорога, 8 годин на кордоні. І врешті, через більш як добу, українська команда дістається хорватського Спліта.
5: Приїхали, пішли купатися на море.
6: Море дуже класно. Спочатку війни ще не був на морі.
0: Артем і Аня грають у шахи. Вони кандидати в майстри спорту. На турнірі у Хорватії, кажуть, перемогли більшість партій. Але боротися за призові місця не можуть. Цьогоріч українці беруть участь у показовій програмі спортивних ігор, тобто поза конкурсом.
7: Це чудовий проект, і ми сподіваємося, що він продовжуватиме розширюватися за межами Хорватії. Зараз йдуть розмови про те, що незабаром до проекту можуть долучитися ще, можливо, 10 країн.
0: І Україна може стати однією із них. Наші юні спортсмени показують у Спліті гарні результати, каже Володимир Донський, тренер баскетбольного клубу «Схід». До Хорватії він привіз 8 баскетболістів. Це діти із Лозової на Харківщині, що живуть за 80 кілометрів від лінії фронту. Росіяни знищили в їх місті більшість спортивних залів. Але тренування з баскетболу проходять 6 разів на тиждень.
8: Ми шукаємо зали для вільної боротьби і просто там займемо, щоб чимо дітей займатися баскетболом. Тобто такі спартанські умови. Звісно, це важко під час війни. Та батьки, діти, плюс клуб, ми всі, знаєте, на одній хвилі прямуємо туди, де ми можемо розвивати дітей далі.
0: Збори за кордоном, перемоги на місцевих і міжнародних змаганнях. Спорт, зізнаються діти, допомагає їм відволікатися від війни.
9: Я набагато розгрузився від всієї атмосфери у Лозовій, від війни. Це дуже допомагає.
10: Ми зіграли 2 гри та отримали 2 перемоги над слованцями та Хорватією. Тут можна познайомитися з різними людьми, та вони розмовляють ж якраз на інших мовах. І це дуже можна прокачати свій англійський.
0: На турнірі українці представлені у всіх 10 дисциплінах. Серед них футбол, волейбол, легка атлетика, гандбол, великий та настільний теніс. 11-річний Антон зіграв 3 тенісні матчі.
11: Ой, є!
12: Переміг всіх. Сербійця виграв 3-2, македонця виграв 2 рази по 3-0 і виграв дівчинку 3-0.
0: Аби підтримати дітей, до Спліта з'їжджаються професійні спортсмени з усього світу. Новою амбасадоркою ігор стала відома сербська тенісистка Анна Іванович.
13: Дуже важливо заохочувати дітей закохуватися у спорт. Це не обов'язково має бути професійний спорт, просто щоб вони відривалися від екранів смартфонів.
0: Серед гостей і президент УЄФА Олександр Чеферін.
14: У цьому регіоні було стільки ненависті, війна та все інше, і ви бачите, що саме діти знову об'єднують нас. Політики розділяють нас, а діти об'єднують.
0: Перший матч, де президент УЄФА не спостерігає, а грає. У фінальний день турніру Чеферін особисто вдягає бутси і виходить на поле. Унікальна подія. Після багаторічної перерви легендарні футболісти знову з м'ячем. У команді «Зірок» один з найкращих нападників 21-го сторіччя – Златан Ібрагімович. На позиції опорного півзахисника – зірка «Реал Мадриду» та «Челсі» Клод Макелеле. А на воротах – колишній англійський голкіпер Девід Джеймс. Мрія мільйонів вболівальників – вийти на одне поле з легендами футболу. Просто зараз команда дітей грає проти професійних футболістів. Відкриває рахунок матчу українець Єгор Губар. Він – один із чотирьох підлітків з України, яких відібрали для участі у футбольному матчі. На трибунах з українськими прапорами вболівають тренери та діти.
11: І ми бачимо дуже-дуже багато легенд та... І вчимося грати у футбол.
0: 11-річний Михайло грає за харківський «Авангард», а вболіває за «Шахтар». Тож зустріч із колишнім гравцем цього клуба Дар'я Сирною розповідає, для нього одна з найщасливіших подій у житті.
15: Я кожен день встаю, ну, і вспоминаю, що мені потрібно стати професійним футболістом. Ну, футбол – це частина мого життя.
0: Дубль від Дар'ї Сирни зрівнює рахунок. Врешті матч дітей проти «Зірок» закінчується нічиєю 4-4.
16: У всіх все гарно вийшло, а саме головне – це позитивні емоції. Це діти були щасливі, раді, а це саме головне. Ми для цього і займаємося цим, щоб діти наші отримували задоволення в такий непростий час.
0: За 30 років у спортивних іграх молоді взяли участь майже 4,5 мільйона дітей. Деякі учасники вже збудували кар'єру і увійшли в історію спорту. Від дитячих змагань до суперзірки. Колишній гравець українського «Шахтаря», а нині директор спортивного клубу Дар'я Сирна, у дитинстві теж брав участь у одному з перших сезонів.
17: Дуже важливо показати всьому світу.
18: Дуже важливо показати усьому світу, що Україна сильна, тримається. І ще діти – це наше майбутнє. Тому я радий, що багато дітей українських тут. Їх запросила Хорватія. Хорватія дуже сильно підтримує Україну, український народ, українську армію. І я їй вдячний, тому що це дві мої улюблені країни – Україна і Хорватія. Разом.
0: У компанії футболіста на завершальній церемонії закриття ігор діти помічають чемпіона світу з боксу Олександра Усика. Він також приїхав підтримати юних спортсменів. Боксер роздає дітям автографи.
19: Ви кожен бойте,
0: і робить фото на згадку.
9: Ми зустріли Олександра Усика. Коли ми його побачили, це було просто неймовірно. Він вийшов до нас, він сфотографувався з усіма нами і навіть залишив мені свій автограф.
0: 30-ті ювілейні ігри молоді завершуються феєричним салютом. Видовищне шоу наші діти дивляться з ностальгією і сумом. Уже завтра вони їдуть додому, до України, де спалахи в небі – це не про свято, а про війну. Наталія Ткачук, Георгій Воронов, Андрій Попович і Ігор Каленюк, ТСН «1+1». Марафон «Єдині новини».

0: Що для тебе незалежність?
1: Бо я чимось своїм улюбленим займаюсь.
2: Ну, їздим кудись далеко. На поле там ходим, лазим десь.
3: Ходить босе по хаті.
2: Ну, напевно, коли я сплю. Або якщо проснувся, то можеш там ще повалятись.
4: Сама швидкість, вітер дує.
2: Я думаю, що це вільність.
5: Ти щасливий, отак можеш сказати.
6: Коли тепло вдома.
7: Незалежність – це коли ти ні від кого не залежиш.
8: Покоління енергонезалежних. Нафтогаз.

0: Що для тебе незалежність?
1: Бо я чимось своїм улюбленим займаюсь.
2: Ну, їздимо кудись далеко. На поле там ходимо, лазимо десь.
3: Ходить босою по хаті.
2: Ну, напевно, коли я сплю. Або якщо проснувся, то можеш там ще повалятись.
4: Сама швидкість, вітер дує.
2: Я думаю, що це вільність.
3: Ти щасливий, отак можеш сказати.
5: Коли тепло вдома.
6: Незалежність – це коли ти ні від кого не залежиш.
7: Покоління енергонезалежних. Нафтогаз.

0: Вітаю, шановні глядачі. Отже, ви знаєте, цей час починається велика розмова. Ми аналізуємо основні не стільки заяви, скільки все ж таки вчинки цього тижня. Намагаємось прогнозувати, що буде в найближчим часом, адже міжнародні події теж починають розкручувати з неймовірною швидкістю. Європа, здається, ну виходячи тут з кількості заяв, усвідомлює, що війна розвертається і на її території. Принаймні, про це вже почали активно говорити більш ніж десятки європейських країн. Ми чекаємо великий візит, але давайте про все це за чергою представляю гостей.
1: Давайте, друзі, представимо наших сьогоднішніх гостей. Це Андрій Ткачук, офіцер Збройних сил України, політолог. Це Ігор Чернів, народний депутат України, заступник голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, голова постійної делегації України в Парламентська асамблея НАТО і Павло Клімкін, міністр закордонних справ України в минулих роках. Дуже дякуємо, що ви сьогодні з нами. Ми хотіли би почати з такої актуальної теми, як, зокрема, сьогоднішній обстріл Києва, зокрема, обстріл приміщення Служби безпеки України і аеропорту Жиляни, саме в такому політичному контексті. Сьогоднішніми військовими експертами ми обговорювали військовий аспект, а от саме політичний. Про що говорить це влучання дрона в будівлю СБУ сьогодні?
0: Тому що конспірологічну теорію нам трошечки підкинули, мовляв, тільки ми починаємо, оголошуємо, передаємо ВКО заяви про те, що ми закриваємо повітряний простір, тут же нам допомагають його розблокувати, тому що, виявляється, летять нарешті. Ми їх так давно ждали і справді хотілося, щоб вони приїхали. Кушнер-Вітков, як це все зав'язується вкупу?
2: Складна така конструкція виходить по удару. Насправді, я цинічний або вже трішечки деформований мозок військовими руками, але я взагалі дивуюся, що по приміщенню, по будівлі СБУ прилетіло лише зараз, я скажу так, як би це не звучало. Неодноразово, я насправді пам'ятаю, були випадки, прилітало і на Володимирівську вулицю, і збивалися, і не влучали, але очевидно, що на сьогоднішній момент ворог намагається скалювати усі процеси навколо цього глибинного і далекобійного протистояння тилів. І очевидно, що будуть підніматися ці ставки і список низки приміщень, будівель, інституцій, вони будуть збільшуватися. Ворог зараз нащупав нашу цю ахілесову п'яту з реактивними дронами. Балістика – зрозуміла історія тут вже для нас в цьому плані. І очевидно, що в цій всій історії ворог хоче показати те, що ми дістанемо туди, куди ми хочемо дістати. Хочемо дістати до будівлі головного управління СБУ, будемо діставати до СБУ. Хочемо дістати там до Кабінету міністрів, будемо діставати до Кабінету міністрів і так далі. Тобто я вважаю, що це сигнал щодо того, що ми можемо дістати всюди. Історія буде загострюватися і водночас, що ключове в цій історії практичній, Київ почав шукати варіанти того, як адаптуватися до цих процесів. Тому що багато хто, ну, на жаль, зараз розуміють те, що я говорю, харків'яни, сумчани, мешканці Запоріжжя, Херсона там взагалі, про те, як жити в таких умовах. Люди просто живуть. Ну, на жаль, вони просто живуть від випадку до випадку. Тому що там відбій тривоги – це є рідкість і дуже приємні години. І вони не можуть просто паралізовано існувати весь час. Так само Київ не зможе, як столиця, як центр прийняття політичних, економічних, інших рішень, не зможе існувати паралізовано. І тому Київ зараз шукав ці можливості. І на тижні ми чули про жовту і червону зони тривоги, і удар по СБУ. Це ще раз підняття ставок про те, що будь-яка тривога небезпечна. Ворог хоче нам змусити нас до того, щоб ми паралізовані були повністю, щоб структури нормально не функціонували, щоб не працювали, щоб час проводився не в робочому форматі, а в укриттях і в форматі того, як би уникнути чергового обстрілу. Це ще один практичний елемент того, що насправді відбувається.
1: Пане Павло, я хочу вас запитати. От Андрій сказав, що люди намагаються жити, ну, в якихось цих умовах адаптуватися. Я вас запитаю як колишнього міністра. Звісно, ви були міністром вже під час війни, яку ми вважаємо війною 14-го року, але не під час повномасштабної війни. Нас не дивує те, що співробітники СБУ знаходяться під час масових постійних атак в приміщенні СБУ, яке відомо і яке, вочевидь, є ціллю.
3: Ну, очевидно, що це не найкраща історія. Ми ж знаємо, що так або інакше прилетить. По-друге, ми також, очевидно, розуміємо, що це була наводка. Це не дрон, який був запущений з дистанції. поет з СБУ знаходиться Софія. У русских свої таргани в голові. Вони вважають, що з цього починалася їх версія Росії. Якщо потрапить, для них буде своя, дуже складна історія. Це також означає, як на мене. А я вважаю, що все набагато простіше. Вони просто намагаються підкачати перед можливим заїздом Стіва Вітхофа і Кушнера ситуацію і показати, що ми тут круті, ми контролюємо ситуацію. Контроль ситуації і контроль ескалації, до речі, для них дуже важливий. Чи є удар по СБУ відповіддю на наше бажання кошмарити їх небо після того, як вони кошмарять наші міста? Я вважаю, що ні, оскільки вони мають відповісти чимось от таким. А тут, ну, удар, та. Ви прекрасно розумієте, чому. Але це означає, що це просто сигнал перед виборами. Удар по аеропорту теж, оскільки одна з версій, як вони прибувають, хоча по-своєму такий кепський політичний сигнал, що вони тут сядуть у нас, це буде перша посадка після тривалого часу. Комусь буде заходити, комусь не дуже, зважаючи, звідки будуть летіти, якщо з Москви. Тому ми, як на мене, переоцінюємо якусь геніальність Кремля в сенсі політичних сигналів. Вони просто хотіли показати, що перед візитом вони начебто щось контролюють. І, значить, вони можуть розширювати те, що вони роблять. Їх логіка, насправді, як на мене, дуже проста. Оцей кошмар і атаки на критичну інфраструктуру – це намагання психологічно нас зламати. Вони розуміють, що військово ця історія не катається, а психологічно вони в це вірять. І вони вважають, що в якийсь момент це може тріснути. Путін про це мріє. І він буде катати цю психологічну історію ескалації. Одночасно, звичайно, з військовою. А Путіну не дуже подобається от вся ця човникова дипломатія, оскільки він дуже сподівався, як я розумію, на Вітхофа. Той йому говорив щось більш-менш приємно, там, писав пункти 28, списував деякі з цих пунктів зі слів, ну, може, не Путіна, а когось там, хто сидів і писав. І не пропетляла. Потім була Аляска, Анкорич, там виник або дух, або привід, потім зник, як привід комунізму. І тепер Путін роздратований і буде намагатися показати, що перед наступними візитами він контролює ситуацію. І, як на мене, саме це і є найбільш реальним поясненням. А думати, що вони там будують якісь суперстратегічні політичні сигнали для нас і для Заходу, навряд.
1: Пане Павло, дивіться, що ви мали на увазі? Можна одне уточнення? Коли ви сказали, що дрон по СБУ був запущений не з Росії?
3: Я думаю, ні. Запущений там і 100% був з Росії.
4: Донаведений тут.
3: Донаведений це тут, розумію. Оскільки їм потрібно його було донавести до метрів. Вони прекрасно розуміють, вікна, що навколо дуже непроста забудова. І навколо також Свята Софія. І от якщо б він по Софії вдарив, от це була така ескалація психологічна. Ну, для нас всіх, для мене, наприклад, оскільки для мене це частина того, що складає нас. А для них, в їх реальностях, частина те, що складає них. І я думаю, що це було до наведення, за декілька кілометрів. А там є декілька варіантів. Я не знаю, які. Я думаю, що в СБУ вже знають. Але методів, насправді, не так багато. Тому хтось за 3-5 кілометрів спеціально зробив цю спецоперацію. Це була підготовлена історія заздалегідь. І вони її зіграли перед цим візитом, щоб показати, що в разі вони можуть підняти і далі цю історію.
4: Ну, Флеш саме так і сказав, про те, що було до наведення з дистанції до 5 кілометрів, хтось знаходився і конкретно його...
3: А, я, до речі, не читав. Ну, думаю, що якщо він сказав, він прекрасно знає.
4: Абсолютно, да. Я теж
3: як
4: думаю,
3: фізик, я вам можу сказати, що інакше це не працює.
4: Тому я хочу радше повернутися до питання удару по аеродрому, бо багато хто, зокрема, там ваш колега міністр Собіга, сказав, що це ляпас по мирним ініціативам Сполучених Штатів, і багато хто прочитав, це як спроба зірвати візит цих двох шановних панів в Україну, які досі в Україні досі не були. І чого, в принципі, очікуєте від цього візиту? Якщо ви кажете, що навіть росіяни особливо нічого нового від їх приїзду, принаймні, до себе не очікують.
3: Я ще візьму на 15 секунд, оскільки суперово, що ви нагадали, історія аеропорта дуже важлива. І, як на мене, це відповідь, а в російській понятійній логіці, як кажуть, ответка на те, що врешті-решт перший раз німці показали на них пальцем. Показали дуже швидко. За ті дрони, перейдем, які були в Лейпцигу. І, ну, звичайно, там можна там «Русський дом» позакривати в Берліні, але це насправді мало на що впливає. Тим не менше, таких речей з дронами, з атаками на критичну інфраструктуру, з кібератаками, їх десятки кожен день. Просто вони
4: ми
3: є
4: зараз
3: такі.
4: До цього перейдемо, це велика частина нашої розмови.
3: Ні,
4: що везуть?
3: Це важливо, оскільки удари по будь-якій авіації, це насправді в їх понятійній логіці відповідь на те, що на них почали показувати пальцем. Вони підкачували ситуацію, зверніть увагу, на них ніколи не показували пальцем, намагалися якось це розрулювати на рівні спецслужб, і головне, не реагували в режимі реального часу. Зараз німці це зробили за декілька днів і сказали, це ви, і значить ви за це щось отримаєте. І я вважаю, що це перед візитом і одночасна відповідь на цю аеропортову історію в Лейпцигу. Ну, от так я розумію психологію тих, хто приймає рішення в сьогоднішньому.
4: Що вони везуть? Нам і Росії.
3: Це вже американці, я сподіваюся, не ті, хто
4: Ні, це вже ми говоримо про американців, ну, візити яких ми справді чекаємо в Києві без, як ви кажете, без тролінгу.
3: Я вважаю, що насправді їх візит – це хороша історія, навіть якщо не буде ніяких проривів, оскільки це продовження там, динаміки, яку ми будували. І Вітхоф і Кушнер були дуже сфокусовані на двох речах останнім часом – на газі і на Ірані. Ну, і там дуже складно от щось таке показати, дуже симпатично взагалі, і перед листопадовими виборами в Штатах, зокрема. По газі там є реальні рухи, ну, все ж таки, звільнення заручників, там, певна там, дестабілізація ситуації, але тепер потрібно роззброювати Хамас. І ніхто не знає, що таке роззброювати і як його роззброювати. І потрібно робити наступний крок. По Ірану я вже навіть не хочу казати, по-моєму, всі все знають. Можемо, якщо вистачить часу, поговорити. І хоч якийсь прогрес або видимість, що є рух, це насправді хороша історія для Трампа також. Йому ж потрібно показувати. Коли Джон Ретліф, власне, керівник ЦРУ їздив в Москві і говорив там з спецслужбами. Там же були теми не тільки по нас, а Трамп в результаті сказав, так я ж хочу в результаті якийсь прогрес. Тому я думаю, що це буде намагання ще раз прокрутитися навколо або тимчасового, або секторального припинення вогню. Тобто не такого, оскільки Путін на це не піде. Він в логіці ескалації. А от якогось такого. Якщо Трамп це досягне, він скаже, та тут тільки я ж. А хто ще?
4: Скажу, ну,
3: а хто ще? Ну і, в принципі, має рацію. Я, наприклад, вважаю, що, щоб не говорили про Трампа, а якщо б він не тиснув, звільнення заручників остаточного в газі не було. Тому потрібно іноді віддати йому належне, навіть якщо він працює там на своє его. Якщо він спрацює на своє его в нашому випадку, ми скажемо, молодець Трамп. Молодець Трамп. Не знаю, чи будемо ставити пам'ятники, але скажемо молодець.
4: Свічку поставимо. Пане Ігоре, скажіть, будь ласка, ваші очікування від цього візиту і, важливо, ваших партнерів по парламентській асамблеї, тому що, я впевнений, в Європі теж дуже активно стежать за останніми кроками Сполучених Штатів в Європі.
5: Давайте відкотимося дещо назад по СБУ і по сьогоднішньому удару. По-перше, тут піднімалося питання, чи сидять вони в цій будівлі, ні, не сидять. Тобто вся інформація, яка здобувається у нас за рахунок розвідки, ми, в принципі, приблизно розуміємо, куди можуть бути направлені удари. І, як правило, там не знаходяться, і там досить давно вже не знаходяться багато підрозділів, які є в СБУ. Це перше. По-друге, я вважаю, якщо ми говоримо про політичну складову цього удару, то це абсолютно чітка ескалація. Ескалація, причому не стільки про будівлю ми говоримо. Тут же ж вцілили по голові, виконуючому обов'язки голови. А це зовсім, зовсім інший рівень ескалації. Ми ж, ну, умовно кажучи, з обох боків не було ударів по перших особах, керуючих там сил оборони. В даному випадку вони показали, вони перейшли певну межу. Вони здійснили замах на виконуючого обов'язки, але голови Служби безпеки України. І я думаю, що якраз таки це такий досить чіткий політичний сигнал Віткову і Кушнеру напередодні їхнього візиту, що ми готові до ескалації. І виходити готові на інший рівень, скажімо так, протистояння. Що везе Кушнер і Вітков, він точно, вони точно розуміють нашу позицію. Ми її доносили неодноразово, і вона не змінилася за цей час. І вона не зміниться, і вона навіть попри якийсь тиск, який іноді відбувався з їхнього боку. Їм дійсно піджимає вже час, тому що вибори ось-ось відбудуться, і їм потрібно показати перед виборами хоч якусь перемогу, яку вони не можуть показати в Ірані, потрібно показати хоча б в Україні. Тобто сьогоднішній цей візит, це більше продиктований необхідністю Сполучених Штатів в даному випадку, і вимушений, скажімо так, крок, хоча я думаю, що і вони самі не дуже сподіваються на якісь результати цих переговорів. Я думаю, якщо вони приїдуть з яким... Тобто єдиний варіант, в якому вони можуть щось привезти з Москви від Путіна, хоч якусь... в якійсь мірі зупинення вогню або якусь перемогу, це якщо вони приїхали туди, підготовлені.

0: засобах масової інформації такі контрольовані зливи, і причому одна версія суперечила іншій, це видається якраз таки, знаєте, на спецоперацію інформаційну такого туману, щоб жодна з версій не є реальною, але багато про що можна поговорити. І причому це, якщо дослідити джерела, хто про це писав, в принципі, стає зрозуміло, яким чином ця інформація надавалася цим засобам масової інформації. Тому у мене, чесно кажучи, якихось великих очікувань від цього візиту немає. Більш того, Путін вже підготувався до цієї зими і до ескалації ракетної, сподіваючись, що нас він зламає цими ракетними обстрілами і терором, який, я погоджуюся, більше направлений на психологічну дестабілізацію нашого суспільства. Але ми це вже проходили рік тому, так само він те саме говорив з американцями, що дайте мені зиму, я за зиму зламаю, і в навесні ми там прийдемо до якихось там перемовин. Але інше в цій ситуації цього року те, що у нас є набагато більше засобів, якими можемо ми досягати своїх цілей глибоко на території Російської Федерації. І ось ця ескалація – це також прояв, якби парадоксально це не звучало, але прояв слабкості. Тому що Путін розуміє, що у нього є обмежений час задля того, щоб закінчити цю війну через нестачу ресурсів, поки він не стикнеться з нестачею ресурсів, там же і Набіуліна, і Сілуанов, і інші кричать про те, що немає достатніх ресурсів для того, щоб підтримувати війну, хоча б на тому рівні, якому є. Тому він ескалує для того, щоб пришвидшитися і в якісь часові рамки вкластися. От, власне, тому ми бачимо ці ракетні обстріли.
1: Ми вже давно опинились в ситуації, коли є спецпредставники Трампа по Росії Кушнер і Вітков, і немає по Україні. Тому що Кіт Келлог був змушений відійти від цієї ролі, або його відійшли. Це так і далі у Трампа буде тривати? І ми будемо сприймати Віткофа і Кушнера як кого?
0: Тут же ж питання не в персоналях в даному випадку, а в доступі до тіла, скажімо так. Тому що при всій повазі до Кіта Келлога, він не мав такого доступу, як має Кушнер або Віткоф на сьогоднішній день. Тобто ці люди можуть набрати напряму Трампа, і я це знаю від наших людей, які були в переговорній групі, і при них дзвонили, і від них брав Трамп слухавку, і вони далі вже там спілкувалися чи погоджували якісь позиції. Кіт Келлог не мав такої можливості. Я знаю, що у нього там були маленькі віконечко, коли він міг зайти, донести. Проблема в тому, що для нас основна проблема в тому, що Кіт Келлог був абсолютно проукраїнський, розумів зсередини всю історію, всю проблематику і наші можливості. Але потрібно також розуміти особистість Трампа, який хоче чути те, що він хоче чути. І тому дозовано потрібно було доносити, що Росія і Путін обманює про те, що у них є якісь просування на фронті, про те, що у них немає на сьогоднішній день ресурсів для того, щоб окупувати там всю територію України або хоча б Донбас. І цим займалися дві людини, насправді, в адміністрації Трампа. Це Кіт Келлог і Рубіо. Частково. Хоча для Рубіо, чесно кажучи, Україна такий більше тягар політичний, ніж прапор. А ці два прекрасних спецпредставники, вони більш економічно, скажімо так, налаштовані, і вони шукають зовсім інші підходи до Путіна, ніж там Кіт Келлог.
2: Я хочу, щоб ми рухались далі, тому що пан Павло сьогодні зачепив надзвичайно важливу тему про те, що Європа зрозуміла, і вже дві країни, як мінімум, це Німеччина і Британія, відкрито заявляють, сьогодні була велика на CNN стаття про те, що Росія вже змінила свою тактику поведення, принаймні тактику ми бачимо поведінки у Європі, почалася активна гібридна диверсійна війна, Росія ескалювала, вже вийшла за останні 10 днів на новий рівень, відповідно вони промацають цей рівень порогу, коли буде якась серйозна відповідь, і там, ну, можна перелічувати, більше десятку було інцидентів. світі. Це в Польщі, в Данії, в Німеччині, причому в

0: Німеччині Ляйпциг один літак, потім електростанція, Естонія, поляки згадали, що в них дві пожежі на військових оборонних підприємствах. Дві країни, це Німеччина і Британія, чітко вказують на Росію як на ворога, який переніс війну на європейську територію. Решта просто згадують, що у них чомусь горять безпеку і оборони підприємства. Наскільки ви погоджуєтесь з тим, що Європа вже підвищила поріг диверсійної діяльності в Європі, і чи готова Європа реагувати? Що ми знову будемо чути заяви, турботи, безпеку, це не наші дрони, щоб ракета трошки пролетіла, ми б її точно збили, і так далі, і так далі. Оце термін, який ми з Павлом любимо, що Європа прокидається, да, ми цю мантру четвертий рік говоримо. Чи готова Європа до конкретних кроків?
1: Я вважаю, що ні, на жаль. Що немає сьогодні впевненості в тому, що Європа буде готова діяти, діяти так, якби хотіли би цього ми, так би, якби бачили цього ми, українці, а вже ж ми би хотіли, щоб зараз всі вони мобілізувалися, то в прямому чи в перенесному сенсі допомагали нам більше і все інше. Але цей весь час...
0: Ще я докину до питання до військового експерта, яка має бути адекватна реакція диверсійним загрозам.
1: Дивіться, є... Давайте розпочнемо поступово на кілька етапів це діло. Перше. Неодноразово Максим, мені здається, і в цій студії я казав про те, що війна Росії проти Європи, проти країн НАТО, вона вже ведеться. І ведеться не перший рік. Так, це гібридна війна, але вона ведеться і вона працює. Росія воює на сьогоднішній день по доктрині їхнього начальника Генштабу Герасимова. Доктрина гібридної війни. Тобто, коли там на одну дію в фізичному просторі, наприклад, це є дія, називаємо, атака на Ляйпциг, на аеропорт, ідуть три дії в інформаційному та інших сферах. Починається розхитися ситуація, що там країна не витримає, німці не готові, німці не працюють і так далі. Тобто, і не підтримуйте Україну, бо війна прийде до вас, і вони це все розпочать. Ці всі роки ведуться різного роду гібридні дії щодо країн Європи і НАТО. А вже ж найбільший удар іде по країнах Балтії, тобто ті, які найближчі, які межують, щодо яких розглядаються різного роду сценарії ескалації і інтервенції на цю територію. Вони так розглядаються. І, відповідно, в Європі це і фінансування різних рухів, різних політичних партій. Це є кібератаки, це є активна робота в соціальних мережах, це є робота по зриву рекрутингових кампаній. Є дослідження, які вказують, що за останні 10 років рекрутингові кампанії в Європі стаються гіршими, гіршими і нижчими. І не можуть набирати сьогодні до війська людей. Молодь не хоче йти. Я мав нещодавно гарне дуже спілкування по відрядженню з міністром оборони Норвегії і їхнім начальником штабу. Вони на це саме кажуть, що молодь не цікавиться військом. Всі сьогодні в сучасному світі хай воюють роботи. Дуже класно, робот можеш пилососити, їздити, та хай ще й робот воює. Ну, так воно не працює. Це сьогодні дуже небезпечний наратив. Тому на сьогоднішній день Європа і є в етапі війни з Росією. Хочуть вони цього розуміти чи не хочуть? Наступний момент. Європа не допомагає нам мало. Є низка речей, які сьогодні ми, напевно, Ігор підтвердить, які просто не можна говорити, не можна казати. Є колосальна допомога з низки країн. Ми говоримо про Польщу, та в нас є політичний двіж, вибачте, інакше не назву. Але спецслужби працюють, допомога є, вона працює, якщо треба, то воно працює. А вже ж завжди нам хотілося більше. Я до цього ще раз повернуся і хотілося б, щоб всі зараз заявились. Але є низка політичних процесів. Давайте не забувати, що є така річ, яка називається політика. Ну, є виборчий процес. Згадайте навіть елементарну річ. Вибори в Франції, вибори президента, коли Макрон просто загравав з Путіним. Всі вважали так. Тоді меми плодилися просто. Зрадник Макрон просто, ну, а що він робив? Він робив елементарну технологічну річ для того, щоб вибити підґрунтя з Ле Пен, яка повністю показувала свою історію. Так само існують виборчі процеси і політичні процеси в країнах Європи. Ми на них не можемо повноцінно вплинути. І ми розуміємо, що десь буде гірше, десь буде краще. Благо, є такі люди, як британці. В них стабільно є підтримка, є угода, уряди міняються, і все, що хоче зробити новий прем'єр, це притягнути Зеленського і нам щось там дати нове. Ну, хай міняється частіше.
2: Пам'ятаєте, дуже сильно переживали, коли Борис Джонсон пішов з своєї посади, що буде робити Сунак, і кожен наступний Борис Джонсон був прихильником України.
1: Абсолютно. Та саме Норвегія, коаліційна підтримка повна. Ну, тобто в нас є сьогодні. Щодо, і завершу тепер, щодо диверсійних і інших загроз. Росія Тобто не хоче сьогодні Європа там повністю пилити мости, тому що вона розуміє, що це все більше зажене Росію за цю стіну. І все більше роздратує, як вони там кажуть, цього ворога. Тому що поки в них якісь контакти, поки є якийсь процес стримування і противаг, наприклад, який називається заморожені російські активи, то вони вважають, що є якийсь елемент стримати сьогодні Росію від подальшої ескалації. Проте навіть той самий «Руський дом», ну це ж просто розплідник розвідувальної роботи. Це просто ж купа диверсантів, купа агентів.
0: Багато експертів написали, що закрили не просто «Руський дом», а закрили величезне джерело фільтрування інформації по всьому спектру. Найбільше в Європі, мабуть, радари російські, які там стояли.
1: Ну, не виключаю того. Тому, насправді, інтенсифікація тиску на Росію, вона відбувається, вона продовжується, але всьому-всьому є простий, звичайний висновок. Війна від того не закінчиться на цьому етапі. Тобто ми продовжуємо на сьогоднішній день воювати і завжди буде вирішувати питання все ж таки поле бою. Це ключовий елемент. Там і тому сьогодні відбувається низка процесів ескалації в Європі, тому що росіяни не розуміють, як сьогодні протиснути Донбас до тих цифр, які їм ставлять дат. Озвучені були 31 грудня, хоче Путін, нереально. Військове керівництво, за даними розвідки, каже, що це має бути 31 березня. Теж нереально. І це там не моя лише думка, це аналітика і партнерів іноземних, Інститут вивчення війни і розвідувальні органи країн партнерів. Вони вказують на те, що це нереальні обмеження і цифри, щоб захопити всю територію сьогодні Донецької області і весь Донбас.
2: Пане Андрію, говорячи про Донбас, як ви вважаєте, тема обміну території свої на свої досі будуть пропонуватися в Україні в особі Кушнера і Віткова? Чи цей наратив вже...
1: Мені здається, ми зробили дуже багато для того, аби збити цей наратив. Тобто зараз ключова історія, яку, власне, педалюємо ми, і історія, на яку нібито вже за останні кілька місяців і ця полеміка перейшла, що замороження по лінії бойового зіткнення. Але, ну, я не бачу жодних можливостей раніше 27-го року, щоб це сталося. Тобто, ну, тут все абсолютно правильно Єгор казав. Путін підготувався до цієї зими, він має ракети, він розуміє нашу проблему з антибалістичним захистом, нашу проблему з реагуванням на реактивні дрони. Ну, легше не буде, і точно я не розумію, для чого Путіну відкат, якщо він впевнений в тому, що він нас дотисне.
0: Пане Ігоре, ви погоджуєтесь з цією тезою, що Європа досі боїться палити мости, додам від себе, більше, ніж пожежі на своїх територіях? Тобто, якщо дві країни відверто говорять, Росія почала диверсійну війну на нашій території, одна країна вказала пальцем, інша країна сказала, що це пошук нового підпорогового рівня перед новим рівнем ескалації в Європі, там десь НАТО ж є. Ви туди їздите, що говорять? Вони бачать, що відбувається?
3: Давайте розділяти тоді Європу і конкретно країни. Тому що, по-перше, що таке Європа в даному випадку з точки зору архітектури безпеки? Це частина НАТО. Немає європейської армії, немає європейських там якихось окремих сил реагування. НАТО не буде реагувати без вказівки з-за океану, фактично, з позиції Сполучених Штатів і Вашингтону. Тому в даному випадку я би казав, що реакція конкретної країни на конкретні гібридні, диверсійні, різні загрози, а вже сьогодні і дії. І та сама Німеччина вже напрацювала протоколи в відповіді, скажімо так, на такі зальоти безпілотників. Вони вже про це навіть сказали публічно, про те, що БНД буде мати мандат працювати через кіберзв'язки по цих виробництвах в Російській Федерації дронів, які будуть залітати на територію Німеччини, наприклад. Інші країни можуть по-своєму, ну, знову ж таки, Польщі ніхто не забороняє збивати ті самі ракети або там дрони, які залітають. Не хочуть вони брати на себе відповідальність одноосібно. Ну, це, чесно кажучи, їхнє прояв слабкості, тому що Росія і Путін, в принципі, працюють в логіці залякування. Чим більше ти будеш лякатися, тим більше буде відсовуватися оця червона лінія, яку він буде перетинати і перетинати і перетинати. Але мені здається, що тут Путін дещо не правий в цій логіці, тому що Європа до певного часу, до певної міри буде уникати ескалації, тому що вони не готові на сьогоднішній день до прямого зіткнення з Російською Федерацією. Але справа в тому, що і Російська Федерація не готова до прямого зіткнення з НАТО на сьогоднішній день.
0: Так, Російська Федерація не робить прямого зіткнення. Російська Федерація веде активну диверсійну діяльність.
3: Абсолютно.
0: І якщо Сполучені, якщо Німеччина конкретно після двох випадків Лейпцигу аеродромі і після електростанції вказала на Росію і сказала, що буде відповідь, то цього тижня прем'єр Туск, прем'єр Польщі, просто назвав дві диверсії на двох польських заводах, які сталися, чомусь на цьому поставив крапку.
3: Тому що у кожної країни європейської або натівської свій рівень готовності протидіяти Російській Федерації. І у Німеччини більше на сьогоднішній день там засобів, можливості, економіки, озброєння, ну і так далі, працювати проти Російської Федерації, і вони собі це дозволяють. Я говорю про те, що залякування з боку Російської Федерації, ми зараз говоримо про, знаєте, прощупування, що називається, да, до якої межі вони можуть йти далі. І ось на цих гібридних поки що проявах Європа та НАТО намагаються уникнути прямого протистояння. Тобто вони намагаються уникнути...
0: Ну, це називається закривати очі.
3: Умовно кажучи, у відповідь там посилати дрони чи ракети. Але це не має вводити нас в оману і Путіна в оману про те, що якщо буде пряма агресія, НАТО відповість.
2: А що в цій ситуації можна сказати про балтійські країни? З одного боку, вони одним із перших, ну хіба що на рівні там з Норвегією, з Фінляндією, із Данією говорили про російську загрозу. З іншого боку, в них набагато менше, я так підозрюю, засобів на її реагування.
3: Знову ж таки, питання, яка загроза? Якщо це буде гібридна кібератаки, чи там навіть якісь зелені чоловічки, як це було в Естонії, да, там заходили, виходили, то тут, в принципі, я думаю, що є засоби та сили на це реагувати і конкретно у Балтійських країн, і у Балтійських країн, як членах НАТО. Що стосується умовної анексії, окупації, заходу наземних військ Російської Федерації, то на сьогоднішній день достатнього угрупування на кордоні з країнами Балтії немає. Чи розглядаються такі сценарії? 100% розглядаються Російською Федерацією. Наша розвідка там має карти, плани. І це насправді не тільки, ну, умовно кажучи, будь-яка наземна операція супроводжується підготовчими ракетно-бомбовими ударами для того, щоб купувати, що називається, зону бойових дій. А такі ракетно-бомбові удари вже можуть наноситися на суміжні країни, в тому числі країни нордичні, Польща, тобто бази, звідки можуть отримати відповідь Російська Федерація, як бази членів НАТО. Тому і такий сценарій там розглядається. Просто на сьогоднішній день немає засобів і сил у Російської Федерації для того, щоб цей сценарій реалізувати.
0: Або про російськими мітингами, як ми бачили на Донбасі. Пане Павло, підключайтеся, тому що хочеться спитати, чи ви погоджуєтесь з британським журналістом про те, що Росія перейшла на новий рівень ескалації диверсії в Європі, прощупуючи знов-таки червоні лінії, але вони зробили крок вперед. Чи готова Європа далі не закривати на це очі? Знаєте, хвилинка наївно-оптимістичних запитань. Чи вірите ви, що Німеччина і той елемент, про який ви згадали, стане тим першим каменем, який викличе лавину реагування нарешті на диверсійну роботу росіян? Ну, підпал конкретних військових економічних заводів, це вже не можна сказати, що це там розкачування кіберпростору. Це вже конкретні злочини, хай ти як не кваліфікують.
4: Європейці нерішучі, схильні до комфорту і статус-кво, але не ідіоти. І те, що німці говорять публічно, це далеко не вся історія. те, що планується, і це все відслідковується спецслужбами європейськими, як атаки на критичну інфраструктуру, не тільки диверсії на заводах, де виробляється зброя, це те, що насправді може, знову ж таки, під час зими дуже швидко змінити ситуацію. Я не знаю, чи дрон, збитий за легендою майже рукою в Лейпцигу, став першим камінням. Є дуже обґрунтовані дані. Пам'ятаєте історію, коли протягом годин на територію іспанської Сіути зайшло майже 80 тисяч людей, що створило феноменальну кризу і медійну, і міграційну. Є обґрунтовані дані, що російські кримінальні структури, а я думаю, що російські кримінальні структури не працюють самі по собі, хоча можуть, звичайно, але уж навряд чи так, теж доклалися до цієї історії. І це означає, що напередодні нового європейського сезону, де зараз будуть оцими вихідними перші регіональні вибори федеральні в одній землі, потім ще ключова точка європейського перезавантаження, і від цього залежить доля Європи, як ми її знаємо, це французькі вибори, очевидно, французькі президентські вибори. Але будуть вибори також в Польщі, будуть вибори в Італії. Наразі на правому фланзі в Італії все більше піднімається партія, очолювана генералом, який формально займає праві позиції, але колись був військовим аташе в Москві і чомусь має особливу низку відчуттів стосовно Кремля. І європейці прекрасно розуміють, що без того, щоб їх підкосити, допомога європейська буде продовжуватись. Якщо це так, то у сьогоднішній Росії з провисанням економіки часу немає. Там, по-перше, розуміють, що годинник також почав іти проти них. У них ще є час і є можливість виділяти ресурси і гроші. Але одночасно стратегічно Путін програє, адже все одно технології розвиваються і наші європейські. Ті технології вже не повернути. Зворотній відлік вже не працює. І європейці прекрасно розуміють, що те, що робить Росія, вже не є якимись окремими діями або диверсіями, як ви це називаєте. Це є системна гібридна ескалація і системний вплив. Те, що вони доклалися до міграційної кризи, я думаю, що буде доведено, чи буде сказано публічно, не знаю. Запитаємо іспанців. Те, що російські дрони вже з вибухівкою літають по німецьких аеропортах, це факт, який німці оприлюднили от так.
5: Цікаво, що ви сказали, буде доведено, але не факт, що буде оприлюднено.
4: Я думаю, що деякі речі дуже хочеться довести. А якщо вони не доведені детально, то тоді може бути не публічна реакція. Нам, в принципі, ж їхати, ані шашечки. Якщо європейці зреагують правильно, але не публічно, ну і слава Богу. Наше серце, звичайно, хотіло б, щоб воно все було там от так, от, і щоб ми всі за цим слідкували, але іноді воно, як на мене, зайве. Так воно не працює. Аби б їхали. І європейці розуміють, що це не просто іще чуть-чуть більше. Це впливає на спосіб життя сьогоднішній.
5: Той самий комфорт, про який ви згадуєте.
4: І цей комфорт, а вже спосіб життя. Чи європейці будуть на це реагувати? Вони реагують. Просто ми мало бачимо в публічній площині. Чи будуть вони діяти проактивно, чого б нам дуже хотілося? Угу. От тут є багато знаків питання. Не один, не два і не три. Але зараз, після дронів літаючих і міграційних криз, я думаю, що європейці також розуміють, що Путін не готовий до військового конфлікту з сьогоднішньою Європою. Я так розумію. І для нього такий конфлікт створив би цунамі солідарності західного світу і перехід на абсолютно інші рейки, і економічні, і політичні, і в Європі не тільки. Я не думаю, що він цього хоче. Але він хоче, щоб Європа, по-перше, боялася, по-друге, була послаблена, а по-третє, звертала увагу на ті сигнали, з яких ми сьогодні почали. І європейці, вони насправді вміють і читати ці сигнали, і жахатися. Пам'ятаєте розмови про ядерну зброю? Кожна розмова про ядерну зброю
5: перші півтора року
4: створює два тижні тільки про це. А що буде, якщо? Хоча ніхто не знає ні що буде, ні якщо. Тому європейці будуть протидіяти краще, повільніше, ніж нам би хотілося. Не так, як нам би хотілося, але тим не менше будуть. Чи можемо ми їх надихати в чомусь? Я вважаю, що так. Але краще це, знову-таки, хай буде не публічно, адже, знову-таки, тут, скоріше, важливий результат. Мені здається, по тому, що я відчуваю там, із свого спілкування і не тільки, що деякі речі європейці вже второпили і розуміють, що зворотнього відліку по них вже не буде. По деяких і далі хочуть пропетляти, адже вони розуміють, що поки що ця Росія на Сході, хоч це вже і не Європа, але все одно з нею щось потрібно робити.
2: Поки ми з вами тут говоримо в такому колі, Трамп зараз говорить в Білому домі з журналістами і отримуємо новини звідти. І повертаючись до Лейпцига, який ми обговорюємо, на це запитання Трамп відповів, що Путін не збирається воювати з НАТО, що Трамп з Путіним про це говорив.
5: Він мені це сказав, перша він збирається нападати на НАТО.
2: А друга, що до Києва і Москви Вітхов і Кушнер везуть пропозиції мирного врегулювання.
5: Завершення війни. Закінчення війни. Прям, максимально амбітна ціль, яку ми так давно хочемо почути. І він, мабуть, теж буде до виборів.
2: А для кого ці були меседжі? Для внутрішньої аудиторії чи для світової?
1: Я думаю, що і так, і так. І насправді я би не виключав того, що я з ним солідарний, тут листопад, будуть мітерми вибори в Штатах. По Ірану нема що продати. По Україні є спроби щось зробити. Але, я не розумію, що може бути. Тобто їм потрібно хоч якийсь етап там перемовин, замороження якихось процесів, затища. І я не здивуюся з цинічної історії, що там перед самими виборами може бути якийсь там двохтижневий процес в чомусь. Але він,
2: припинення якихось ударів.
1: Так, але він зміниться абсолютно швиденько після проведених виборів. Тому що я відверто кажу,
5: що тобто, якщо ти маєш на увазі, якщо Путін підіграє Трампу, а може не підіграти?
1: А може не підіграти.
5: Зачем йому сильний Трамп?
1: Не в тому річ, там сильний, не сильний Трамп. Путіну потрібна історія по так само дестабілізації, по нестабільному президенту, по нестабільній політиці. Тобто, і насправді тут є багато моментів в тому, що я би відмовився від слів казати, що Путін хоче тільки Трампа, ще інше. Тобто, як бачимо, два роки проходить, та в нас проблемніше стало, але все одно політика Вашингтона зараз міняється щодо цих процесів. Але як вона змінилася на користь нашу, так завтра може змінитися знову в інший бік.
5: Впевнені, що вона міняється на користь нас, тому що те, що ми бачили останні дві заяви з Вашингтона, це про те, що Україна і її дії підняли ціни на нафту в усьому світі і доводять до шоку світову економіку. А друга заява про те, що той прекрасний закон Грема Блюменталя точно до виборів не встигнуть розглянути, ніяк.
1: Дивіться, є системна з травня місяця зміна меседжів від Трампа і закінчуючи всім оточенням у Вашингтоні, які підхопили і Рубіо, і Гексет, і інші топ-спікери, можна так сказати.
2: Ну, і приїзд Лори Лумер теж був не випадковим.
1: Так, тобто якась та й відбувається. Я ще раз кажу, а вже ж нам би хотілося б, щоб було так, як ми хочемо. Тільки так. Але я не скорочаю в цій формулі дуже багато змінних, на якісь ми можемо вплинути, на якісь не можемо вплинути. І на мою думку, за півтора роки з овального кабінету на початку 2025 року. І по цей момент ми змінили багато чого в формуванні погляду на Україну щодо нас і про нас, і як з нами спілкуватися і працювати. Плюс, ну, невідомо, що є дуже хороша історія по співпраці і по дрон-ділу з Сполученими Штатами. Були передані зразки різних типів озброєння, різних дронів. Зараз м'яч на боці американців, вони це питання досліджують. Тобто є і така історія. Тому, повертаючись до цієї всієї історії, які це меседжі, кому вони дані. А вже ж є внутрішньополітична історія, ну і вже ж є меседжі для України і для Росії. Тому, то, що ось, чекайте, везуть, будуть спілкування, буде все інше. Тобто, тому я би розглядав би це от саме так.
5: Пане Павло, ну, ви бачите, чи давайте до політика спочатку. Ви як політик бачите, навіщо підвищувати ставки, якщо ти не віриш, що ця ставка зіграє?
3: Ну, по-перше, потрібно показати процес, і процес – це вже певна дія. Тобто вони не закривають цей трек по урегулюванню війни в Україні.
1: Це так, кілька разів були якісь заяви, що ми вийдемо.
3: Да, тобто тут, ну, я думаю, що вони обирають між поганим та гіршим. Тобто вони зробили ставку в якийсь момент на Іран, на маленьку побідоносну війну, але вона перетворилася в великі проблеми для Сполучених Штатів і для Білого Дому. Тому вони намагаються тут хоч щось отримати на цьому треку. І тут питання в тому, що дійсно з чим вони поїдуть, що вони можуть запропонувати такого Путіну, задля того, щоб він погодився на заморозку війни. Знову зняти санкції в односторонньому порядку, ну це ж було вже, да? Тобто і на це не погодилося, плюс до цього були там якісь енергетичні контракти, Арктика і все інше, багато в пакеті. Мені здається, що тут може спрацювати тільки важіль кнута. Але знову ж таки, що їм покласти зараз на сьогоднішній стіл, на стіл перемовин, те, що вони приймуть цей закон Блюменталя, ну, не злякали росіян. Те, що вони там посилять санкції по якихось російських інших напрямках, наприклад, ядерна енергетика, або фінустанови, там є куди рухатися. Ну, також це буде такий напівкрок, напівміра. Нададуть нам озброєння. Ну, чесно кажучи, вже там вичерпали якісь номенклатуру, окрім томагавків. Томагавків, ну, давайте будемо відверті, ніхто нам не надасть. Тому який козир в рукаві вона зараз везуть для Путіна, для того, щоб ось якийсь результат отримати до першого вівторка листопада, коли будуть вибори. Ну, я думаю, що ми дізнаємося дуже скоро, коли повернуться з Москви до нас.
2: Пане Павле, а послідовність візитів Москва-Київ, а не Київ-Москва, на чию це користь?
5: І везуть якийсь козир, чи просто черговий човник поїхав?
4: А можна я там порозважаю наших глядачів? От я на 7 секунд Трамп. Сижу я у себе в овальному офісі, зібрав журналістів і кажу, я тільки що набрав Зеленського. Був хороший дзвінок. Потім я набрав Путіна. Був хороший дзвінок. Я запросив Зеленського в Майаві на саміт двадцятки, який буде у мене одразу після виборів в грудні. Я запросив Путіна, ніхто не відмовився. Чи погодились, хтось не погодились, це неважливо. Це все відбувається за декілька днів до виборів. Я працюю. Вони ж їздили. В Москві були. Для Путіна важливо, звичайно, що вони спочатку їдуть до Москви. Для нього це певне уособлення того, що спочатку розмовляють з ним, потім якісь проговорені, непроговорені пропозиції везуть до нас. З точки зору реального результату, я вважаю, що це байдуже. оскільки те, що буде робити Трамп, я не знаю, чи до кінця він розуміє, там Путіна не розуміє, у нього в адміністрації є люди, які на дуже різний кшталт там, ставляться і до Росії, і до Путіна особисто. Є умовно Вітхов, який там, не знаю, 28 пунктів, ну, може додати 4, або там 4 прибрати, знову привезти, слова можна поміняти, там, послідовність. Серйозно, новий план, новий план. А є люди, які не особливо дивляться на Росію позитивно, адже, а що відбувається? Бізнес не йде вперед. Китайська історія не йде вперед. Контроль над стратегічними озброєннями не йде вперед. А що взагалі йде в сьогоднішній Росії? В принципі, з точки зору великих переговорів. І як на мене, Трамп спробує створити враження процесу, динаміки. Ну і слава Богу, політики це мають робити. Я думаю, що це може бути ще й не останній візит. Я думаю, що вони привезуть якісь пропозиції щодо або тимчасового, або секторального припинення вогню, і хай проговорять. Я думаю, що є можливість до цього когось підключити з американців. Не знаю, чи є якісь батаги. Закон, ну як він тепер без Лінці називається, Блюменталя, поки що республіканських там співавторів немає. Як на мене, його шанси кепські. І кепські не тому, що ми ключова частина, а зовсім з інших причин. Оскільки частина республіканців і дуже впливових не хочуть підвищення цін на нафту, вони кажуть, ми ж зараз індусів грохнем, а ціни от туди, вони ж переробляють нафту, переробляють. Турек грохнем, турки, до речі, номер один покупець не нафти, а саме російських нафтопродуктів. Китайців грохнути, а тут же Сі приїде 23-24 до Вашингтона. Про це взагалі ніхто не думає, як на мене. Тепер виникає питання, а якщо закон приймуть, так що дійсно прийдеться ці санкції на китайців навішувати? До Трампу це не потрібно. А у демократів в голові, а якщо ми зараз дамо повноваження Трампу, оскільки цей закон не накладає сам по собі санкції, він дає президенту повноваження. І вони кажуть, да ладно, тут 100% мит на кожну країну, так ми зараз почнемо накладати ці мита, а у Трампа знову будуть повноваження, так ми ж навпаки хочемо обрізати, так ми ж даємо йому те. Тобто цей закон накладається не на нас і не на симпатію до нас, яка є у більшості. Закон же ж пройшов, скільки, Ігор, пройшов? 86 на 11, по-моєму, Сенат пройшов. Так що, в принципі, да, воно виглядає досить симпатично. Але внутрішня ж політика все одно в Штатах є. Скільки б ми там не говорили про двопартійну підтримку, яка також є. Тому я думаю, що там буде гратися медійно, буде намагатися досягти якихось попередніх результатів. Я думаю, що тиснути він буде стосовно якихось хоч маленьких проривів. Майами, ну у нас тепер столиця дипломатії, це Майами, колись в Женеві всі збиралися, а тепер ну, клімат хороший, все нормально, гольф-поля є. Проблема-то в тому, що Майами буде вже після виборів, і в якому стані буде там, до кінця нікому не зрозуміло. Якщо там щось таке не так буде в Конгресі, ну добре, Конгрес – це гроші. А от якщо щось з Сенатом так буде, а тоді взагалі які повноваження, якщо Сенат і Конгрес в руках демократів, тоді вже можна гратися і по зовнішній політиці. В американській системі це президент. Тому Трампу зараз потрібно погратися. Цей візит значно Трампу дуже вигідний. Нам потрібно підтримувати динаміку, потрібно підтримувати. В результаті, я, звичайно, не хочу бути тут пророком, але вилізе Трамп і скаже, що я досяг до виборів якогось фантастичного результату, оскільки я всіх запросив, і всі обов'язково зберуться. Як зберуться? Ну, не зрозуміло, але ж тоді ми обов'язково все розрулимо. Думаю, що така логіка точно сидить в його голові. Якщо він зрозуміє, що по Ірану не просто продавати нема чого, а Іран його тягне як камінь, от тоді, я думаю, у нього очі можуть стати от такі, і він буде щось катати навколо нас. Що в результаті...
5: Це заява міністра економіки їхня, яка всіх здивувала, принаймні, в Україні. Це не частина цієї... Міністр фінансів, вибачте.
4: Це Бессон.
5: Це не частина цієї ігри? Що Іран тяне, а ми тепер винні?
4: То, звичайно. Якщо ви подивитесь будь-які моделі, для цього не потрібно бути крутим математиком. Те, що робиться навколо Чорного моря, впливає. Але чи впливає це на загальні ринки, чи це 4 долара ціна загалом бензину на середньому заході, а якщо у вас машина от така, в яку 90 літрів, і кожні 90 літрів заправляються кожні 4 дні, а ви фермер і маєте голосувати. А от якось 4 долара – це вже не 2,5. І тоді потрібно ж якось пояснити, хто винний. Якщо Іран винний, так це ж ми ж не домовились в результаті цієї війни. Так хто винний? Ну, можна якось на Україну показати. Чи зайде це на фермерів? Не знаю. Там є свої механізми розгону цього. Але з точки зору кількості нафти, яка може там не пройти Чорним морем, це не той баланс, який зараз, в принципі, визначає якісь світові ціни. І ми ж прекрасно знаємо, хто де збільшує, а хто це скорочує. Для цього потрібно просто подивитися навіть відкриті дані. Але Бессент буде грати за наказом Трампа. Він класний фінансіст, дуже розумна людина, але він заточений на Трампа. Я думаю, що Трамп після листопадових виборів, не хочу знову таки там накаркати, почне міняти свою адміністрацію. Він завжди так робив. Після перший термін теж. І там люди вже якісь напряглись. Як вони напряглись, не знаю. Ну і крім того, після листопадових виборів буде складно. Хтось може і зіскочить. Так що я думаю, що там політика буде от так от стрибати. Чи вона буде на нашу користь, ми подивимось. Але Трампу по нас результат дуже важливий. І це його особиста, як це сказати, його особиста реноме. Оскільки те, що він нічого не може зробити, робить його в очах багатьох слабкуватим. Я не скажу слабким, оскільки все ж таки президент штатів, ну так, не слабка особистість, але слабкуватим. І це починає на нього тиснути. Подивіться, як він розмовляє з журналістами. От там от такий тон нервозності у нього просідає.
5: Там такий тон хамства, що нервозність за неї вже і не чутно.
4: Ну, але ж Трамп, це ж Трамп, це Трамп. Тобто він вже іншим не буде. У нього своя специфіка. Президент Дональд Джей Трамп завжди буде спілкуватися так, як він спілкується. Якщо ви очікуєте, що він змінить тон свого спілкування, то вже краще ні. Якщо змінить, я вже боюсь. Краще хай говорить, як говорить.
5: Вернемось в Німеччину, тому що все одно зараз події крутяться навколо цієї країни, навколо сусідньої Франції, зачепили тему виборів і потенційно перші найближчі результати про те, що альтернатива для Німеччини може зайти і показати високий результат. І це потенційні високі ризики для подальшої ситуації в цій країні. Як ви оцінюєте, наскільки це може змінити ту системну допомогу, яка зараз є Україна, і відповідно нарешті про те, що ця країна почала називати ворога ворогом?
1: Є дуже проста річ в політиці, йде просто хвилями певні вибухи популізму, вибухи партій, які грають на популістичних процесах і заходять до того чи іншого парламенту. Це процес, який триває постійно, він абсолютно стикається з певними кризами, економічними, політичними. Зараз ми маємо певну нестабільну політичну ситуацію в Європі, позаяк на і темі війни так само багато спекуляцій інших процесів. Очевидно, що час від часу такі політичні партії заходять до парламентів, заробляють російські гроші, в тому числі, і намагаються повпливати так чи інакше на ту чи іншу політику. Проте роками європейська політична традиція показала те, що там культура все-таки трішечки сильніша, те, до чого ми хотіли би і рухатися, і йти. І загалом ключова складова в контексті там політики країни, вона не сильно там змінюється в контексті, в першу чергу, національних інтересів, а на сьогоднішній момент недопуск воєнних дій в Європі. Те, що ми сьогодні говорили, це є національний інтерес багатьох європейських країн. Тобто, якби це цинічно не звучало, їм краще фінансувати сьогодні Збройні Сили України, аніж сьогодні тестувати цю п'яту статтю Шрёдінгера. Розумієте, є вона, нема вона в цій коробці, запрацює вона чи не запрацює. Очевидно, що бояться цього всі, і ніхто б не хотів би цього тестувати. Тому, очевидно, що завжди будуть питання загроз, того, що будуть проросійські політики, які фінансуються Росією. Вони будуть заходити до того чи до іншого парламенту. І це є вже слабина демократії. Розумієте, тут нічого кращого за демократію ми не придумали, тому росіяни найбільше і користуються цими слабинами демократії, коли будь-хто може прийти і сказати будь-що загалом, тому що є свобода слова, є можливості там десь балотуватися, рухатися і робити такі речі. Тобто, наприклад, як там діють, от згадував я про відрядження в Норвегію, Осло, щовечора, 5-та година, українці в Норвегії під парламентом проводять годинну акцію на підтримку України, що зробили росіяни. Профінансували комуністичний рух, який там є, набирає 0,001%, які перед годину забронювали під свою акцію з 16.00 до 17.00. Демократія, демократія. Мусять надати слово, мусять надати слово. Але все-таки загрози, вони присутні. Очевидно, що більше впливу на такі речі є тоді, коли такі сили, які не є проросійськими або неприхильними до нас, формують уряди, формують коаліції. Наприклад, так само ми не згадали за Польщу, яка сьогодні все-таки теж, наскільки пам'ятаю, навесні вибори, та, 27-го року в Польщі. І очевидно, що навіть заява Туска, яка була про два склади, вона теж була в контексті виборів. Тому що зараз там іде новина Навроцького, кампанія по тиску, там, здається, якась криптоскандал.
5: Ну, великий криптоскандал на півмільярда, вибачте, доларів, які фінансували правий рух, і представника Олімпійського комітету навіть уже правоохоронці взяли.
1: Ну от. І очевидно, що ці всі елементи буде Туск використовувати. І загроза від Росії – це один із ключових елементів, які використовує Туск. Тому він це сказав, він буде це підживлювати. Зараз вони відчують аудиторію, відчують електорат суспільства, як на ці заяви, на такі, просто що згоріли, були дві пожежі, як на це відреагують. Очевидно, що великий виклик буде в Франції. Еммануель Макрон був великим і є великим другом України. І абсолютно ця підтримка нам потрібна для того, щоб її зберегти і продовжити. Тобто так само є питання і, ну, по Німеччині, насправді, я вважаю, що там вони проходять час від часу цей шлях, заходять якась незрозуміла партія, побуде одну каденцію і зникає. А вже ж це погано, безперечно. Але кардинального впливу вона на це не задасть. І я думаю, що найближчий час підтримка збережеться, не без гойдалок шалених для нас, як завжди, що хтось десь щось заявить, де хтось зіграє. Згадана вже Італія, там теж цікаво, але благо від Італії ми наскільки залежні, і, але все одно ще додатковий голос проти нас нам не потрібен, абсолютно на фоні того, що будуть виділятися нові транші, будуть нові дискусії по фінансуванню України. Ось Фіцо на днях знову там видав якусь заяву про гроші, що тобто, будуть качати, не без того. Але ми показали, що ми за це все проходимо, що загалом партнери зацікавлені в тому, аби ми далі стримували ворога. І я вважаю, що в цьому плані, в європейському контексті, я якийсь маю такий, знаєте, обережний оптимізм, що якось воно все буде окей. Тобто тут більше загрозливі внутрішні питання, як на мене.
2: Андрій, коли ви говорите про те, що багато європейських країн час від часу обирають, ну, незрозумілих або зрозумілих популістів до влади. А що нам про це говорить досвід Франції, яка свого часу так само одна з перших обрала ультраправих Ліпен, потім вона з тріском вже пізніше програла?
1: Ну, тому що вона з тріском програла, тому що вони розуміють, що це не є все-таки політична культура, вона є і вона присутня. Тобто, і електорат побачив той момент, що це є абсолютно не нормальний, це є проєкт, а не політична партія, не політичний рух, не політичний процес. Очевидно, що низка скандалів, які повилазили. Тоді, коли ти вже стаєш на такій позиції, коли ти вже є, до тебе вже багато уваги. І всі ті розслідування, всі ті справи, які були порушувалися, очевидно, що вони просто так не не проходять. І це є типовий одноразовий шлях таких політичних проєктів. Вони з'являються, ганьбляться, вляпуються в якісь скандали, вилазять російський слід, ще якісь процеси, і воно
2: і ви пророкуєте, що альтернатива для Німеччини матиме таке ж майбутнє?
1: Так, я думаю, що так. І насправді ж навіть підтримка Маска, так Маск, здається, ж підтримував активно дуже альтернативу. І те, що
2: він
1: вона...
2: вже в Будапешті підтримав. Та, не
5: ні,
2: він,
5: так, він писав про те, що там злочинний уряд треба ставити.
2: Вже.
5: Пане Гуре, ви згодні, що це хвилі правого популізму, чи все ж таки загроза того, що зараз дві найбільші країни, які є партнерами України, рухаються відверто прямо до формування проросійських урядів? Тому що, вибачте, Меланшон, показники і Лі Пен зараз теж дуже, ну, просто величезні.
3: Європа занадто довго була лівою. І це, в принципі, якщо ми подивимося на її шлях, це відбувалося, почало відбуватися так ліволіберально, вона почала становитися після Другої світової війни більшою мірою. І в якийсь момент, в якійсь точці вона прям вперлася вже в максимально таку ліволіберальну порядок денний, в якому пружина почала стискатися в зворотньому напрямку або маятник. Якщо подивитися більше, ніж на 80 років, то, в принципі, це нормальна історія, коли маятник ходить зліва направо. Зараз ми перебуваємо в тому якраз таки моменті, коли він почав рухатися вправо. Погано, що це чи добре, це реалії, які є. Це спричинено і міграційною політикою, недолугою дещо, і певними там... З одного боку, розширеннями прав, а з іншого боку, утисканням прав і так далі. І це нормальний процес політичний. Питання в тому, чи зможемо ми налагодити взаємовідносини з тими правами, які будуть приходити до влади. Питання відкрите. Є праві, які нас підтримують. Та сама Мелоні в Італії – абсолютно нормальні праві. Да? Є праві, з якими у нас поки що не налагоджені стосунки. Якщо говорити про альтернативу для Німеччини, там досить цікава тенденція, тобто вони зростають постійно. Вони зростають постійно, і не тільки зараз вже в Східній Німеччині, але там є регіони в Західній Німеччині, де у них також зростає рейтинг. Але мені здається, що попри те, що це партія, яка симпатизує, давайте так скажемо, Російській Федерації, мені здається, що Російська Федерація зробить якраз таки найбільше, щоб цю партію потопити, тому що навіть дрон в Лейпцигу, в якому якраз така альтернатива для Німеччини зараз є популярною партією, це прямий просто знак про те, що Російська Федерація є загрозою для Німеччини, і тут же навіть сама альтернатива для Німеччини не може генерувати цей факт. І я думаю, що далі, коли буде наростати якраз таке певні гібридні прояви Російської Федерації на території Німеччини, тим менше буде симпатики в такої партії, яка підтримує російські наративи. Якщо дивитися суто політологічно, скажімо так, або політично, то на сьогодні дійсно втрачають ХСС, ХДС, ФДП. Вони і цей електорат притікає поступово там до АФД. Але є понятійна домовленість між всіми демократичними силами про те, що вони не йдуть в коаліцію жодним чином з альтернативою для Німеччини. Тобто альтернативі для Німеччини потрібно набрати 50 плюс голосів в Бундестазі для того, щоб сформувати виключно свій уряд. Цього наразі, поки що вони не досягають, і я думаю, що в найближчій перспективі не досягнуть. Франція – дещо інша історія. Там, мені здається, все ж більш краща позиція для нас. То хоча Франція не такий вже великий донор допомоги для України. І обидві, до речі, ці країни можуть в політичному вимірі нам створити проблеми, якщо прийдуть праві там і там, це наш поступ в Європейський Союз. Заблокувати фактично наше майбутнє членство там. З Ліпен там вже була вже історія про те, що її виводили на там позицію щодо Росії і України, і вона свою позицію озвучила. Да, тут ми не чекаємо якогось великої допомоги, але я думаю, що і перешкоджання або там зайняття чисто проросійської позиції я також не очікую від Ліпе.
5: Які ризики ви бачите для України на виборах в цих двох країнах? І ми розуміємо про те, що Росія там гратиме активно. Десь танцюватиме, десь трощитиме посуд. А Україна може якимось чином допомогти тим силам, які готові допомагати нам? Чи наша позиція чисто демократична? Це право вибору кожного народу, який обирає свою владу. І крім цього ми більше нічого не можемо зробити.
4: Ну, було б забавно, якщо б ми почали говорити про вплив на вибори. Де ще в європейських країнах, я не думаю, що в Німеччині буде щось катастрофічне для нас. Перезавантаження коаліції може, але навряд. Перезавантаження персоналії, включаючи канцлера, може бути. Це само по собі погано. Динаміка там теж погана, але проблема не в підтримці Росії альтернативи, хоча це само по собі складно, а в тому, що вся Європа і Німеччина, зокрема, перезавантажується в іншу суспільно-економічну модель. Модель, яка умовно називалася раніше соціально орієнтована ринкова економіка, коли ми щось виробляємо і продаємо по світу, закінчилась. Для багатьох людей це складно прийняти, оскільки на цьому були побудовані їх комфортні життя. В Німеччині зараз звільняються сотні тисяч людей. Зараз і найближчим часом. Плюс міграція, плюс ще багато речей. І це насправді накачує популярність різних партій. Хтось накачує лівих, хтось правих. Десь Кремль купує їх, але це не головна причина зростання їх популярності. Ми будемо жити і з правими, і з лівими ще довго. Думаю, що щонайменше протягом покоління. Якщо, звичайно, штучний інтелект не почне нами якось більш ефективно керувати. І це означає, що нам з ними потрібно говорити, знаходити для них аргументи. І це можна робити. Щодо Франції, Макрон повністю випалив, та повністю, як у нас, знаєте, іноді там навесні люди починають, як кинуть там запальничку. Центр в політиці. Там є права політика і там є ліва політика. Ніякої іншої немає. Я все ж таки не дуже згоден стосовно Національного фронту. Я вважаю, що у них є політична позиція, є ідеологія, є перспектива, і вони говорять мовою, яка зрозуміла для значної частини французів. Чи є катастрофа в тому, що вони нас пошлють на три літери? Я вважаю, що ні. Але наша проблема в тому, що вони будуть робити якісь речі менше під соусом, що вони знаходяться на грані, майже на межі ситуації банкрутства державних фінансів. І от якраз вчора один з лідерів Національного фронту Борделла, коли він поїхав до бритів, він каже, та ні, ну ми ж не будемо злізати з зобов'язань щодо України. Важлива історія, ну як, це європейська історія. А от що далі? Ну, нема, казна пуста. От що ми будемо робити? Ну, будемо допомагати Україні, само собою. А от як? А для нас же як там, от там, цифра така чи цифра така, це життя. А для них це якась математика. І ми не будемо жити в тій Європі, до якій ми звикли, і не будемо до неї вступати. Це буде інша Європа, яку в тому числі маємо ми визначати. Це звучить дуже красиво і патетично, але значна частина європейців через те, що їх качають, почала це розуміти. Що нам дійсно потрібно, це говорити з людьми, які для нас некомфортні, з правими і з лівими, які іноді реально мають симпатію до нас, але не вважаються нами проукраїнськими, оскільки ми ж живемо під цими ударами і тривогами в світі, зрада перемога, так чи ні. І коли нам кажуть так або, ми кажемо, так от же ж, де ж це або, давайте так. А

0: какой-то. Ну, хорошо, мы вам там что-то заплатимо. Вот такая история мені зовсім не заходить. Тому ця зима, і особливо наступний рік, і, скоріше за все, через наступний, в плані європейському для нас будуть супер важливими. Трамп, він Трамп. Ну, я ж не знаю, там, якщо демократи перехоплять контроль, чи там буде черговий імпічмент, подивимося. Я сподіваюся, що ні, оскільки тоді точно ми ніяку допомогу не проведемо.
1: Пане Павле, можна коротке запитання? У нас буквально хвилинка залишається. Ми стільки говоримо про європейські вибори. Як ви вважаєте, Кушнер і Вітков можуть знову нам привезти в Київ ідею виборів, з якою носилися американці, може, десь 2 роки тому?
0: Ну, звичайно, вони ж завжди в якісь пункти його включають, оскільки Путін хоче перезавантаження. Він хоче перезавантаження і домовитись про параметри цього перезавантаження з Трампом. І каже, давай понятійно, Дональд, домовимося, ну, що з тією Україною робити? Ну так, щоб ти якось це продав, а я з цим далі жив. І ідеї ці будуть виникати, так або інакше. Вони їх будуть пакувати в різних варіантах, вони будуть їх нарізати, як салямі. Там, спочатку те, потім те, а може кудись прийдемо. А якщо прийдемо, то почнемо працювати.
2: Далі, заради справедливості ми теж хочемо перезавантаження влади в Кремлі і будемо робити все, щоб це сталося якомога швидше.
0: Тільки там, що вибори, що не вибори, там потрібно діяти іншим шляхом.
2: Там іншим шляхом, так. Да. І він його минулого тижня озвучив. Можуть повісити, дай Боже, будемо як це наближати наші цілі. Дякую вам за цю розмову. Єгор Чернєв, Андрій Ткачук, Павло Клімкін. Мені здається, розібрали, чого очікувати від великого візиту. Марічка очікує, що можна буде відіспатись. Ми теж цього дуже чекаємо. Там. Принаймні 2 дні має бути тихо. У нас ще є одна цікава тема зараз на цій.
1: Так, справді, друзі, ми вас залишаємо ще з однією історією. Він пройшов шлях від симпатика Путіна і Росії до українського воїна та волонтера. Німецький депутат Тім Шрам, політик із партії «Альтернатива для Німеччини», що відомо своїми проросійськими поглядами, сьогодні ми про це згадували, але відтоді, як торік, Тім вперше приїхав до України, він не просто кардинально змінив свій погляд на російську агресію, а й вивчив українську мову і почав проводити лекції для однопартійців по всій Німеччині. Аби розвінчувати кремлівські міфи. Які аргументи працюють найкраще на фанатиків Путіна? І чи справді німці стомилися від України? Про це все в інтерв'ю кореспондентки ТСН Наталії Ярмоли. Дивіться.

0: Що для тебе незалежність?
1: Коли я чимось своїм улюбленим займаюсь.
2: Їздимо кудись здалеку. На поле там ходимо, лазимо десь.
3: Ходить босою по хаті.
4: Напевно, коли я сплю.
5: Або якщо проснувся, то можеш там ще повалятись.
6: Сама швидкість. Вітер дує.
7: Я думаю, що це юність.
8: Ти щасливий, отак можеш сказати.
9: Коли тепло вдома.
10: Незалежність – це коли ти ні від кого не залежиш.
11: Покоління енергонезалежних. Нафтогаз.

0: Що для тебе незалежність?
1: Коли я чимось своїм улюбленим займаюсь.
2: Ну, їздимо кудись далеко. На поле там ходимо, лазимо десь.
3: Ходить босою по хаті.
4: Ну, напевно, коли я сплю.
5: Або якщо проснувся, то можеш там ще повалятись.
6: Сама швидкість. Вітер дує.
7: Я думаю, що це юність.
8: Ти щасливий, отак можеш сказати.
9: Коли тепло вдома.
10: Незалежність – це коли ти ні від кого не залежиш.
11: Покоління енергонезалежних. Нафтогаз.
12: Dear team. Шановний Тіма, я знаю, що за рік, доки ми з тобою не бачились, ти дуже вдосконалив свою українську.
13: Перше інтерв'ю я сказав...
14: Я вчу українську мову. Мене звати Тім, я з Німеччини, я 22 роки.
13: Зараз я знаю, це буде мене звати Тім.
12: А як ти вважаєш, який у тебе рівень української мови?
13: Чесно, я не можу точно сказати, або я думаю, я 90% розумію, або сказати вже трохи складно.
15: Тобто я можу тобі ставити питання українською?
13: Так.
15: Якщо ти будеш щось не розуміти, ми будемо перемикатися на англійську.
13: Попробуємо.

0: чудово. Тім, минуло більше року з нашої попередньої зустрічі. Що змінилося в твоєму житті? Чим ти зараз займаєшся? І як часто буваєш в Україні?
1: Ну, я кожного місяць подорожую до України. І ну, я зараз став депутат міської ради в Уперталь. Єс! Це чудово. І ну, я вже працюю за АФД партії.
0: Коли ми з тобою востаннє бачились, ти був мінометником Збройних сил України.
1: Так, був.
0: Ти підтримуєш зв'язок з побратимами?
1: Звичайно, та я був разом з побратимами у Superhumans у Львові. То я кожного місяця подорожую до України.
0: Я вражена рівнем твоєї української. Де ти так навчився говорити? З ким?
1: Ну, я чув з викладачем. І я думаю, без я просто не можу. Тому що коли я був в ЗСУ, я не можу говорити українською мовою так добре. І я просто подумав, окей, я буду слухати, я буду говорити. Або ми вже говорили про це. З моїми побратими просто був посужиком.
2: Я вирішив, що мушу вивчити українську. Я такий прийшов туди, і всі говорять суржиком. Я думаю, що?
1: І це в загальному інша мова. І я не можу вчити. Або з викладачем я
0: працюю. Викладач живе в Україні?
1: Так, вона українка. Або це просто з англійська до українська.
0: Як відчуття змінилися, приїжджаючи в Україну на 5-й рік війни? Угу.
1: Це як, чесно сказати, це як завжди. Я пам'ятаю, у зими це був дуже-дуже складна ситуація. В мене колеги тут, також Австрії, США, і вони також іноземці. І ну, ми разом спілкувалися про це, і це як завжди, українці хочуть не воювати, або вони хочуть жити, просто жити. Або в зими був як... це ліміт.
3: Ти відчуваєш, що українці стомлені?
4: Так, це саме те, що я хотів сказати. Взимку відчувалось, що ви за крок до якогось...
3: падіння, так?
4: Так, 5 днів без води та електрики при мінус 20 градусах. І все. Скажете, ні, будь ласка, зупиніть цю війну, досить.
1: It's enough.
3: Ти пережив цю зиму з українцями?
4: Так, я був тут, я був узимку, коли привозив машину.
3: Тобто ти привозив машини для фронту?
1: Зараз дві машини, тому що побратими просто мені дзвонив тим, ти тут, так? Треба пікап. Пікап зараз. Окей. Будемо шукати. Шукав пікап в Німеччині. Окей, ціни зараз дуже, дуже дорогі, тому що всі пікапи, як дівчевши, вони вже в Україні. І окей. Колекціював як гроші і купив пікап і з Німеччини до лінія 0. І назад, поїздом.
0: А хто донатив?
1: Я на Twitter X багато написаю, і в мене тут багато як followers.
0: Supporters.
3: Прихильників, так?
1: І завжди є як... Every time somebody...
4: Коли комусь щось потрібно, я щоразу роблю допис і кажу: добре, люди, я це організую, ви можете надсилати мені гроші, а я подбаю, щоб усе доставити і сам це привезу. Тож я привіз автобус і зняв про це відеозвіт. Ви зможете подивитися його на YouTube. Я хочу, щоб бачили. Окей, я купив цей пікап за ці гроші, і я сам усе передав.
1: Від ключ до нуль, і все.
3: І твої однопартійці теж підтримують.
1: І також, як from my...
4: Навіть люди з моєї партії донатять, хоча всі кажуть, о, вона проросійська. Але інші, хто каже, я не хочу давати гроші таким великим організаціям, бо там багато корупції. Незрозуміло, що там, або та уряд уже і так багато платить Україні. Але люди мені кажуть, Тіме, ти цим займаєшся, я тобі довіряю. Тим паче, ти знімаєш відеозвіти.
0: As we discussed before, you belong to...
3: Як ми вже говорили раніше, ти належиш до партії з проросійськими поглядами.
0: As pro-Russian. With pro-Russian point of view.
3: Альтернатива для Німеччини.
0: But you are...
3: Але ти підтримуєш Україну.
0: You service in...
3: Ти служив в українській військовій структурі.
0: And...
3: Яке ставлення до тебе з боку твоїх однопартійців?
0: What is attitude to you from your co-partners, from partners?
1: I think that...
4: Я думаю, що ми віримо в дещо важливе. Ми віримо, що нам потрібна сильна Європа. Інакше нас просто розчавлять між Америкою, Китаєм і Росією. І зараз у Європі є один великий ворог, який уже нас атакує. І це лише Росія. І оскільки ми в це віримо, ми розуміємо, що за свої переконання треба боротися. І в цьому велика різниця між деякими людьми з моєї партії, які постійно кажуть, о, нам потрібна Європа суверенних націй. Ви знаєте, ми навіть перебуваємо у фракції Європа суверенних націй, ЄСН.
1: Окей. What does it mean? We want to have...
4: Добре, але що це означає? Ми хочемо Європу суверенних, вільних націй, і за це потрібно боротися. Саме це українці роблять щодня. Щодня вони роблять саме це. Ми про це говоримо, а вони це роблять. Тому для мене, як для правого політика в Німеччині, абсолютно очевидно, що ми повинні підтримувати цю боротьбу за свободу Європи в Україні.
3: Але не всі представники альтернативи для Німеччини мислять як ти.
4: Я знаю. Це проблема. Але я думаю, що тут є... Є багато причин, чому люди є проросійськими. Вони кажуть, так, я дуже поважаю український народ за те, що він бореться за свою країну. Мені справді це подобається. Але в нас є проблеми в Німеччині. Наші школи буквально розвалюються. Дороги... Коли ви приїдете в мою область, то навіть не зрозумієте, що відбувається. Подекуди там неможливо їхати. Як в Україні. Ні, тут навіть краще в деяких місцях. І так вони бачать. Україна бореться за свою свободу, добре, я це підтримую, але наші гроші мають залишатися тут, бо в нас свої проблеми. І я розумію такий спосіб мислення. Але потрібно мислити ширше. Який сенс у новій школі, у хороших дорогах, якщо по них їздитимуть російські танки? Нічого не буде.
3: А скількох людей тобі вдалося перетягнути з проросійського табору в проукраїнський?
1: Чесно, я не можу сказати точно, або я думаю, ще багато, тому що я даю лекції багато. І...
3: По всій Німеччині, так?
1: Я. І багато людей тут сказали, о, ну, я вже... Ну, зараз я був початок подумати, і, о, ти правду говориш, о, супер, і я дуже радий це вчути, або я не можу сказати точно, або я думаю ще багато, і кожного разу буде багато, тому що, якщо ти думаєш політичні, це просто, окей, це факт, і це пропаганда, ага, факт. Можливо, він...
0: А які факти працюють найкраще?
1: Я думаю, в загальному люди, які думають про російське, як я також...
0: Колись думав.
1: Так. Вони думають, Росія, як це країна, як ми бажаємо для нас. Сильна, не мультикультуральна, вони піде до церкви, вони мають нормальна картина, сім'я, як родина, і все нормально тут, сильна армія, все добре. Або все неправда.
0: Мір.
1: Це просто мір. Ти побачив відео з Москви, як багато мусульманців на дорогах, як мільйон І також є факт, найбільший мечет в Європі, в Москві. І це просто правда, ти можеш бачити. І
4: і ти починаєш розуміти. Добре, це фейк. У росіян надзвичайно високий рівень абортів і надзвичайно високий рівень розлучень. У них багато мігрантів і їхня армія не така вже сильна. Знаєте, все, що ви думаєте про Росію, базується на брехні. Повністю базується на брехні. І я розумію, що люди з правими поглядами думають так. Якщо наш уряд каже, що Росія погана, значить вона має бути хорошою. Але насправді це не так. І зробити цей крок, зрозуміти це і побачити, не так уже й складно, бо це видно.
0: Ти запостив фотографію Азова з емблемою Азова.
1: Так, так, так.
0: І врешті ти отримав штраф від суду.
1: Я на Твіттеру багато як пишу.
0: Постиш.
1: Так. І це був цей хлопець, він Чай Боус, він пропагандист з Росії. І він написав Ukraine.
4: Україна – це безнадійна країна, яка є найбільшою загрозою для Європи. І він додав фотографію Азову зі смолоскипами у формі з шевронами і усім іншим. А я просто відповів йому, ні, це не так.
1: Ну, це не правда. Ми, німців, можуть багато речі як вчити з України.
4: Я поширив фотографію, яку він опублікував, а потім отримав листа від поліції про початок розслідування.
1: На заборонений символ. Я що? Азов це заборонено? Ні. Це не заборонено.
0: Because in Germany it is
3: тому що в Німеччині це вважається нацистською символікою?
0: Нації.
1: Also not.
4: Ні, і це найкумедніше. Насправді, ні. Цей символ може вважатися таким лише тоді, коли є прямий зв'язок із нацистською тематикою. Наприклад, якщо я опублікую фото Гітлера з цим символом. Але Азов, як на мене, не має нічого спільного з Гітлером. І фактично те саме сказав німецький уряд, те саме сказала поліція.
1: The police doing the investigation because
4: під час розслідування поліція, бо в мене є всі документи, сказала: "Так, Азов не заборонений, тож він не зробив нічого незаконного". Але прокурор у Вупперталі сказав: "Ні-ні, це неонацисти, це дуже погано і ми повинні". І тоді я отримав це повідомлення. Тепер мені доведеться заплатити 1200 євро або захищати себе.
3: Твоя проукраїнська позиція повністю збігається з позицією уряду. Як би ти це оцінив? Вони роблять достатньо для підтримки України?
4: Ні, недостатньо. Коли ми ухвалюємо рішення підтримувати Україну, то маємо підтримувати її по-справжньому. Це означає подзвонити в Rheinmetall і сказати: «Хлопці, у Європі війна, і ми підтримуємо Україну, щоб вона виграла цю війну. Тож починайте виробляти Таурус та іншу зброю. Починайте масове виробництво, щоб ми могли передати Україні старі запаси. Ми не можемо лише віддавати і віддавати. Ми маємо виробляти нове, бо наш континент під атакою. І якби ми зробили це 4 роки тому, то зараз мали б уже так багато цих ракет Таурус, що могли б виграти війну. Але вони цього не роблять. І це погано для всіх. Погано для України. Це погано і для Німеччини, і для німецького народу. Бо зараз німці думають, Україна, уже 4 роки ми даємо їм зброю, війна триває, постійно гроші, знову в новинах мільярд євро для України. Чому? Але це помилка і це треба зрозуміти. Ми, німці, маємо зрозуміти, що це не просто допомога Україні вижити. Це також бізнес. Ми могли б тестувати тут нашу зброю, розробляти нову. Українці могли б допомагати нам зрозуміти, як її застосовувати. Це, по суті, взаємовигідна справа. Ми отримуємо вигоду, ви отримуєте вигоду. Але зараз усе нечесно. Ми даємо Україні достатньо, щоб вона не померла. але надто мало, щоб вона вижила.
0: And how divided is German society?
3: Наскільки німецьке суспільство загалом розділене через українське питання?
0: Ukrainian issue.
1: Because I think,
4: бо люди кажуть: Тіма, ти такий проукраїнський. Війна триває вже 5 років. Ну скажи, Тіма, скільки ще мільйонів євро ти хочеш туди відправити? Скільки ще мільйонів і на якій сумі, на твою думку, Україна нарешті переможе? І це, звісно, пропаганда і тактика.
0: Наостанок хочу запитати, ти повертаєшся до України кожного місяця?
1: Можливо, так, да.
0: До війни повномасштабної ти ніколи не був в Україні?
1: Ніколи. Я тільки знаю Україну у стан війни, або війна?
0: Стані війни.
1: Мені здається, тому що я ніколи не побачив Україну без війни. І або також є, ну, війна є, або також Україна просто мені подобається. У вас багато свобода, розумні, веселі люди. І мені просто подобається. І я думаю, без війни, як до війни, можливо, Україна навіть краще. І я також, я хочу подорожувати в Україні без блокпостів, без тривоги.
3: Це чудова мрія. Дякую.
1: У нас просто немає вибору. Ну, перемога просто треба і все.
0: Чудове закінчення інтерв'ю. Yeah.
5: За країну рівних можливостей.
6: Знаєш військового, який пішов у СЗЧ до 12 червня? Передай, що при поверненні до 20 вересня він може самостійно обрати підрозділ. Деталі за номером 1519.
7: Ти постійно кудись поспішаєш, боїшся не встигнути. Щодня десятки справ, які здаються надзвичайно важливими та невідкладними. Але іноді варто просто зупинитися. Поставити світ на паузу, щоб побачити те, що справді має значення, збагнути справжню ціну життя і подякувати тим, хто пожертвував собою заради твого сьогодні. Щодня о 9:00 вшануємо всіх загиблих захисників України хвилиною мовчання.
8: Ключові події.
9: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
8: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
9: Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються з вами.
8: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
9: Факти тижня – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
8: Просто, про складне.
9: Доступно, про важливе.
8: Факти тижня в марафоні «Єдині новини» в неділю о 20:00.
9: З нами ти серед своїх.
10: Факти тижня в марафоні «Єдині новини».
5: Ми боремося за країну рівних можливостей.
11: «Один плюс один» в ефірі, національний телемарафон, Ірина Прокоф'єва, я Євген Плінський. Сьогодні, друзі, ми вирішили поговорити на тему, яка точно на слуху сьогодні всіх. Всі бачать, що відбувається по всій країні. Ворог завдає ударів по українській логістиці, українській цивільній інфраструктурі. Руйнуються порти, руйнуються логістичні склади, руйнуються виробництво різних товарів. І все це на фоні того, що Україна заходить під кінець року з великим дефіцитом бюджету. Президент заявив, що 23 мільярди доларів нам потрібні для того, щоб економічно виконати потреби і армії, і тилу. Власне, з чим будемо жити останні місяці цього року, важку осінь і початок складної зими, вирішили ми про це поговорити. І окремо червоною лінією ми хочемо провести крізь цю розмову тему аграрної галузі і викликів, власне, нашого аграрного експорту, роботи фермерів, виробництво, експорту нашого зерна, тому що це надважливий елемент нашої економіки і, власне, бюджету. Говорити ми про це будемо з Глібом Вишлінським, директор Центру економічної стратегії. Вітаємо, Глібе, в студії. І Костянтин Ткаченко, контент-директор «Латифундист Медіа», власне, експерт по аграрній галузі. Костянтина, вітаю.
12: Вітаю, колеги.
11: Почнемо, друзі.
13: Тема зрозуміла усім, я так думаю, але давайте по профілю почнемо, буквально по парі речень на початок нашої програми. Все дійсно настільки погано? З чим ми входимо в осінь? Нам хвилюватися, зберігати спокій, що завжди хорошо, але тим не менше.
11: Наскільки, так, ситуація все складна таки, або контрольована?
13: Наскільки, так, складна і контрольована ситуація. Давайте з грошей почнемо.
14: Я не думаю, що буде щось, що описується словами «жах-жах», але з великою ймовірністю життя цієї осені буде відрізнятися від життя минулої осені, хоча б тому, що це вперше за вже майже 5 років повномасштабної війни такі масштабні свідомі удари ворога по логістичній і роздрібній інфраструктурі. І це означає, що для бізнесу це великі втрати, потреба переналаштовувати всі нібито добре оптимізовані процеси, і це буде значити для нас, як для споживачів, вищі ціни, тому що те, що було оптимально, руйнується, потрібно буде це замінювати на щось менш оптимальне, але з іншої сторони, ми маємо розуміти, що те, що ми зараз, до чого ми звикли оптимально, це щось 2026 року, коли автоматизовані великі склади, великі мережі, виживати можна і в відступивши назад в своєму розвитку. Угу. Тобто не можна от брати і казати, що от у нас була якась хороша ситуація, а альтернатива – це треба бігти, купувати борошно і гречку, бо не буде чого їсти.
11: Або шукати, да, ці продукти. Я пам'ятаю, там ще 2-3 роки тому говорили, що війна йде повномасштабно, але подивіться, ніяких проблем в Україні немає, дефіциту товарів немає, маркети повні, в тилу війна не відчувається. Тепер тилу відчувається повномасштабний формат, що таке
13: абсолютно
11: війна.
13: І зараз, як тільки почалися перші удари і по логістиці, і по складах, складає логістику, то з першими ж цими ударами люди побігли, почали купувати гречку, зерно, цукор і, власне, агропродукцію. Перероблено, але агропродукцію.
11: Яйця, да, зникли теж.
13: Все, що можна, чим можна запастися, не зрозуміємо, навіщо, але, тим не менше, запасалися. Так от, ми ж знаємо, що давним-давно, що ми виробляємо більше, ніж споживаємо. Так от, якщо у нас більшість товару залишиться в країні, з огляду на те, що у нас проблеми можуть бути з логістикою і з тим, щоб там де зберігати цю продукцію, чи не стане легше тим самим аграріям і нам, як споживачам?
12: По-перше, я би якось диференціював би історію через внутрішній ринок і зовнішній ринок, оскільки внутрішній ринок, як ви вже сказали, це невелика частка споживання. Тобто ми все-таки експортно-орієнтована країна, по ті ж умовні пшениці, якщо ми збираємо, то вона закінчується, там осталось зовсім трішки, кілька відсотків дозібрати пшениці, то ми споживаємо лише невеликий відсоток. Тобто у нас 25 мільйонів тонн пшениці, наприклад.
13: Борошно все розібрали вже.
12: Проблем не буде.
14: Тобто, свіже зробимо.
12: Свіже зробимо, проблем не буде. Тобто, ми споживаємо невеликий відсоток. Тобто тут я би не драматизував ситуацію. Да, ми бачимо точково зараз дефіцит певних категорій товарів в супермаркетах. Я розумію, що все рівно порушення...
11: Це більше через порушення логістики.
12: Порушення логістики, да. Тобто з наявністю самого товару проблеми не буде. Але, можливо, з доставкою його, можливо, будуть певні нюанси. Але я сподіваюся, як у 2022 році ми тоді адаптувалися до цього і за всі ці роки Великої війни, тобто проблем із з наявністю продуктів у нас не було. Ну, можливо, ви мене виправте, хіба, можливо, там в перші місяці війни.
11: Ну, перші, так, і знову ж таки,
12: це шок.
11: Шок і велику таку внутрішню міграцію людей, коли люди перемістились в західні регіони, почали там скуповувати. Я пам'ятаю, що тоді такі трансформації логістики відбулася, але дійсно адаптувались.
14: З логістикою просто в Україні є велика специфіка, якою тут скористався ворог. Це те, що у нас, якщо подивитися на карту, то у нас же річка Дніпро, і через неї мало мостів. І Київ ще як дуже великий ринок, де зараз живе під 20% населення України разом з областю, був таким дуже привабливим місцем для будівництва складів, тому що ти в усі сторони можеш звідси розвозити. І зараз просто ворог цим користується, і цю логістику, яка розбудовувалася останні 20 років, руйнує.
13: Тобто в Києві зосереджено все те, що розвозиться по всій країні, не лише для Києва і Київської області. Я чогось цьому не знала. А якщо до експорту говорити, то тут наскільки ми в небезпеці?
12: Хороших новин мало. Не хотілося б драматизувати, але дійсно хороших новин мало. Порти фактично не функціонують. Сьогодні була розмова міністра сільського господарства Тараса Висоцького з журналістами, де він сказав, що фактично зараз коридор не функціонує. Хоча президент говорив кілька днів тому, що там по 2-3 судна в день виходить, ні, фактично цього немає. Можливо, це там, не знаю, це по ложці в тиждень, хіба що так. Тобто, але це наші кровоносні органи, тобто нашого експорту, 90% експорту взагалі у нас відбувається, можливо, мене виправить. Це морські порти. Тобто кукурудза, пшениця, це все воно любить так звану велику воду. Тобто ми говоримо зараз про альтернативні маршрути, ті ж самі там залізницю, авто, Дунай, вони все рівно не можуть компенсувати. Хоча розумієш, там за міністра інфраструктури говорить, що ми можемо вийти в пікові місяці на 4,5 мільйони тонн по місяцю, а через порти у нас, для розуміння, 6 мільйонів, 6 в якісь окремі місяці могло там до 7 мільйонів тонн виходити продукції. Тобто то зараз, Висоцький вже сказав про те, що ми 1,5 мільйони тонн аграрної продукції за 26 днів серпня експортували, хоча мали би втричі більше. Тобто ми зараз відстаємо від темпів втричі. Ну, тобто ситуація складна, скажімо прямо. І це накладається на те, що ми зібрали урожай пшениці, ми зібрали урожай ячменю, у нас ось уже почалися жнива соняшник, у нас, ну, скажімо так, жнива ярих культур, вони ще розтягнуться, там, умовно, там, до листопада. Хтось, можливо, прийме рішення для себе кукурудзу залишати на зиму, зимувати, через те, що вона потребує великої кількості зберігання, її треба сушити, газ буде дорогий, тобто тут такий...
13: Давайте по кожній цій проблемі поговоримо окремо, але перед тим покажемо сюжет, напевно. Да? Наша колега Оксана Радіонова, вона з'їздила на Одещину, вона з'їздила додому, щоб розуміти, вона родом з тих країв і побачила надзвичайну річ. Їй там вдалося поспілкуватися з аграріями. І от посушлива зазвичай Одещина, там, де потрібно зрощування, в цьому році, живе, здавалося б, тому що там якісь колосальні врожаї тієї самої пшениці, але велика біда...
11: Цього року така
12: на півдні особливо. Тобто, як кажуть, для аграрія проблема це урожайний рік і
13: не урожайний
12: рік.
14: І що цікаво, теж я цього тижня бачив Financial Times. Вони зробили дуже красиву інфографіку. Цікаву по порівняння років по зволоженню полів по Європі. І цей рік найкраща ситуація – це Україна, Польща,
12: Румунія.
14: І Румунія, Болгарія. Вся Західна Європа, червона, все висохло.
13: От про це, власне, потім, після сюжету поговоримо. Оксана Радіонова і про те, якою там була ситуація, здавалося б, при хороших врожаях, але немає куди вивести, до чого це призводить. Давайте глянемо цей матеріал.
15: І це так виглядає пшениця, такого врожаю ще не було. Я сам сідав за кермо комбайна, щоб галочку поставити, бо може такого в житті більше не буде. Коли ціна нуль, тому що ніхто не купує. По вечорам молимось на роботу портів Великої Одеси. Так круто, що зерно не буде виїжджати, хліб подешевше. Хліб не подешевше. Ціна в 2-3 тисячі – це виключно продукт спекуляції. Кожен український фермер – це топовий кризис-менеджер. Тут, по суті, ми спостерігаємо статеві, як ви себе хороните, свій бізнес і свою економіку. Ніхто не хоче нас бачити присутнім там з нашим зерном в сусідній країні.
16: Одеса сьогодні залишаються відкритими лише формально. Держава не оголошувала про їхнє закриття, але після серії російських ударів по портовій інфраструктурі та цивільних суднах море спорожніло. Переломним моментом став удар по суховантажу «Golden Leo», унаслідок якого загинули моряки. Після цього різко зросла вартість страхування, екіпажі дедалі частіше відмовляються виходити в небезпечні рейси, а судновласники не готові ризикувати ні людьми, ні дорогими кораблями.
17: Для них заходить, це для них ризик, який вони не хочуть брати на себе. І вони відмовляються заходити, хоча був підписаний фрахт. А вони просто стоять, чекають покращення ситуації.
16: Лише від початку липня Росія атакувала понад 30 торговельних суден в Чорному морі. Ворог намагається перетворити його на зону страху і нестабільності. Україна вже ініціювала термінове засідання Ради безпеки ООН, попереджаючи про ризик продовольчої кризи для мільйонів людей.
18: Це цілеспрямовані удари по цивільному судноплавству, свободі навігації та продовольчій безпеці мільйонів людей в Африці, Азії, на Близькому Сході та в Латинській Америці.
16: Загалом, за даними адміністрації морських портів України, за час повномасштабного вторгнення пошкоджено та частково знищено понад 1000 об'єктів портової інфраструктури та 232 цивільних судна. Через порти Чорноморськ, Південне та Одеса проходить близько 90% українського експорту аграрної продукції, насамперед зернових та олійних культур. Тому будь-яка атака на портову інфраструктуру – це серйозна загроза економіці країни і продовольчій безпеці світу. Ми на Одещині. Регіон фактично вийшов на фінішну пряму по збору зернових. Місцеві аграрії кажуть, що урожай цього року дуже гарний. Однак хороший врожай не гарантує гарний заробіток.
15: 50% нашого ВВП, це тобто половина всього, що заробляє на сьогоднішній день країна, це через те, що ми продаємо зерно кудись. Ми його продали, валюту прийняли, фермер отримав гроші, освоїв, заплатив податки і так далі.
16: Період ворожих інтенсивних атак не випадково збігся зі жнивами. Одещина вже зібрала свій перший мільйон.
15: То такого врожаю ще не було, тому що в нас місцями в моменті врожайність пшениці доходить до 10 тонн з гектара. І тут ми всі по вечорам молимось на роботу портів Великої Одеси.
16: Перший ефект від зупинки портів аграрії вже відчули. Немає де зберігати врожай. Це змушує їх продавати зерно швидше за збитковими для себе цінами.
15: Собівартість однієї тонни 5 тисяч гривень. А сьогодні пропонують 3-3,5, щоб ви розуміли. Ви бачили тут, що ми вже під дах уже сипемо зерно. І якщо зараз, за місяць-півтора ситуація не вирішиться, ми попросту не будемо мати куди сипати кукурудзу і соняшник. Зараз дамо заручники свого ж товару.
16: А це вже південь Одещини, Бесарабія. Дороги помічаємо розбиті АЗС. Це свіжі прильоти, каже Алла Стоянова, відома в регіоні громадська активістка та спадкова аграрійка.
19: В Одеській області немає жодного елеватору, який би не отримав вльот, влучання або шахедом, або ракетою.
16: На Одещині складів для зберігання зерна багато й не будували, адже поряд завжди були порти. Збіжжя відразу йшло на експорт. Трейдери приганяли свої зерновози на поле. Нині комори господарств заповнені. Будувати нові дорого. Тож тут знайшли вихід. Пшеницю законсервували прямо на полі в спеціальній гігантській. Ці велетенські, трохи дивні конструкції навколо мене – це насправді унікальна і дуже рятівна для українських аграріїв технологія зберігання збіжжя. Ось такий один велетенський рукав поміщає 180 тонн зерна. Це 3 вагони. Пшениця може так зберігатися до наступного літа. Ця американська технологія прийшла в Україну після повномасштабного.
19: Це єдиний вихід. Тому що це страхування ризиків.
16: Це дорого?
19: Не дуже дорого. Один такий рукав, він коштує біля 20 тисяч гривень.
16: На жаль, біда не одна. Дунай не може оперативно підстрахувати морські шляхи. Маємо рекордне обміління Дунаю. Найсильніше за останні 30 років.
20: Десь місяць тому вода була от десь тут.
16: Тобто за місяць що, 2 метри?
20: Десь 2 метри десь. Метр.
16: Тож баржі йдуть напівпорожні, оскільки судна застрягають на мілинах, відповідно, росте вартість логістики.
2: На жаль, ми вимушені завантажити річковий флот тільки на 60-70% його вантажопідємності. Якщо ми будемо вантажити його на 100%, він просто не пройде річковими каналами з річки Дунай до Чорного моря біля Констанції.
16: Ситуація складна, але не критична. Україна активно розбудовує альтернативні залізничні та автомобільні маршрути для експорту збіжжя.
21: Гарно комунікує і влада, і порти, і залізниця, всі все розуміють. Ніхто не опускає руки, за це не переживайте. Варіанти є, можна вивозити. Да, це буде дорожче, да, це буде по-іншому, да, це буде складно. Але ми справимося, ми це зробимо.
16: Логістика буде дорожчою. Втрати частково ляжуть на плечі наших аграріїв. Проте українські фермери не опускають рук. Вони продовжують працювати, готові адаптуватися до нових маршрутів, вірять у свій врожай та у ЗСУ.
15: Фермеру на сьогоднішній день дуже складно, і я впевнений, що Україна справиться з цією ситуацією, тому що ну ми всі зацікавлені разом, і кожен українець на сьогоднішній день без всякого пафосу чи популізму зацікавлений, щоб порти відкрили і зерно поїхало.
16: Оксана Радіонова, Валентин Шилко, Вікторія Письменна, ТСН Тиждень, 1+1, марафон, єдині новини.
11: Чудовий сюжет, який описує стан портової і аграрної галузі, і це станом на місяць тому, да?
13: Тобто десь за цей місяць так,
11: ситуація ще ускладнилась, погіршилась, і тут в мене виникає питання, Гліба, оця ситуація, да, і фактично відсутність морського експорту аграрного, про який каже Костя, це більше удар по конкретних фермерах, там, трейдерах, виробниках і там, підприємцях, чи це більше удар по державному бюджету, по економіці в цілому, який ланцюжок проблем тягне за собою, умовно, блокування експорту і неможливість вивозити зерно. Ми розуміємо, що це там валютна виручка, яка надходить в країну, і це такий вже великий шар різнопланових проблем. Але хто тут постраждає сильніше і в першу чергу?
14: Ну, я думаю, що все ж таки тут сильніше постраждають сільгоспвиробники. Держава матиме свої наслідки теж, тому що потім буде менше податків різних, які збираються від аграріїв. Але основна проблема все ж таки сконцентрована в самому агросекторі. На загальнодержавному рівні найбільший ризик навіть не тут і зараз. Питання валютної виручки ми якось можемо перекрити все ж таки великі міжнародні надходження. Ми маємо на цей рік ще заплановані, навіть ті, які вже обіцяні, вже гарантовані. А основна проблема, але думаю, Костянтин тут краще за мене розкаже, це ризики для наступного врожаю. Тому що для того, щоб посіяти, потрібно мати фінансовий ресурс. Держава вже починає цю проблему адресувати. Внесено зміни до програми 5-7-9, послаблено вимоги для сільгоспвиробників для того, щоб зробити цей фінансовий ресурс більш доступним. Але все одно до кінця воно не може перекрити ті ризики, які є фінансові, ту нестачу фінансових ресурсів, які потрібні спочатку для посівної наприкінці цього року озимих, і далі, якщо ситуація не розрулиться до кінця зими наступного року, то, відповідно, весняну посівну буде незрозуміло, за які гроші робити. Відповідно, це призведе до... Може призвести, як великий ризик, до зменшення посівних площ і якості посівів наступного року, відповідно, врожаю вже наступного року.
11: Тобто накопичені залишки цього року, вони просто будуть лежати і не буде сенсу саджати, правильно?
12: Чи і
11: не
12: плюс буде ми ще постів? Розуміємо, що у нас ще є перехідні залишки ще з минулого сезону. Тобто ми маємо на 1 серпня 17 мільйонів тонн зернових і олійних культур, які у нас ще знаходяться. Ми зібрали пшениці 25 мільйонів, тут разом ми беремо. Зараз у нас почнеться соняшник, кукурудза і соя, тобто такі основні культури. Тобто ми розуміємо, що це все накопичення. І тут ми розуміємо, що дійсно, я Гліба хочу підтримати, що у нас тут стається у багатьох аграріїв касовий розрив. Тобто багато фермерів, от умовно, вони зібрали пшеницю, ну, переважно ріпак для аграрії першими грошима. Він зібрав ріпак, потім продав його, має гроші на те, щоб посіятися. Для когось це є пшениця. От ти розумієш, якщо ти до портової кризи, якщо ти продавав пшеницю по 10 тисяч гривень, зараз вона на елеваторі умовному, за один той самий клас пшениці беремо, наприклад. Зараз вона коштує там 5600, 5 тисяч. Те, що каже Вадим, це часто з поля. Тобто оце за 3-4 тисячі гривень. Це найдешевша ціна. Але на елеваторі ви розумієте, що у вас вдвічі впала ціна на тонну пшениці. Вам треба ось зараз в моменті сіятись. І те, що каже Висоцький про те, що ну, зараз про це, можливо, зарано говорити, лише починатимуть зараз сіятися, що буде зниження посівів пшениці. Тобто заспокоїть, спойлер, загрози внутрішньому ринку не буде, хліб буде. Але ну, те, що це неминуче призведе до, якщо не вирішиться питання портової кризи. А от генеральний директор Кернела, найбільшого виробника соняшникової олії в Україні взагалом в світі, він говорить про те, що якщо криза затягнеться, то ми можемо не посіяти 5-7 мільйонів гектар площі. Ну, тобто
13: це величезні площі.
14: Це втрати не лише для агросектору, але ж є купа суміжних секторів. Починаючи від найбільш очевидного залізниця, яка і так знаходиться в дуже складному фінансовому стані і через макропричини, і через удари росіян по її інфраструктурі. І далі купа постачальників, то що, ну і звісно, бюджет.
12: Насіння, добрива, засоби захисту рослин, логістика, ну тобто це все.
11: А тут
12: все,
11: країни так? Споживачі нашої аграрної продукції, вони можуть якось включитися в допомогу, я не знаю, там вагонами,
13: якимось. Мені просто цікаво, наскільки фізично просто, наскільки вузький цей коридор сухопутний, щоб вивезти і реалізувати всю цю продукцію.
12: Ну то є собі, що були порти, да? Були порти 6-7 мільйонів тонн. Так. Тобто, і ми розуміємо, що зараз вивезли ми там, наприклад, цьому місяці там 1,5 мільйони лише, наприклад. Mm-hmm. Тобто альтернативні шляхи, там як називає Укрзалізниця, західний кордон там з Польщі, Угорщина, Словаччина, десь залізниці умовно 1 мільйон тонн ми можемо привезти. Машинами там 300 до 500 тисяч, можливо, виправити мене. І є ще Дунай. І Дунай, так, да, тобто ми ну, на нього, мабуть, найбільша ставка йде, але Дунай тоді в 22-му році був, ну, не те, що недоторканним, ну, тобто, його почали, здається, атакувати, здається, в 23-му році, якщо не помиляюся, угу, через те, що було відчуття, що там ж поруч кордон із Румунією, тому його не чіпали.
11: Да, Румуни тоді стояли, знімали в кілометрі прильоти вночі, я пам'ятаю ці кадри, да, і ми тоді ну, дивились, ну як ви можете просто дивитись, да, ну якось збувається.
13: Так, вони зараз регулярно бачаться на своїй території.
12: Тобто зараз Дунай не є якоюсь недоторканною зоною, mm-hmm, тобто він так само може страждати. І плюс обміління зараз, ну, восени має ситуація трошки вирівнятися ближче до листопада, але все рівно зараз, ну, такий є, як кажу, ідеальний шторм.
14: Ну, от ще на ваше питання я додам, бо ми теж проводили обговорення на цю тему, і що для мене було таким трохи негативним відкриттям, це те, що в 22-му році був навіть цей термін «шляхи солідарності». Uh-huh. І ці шляхи – це були зовнішні, західні сусіди України, країни Європейського Союзу, які нам допомагали експортувати зернові. І це насамперед були чисто технічно Польща і Румунія. Зараз в обох країнах, в Польщі насуваються вибори, в Румунії там якийсь у них тимчасовий уряд зараз. Взагалі,
12: і своє
14: теж
12: зерно.
14: І
12: своє
14: зерно. І багато свого зерна. І це означає, що вони, ну, тобто, ніхто вже ні про яку солідарність не говорять, ніхто, в принципі, і не говорить про те, що ми будемо блокувати українське зерно, але, наприклад, в Румунії нас ставлять в чергу після всього румунського.
12: І дисконтують ціну ще. Да,
13: слухайте, але ж, ну, навіть ота стаття Financial Times, яку ви згадували, країни Західної Європи теж потерпають від посухи, і від неврожаїв, там просто
14: треба
13: на якісь колосальні, я не пам'ятаю,
14: я думаю, як баланс якийсь, ну, тут думка Костянтина теж цікава, але ж ми так само заблокували експорт Чорним морем російського зерна. І це
13: дефіцит у світі.
14: Це створює дефіцит у світі. Це вже призвело до десь там відсотків на 10 цього тижня підвищення цін на зернові глобальні.
12: За 3 роки на пшеницю найбільші ціни на Чиказькій біржі.
14: Так, да, і зараз я думаю, що люди, які приймають рішення глобально, які можуть вплинути на якесь потенційне обмежене перемир'я в Чорному морі, будуть виходити з відпусток, я думаю, що може це, може...
11: Ну, тут Туреччина активну ж роль тоді відігравала, да, Ердоган, тому що Туреччина теж скуповує багато українського зерна, да, переробляє і постачає далі, да?
14: Ну, крім того, турки вони люблять показувати, що вони сильний регіональний гравець, щоб ті, хто поруч близький схід, які залежать від імпорту сільськогосподарської продукції, щоб вони теж бачили, хто тут їхні дати.
11: От, до речі, країни Перської затоки, вони ж великими споживачами нашої аграрної продукції, да?
12: Наші споживачі – це історично до повномасштабного вторгнення, це Північна Африка, Близький Схід, тобто і там Китай умовно.
11: Ну от зараз, коли в них
12: зараз Європа, тобто
14: і іспанські свинки.
12: І іспанські свинки, да. Під час повномасштабного вторгнення, вимушено, Європа стала основним споживачем нашого зерна. По пшениці ми вже вичерпали свою квоту. Тобто Європа, як сказав Гліб, на початку повномасштабного вторгнення вона була з широкими обіймами, нас чекала шляхи солідарності. Будь ласка, везіть.
14: Необмежений експорт. Ну і відповідно експорт до ЄС з нашої сторони, імпорт з їхньої сторони без квот.
13: Але зараз нам треба диверсифіковуватися.
12: Зараз ми маємо квоти. Пшениці все вже. Європа не потребує нашої пшениці. І що з нею робити зараз? Ну тобто по ложці вивозити через Констанцу, хіба
11: що. А якщо те, що каже Гліб, сильні світ усього, прийдуть до того, що нам не потрібен світовий голод, давайте щось вирішувати.
12: Я не би драматизував би світовий голод. От я розумію, що нам важливо, звісно, якби там
13: пушити цю
12: історію, але ну 22-му році. Скажімо так, це ми взяли на прапор десь. І, можливо, десь ринки дійсно потерпали. Там ми бачили в Лівані.
14: Ціна
12: злетіла. Через те, що ринок переварював цю історію. А зараз американська пшениця спокійно заходить на наші ринки. Навіть з плечем логістики.
11: Тобто не зацікавлені зупинити оцей обмін ударами по портовій інфраструктурі в Чорному морі?
12: Та ні, я би так, можливо, не драматизував би. Можливо, тут Гліб скаже більше. Тобто, я би там не сказав би, що там, умовно, вони там, взявши наші ринки, і вони тому не зацікавлені.
11: Вони
12: глобальні поліцейські.
11: Вони взяли ринок нафти в Європі, вони ж вже під себе все це взяли, те, що вивели у росіян.
12: Але вони ж взяли на себе роль глобального поліцейського, і тому їм же ж треба теж продовжувати цю...
13: Мені здається, Гліб хоче ремарку.
11: Роль глобального спекулянта, вибачте, не політкоректність.
13: Мені здається, вони не хочуть суперечити цій тезі.
14: Причому такого дуже непередбачувано. То поліцейського, то спекулянта, тому я б тут на них сильно не покладався, але все одно я б і не зводив би до нуля ймовірність того, що якась буде домовленість, тому що це ж насправді, якщо минулого разу, 22-23 рік, наші порти і наш експорт зернових був закритий, привідкритий, то з Росії активно зернові йшли і захоплювали наші ринки. Зараз росіяни так само втрачають ринки, тому тут я бачу якусь можливість, в принципі, ці інтереси спробувати узгодити.
11: А наскільки ці удари саме по портовій інфраструктурі, вони унеможливлюють власне відвантаження зерна? Умовно, якщо там з наступного тижня якихось досягли домовленості, зупиняються удари, кораблі можуть заходити, і вони почнуть заходити до портів там Одеси. А фізична робота терміналів портів, вона можлива після
12: цілком,
11: ударів?
12: Цілком. Ні, не розумію, що хтось постраждав, там є руйнування, але я думаю, що більшість зможуть відвантажити. Можливо, в менших нормах завантаження там в якійсь мірі, бо там все рівно зруйновано багато чого. Але фізична можливість завантажень, цілком.
14: По суті, експорт призупинився після удару по кораблях. І, зокрема, цього найбільшого удару, коли скільки загинуло людей? 10, по-моєму.
12: 10
14: моряків.
12: Сирійських моряків.
14: Тобто основна проблема в тому, що просто судовласники не готові заводити свої кораблі в українські порти.
11: Тобто, якщо буде рішення, порти працюють, то відвантаженням зможуть.
12: Цілком.
13: Гаразд, тут ми багато говоримо про експорт нашої агропродукції, зрозуміло, чому? Тому що ми зацікавлені в тому, щоб ця продукція продавалася, аграрії процвітали, і податки, і валютна виручка заходили в бюджет України. А щодо імпорту? Він же теж важливий.
14: Імпорт в основному йде того, що ми споживаємо, це продукція насамперед харчової промисловості,
13: так,
14: не,
13: і зараз
14: не сировина, проблеми. Але вони насамперед йдуть через сухопутний західний кордон. Звісно, багато що заходило історично теж через порти Великої Одеси, але воно не є настільки важким і об'ємним, як те, що ми експортуємо. Тобто це загалом товари з вищою доданою вартістю. Чим вища додана вартість у товару, тим меншу частку логістика складає в ціні. Тобто, якщо, наприклад, ми завозимо чай, то так, імпортер чаю отримає менший прибуток, чи буде змушений поставити вищу ціну. Якщо доводиться цей чай завозити не контейнерами в Одесу, а кудись в Гданськ, далі з Гданську вести фурами до України, але це не настільки критично, як те, що стосується експорту нашої нашої аграрної сировини.
12: От я зараз, наприклад, проблема з імпортом добрив. Через те, що вони теж йшли через порти Великої Одеси. Зараз з Констанцу також пробують, але все рівно це дорого. Ви привезли велике судно, ви його розвантажили, там, залізниці, вантажівкам. Це все веде до здорожчання. Тобто, я знаю деякі випадки, коли навіть порахували, що в Констанці важко, дорожче, і вони попливли до Гданську, навіть зробили таке коло, бо так їм здалося, що це буде дешевше.
11: Давайте трохи за межі аграрки далі підемо. Ми думаю, що повернемось до неї. Хтось не буде просто слухачем, я думаю, в цій темі. Ще один напрямок, куди Росія спрямувала удари – металургія. Теж для нас критично важливо. От останню статистику, те, що я знайшов, ArcelorMittal очікує падіння виробництва сталі на 30-40%, а залізнорудної сировини на 40%. Втрати плюс проблема в тому, що зросли вартість тарифів на перевезення Укрзалізниці. ЄС скоротив можливість експорту сталі на 60%, квоти зменшує нам. Проблеми стосуються імпорту. 80% коксівного вугілля надходило морем, тепер вже переходить. Тобто це такий вже ворог цілий проблем.
14: Я думаю, там насправді от хто казав сьогодні про ідеальний шторм, я думаю, в металургії він більш ідеальний, ніж в агросекторі. Тому що тут є фактори, які були раніше. Це обмеження з експортом. І знов-таки тут виходить, що те, що більш вищої доданої вартості, наприклад, високоякісна сталь, труби, колеса, вони можуть більш-менш прибутково експортуватися наземними шляхами. Якщо ми говоримо про руду, наприклад, чавун, то тут є питання. А виходить, що Європейський Союз своїми обмеженнями, бо зараз є два обмеження, які обидва були запроваджені, насправді, дуже криво, інакше не скажеш. І СІБАМ – це механізм, по суті, податку на викиди вуглецю. Був запроваджений за рішення Єврокомісії, було за 2 тижні в грудні до початку його дії. Дуже схожа ситуація по часу на підготовку була по квотах для України, які були... Це квоти не лише для України, це квоти для країн, які мають угоди про вільну торгівлю з Євросоюзом, але вільна торгівля така вона, обмежена, виходить. От, про що ми не говоримо, от в аграрці квоти, в металах квоти.
11: Обмеження квоти.
14: Теж запровадження цих квот було з 1 липня, і якраз вони насамперед притискають експорт з України до Євросоюзу. Саме товарів металургійних з вищою доданою вартістю, типу там того самого прокату, сталі і так далі.
11: От вони від 50 до 100 доларів на тонні додають оці квоти.
13: Така плюс екологічні вимоги, да, здається,
14: ні, там є дві речі. З податком на викиди вуглецю у нас насправді є дуже багато виробництв, в яких ці викиди суттєво менші, ніж базові розрахункові, які закладені зараз в цьому податку. Угу. Але для того, щоб це довести, потрібно, щоб сюди приїхали сертифіковані перевіряючі. Чи мріють сертифіковані перевіряючі приїхати в Кривий Ріг, є питання. Можуть навчитися наші, але для того, щоб наші отримали сертифікати, потрібні 9 місяців. І от так було запроваджено це регулювання. Ну, а потім їх добили квотами. А для того, щоб цих двох чинників, проблеми з портами і з експортом до Євросоюзу, який складав, наприклад, Порсілор Метал, десь близько 30% їхнього виробництва на момент запровадження СІБАМу на початок цього року, а росіяни два удари нанесли балістичними ракетами, масовані по Запоріжжсталі, тобто там виробництво призупинене. Скільки потрібно інвестицій у відновлення, не знаю, може буде у вас представник Метінвесту, зможе про це більш детально сказати, але поки що навіть вони не називають цифр, не називають ніяких дат, коли це можна відновити. І був такий самий удар, але з меншими втратами, на щастя, для ArcelorMittal Кривий Ріг. Тобто росіяни почали бити по металургійному виробництву. Хтось, ну так, трохи гірко пожартував, що в цьому є позитивна новина, що, напевно, Путін для себе вирішив, що на окупацію Запоріжжя і Кривого Рогу він вже може не розраховувати, можна просто металургійну інфраструктуру, там металургійне виробництво знищувати.
11: Тут з боку європейців ці екологічні норми, да, викидів, вони виглядають абсурдно. Країна в вогні.
14: Бог ще навіть з екологічними нормами. Там, типу, загальна політика. Але не зробити для України виняток в квотах, це виглядало дуже погано. Просто розуміти питання, що таке ці квоти, піврічні квоти на другу половину цього року були вже в середині серпня майже повністю вичерпані.
13: Ну, це так само швидко відбувається і в аграрці, наскільки я розумію. Наскільки тут нам... Ну, я не хочу навіть чіпати тему вступу України в Європейський Союз. Всі знають,
11: там, що там... Песимістично в нас виходить. Ну, якось, да, ми намагаємось...
13: Чекай. Ми на кінець програми маємо вийти на якусь світлу полосу. Я сподіваюся отримати її.
11: Українці сильні та незламні, да?
13: Так от...

0: Ну, я думаю, що абсолютно справедливо було б на цьому етапі, поки ми не є членами Європейського Союзу, і ніхто нам не називає конкретної дати, але ці вимоги, які є, для України призупиняти, тому що у нас достатньо своїх є... Під вимогами я маю на увазі в першу чергу квоти, тому що ми... Не можемо, ну, ніхто не може сказати, навіть там наші конкуренти-фермери в Євросоюзі, що у нас виробництво дешевше з усіма цими загрозами і з усіма цими додатковими витратами, які є в українських аграріїв, ніж виробництво на мирних землях країн ЄС.
1: Хоча вони це теж дуже часто цей меседж використовують, зважаючи на те, що одна із основних каменів спотикання – це використання пестицидів. Тобто у нас їхній перелік набагато більший, а в них в світлі якраз екологічних норм, у них щороку відбувається звуження їх. Тобто, умовно, там часто використовують ці якраз меседжі, на кшталт, що от у нас там, не знаю, якесь чорнобильське борошно, чи ще якесь, що у нас можна лий в поля, лий не хочу.
2: Але це неправда.
1: Насправді, у нас значно більший цей перелік. Ясно, що у нас є теж якась нормативка, але і дійсно у нас дещо дешевше виробництво
2: коли
1: зерна.
2: Тоді було ж блокування поляками нашого зерна, це скандали тоді великі. Його ж перевіряли з усіх боків, хто тільки міг, і не змогли там знайти інструменти
1: заблокувати. Періодично знаходять, але як і в будь-якому іншому зерні.
3: Ми не продаємо прямо в Європу. Нам все одно транзит.
0: Продаємо, і Європа теж. Його сертифікують. Ну, тобто, якби там була якась проблема, то...
1: Знаєте, є особливості просто сторони покупця. Якщо він говорить про те, що я готовий прийняти ГМО сою, наприклад, то окей, ми відправляємо.
3: До речі, там стандарт ГМО вводяться в Україні.
1: Середини вересня.
2: Я ж казав, що ми почнемо про металургію, Костя все одно тут буде щось сказати. Але якщо ми говоримо вже про ЄС, давайте теж зробимо крок вперед в нашій розмові. З одного боку, жорсткі вимоги, там складність і якось недружні вчинки, але з іншого боку 90 мільярдів євро нам виділено на 2 роки репараційний кредит, да, він правильно називається, репараційного кредиту на підтримку нашого бюджету, і це той інструмент, який має якимось чином підтримати і нашу там оборонну галузь, і наші там внутрішні цивільні видатки. От давайте поговоримо про це, тому що от буквально нещодавно, там місяць-два, да, були виділені ці кошти, і ми чули, що у нас до кінця року все окей з грошима, але тут раптом виходить президент, 27 мільярдів нам не вистачає. Так нам вистачає чи не вистачає? Де тут?
0: Нам не вистачає. Чи 27, чи менше, і чи не зміниться ця цифра до кінця року, поки що 100% впевнено сказати не можна. Чому не вистачає? Чому вистачало тоді, а ще в червні, чому не вистачає зараз? По-перше, було прийнято рішення про підвищення грошового забезпечення військовослужбовцям, яке від початку не бюджетувалося в тилу і тих, хто виконують бойові завдання. Але це лише одна частина. Друга частина – це те, що є така невидима частина фінансування, яка нас супроводжує з 22-го року. Це безпосередня збройна допомога наших міжнародних партнерів, яка йде не грошима, а яка йде безпосередньо озброєннями. І якщо подивитися на дані Кільського інституту світової економіки, який збирає інформацію про всі ці зобов'язання, які оголошують країни, то їх насправді назбирувалося приблизно на 30 мільярдів доларів, умовно, прайсової ціни цієї зброї, щороку. І цього року, схоже, що оскільки було ухвалено рішення навесні про репараційний кредит, всі виходили з того, що от є це фінансування, зокрема, на оборонні потреби, половина цих грошей, які частково на закупівлю виробництва і закупівлю озброєння в Україні, частково на закупівлю зброї в ЄС, частково на окремий спеціально дозволений перелік, там, наприклад, ракети для Patriot, які є критично необхідними для захисту України. І, відповідно, припинили активно шукати оцю фізичну матеріальну збройну
2: допомогу. Покладаючись на ці кошти.
0: Так, да, покладаючись на ці кошти. І в результаті виходить, що потреба ж то нікуди не поділася, яка закривалася цією зброєю. Є ж дуже багато всього.

0: Ми ж воюємо не лише дронами, які ми виробляємо в себе, і не лише ракетами для Петріот. Ми воюємо дуже широкою номенклатурою того, що, зокрема, ми отримували від партнерів, там, артилерійські постріли, все інше. Тому зараз от виходить, що ми витратили, Україна, Міністерство оборони, Міністерство фінансів на початку року гроші на закупівлю безпілотників. Це нам дало можливість отримати влітку хороші досить результати на фронті. І ці гроші були чисто технічно, бюджетно перенесені з запланованих витрат на кінець року. Тепер нам потрібно перекрити ці витрати на кінець року додатковими надходженнями. Те, про що, ну, тобто зараз говорять, як такий найочевидніший шлях, а давайте ми візьмемо з 27-го року.
1: Ой, ми це любимо.
0: Ми тут це любимо, але проблема в тому, що від самого початку, от ще в червні, коли всі рахували, то вже тоді було відомо, що 27-й рік недозакритий. Станом навіть, от якщо там виходити з того, скільки, які були закладені оборонні потреби, які після цього зросли, то десь там йшлося про там близько 15 мільярдів євро, які треба було ще дознайти на 27-й рік. Це вважалося, в принципі, реалістичним завданням. Ну, для розуміння. Бо воно так трошки непомітно пройшло. І це такий, знаєте, от ми обговорювали американців, які такі не дуже чесні трошки при цій адміністрації наших сусідів. Які
1: капіталісти.
0: Які теж, але от інші капіталісти.
2: Ти теж так хочеш.
0: Ми пам'ятаємо, як багато заробила Норвегія на високих цінах на газ. І всі так трошки дивилися, ага, вони нажилися, навряд чи вони з нами поділяться. Але було, по-моєму, десь тиждень тому оголошення, от, по-моєму, коли були святкування Дня Незалежності, угу, було оголошення, що Норвегія нам дає 9 мільярдів доларів допомоги на наступний рік.
1: Тобто це одна Норвегія.
0: Одна Норвегія. Тобто це суттєві і не на якісь намальовані, ну, тобто ми розуміємо, що Норвегія реально... Окей, там може це буде там допомогою на закупівлі там умовно тих самих ракет для Петріот, але все одно те, що нам критично потрібно.
1: Тому головна країна такі кошти. Да. Ну це
0: ці 15 мільярдів могли бути закриті, але якщо ми зараз з 27-го року перенесемо щось на 26-й, то питання, звідки брати на 27-му. От зараз була публікація кілька днів тому Financial Times про те, що відновилися дискусії про все ж таки конфіскацію активів в російського центробанку в Бельгії.
2: Але це тільки початок
0: дуже важка
2: ініціативи реалізації цієї.
1: Але ми підходимо до того, запускаємо
2: ні,
1: це.
2: Ні, це не запускається. Вони просто вирішили поговорити. І склали спеціальний документ.
0: Ну, Ірина, тут насправді на момент, коли приймалося рішення в Раду Європейського Союзу про те, що це буде репараційний кредит, а не розмороження активів, вся пачка документів по активах була підготовлена. Uh-huh. Якщо згадати цей момент в грудні минулого року, то фактично, я був у відрядженні в Брюсселі, говорив з людьми, які безпосередньо в Єврокомісії над цим працювали, і вони всі говорили, що у нас задача згори, лише підготовка плану А, це план був по... Ні, навпаки, це був план. Це був план
2: по... мільярдів – це план Б?
0: Це план Б, який з коліс прописували. Чому ж його потім так довго прописували? Да. Бо рішення було прийнято в грудні, а всі технічні документи приймалися ще ж тоді, коли Орбан це блокував, то нас всі заспокоювали, ви не переживайте, ми поки що документи готуємо і процедури розробляємо, тому що це було таке на колінці написане політичне рішення в той час, коли насправді
2: підготовка
0: йшла по російських активах. 200 мільярдів. Так, так, так.
1: Да. От в цих умовах в мене питання до Кості. Да? Дефіцит бюджету, шукаємо аварійні шляхи, от як викрутитись. Уряд виходить з заявами, а ми виділяємо, там, я не пам'ятав, скільки мільйонів доларів на підтримку аграріям, фермерам, комусь. Що це за кошти? Чи відомо тобі їх реальний обсяг? І кому вони дістануться? І чи це не прикладання там, цього подарунку? дорожника там, до розбитого коліна. Ну, типу, що ці гроші просто розмиються, і їх і фермери не відчують, а для бюджету це чергові, чи можна так казати, популістичні видатки. Чи тут це можна застосувати це слово?
3: Як кажуть аграрії, зазвичай, що краще нам не заважайте. Це ключовий меседж.
1: Заправити їх роли вистачить.
3: Я зараз не глибоко в цифрах, тому я тут не можу оперувати ними. Я пам'ятаю, що коли почалась спортова криза і якраз питання постало щодо касового розриву, питання було про те, щоб збільшити доступ до пільгового кредитування. Ті ж самі 5-7-9. Просто для того, щоб ти міг умовно, ти не продаєш зерно зараз в моменті, бо ти не хочеш поточних втрат, не хочеш в собі працювати.
1: 10,5 мільйонів доларів допомоги для малих, середніх
3: агробробників. 10,5 мільйонів – це не така велика сума в обсягах бюджету.
0: Я теж, Євген, знаю, що я невеликий фанат популістських економічних рішень, але тут я вважаю, що компенсація відсоткової ставки навіть коштом державного бюджету – це якраз той випадок, коли ти невеликими витратами можеш запустити, наприклад, посівну, яка дасть велику віддачу в наступний період.
1: Тобто, якщо це потрапить реально до кінцевих виробників?
0: Та, там же система налагоджена. Тобто, тут чітко зрозуміло, хто має відповідні види економічної діяльності. Вже зроблено так, щоб там була належна звітність. Є банки, які працюють. Банки самі зацікавлені в тому, щоб ці гроші повернулися, бо їм же лише перекривають відсоткову ставку. Їм же так само потрібно, щоб це був перевірений позичальник. Вони ж не роздаються, не гранти, не своя справа. Пам'ятаєте цей програм «Власна справа»? Тобто це абсолютно такий вже хороший перевірений механізм, який саме в такій критичній ситуації може спрацювати. Він може допомогти в тому випадку, якщо сільгоспвиробник, він очікує, що саджати має сенс, тому що наступний врожай ми якось зможемо продати, бо може бути і гірший варіант, вони можуть вирішити, що ні, ми наступного року буде та сама проблема, ми її не будемо саджати, не будемо, бо нам вже потім ці кредити повертати. Але якщо є надія на те, що ми зможемо продати, то тоді це буде той інструмент,
1: який... операційних потреб.
3: Да, да. Але я не впевнений, що така сума, вона драматично змінить ситуацію. Тобто, да, це просто на підтримку штанів в критичний момент.
1: Ну, а, до речі, щоб не сказала, а ви нічого не зробили. Ну, як ми виділили допомогу.
2: В такі критичні моменти, знаєте, зазвичай народжуються якісь креативні рішення. Можливо, я тут романтизую, дійсно, але чи не варто все ж таки українським аграріям дивитися в шлях переробки, можливо, глибокої переробки? Я розумію, що це дорогі інвестиційні проекти, що на них потрібні просто нереальні якісь кошти і, можливо, навіть ринки збуту десь зайняті. Це про що ми з вами говорили трошки за лаштунками. Але, тим не менше, чи не може бути це виходом на випадок ось таких заблоковане море, заблоковані сухопутні коридори, заблоковано ще щось?
3: Мене, можливо, хтось хибно сприймає, як я, начебто я є опонентом переробки. Насправді ні, я опонент
2: сировини. Я якраз зіштовхну думку економіста і латифундиста.
3: Я не є опонентом латифундиста. Я за те, що були всі форми господарювання були представлені на ринку. Від маленького односібника до вертикального холдингу. Питання в іншому. Да, я проти сировинної моделі економіки, але ми розуміємо, що як ви вже на своєму запитанні сказали про те, що це довгі великі гроші, це великі інвестиції. Ти розумієш, що тобі може прилетіти в один момент в той самий завод, і ти зараз не готовий. І інвестувати там умовні там 10, 20, 30 мільйонів доларів. Потім багато хто країн, які там розвивають переробку, вони орієнтуються великою часткою на внутрішній ринок. Наш ринок споживання, він не є великим. Тобто у нас от якась такий трошки парадокс, у нас найбільший виробник курятини в Україні, там це, ну, це там МХП.
2: Певна торговля марка.
3: Найбільший виробник олії, там Кернел в світі. Тобто, але при цьому 10% олії лише йде в Україну. Тобто по курятині теж не настільки значний відсоток, тому там той же самий власник МХП, він зараз робить міжнародну експансію. І тут питання в тому, що з одного боку ти маєш невеликий внутрішній ринок, який і так зменшується. З продуктами переробки конкурувати на зовнішніх ринках значно важче, через те, що нас ніхто не чекав із готовими продуктами. Там, Євген вже згадав, турецькі млини, які вибудували там вздовж узбережжя Чорного моря, вочевидь, розраховані на російсько-українську пшеницю.
1: І вони її міксують. От для мене було відкриття. Да, вони її міксують і виробляють борошно, яке дуже підходить до для італійських виробників пасти, ну, цієї крутої, і вона потім.
4: Ну тут я якраз дійсно як мені. По сценарію і заклали, посперечаюся, тому що ну, ці ж турецькі млини, вони не стояли там століттями. Це те, що можна абсолютно розвивати. І навіть в умовах війни, от у нас був ефір, де ми теж це обговорювали це питання, що зараз ну, фактично країна поділилася на такі дві України, навіть три, одна яка зовсім біля фронту, друга яка під ударами балістики реактивних БПЛ, А третя, фактично, це половина країни, але яка виробляє лише третину, менше, ніж третину українського ВВП. Ну, окей, там є проблеми з тим, що багато на Києві висить формально, але все одно меншу частину. Це територія, де не так зараз просто щось розбити. Тому що крилаті ракети ми успішно збиваємо.
1: Балістика не долітає.
4: Да, дрони туди так не долітають. І відповідно, ну, тобто, якщо себе навіть уявити на місці українського бізнесмена, який знаходиться в подібній ситуації, в якого є капітал, і який думає про те, як цей капітал використовувати, то і з макроточки зору, там, з точки зору урядової політики, і з точки зору цього конкретного підприємця, це будівництво не якихось гігантів, але диверсифікованих виробництв, які перетворювали б українську аграрну сировину на продукт, який виробляється, по суті, на шляху з поля до Європейського Союзу як великого ринку, і ми бачимо, що там якраз ринок переробленої харчової продукції є набагато менш захищений, там немає таких гучних фермерів, немає гучних виробників макарону, на щастя. Тобто, да, це вимагає інвестицій, так, це вимагає великих інвестицій не тільки в обладнання, інвестицій в маркетинг на європейському ринку. Ми знаємо, як дуже багато хто заходить на європейський ринок, пробує там ніж там, пальчиком там через власні торгові марки великих мереж, придивляються до цих ринків, але це є абсолютно очевидний шлях, який є на відміну від багатьох варіантів. Ну, наприклад, там от той самий експорт через Дунай. Він нам закриває зараз потребу, але ми розуміємо, що якщо війна колись закінчиться, то все одно, ну тобто він знову зачахне, тому що він економічно є неоптимальним порівняно з портами Великої Одеси. З іншої сторони, якщо ми будуємо харчове виробництво в центральній західній Україні, ми очікуємо, що все ж таки ринок Європейського Союзу буде для нас доступний, це бізнес, який буде далі працювати. При тому, що я з Костянтином повністю згоден в тому плані, що Україна є країною, конкурентною перевагою якої є промислове виробництво продукції рослинництва, і ми ніколи не будемо її повністю переробляти, у нас завжди буде сильно конкурентна позиція експортувати це як сировину, так само, як високорозвинена Австралія досі експортує
3: пшеницю,
4: купу
3: теж величезну,
4: і не лише це, гірничу продукцію, гірничу видобувну. Ну і знов таки Америка, Канада чудово виробляють собі пшеницю, експортують.
3: Да, Америка найбільший виробник сої, найбільший виробник кукурудзи і далеко. Вони створюють внутрішню переробку, там мовно кажучи, на там біодизелі, але це вже протекціоністські міри, там де ти створюєш внутрішній ринок, так само як Європа, наприклад. Ну ми зараз.
1: Але нам заходити з якимось кінцевим продуктом на зараз на ринок Європейського Союзу, який для нас не відкритий, а так привідкрити трошки там квоти обмеження, податки і все, нам дуже складно там конкурувати.
4: Але саме по сировині, бо у нас квоти якраз по сировинній аграрній продукції. По переробці, ну я так розумію, напевно, що з
3: по молоку є, по меду, там все рівно.
4: Ну, да, от по суті, ми от
1: там, де ми сильні, ми можемо агресивно там займати їх полиці в маркетах, вони нам створюють одразу певні звужуючі коридори.
3: Це когось наштовхує на креативні рішення. От у нас, наприклад, Україна завжди асоціювалася з м'якою пшеницею, а зараз на когось підштовхує, зараз розвивається ринок твердої пшениці, так званого дуруму, щоб робити, так само, ви ж, коли йдете в супермаркет, ви ж, мабуть, дивитеся на макарони з твердих сортів пшениці.
1: Не знаю чому, але треба брати
2: твердих. Зараз їну більше. Я дізналася на великий день, до речі. Це добре.
4: Не розвивається в кашу.
3: І зараз потрошку розвивається ця історія. Тобто будуються млини для якраз переробки такою.
1: Давайте на цій позитивній ноті завершимо. Все ж таки, перспективи для будь-яка криза і будь-які, і зокрема, і війна, бо це не лише виклики, але й можливості, перспективи подальшого розвитку. Коли щось руйнується, на цьому можна щось нове побудувати. Тому сподіваємося, що це...
2: Що гроші у нас на це будуть.
1: До виростання нашої економіки і добробуту українцям. Дякуємо дуже. Глів Вишлінський, Костя Ткаченко були гостями «Варти». Дуже цікаво вийшла розмова. Дякуємо ще раз.
3: Дякую.

0: боротися за країну, яка шанує ветеранів.
1: Тепер ти заздалегідь знаєш, на який термін ідеш служити. 6, 10, 14, 24 місяці. Обирай контракт. Обирай підрозділ. Обирай посаду. Знай умови служби ще до підписання контракту. А що після завершення контракту? Гарантована відстрочка від мобілізації. Базово 6 місяців. Виконував бойові завдання? Термін відстрочки збільшується. Чіткий вибір. Визначений термін. Розуміння, що буде далі. Нові контракти у Силах оборони України. Твоє нове майбутнє. Дізнавайся більше. army.gov.ua.
2: Ти вже звик, що все працює у кілька кліків. Замовив доставку, і вона вже в дорозі. А робот-пилосос ніби сам знає, куди їхати. Досить буденно. Так виглядає керування процесом. Іноді це про побутовий комфорт, а іноді про значно більше. Керуй наземними роботизованими комплексами у силах територіальної оборони. Більше подробиць за телефоном на екрані.
3: Ти постійно кудись поспішаєш, боїшся не встигнути. Щодня десятки справ, які здаються надзвичайно важливими та невідкладними. Але іноді варто просто зупинитися. Поставити світ на паузу. Щоб побачити те, що справді має значення. Збагнути справжню ціну життя. І подякувати тим, хто пожертвував собою заради твого сьогодні. Щодня о 9:00 вшануємо всіх загиблих захисників України хвилиною мовчання.
0: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
4: Прицільний удар російським дроном по кабінету ТВО голови Служби безпеки України, що відомо наразі. Чи приїдуть до Києва на переговори посланці Трампа, Вітков та Кушнер? І як уряд змінив правила нашого життя під майже безперервними обстрілами? Головні новини п'ятниці, 4 вересня, очима журналістів ТСН. В національному марафоні працює канал 1+1. Вітаю вас, незламні українці. Отже, посеред дня реактивний шахет вдарив по будівлі СБУ у центрі Києва. Відомо, що удар ворожого дрона був спрямований просто в кабінет керівника СБУ у цій будівлі. Про це повідомив президент. За словами Зеленського, сам керівник Служби безпеки Олександр Поклад не постраждав. Утім, після атаки у Шевченківському районі столиці уже 12 постраждалих, 9 з них госпіталізовані, а двоє у важкому стані. Також відомо про руйнування. Вибухова хвиля частково пошкодила національний заповідник Софія Київська, що на тій же вулиці Володимирській. На місці працює кореспондент ТСН Євген Гладун. За кілька хвилин чекаємо на прямий зв'язок з ним і дізнаємося останні подробиці. Від чергової дронової атаки постраждав і Солом'янський район Києва. Там сталося загорання на території нежитлової забудови. Також через російські обстріли одна людина постраждала у Голосіївському районі. Про це писав очільник міста. Вранці ворожий безпілотник влучив по Броварах на Київщині. Внаслідок атаки горіло промислове підприємство. Інформації про потерпілих наразі немає. Двічі за день росіяни вдарили по продовольчих складах Одещини. Після першого удару спалахнула пожежа, а коли на місце прибули вогнеборці, ворог завдав повторного удару. Постраждалих щонайменше двоє. І на світанку окупанти атакували спальний район Одеси. Реактивні бандеролі налетіли і на передмістя. Одна людина загинула, щонайменше п'ятеро зазнали тяжких поранень. Зруйновані і спалені приватні будинки. Росіяни навмисно били ракетами із касетною начинкою, аби постраждало якомога більше цивільних. Уже двічі за день росіяни атакували дронами громадський транспорт у середмісті Херсона. Об 11-й скинули вибухівку на зупинку, влучили у маршрутку, яка чекала на пасажирів, поранену жінку. А менше ніж за годину поцілили в інший автобус, повний людей. Під удар потрапив ще й цивільний легковик. Під час удару двоє людей загинули, поранені понад 10 цивільних. Внаслідок влучання по багатоповерхівці також принаймні 5 цивільних поранило. Двоє поліцейських загинули на Дніпропетровщині. Ще один правоохоронець із тяжкими пораненнями у лікарні. Слідчо-оперативна група фіксувала наслідки атаки у Богданівській громаді, коли росіяни повторно ударили безпілотником. А у Марганці під час ворожого обстрілу убито чоловіка. Також троє людей у лікарні, літня жінка у тяжкому стані. Троє потерпілих на Сумщині. В Османській громаді росіяни скерували FPV-дрон на жінку, яка їхала на велосипеді. Внаслідок ударів ворожих безпілотників травмовано ще двох жителів Шостинського району. На Донеччині у Краматорську росіяни завдали ударів по супермаркету, оптовій базі та житловій забудові. Руйнувань зазнали понад десяток будинків, є поранений. Одна людина постраждала і у Слов'янську, пошкоджене підприємство та житло. На Ясногірку вороги скинули керовану авіабомбу, понівечили понад два десятки будинків, поранений чоловік. Ще троє людей травмовані через авіаудари по Суханівці. У Дружківці FPV-дрон поранив чоловіка. І повертаємося у центр столиці, де посеред дня реактивний шахет вдарив по будівлі СБУ у центрі Києва. На місці працює кореспондент СН Євген Гладун. І дізнаємося останні подробиці. Женю, вітаю. Що кажуть про цей удар люди на місці? Наскільки масштабним є руйнування?
5: Алло, вітаю вас. Так, ми зараз працюємо у самісінькому центрі Києва. За моєю спиною вулиця Володимирська, куди сьогодні в день близько 15:30 ворожий дрон влучив у будівлю головного офісу СБУ. І станом на зараз тут досі все перекрито. На вулицю Володимирську немає проходу. Туди має доступ лише спеціальна техніка і спецтранспорт. Попри те, що, як нам відомо, ДСНС свої дії щодо приборкання пожежі та наслідків влучання завершили ще кілька годин тому, але, ймовірно, там зараз тривають певні слідчі дії, можливо, є якісь пошуки різних версій того, як саме росіяни планували цю атаку, а от у тому, що ця атака була спланована і що ціллю ворога мала стати саме будівля СБУ, у відомстві немає, сумнівів немає. Про це вони повідомили і на своїх сторінках у соціальних мережах. Також про це говорять і в офісі президента. Так, наприклад, один із речників офісу Сергій Бестресно на псевдо Флеш заявив, що, за його словами, є версія у тому, що росіяни встановили за допомогою своєї агентури певний ретранслятор, який за кілька кілометрів від місця прильоту мав бути встановлений, і це допомогло росіянам, власне, прицільно вдарити туди, куди вони і, можливо, мали намір влучити. Однак це все ще версія, їх всі потрібно перевіряти. Сам же Володимир Зеленський у своїх соціальних мережах також повідомив, що росіяни прицільно, спеціально були саме в офіс СБУ. За його словами, дрон влучив чітко в кабінет Олександра Поклада, це тимчасово виконувач обов'язків голови СБУ, однак із ним все добре, він цілий, і він навіть вже встиг провести зустріч із очільником держави, і за підсумками цієї зустрічі Володимир Зеленський заявив, що тепер Україна готуватиметься до дзеркальної відповіді. Давайте послухаємо, що Зеленський розповів про це.
6: Я затвердив Службі безпеки України та Збройним силам України пропозиції відповідей на удари, які росіяни завдають по нашим містам. Сьогодні був, на жаль, удар по Києву. Вже 12 людей поранено.
5: Ну, а загалом саме зараз відомо, що на цій локації внаслідок прильоту 12 людей постраждало, із них 9 госпіталізовано, двоє із них у важкому стані. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко. Щодо інших пошкоджень, окрім, власне, тих руйнувань, які сталися із будівлею Служби безпеки України, то нам точно відомо, що внаслідок вибухової хвилі пошкоджено кілька кафе, пекарня і, звісно ж, одна із головних українських святинь Софія Київська, яка знаходиться буквально на відстані кількох сотень метрів від епіцентру вибуху. Там пошкоджений фасад деяких будівель та вибиті вікна у деяких приміщеннях. Детальніше давайте про те, як саме Софія Київська пережила цей день і пережила цю атаку. Послухаємо у коментарі заступника директора Національного заповідника Софія Київська Вадима Кириленка.
7: Після вибуху зазвучала хвиля, вдарила будинок консисторія. Це пам'ятка архітектури 19 століття, яка включена разом з ансамблем до списку ЮНЕСКО. Вибухова хвиля повбивала вікна, повиносила рами. От ви бачите, за моєю спиною повиносила скляні конструкції. Ось по території заповідника ми знаходили такі елементи. На час повітряної тривоги колектив, слава Богу, знаходився в укритті. І ніхто не постраждав, але пам'ятки нашим досталося.
5: Як нам розповіли, також люди, які працюють на території Софії Київської, вони ще кілька годин після атаки знаходили запчастини і деталі від ворожого реактивного дрона, який поцілив у центр Києва, окрім тих, що показував нам пан Вадим на цьому відео, яке ви тільки що бачили. Після цього ще кілька подібних уламків вдалося їм знайти на території Софії Київської. Тож росіяни вкотре атакують і нашу спадщину культурну, і релігійну. Нам вдалося зайти до цих приміщень, які пошкоджені на території Софії Київської внаслідок ударної хвилі. Там працюють бібліотекарі, працюють різні історики, які пов'язані із Софією Київською. Там також зберігається величезна бібліотека із старовинними книгами, які представляють величезну цінність для української історії, для української культури. Але, на щастя, як нас запевнили, саме ось та бібліотека із книгами, яким по кілька сотень років, вона не постраждала. Всі ці моменти, які постраждали на території Софії Київської. Це, власне, ви зараз можете бачити на екрані. Це вибиті вікна, це пошкоджені фасади будівель, вибиті віконні рами. Однак, на щастя, саме речі, які представляють велику культурну цінність для України, вони не постраждали і не можна якби не порадіти хоча б чомусь у такий день, коли Росія знову атакує нашу столицю з повітря. І люди, які зараз тут у центрі Києва, у центрі міста, попри повітряну тривогу, попри те, що Київ сьогодні знову під атакою, вони гуляють місто. Ми працюємо тут із 4-ї години дня. І попри те, що була і повітряна тривога, і писали про те, що на Київ летять знову реактивні шахеди, попри все це, люди продовжують жити своє життя. Люди підходять, дивляться на в сторону Володимирської вулиці, на цей вид, який за моєю спиною, десь жахаються, якось розуміють, що стаються жахливі речі через Росію, через те, що вони продовжують кожного дня атакувати нас. Але після цього продовжують йти, продовжують гуляти, і ця незламність, яку можна помітити у киян сьогодні, вона трошки заряджає, і навіть попри те, що сьогодні настрій не дуже після цих прильотів і атак на Київщину, хоча б цим позитивом кияни можуть хоч якось нас підзарядити, і сподіваюся, що підзарядять і вас. На цьому це все, що за сьогодні вдалося дізнатися про ситуацію біля будівлі СБУ, куди росіяни влучили реактивним дроном сьогодні в день, тож, Аллу, передаю вам слово у студію.
4: Дякую, Женю. Кияни справді незламні люди, але насамперед бажаємо швидшого одужання усім, хто постраждав. Спасибі за ці подробиці. Кореспондент ТСН Євген Гладун був з нами на зв'язку із центру столиці, де в будівлю СБУ влучив російський реактивний шахет. Чи відреагує світ на цей черговий зухвалий злочин росіян? Про це, зокрема, мої колеги Марічка Падалко і Максим Сухенко будуть обговорювати з гостем розмовної студії після цього нашого випуску ТСН. Не перемикайтесь. Отже, маємо одну з версій того, що сталося від радника президента України Сергія Флеша. На його думку, шахет на будівлю СБУ міг наводити російський агент у Києві. На думку Сергія Безкреснова, влучання в кабінет поклада – це, цитата, або випадковий удар із імовірністю трошки більше нуля, або ж поруч будівлі СБУ знаходився агент росіян із ретранслятором. Це, по суті, модем розміром у половину шкільного рюкзака. Цей удар – спеціально спланована операція ворога, і російський агент за припущенням Флеша перебував на відстані до 5 кілометрів, підключив дрон до інтернету і наводив його онлайн. До того ж, на короткий період під час атаки інших шахедів у цей час в повітрі не було, тож управління за ланцюжком, тобто коли один дрон передає інформацію іншому, з Росії неможливе. Рішучіше працювати над захистом культурної спадщини України закликав ЮНЕСКО міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Адже Софійський собор, який розташований за кілька десятків метрів від епіцентру удару російського дрону, є об'єктом всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Це офіційний статус. Але для українців, крім цього, є ще й особливе внутрішнє сприйняття цього міста. Місця, яке називають серцем столиці. Місця, яке ми вважаємо непохитною силою, що оберігає Київ і всю Україну. І саме про це далі нам розкаже кореспондентка ТСН Неллі Ковальська.
8: Пан Вадим тримає в руках шматки заліза. Це уламки російського дрону.
7: По території заповідника ми знаходили такі елементи.
8: Вибухова хвиля вибила вікна у будинку консисторії. Це споруда 18 століття. Тільки дивом не постраждали люди. Дощ з російського залізяча дивом оминув Софійський собор, найстарішу в Києві споруду. Собор заклав ще Володимир Великий, хреститель Руси, в 1011 році. Понад тисячоліття Софія – серце нашої держави і символ української державності. Головна святиня Софії – шестиметрова Оранта, Богородиця, навколо якої є напис грецькою мовою. Бог серед нього, і він не похитнеться. Бог йому допоможе перед світанком. Це про Київ. А Оранта вважається тією таки нерушимою стіною, яка тримає Київ і всю Україну. І саме її протягом тисячі років неодноразово намагалися зруйнувати саме московити та згодом росіяни.
9: І грабували вони два дні весь город – Подоля, і гору, і монастирі, і Софію, і Десятину Богородицю.
8: Це уривок з Іпатіївського літопису. У ньому описується навалена Київ війська Боголюбського, внука київського князя, який у 1069 році прийшов у Київ та зруйнував місто. Собор тоді встояв. Встояла нерушима стіна і під час навали татаро-монголів.
10: Є навіть легенда, що один з ординців вистрілив в Оранту, стріла розвернулась і вразила того, хто стріляв.
8: До 17 століття Софія лежала в руїнах. Про це свідчать старовинні гравюри. Втім, графіті на її стінах свідчать. Навіть тоді у ній відбувалися богослужіння. Згодом храм відбудували за ініціативою і коштом гетьмана Івана Мазепи. Собор тоді отримав свій сучасний бароковий вигляд. За 200 років у нього знову полетіли російські снаряди.
11: Ніхто не міг собі в голові уявити, що Росія почне війну проти України. Це було, ну, зі сфери фантастики.
8: У 1918-му Київ атакували війська російського генерала Муравйова. Почалася радянсько-українська війна.
11: Це вже був просто обстріл на знищення. Весь Печерськ, весь центр міста, університет тоді Святого Володимира, Хрещатик, Володимирська, Софія. Ну, страждало все.
12: Мимоволі здригаєшся, коли дивишся на слід від снаряду, який вдарив у древній вівтар Святої Софії. Адже вдар він на 2-3 аршина правіше і, можливо, рухнула би непорушна стіна.
8: Це я читаю заступнику генерального директора Софії пану Вадиму уривок з книжки Федора Ернста про той обстріл Києва. Ми намагаємося вирахувати, куди ж 100 років тому поцілили росіяни.
7: Стіна 11 століття. А оце, наприклад, це контрфорси, це 18 століття.
8: У 30-ті роки радянська влада мала план знести собор. Зберегти його вдалося завдяки втручанню іноземців, зокрема французів, які розуміли його значення. Софія встояла і під час Другої світової, хоча нерозірвані снаряди в куполах знаходили, кажуть, вже і у наш час. У 25-му році від вибухових хвиль обвалилась частина карнізу головної будівлі собору. І от сьогодні розтрощена консисторія. Софійський заповідник офіційно перебуває під захистом ЮНЕСКО. Після попередніх пошкоджень організація висловлювала занепокоєння з приводу наслідків російських атак. Сьогодні на звернення українців ще не відповіла. Неллі Ковальська, Євген Гладун, ТСН 1+1, марафон «Єдині новини».
4: Україна вже має 4 перехоплювачі, які можуть збивати реактивні шахеди. Нині їх тестують. Про це заявив міністр оборони Євгеній Хмара. Він понад 2 тижні на посаді міністра і днями зустрівся із журналістами, щоб презентувати своє бачення війни і оборони. Говорив, зокрема, про важливість людей на фронті і підвищення відповідальності командирів, про забезпечення війська і що держава купуватиме саме те, на що є запит у військових. Заявив про важливість перенесення війни на територію ворога через збільшення ударів далекобійними безпілотниками. І про план війни, бачення якого повинно бути спільним і на рівні міністерства та головкома, і серед командирів на місцях. Зустріч із журналістами відбулася на тлі цілодобових атак росіян по Києву дронами і балістикою. І посилити такі удари, особливо по енергетиці, вже наказав Путін. А представники Росії в ООН заявили, Кремль буде продовжувати війну, якщо Україна не визнає окуповані території російськими. І все це чергова хвиля тиску на Київ і українців, щоб змусити пристати на умови Кремля. Але насправді може бути останнім ривком Путіна, так кажуть українські оглядачі і експерти. Бо на тривалішу війну у нього може не вистачити сил. Чи справді це так? І як довго триватимуть такі цілодобові атаки на Україну, розкаже спеціальна кореспондентка ТСН Юлія Кирієнко.
13: Перша атака російськими КАП по Одесі.
8: І майже безупинні атаки дронами по столиці. Удари по цивільним об'єктам, бізнесу, житловим будинкам, навчальним закладам і нічні балістичні обстріли.
13: Сьогодні столиця починає жити в умовах прифронтової території, абсолютно вірно і коректно. І вся область стає прифронтовою територією де-факто. Сьогодні Києву доведеться адаптуватися.
8: Росія перейшла до чергового етапу ескалації війни, кажуть експерти, а Путін наказав бити ще дужче по енергетичній інфраструктурі України.
14: Росіяни готують відповідно підґрунтя до своїх виборів. Скоріше за все, аж поки вони їх не приведуть, вони будуть і продовжувати такий масовий терор. Причому все це, власне, визнається офіційно. Нещодавно представники російської Держдуми так само заявили, що вони будуть атакувати фактично цивільну інфраструктуру з метою тиску і деморалізації українського населення.
8: Російська армія планує ескалацію на суходолі, кажуть військові аналітики. Основна битва за Донеччину може розпочатись вже восени. І для захоплення Донбасу Путін ставить своїй армії дедлайни.
15: Політичне керівництво РФ ставить військовому керівництву завдання вирішити питання Донбасу, тобто вийти на адміністративні межі Луганської та Донецької областей до 31 грудня цього року. Натомість військове керівництво переконує політичне у нереалістичності виконання цього завдання у зазначений термін. Навпаки, вони просять термін до 31 березня. Моя суб'єктивна думка, навіть до 31 березня це нереалістична картина.
8: Генерал Павло Паліса упевнений, спробувати відтіснити наші війська з Донеччини без мобілізації росіянам точно не вдасться. Бо їхні втрати на полі бою колосальні. Отже, Москва планує призвати до війська приблизно 300 тисяч. І саме за рахунок далекобійних ударів по Україні і терору цивільного населення російське керівництво намагається виправдати мобілізацію, підняти так званий бойовий дух новоприбулих.
14: Вони розганяють свої інформаційно-психологічні операції, причому не тільки на українців, а й відповідно на росіян, щоб показати, що перемога у війні з Україною, вона відповідно близько, і потрібно, скажімо так, іще зробити один ривок. Ну, фактично те, що робив Путін під час попередньої хвилі мобілізації.
8: Наразі в арсеналі росіян з'явилися реактивні безпілотники «Бандероль». Вони – це половиною всього, що летить, зокрема, на столицю. А впоратися з ним українські дрони-перехоплювачі не можуть. Бо «Бандероль» – це та сама крилата ракета, тільки дешевша, каже експерт з озброєння Олег Катков.
16: Це нові крилаті ракети, які так само, з такою самою ефективністю перехоплюються повітряними силами та загалом силами оборони України. Якщо відкрити статистику від командування повітряних сил, ми побачимо ті самі 90% збиття, які відносяться до крилатих ракет. І так, з розумінням того, що збити крилату ракету з зенітним дроном – це не той засіб.
8: Росіяни виготовляють до сотні бандеролей в день, кажуть експерти, але активно використовують, отже запасів у них немає. А як зазначають у Міністерстві оборони, в Україні є вже кілька потенційних перехоплювачів російських бандеролей.
15: Вже є потенційні 4 перехоплювачі, які можуть збивати реактивні шахеди. По них уже проведені польові випробування.
13: Ворог насправді теж не має великого карт-бланшу на використання реактивних шахедів. В них немає безкінечної кількості. Вони розуміють, що зараз є коридор тиску на столицю, і вони його використовують.
8: Втім, чи зможе до зими Україна закрити ними небо, це навряд, кажуть експерти. Так само не вдається вирішити питання комплексно з антибалістикою, бо рішення залежить від іноземних партнерів, а оскільки ближче до холодів Росія ще міцніше тиснетиме обстрілами на енергетичну інфраструктуру України, то українців чекає ще одна нелегка зима у війні. Але, вірогідно, така остання.
14: Росія буде біснуватися, але зараз ми маємо розуміти, що війна зайшла в той кут, коли Україна не програє цю війну, а Росія не виграє цю війну. Нам важливо просто-напросто витримати власне цей весь момент. І в наступному році у нас точно є шанс на припинення активної фази бойових дій.
8: Юлія Крієнко, Геннадій Шульга, Андрій Хлус, ТСН 1+1, марафон «Єдині новини».
4: Візит спецпредставників президента США Стівена Віткофа і Джареда Кушнера відбудеться. Із Путіним у Москві вони зустрінуться в суботу, а до Зеленського прилетять в неділю. Про це пише видання Axios із посиланням на власні джерела. Водночас про те, що візит до Києва під загрозою, із посиланням на свої джерела, повідомляє видання «Київ Індепендент». Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга підтвердив спроби зірвати мирний процес із боку росіян. Більше про це знає власна кореспондентка ТСН в Сполучених Штатах Ольга Кошеленко. Вона на прямому зв'язку зі студією із Вашингтона. Олечко, вітаю. Тож президент Зеленський напередодні заявив, дати візиту американських спецпредставників до Києва узгоджені. Що чути у вас? Чи відбудеться візит? І чи можуть справді росіяни зірвати приїзд Віткофа і Кушнера до Києва?
17: Вітаю. Алло, так, справді дуже багато спекуляцій було довкола цього візиту, але станом на цю хвилину вже із посиланням на президента України Володимира Зеленського маємо підтвердження, що цей візит відбудеться. У неділю справді очікують Стівена Віткофа та Джареда Кушнера у Києві, де з ними спілкуватиметься президент України. І вже за повідомленнями американських ЗМІ напередодні, тобто у суботу, вони так само побувають у Москві, де їх прийматиме Путін. І на цей час Україна, за словами Зеленського, гарантує безпечний повітряний коридор для американських представників. Це є абсолютно стала для американських представників практика, коли хтось із їхніх переговірників їде до однієї з ворогуючих сторін, вони просять іншу не наносити удари, і Україна на себе таке зобов'язання взяла. Це, повторюся, стала практика, можна тут навести безліч прикладів, згадаємо лише, наприклад, колишнього спецпредставника Трампа Кіта Келлога, якого називали в Києві нашим найкращим ППО, тому що кожен його приїзд означав кілька спокійних ночей для киян. Ну і так само під час нещодавнього візиту керівника ЦРУ Редкліфа до Москви так само було прохання не наносити у цей час удари. І от зараз я пропоную нам послухати пряму мову, буквально от нещодавню, з звернення президента України з цього приводу.
6: І так само, як це було під час попередніх дипломатичних візитів американської сторони, ми забезпечимо нормальне функціонування російського повітряного простору, щоб переговорники могли безпечно прибути. Ми піклуємось саме про них, а не про Росію. З нашого боку повітряних ударів не буде. Ну і Росія має дзеркально забезпечити тишу без її повітряних ударів на той час, який потрібен для проведення цих перемовин і вирішення логістичних питань, які пов'язані з цим американським візитом.
17: Прикметьте, що аналогічних заяв з російського боку, принаймні публічних, не було. Видання «Київ Індепендент» з посиланням на власні джерела навпаки пише, що росіяни намагаються переконувати Віткофа та Кушнера не летіти до Києва, говорячи про те, що такий маршрут не є безпечним, і відтак намагаються зірвати цей візит. І також народний депутат України Олексій Гончаренко із посиланням на свої джерела говорив про те, що розглядався варіант їхнього прильоту Кушнера та Віткофа безпосередньо до аеропорту Бориспіль. Такого собі не дозволяв жоден із західних переговірників чи політиків, дипломатів за роки Великої війни. Але, мовляв, після того, як сьогодні російський дрон влучив поблизу аеропорту Жуляни, це питання зняли з порядку денного, тому незрозуміло, яким саме способом Кушнер та Віткоф приїдуть із Москви до Києва. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга не прямо підтвердив те, що росіяни намагаються зірвати такий дипломатичний контакт. Він сказав про те, що зараз багато західних дипломатів відкладають свої відрядження до Києва через інтенсифікацію обстрілів. Але чи йдеться конкретно про американців, Сибіга не уточнив.
18: Це теж, ви знаєте, такий ляпас мирним зусиллям світовим і намагання, звісно, зірвати цей процес. Тому цей контекст не можна не відкидати. Це правда. Ось, і ми очікуємо, я повторюся, нову динаміку з нашими американськими партнерами в мирних зусиллях. Ми зараз перебуваємо в активному діалозі з ними і сподіваюся, що ця динаміка буде досягнута в короткій перспективі.
17: На візит Віткофа та Кушнера в українській столиці очікували дуже давно, адже вони вже неодноразово бували в Москві і оминали українську столицю. У Києві сподіваються, що цей візит надасть новий імпульс у дипломатії, адже останнім часом переговори були фактично заморожені, адже Віткоф і Кушнер були задіяні також у переговорах щодо врегулювання на Близькому Сході, і переговори на україно-російському треку фактично не відбувалися. І зараз в нових умовах, коли російський наступ літній провалений, коли Росія не досягає тих цілей, які Трамп декларував Путіну ще рік тому на Алясці, про те, що він от-от невдовзі захопить увесь Донбас, є новий контекст для перемовин. І в Києві дуже сподіваються про те, що зараз дипломатія отримає новий поштовх. Алло.
4: Олю, президент Трамп напередодні заявив, що вимагатиме від Євросоюзу повернути йому кошти, які ще адміністрація Байдена вклала у підтримку України. Про що свідчить ця заява?
17: Але, на мою думку, вона свідчить про наближення проміжних виборів у Сполучених Штатах до Конгресу. Це відбудеться вже в листопаді, на початку листопаду цього року. І чим ближче до виборів, таких заяв ставатиме більше. Можу навести тобі ще іншу заяву міністра фінансів Сполучених Штатів Скотта Бесента, який от буквально теж днями сказав про те, що ціни на пальне у світі підскочили через те, що Україна вирішила бити по російській нафтопереробці. Хоча об'єктивний факт є таким, що ціни зросли саме після початку кампанії Сполучених Штатів та Ізраїлю в Ірані, коли почалася війна в затоці, ціни зросли. Але чим ближче до виборів, таких спроб перекласти відповідальність із адміністрації Трампа на когось іншого буде ставати дедалі більше. Ну і також заручником політичних інтриг став так званий закон про пекельні санкції щодо споживачів російських нафти та газу, або його ще називають законом імені нині покійного сенатора республіканця Лінсі Грема. Цей закон може бути винесений на голосування у нижній палаті Конгресу Сполучених Штатів, палаті представників, вже наступного тижня. А от чи будуть голоси? Це величезне запитання. І упередження щодо цього закону мають саме демократи, які традиційно зараз більше підтримували Україну. Але от тепер вони вагаються, чи голосувати. Незрозуміло, чи буде більшість для ухвалення цього закону. І демократи мають упередження щодо того, що цей законопроєкт передбачає надання президенту Трампу повноважень накладати тарифи на споживачів російських нафти та газу. Демократи послідовно виступають проти взагалі такого механізму, як тарифи. Вони вважають його незаконним. І тим більше побоюються, що це буде використано Трампом у його власних інтересах. Наприклад, він накладатиме тарифи не на Китай та Індію, які є найбільшими споживачами російських енергоресурсів, а на ті країни, які йому не подобаються. Наприклад, на країни Європейського Союзу чи Канаду. І цими днями у Вашингтоні перебував представник президента України Влад Власюк. Він провів переговори із демократами і намагався їх переконувати, що все ж таки Україні дуже потрібен цей закон і за нього потрібно голосувати. От зараз я пропоную послухати пряму мову представника президента України і як він змальовує свої діалоги із конгресменами-демократами.
19: Ну, є там певна історія застосування тарифів президентом Трампа. Президентом Трампа, можливо, там не всі випадки застосування цих тарифів знаходять позитивну оцінку у деяких конгресменів, особливо в демократичній партії. Ну і відповідно вони обережно ставляться до ідеї надавати президенту Трампа ці повноваження. Є ще там окремі застереження стосовно до кого ці тарифи можуть бути застосовані, до яких країн.
17: Повторюся, вже наступного тижня може бути винесений цей законопроєкт на розгляд нижньої палати. І подивимося, наскільки міцною є підтримка демократів України цього законопроєкту. Адже республіканці заявляють про свою готовність голосувати за нього. Хочу лише нагадати, що минулого місяця під часу, це було буквально у день поховання сенатора Лінсі Грема, який ініціював цей законопроєкт, Верхня палата, Сенат, переважною більшістю двопартійної голосами республіканців, від демократів ухвалила цей закон, тож є шанси, є сподівання на те, що демократи-сенатори переконають своїх колег із палати представників голосувати. Власне, вони це обіцяли робити. Результати побачимо, сподіваюся, Алло, наступного тижня.
4: Так, ситуація справді непроста. Дякую, Олю, за ці подробиці. Стежимо за подіями далі. Спеціальна кореспондентка ТСН у Сполучених Штатах Ольга Кошеленко була з нами на прямому зв'язку. Отже, атака за атакою. Росіяни використовують нову тактику і безперервно обстрілюють Україну. Саме в таких реаліях живе Київ уже понад тиждень. Від вчорашнього вечора випустили по нас авіаційну ракету Х-31П, а також шахеди, зокрема реактивні, гербери та бандеролі. Атакували традиційно із Міллерова, Орла, Курська та окупованих Донецька і Криму. Протиповітряна оборона за добу збила і знешкодила 103 ворожі БПЛА. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні, ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони. Щоб місто могло жити і працювати навіть в умовах постійних атак, Кабінет міністрів затвердив зміни, які суттєво вплинуть на роботу транспорту, бізнесу і держустанов під час тривог. Самі тривоги розділять за рівнем небезпеки, а столичне метро буде їздити на лівий берег навіть під час атак. Комендантська година стане коротшою, а в місті почнуть масове встановлення мобільних укриттів нарешті. Детальніше про ці та інші нововведення у сюжеті кореспондента ТСН Олександра Романюка.
15: Нова тактика російського терору. Уже другий тиждень поспіль Росія безперервно атакує Київ реактивними дронами. Тривоги, між якими немає і півгодини перерви, коли бізнес не встигає працювати, люди дістатися роботи, а столиця розділяється на дві частини – правий та лівий береги.
20: Маршрутки всі заповнені, автобуси також.
21: Бачите, як добираємося? Ніяк не добираємося. Якщо є тривога, то можна стояти до 10-ї години вечора, ніяк ти не уїдеш звідси.
22: А тут завжди багато людей, коли тривога. Тут буває, вийдеш, все забито, навіть не чекаєш, йдеш назад в метро.
15: Під час повітряної тривоги поїзди метро не перетинають мости та не курсують відкритими наземними ділянками, а пасажирам залишається наземний громадський транспорт. Але і тут проблема. Маршруток автобусів і тролейбусів не вистачає. Столична влада запускала додаткові, але і це проблеми не вирішило.
23: Якщо метро Чернігівська, коли тривога, то деякі маршрутки навіть не зупиняються, їдуть далі, тому що вони вже забиті.
24: Останні тиждень я ходжу пішки, тому що таксі навіть з тарифом 2000 вони не приїжджають, бо пробка.
15: І таких, як Євгенія, багато. Пішки, на самокатах чи велосипедах люди шукають будь-які способи, аби перебратися на інший берег Києва. Але і власне авто чи таксі також не панацея. Багатогодинні марш-кидки зупиняють не лише містян, а й увесь бізнес. Співробітники не можуть вчасно потрапити на роботу, торгові центри та супермаркети змушені через тривоги зачинятися та годинами простоювати, і після відкриття знову зачиняються через нову тривогу. Вже після першої хвилі цілодобових атак стало зрозуміло, колишня система реагування на загрози себе віджила, її треба змінювати. Тож урядовці разом із нардепами взялися розроблювати нові правила, які дозволяють країні працювати навіть під час атак.
25: Зараз урядом розглядаються варіанти, як підлаштувати життя столиці до нової тактики атак Росії на Україну. І шукаються варіанти для того, щоб і бізнесу, і громадянам було легше і комфортніше працювати, наскільки це можливо в цих жахливих умовах.
15: І учора надвечір Кабінет міністрів такі затвердив зміни. Ось що відтепер працюватиме інакше. Тривоги розділять за небезпекою. Жовтий рівень, атака дронів. Бізнес зможе продовжувати роботу, якщо дотримується вимог безпеки. Тобто укриття мають бути доступні і персоналу, і відвідувачам. Там, де укриттів немає, бізнесу дадуть 3 місяці на облаштування. Другий рівень – червоний. Це загроза ракетного або комбінованого удару.
26: Жовтий рівень – це загроза атаки дронів. Сирена триватиме 30 секунд. Червоний рівень – це підвищена небезпека через загрозу ракетного та або комбінованого удару. Сигнал повітряної тривоги лунатиме 1 хвилину. Всі зміни ви побачите у додатках з оповіщеннями.
15: Наступний пункт – транспорт. Столичне метро під час жовтого рівня працюватиме без обмежень на зеленій лінії. Наземний транспорт додадуть за потреби. Головне, щоб люди могли доїхати туди, куди треба – на роботу чи до лікарні. Зміниться і комендантська година. Її рекомендують скоротити з 1-ї до 5-ї ранку. Це потрібно для транзитного вантажного транспорту і виручить пасажирів, яким треба діставатись до вокзалу чи з вокзалу. Адже затримки потягів – це ще одна глобальна проблема. Тож, у зв'язку із цим мають скоригувати роботу громадського транспорту.
26: І четверте. Це надважливе завдання місцевим органам влади разом з бізнесом прискорити встановлення мобільних укриттів, які рятуватимуть людей від уламків. Уряд також долучиться до цього процесу.
15: Окремо в уряді анонсували застосунок на базі Дії. Він показуватиме рух дронів і ракет у реальному часі. Так люди бачатимуть інформацію від держави і не покладатимуться на місцями й суперечливі новини від різноманітних телеграм-каналів. Експерти певні, такі заходи не вирішать проблему повністю, але в цілому частково враховують виклики, з якими стикнулася столиця.
27: Запуск метрополітену між берегами, безумовно, покращить ситуацію для мешканців лівого берега. Додатково додаткові заходи, наприклад, підсилення громадського транспорту на певних маршрутах також, але драматично це ситуацію не вирішить. Скажімо так, тут самі по собі сигнали повітряної тривоги будуть впливати набагато більше. Мова йде не про зміни, що підвищать безпеку населення, про це мова й не йде. Мова йде

0: Було поле, були лісосмуга, був просто насип і зустрічна колія, на якої дуже багато годин просиділи мами з дітьми і взагалі люди.
1: Утім, подбати про безпеку людей на коліях, визнають експерти, набагато складніше. Тож уряду та залізничникам треба шукати гнучкі та нестандартні рішення. Хоча усі розуміють, найбільша ситуація залежатиме від ефективності роботи української ППО та протидії шахедам чи ракетам. Чим швидше їх збиватимуть, тим менше буде тривог і загроз. І це теж один із ключових пріоритетів для держави. Олександр Романюк, Наталія Ткачук, Олексій Осавчук, ТСН 1+1. Марафон. Єдині новини.
2: І на тему змін уже після сюжету ми поспілкувалися із міністром відновлення транспорту та інфраструктури Миколою Калашником. Каже, більшість змін повноцінно запрацюють наступного тижня. Що ж до залізниці, то її також чекатимуть зміни. Правила евакуації, каже, залишаться в силі, адже вони важливі і рятують життя. Водночас робота залізниці під час жовтого рівня тривоги суттєво зміниться, аби тримати баланс між швидкістю та безпекою.
3: Ми скорочуємо час на посадку, не подаємо одночасно на платформу два потяги, перевіряємо документи у жовтому режимі в Русі, не затримуємо людей на пероні, додаткові безпекові заходи для спеціалістів наших служб, індивідуальні захисти засобу. Ми нарощуємо додаткову кількість мобільних укриттів, які розставляємо відповідно на платформах, на майданчиках. У нас є відповідно виготовлення на Укрзалізниці своїх потужностей сертифікованих мобільних укриттів, які також розставляються на об'єктах.
2: Росіяни тим часом заявляють, що вже завершили підготовку до атак по енергетиці. Але Україна вже 3 роки тримає енергетичний удар. І люди самі, не чекаючи прильотів, роблять домівки енергоефективними. Наша Наталія Островська поїхала до невеличкого міста на Чернігівщині – Славутича. Там двічі переживали тотальний блекаут і зробили з цього висновки. Заявляють, що змогли розбудувати енергетичний острів і більше не бояться тривалих відключень світла. Сонячні панелі на дахах садків та шкіл – когенераційні установки, які одночасно виробляють і тепло, а також народна сонячна електростанція. Як славутичани об'єдналися заради зеленої енергетики та автономності, інспекція на енергоефективність стартує з Полісся. Дивимось.
4: Я знаходжуся за 12 кілометрів від кордону з Білоруссю. Це Славутич на Чернігівщині. Наймолодше місто України, яке будували для працівників ЧАЕС. Коли енергетична тема довгий час для цього регіону була болючою, Славутич вирішив зробити хід конем і написав свій сценарій. Місцевий бігбен на центральній площі, класичний універсам і сучасний басейн, куди з'їжджаються люди з усієї області. Серед цих топових локацій Славутича є ті, які з землі я б не побачила.
5: Наша електростанція на 3 дахах муніципальних. Ми йдемо просто на той дах, на який можна виходити.
4: Це був звичайний дах будинку культури, а незвичайним він став, коли тут встановили народну сонячну електростанцію. Вона належить мешканцям Славутича і жителям сусідніх областей, які об'єдналися у кооператив. Придбали паї у вигляді ось таких панелей, а вироблену електроенергію віддають у загальну мережу і отримують за це гроші за зеленим тарифом, розповідає голова кооперативу.
5: Один майновий пай у нас на той момент коштував 15 тисяч гривень. Відповідно, хтось купив один пай, хтось два. В нас є такі, що там і 10, і 20, і навіть 70.
6: Ми звикли, коли говоримо про пай, асоціація одразу земля. А тут електрика. Як працює?
5: Кооператив – це така форма управління, коли люди скинулися грошима для спільного виробництва електроенергії, спільного там споживання, ну а в нашому випадку ми просто мережу віддаємо.
4: Дмитро згуртував навколо себе близько сотні людей. Зібрали більше 3 мільйонів гривень. За ці гроші побудували електростанцію потужністю 400 кіловат.
5: Що в багатоквартирному будинку по 5 кіловат на кожну квартиру заводиться, ну то відповідно це на декілька багатоповерхових будинків.
4: Місто двічі занурювалося у тотальну темряву. Вперше у 2022 році під час окупації, коли російські танки їхали центральною площею Славутича. І це був найстрашніший момент у житті, пригадує Любов Миколаївна.
7: І вони з автоматами, і по несколько чоловік, і бігали по котеджам, а тоді вже в наші домики теж відкривали під'їзди. Да я іспугалася, що я вам передати не можу. Думаю, все, на слідуючий день пойду на базар, узнаю хоч новості які.
4: Хто ж не звик отримувати новини на базарі, йшов на центральну площу і заряджав гаджети від спільної сонячної електростанції. Але для пані Оксани та маленького Артура викликом стала саме минулорічна зима, коли після прильоту по підстанції місцеві жили у блекауті аж 4 дні.
8: Складнощі з приготуванням їжі виникали.
4: Сонячна електростанція під час довгих знеструмлень не врятувала.

0: Ує низька потужність, каже співвласник оперативу.
1: Взагалі, робота там з блекаутами, да, як в них можна працювати, то блекаути одної електростанції недостатньо, треба система. Тому що енергосистема – це, в першу чергу, система, і там повинен бути баланс.
0: Саме тому місто після важкої минулорічної зими у пришвидшеному режимі розбудовує енергетичний острів. Як це відбувається, йду питати у міського голови Славутича. Він, до слова, теж має паї у кооперативі.
2: У вас так все модерново? Екран, можна показати його?
3: Якщо не буде газу, буде вкрай боляче.
2: Якщо не буде електрика?
3: Ми виживемо. Славутич виживе точно.
2: Завдяки чому?
3: Зараз розкажу.
0: Ось така система теплопостачання розбудовується у місті. Приватний бізнес збудував дві котельні на відходах деревини. Діють також сонячні електростанції на дахах садків, шкіл, когенераційні установки, які одночасно виробляють і тепло, і електрику. Насоси замінили на циркуляцію.
3: Десь половину міста можна забезпечити вже тільки на цьому. По черзі, переключаючись з однієї лінії на іншу.
2: Це ви оновилися після тої складної зими?
3: Це ми в процесі. Оця установка 2x354 ми її запустили після 1 жовтня минулого року, коли був великий прильот, коли був блекаут.
0: Пан Фомічов привідкриває секрет. Каже, у місті багато енергетиків, які допомагають йому у розрахунках. А обладнання фінансують як з місцевого бюджету, так і міжнародні партнери. Любов Миколаївна живе у Славутичі з дня заснування 37 років. Каже, все місто можна обійти за 30 хвилин. Цінує його за людей, які вміють гуртуватися і допомагати.
4: Красивий городок. Я, наприклад, городок в лісі. Начнемо з того, в лісі. Це як санаторій. Ні, ну рядом Чорнобильська станція, 30 кілометрів. А взагалі городок я свій люблю, людей свій, славучан люблю.
0: Приклад такого єднання людей і кооператив поки унікальний для України, але не для Європи. Це Австрія. Фріцгерцога свого часу називали божевільним. Коли він згуртував навколо себе 200 однодумців, з кожного зібрали 1000 євро і на полі зі своїм містечком збудували вітряк.
5: Нам не потрібен був банк для інвестицій. Тоді всі казали, ми не знаємо, що таке енергія вітру. Чи буде вона працювати, чи це безпечно, ніхто нічого не знав. Тож ми спробували і самі інвестували в першу турбіну.
0: Тепер ця енергетична спільнота має близько сотні вітряків, а містечко завдяки цьому отримало енергонезалежність. Як, за прикладом Австрії та Славутича, масштабувати досвід в інших містах України? Агенція сталого розвитку «Синергія» нині допомагає створити енергетичний кооператив у Мерефіській громаді Харківської області і Теофіпільській громаді Хмельницької області, які загорілися цією ідеєю.
6: Перш за все, необхідно визначити, яку потребу ви можете і хочете закрити. Чи це забезпечення електропостачанням водоканалу, чи це забезпечення автономною енергією виробництва. Ми ще працюємо з одним з ОСББ, у них є мрія і мета встановити теплові насоси. І заради того вони готові об'єднуватися із місцевим локальним бізнесом, який на першому поверсі у них знаходиться, встановлювати сонячну електростанцію, встановлювати тепловий насос на кількох під'їздах і таким чином забезпечувати свої власні потреби самостійно.
0: Тож, аби створити енергокооператив, зберіть більше 3 людей, які будуть з вами на одній хвилі. Вам знадобиться статут і проведення зборів, на яких обирається голова і визначається розмір паю. Юридично цей процес можна порівняти з реєстрацією громадської організації чи ОСББ. Все це робиться через СНАП і податкову. Також отримайте технічні умови на приєднання об'єкта генерації. І врешті оберіть модель реалізації енергетики, яку буде виробляти ваша спільнота.
2: Ви мені продати пай можете?
1: Так.
2: Я можу з вами домовитися.
1: Так, є умовно там якийсь певний вторинний ринок, да, на якому, в принципі,
2: пай... І скільки ви візьмете з мене за один пай?
1: Балансова вартість, оскільки це кооператив, балансова вартість вона як була на моменті створення 15, так вона і залишилась бухгалтерська. Але ринкова ціна, вона договірна.
0: Спільнота Славутича обрала продаж електрики за зеленим тарифом. Кожен учасник отримує кошти, а Дмитро орієнтовно 3 тисячі гривень на пай у рік. Але каже, це не про заробіток.
1: В першу чергу, це демократична залученість людей до цього процесу, бо це, ну, щось, не знаю, там, як ОСББ умов. Це спільна власність, реально спільна. Причому тут природою не може існувати контрольного пакету акцій.
0: Наталя Островська, Тимофій Кощій, Андрій Романок. 1+1 марафон. Єдині новини.
7: Додаткові гроші на виплати військовим уряд знайшов кошти на своєчасну виплату зарплат армії та допомоги членам їхніх родин. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. 33,5 мільярди гривень взяли із резерву сектору безпеки та оборони. Корецький ще раз закликав урядовців та парламентарів пришвидшити ухвалення законів, необхідних для отримання міжнародної фінансової допомоги. Адже це єдиний спосіб протриматися в нинішніх умовах. НАБУ проводить спецоперацію в офісі генпрокурора. Вже затримали заступника керівника. Національне антикорупційне бюро повідомило, що слідчі дії відбуваються у рамках спецоперації викриття злочинної організації. Дослівно, вона причетна до кришування мережі шахрайських кол-центрів та легалізації майна. За даними наших колег із «Української правди», НАБУ і САП уже затримали заступника начальника департаменту міжнародно-правового співробітництва. Ймовірно, мова йде про Сергія Кропиву. Також журналістам вдалося зафільмувати, як працівники НАБУ із драбинами перелазять через паркан до будівлі Офісу генерального прокурора. Ну, співробітника СБУ Назара Верхолу звільнили з-під варти і відпустили на поруки. Такий ж запобіжний захід сьогодні обрав Печерський районний суд Києва. Відомо, що Верхолу підозрюють у перевищенні повноважень у справі про стрілянину між окремими відрозділами СБУ та ГУР, яка сталася в столиці в ніч проти 2 вересня. Тоді телеграм-каналами стали ширитися відео, що на Березняках у столиці лунали постріли, а на місці події бачили представників силових структур, бійців СБУ та начебто ГУР. Вранці на офіційних сторінках Служби безпеки України з'явилося повідомлення, що СБУ спільно із ГУР запобігли теракту, який російська ФСБ готувала проти одного із лідерів російського опозиційного політичного національного руху. Він приїхав до України на святкування Дня Незалежності. Утім, по обіді слідчі роз'яснили, що саме сталося, та уже без згадки про розвідників. Заявили, що був обшук через загрозу теракту, і в цей час група осіб здійснила збройний напад на оперативників СБУ. Нападники також заблокували автомобілями проїзд правоохоронців. Щоб допомогти зупинити спротив, залучили спецпідрозділ «Альфа». Правоохоронцям довелося відкрити вогонь, внаслідок чого є поранені. Нападників затримали, вилучили в них зброю та документи. СБУ стверджує, що вони належать до одного з підрозділів Сил оборони України. Наступного дня після інциденту глава держави звільнив Олега Храмова із посади начальника департаменту охорони державної таємниці та ліцензування Служби безпеки України. Утім, чи пов'язаний він зі стріляниною СБУ та ГУР, невідомо. І вже тиждень триває ліквідація наслідків російського удару по селу Мила на Київщині. Ексклюзивними кадрами із бодікамер у перші хвилини після прибуття на місце ворожої атаки поділилися ОДСНС. На відео добре видно, як, ризикуючи власним життям, рятувальники пробиралися крізь полум'я, густий дим, зруйновані конструкції і під звуки потужної детонації. Все, щоб врятувати людей. Вони й досі спільно із піротехніками та енергетиками працюють на місці детонації і шукають нерозірвані снаряди. Загалом, внаслідок удару по Київщині тиждень тому і подальшої детонації на об'єкті маємо багато зруйнованих помешкань, 38 загиблих людей і понад півсотні поранених. Утім, тоді в епіцентрі російської атаки опинилися і ті, хто не може покликати на допомогу. Це домашні тварини. Лякані звуками потужних вибухів, сотні собак і котів у паніці тікали в ліси та сусідні села. Сьогодні, коли детонація завершилася, місцеві мешканці і волонтери згуртувалися, щоб повернути додому чотирилапих біженців. Як людяність перемагає наслідки страшного вибуху, кореспондент ТСН Іван Воробйов. Далі.
8: Вогняний гриб від детонації снарядів на складах у селищі Мила, неподалік Києва. Його було видно за кілька кілометрів від місця детонації, а вибухову хвилю відчули мешканці навіть сусідніх сіл.
9: Була вже пожежа, був дим, я вирішив, що горить якийсь склад чи ще якесь приміщення, і був спокійний, і їхав по дорозі, і коли я от наблизився до цього диму, почалася детонація. Перший вибух був страшенно величезний, такого я не бачив ніколи. Я утікав, як міг.
8: Дмитро Весельський – мешканець селища Мила. Епіцентр вибухів був за 2 кілометри від його будинку. В той вечір йому вдалося виїхати у безпечне місце. Додому повернувся на ранок. І вже тоді дізнався, вибуховою хвилею вибило лише одне вікно. Але, злякавшись страшних вибухів, втекла його пухнаста улюблениця.
9: Через це вибите вікно вибігла киця, і ось ми її продовжуємо шукати. Її звати Фуріоза на честь персонажки з фільму «Мед Макс». Вона такого і характеру, як ця персонажка.
8: Дмитро розклеїв оголошення, розмістив об'яви у всіх групах з пошуку тварин у соцмережах і щодня самостійно шукає Фуріозу.
9: Тюня!
8: Таких історій у Милі чимало. Налякані вибухами від тривалої детонації домашні улюбленці масово тікали з будинків та вольєрів, зривалися з ціпків та повідців, перестрибували через паркани та огорожі. Є випадки, коли господарі губили своїх тварин під час евакуації або в паніці залишали в будинках та квартирах, і ті тікали через вибиті вікна та двері. Як тільки вибухи вщухли, люди масово почали розшукувати своїх чотирилапих друзів.
9: В перші 2 дні це все було, люди ходили. Ходили безперестанно і шукали своїх собак, котів. Тут жвава дуже вулиця була, і всі ось цим займалися. Одне одному показували фотографії.
8: Але головним майданчиком для пошуків стали соціальні мережі, оголошення, групи, перепости. Так, у перші дні вдалося знайти 80% домашніх тварин.
10: Гуся! Гусечка, іди до нас, дай. Гусенька! Гуся!
8: Мешканка селища Мила Катерина Семенюк разом із донькою Софією під час вибухів були вдома разом зі своїми домашніми улюбленцями. Їх було 4. Схопити вдалося лише одного собаку. Ще 2 і кіт від переляку втекли через вибиті вікна та двері. Кота знайшли майже одразу, неподалік помешкання. Маленьке цуценя йоркширського тер'єра знайшов мешканець іншого села і розмістив оголошення в одній з груп у соцмережі.
10: Вона десь в районі там АТБ, бо там вот аж вибігла на дорогу. Тобто її ледь не задавили, але він її зупинився, підібрав, подав оголошення. І це благодаря тому, що це оголошення пішло на загал. Мені скидають люди фото, що це не твоя. А ми бачимо, що це наша, ми біжимо з лісу на радість.
8: А от маму Зої, Бусю, шукають і досі.
10: Вона в нас дуже спокійна, дуже лагідна.
8: Під час вибухів тварини переживають шалений стрес, розповідає спеціаліст з виховання собак Віталій Новик. А тому вони намагаються сховатись у будинку або втекти з нього і переховуватись в іншому безпечному місці. В цей момент тварини перебувають в шоковому стані, а тому можуть втекти за кілька кілометрів від помешкання, особливо собаки. Коти зазвичай далеко не уходять і переховуються поруч, кажуть фахівці. Наслідки такого стресу тварини можуть переживати тривалий час.
11: Тому дати спокій раз, трошки масаж зробити два, і просто не трогати сильно тваринку, не мучити її командами, смаколиками, іграшками. Просто не трогати. Вона адаптується, вона сама почне скоро, через 3 дні, тиждень, піднімати хвостик, біжати знову до вас, знову повернеться її емоційний стан.
8: Так сталося і з Рембо. Зараз він вже задоволений і поруч із господарем. А ще тиждень тому Рембо шукали, бо він втік під час евакуації. Знайшли через оголошення у сусідньому селі за 7 кілометрів від дому.
12: Он, я не знаю, через які...
13: Він через які хащі пробирався, не знаю. Він весь у реп'яхах он був. Але, слава Богові, не обгорів. Нічого, все добре з ним було.
8: Переляканих, часто обгорілих та поранених домашніх улюбленців шукає у селищі Мила і команда ветеринарів місцевої ветклініки. Разом із поліцейськими та рятувальниками вони пробираються до епіцентру вибухів, туди, куди ще не пускають місцевих, і забирають хвостиків, яким потрібна допомога.
14: Снаряд нам прилетів в кришу, ці всі осколки, ми не знали, в яку сторону, вони просто розліталися. У нас тут сиділа такса, і тут пробило бокс, якщо тут видно. І я коли забирала таксочку, отут вона сиділа збоку, а тут були якісь осколки, і вони повилітали.
8: Вирвані вікна, пробита стеля, купа сміття. Наталя Кузнєцова демонструє ТСН наслідки вибухів. Коли все сталося, вона із колегою готувалася до операції.
14: Почалися вибухи, почалося падати на голову. Там така вибухова хвиля була, що все трусилося.
8: В цей час в клініці перебували понад 10 чотирилапих пацієнтів. Евакуювати їх під вибухами вдалося лише вранці. І вивезти усіх допоміг відомий зооволонтер Олексій Сур. буровців на псевдо «Бородата котомамуля». Наразі в лікарні на амбулаторному лікуванні перебуває лише дві собаки. Один з них – алабай загиблого голови Димирської громади Тараса Дідича на ім'я Міра. Також в лікарні обладнали тимчасовий пункт для надання першої допомоги постраждалим тваринам.
15: Перевіряємо чіпи, беремо контакти для того, щоб можна було поширювати тих тварин, які загубилися.
8: Тим часом десятки мешканців селища Мила продовжують розшукувати своїх домашніх улюбленців і сподіваються, що вже найближчим часом зможуть їх знову обійняти. Іван Воробйов, Геннадій Шульга, ТСН 1+1 марафон. Єдині новини.
7: Ювілей гривні. У вересні наша національна валюта святкує 30-річчя. Грошова реформа тривала із 2 до 16 вересня, а 17 вересня 1996 року гривня стала єдиним законним способом платежу. І ми нагадаємо вам кілька цікавих фактів з її історії. Над назвою українських грошей довго не думали. Вона походить із Київської Русі. У князівські часи гривною називали дорогу прикрасу, якою розраховувалися за товари чи послуги. Готуватися до впровадження національної валюти почали чи не зразу після відновлення незалежності у 91-му році. І перші зразки з'явилися ще у 92-му. Але друкували перші гривні за кордоном – в Канаді і Великій Британії. Бо на той час Україна ще не мала потрібного обладнання. Вітчизняний монетний двір з'явився тільки у 1998-му. Коли на початку осені 96-го гривню випустили в обіг, долар коштував 1 гривню 80 копійок, а середня зарплата становила 125 гривень. Отже, максимальний номінал купюри був 100 гривень. Перша купюра у 200 гривень з'явилася тільки у 2001-му, і вона досі найпопулярніша банкнота в обігу. На сучасних гривнях зображено видатних українців різних часів – Івана Франка, Михайла Грушевського, Тараса Шевченка, Лесю Українку, Григорія Сковороду і Володимира Вернацького. На банкнотах дрібного номіналу, які нині заміняють монетами, були зображені Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький та Іван Мазепа. Їхніх прижиттєвих портретів не існувало, тому художники були змушені вигадувати для них риси обличчя. Не обходилося без курйозів. Графік Василя Лопата зізнався, що зображення Володимира Великого на одній гривні – це фактично його автопортрет. Від сьогодні найдорожча наша банкнота – 2000 гривень. Її вихід анонсували ще місяць тому, утім відклали через скандал. Нацбанк звинуватили у використанні шрифтів російського походження. На 2000 зображено поета і дисидента Василя Стуса. На звороті купюри – Донецький національний університет. Гран-прі 17-го Одеського міжнародного кінофестивалю отримала документальна стрічка «Вмерти, щоб жити» режисерки Юлії Гончарук. У столиці завершилася церемонія нагородження переможців Одеського кінофестивалю. Цьогоріч фестиваль відбувся у надскладних умовах воєнного часу із постійними повітряними тривогами. Отже, його організатори відмовилися від традиційного світського блиску. Усе пройшло без гучних церемоній відкриття, світських вечірок і традиційного червоного хідника. Замість класичних розважальних форматів акцент перенесли на воєнну та соціальну документалістику, а також панельні дискусії про роль ветеранів у кіно та культурний спротив. Головна мета була показати, що попри війну українське кіно продовжує жити і творити. Справжнім викликом для творців фестивалю було залучити іноземні стрічки і міжнародне журі в країну, де літають шахеди і ракети. Деякі режисери просто відмовлялися їхати, а ті, хто приїхав, ночували у бомбосховищах. Але попри це, організаторам вдалося зібрати і показати 84 фільми із 40 країн світу. Інколи покази стрічок доводилося перенести на інші, безпечніші локації, а деякі заходи взагалі скасувати. Попри це, фестиваль відбувся, а його переможці повезли додому статуетки «Золотого дюка», які цьогоріч власноруч зробили військові із металу від переплавлених гільз, патронів та снарядів.
16: Я, чесно, в величезному шоці. Я робила цей фільм 11,5 роки, і, звісно, для мене те, що великий глядач побачив його на великих екрані, на великому екрані, те, що нас оцінили журі, ну це неймовірно, це не можна передати.
17: Для мене це неочікувано, і мені дуже приємно, що моя скромна робота, але щира знайшла такий відгук у журі і, в принципі, у публіки. І я всіх запрошую приходити в кінотеатрі і насолодитись, вірю в це, моїм фільмом. Там є і гумор, є і драма. Там є все.
7: І повертаємося до центру столиці. Рух вулиці Володимирської поруч будівлі СБУ і заповідника Софія Київська досі перекритий як для авто, так і для пішоходів, хоча ритуальні роботи на місці ворожого удару вже завершені. У будівлю головного офісу СБУ росіяни поцілили сьогодні в день. 12 людей постраждали, двоє з них у важкому стані в лікарні. Крім того, ударною хвилею частково пошкодило фасадні конструкції будівель національного заповідника Софія Київська. Руйнування мають і заклади харчування у сусідніх будівлях. Там, на щастя, минулося без потерпілих. Якщо вижила душа, тіло відновиться. Днями соцмережі просто підірвало відео, де жінка у повністю розбитій кімнаті у селищі Мила грає на роялі українську пісню «Ніч, яка місячна». Півторахвилинний запис набрав мільйони переглядів. Наша Нелі Ковальська познайомилася із пані Тетяною, власницею рояля. Дивіться її історію далі.
18: Під нашими ногами хрустить скло, а з пробитого наскрізь даху звисає шмаття дошок, гіпсокартону та скловати.
19: Трошки вже прибрано, більш-менш, порівняно з тим, як ми перший раз піднялись нагору.
18: Пані Тетяна та її чоловік Олег ведуть мене до зали, в якій вони роками збирались всією родиною разом з батьками та чотирма дітьми. Посеред розбитої кімнати з плівкою замість скла – рояль.
19: Це душа нашого дому.
18: Це відео напередодні зібрало мільйони переглядів у інтернеті. Тетяна вперше заходить до свого розбитого дому, сідає за рояль та грає. Цей ранок, коли душа їхнього дому виявилася живою, та ніч перед ним у цій родині пам'ятають до секунди.
20: Я вас запрошую в полуподвальне приміщення нашого будинку, яке нам спасло життя.
18: Олег каже, ми за звичкою. Він був вдома сам. Дружина та діти тільки виїжджали з роботи додому. Пролунала повітряна тривога, а за кілька хвилин після неї стався вибух.
20: Ударна хвиля перед цим, вона знесла все, що було на її шляху. Оце, що попадалися, двері, одвірки, я вже не кажу за віконні рами, за скло. Воно з шаленою швидкістю пролітало.
18: Чоловік дивом встиг застрибнути у підвал.
20: Я отут приховався, от я отак от присидів, чому? Тому що тут мене захищав оцей сквозняк. І тут от це несуча конструкція.
18: За цим диваном Олег просидів кілька годин. Ближче до ранку почув з вулиці голоси з гучномовців. Рятувальники шукали вцілілих.
20: Я відмовився евакуюватися, сусіди евакуювалися. От. І я чому залишився? Тому що у дворі почався пожежа і мені прийшлося її тушити.
18: Весь цей час зв'язку з домом у Тетяни не було. Їй довелося лишитися в Києві, адже трасу перекрили і людей в Милу не пропускали. Аж до світанку вона не знала, чи живий її чоловік.
15: О 5 ранку прийшли смс, що я живий, тут жахи, але я живий.
18: Ще за кілька годин вона змогла дістатися дому, каже. Зустріч з Олегом запам'ятає на все життя.
20: Сльозами на очах.
15: Сльозами на очах. Коли ти дивишся людині в очі, ти розумієш, що такий контакт, що ти бачиш людину живою, це перше, знаєте, саме велике щастя.
18: Тетяна розказує, вони ледь втекли з окупації у 22-му році. Виїхали з Мили 5 березня, коли поруч вже горіли будинки.
20: У нас в хаті вони зупинилися.
15: Зупинилися. Я так розумію, що, можливо, там снайпера були, бо бачили там дуже багато гільз від куль, там і таке інше. Ну, побиті вікна, це все було.
18: Їхній дім росіяни тоді розграбували. Вкрали одяг, алкоголь з бару та чомусь шахи.
15: Але дивніше шахи забрали.
20: Посерібряні такі.
15: І вони нібито, знаєте,
20: гравіровані.
15: Декоративне зроблено, знаєте, красиво. Можливо, вони подумали, що це срібно.
20: Це була окупація. Але я вам скажу, той стан, який на сьогоднішній день, і те, що вдалося пережити, то коли ти знаходишся в епіцентрі вибухів бойового складу з зброєю і снарядами, то, звичайно, це ні в які порівняння.
18: Їхній будинок наразі доведеться фактично відбудовувати заново. Неушкодженими лишилися тільки опорні стіни.
20: Звідси хвиля заходила, побачите, винесено воно все, сильний поток, і виходило туди. Тут якраз по цьому маршруту.
21: Взагалі не зрозуміло, як рояль вцілив.
20: Правда?
19: Взагалі, як він, я не знаю, це яким чудом. Я коли це побачила, для мене це був такий, знаєте, приємний шок.
18: Понад 15 років тому вони привезли цей рояль з тоді ще вільного Криму.
19: Я його поїхала аж в Севастополь забрала. До речі, йому вже 130 років.
20: Він тому... Це реальні історії. Він пережив і революції, громадянські війни, і блокади всієї Великої Вітчизняну.
18: А тепер вже двічі пережив російські атаки під час окупації та зараз. Наразі рояль закрили плівкою, аби не залило водою через розтрощений дах.
19: Закрили, бачите, нашу душу поки що прикрили, да, зберігаємо її.
18: Ця родина не планує опускати руки. Олег має намір приєднатися до війська вже ближчим часом. Будинок відновлюватимуть.
19: А якщо збережена душа, тіло відновлюється. Я сподіваюся, що як відновимо дах, рояль, слава Богу, вцілили, ви чули музику, тому грає, живе. Тому я думаю, що тіло відновлюється, віримо, підтримує ЗСУ, віримо в Україну і все буде Україна.
18: Нелі Ковальська, Роман Сищенко, ТСН 1+1, марафон «Єдині новини».
7: Не здаюся обставинами ті, про кого розкажемо вам далі. Уперше за участі України у Хорватії відбулися найбільші аматорські змагання Європи – спортивні ігри молоді. І ця подія зібрала зіркових спортсменів з усього світу. Хто із легендарних футболістів після завершення кар'єри повернувся на поле? І чим на 30-х ювілейних іграх відзначилася українська команда? Про це у спеціальному репортажі кореспондентки ТСН Наталії Ткачук. Ну, а далі обговорення найгарячіших подій дня продовжать мої колеги Марічка Падалко і Максим Сухенко із гостями студії. Залишайтесь на 1+1 і до зустрічі.
3: Чемпіонат із 30-річною історією. 6 країн, 500 000 учасників і десятки видатних спортсменів. Мрія мільйонів вболівальників – вийти на одне поле з легендами футболу. Зіркові футболісти, професійні баскетболісти, перші ракетки світу, гросмейстери і президенти міжнародних спортивних організацій.
4: Політики розділяють нас, а діти об'єднують.
3: Найбільші аматорські змагання Європи – спортивні ігри молоді. Перше – з українським прапором.
22: Я радий, що багато дітей українських тут.

0: Спліті. Це друге за величиною містечко Хорватії, розташоване просто на узбережжі Адріатичного моря. Саме тут рівно 30 років тому, у далекому 1996 році, провели перші спортивні ігри молоді. Тоді це були суто хорватські місцеві змагання, які називали молодіжною олімпіадою у Спліті. Мета якої – популяризувати спорт, здоровий спосіб життя, соціальні цінності та дружбу. Відтоді спортивні ігри молоді проводять щороку, уже три десятиріччя поспіль. За цей час змагання масштабувалися на 5 країн. У 2011-му приєдналася Боснія та Герцеговина, у 2013-му – Сербія. У 2024-му відбувся перший сезон спортивних ігор у Словенії. А в цьому році новою країною-учасницею стала Північна Македонія. Щороку у серпні найкращі команди та спортсмени з 5 країн-учасниць збираються у хорватському Спліті на великий міжнародний фінал. Але цьогоріч організатори зробили виняток і вперше запросили спеціальних міжнародних гостей. Львівський вокзал. Звідси 87 українських дітей вирушають на турнір.
1: Я буду представляти вуличний баскетбол 3x3.
2: Очікую набратися досвіду у грі.
3: Це якби і відпочинок, але я і буду старатися максимально на турнірі.
0: Серед спортсменів – діти із прифронтових регіонів Харківської та Дніпропетровської областей. Для багатьох із них це перша поїздка за кордон.
4: У цей важкий час, я думаю, дітям навіть у тишині провести 4-5 днів – це своєрідна терапія.
0: До Хорватії українська делегація вирушає двома автобусами. Попереду довга і важка дорога. 8 годин на кордоні. І врешті, через більш як добу, українська команда дістається хорватського Спліта.
5: Приїхали, пішли купатися на море.
6: Море дуже класно. Спочатку війни ще не був на морі.
0: Артем і Аня грають у шахи. Вони кандидати в майстри спорту. На турнірі у Хорватії, кажуть, перемогли більшість партій. Але боротися за призові місця не можуть. Цьогоріч українці беруть участь у показовій програмі спортивних ігор, тобто поза конкурсом.
7: Це чудовий проект, і ми сподіваємося, що він продовжуватиме розширюватися за межами Хорватії. Зараз йдуть розмови про те, що незабаром до проекту можуть долучитися ще, можливо, 10 країн.
0: І Україна може стати однією із них. Наші юні спортсмени показують у Спліті гарні результати, каже Володимир Донський, тренер баскетбольного клубу «Схід». До Хорватії він привіз 8 баскетболістів. Це діти із Лозової на Харківщині, що живуть за 80 кілометрів від лінії фронту. Росіяни знищили в їх місті більшість спортивних залів, але тренування з баскетболу проходять 6 разів на тиждень.
8: Ми шукаємо зали для вільної боротьби і просто там займемо, щоб чимо дітей займатися баскетболом. Тобто такі спартанські умови. Звісно, це важко під час війни, та батьки, діти, плюс клуб, ми всі, знаєте, на одній хвилі прямуємо туди, де ми можемо розвивати дітей далі.
0: Збори за кордоном, перемоги на місцевих і міжнародних змаганнях. Спорт, зізнаються діти, допомагає їм відволікатися від війни.
9: Я набагато розгрузився від всієї атмосфери у Лозовій, від війни. Це дуже допомагає.
10: Ми зіграли 2 гри та отримали 2 перемоги над слованцями та Хорватією. Тут можна познайомитися з різними людьми, та вони розмовляють ж якраз на інших мовах. І це дуже можна прокачати свій англійський.
0: На турнірі українці представлені у всіх 10 дисциплінах. Серед них футбол, волейбол, легка атлетика, гандбол, великий та настільний теніс. 11-річний Антон зіграв 3 тенісні матчі.
11: Переміг всіх, сербійця виграв 3-2, македонця виграв 2 рази по 3-0 і виграв дівчинку 3-0.
0: Аби підтримати дітей, до Спліта з'їжджаються професійні спортсмени з усього світу. Новою амбасадоркою ігор стала відома сербська тенісистка Анна Іванович.
12: Дуже важливо заохочувати дітей закохуватися у спорт. Це не обов'язково має бути професійний спорт, просто щоб вони відривалися від екранів смартфонів.
0: Серед гостей і президент УЄФА Олександр Чеферін.
13: У цьому регіоні було стільки ненависті, війна та все інше, і ви бачите, що саме діти знову об'єднують нас. Політики розділяють нас, а діти об'єднують.
0: Перший матч, де президент УЄФА не спостерігає, а грає. У фінальний день турніру Чеферін особисто вдягає бутси і виходить на поле. Унікальна подія. Після багаторічної перерви легендарні футболісти знову з м'ячем. У команді «Зірок» один з найкращих нападників 21-го сторіччя – Златан Ібрагімович. На позиції опорного півзахисника – зірка «Реал Мадриду» та «Челсі» Клод Макелеле. А на воротах – колишній англійський голкіпер Девід Джеймс. Мрія мільйонів вболівальників – вийти на одне поле з легендами футболу. Просто зараз команда дітей грає проти професійних футболістів. Відкриває рахунок матчу українець Єгор Губар. Він – один із чотирьох підлітків з України, яких відібрали для участі у футбольному матчі. На трибунах з українськими прапорами вболівають тренери та діти.
14: І ми бачимо дуже-дуже багато легенд і вчимося грати у футбол.
0: 11-річний Михайло грає за харківський «Авангард», а вболіває за «Шахтар». Тож зустріч із колишнім гравцем цього клуба Дар'я Сирною розповідає, для нього одна з найщасливіших подій у житті.
15: Я кожен день встаю і вспоминаю, що мені потрібно стати професійним футболістом. Футбол – це частина мого життя.
0: Дубль від Дар'ї Сирни зрівнює рахунок. Врешті матч дітей проти «Зірок» закінчується нічиєю 4-4.
16: У всіх все гарно вийшло, а саме головне – це позитивні емоції. Це діти були щасливі, раді, а це саме головне. Ми для цього і займаємося цим, щоб діти наші отримували задоволення в такий непростий час.
0: За 30 років у спортивних іграх молоді взяли участь майже 4,5 мільйона дітей. Деякі учасники вже збудували кар'єру і увійшли в історію спорту. Від дитячих змагань до суперзірки. Колишній гравець українського «Шахтаря», а нині директор спортивного клубу Дар'я Сирна, у дитинстві теж брав участь у одному з перших сезонів.
17: Дуже важливо показати всьому світу.
18: Дуже важливо показати усьому світу, що Україна сильна, тримається. І ще діти – це наше майбутнє. Тому я радий, що багато дітей українських тут. Їх запросила Хорватія. Хорватія дуже сильно підтримує Україну, український народ, українську армію. І я їй вдячний, тому що це дві мої улюблені країни – Україна і Хорватія. Разом.
0: У компанії футболіста на завершальній церемонії закриття ігор діти помічають чемпіона світу з боксу Олександра Усика. Він також приїхав підтримати юних спортсменів. Боксер роздає дітям автографи.
19: Ви кожен бойте
0: і робить фото на згадку.
9: Ми зустріли Олександра Усика, коли ми його побачили, це було просто неймовірно. Він вийшов до нас, він сфотографувався з усіми нами і навіть залишив мені свій автограф.
0: 30-ті ювілейні ігри молоді завершуються феєричним салютом. Видовищне шоу наші діти дивляться з ностальгією і сумом. Уже завтра вони їдуть додому, до України, де спалахи в небі – це не про свято, а про війну. Наталія Ткачук, Георгій Воронов, Андрій Попович і Ігор Каленюк, ТСН «1+1». Марафон «Єдині новини».

0: Бабуся за країну, яка піклується про дітей.
1: Ти вже звик, що все працює у кілька кліків. Замовив доставку, і вона вже в дорозі. А робот-пилосос ніби сам знає, куди їхати. Досить буденно. Так виглядає керування процесом. Іноді це про побутовий комфорт, а іноді про значно більше. Керуй наземними роботизованими комплексами у силах територіальної оборони. Більше подробиць за телефоном на екрані.
2: Вони повиростали як гриби.
3: Нема з ними діла.
2: Опа! Ось хто червно ще годів.
4: Слухай, ти ж з дроном не працював? Може, акумулятор той його?
5: Воно стій! Навіть не думай доторкатися. Один невірний рух і ми трупи. Відходимо слід до слід.
6: Подбай про власну безпеку та безпеку своїх близьких. Побачив підозрілий предмет? Не чіпай. Відійди. Дзвони 101. Помічай зміни.
7: Координаційний штаб працює над тим, щоб доля кожного зниклого безвісти і полоненого була встановлена. Після звільнення з полону захисники можуть впізнати побратимів, з якими перебували у полоні. Це може допомогти відшукати тих, кого чекають удома. Для роботи зі звільненими координаційний штаб використовує фото, які отримує від родин через особистий кабінет. Без фото робота по пошуку є вкрай складною. Тому завантажте фото в особистий кабінет на сайті координаційного штабу. Додайте фото особливих прикмет, наприклад, татуювань та іншу інформацію про людину. Тоді фото побачать захисники, що повернулися з полону. Якщо хтось упізнає вашого рідного і надасть інформацію, її перевірять і врахують у пошуку. Іноді одна світлина може допомогти знайти людину. Дякуємо захисникам і родинам за довіру і допомогу.
0: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
8: Як виглядає топ-корупція в Україні?
9: Топ-корупція?
8: Топ-корупція. А чому Буданов, коли прийшов після Єрмака і зайняв цю позицію, не поміняв заступників, взагалі нічого не поміняв?
9: Я поміняв все, але я не поміняв людей.
8: Страшно, Кирило Олексійовичу.
9: Чому?
8: Вони в розстрільному списку.
9: Дуже скоро всі бачать перемовини.
8: А поки зиму ми воюємо.
9: Ми не зупинимо зараз війну.
8: До якої точки треба дійти? У нас були такі ситуації, коли військові, генерали фактично ховали погони і ставали цивільними людьми.
9: Ну, це не про мене. А що таке справедливе рішення, справедлива мобілізація? Коли оголосити повну мобілізацію? Тоді буде справедливо, мобілізуються всі.
8: Скажуть, Буданов хоче збудувати диктатуру.
9: Я хочу процвітаючу державу, як і всі в цій державі.
8: Ціна єдності може бути коаліційний уряд, уряд народної довіри, уряд народної злагоди, згоди.
9: Україні потрібна єдність. Сутність єдності в 18-му році все зупинила. Зруйнувала і зупинила існування української держави. Просто відсутність єдності. Гарно.
8: Гарно, гарно.
9: А що там стільки людей під прапором сидить? Якесь дійство буде, чи що?
8: У нас традиція. Раз в рік, приблизно у цій порі, наприкінці серпня, ми пишемо розмову з Кирилом Будановим, генерал-лейтенантом України. Минулого року в інтерв'ю він розказав мені, що у нього зберіглася марка Української Народної Республіки, а от самої держави такої немає вже 100 років як. Цього року в усіх своїх промовах до Дня відновленої незалежності Кирило Буданов говорить про єдність. Як так сталося, що точка нашої сили стала нашим найбільшим ризиком і нашою найбільшою слабкістю? Говоримо з Будановим. Багато що змінилося тут з вашого дитинства,
9: да? Да. Але основна експозиція ж лишилася, от що добре. Це, як каже наш пан спікер, показує тяглість історії і традицій.
8: Тобто вас не лякає, що тут багато радянського?
9: Ні, абсолютно.
8: Нічого?
9: Ну, тепер американські ще є, бачите.
8: Ну, так. Але це декомунізація не прийшла. Ну, там дуже багато всього радянських фресок, радянського такого.
9: Ну, слухайте, там імена загиблих. Ну, як ви їх? Ви ж не викинете їх з історії.
8: Ну, це до питання про пантеон.
9: Пантеон буде. От, до речі, ну, там він буде. Збудується. побудуємо, побачите. Але до того ще довго, чесно кажучи, його треба спочатку побудувати, потім комісія вирішить, кого будемо туди додавати. А це викличе величезні дискусії.
10: Угу, суперечки, я б сказав.
9: Нічого. Да, я думаю, що суперечки. Тому що суперечки будуть в 20-му сторіччі. Всі інші пори, як то кажуть, там буде легше.
10: А взагалі можна якусь рівновагу в цьому питанні отримати?
9: Я проводив кілька цих нарад, коли ми готувались до цього закону. Перша думка була взагалі в закон прямо прописати списком, хто має там бути.
10: Угу.
9: Пересварилися ще на етапі підготовки.
10: Хто вчені були? Чи
9: всі були. Да? От просто абсолютно всі категорії, кого це хоч якось може стосуватися. Були всі. Добре, давайте пишемо закон, чи ми створюємо комісію, яка буде це все розглядати. На цьому всі зійшлись.
10: Хорошо, у вас свій список є якийсь? Ваш список є якийсь?
9: Ну, що значить мій список?
10: Ну, от кого б ви хотіли бачити?
9: Я кількох людей хотів би бачити. Ну, там, скажімо так, я більше розумію, кого б я там не хотів би бачити. А кого хотів би... Велика дискусія от була, до прикладу, не повірити, по Корольову. Да.
10: Ух ти.
9: От має він там бути чи не має?
10: Які претензії?
9: Радянський авіаконструктор.
10: Тобто славу Україні він не здобув?
9: Ну от. Але, до речі, більшість все ж таки стояла, що Корольов це наш, це наше надбання, він має бути тут.
10: Угу.
9: Байдуже, чи дістанемо ми його фізично, чи просто кінотав, що він тут, але має бути.
10: Угу. А Сікорський таких, тоді?
9: Те саме. Ну, по Сікорському менше бажаючих, так. Да.
10: Угу.
9: І там історики, значить, підняли, що, в принципі, він з класичкою, ну, такою шовіністської родини, яка принижувала, в принципі, все українське. Да.
10: Не гірше, ніж Булгаков.
9: Там, Булгаков поменше, насправді.
10: Угу.
9: Булгакова теж розглядали, але всі кажуть, важке питання, нехай хтось інший його розглядає.
10: Угу. На потім, де?
9: Так. Да. Ну, от таким чином все.
10: Так.
9: Кожедуба, от на кому зійшли, що треба, щоб той же ж був із тих часів, що льотчик він не міг воювати проти цивільного населення, от він нормально.
10: А ковпак?
9: А?
10: А ковпак?
9: Я підіймав, кажу, більшість мене там ні, ви помиляєтесь, він хоч і робив багато гарного, але ж він при НКВД працював, не можна і так далі.
10: Угу.
9: Ну і ковпак хоча б на байковому цвинтарі лежить. У нього нормальна могила, я її чудово знає це місце, там не так страшно. Помахну у нас дуже
10: насправді
9: були.
10: Насправді мені страшно.
9: Чому? Ходімте.
10: Тому що мені здається, що...
9: Незрілі суспільство?
10: Так.
9: Да?
10: Так.
9: А от Махно, я вам питання задам. От як з ним бути?
10: Дивіться, у мене позиція така, що всіх, хто славу і волю здобував, треба забирати до себе.
9: От і я
10: і
9: так
10: ніким
9: кажу.
10: Не ділитися. Ні Сікорським, ні Корольовим, ні Вернацьким, ні Булгаковим.
9: Зрозумійте,
10: ні
9: глибину ні цієї прірви ментальної, коли по Корольову 50 на 50. Половина каже, ні, не можна. Ну, це перегин.
10: Я в цьому смислі дивлюся на єврейську націю, як вона вирішує це питання.
9: Да.
10: Вони всіх забирають до себе. Ну, тобто, щось вони знають, да? Якісь
9: досвід. І ми всі заберемо. Просто, поетапно.
10: Я колись взяла інтерв'ю у Блаженнішого Гузера.
9: Так.
10: І я запам'ятала, як владика мені розповідав історію, коли його вивозили маленьким у теплушці звідси. Він каже, бачив одну станцію. Каже, я її так яскраво запам'ятав, тому що була зупинка, от люди там по воду бігали туди-сюди. От, і він каже, і я згадую, як я злякався, тому що там чоловік кричав на якихось жінок. А жінки щось робили з рейками. Вони її піднімали, вони не могли її підняти, ту рейку, і вони її тягнули потім. А він на них кричав, що не так вони тягнуть, воно там щось не виходить,
9: так.
10: І так далі. Він каже, і коли я, здається, то були вже 80-ті роки, він коли приїжджав в Україну, він каже... І яке було моє здивування, коли я їхав, і в мене ще б лишалося трошки зору, і потяг зупинився, і каже, і в мене просто стала картинка з дитячої пам'яті, тому що
9: це
10: я...
9: Це було тут?
10: Так. Да. Він каже, я зрозумів, що це та сама станція. Він каже, і яке було здивування, коли я почув крик чоловіка, я побачив жінок в оранжевих цих жилетах, вони знову тягнули цю рейку.
9: Тяглість і сталість нашої історії.
10: Але владика сказав, що я тоді заплакав, тому що я зрозумів, що тут нічого не змінилося.
9: Ну, люди як тяжко насправді, працювали. Насправді, подивіться, багато що змінилося, але ментально, да, і це те, що мене дуже нервує і бентежить. Я насправді дуже хвилююсь про коливання в суспільстві і відсутність єдності.
10: Ну, ви хоча б знаєте, в якому напрямку зараз діяти, коли всі до такої степені?
9: Я вірю, що я знаю. А як буде, побачимо. Побачимо.
10: Кирило Олексійович, багато питань насправді, і вони такі, знаєте, з різних сфер. Ви приходите на Міндічгейті на скандалі, та зараз Форест Гам, зараз ще один скандал триває, і це все.
9: Знаєте, це якесь вже таке перманентний стан. Ви правильно кажете, це ж почалось коли? Давненько. Ну і просто хвилями, як то кажуть, іде. Да, є проблеми. Проблеми існують, але проблеми треба вирішувати.
10: Ну, я розмовляла з генералом Келлогом, якого я спитала, ну, ви ж знаєте про там наші моменти, та, які почалися після Федорова, мітинги, протести і так далі, корупція, скандали. Він сказав, так, але це означає, що це тільки добре, тому що ви з нею боретеся. Ну, якби цього не було...
9: Я тільки вам хотів все сказати, і це ще ознаки демократичного суспільства, насправді. В тоталітарному суспільстві таке неможливо. От це точно факт. Я не кажу, що це добре, але це одна з ознак того, що суспільство у нас все ж таки є демократичне. І те, що всі ці події відбуваються, значить, з корупцією насправді борються. Тут із генералом абсолютно однакової думки.
10: А сам період, як ви читаєте, це криза чи не криза? Це
9: а з якого періоду ви це рахуєте? От я вам питання задав. Бачите, як важкувато.
10: Ну дивіться, ті, хто хочуть зловтішатися, вони кажуть, з 19-го.
9: Так, а ви саме як вважаєте?
10: Я вас зараз поставлю в незручне становище,
9: ну,
10: напевне, своєю відповіддю.
9: Давайте.
10: З 19-го.
9: Угу. Ну, я трошки іншої думки, скажімо так.
10: Угу.
9: Якщо хочете більш глибоко...
10: Розкажіть.
9: Да, так, з 91-го. Якщо ви вже так глибоко
10: хочете
9: копати.
10: Я хочу нагадати
9: копати
10: нашим глядачам, що ми сьогодні святкуємо відновлення незалежності та 35 років.
9: Да.
10: І все-таки з 91-го.
9: Так, а ви згадаєте, ну, з 92-го. Треба бути більш коректним. А ви згадайте, що сталося, почалось в 92-му, в 93-му продовжилось активно. Кравчук же навіть не досидів термін. Пам'ятаєте?
10: Так.
9: Чи не політична криза була в той час? Це, мабуть, така перша серйозна політична криза нашої сучасної України.
10: Зміна епох, комуністи відходили, приходили.
9: Згадайте Кучму. Згадайте
10: зміна
9: Віктора
10: епох.
9: Андрієвича, згадайте
10: зміна
9: Віктора
10: епох.
9: Федоровича.
10: Зміна епох.
9: Так послухайте, так можна на будь-що сказати, так і зараз зміна епох тоді.
10: Тобто для вас це рутинний процес?
9: Ні,
10: це не
9: я
10: є.
9: Я дуже полюбляю історію, тому ну, новітню історію я спостерігав, як то кажуть. Спостерігав, приймав участь десь і так далі. Але, в принципі, ну, для нашого краю це нормально. Це і проблема, і нормально одночасно. Це якраз те, що в чому прорахувалась Росія. Ну, у нас таке суспільство. От ти нічого з цим не зробиш. Розумієте, у нас тоталітарні режими, ну, не переживаються.
10: Ну, і тим не менше, справа, навколо якої сфокусовані зараз, давайте так скажу, медіа, та, це справа все-таки корупції і боротьби з корупцією. Ну, і от ця справа,
9: да.
10: Форест Гампа і так далі. Ну, і я от завжди... дивлюся, як на це реагують там різні блогери, лідери громадської думки, та і зараз
9: так це
10: всі
9: топ-тема
10: міркують...
9: в суспільстві. Важливість боротьби з корупцією – це тема номер один.
10: Я розумію, але всі міркують, місці. Хто замовив,
9: згідно
10: хто
9: різних досліджень,
10: хто дав наказ, хто брав в цьому участь, та ну і оскільки на останньому офреку президент сказав, що там до мене у НАБУ і САП немає претензій. Та? Ну, зрозуміло, чому? Тому що президент не є фігурою, яка підлягає кримінальному переслідуванню, поки він займає цю позицію.
9: Ну, давайте так, я от можете навіть не продовжити, скажу вам таке твердження моє, і я глибоко в ньому впевнений. Великою проблемою є те, що у нас люблять розвішувати ярлики. До того моменту, допоки все визначено, встановлено і так далі. Перше, як би там не було, поки нема рішення суду, ніхто не може бути, скажімо так, визначеним винним чи невинним. Так само. Хоча, в принципі, презумпція невинності, але в наших реаліях не може бути ні перше, ні друге. Давайте зачекаємо. Я все ж таки вірю в те, що наша судова гілка, вона здатна розібратися з цим. Тим більше подібні справи у нас розглядає ВАКС, а всі ж казали, що ВАКС це абсолютно...
11: Вищий антикорупційний суд.
9: Да, це інший, новий якийсь там суд і так далі. Ну так ми не можемо суперечити самі собі. Якщо ми кажемо, що ВАКС правильний, нехай ВАКС розбирається.
11: В смислі, ви цілком покладаєтеся на результат.
9: Да, але до того, допоки він не виніс свій вердикт, який ще може далі через апеляцію прийти і так далі, але в принципі хоча б перший. Ну, про що ми говоримо?
11: Кирило Олексійович, якщо і коли там буде звучати і ваше ім'я в цих обговореннях, якою буде ваша реакція? Суспільних обговореннях.
9: В обговореннях?
11: В обговореннях чому? Суспільних, так. Та, ну, мовляв, першого чіпати суспільні... не можна, значить, можна чіпати другого.
9: Дивіться, в обговорення суспільні зараз я там існую, правильно? Ну, пізно пити боржомі, як то кажуть. Але це те, про що я кажу. У нас, ну, це проблема. Коли просто розвішують ярлики, я от пригадаю, так мені різануло це все, знаєте, свідомість навіть, можливо, правильно буде сказати. Абсолютно відходячи від контексту, що і як там відбувалось, чому, не про це мова. Угу. Але коли люди з картонками носуть картонки, на яких написано «Хмара чорт», ну, вибачте, це занадто. І, ну, яке ви маєте право взагалі такі речі казати? Він реальний офіцер, який воював, на відміну від тих, хто, від того, хто ніс ту картонку.
11: Можливо, і той, хто ніс, воював.
9: Я конкретно знаю. На відміну від того, хто ніс її. Яке ти навіть моральне право маєш так казати?
11: А сирський чорт?
9: Ну, те саме. Вибачте.
11: А Клименко чорт?
9: А я, стривайте, я вам, ну, значить, знову ж кажу, ми не кажемо, хто що зробив.
11: А Редіс чорт, який підтримав
9: Клименка? Ну, почекайте.
11: Клименка.
9: Хто зробив щось гарне, щось, скільки людей зробило гарного, скільки погано. Але коли він звільняв Чернігівщину, Сумщину, Харківщину, не, хіба не ті самі люди кричали йому «Сирський, красава, наш герой» і так далі. А тепер оце, він чорт, зробив, ну, людина зробила те, що зробила. Вони, як і у всіх, були гарні сторони, були помилки, і це абсолютно нормально. Ніхто в нас, не безгрішен. Це, знаєте, знову повертає мене до того, що я вам сказав. Це як та історія. Люди кричали «Осана», через три дні розп'ять його. Ну, ми ж маємо вчитись на цьому. Для цього книжки такі пишуться.
11: Коли вам на стіл потрапляє такий матеріал, назва якого «Виродження влади»?
9: Виродження?
11: Виродження влади, так.
9: Мені такий матеріал з такою назвою не потрапляв.
11: А це стаття Інни Відєрнікової в «Дзеркало тижня». Її всі обговорювали минулого тижня.
9: Я, може, вас здивую, але статті з медіа, ну, не займають більшу частину мого часу.
11: Для вас,
9: ну,
11: це не
9: але сумно? Разом з тим давайте продовжимо. Я просто, чесно кажу, таку не
11: наскільки
9: пам'ятаю.
11: Наскільки заголовок відповідає діагнозу? Виродження влади.
9: Знаєте, якщо б я її прочитав зараз, я, можливо, міг би дати свій коментар. Я тут просто не можу говорити про те, що не читав.
11: Угу.
9: А про що ця стаття виродження влади, поки ви шукаєте?
11: Сценарій, який влада ще нещодавно могла розглядати як спосіб продовжити себе, може повернутися як спосіб відповісти на суспільство.

0: нічого не змінюється. Не зовсім так.
1: Змінюється?
0: Ну, точно змінюється.
1: Дослухайте до кінця?
0: А вже ж.
1: Отже, я нагадаю болючу фразу.
0: Давайте.
1: Наші шляхи з цією владою розійшлися. Це символічно, це страшно, але це вже сталося. Тепер питання, як розійтися так, щоб Україна вижила і пішла далі?
0: Ну, знаєте, що ж я вам на це скажу? Досить такий односторонній вислов.
1: Можна я ще вас спровокую?
0: Давайте. Ви просто закінчили, я і відповідаю.
1: Зеленський залишається одним із головних цвяхів, на яких тримається західна підтримка України. Тільки цей цвях забитий нам таки в ногу разом із правцем і ще купою інфекцій, від яких ми тепер гинемо. Тому питання не лише в тому, чи потрібно країні змінюватися влади, питання в тому, як пройти її під час війни, не втративши разом із Зеленським те, що сьогодні зав'язано на Зеленського.
0: О, дуже дякую, що ви самі це сказали, бо я думав, як туди завести цю зараз розмову. Ну, по-перше, моя особиста позиція. Вибори під час війни – це проблема. Це просто проблема.
1: Чому ви зразу почали про вибори? Тут йшлося про вибори?
0: Так, да, ви ж прочитали в кінці, як нам зробити зміну під
1: це
0: час війни.
1: Це ви прочитали. Це ви так прочитали.
0: А як ви прочитали?
1: Про перехід, про якийсь перехід.
0: Який?
1: Якийсь.
0: Ну, який?
1: Якийсь.
0: Ну, добре. Тоді якийсь перехід під час війни – це завжди проблема. Починаючи від суто юридичної сторони, але згоден можна, що завгодно в нашій країні знайти вихід. Завершуючи абсолютно практичними питаннями. І ви пам'ятаєте, коли ми з вами готувались зараз на вулиці, ходили, розмовляли про життя. Я вам нагадав про однозначно негативні події, які відбулися в Україні в 1918 році. Коли ми одномоментно втратили державу якраз через те, що через те, до чого дуже часто певні, я б сказав би, не зовсім зрілі своїми поглядами люди в нашому суспільстві підштовхують. І що тоді сталося? З'явилося кілька одночасних лідерів, кожен з яких претендував на те, що він єдиний правильний, єдиний знає, що робити, єдиний здатен привести зміни і зробити щось гарне для України і суспільства, розірвали Україну, і вона була поглинена нинішньою Росією.
1: Терором. Спочатку терором.
0: Да, але російським терором, який прийшов з Росії. Це просто історичний факт. І далі вже з'явилися всі ці наші діячі, які діяли в екзилі, які думали, як там не втратити до кінця українську свідомість, дух і так далі. Але ж є факт, державність була втрачена, держава була втрачена. Саме через такі події. І я думаю, що всім слід досить-таки серйозно над цим замислитися. Все те саме. Суспільство вимагає таких, я б сказав би, не еволюційних, а революційних змін під час відкритої війни. Ну, останній раз ми спробували це зробити саме тоді. Чим скінчилося? Ну, нехай всі почитають.
1: Є хороший вихід із цієї політичної кризи? Або системної?
0: Не
1: ви
0: вважаю,
1: не відповіли на питання, це політична чи системна?
0: Я не вважаю, перше, це напруга. Це напруга, але ще це не криза. Чи є вихід з неї? Вихід є завжди. Ну, це перше. Друге. Всім треба трошки заспокоїтись і дивитись на ситуацію більш широко. У нас є відкритий ворог, який поставив собі за мету знищення державності. Повторю, ні про який Донбас мова не йде. Це, ну, просто, скажімо так, пункт із плану. Найближче завдання, якщо хочете.
1: Угу.
0: Мова йде про знищення державності з боку Російської Федерації. Це найголовніше, що нам треба пам'ятати. І якщо в таких умовах ми почнемо розривати державу зсередини, а я б навіть сказав би, продовжимо спроби розривати державу зсередини, ми чітко повторимо події 1918 року. Один в один. І так само потім з'явиться якийсь там лідер, який буде любити дуже Україну і казати, як треба робити, але десь там, в західному світі, скоріш за все.
1: Mm-hmm.
0: Я цього не хочу і вважаю,

0: Що це оце є крах і катастрофа.
1: Як виглядає топ-корупція в Україні?
0: Топ-корупція?
1: Топ-корупція. Так, як вона звучить на плівках, чи якось інакше?
0: Знаєте, тут...
1: І чи справді її можна очолити, а не побороти?
0: Не знаю. Перше, не знаю. Те, що... Остаточні відповіді має давати суд. Цьому я точно певен. Не тільки питання корупції, як і в будь-яких питаннях, де мова йде про якісь типи і форми злочинів. Бо не треба забувати, дуже багато у нас звинувачень є. Не про корупцію зараз. Просто людей в різних речах, а потім виявляється, що, ну, м'яко кажучи, не зовсім так. Дочекаємось рішень суду.
1: Кирило Олексійовичу, а от дуже часто триває така дискусія, а чому Буданов, коли прийшов після Єрмака і зайняв цю позицію, не поміняв заступників, взагалі нічого не поміняв, а став працювати з тими, хто працював?
0: Я поміняв все, але я не поміняв людей. Це
1: чому?
0: Різні речі.
1: Чому?
0: Ну, по-перше...
1: Вас тримають в заручниках?
0: Ні, у мене...
1: Тоді мигніть.
0: Ні. По-перше, я... Як це правильно сказати... прибічник інституційних підходів. Інституційні підходи – це інституційна сталість. Інституційну сталість не можна зробити, коли ти прийшов, всіх на три букви послав, викинув, завів інших. Це завжди приводить... Так можна робити, але це має певні проблеми. Проблема номер один – час, бо потрібно буде мінімум до півроку і багато помилок буде зроблено в ці півроки. Якщо був би, скажімо так, не воєнний стан, а звичайне мирне життя, про яке вже я сам навіть підзабув. Да?
1: Ну, так.
0: Це можна було б спробувати. Я не маю права експериментувати просто, коли я сам прийшов як людина нова, всіх викинути, всю інституційну пам'ять зруйнувати, всі процеси зупинити, ну і чекати, поки люди розберуться на місцях, як то кажуть. Ні. Я пішов класичним інституційним шляхом. Тобто те, що є, ним керувати, поступово робити зміни якихось нових людей. До речі, на середньому рівні доволі багато нових людей поприходило за цей час. Це просто, ну, мало кого цікавить. Військові з'явилися трошки. Це теж правда.
1: У нас були такі ситуації, коли військові, генерали фактично ховали погони і ставали цивільними людьми. Так складалася владна конфігурація.
0: Ну, це не про мене.
1: Дякую.
0: Я сижу,
1: це
0: бачите,
1: було моє незадане питання, не поставлене.
0: Я діючий військовослужбовець.
1: Що ви можете сказати з приводу антикорупційної вертикалі? Знову ж таки, те, що обговорюється в суспільстві, є два табори. Одні говорять, що це наша надія, це люди, які точно поборять корупцію і виведуть нас на праведний шлях. Другі говорять, що це інституції, які працюють під указку там західних урядів, підзвітні ним, ну і відповідно форматують Україну якось не зовсім в державних інтересах.
0: Повертаюсь до свого твердження. Це велика проблема нашої держави, що у нас просто люблять розвішувати ярлики. Розумієте, у нас по одній справі всі кричать, які хлопці молодці,
1: так,
0: що щось розкрили, що чомусь запобігли, і це насправді так. По інших речах кричать, ну от, якось не так, не зовсім так вони і працюють. Перегини є всюди. Але ж те, про що ви кажете, це сукупна проблема. Це проблема якраз розвішування ярликів. Вам ще раз кажу, цей приклад, коли людина тримала картонку «Хмара чорт» під час нещодавніх мітингів, це і є, як на мене, ну, один з найяскравіших таких показників. Розумієте? Ще нічого не сталося. Ну, вигідно зараз сказати так... запоплюжити, як то кажуть, репутацію людини. Вийшло все, а яка у нього відповідальність? Нульова. Просто нульова.
1: Ми коли обговорювали на темі в YouTube-каналі, у мене така програма з 4 депутатами, антикорупційний цей скандал, або корупційний скандал, та, то було дуже жваво, і наприкінці я сказала, що після нашої бесіди росіяни, ну, взагалі ні черта не зрозуміють, що у нас відбувається, і що подолати нас, та, коли 4 депутати, там, умовно кажучи, відправляючи відставку Федорова, голосують за Хмару, знаєте, тут же ж його підтримують, говорять, що
2: І
1: тут же хмара чорт, хтось пише. Да. Ну, одним словом, щось таке.
0: А ви знаєте, я пригадую рік тому, коли були перші картонні протести.
1: САП-НАБУ.
0: Абсолютно інша тематика була. Просто цікавий факт. Я в один з днів проводив перемовини з росіянами якраз. Угу. І от бесіду почали з того, що ну, все, війна завершена, в принципі. Нема про що розмовляти. Я так кажу, ви про що? Та все, у вас зараз...
1: На Майдані коло церкви революції?
0: Так, зараз переворот. Йде? Кажуть, ми все знаємо, західники вклались, зараз все складеться. В принципі, ну, зустрілись добре, але тут про інші умови зараз будемо розмовляти. Mm-hmm. У вас ти зараз повернеш, інша країна буде. Mm-hmm. Кажу, хлопці, ви трошки телевізор передивились. Я їм пояснив, як це все відбувається. А і другий був їх аргумент, що ну, може, ти правий з точки зору там суспільства, як українець, але ти не розумієш, там агенти західні все зробили, вже все зроблено. Угу. Ну, які агенти? Перестаньте витрачати марні кошти на людей, які несуть вам відкриту дезінформацію або взагалі
1: абсолютно
0: хибні думки. Ви просто не розумієте, що відбувається.
1: Вже 5 років майже.
0: Ви не розумієте, угу, що відбувається. Ви не розумієте Україну і так її не зрозуміли. Ви все кажете, що ви передивили своє бачення, да, там підлаштовуєтесь. Ні хрена ви не підлаштовуєтесь.
1: В цьому смислі...
0: Я пояснив, що ну, да, нічого не буде. Зараз все, угу, заспокоїться, приймуться відповідні рішення і все буде добре. Ну так і сталося.
1: Угу. Фідбек зібрали потім з них?
0: Да, вони кажуть, да, ну помилились ми.
1: Та шкода, що буде,
0: а ми ж так хотіли, да, такий шанс. Ні, це насправді було от, просто от в той момент.
1: Так. Такі сподівання. Тобто вони кожного разу сподіваються на те, що революція, на Майдані.
0: Знаєте, я певен, що якщо б ми з ними зараз поговорили, вони б так само сказали. Ну, все, все, війна.
1: Вам клямка?
0: Да, війна завершена, все, ви зараз самознищитесь і так далі. Причому треба розуміти, те, у що вони хочуть вірити, це одна з гіпотетичних можливостей, до чого таке все може призвести. Чому я досить серйозно звертаю на це увагу? Україні потрібна єдність. Сутність єдності в 18-му році все зупинила. Зруйнувала і зупинила існування української держави. Просто відсутність єдності.
1: Яка ціна єдності, ви ж знаєте? Ціна єдності може бути коаліційний уряд, уряд народної довіри, уряд народної злагоди, згоди і так далі.
0: Не тільки це.
1: Кирило Олексійович, ви ж ходили в розвідку в парламент український кілька разів, правильно?
0: Нічого, кілька разів. І чого в розвідку? Це моя робота, з ними всіма спілкуватись.
1: Так, і що? Вони готові до єдності?
0: Ви знаєте, парламент декларує, що готовий.
1: Безумовної?
0: Давайте так, от найцікавіше. Парламент декларує, що готовий. Угу. І парламент, в принципі, декларує, що він ну, розуміє складні ситуації. До речі, от, не знаю, пан Хмара, мабуть, тікати буде після нашого інтерв'ю. Я знову його
1: задаю. Конституційна більшість.
0: Конституційна більшість. Ну, от коли ви таке бачили? Давненько. Скажімо так, досить таки давненько.
1: Ну, ще не вистачало, щоб у нас генералів не підтримували.
0: Та ну, стривайте. Прем'єр-міністр, 289 голосів. Ну, трошки не дотягнуло, але біля того показника. Ну, тобто, парламент якраз розуміє, що попри внутрішні чвари, ну, є якісь такі державні, якщо хочете, моменти, які, ну... Ну, треба. Просто треба робити, тому що треба.
1: Ситуація з Михайлом Федоровим загострила деякі процеси. Ну, в тому числі мітинги, та, які спочатку казали, що вони виходили не там з окремо там за когось, та, не індивідуально на підтримку і так далі. Потім виявилося, що таки на підтримку та, ця хода. Потім виявилося, що Михайло Федоров ну, фактично оголосив про свою особисту політичну кампанію. Та, потім він оголосив про те, що треба вибори провести, повернутися до демократичного процесу. Потім він відійшов.
0: Ну, так, і все це за кілька днів.
1: Так, і все це за кілька днів. А як вам ця ситуація? Як ви її пережили? І які ваші думки з цього приводу?
0: Пережив я її спокійно, перше. Друге, оскільки ви самі сказали, що позиція змінювалася радикально, я б сказав би, за досить короткий проміжок часу, це, в принципі, не дуже гарна ознака. Ну, це не про стабільність, це не про осмислений якийсь вибір там, і так далі, і так далі. Це якраз все те, що є проблемою. Це те, про що я вам кажу, коли розхитується суспільство без чіткого розуміння, чим все це може закінчитися. І без готовності прямо відповідати за те, чим насправді це все може закінчитися.
1: Кирило Олексійович, питання російсько-української війни між Росією і Україною не вирішується, в принципі.
0: Просто вдвох?
1: Так.
0: Все, що ми можемо по максимуму вирішити просто вдвох, якщо б ми дуже сильно цього захотіли, вони і ми одночасно. А зараз, станом на зараз, вони не хочуть це відкрити вже інформацію. Це режим припинення вогню по лінії. Це максимум, який, на мій суб'єктивний погляд, вдвох ми можемо вирішити. Бо будь-яке інше питання, воно вже торкається третіх сторін.
1: Припинення вогню по енергетичному перемир'ю? По лінії. Тобто воно не стосується ні енергетичного перемир'я, ні зернового, нічого
0: да,
1: такого.
0: Це просто елементи цього всього. Угу. Це все, що ми можемо вирішити вдвох. Будь-яке інше питання, воно... Навіть довгострокове це питання, воно вже буде зачіпати інтереси інших.
1: Чому ж ми тоді не можемо це вирішити?
0: Тому що, перше, це зачіпає інтереси інших сторін раз. І друге, Росія станом на зараз не хоче зупиняти війну по лінії. Причому категорично не хоче.
1: На чому зараз зупинилися переговори між Росією і Україною?
0: Зараз більшістю обмежені обмінами полонених.
1: Так.
0: Ну, до речі, от нещодавно бачили, як був один обмін, потім на День Незалежності ще 10 людей повернули з території Білорусі. Ну і буде ще один великий дуже скоро.
1: На днях?
0: Да. Це основні, скажімо так, якщо хочете, аспекти, на чому тримається наш діалог станом на зараз. Ну, будемо шукати варіанти по морю, бо ну, щось з цим треба робити.
1: Нещодавно в пресі промайнуло, що ви сказали, що є ймовірність відновлення діалогу.
0: Я думаю, що дуже скоро всі бачать перемовини, але це більше технічної сторони буде стосуватися і підготовки до чогось великого, до чого, сподіваюсь, колись ми дійдемо.
1: Угу. А поки зиму ми воюємо?
0: Ми не зупинимо зараз війну. Не тому, що ми не хочемо, просто це нереалістично.
1: Зиму воюємо.
0: На жаль, боюсь, що так.
1: Кирило Олексійовичу, а якщо моделювати війну, от ту, до якої ефективності вона зараз приходить, це війна там далекобійними ударами, війна дронами, ракетами, ми нарощуємо там своє виробництво крилатих ракет. Скажіть, будь ласка, логіка війни, там ми їм Wildberries, вони нам епіцентри, там дехто каже, що це війна дахів, ну тобто, коли великий дах, то його треба знести, тому що це якийсь там склад. Там може виробляти ракети, а може бути дитячі памперси, неважливо. Коли ми отак одне одного по самознищуємо, ми до чого доходимо? От до як маркер, який, коли треба буде зупинитися або ще щось, коли що?
0: Дивіться. Війни не можна виграти ракетно-артилерійськими або бомбовими ударами. Це неможливо. До речі, якщо хочете, я вам це зараз доведу на нещодавному прикладі, який всі, весь світ бачив, на прикладі Ірану. Ну, неможливо. Це просто треба прийняти. Це все підтримка. Це підтримка бойових дій, які ведуться на землі. Знищення логістики, знищення виробничих спроможностей, знищення економічного потенціалу – це все кроки для підштовхування, для досягнення того чи іншого результату. Ці кроки робимо як ми, так і, на жаль, для нас, росіян.
1: Так, значить домовлятися треба про щось інше?
0: Ну чому? Це просто грані, аспекти війни. Така війна.
1: До якої точки треба дійти?
0: Гарно поставлене питання. До тієї точки, коли обидві сторони одночасно будуть готові до кроку на зустріч один одному. Станом на зараз Україна готова. Я вам це абсолютно прямо кажу. І станом на зараз Російська Федерація, це я вам кажу як людина, яка глибоко в цьому процесі, абсолютно прямо каже, ми б, може, і хотіли, але ні.
1: Тяжке питання про мобілізацію.
0: Давайте.
1: За нього ніхто не хоче братися, як всі вже зрозуміли, та ні уряд, ні Міністерство оборони, ні там сухопутні війська.
0: Ну дивіться, так не піде.
1: Ні президент,
0: є абсолютно відповідальні посадові особи, які за це
1: відповідають. І це все читається по-різному. Хтось каже, це сухопутні війська відповідають, а хтось каже, та це
0: офіційно відповідають командування сухопутних військ. Mm-hmm. Ну, тобто вертикаль Генштабу.
1: Так.
0: Все. Ось відповідь. Те, що їм мають сприяти, допомагати місцеві адміністрації, органи правопорядку, національна поліція, Державне бюро розслідувань і так далі, військово-цивільні адміністрації, обласні адміністрації, всі мають. Міністерство економіки по своїх підприємствах і так далі, і так далі. Да, це факт, але відповідальна там.
1: Ну, ви от дивитеся на процес мобілізації.
0: Це воєнна вертикаль.
1: Ви вважаєте, що ще реально повернути його в справедливе русло?
0: Що ще?
1: Ще реально його повернути в справедливе якісь рішення? Ще?
0: А що таке справедливе рішення? Справедлива мобілізація? Це що?
1: Ну, дивіться, в Ізраїлі...
0: Знаєте, коли може бути справедливо?
1: Коли?
0: Коли оголосити повну мобілізацію. Тоді буде справедливо. Мобілізуються всі.
1: Як далеко ми від цього кроку?
0: Максимально. Ну, якщо хочете подискутувати, що станеться в Україні з повною мобілізацією, то відповідь досить таки неприємна.
1: Тобто це дзеркальні загрози, такі як в Росії, вони бояться мобілізації, да? Більше.
0: Повну мобілізацію вони навіть не розглядають. Це, да, частково є такі наміри. Чи зроблять вони остаточний цей крок чи ні? Зрештою, вони робили його один раз в 22-му році. Тоді призвали біля 450 тисяч. І тоді, чому ж вони зупинились? Бо одразу пішла суспільна напруга. Зараз, виходячи з того, що навіть без мобілізації певні прояви, не критичні, але певні прояви, а це для Росії новинку, як то кажуть, суспільної напруги є вже, це питання.
1: Чи зважиться вони? Що робити з нашою суспільною напругою навколо мобілізації?
0: На жаль, приймати її такою, якою вона є. Ми не зможемо інакше. Це просто треба наважитись і чесно сказати. Не можна мобілізовувати менше за 30 тисяч людей в місяць. Це мінімально необхідна кількість для підтримки того, що є. Це не малі цифри. Це не те, що цифри, це ж не мала кількість людей. 30 тисяч на рік – це 360 тисяч.
1: Ну, з другого боку, я от сьогодні слухала Сергія Рахманіна з оборонного комітету Верховної Ради. Так. Він сказав, що не треба звинувачувати там, наприклад, міністра оборони в тому, що у нього не вдається там з мобілізацією,
0: я кажу,
1: або там сухопутні війська.
0: Треба
1: це справа інш, це справа всіх.
0: Ні. Це справа всіх,
1: що, це справа всіх, він сказав, але він сказав, що там ще є питання грошей. Ну, тобто
0: по мобілізації питання грошей там якраз не сильно стоїть, але воно існує, але не критичне. Це справа всіх, але координація, відповідальність, вона йде звідти.
1: Як
0: знаєте, завжди є основний виконавець, є співвиконавці. Ну, от основний є, він згідно закону визначений.
1: Ви гадаєте, що з приходом Хмари стане ситуація справедливішою?
0: Ви ставите мені етично важке питання, тому що якби я вам на нього не відповів, буде виглядати не дуже.
1: І з приходом
0: Тому наберусь на себе, наберусь сміливості, скажу вам, ні. Сильно нічого не зміниться. Тому що запит є, ще раз повторюю, не менше, ніж 30 тисяч. А це величезна кількість людей. Тому якби ми не казали, що ми зараз будемо якось інакше призивати, від того кількісні показники не змінюються. А це означає, що кількість незадоволених людей теж не зміниться. Нічого з цим не зробиш. Можна змінити, я сподіваюся, вони зможуть змінити трошки підходи з цією насильницькою бусифікацією, яка інколи існує. Це не, як то кажуть, не поголовно, але ну, такі факти є. З цим треба боротись. Треба боротись з певною неправомірною діяльністю ТЦК, яка інколи має місце. А інколи дуже часто буває, має місце. Але все ж таки, це навіть поборовши все це, Ну, не буде такого, що всі задоволені. Це неможливо.
1: Я, коли готувалася до цієї розмови, натрапила на вашу заяву про те, що ми побудуємо найліберальнішу, відкриту і конкурентну економіку.
0: Я в це вірю. Ми це зробимо.
1: А також я чомусь згадала, колись ви прийшли в CEO Club, і там же ви сказали про вашу ідею реіндустріалізації.
0: Да.
1: А я на це все подивилася, і я думаю, а Кирило Олексійовичу, чи забагато ви так розмріялися? Ну, тому що, знаєте, треба так сказати, що Європа нас чекає. Подивіться, що робиться зараз з зерном.
0: Дивіться,
1: що було з зерном, коли ми його возили.
0: Ви неправильно, не зовсім правильно, мабуть, тлумачите те, що я сказав. Я, до речі, тоді сказав, що за нас нашу роботу ніхто не зробить. Це я точно тоді сказав.
1: Ну, я розумію, але все, да. Ну, те, як нас бачить Європа, ми до цих пір у них в уяві сировинний придаток.
0: А вже ж, тому що ми, в принципі, все робимо.
1: Сировину так. Віддайте, а там переробка буде за нами. Кирило Олексійович,
0: ну,
1: наскільки щирими виглядають їхні обіцянки про прийняття України до Європейського Союзу?
0: Знаєте, важке питання. Наскільки щирими? Мабуть, щирими. Але ж питання інше. А коли це станеться?
1: А коли це може статися?
0: Не знаю. Я одностайної відповіді не маю.
1: Ну,
0: я сподіваюся, що з завершенням війни, підписанням всієї купи документів, яка, вочевидь, має з'явитись по архітектурі безпеки, новій там, гарантіях безпеки, економічних питаннях, туди логічно вставити питання негайного нашого приєднання. А як буде, ну побачимо. Все залежить від нас і від них в цьому питанні.
1: Ну, якщо їм
0: так
1: не вигідно йти
0: робити
1: нам на зустріч. І вони нас
0: кожного
1: разу
0: ринки.
1: І вони нас кожного разу можуть шантажувати.
0: Ми
1: 90 мільярдів.
0: Ми будемо завойовувати нові ринки.
1: Кирило Олексійович, чим? Ну, дивіться.
0: Перестаньте.
1: Можливо, песимістичний. Ви
0: Давайте.
1: Можете там сказати, Наталю, ви тут не праві. Ну, дивіться.
0: Давайте.
1: Ми зараз їм можемо пропонувати там дрон-діли, да? Ми можемо їм пропонувати наші ракети і так далі. Та? Але
0: оборонний
1: вони скоро...
0: Оборонний
1: Але вони скоро навчаться це робити самі.
0: Абсолютно вірно.
1: І ми їм вже не знадобимося.
0: Ну, куди ви поспішаєте? Нас металургія, раз. Чому на нас ввели квоти? От ви не задумувалися?
1: Ну, у нас, давайте так, у нас поки що металургія, поки нас росіяни не розбомбили.
0: Спокійно, у нас до сих пір ще металургія, давайте так теж можемо сказати. Вона до сих пір існує. Сільське господарство.
1: Наше зерно не вивозиться.
0: Зараз зерно не вивозиться через певні проблеми, але ж ще 2 місяці тому проблем таких не було. Ну, з цим теж не посперечаєшся. Просто дивимося статистику. Це основні такі, мабуть, зараз ступи. Оборонка, металургія і агропродукція. Будемо навколо цього працювати і виробляти і інші сфери.
1: У вас дуже оптимістичний погляд.
0: Я нормально, на майбутнє я дивлюсь нормально. Я так з обережністю дивлюсь на те, що відбувається зараз, але якраз на майбутнє я, в принципі, розумію, що з цим всім робити.
1: Коли вони дають 90 мільярдів, це на 2 роки війни?
0: Ну, вони так розраховані.
1: Тобто вони нам дають 90 мільярдів, щоб ми 2 роки воювали?
0: Розрахунково так. Як буде насправді, покаже час.
1: Я пам'ятаю, що нещодавно була стаття, 2 статті російського олігарха Мельниченка, українського,
0: так,
1: напевне, походження, десь глибоко.
0: Ну, як і багато хто з них.
1: Який сказав, що ну, немає іншої стратегії, окрім як дружити з Росією, інакше, і далі, як завжди витягається ядерна ялда, да, інакше буде ядерний удар і так далі. Причому натяк на те, що Кримська операція цим може закінчитися, або там якісь глибоко ракетні удари України по якимось там підприємствам, або якісь інші червоні
0: лінії. А що ви за цим бачите?
1: Що і за чим? Ну,
0: за цими висловами.
1: Мені цікавіше, що ви за цим бачите,
0: страх?
1: А не я.
0: Страх. І більше нічого. Ядерна зброя – це засіб ядерного стримування. Він так і називається. Тобто це засіб для того, щоб його не використовувати, але застосовувати для примушення,
1: ну,
0: до чогось.
1: Ну, це ж страх не тільки росіян, правильно? Це страх ще й американців. От генерал Келлог сказав, що у них ядерна зброя.
0: Так, да, це страх всіх. Ви правильно абсолютно кажете. Але коли вже доходять до ядерного шантажу, це говорить про те, що інші форми і методи, ну, вочевидь, не спрацьовують. І це не означає застосування зброї. Але коли починає про це говорити, це означає, що ну, десь боляче. Десь вже боляче.
1: Як людина, яка є автором фрази «пити каву в Криму», а я завжди своїм глядачам кажу, Буданов її якраз там і пив. Він навіть прикурив в Криму багато разів, коли там вам закидають. Це буде вважатися ескалацією, коли Україна почне ще глибше працювати по Криму?
0: Ні, не буде.
1: Чи наскільки реально є можливість все-таки повернути Крим в рідну гавань?
0: Ви зрозумієте одну річ. Навіть якщо ми дійдемо до просто режиму припинення вогню по лінії, це все протримається певний проміжок часу. Але потім в Росії почнуть з'являтися люди, які будуть казати, що ота колишня злочинна влада, вона не дотисла і так далі. Ну і тут, мабуть, будуть з'являтися ті, які будуть говорити, знаєте, а ми б тоді все повернули назад, але хтось нам завадив. Це ж є проблема окупованих територій. Це завжди бомба повільної дії. Завжди.
1: Так, як і Крим.
0: Те саме.
1: Буде українським.
0: А вже ж.
1: НАТО. Нещодавно пролунала думка, що, мовляв, НАТО не готове до України. Наскільки ви поділяєте цю думку?
0: Знаєте, просто хочу вже пожартувати з цього всього.
1: Пожартуйте.
0: Та невже. Невже вони спромоглися це сказати?
1: Угу.
0: Ну, ми ж з 2008 року майже вже в НАТО. Ви ж пам'ятаєте це? Ну, проблема, ну, вибачте, ну, м'яко кажучи, не тільки в нас. А тепер вже взагалі не в нас.
1: Ну, добре, я вам так скажу. Коли генерал Залужний говорить про те, що НАТО і Україна – це траєкторії, які не перетинаються?
0: Це партнери мають бути. Ну, буде так, це партнери.
1: У нас в Конституції,
0: на зараз.
1: Можливо, нас в Конституції записано, Кирило Олексійович.
0: Ну, так це ж в нашій Конституції записано. Ну. Це ж не написано в Конституції, не знаю, там, Німеччини, Великобританії, Франції, Італії і всіх разом взятих.
1: Це точка, куди ми маємо безумовно йти і
0: це
1: прийти?
0: Наш курс, куди ми прямуємо. Ну, я теж вважаю, це правильний курс. Нам треба прямувати, скажімо так, на кооперацію, взаємодію з НАТО. Якщо вдасться, я буду радий, що ми вступимо. Просто я в це ніколи не вірив і зараз не вірю.
1: НАТО – предмет переговорів з росіянами?
0: НАТО – це те, проти чого вони фанатично упираються. І певною мірою, можливо, це буде предмет розмови.
1: Предмет компромісу?
0: Фінальний.
1: Предмет компромісу?
0: Може компромісу, а може, знаєте, може станеться диво. Всі скажуть, та пішли вони на три букви, беремо Україну в НАТО і все, питання завершено. Так теж може бути.
1: Вибори, очевидно, да? Я б теж хотіла спитати в контексті пліток про те, що, мовляв, президент спитав, що вся ця ситуація, вона створилася після того, коли як президент начебто зрозумів, що Михайло Федоров може бути одним із учасників наступного виборчого процесу, і, мовляв, я передаю вам плітки, і, мовляв, спитали у Залужного, чи він буде брати участь. Залужний сказав, я не можу зрадити людей, які мені довіряють, і, мовляв, питали вас, чи ви будете брати участь в наступній електоральній кампанії. Чи був факт прямо такого зрізу серед найближчого оточення президента? І яку відповідь ви можете дати на це питання?
0: Давайте так. Це ж плітки. Да? На плітки я вам дам.
1: Це з неназваних джерел, як зараз.
0: З неназваних джерел. Так. З неназваних джерел я вам дам. Я теж з неназваних джерел дещо чув. Що, можливо, певні розмови мали місце. Хто на неї що сказав, от тут якраз починаються проблеми, бо досить таки сильно розходиться це все. З цим закінчили. Тепер стосовно того, що це якось пришвидшило, як ви сказали, по Федорову і так далі. Не думаю.
1: Тобто інші причини?
0: Я думаю, що так.
1: Але от статистика дає, що 38% очікують, допускають при завантаженні центральної влади. Очікують 80%.
0: А що таке центральна влада для тих, хто це допускає?
1: Ну, я думаю, що це президент. парламент.
0: Так поставлено питання, чи це суб'єктивне судження?
1: Вибори до закінчення війни вже допускають 38%.
0: Тобто перезавантаження біля 40,
1: центральної
0: правильно?
1: Влади очікують 88%.
0: Перезавантаження 88%, але вибори під час війни
1: допускають 38%.
0: Да. Навіть 40 округлим.
1: Да.
0: Тобто це означає фактично, що 60 не допускає. Правильно?
1: Ну, більшість, так.
0: Ну, поки більшість. Про що ж тут розмовляти? І разом з тим, я ще раз вам кажу, вибори під час війни, окрім технічних проблем, які з цим пов'язані, нема сенсу їх перелічувати, вони несуть за собою серйозну загрозу. Це так не сильно прийнято говорити, ну, оскільки у нас цікава з вами розмова, я спробую це пояснити. Вибори під час війни, в принципі, ставлять під певне питання їх результати. Ну, це логічно, бо нормально всі проголосувати не можуть, а одразу починається питання, що чому хтось проголосував, а хтось не зміг, а скільки тих, хто не зміг, насправді, чи не, і так далі, і так далі. І це дає підґрунтя при не зовсім такому об'єднаному суспільстві. Для того, щоб окремо взяти регіон, просто міг сказати, що вибачте, ми за Україну, але от то все ми не визнаємо. І, ну, от поки все не налагодиться, ми так, це така собі автономія. І тут все буде, це Україна, ми все визнаємо, тільки ми самі.
1: Угу.
0: Оце шлях якраз на розрив держави.
1: Да. Що відбулося з ЛДНР? Вони да. практично те саме і сказали.
0: Так. Да.
1: Угу.
0: І це, нам, як на мене, дуже серйозно і максимально вірогідний сценарій.
1: Тобто треба закінчити війну?
0: Да.
1: І
0: війну треба всім згуртуватися, завершити. Після цього йдемо в усі процеси.
1: Скажіть, будь ласка, а не страшно от вам, військово-політичному керівництву, брати на себе відповідальність за пункти переговорів? Ну, не підстраховуючись думкою суспільства. Ви не плануєте провести референдум?
0: Референдум про що?
1: З питання миру.
0: А які питання поставимо?
1: Ті, які будуть обговорюватися як
0: давайте,
1: важкі компроміси.
0: Давайте так, якщо ми дійдемо фінально до важкого компромісу, я думаю, що референдум – це один з варіантів виходу з цієї ситуації. Але моє, як і інше, завдання – зробити так, щоб ми ну, якось більш-менш нормально
1: важкий.
0: Дійшли. Да. Щоб все це не потрібно було. А там як буде?
1: Але ви вважаєте, що треба готувати державу до непопулярних рішень?
0: Ви знаєте, я взагалі вважаю, що в будь-який час державу треба готувати до абсолютно різних розвитків. Не можна жити в ілюзіях, в рожевих облачках, да? Де живуть однороги. Ну, це гарно, це приємно. Є країни, де є, до прикладу, Міністерство щастя. Ну, це не про нас в цьому періоді, розумієте? Коли ми дійдемо до стану, що у нас все добре, і у нас просто головні питання, що у нас профіцит бюджету, і ми от думаємо, куди ж його дівати. От тоді можна гратися з цими матеріями, як то кажуть. А зараз потрібен суворий реалізм.
1: Ми з вами минулого разу говорили, і ви розповідали про свою марку УНР. Я дуже часто, згадуючи є, вас, да. цитую вашу відповідь, що марка у вас є, а держави вже такої немає.
0: А держава перестала існувати. Да? І це факт.
1: Ну, я так розумію, що оцей ваш посил про єдність з травня місяця, він не просто так. Тобто у вас є що запропонувати політичним елітам, як би ви там не ставилися до цього.
0: А ми балансуємо це все до сих пір. Подивіться, як би важко не було, все одно все це балансується. І слава Богу, що вдається. Тоді, знову повертаюся до тих подій, ну не вдалося. Нам поки що вдається. І це слава Богу. До речі, от, ну, я там кажу слава Богу і так далі. Знову ж повернусь до того, що вам розповідав нещодавно. Був молитовний сніданок. Сидів я поряд главою ГКЦ. Ми якусь розмову з ним вели, і він в один момент питає мене, а ти колись замислювався над тим, що таке диявол? Я ж думав, він там про якісь високі матерії. Він каже, ні-ні-ні, я в прямому сенсі. Ну, що це означає? Що це слово означає? І я подумав і так просто дійшов до висновку, що я навіть ніколи не замислювався над цим. Хоча, ну, якби всі ж знають, да, там, диявол щось погане. Він каже, дивись, диявол – це абсолютно конкретний термін. Це давньогрецька «діаболус», що має пряме значення. То це «діаболус» – це той, хто розділяє і стикає між собою. Тобто, коли ми говоримо про відсутність єдності, це кудись туди від диявола. Ну, а я людина віруюча, тож я за єдність. Все легко.
1: Дякую. Спасибі.
0: Дякую вам.
1: За розмову.
0: Дякую.
1: Наступного разу знову? В серпні?
0: Да? Дякую.
1: Спасибі.
2: Амірале, бонджорно, соно лєта ді ведерла.
3: Анке пер ме.
4: За кілька місяців до річниці вторгнення в Україну, як ви оцінюєте майбутнє цієї країни? України після понад 4 років широкомасштабної війни. Який, на вашу думку, найважливіший результат, якого вдалося досягти Україні?
5: 4 роки тому, у лютому 2022 року, у різних столицях ставили запитання, скільки днів, не тижнів, а саме днів. Те, що, на мій погляд, найважливіше підкреслити, це, звичайно, не лінія на карті, яка не має особливого сенсу, а те питання, яке ми ставили собі тоді, а сьогодні воно виглядає просто безглуздо. Україна існує, сама вирішує своє майбутнє і змусила весь світ ставитися до неї з величезною повагою, як до надзвичайно важливого суб'єкта. І це їй ніхто не подарував. Вона завоювала це на полі бою. Вона сама цього домоглася.
4: Наскільки змінилася оцінка НАТО щодо російської загрози за останні 2 роки? Чи становить Росія сьогодні загрозу виключно для України, чи слід розглядати як стратегічну загрозу для всієї Європи?
5: Зазначимо, що загрозу не можна оцінювати за тим, куди попадають ракети. Ми маємо враховувати потенціал, наміри, а також попередні дії. Адже історія – це минуле. 4 роки тому значна частина Європи могла б навіть вважати це прикордонною проблемою. Сьогодні це вже не так. У нашому небі літають дрони. На нашому морському дні перерізані кабелі. Відбуваються акти саботажу, втручання, підпали. Українці зрозуміли це першими і, звісно, заплатили за це ціну, якої ніхто з нас не заплатив. Ми ж усвідомили це пізніше, зараз, зовсім недавно. Але, на щастя, ми це розуміємо, і це дуже важливий фундаментальний момент.
4: Що робиться для захисту Європи від цієї загрози?
5: Досвід, отриманий на українському театрі військових дій, показує, що перемагає той, хто швидше за всіх навчається. У даному випадку, у цій війні, ми побачили, що цикл адаптації вимірюється тижнями. Сьогодні ефективна система може виявитися непридатною для використання вже через пару місяців. Для таких армій, як наші, які завжди були звикли до планування на десятиліття вперед, це справжня революція. Перш ніж стати технологічною революцією, вона є культурною. Є ще один урок, який, можливо, не такий захоплюючий, але настільки ж ефективний і, головне, довготривалий. І сьогодні кількість, як і раніше, має значення. Якість не може повністю замінити кількість, особливо, коли йдеться про реальне споживання ресурсів в умовах високоінтенсивного конфлікту. Подібного до того, який ми спостерігаємо зараз. Українці навчили нас обом цим урокам на практиці і заплатили за них власною ціною.
4: Війна в Україні змінює підхід до ведення бойових дій швидше, ніж будь-який інший конфлікт останніх десятиліть. Який найважливіший військовий урок винесла НАТО із досвіду України?
5: Необхідна протиповітряна оборона. У рамках протиповітряної оборони особливо важливі перехоплювачі. Адже якщо у нас є лише перехоплювачі, вони порожні оболонки. Потрібні ракети. Слід враховувати один момент. Іноді ми, військові, схильні недооцінювати це, хоча цей урок не менш важливий. Захист електромережі в Україні є надзвичайно важливим завданням у всіх відношеннях. Росіяни, які завдають ударів по електростанціях, не прагнуть просто знищити трансформатори. Вони цілеспрямовано намагаються зламати волю народу, занурити його в темряву і холод. Захист цієї мережі означає захист волі до опору і виживання.
4: Якби вам довелося назвати найважливіший пакет військової допомоги, який слід надати Україні у найкоротші терміни, до настання осені та зими, що це було б?
5: Це те, про що я говорив у попередньому питанні, протиповітряна оборона. Про це неодноразово наголошував і президент Зеленський. Необхідно мати перехоплювачі, і їх має бути багато, оскільки кількість систем, що завдають ударів, величезна. Необхідно забезпечити, щоб системи, які ми використовуємо для перехоплення численних, недорогих і високоінтенсивних атак, були економічно ефективними. Тобто прості системи, але такі, що мають оперативні можливості і здатні протистояти цьому величезному масиву атак. Тому, безумовно, саме ця система, як я б сказав, має мати пріоритет над усім іншим, і на ній країни Альянсу зосереджують величезну увагу.
4: Уявімо собі Україну після закінчення війни. Яку роль має відігравати українська армія у забезпеченні європейської безпеки? Чи може вона стати однією із найбільших сил, що забезпечують оборону східного флангу Європи?
5: Ми тривалий час говорили про Україну, як про країну, яка отримує безпеку. Сьогодні ми бачимо на практиці, що Україна забезпечує безпеку, зокрема і нашу. Вона є гарантом безпеки, а не просто отримувачем безпеки з боку країн, які її підтримують. Коли ця війна закінчиться, сподіваємося, найближчим часом, справедливим миром для України, Україна матиме єдину в Європі армію, що володіє реальним і безперервним досвідом ведення бойових дій високої інтенсивності. Сильності проти сильного, рівноцінного супротивника. Жодна з інших європейських армій таким досвідом не володіє. І ніхто з нас не хоче здобувати такий досвід тим способом, яким його здобули українці. Сильна і озброєна Україна абсолютно не становить загрози для європейської безпеки. Я вважаю її однією з основних опор.
4: Україна довела, що готова боротися і платити величезну ціну за свою свободу. Питання, яке ставлять багато українців, полягає в тому, наскільки Європа готова їх підтримувати. Яка буде ваша відповідь?
5: Європа, тим не менш, уже довела це. Я вважаю це питання цілком обґрунтованим, особливо на цьому етапі бойових дій. Але ми чудово зрозуміли, що Москва з самого початку, з першого дня, зробила розрахунок. І цей розрахунок полягав у тому, що ми втомимося першим. На цій ставці, на цьому помилковому розрахунку, вони побудували всю свою стратегію. Уже 4 роки вони зазнають поразки. Підтримка не тільки зберіглася, а й розширилася. У нас з'явилися 2 нових союзники. Наші витрати на оборону досягли рівня, про який ми у 2021 році і уявити собі не могли. Сьогодні ми бачимо, що ті, хто робив ставку на наше виснаження, драматично прорахувалися. І навіть зараз у них вичерпуються всі підстави вважати, що вони зможуть повторити свої прорахунки.
4: Ви особисто відвідували Київ під час війни. Ваші очі бачили наслідки російських атак на населення. Ці візити змінюють підхід військового командувача?
5: Коли ви справді приїжджаєте до міста, яке всю ніч зазнавало обстрілу, отже, населення сховалося в бункерах і, судячи з усього, не спало. Але тим не менш, наступного дня люди йдуть на роботу, вранці йдуть на роботу. Чесно кажучи, ви отримуєте щось таке, чого не може передати жодна журналістська стаття. Сирена, яку ви чуєте, це не поодинокий випадок, це вже стало повсякденною реальністю. І саме це ми, приїжджаючи в Україну, забираємо з собою назад. І, беззаперечно, це радикально змінює те, як ми формулюємо наші військові оцінки.
4: Що для вас особисто означає незалежність України?
5: Моя країна, хоча й здобула незалежність, дуже давно заплатила за це високу ціну. Є покоління, яким, на щастя, не доведеться пережити цей досвід. І нам теж свобода не була подарована подіями та історією. За неї, як я вже казав, довелося заплатити. Зараз ми користуємося цією свободою. Що ж стосується незалежності України, то це просто має бути право народу самостійно обирати, на чиєму боці йому бути, куди йти і ким бути. Це одне з найпростіших прав, які тільки можна собі уявити, те право, за яке продовжують боротися.
4: Україна зробила свій вибір 35 років тому. Україна вільна, суверенна держава. Якби ви могли сьогодні залишити посилання українському народу, що ви сказали?
5: Я зробив це зовсім недавно, з нагоди Дня Незалежності. Сьогодні ми всі дивимося на вас із безмежною повагою. Ця повага відрізняється від тієї, до якої ми звикли. Це повага, завойована в бою. За 4 роки ви захистили не лише свою територію, ви захистили ідею, яка стосується і нас. Це фундаментальна ідея, про яку ми, можливо, раніше не замислювалися. Кордони не можна зміщувати силою, і жоден народ не може керуватися ззовні. І те послання, яке я висловив тоді, яке я підтверджую зараз, полягає в тому, що ви не самотні. Ви не самотні, і ми на вашому боці. Слава Україні!
4: Героям слава!

0: повернулася за країну, яка змінюється на краще.
1: Полюбляєш перехопити смачненьке вночі? Іноді нічне небо лише видається спокійним. Дрони-перехоплювачі подбають про шахеди, а з тебе вміле керування. Обирай посаду оператора дрона-перехоплювача у силах територіальної оборони. Перехоплюй з користю та задоволенням. Більше інформації за телефоном на екрані.
2: Дядь Дім, бачили, що тато приніс?
3: Це передача на лівий план.
4: Діму, ти служиш.
5: Глянь, який трофей.
4: Це з глузду з'їхав сюди такий тягтир? Ти ж себе і сина вбити міг.
5: Що його взагалі торкатися не можна?
4: Так, всі на вулиці. Я в руках дивився.
6: Подбай про власну безпеку та безпеку своїх близьких. Побачив підозрілий предмет? Не чіпай. Відійди. Дзвони 101. Помічай зміни.
7: Координаційний штаб працює над тим, щоб доля кожного зниклого безвісти і полоненого була встановлена. Після звільнення з полону захисники можуть впізнати побратимів, з якими перебували у полоні. Це може допомогти відшукати тих, кого чекають удома. Для роботи зі звільненими координаційний штаб використовує фото, які отримує від родин через особистий кабінет. Без фото робота по пошуку є вкрай складною. Тому завантажте фото в особистий кабінет на сайті координаційного штабу. Додайте фото особливих прикмет, наприклад, татуювань та іншу інформацію про людину. Тоді фото побачать захисники, що повернулися з полону. Якщо хтось упізнає вашого рідного і надасть інформацію, її перевірять і врахують у пошуку. Іноді одна світлина може допомогти знайти людину. Дякуємо захисникам і родинам за довіру і допомогу.
0: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
8: Hello, Maya.
9: Hello, Mr. Kellogg.
10: Я приймаю Трампа таким, яким він є. Я з ним з 2015 року і знаю його стиль. Я завжди казав йому: довіряй своїм інстинктам, вони в тебе чудові. І я б сказав аудиторії, як в Україні, так і в США: не слухайте новини. Дивіться глибше. У США такого не було з часів Авраама Лінкольна, коли війна за виживання точилася на власній землі. Це треба розуміти. Історію неможливо написати сьогодні, її доведеться описувати років через 5. Гадаю, коли ми озирнемося на цей час, а всі війни рано чи пізно закінчуються. І ця війна теж закінчиться, історія закарбує мужність, непохитність та рішучість українського народу. Тож, якби це можна було звести до одного слова, це слово «серце», і в українців воно є.
9: Коли він приїжджає до Києва, українці часто жартують: о, приїхала наша надійна ППО, ми хоч поспимо. Але насправді він навіть більше, ніж просто ППО, він наш надійний адвокат. А це за нинішніх часів дуже велика цінність. Генерале Келлоге, дякуємо вам за вашу підтримку. Містере Келлоге, дякую вам за можливість поспілкуватися, а також дякую за вашу підтримку і підтримку вашої доньки від всіх українців. Щиро дякую.
10: Здається, вона навіть популярніша за мене.
9: Можу сказати, що ви обоє дуже популярні в Україні. Отже, вчора ви були в Одесі і бачили її порт після російських атак. Що вас вразило найбільше?
10: Ну, найбільше мене вразила краса міста та стійкість людей.
9: Ви були там вперше?
10: Ні, це моя друга поїздка, але минулого разу я був узимку.
9: Такий собі маленький Париж.
10: А цього разу було літо. Ми обідали на березі Чорного моря, довкола гуляли люди. Це прекрасне, просто дивовижне місце. І що мене справді вразило, це непохитність перед лицем російської агресії, яка є досить масштабною. Одеса надзвичайно важлива для України з економічного погляду, тому тут дійсно відчувається цей тиск. Це був чудовий візит, адже я зміг на власні очі побачити, як функціонує ця по суті, економічна артерія України, і як місцеві з усім дають раду. І вони тримаються дуже гідно, попри посилення тиску. Я маю велику впевненість у тому, що вони з честю з цього вийдуть. І це стосується не лише Одеси, а й України загалом. Насправді ви тримаєтеся краще, ніж самим собі здається. Попри те, що минуло вже стільки років війни, понад 5 років війни, починаючи з Криму, ви уникаєте того, що в США ми називаємо песимізмом і зневірою. І це правда. Ви справляєтеся добре. Все йде належним чином. Я розумію цей тиск. Я розумію всі труднощі. Я знаю, що відбувалося минулої зими. Я все це усвідомлюю. Але сила українського народу, і вона просто очевидна. І це дуже добре видно в Одесі. Тож було важливо відчути цей дух і побачити все на власні очі. Причому не просто роздивитися місто, а й поспілкуватися з його жителями.
8: Містер Келоге, вам показали не лише пошкоджені об'єкти, а й виклики, які постали перед Україною. Зовсім скоро в Україні буде новий врожай зерна, а Росія фактично намагається позбавити нас можливості безпечно експортувати його морем. Варто зазначити, що 100 років тому була аналогічна ситуація. Росія чинила геноцид в Україні. І зараз вона буквально використовує ті самі важелі впливу. 100 років тому світ мовчав про це. Чи мовчатиме світ знову в нашому випадку? Адже від нашого зерна залежить безліч людей по всьому світу.
10: Говорячи як американський громадянин, оскільки на нашу економіку це практично не впливає, я вважаю, що решта світу має активізуватися та голосно заявити про цю проблему. Африка має активізуватися, Близький Схід має активізуватися та заговорити про це. Туреччина має підключитися. Для мене очевидний той економічний удар по країнах, які насправді виграють від відсутності дефіциту зерна та соняшника. Соняшникова олія та решта продукції – усе це експортується звідси. Тому зараз світ має відкрито про це говорити. Ердоган має про це говорити. Але поки це не торкається тебе безпосередньо, ти цього не відчуваєш. Сполучені Штати цього не відчувають. Я запитував, а скільки ви експортуєте до США? Виявилося, що майже нічого. Отже, все залежить від аудиторії та від того, кого це зачіпає. Це важлива тема для обговорення, але це також і спосіб тиску. Коли я розмовляв із мером міста, це було досить показово. Він запитав, чому вони це роблять? Ну, це росіяни, вони так мислять. Я розумію, як це важко. Але річ у тім, що у світу коротка пам'ять. Люди переключаються на те, що їм вигідно в конкретний момент. Сподіваюся, ситуація зміниться, хоча й не знаю, коли саме.
8: Після того, що ви побачили вчора, наскільки реалістичним вам здається припинення війни в найближчому майбутньому?
10: Торік на День Незалежності, коли я був тут, я гадав, що все закінчиться впродовж року. Проблема цієї війни в тому, що Путін просто не хоче її припиняти. У нього було безліч можливостей і з'їздів, як ми кажемо, щоб зупинитися і заморозити конфлікт. Не для того, щоб ми визнали це офіційно, а просто зафіксувати їхню фактичну присутність на місцях. Так було під час Другої світової війни, коли Радянський Союз окупував країни Балтії. Ми ніколи не визнавали, що вони їм належать. Але розуміли, що вони там знаходяться. Ми казали, добре, ми це бачимо. Але в довгостроковій перспективі це не ваша територія. Утім, людиною, яка штовхає це далі, є саме Путін. Я вважаю, що Україна зробила неймовірну роботу, відбиваючи російську агресію та дивлячись у майбутнє. Але Путін не зупиниться, поки не забере не лише Луганську область, а й Одеську, Запорізьку. Крим він уже контролює. Я завжди наголошував, якщо він цього хоче, йому доведеться за це воювати. Безкоштовно йому цього ніхто не віддасть. Питання в тому, чи готовий він іти на це. Я вивчаю росіян уже багато років. Мене завжди непокоїть аналогія з Другою світовою війною, коли Адольф Гітлер сказав британцям, що йому потрібна лише Судетська область Чехословаччини. А британці відповіли: але ж у нас тепер мир. Як же вони помилялись? Я не вірю Путіну і не вірю, що він зупиниться на досягнутому, якщо щось станеться. Він намагатиметься просуватися далі. Тому українці роблять велику справу не лише.

0: перемогти. Для нього це гра із нульовою сумою. Перемогти йому не вдасться.
1: Ви щойно сказали, що не вірите Путіну. А що щодо президента Трампа? Президент Трамп вірить Путіну, чи він просто намагається виграти час?
0: У них давні особисті стосунки. Президент Трамп випробував усі дипломатичні зусилля, щоб завершити війну. Він особисто не тиснув на президента Зеленського, щоб той добровільно віддав Донбас чи Донецьку область. Здається, це стало зрозуміло під час саміту на Алясці. Гадаю, Путін сподівався, що Трамп натисне на Зеленського, аби віддати йому залишки Донеччини. Цього не сталося, бо Трамп, по суті, озвучив те саме, що і я. Якщо вам потрібна ця земля, воюйте за неї. Втрати, яких зазнають росіяни із військового погляду, просто астрономічні. Втратити від 1 200 000 до 1.5 мільйона вбитими та пораненими. Для порівняння, Радянський Союз в Афганістані втратив 18 тисяч і вивів війська. І той факт, що він готовий платити за такі трати все більшу ціну, як військова людина, я просто не можу цього осягнути. Це не вкладається в голові. Але він зациклений на цьому, і це коштуватиме йому дуже дорого.
1: Генерали, вони просто не цінують своїх людей, розумієте?
0: І це історичний спосіб ведення війни для росіян. Так вони воювали в Другу світову. Так воювали завжди. Їм байдуже на своїх людей. Вищому керівництву на них байдуже. Вони готові ними жертвувати. Поки самі люди цього не усвідомлять, вони і надалі прийматимуть те, що відбувається. Через це Росія без України перетворилася з глобальної сили на регіональну силу. А з тими втратами, яких вона зазнала, вона вже і до регіональної ледве тягне. Взяти хоча б стосунки з Китаєм. Вони там молодший партнер, а не старший. Вони навіть не рівноправні. І ми це розуміємо. Проблема в тому, що вони мають ядерну зброю. А до держави з ядерною зброєю ставляться зовсім інакше, ніж до без'ядерної. Це одна з причин, чому ми зараз так залучені в ситуацію з Іраном. Ми знаємо наслідки, якщо країна отримує ядерну зброю. Ми бачили це в Кореї, бачили на Близькому Сході. Якщо Іран отримає ядерку, її отримає Саудівська Аравія. Якщо отримає Саудівська Аравія, отримають ОАЕ. І тоді почнеться божевільне коло всеохопного насильства. Тож ми це розуміємо. І сподіваюся, хтось із його радників нарешті скаже, давайте закривати цю тему. Хочеться вірити, що цей момент настане. Але коли йдеться про Путіна, ми маємо справу з нераціональною людиною.
1: Ми часто говоримо про дух анкоріджа. Чи знаєте ви, що це означає? Бо ми справді вважаємо, що цей дух зараз на боці Путіна.
0: Не думаю. Ні. Я вважаю, що його час вичерпується. З кожним днем у нього залишається все менше ресурсів. 2 чи 3 роки тому все було б інакше. Але зараз іде вже 5-й рік. Ця війна триває довше, ніж Друга світова війна. Я не знаю, як він взагалі виживає в таких умовах. Судячи з звітів, він тривожиться за власну безпеку. І не дарма. Головна проблема для нього зараз – те, що він не перемагає. Він думає, що перемагає, говорить про перемогу, але українці довели йому протилежне. Я не розумію, чому він цього не визнає. Можливо, якби він захопив усю Донецьку, Запорізьку чи Херсонську області, він би передумав. Але я не думаю, що йому це вдасться. У нього немає того, що ми називаємо бойовою міцю для цього.
1: Генерали, незабаром відбудеться зустріч президента Трампа і Сі Цзіньпіня. Які ваші очікування?
0: Я сподіваюся, що вони звернуть увагу на Близький Схід.
1: Не на Україну.
0: На Близький Схід. І це має прямий стосунок до України. Зараз ми контролюємо більшу частину нафти, яка йде до Китаю. Ми можемо сказати... Якщо ми хочемо відкрити ринок нафти і гарантувати

0: економічну стабільність, ви повинні натиснути на Росію щодо України. Сподіваюся, Трамп використає фактор близькосхідної нафти, щоб змусити Сі припинити настільки тісну співпрацю з Росією. Те саме стосується Північної Кореї. Ми б воліли, щоб Кім Чен Ін не допомагав росіянам військами, балістичними ракетами та МБР. Він має це припинити. Тож ця гра буде з Сі Цзіньпіном. Ми зробимо це для вас щодо нафти. Якщо ви зробите це щодо Росії та України, тут буде взаємозв'язок. Але я не входжу до вузького кола радників, тому точно стверджувати не можу.
1: Але чи вірите ви, що президент Трамп готовий до цієї розмови з Сі Цзіньпіном після подій на Близькому Сході?
0: Як людина, яка працювала в уряді, скажу так, ти ніколи не буваєш готовий до переговорів на 100%. Ти повинен бути готовий діяти гнучко, бо ніколи не знаєш, чи є у супротивника прихований порядок денний.
1: Тобто у кожного є приховані плани?
0: Так, у політиці вони є в кожного. Я не знаю, які вони там, але саме тому я і кажу про глобальну картину. Китай залежить від близькосхідної нафти. Ми це знаємо. Якщо сказати їм, ми допоможемо вам із нафтою з Ірану, але ви допоможете нам із Росією та Україною, ось ваш міст. І це саме те, що зробив би я.
1: Поговоримо про стосунки між Трампом і президентом Зеленським. Як ви вважаєте, вони покращилися?
0: Гадаю, так. Знаєте, я особисто казав, що вони дуже схожі. Коли я вперше сказав це Трампу, він подивився на мене з подивом. Що? Я відповів, я розумію різницю в статурі, зрості і усьому іншому, але у вас обох дуже схожі психотипи. Іноді це як із магнітами. Якщо прикласти їх однаковими полюсами, вони відштовхуються. Це просто особливості характерів. Але президент Зеленський – мужня людина в тому сенсі, що він президент воєнного часу. У США такого не було з часів Авраама Лінкольна, коли війна за виживання точилася на власній землі. Це треба розуміти. Тому між Трампом і Зеленським є стосунки стриманої поваги. З часом вони покращилися. Я розумію потреби Зеленського і України. І гадаю, Трамп теж їх розуміє. Питання в тому, як цього досягти. Одна з причин моєї присутності тут – це особисто побачити ситуацію на місці. Зрозуміти, як я можу вплинути на події в Україні, яке послання передати та як донести його до Трампа. Я можу говорити з Трампом і з іншими. Міжнародні наслідки – це одне, а з характерами вони розберуться самі.
1: Ви знаєте, коли ми дивимося на їхні стосунки, то часом здається, що Трамп хоче позбутися Зеленського. Бо це простіше, ніж позбутися Путіна.
0: Послухайте, що стосується Зеленського? Це внутрішня політика. Це справа українського народу. Усе будується на особистих стосунках Трампа з Путіним, Сі, Зеленським. Він просто такий є. Потрібно працювати на рівень нижче. Ми знаємо, як мислять президенти, тому треба дивитися на радників. Якщо ви хочете справді мати вплив, працюйте з радниками. Марко Рубіо, Бесент чи будь-хто інший. Наш міністр оборони Піт Гексет. Це ті люди, з якими треба співпрацювати. Саме там робиться різниця, а не на найвищому рівні. Бо згодом усе фільтрується на нижчі рівні. Я приймаю Трампа таким, яким він є. Я з ним з 2015 року і знаю його стиль. Я завжди казав йому. Довіряй своїм інстинктам, вони в тебе чудові. І я б сказав аудиторії, як в Україні, так і в США, не слухайте новини. Дивіться глибше. Фокусуйтеся на радниках навколо нього і впливайте саме на них.
1: Генерале, в нашій ситуації ми справді цінуємо дружбу. Саме тому я не втомлююся дякувати людям, які підтримують Україну. Я дякую французам, німцям, полякам, американцям. Адже нас багато разів зраджували. Варто згадати, що президент Буш був проти незалежності України. А президент Обама буквально дозволив окупувати Кримський півострів. Чим є Україна для Трампа? Головним болем чи можливістю зробити Америку великою знову?
0: Україна не є головним болем ні для Трампа, ні для когось іншого. Трамп прагне припинити війну, бо знаючи його особисто, він терпіти не може смертей та руйнувань. Він бачив занадто багато смертей, і це його зачіпає. Розкажу вам історію. Кілька місяців тому, коли президент Зеленський був в овальному кабінеті, там висіла велика карта, де був зображений Крим. Президент Трамп запитав його, скільки солдатів ви втратили в Криму? Зеленський відповів, одного. Ми втратили одного, бо ви сказали нам не воювати. Трамп цього не знав. Кожна адміністрація відрізняється від попередньої. Але я не бачив жодного жалю чи розчарування щодо підтримки України. Цього немає. Трамп відчуває те саме. На особистому рівні він просто не любить конфлікти. Коли під час його першої адміністрації загинув військовий моряк, це його глибоко вразило. Його пригнічують людські втрати. Будь вони українські, американські чи британські. І він вважає, як і всі політичні партії, що інша сторона все зіпсувала. Я б сказав, що помилок припускалися як республіканські, так і демократичні адміністрації. Це політика.
1: Сполучені Штати уважно стежать за Україною. Наскільки прискіпливо Вашингтон спостерігає за внутрішньополітичними подіями в Україні?
0: Що ж, коли я тісно працював у Білому домі, адже він отримує так званий PDB, щоденний розвідзвіт президента. Тож він отримує брифінги від розвідувальних служб, які аналізують і допомагають зрозуміти, що відбувається в політиці, хто є ключовими гравцями та яка взагалі ситуація. Тому я б сказав, що доки розвідувальна спільнота інформуватиме його про це, він дотримуватиметься цієї лінії. Але в нього стільки справ, що він не зосереджується на чомусь одному за день. Коли йдеться про те, що ми називаємо PDB, це цілий комплекс питань. Зараз його основна увага прикута до Близького Сходу. Іран, Саудівська Аравія, ОАЕ, Ізраїль, Ліван. Це його основний фокус уваги на цей момент.
1: Поговоримо про корупцію. Тому що корупція не виняток в Україні. Корупційні скандали в Україні завдають шкоди репутації політиків, особливо можновладців. Вашингтон сприймає Україну як країну з системною корупцією чи бачить прогрес в боротьбі з нею?
0: Я щиро вітаю Україну з тим, що вона дає бій корупції на всіх рівнях. Це чудово.
1: Ви бачили останні події тут? Останні корупційні справи?
0: Так. Я в курсі, ви рішуче взялися за це. На жаль, у політичному світі, чи то у Британії, США, Німеччині чи Франції, існує політична корупція. Головне, як ви з нею справляєтесь. І той факт, що український уряд почав працювати над цим, велика заслуга. Внутрішньо це ваша справа. Але світ бачитиме, що ви вирішуєте цю проблему. Коли починаєш щось ремонтувати, це буває і добре, і боляче одночасно. Головне, що ви це робите. Якби ви ігнорували проблему, це викликало б занепокоєння. Але ви працюєте над цим.
1: Чи є з точки зору адміністрації США така межа, за якою сама боротьба з корупцією починає створювати політичну нестабільність? Що навіть шкодить Україні, особливо під час цієї війни.
0: Це створює нестабільність, тому що це і є корупція. І я знаю, що український народ дійсно не любить корупцію. Я це знаю. І факт у тому, що ви практично мусите пройти крізь це. Я це розумію. І знову ж таки, як я казав хвилину тому, сам факт того, що ви принаймні вирішуєте цю проблему, є справжнім компліментом українському народові та українському уряду. Ви мусите принаймні... Це як? Я наведу вам приклад. В Америці, у тому, що ми називаємо товариством анонімних алкоголіків, де намагаються допомогти якомусь подолати алкоголізм, перш за все потрібно визнати, що ти алкоголік.
1: Ми вже визнали.
0: Окей, це добре. Але я маю на увазі, що факт полягає в тому, що ви це зробили. Ви усвідомили проблему і починаєте її вирішувати. Хіба це не добре? Звісно, добре. І я думаю, що ті з нас, хто був тут і бачив це, і хто намагається донести цей меседж, розуміють це і дбають про те, щоб люди про це знали. Тож я вважаю, що це дійсно через 10 років ви зможете сказати, що ж, це була проблема минулого, ми це знаємо. Тож поставте собі за це високу оцінку. Думаю, що іноді ви цього не робите, а варто було б.
1: А тепер давайте поговоримо про Михайла Федорова. Ви були з ним знайомі? Михайло Федоров?
0: Ні, не був.
1: Колишній міністр?
0: Я знаю, про кого ви.
1: Минулого місяця з ним був пов'язаний скандал, тому що багато людей вийшли на протести, намагаючись підтримати його через те, що президент Зеленський звільнив його з посади. Але моє запитання таке, чи є у Вашингтоні люди, які хочуть допомогти пану Федорову стати наступним президентом України?
0: Ні. Під «ні» я маю на увазі те, що люди в Сполучених Штатах, мабуть, поголовно розуміють, що це внутрішня українська політика, і не втручаються в це. Я думаю, будуть люди, які це обговорюватимуть. Вони завжди це роблять. Обговорювати те, що відбувається всюди, це частина новин. Але що стосується політичного тиску та участі в цьому зсередини уряду, ми тримаємося від цього подалі. Ми можемо говорити про це, ми можемо це коментувати, але активно щось для цього робити ми цим не займаємося.
1: Генерале, після тієї сцени в овальному кабінеті було багато статей. І писали, що після тієї сцени були дзвінки нашим українським політикам, і що президент Трамп хоче замінити президента Зеленського. І взагалі було багато пліток, пов'язаних із тією сценою та тим, що було після неї.
0: Я був там, я був у кімнаті, напроти мене перед камерою сидів президент Зеленський, і я це бачив. Я був там увесь час. Але річ у тім, що ніхто ніколи цього не казав. Тож усі ці звіти, у яких стверджується, ніби його хотіли замінити, або щось таке сталося, вони помилкові. Цього не було. Річ у тім, що ми усвідомили. Двоє людей фактично втратили контакт між собою. І той факт, що вони були готові повернутися, зробити це знову і знову зустрітися, це справжня заслуга кожного з них. Але ніхто не казав, цій людині треба піти, або потрібно зробити щось інше. Цього не було. І якщо хтось це стверджує, я був там. Вони помиляються, цього не було. Я бачив, що відбувалося. Це була ситуація. Взагалі-то президент Трамп хотів продовжити обід того дня, щоб повернути його, Але інші радники сказали: «Ні, давайте просто закінчимо на сьогодні. Сьогодні все пішло не так. Завтра буде кращий день». Але я вважаю, що факт полягає в тому, що на той момент це було прикро, проте ніхто не казав, що йому потрібно піти. Ніхто не